problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Konflikten i Mellemøsten lader til at resultere i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritim stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet det er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta, selskabet bag Facebook, få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og selskaberne bag både YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat. Og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der står bag Instagram. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som de i øvrigt kalder for grundløs. I nat dels klart vejr, men i den østlige del af landet enkelte byer. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokal mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i løbet af torsdagen. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

0: Vi skal have en patient på operationsbordet. En patient iført fjerboa og stepsko. Det er ikke din ekscentriske tante. Det er Broadway. Ifølge komponisten Andrew Lloyd Webber er den store musicalgade i New York City nemlig syg. Døende måske endda. Jakob, hvis navnet ikke lige ringer en klokke i en sætning, hvor stor er Andrew Lloyd Webber?
1: Han er Mr. Musical.
0: Mr. Musical. I den her time, der indstiller vi stetoskopet og undersøger, hvorfor den ikoniske gade lider åndenød, og hvad det betyder for musicalgenren. Vi tilser også det danske forhold til USA, og så dykker vi ned i nyheden om, at EU trækker omkring 15 millioner kroner i støtte til verdens største kunstbegivenhed, fordi Rusland fik lov at være med. Jeg hedder Clara Witt. Velkommen tilbage til K-Live. Og ordentlig velkommen til dig, Jakob Sten Olsen, kulturkommentator og teaterredaktør. Broadway. Vil du ikke lige tage os i hånden? Hvad er Broadway for et sted for dig?
1: Jamen, Broadway er jo de blinkende lygters teaterdistrikt på Manhattan i New York. Og det er jo det sted, som også betyder noget for vores teatermiljø herhjemme, fordi mange af de store musicals, som jo også har et stort og omfattende publikum her hos os, udklækkes simpelthen på Broadway. Vi har jo ligefrem begrebet en Broadway musical, man ser det for sig. Og for mig, jeg har været der flere gange, det er en del af min tur til New York, hvis jeg er så heldig at komme på de kanter. Og jeg har også betalt i dyre domme, for det er blevet meget dyrt at gå til de her store shows.
0: Hvor dyre domme?
1: Ja, men altså, jeg skulle på et tidspunkt, da jeg blev 50, så skulle jeg ind, jeg havde lovet mig selv, at det var en gave til mig selv, at jeg skulle ind og se Bette Midler i den klassiske musical Hello Dolly. Og jeg vidste godt, det ville være dyrt, men nu blev jeg altså 50, det kunne være, at jeg døde i morgen. Så nu åbnede jeg computeren og kiggede på billetterne, og så tænkte jeg, hold da kæft, det er dyrt. Men så sad jeg og overvejede lidt med mig selv. Klik, så havde jeg købt to billetter til 10.000 kroner. Jeg fortryder det ikke et eneste øjeblik, men det var jo ikke noget, jeg kunne gøre hver eneste dag.
0: Nej. Og Mr. Musical, altså komponisten bag nogle af de allerstørste nyere musicals, som The Phantom of the Opera, Evita, Cats, han er kommet med en form for dommedagsprofeti. Kan du helt kort forklare, hvad den går ud på?
1: Ja, den går ud på, at han jo faktisk ellers lige... Det gik lige så godt for Andrew Lloyd Webber, som altså i sin tid har skrevet 21 musicals. Hans gamle gode Cats, som du nævnte tidligere, var blevet taget op igen og var blevet, havde omgået en stor omkalfaltring og var blevet moderniseret, så den nærmest blev sådan en slags ballroom-event, altså den her, vi kender ballrooms fra de sorte homoseksuelles kultur. Den var blevet moderniseret, den var blevet hyldet, den havde fået Tony Award-priser, publikum havde også indfundet sig, men den måtte lukke før tid, og i forbindelse med det, så skrev Andrew Lloyd Webber altså et åbent brev til alle, der havde noget som helst med Broadway at gøre på sin Facebook-side, hvor han blæste i en advarende trompet.
0: Og det, han er bange for, det er, at økonomien ikke rækker. Det er for dyrt at lave de her store produktioner. Hvorfor er det blevet så dyrt? Hvordan er Broadway pludselig, får man lyst til at sige, økonomisk udfordret på den her måde?
1: Ja, det er jo sket gradvist, men der er flere faktorer, der spiller ind. Noget, der spiller ind, det er, at hvis man kigger på vores eget teaterlandskab, jamen, så er der måske sådan 3-4 fagforeninger i spillet, når man sidder og kigger på en teaterproduktion. Men i New York er der altså et meget kompliceret system, der kan være op til hele 16 fagforeninger, der skal have noget at have sagt i forbindelse med en stor teaterproduktion. Og det er jo et fordyrende led, fordi så er der en masse undtagelser og regler og sådan noget, man skal leve op til. Så er der måske den mest afgørende faktor, og det handler om, at efterhånden, så dem, der ejer teatrene, er sådan nogle kæder, der nærmest har fået monopolagtige tilstande, eller der er måske 2-3 ejendomsfirmaer, der ejer de her teater, hvor producenter så lejer sig ind, og de har skruet gevaldigt op for huslejen, for de vil simpelthen også have en del af kagen. Og så er der den sidste faktor, som handler om, at alt er jo bare blevet dyrt. Altså alle byggematerialer, alt strøm, elektricitet, alt hvad man kan forestille sig i det amerikanske samfund, er jo blevet meget, meget dyrere. Ikke mindst på det sindssygt, i forvejen sindssygt dyre Manhattan. Så på baggrund af det, så siger Andrew Lloyd Webber altså, at som jo har tjent rigtig mange penge på Broadway i sin tid, hans personlige formue regnes man med et eller andet sted i nærheden af 7 milliarder kroner. Men han siger, at det kan jeg ikke mere. Ingen kan tjene penge. Og hvis vi ikke gør noget, hvis vi ikke sætter os sammen og får løst nogle af de her problemer, dem, der har interesse i det, jamen så dør den amerikanske musical i morgen, så kan vi opleve et Broadway, hvor lysene slukkes.
0: Og det er ikke også fordi, at publikum udebliver?
1: Nej, publikum er sådan set, til trods for, at priserne er skruet voldsomt op, så er det ikke fordi, publikum vender Broadway i ryggen. Der er stadigvæk et publikum til de her store, dyre forestillinger, til trods for, at det ikke længere er den folkefornøjelse, måske det var engang.
0: Ja, så det bliver et andet publikum.
1: Det bliver
0: dem, der har råd.
1: Det bliver et andet publikum, det bliver den, der har råd. Men problemet er, at det er så dyrt ikke bare at producere de her musicals. Det kan koste rigtig, rigtig mange millioner kroner at sætte en gennemsnitlig forestilling op, men også simpelthen at holde dem kørende, fordi der jo selvfølgelig er så mange mennesker i spil. Så der skal rigtig, rigtig mange penge ind hver eneste uge ud ved billetlågen for, at det kan lade sig gøre. Og det er det, Andrew Lloyd Webber siger, det kan det næsten ikke mere.
0: Altså, som du også sagde, så kommer det her opråb jo i kølvandet på, at hans nyeste musical, eller genfortolkningen af Cats The Jellicle Ball, nu er det kommet frem, at den skal lukke før tid, selvom der er kommet alle de her positive anmeldelser og så videre. Det kunne jo også lyde lidt som om, at han bare er ærgerlig over det. Altså, det er sådan lidt personligt.
1: Ja, men det er det da helt klart. Det er han, der bitter over. Nu havde han endelig en succes. Det er ikke gået helt så godt for Andrew Lloyd Webber, som dengang han skovlede penge ind på langvarige succeser, som Phantom of the Opera, der gik i 35 år, og Cats, der gik i 18. Så det er da klart. Og han vil da gerne tjene nogle flere penge, end han allerede har tjent. Men det er et generelt problem, og den store, det ham, som i alle årene har været Andrew Lloyd Webbers store konkurrent som musicalproducent, Cameron Mackintosh, ham der blandt andet står bag den langvarige succes, Les Miserables, Miss Saigon og sådan nogle ting. Jamen, han har været ude i lignende ærende og siger, at det kan næsten ikke lade sig gøre mere at lave teater på Broadway.
0: Og hvad med kvaliteten af det nye? For nu, en genfortolkning af Cats, det kunne man jo også, hvis man var strid, sige, det er ikke helt nyt, eller hvad?
1: Nej, men selve formen var sådan set ret moderne og rabiat, og havde et moderne udtryk, der jo henvendte sig til et ungt publikum.
0: Ja.
1: Og problemet er jo, og det har Andrew Lloyd Webber jo ret i, og jeg synes, han har lov til at sige det, fordi han rent faktisk jo har skrevet 21 nye musicals og er i gang med en ny, til trods for, at han er 78 år. Jamen, han har jo ret i, at hvis der ikke kommer fornyelse til, så udvikler genren sig ikke. Så ender vi med 2-3 sådan populære store musicals, som vi alle sammen har set mange gange, og så sker der ikke mere. Teateret er jo først og fremmest noget værd, hvis det er i stand til at tale til os som de mennesker, vi er nu. Og det er det, han frygter, Andrew Lloyd Webber, er simpelthen det, musicalens økosystem bryder sammen.
0: Udviklingen stopper.
1: Ja.
0: Det dør. Min kollega Magnus Møller, han har sat sig for at forstå, hvordan en gade i New York blev til hele verdens centrum for musicalteater. Og lad os lige prøve at høre her.
2: Når vi taler om Broadway, er det typisk et udtryk for den kommercielle teaterindustri i USA. Men helt lavpraktisk er det en nord-sydgående gade på Manhattan i New York. Og hvis vi nu spoler helt tilbage, så kan man allerede i år 1735 se et teater optegnet på kort over byen. Et århundredes tid senere begynder teaterne for alvor at opstå på det nuværende Broadway. Og efterhånden når vi til et punkt, hvor gaden har den største koncentration af teatre på et enkelt sted i verden. Det, der typisk kvalificerer et Broadway-teater, er, at det har minimum 500 pladser. Og i de her teatre er det musicalen, der fylder mest. Lad os lige tage en håndfuld af de prominente klassiske forestillinger, som Broadway har huset gennem tiden. Allerførst West Side Story, som havde premiere på Broadway i 1958. Eller Cabaret fra 1966, som senere blev filmatiseret med Liza Minnelli i hovedrollen. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Og den her, Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar, som først blev indspillet som et album i 1970, og året efter blev sat op på Broadway. Og hvis vi lige skal flyve op i helikopteren og prøve at forstå, hvilken rolle Broadway har spillet som fænomen i den moderne popkultur, ja, så kan vi jo tage Patrick Bateman, hovedpersonen i American Psycho, som har en sær fæble for Les Miserables. You know, I'm downtown on Wall Street quite often. I'm at work all the time. Well, what about a Saturday? I can't. I'm afraid at matinee of Les Mis. Listen, I've really got to go. Oh, Christ. Eller karakteren Rachel Berry fra tv-serien Glee, der drømmer om at være Broadway-stjerne. Whether there's six or
3: 100,000 people up there. We still have to give it our all. Okay, Tina, you're up first.
2: Og alt det her udspringer altså fra en enkelt gade i New York, der i folkemunde går under navnet The Great White Way. Et navn, der for alvor giver mening, når man spejder ned ad Broadway og ser myriader af lysende markiser, der reklamerer for alle forestillingerne.
4: Think of Broadway, damn it! Come on along and listen to the lullaby of Broadway.
0: Det er jo en lang historie, som vi kan høre. Hvornår vil du mene, at Broadways storhedstid var?
1: Jamen, den er jo kommet i sådan etapper. Men altså, det, man kalder den gyldne æra for musicalen, det var jo der i 40'erne, 50'erne, hvor Rodgers og Hammerstein og, skrev deres store musicals, Oklahoma og The Sound of Music, og hvor vi også så lidt op sådan noget som West Side Story og My Fair Lady, ja, som jo stadigvæk er klassikere, vi spiller i dag. Ikke? Men det, der var også en stor periode med The British Invasion i 90'erne, hvor der var sådan nogle typer som netop Andrew Lloyd Webber og Cameron Mackintosh, vi talte om, som flyttede deres forestillinger fra Storbritannien, altså fra Londons West End, til Broadway. Men nu, hvis man kigger på repertoire nu, så er det sådan ret, kan man sige, infantilt, vil jeg sige. Det er sådan lidt børneagtigt. Hvis der var nogen, der så fodbold-VM og den pauseunderholdning, var, det var også sådan meget infantilt.
0: Med Muppets
1: og Muppet-show, ja, og nogle børn, der sang og sådan noget, og i glade farver. Og sådan er Broadway faktisk også. Det er det, amerikanerne vil have nu. De har brug for noget optimisme, for de har ikke så meget andet at være glade for lige i øjeblikket. Så alle forestillinger, der er sådan lidt tungere i snittet, har det svært. Og alt nyt har det også svært, fordi det er nemmere at ty til noget, vi kender i forvejen. Det skal helst skabe nogle billeder op i folks hoveder, hvis de skal løse billet til noget. Sådan nogle forestillinger, som vi hørte her, Cabaret, West Side Story, Jesus Christ Superstar af Andrew Lloyd Webber selv, de var jo faktisk med til alle de tre forestillinger at flytte genren musical i nye retninger. Og det er det, Andrew Lloyd Webber taler om, som den ægte kunstner, han jo rent faktisk er, selvom han også har et hjerte som et kasseapparat. Så er det jo det, han er ked af, at teatret ikke udvikler sig.
0: Og hvis det sker, og hvis det her økosystem, eller måske er det allerede sket, eller er i gang med at ske, vil det så også... Hvad vil det komme til at betyde for Danmark, musicals i Danmark? Du taler om det økosystemet, hvor det dribler ned, og de rejser fra Broadway til West End til Det Nye Teater, Det Kongelige, whatever. Hvad vil det betyde for dansk musical?
1: Jamen, vi har også brug for, vi har også et kommercielt teaterliv, store musicals, som rigtig mange mennesker gerne vil se. Vi har også brug for, at der sker noget nyt, at der er nogle hits på Broadway, som slår igennem også i vores bevidsthed, så når de kommer hertil, så vil folk gerne se dem, og det er vigtigt, at folk gerne vil se dem. Det forstår jeg godt, og det handler jo om, at der skal fyldes rigtig mange sæder,

0: ved, hvad det er.
1: Vi taler jo alle mulige andre steder også om at frigøre os fra USA lige nu. Kunne man forestille sig noget lignende i dansk musicalteater?
0: Altså, jeg hylder jo hver gang, at Det Kongelige Teater, for eksempel, som har, jo burde have kræfterne med en forestilling som Feberen, som jo fik en Rømert som bedste musical, fuldt fortjent her for nylig, at de laver noget fra grunden.
1: At de tør lave noget fra grunden,
0: ja. som netop ikke er noget, vi har købt derude. Når det så er sagt, så holder jeg da også af de gode gamle musicals og se dem. Men der skal også noget fremdrift til. Og jeg synes også, at vi, når nu det er så populært og omfavnet en genre af publikum, så synes jeg da også, at vi skylder os og hinanden at lave nogle forestillinger, som handler om os, som tager udgangspunkt i dem, vi nu er.
1: Ja, og tage det alvorligt, og selvom det er underholdning.
0: Lige præcis, det synes jeg. Nu er det jo kun som regel de mest populære titler, vi får hertil, men hvis man kigger på sådan musicalscenen, måske sådan mere uden for Broadway, jamen så er den jo mange ting. Så eksperimenteres der med den, så er det nutidige emner, så er det nutidig kontemporær musik og sådan noget. Vi får det bare ikke herover.
1: Mange tak, Jakob Sten Olsen, kulturkommentator og teaterredaktør på Berlingske. Andrew Lloyd Webber bad os om ikke at græde for Argentina, så vi kan græde for Broadway i stedet, og så bede for musicalkunsten i det hele taget.

0: For Lars Trier Mogensen er den generation, som var børn eller unge i 89, da muren faldt, defineret af en kæmpe kærlighed til alt det klistresøde amerikanske. Nu har generationen fået tømmermænd eller sukkerchok. Det bearbejder han i serien Hvad så, generation 89, hvor jævnaldrende meningsdannere og forfattere reflekterer over, om de stadig kan elske USA.
1: Coca-Cola var mit primære væskeindtag, må jeg nok indrømme, i en del år. Og jeg har drukket alt for meget af det, og det gjorde jeg, fordi det smager godt, men også fordi, at det var jo... Det må jeg da indrømme, jeg tror også, det var fordi, det var lidt et symbol på, at noget der var bedre, end det, vi havde i Danmark.
2: Altså, Jarl, så du det næsten som sådan en frihedselixir?
1: Det var måske lige at trække den langt nok, men det var da helt klart en tid, hvor man ikke havde noget imod, at tingene var amerikanske.
2: Men jeg kan se nu, at noget har ændret sig. Nu sidder du med en faxikondi. Hvad er der sket?
1: Ja, det gør jeg. Det er faktisk ikke tilfældigt. Dels er der lidt mindre koffein i, så man sover lidt bedre om natten. Men jeg må indrømme, at jeg har også skiftet noget væk fra amerikanske produkter her de senere år.
2: Men jeg sidder her med en helt klassisk Coca-Cola, som jeg gerne vil give dig som erstatning. Drikker du den? Vil du drikke?
1: Ikke lige nu, faktisk. Fordi jeg tager det egentlig kun, hvis jeg er træt. Jeg drikker ikke kaffe, så jeg drikker stadig cola.
2: Men du drikker, det er ikke sådan, at du er kommet der, hvor du boykotter amerikanske varer?
1: Det er faktisk tæt på. Altså, hvis jeg står nede i supermarkedet og kan vælge mellem forskellige typer ketchup, så bliver det ikke Heinz længere.
3: Everything woke turns to shit.
4: May the force be with you.
5: Jeg synes, hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
2: Velkommen, Rasmus Jarlov, konservativ og politiker, født i 1977 i Aarhus, og i den grad en af dem, som jeg for få år siden ville have kaldt for en stolt transatlantist, altså en stærk og kompromilløs tilhænger af den tætte alliance med USA. Men ikke så meget mere. Noget er sket. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er født i 1975 i Nuuk i Grønland, eller retligt Kalaallit Nunaat, som betyder grønlændernes land. Vi er en generation, der voksede op med Amerika som selve målestokken. Da Berlinmuren faldt og USA stod tilbage som den kolde krigs sejr her, virkede det ikke bare som en politisk triumf. Det lignede beviset på, at en større kulturkamp også var vundet. Frihed, markedsøkonomi, demokrati havde vundet. Fremtiden tilhørte dem, der turde noget, bygge noget op, blive til noget. Amerikan var nemlig ikke kun oprør og popkultur, det var også velstand, selvtillid og verdensomspændende virksomheder. For mange i generation 89 lå fascinationen netop der, i billedet af et samfund, hvor succes ikke nødvendigvis var noget, man skulle skamme sig over, hvor ambition ikke kun var pral, hvor det at ville frem i verden kunne ligne en dyd og ikke en brist. Men i dag er succesfortællingen alligevel bristet for mange. Styrken har fået en anden lyd. Den gamle selvtillid er blevet hårdere, mere aggressiv. Og med Donald Trump er det blevet tydeligt, at drømmen om at vinde også kan komme over i trangen til at dominere. Det Amerika, der engang stod som garant for en verdensorden, begynder pludselig at vende sig mod verden. Og det rammer nok også i generation 89 særlig hårdt. Det er den tvivl, som den her sommerserie undersøger.

0: Rasmus Jarlov, da du var ung, der tilbage, altså i begyndelsen af 90'erne,
1: ja.
0: Hvad var det, du længtes efter i Amerika, den amerikanske kultur, som du ikke helt kunne finde herhjemme?
1: Jamen, de var jo bare bedre end os, og så var det jo samtidig vores venner. De var rigere, de var mere succesfulde, de var mere magtfulde. Og det kan jo godt være lidt skræmmende, men det var det jo ikke dengang, fordi at der var det jo nogen, hvor vi var helt sikre på, at vi var på samme hold, de kæmpede for de rigtige ting. Vi støttede hinanden, de havde reddet os efter 2. verdenskrig, det er man også bevidst om, det er man også stadig bevidst om i dag. Så det var jo ligesom, altså, det var jo frihedens forkæmper, og det var det land, som man så op til. Og også som en spejling af europæisk ineffektivitet, der kigger man jo også over på USA og så siger, jamen, de kan finde ud af at handle, de buller derudaf, de kan træffe beslutninger, i modsætning til Europa, hvor man sidder i rundkreds i 100 år før.
0: Men også som en kontrast til sådan dansk socialdemokratisk middelmådighed, hvad ved jeg?
1: Ja, altså, ja, ja, ja.
0: Du var en ung konservativ mand, ja. men man kan sige, altså, var det sådan, så du i virkeligheden, også med den kulturpåvirkning, de værdier, der kom, at du i virkeligheden foretrak dem frem for det, du mødte i hverdagen i Danmark?
1: Altså, jeg har aldrig været sådan, så jeg holdt med USA mod Danmark, fordi jeg er dansker, jeg er patriot først og fremmest, det er derfor, jeg er konservativ. Og det er også derfor, mit forhold til USA er gået i stykker nu, hvor de ikke længere er vores venner, fordi det er Danmark, der er vores land, ikke? Men ja, altså i forhold til samfundsmodel, jeg har aldrig været sådan blind over for, at alt i USA skulle være godt. Jeg har aldrig gået ind for deres våbenlovgivning eller deres lemfældige forhold til at smide folk i fængsel og sådan nogle ting. Men altså jo, et mere konservativt samfund med lavere skatter, mere personlig frihed, frihed som en integreret del af deres kultur, det har jeg altid synes er fedt. Det synes jeg stadigvæk er fedt. Der er så bare nogle andre ting, der overskygger lige i øjeblikket.
0: Men så mange i vores generation, der søgte du også mod USA og blev udviklingsstudent.
1: Ja.
0: Det er også tilbage i begyndelsen af 90'erne.
1: Ja.
0: Hvad var det, da du kom derover til Michigan? Hvad var det, du oplevede der, som måske var anderledes, eller i hvert fald bestyrkede dig også i din fascination af USA?
1: Jamen, jeg tog derover som 17-årig, tog et års pause fra gymnasiet i Danmark og var et år i USA og gik i gymnasiet derover. Og det var jo et kæmpe kulturschok, og man er igennem virkelig mange følelser, når man er ung, og så lige pludselig bor et andet sted, ikke? Altså, jeg boede hos en amerikansk familie, der var jo ingen pause fra at være udsat for alt fra det amerikanske samfund, kan man sige, ikke? Så det var en meget voldsom oplevelse, men jeg oplevede en enorm venlighed, blev taget enormt godt imod derovre, og de synes alle sammen, det var spændende, jeg var der og sådan noget. Altså, de var sådan mere... De fremhæver jo nogle gange folk helt vildt, så nogle gange så bliver jeg kørt igennem byen i sådan en parade. Det er noget, de kalder homecoming på amerikanske gymnasier.
0: Det har du ikke prøvet så meget i dit politiske liv?
1: Nej, jeg har ikke prøvet så meget. Jeg sidder sådan i en åben bil sammen med en af de smukkeste piger fra gymnasiet, og så kører man ned gennem gaden, og så står der 2.000 mennesker og vinker til en. Det har jeg ikke prøvet så meget.
0: Men det kunne du godt lide dengang?
1: Jamen, det ville jeg da stadig godt kunne lide.
0: Hvad er det ved den amerikanske kultur, som på en eller anden måde også tiltalt den unge konservative Rasmus?
1: Jamen, det er jo bare, at der er så meget dynamik og ambitioner, gå på mod driftighed, entreprenørånd og så videre, at de bare altså hele tiden stræber efter at blive bedre og bedre. Et troligt konkurrencepræget samfund, som jo også har nogle skyggesider, fordi hvis du ikke lige hører til blandt vinderne i det samfund, så er det ikke så godt et sted at bo i forhold til Danmark, for eksempel. Men driftigheden, den har en magnetisme. Det må jeg indrømme. Det havde den især også på mig dengang.
0: Hvad havde du i ørerne? Altså, hvad var det for et soundtrack, der var til dit ungdomsliv?
1: Jamen, dengang, der var det jo Metallica, Guns N' Roses, og så var der også en periode med grunge, ikke? Med Nirvana og Pearl Jam især. Så havde vi hørt rigtig meget på drengeværelserne derhjemme der i gymnasiet.
0: Men jeg tænker jo ikke på dig som sådan en særlig rebelsk type. Det kan vi, der har jeg måske fået et lidt nyt indtryk af dig også i din kamp. Det vender vi tilbage til. Også mod Trump og hans folk. Men jeg forbinder selv grunge-musik, altså ikke mindst Nirvana, Pearl Jam, som jeg hørte med mine Doc Martens-støvler og skovmandskjorter, som noget rebelsk, som noget oprørsk. Men det hørte du også?
1: Jamen, jeg kan godt forestille mig dig i gymnasiet, Lars. Jeg kan lige se det for mig, det der lange hår og alt det der, ikke? Og dem havde vi jo også på mit gymnasium. Nu gik jeg jo et af de rigtig pæne gymnasier ude i Gentofte, Ordrup Gymnasium. Men det var jo ikke sådan, vi opfattede os selv. Altså, det er sådan et... Nu har man sådan et indtryk af, at det er sådan et meget fint gymnasie. Men det var overhovedet ikke den måde, vi kiggede på os selv på. Og der gik jo rigtig mange rundt i ledertøj og langt sumpet hår, og rigtig mange af dem røg hash og sådan noget. Ikke? Og det er fuldstændig korrekt, det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke langt hår, og jeg røg aldrig hash.
0: Men du hørte dog det samme musik?
1: Men vi hørte det samme musik, ja. Og på den måde havde vi jo alligevel noget til fælles alle sammen. Og det var jo heftigt inspireret af USA, det var der ingen tvivl om. Alt hvad der kom af musik dengang, det kom det overfor.
0: Hvad var det særligt ved Metallica, som jo også har en dansk trommeslager, ja. Nok den mest verdenskendte, ja. Lars Ulrik.
1: Ja.
0: Hvad var det ved Metallica, der særligt fængede dig?
1: Det var jo nok også især, at Lars Ulrik kan spille der. Det gjorde der en kæmpe forskel. Vi sad alle sammen og lavede Lars Ulrik derhjemme med vores malerpensler, eller hvad vi nu lige kunne finde og slå på et eller andet. Ikke? Så det gjorde der en kæmpe forskel, men så var det jo også bare... Ja, enormt slagkraftig og fed musik, som stadigvæk er fed i dag, vil jeg sige.
0: Og Lars Ulrik er jo en af dem, en af de danskere, kan man sige, som made it, altså ja. Kæmpestort i USA. Men jeg synes, at nummeret Nothing Else Matters, som jo måske er et af deres mest ikoniske numre.
1: Mm.
0: Hvad er det ved det nummer, der på en eller anden måde har gjort, at du også hører det igen og igen måske?
1: Det kan være svært at forklare. Men jeg synes, det er smukt, samtidig med, at det er kraftfuldt. Og måske også lidt, det, hvis man skal sige det lidt poetisk, så er det jo nok også den måde, vi gerne vil have USA er på. Der er enormt meget kraft bagved, men der er også en refleksion, en ydmyghed og en tilbageholdenhed, som er USA, når det er allerbedst. Og det er så lidt det modsatte af det, vi ser i øjeblikket.

0: Der opstår så et tidspunkt, hvor nogle af de mørke kræfter, der måske også er i metalmusikken, tager over også lidt i dit indtryk af USA. Hvornår er det ligesom, det begynder at dæmme for dig, at den supermagt, som du har set op til, som du har været inspireret af, at den også har nogle mørke sider og nogle modsætninger i sig, som kommer over?
1: Jamen, det er jo, da Trump blev valgt første gang, at jeg synes, at der er et eller andet, der knækker. Men det har været en udvikling, der har været på vej meget længe. Jeg kan huske en gang, jeg var i USA og blev præsenteret for nogle statistikker, der viste graden af polarisering i det amerikanske politiske system. Altså, hvor meget, hvor upopulær er præsidenten hos dem fra den anden lejr. Og det er faktisk blevet værre og værre og værre hele vejen op efter 2. verdenskrig. Der var tilbage ved 2. verdenskrig, der var der samling, der var der patrioter, generaler, der blev valgt til præsident, som alle kunne lide. Men siden dengang, der er det blevet værre og værre, der har det været sådan, at der har været en demokratisk præsident, så republikanerne havde ham, eller omvendt, ikke? Men den der statistik med, hvor meget de ligesom faktisk hader hinanden, de to lejre, den er blevet værre og værre og værre. Og Trump er egentlig bare kulminationen på det, men republikanerne havde jo Obama. De havde Biden. Næsten på samme niveau, som demokrater havde Trump i dag.
0: Hvad er din forklaring på, at den her polarisering, altså at det her gensidige had, er blevet stadig mere skinger?
1: Det er, at de ikke taler sammen. Det er, at de har det her topartisystem, som gør, at man har to lejre, der står stejlt over for hinanden. Og så har de opbygget en hel infrastruktur af medier omkring det, som gør, at de befinder sig i hver deres boble uden at have en fælles offentlighed. Så de taler jo fuldstændig forbi hinanden. Republikanere og demokrater har helt forskellige virkelighedsopfattelser i, hvad der er sandt og falsk.
0: Men Rasmus Jarlov, med det kendskab, du har til USA, også ved at have levet dig også som ung og være vokset op med det, hvad er det så egentlig, der overrasker dig ved det? Også den vrede, den paranoia, nogen måske vil sige, som Trump også slipper løs. Fordi det er jo noget, mange vil sige, har ligget og ulmet længe.
1: Ja. Jamen, jeg var også nervøs for Trump allerede fra start af. Altså, jeg ved om første gang, han stillede op til præsident. Det var lidt et dilemma, fordi republikanerne er jo faktisk det konservative folkepartis søsterparti i USA. Så som udgangspunkt, så holder vi jo egentlig med dem. Og det skammer jeg mig ikke over, fordi jeg synes jo, folk som John McCain og Mitt Romney og andre, også nuværende republikanere, fuldt ud værd at støtte gode, ordentlige mennesker. Men med Trump, der knækker det, fordi altså, det er så aggressivt, og det bliver utroligt dumt. Altså, det er faktisk det, der irriterer mig allermest ved USA i dag. Det er så dumt. Altså, prøv at se det der cirkus, de har i øjeblikket med deres deres hævedam foran Det Hvide Hus, hvor de bekæmper alger og ikke kan finde ud af det, og så begynder at opfinde alle mulige teorier om, at der er nogen, der har skåret hul i det og alt muligt. Altså man bare sådan, de sidder bare og lyver på åben skærm, og alle kan se, at de lyver, men de gør det bare alligevel. Og det er virkelig jo et forfald og en demokratisk fald fra tinderne, at det kan blive så dumt i USA, at det der får lov at foregå.
0: Og det er jo så en frustration, du beskriver, du fik allerede, da Trump blev valgt første gang, og så, hvordan han så ligesom regerede. Men hvornår er det, du så ligesom vælger at træde ind på scenen og bruge rigtig meget af din tid og dit vågne engagement på, i virkeligheden så også næsten, vil jeg sige, at bekrige, eller i hvert fald slå tilbage mod Trump?
1: Jamen, det gør jeg jo faktisk først for alvor her i vinter. Altså nu, jeg var jo konservativ Grønlands- og forsvarsordfører i Folketinget, og har været der i 10 år. Og da amerikanerne så begynder at snakke om, at de vil tage Grønland, det var allerede under Trumps første periode, og der var jeg også Grønlandsordfører dengang. Allerede dengang gik jeg på og var på CNN og var ude og fortælle, at det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kommer vi aldrig nogensinde til at gå med til. Men hvis man måtte finde det klip af mig dengang, så var det ekstremt høfligt. Altså virkelig pakket ind i, prøv at høre, vi elsker USA, og Donald Trump er verdens fedeste mand, og vi glæder os til, at han kommer til København. Og sådan. Han havde planlagt at besøge København dengang, og det aflyste han så, efter han fandt ud af, at han ikke kunne få lov til at købe Grønland.
0: Så i udgangspunktet den, så allerede hvis vi spurgte tilbage, altså her er vi så, kan man sige, i sensommeren 2019, og der forbereder du dig egentlig på at skulle stå altså som en del af velkomstkomiteen, og om ikke altså bukke og nej, ja, ja. Så i hvert fald kan man sige...
1: Jo, det hedder
0: altså,
1: jo, bukke det, det, ja, ja.
0: Men det var, det var egentlig der, ja, du var, altså kan man sige, så sent, ja, som i sensommeren 2019.
1: Ja, det var jeg. Jeg var ude og glædede mig til, at Trump ville komme til Danmark, selvom jeg var ikke fan af manden, som sagt. Jeg var ked af, at han var blevet præsident, men det øjeblik, hvor USA begynder... Og jeg er jo nødt til at sige, som det er, at når man vil tage Grønland, jamen, så er man jo Danmarks fiende. Og det bliver man det øjeblik, hvor man vil tage territorium for nogle andre. Altså, det er nærmest sådan den ældste definition, den mest klassiske definition på en fiende, det er en, der ønsker at tage det territorium. Så det blev det jo så. Og så første gang, okay, jamen, vi vendte det blinde øje til, og vi håbede, at de ikke ville vende tilbage til det. Og så er de jo vendt tilbage til det med fuld styrke her i Trumps anden periode. Og ja, der har jeg så kastet mig ind i det med fuld styrke, fordi jeg efterhånden nåede til den opfattelse, at det nytter ikke noget at stryge ham i hårene. Du er nødt til at vise hård modstand. Han er nødt til at møde hård modstand, eller sparker han ikke ud. Og jeg synes faktisk også, det har virket. Fordi grunden til, at de har trukket følehårene lidt til sig nu, amerikanerne, det var jo ikke, at vi snakkede Trump efter munden. Det var, at vi sagde til dem, hvis I gør det, bliver der krig.
0: Men mange i vores generation, i generation 89, som jo også sidder som ministre og diplomater rundt omkring, deres sådan grundattitude har jo været, at man under alle omstændigheder var nødt til ligesom at indordne sig under USA, fordi det er ligesom verdens supermagt, det er dem, der også er vores sikkerhedsgarant. Og derfor har man sådan tiptoget rundt, ja, og været, som du beskriver det, meget høflig. Og det har jo været, kan man sige, den sådan almindelige reaktion. Du skiller dig meget ud, Rasmus Jarlov, ved ligesom at have talt magten midt imod, ikke kun i USA, men sådan set også herhjemme. Ja. Altså, hvordan har du oplevet også vores generations attitude over for Trump og USA's forsøg på ligesom at tage en del af kongeriget?
1: Jamen, du beskriver det helt korrekt, den strategi, der er fra Udenrigsministeriets ambassadørkorps, embedsmænd og også fra den danske regering, har været... Undgå enhver form for skænderi med amerikanerne. Læg lavt. Tal med dem bag lukkede døre og få dem overbevist om, at det her det er en dårlig idé, og så går det væk af sig selv. Og jeg mener, at det var en mangelfuld strategi, fordi der manglede det element, at man også var nødt til at tage en debat i offentligheden for at tale til den amerikanske offentlighed og den amerikanske kongres. Fordi hver morgen, da vi stod op i januar og februar, altså virkelig nærmest bogstaveligt hver dag, var Trump eller hans folk ude med nye løgnehistorier om Danmark og Grønland. Den ene dag så fik vi at vide, at vi har kun oprustet med 2 hundeslæder i Grønland, selvom faktum er, at vi har oprustet for næsten 100 milliarder kroner. Den anden dag bliver det spredt en historie om, at der er kinesiske skibe over det hele, de lige vil overtage i Grønland, selvom faktum er, at kineserne ejer 0 og niks i Grønland. De har ikke engang et konsulat, og vi har ikke set et kinesisk krigsskib i nærheden af Grønland i 10 år. De der løgnhistorier var nødt til at blive drevet tilbage.
0: Men jeg så de
1: her... det var min opgave.
0: Jamen, jeg så de her udsagn fra Trump, altså både med de her, nu kan man nok ikke kalde det tweets, men trut så på hans eget sociale medie. Ja. De kom hele tiden, dag og nat. Men der var en anden, jeg også hele tiden så små videoklip med. Det var dig.
1: Ja.
0: Og hvad var det ligesom, der gjorde, at du ligesom fik rollen på mange måder, som er jo ikke bare Danmark, men set hele kongeriget Danmark, rigsfællesskabets stemme imod de her magtfolk?
1: Det var noget, jeg tog. Der var ikke nogen, der kom og sagde til mig, værsgo Rasmus, nu er det din opgave.
0: Men du må være bombarderet med henvendelser, ikke mindst fra amerikanske, men også fra journalister fra hele verden.
1: Ja.
0: Og der valgte du så at sige... Ja. Det rydder du kalenderen, og bruger faktisk vel alt din vågne tid på det, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg sagde som sekretær, at jeg skal ikke lave andet her nu. Og så blev alt ryddet, og jeg deltog ikke i lovbehandlinger nede i Folketingssalen. Jeg lavede ikke noget andet i de uger, fordi jeg var rigtig nok bombarderet, og jeg lavede 10-15 interviews om dagen, og jeg nåede op på, jeg tror, det var 150 interviews eller sådan
0: med
1: noget.
0: Med dit kendskab til amerikansk kultur,
1: ja,
0: hvad var det, du tænkte var det vigtigste budskab? Altså, ud fra den her præmis om, at det ikke kun var et spørgsmål om, at vi skulle dukke hovedet herhjemme, men at man også skulle manifestere i den amerikanske offentlighed en modstand. Hvad tænkte du med dit kendskab til amerikansk kultur? Hvordan skulle du ligesom vinkle den? Hvad var det for et budskab, du skulle ud med der?
1: Jamen altså, jeg forsøgte, når jeg var på amerikanske medier, så forsøgte jeg jo stadigvæk at appellere til... til kongen i amerikanerne i stedet for til støderen og sige simpelthen, at det her det er simpelthen under jeres niveau. Det er ikke jer. I er ikke et land, der går ud og angriber små forsvarsløse lande, besætter dem. I skal til at fejre jeres 250 års fødselsdag for jeres egen frigørelse for englænderne. Det kan I ikke fejre med at gå ud og besætte et andet land. Det passer simpelthen ikke til jer.
0: Så du griber i virkeligheden ned i din egen gamle fascination og benovelse næsten over, hvad USA i hvert fald er som fortælling, som drøm. Det var i virkeligheden det, du kunne trække på, når du ligesom siger, at du talte til kongen i amerikanerne. Mm. Men du greb tilbage til det, du selv var fascineret af i virkeligheden.
1: Først og fremmest forsøgte jeg at appellere til deres egen selvforståelse, som jo er, at de er de gode, og de bekæmper ondskab. Og det er jo det modsatte, de var ved at gøre i Grønland. Og det passer ikke til deres selvforståelse, at de skulle være nogen, der besætter andre lande og undertrykker dem. Og så også drive rigtig mange faktuelt forkerte oplysninger tilbage. Altså det der med at fortælle dem, prøv at høre, det, der er ikke fundet noget olie i Grønland. I skal ikke regne med, at I bliver rige selv, hvis I fik det. Og nej, det er ikke rigtigt, at grønlænderne ønsker at være amerikanere. Der har været meningsmålinger, der viser, at der kun er 6%, der ønsker det. De lige har valgt, der er ingen af dem, der ønsker at være en del af USA. Altså de der fakta, fordi igen, de lever i forskellige parallelle virkeligheder. Der er en kæmpe stor del af amerikanerne, som primært hører på Trump og MAGA-lejren, som bliver fodret med oplysning om, grønlænderne elsker at blive en del af USA, vi bliver rige på det, det er kun rigtigt at befri dem fra Danmark. Altså alle de der ting, der er du bare nødt til at komme ud med fakta og sige, prøv at høre, det passer simpelthen ikke.
0: Dine sammenstød og konfrontationer med nogle af de her MAGA-folk, altså fra Make America Great Again-bevægelsen, har det også grundlæggende ændret dit syn på amerikansk kultur? Altså jeg tænker, kan man i virkeligheden skærpe det så meget til at sige, at du i dag er blevet anti-amerikansk? Du fravælger i hvert fald Coca-Cola, men er du egentlig anti-amerikansk?
1: Ja, det er lidt svært for mig til at sige det, fordi det ligger ikke sådan så dybt i mig, at jeg skal være det. Men lige nu, der må jeg næsten sige ja, fordi lige nu, der er det simpelthen så vigtigt, at vi står op imod USA og viser modstand og står sammen i Europa. Så jeg har ændret mig meget fundamentalt i forhold til, hvordan jeg mener, at vi skal placere os i verden. Jeg synes, at den her krise har vist, hvem der er vores sande, mest pålidelige venner, og det er vores europæiske naboer.
0: Men er der også nogle træk i den amerikanske kultur, som du engang har beundret, og som du i dag ligesom ser anderledes på, måske mere skeptisk?
1: Jeg vil ikke sige det på den måde, men der er nogle negative træk i amerikansk kultur, som træder meget igennem i øjeblikket, og det er jo blandt andet altså manglende viden om resten af verden, som er et kæmpe problem. Og så den amerikanske selvopfattelse af, at man er meget bedre end alle andre. Der er jo noget rigtigt i det. Der er en kerne af sandhed i det, fordi det er et utroligt succesfuldt land, og de er enormt rige, og der er rigtig mange ting, der er velkørende i USA. Men at det ligesom bliver til, det er bedre for de andre, hvis vi besætter dem, så kammer det jo fuldstændig over. Og så ender det jo også i at være en utrolig ignorant verdensopfattelse, for der er ikke nogen, der ønsker at blive besat af USA. Men der er jo virkelig mennesker i USA, som kan bilde sig selv det ind. I starten af hele den her grønlandshistorie, der var det jo helt normalt at se amerikanske senatorer, nyhedsværter og andre sige, det vil jo være en velsignelse for grønlænderne, hvis vi besætter dem.
0: Vores generation har været enormt påvirket af amerikansk kultur, altså hele døgnet rundt, massivt. Synes du, at vi har været naive i vores sådan, nogen vil ligefrem kalde det måske, underkastelse til USA gennem mange årtier?
1: Ja, det har vi. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi har baseret os, lagt for mange af vores æg i den samme kurve. Det, at vi i dag ikke er i stand til at forsvare Europa uden USA, det har været en alt for risikabel strategi. Men altså, der var jo ikke nogen, der kunne forudse, at det ville gå, som det er gået. Men det er bare farligt, og jeg tror også, man skal tage en bredere lære af det, end bare, hvad der sker med USA. Man er nødt til at erkende, at det, der sker i USA, kan også ske for alle mulige andre lande. Det kan også ske i Tyskland. Altså, vi har AfD i Tyskland, som er en forfærdelig politisk bevægelse, som, hvis de kommer til magten i Tyskland, kommer til at lukke fuldstændig ned for, at vi skal støtte Ukraine, og nærmest lyder som om, de nærmest bliver Ruslands allierede i stedet for. Og derfor skal vi jo bare tage den lære. Det kan også ske for andre. Og derfor nytter det ikke noget at have alle sine æg i den samme kurve. Og forsvarspolitisk betyder det, at man er nødt til at stå mere fast på, at Danmark i meget højere grad skal kunne operere selvstændigt og skal kunne forsvare sig selv, og så have skiftende alliancer, så man ikke sådan integrerer hele sit forsvar ind i et enkelt land, sådan som vi har gjort med USA. Fordi altså, hvis hele Europa falder til en eller anden højrepopulistisk bølge, og vi alle sammen begynder at blive forfærdelige, jamen så, ja, så er der nok ikke rigtig noget, vi kan gøre. Så har vi nok i store problemer, uanset hvad. Men vi er nødt til at være resistent overfor, jamen det kan ske for Tyskland, det kan sådan set også ske for England, de virker til at være længere væk i øjeblikket, men altså, hvem ved, vores gode venner i Sverige og Norge er de sidste, jeg forestiller mig nogensinde vil falde for den der form for populisme og dumhed, som indfinder sig visse andre steder. Men man er bare nødt til at sørge for, at man ikke er fuldstændig afhængig af et enkelt andet land, som kan
0: indlige det. Rasmus, du var i nogle afgørende uger den første forsvarslinje, first line of defense, i hvert fald i den kulturkamp, kulturkrig, der har været med magtbevægelsen. Og det tror jeg egentlig gerne, jeg på mange danske offentlige skyld grønlænders vejen vil sige dig tak for. Så også tak, fordi du kom her i Hvad så? Generation 89.
1: Selv tak. Fornøjelse.
2: Du kan høre eller genhøre resten af serien Hvad så? Generation 89 på DR Lyd under K-serier. K-serier. Og nu er dagens producer kommet i studiet med sprit nye kulturnyheder. Velkommen ind på den anden side, Anna Corral.
3: Mange tak, Clara Witt. I dag er det lige præcis 15 år siden, at angrebet på Utøya fandt sted. Altså den meget, meget mørke dag i Norges historie, hvor 77 mennesker mistede livet, hovedsageligt unge på ungdomslejr. En dag, som særligt jeg tror også min generation, jeg er omkring 29, ikke kommer til at glemme, for jeg var på alder med dem. Det bliver mindet over hele Norge. Blandt andet ved en ny permanent skulptur i Oslo. Det er en kunstner, der hedder Mathias Faldbakken, som står bag. Han er også forfatter. Han har skrevet en roman, der hedder Stakkel, der skulle være ganske vidunderlig, har jeg hørt. Det er en skulptur, hvor du skal se en kæmpe stor mosaik for dig. Og mosaikken forestiller en fugl. En meget sådan øm og skrøbelig udseende fugl. Og så er der et stort jernmetalgitter foran. Altså det er både meget ømt og meget brutalt. Han har udtalt, at han har valgt mosaik, fordi det er en af de kunstformer, som igennem kunsthistorien altid forbliver. Altså når man ser på Pompejis værker eksempelvis, så er der mange mosaikker, der overlever. Og så vil jeg gerne høre lidt fra kunstneren selv, så jeg har faktisk fundet et lille interview med ham. Det kan vi høre nu.
4: Det skal være representativt, det skal kunne fungere for ceremonier og for minnestunder og alt muligt sådan. Alt dette er spilt ind, og jeg har prøvet liksom at vægte alle disse tingene her samtidig. Da. Få det til at fungere som et, ja, som et værdigt sted for at være, liksom, og samtidig så skal det ha i sig mye av brutaliteten da, i det som skedde. Så det... Det blir jo på en måte brutalt, og det blir voldsomt, og det blir insisterende. Men samtidig så insisterer

0: som er insisterende, og som skal insistere på at have brutaliteten i sig, ligesom handlingerne den dag for 15 år siden. Vi bliver lidt i noget ubehageligt, lidt endnu.
1: Okay.
0: I dag åbner en ny politistation i Østrig, i en by, der hedder Branau am Inn.
1: Mhm.
0: Ja,
1: du kigger... Altså, hvis man ikke har noget imod politiet, så lyder det da ikke så ubehageligt.
0: Det har jeg ikke. Det er ubehageligt, fordi at den bygning, som politistationen er i, var faktisk Hitlers fødehjem. Mhm. Og i den her by har man altså haft mange snakke, debatter om, hvad man skulle stille op med den. Jeg kan lige ramse op rent historisk set, hvad den har været brugt til.
1: Mm-hmm.
0: I 38 blev det gjort til et mindested for den store leder. Ubehageligt.
1: Ja.
0: I 40'erne var det et kunstmuseum. Adolf Hitler var jo også glad for en meget specifik type kunst. Så har det været et bibliotek, et hjem for folk med handicap. Og så har det stået tomt. Men når det har stået tomt, har der været det problem, at det tiltrækker simpelthen nynazister, som bruger det til at fejre som en slags pilgrimssted. Og derfor bestemte de sig i byen for, at de var nødt til at gøre noget, så det permanent altså ikke kan bruges til, at nynazister flokkes derhen.
1: Og hvis så, der er et sted, hvor nynazister ikke kommer, så er det hos politiet.
0: Præcis, det var det, der var ideen. Det eneste fysiske tegn på bygningen, der viser, at det altså har et stærkt link til Adolf Hitler. Det er en sten i granit, som kommer fra en koncentrationslejr, hvor der står aldrig igen fascisme.
1: Okay.
0: Det var nok mørke. Jeg har også lige en finurlig, lidt gladere nyhed til sidst. I hvert fald en god nyhed for Ryan Gosling.
1: Ja.
0: Hvem er det nu, han er, Clara?
1: Han er The Notebook, eller Ken. Han er Ken i Barbie også.
0: Skuespiller. Smuk, høj, blond, meget amerikansk smuk skuespiller.
1: Charmerende, sjov. Mm-hmm.
0: Han spillede med i den film, der hed La La Land, tilbage i 2017. Den blev meget berømt, fordi det er en god film. Også delvis fordi, at de ved en fejl kom til at give den bedste film, Oscaren. Og så måtte de trække den tilbage. Det var meget pinligt. Og så har den en filmplakat, hvor Ryan Gosling han står sammen med Emma Stone, som er den kvindelige medskuespiller. Og de står og danser. Yeah. Og det er ligesom sådan en scene, hvor det er hele Los Angeles lys, der funkler.
1: Og den er smukt. Lille, og hun har den gule kjole. Farverne er også fantastiske.
0: Og hvad er der med hænderne, Clara?
1: Så hendes stikker opad, og hans er bukket, for det synes han så sejt ud, selvom de andre sagde, at han skulle strække den.
0: Og han har simpelthen udtalt i flere interviews, at det synes han var det mest ærgerlige, han havde gjort i hele sin karriere. Det var, at han havde valgt at have sin hånd på en forkert måde, så der ikke var symmetri i billedet.
1: Det kan jeg godt forstå. Det er useriøst.
0: Nu er det 10 år siden, at filmen kom ud, og nu er det så blevet rettet på den helt officielle filmplakat.
1: Okay.
0: Det var det, jeg havde til dig, Clara.
1: Tak skal du have. Og vi skal fra noget hyggeligt med La La Land til noget lidt mere alvorligt. Alle øjne hvilede på Venedig denne forsommer, verdens største kunstbegivenhed, Biennalen, hvor kunstnere fra hele verden samles i nationale pavilloner, skulle åbne, og Rusland var tilbage for første gang siden fuldskala-invasionen af Ukraine i 2022. Det fik de lov til, om end i lidt amputeret form, på trods af opråb fra alverdens politikere, kunstnere og aktivister. Som konsekvens af ruslandsk medvirken vil EU-kommissionen trække deres støtte til biennalen omkring 15 millioner kroner. Mathilde Kemer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: 15 millioner kroner, er det noget, biennalen kommer til at kunne mærke økonomisk?
2: Ja, det siger de jo selv, at det rører dem slet ikke. Det rører ikke ved deres planer. Af hvad jeg lige kan se, de har offentliggjort af sådan basisbudget, så har de 19 millioner euro, ud over alt det, som de individuelle lande jo selv putter ind i det, og nu trækker EU altså 2, så det er da ikke ingen penge, men de prøver da at spille uberørt af den her tilbagetrækning af støtte.
1: De spiller uberørt. Hvilke reaktioner har der været på, at Rusland har en udstilling på årets Venedig Biennale?
2: Ej, det var jo i foråret, der var jo ramaskrig mange steder fra, og der ikke mindst her fra Ukraine, som gjorde meget tydeligt opmærksom på, at man ikke forstod, hvordan man midt i Europa kunne tillades

0: at Rusland ville få sådan et kulturelt vindue. Man anså det for at være en slags hvidvaskning af de krigshandlinger, der jo fortsætter med at foregå.
1: Og de har jo så fået lov alligevel. Hvad ligger der til grund for, at EU nu vælger at trække støtten?
0: Ja, det tror jeg simpelthen handler om et lidt langvarigt bureaukratisk forløb, fordi allerede inden der blev åbnet, var der jo sendt advarsler afsted fra kommissionen, at det kunne man ikke leve med. Men nu er EU jo en instans, der er nødt til at springe over mange sådan administrative hække for at nå i mål med sine beslutninger, og det er så først nu, at det er, at man ligesom er nået helt derhen, hvor man har sagt, okay, det, nu bliver det effektueret, vi trækker simpelthen støtten fra biennalen.
1: Og hvad er det, EU er bange for ved, at Rusland medvirker?
0: Jeg ved ikke, om man er decideret bange for det, men man ønsker ikke, at der skal gå europæiske skattekroner til, at Rusland, også Rusland, har et udstillingsvindue, hvor man ligesom normaliserer det forhold, Rusland har til resten af verden, eller i hvert fald til os i Europa. Det er vist nogenlunde sådan formuleringen er, at man ikke ønsker, at europæiske skattekroner skal være med til det.
1: Og nu fjerner de altså EU de her 15 millioner støttekroner, udover at spille uberørte, som de måske ikke er med det budget, de har. Hvordan reagerer biennalen så på det?
0: Der har man jo en holdning, at det er en form for censur, og at det er tilladet, at Rusland kan indtage sin pavillon igen, at det er kunstnerisk og kulturel frihed, og at samtale og inklusion er bedre end det modsatte, og dermed forsøger man jo altså at stå fast på, for det første, at man har ret til de her EU-penge. Man siger, at de går til noget helt andet, og slet ikke noget, der understøtter den russiske pavillon. Mm. Og så kan man sige, så stiller man sig jo ret skarpt over for den politik eller politisering, der også er. Man mener, at kulturliv og storpolitik, de ikke skal blandes.
1: Og hvis man tager det for gode varer, at det ikke betyder så meget for dem økonomisk, hvorfor er det så, at de overhovedet bruger så meget energi på det? Altså, jeg kan læse mig til, at biennalen vil anke EU-kommissionens beslutning om at trække den her støtte tilbage.
0: Jeg ved ikke, om man kan være så fræk at sige, at selv dårlig reklame er god reklame, men der er der ingen tvivl om, at alt det polemik, der har været om den russiske pavillon, både i foråret, altså op til åbningen, og også nu, det der formentlig er med til at sælge billetter, så jeg vil tro, og det her er jo spekulation, men jeg vil da tro, at man både synes, man har en moralsk forpligtelse til at gå ind og anfægte den her beslutning fra EU, men jeg er da heller ikke sikker på, at det er dårligt for business, som man siger, at det her det igen bliver taget op, ligesom det gjorde for nogle måneder siden.
1: Nej, nu snakker vi i hvert fald om dem. Det er ikke kun biennalen, der reagerer. Det gør flere italienske politikere også. Blandt andet lyder det fra statssekretæren for kultur, at det er et skamfuldt politisk og ideologisk angreb på en kulturskabende institution. Og den politiske leder af Veneto-regionen, som er der, hvor Venedig ligger, siger, at kulturen skal fortsat skabe rum for debat og dialog, også i tider med internationale kriser. Har de en pointe i, at biennalen er og skal være en kulturskabende, dialogskabende institution, der kan række ud på den her måde, også til Rusland?
0: Ja, det føler jeg mig ikke sådan kaldet til at have nogen holdning til. Jeg må bare sige, at der er jo en ret vedholdende holdning i det europæiske rum i hvert fald, hvor man synes, at det at invitere Rusland med ind i det gode selskab, det er ikke tidspunktet. Og så ved jeg godt, at der findes en række sportsforbund, der igen er begyndt at synes, at det russiske hold skal med ind der. Så det er jo ikke det eneste sted, vi ser sådan en opblødning af de sanktioner og restriktioner, der har været på Rusland før. Men hvis du kigger på det politiske niveau, så virker det stadigvæk til, at der er, enstemmighed, og i øvrigt også i det højeste politiske lag i Italien, der synes man jo heller ikke, at det har været nogen fremragende idé. Så man når nok ikke til enighed lige der.
1: Og nu nævner du selv den her opblødning også på andre punkter. Tidligere på måneden, der offentliggjorde den olympiske komité jo, at Rusland igen får lov at stille op i de olympiske lege i 2028 under eget flag. Hvilken betydning har det for Rusland at være tilbage ved de her internationale begivenheder?
0: Jamen, det betyder jo lige præcis, at man internt i Rusland kan sige, det var os, der havde ret. Det krævede noget tålmodighed og noget udholdenhed, men nu er vi tilbage, og vi har ingen grund til at skamme os over vores flag og vores land. Så det vil helt sikkert blive brugt, og bliver allerede brugt sådan indenrigspolitisk. Og måske kan man sige, at dem, der argumenterede for, at det var Rusland, der formentlig havde den længste tålmodighed i den her krig, hvor man jo i starten virkelig forsøgte at isolere Putin og Rusland, at de får ret i, at det bløder op med tiden, selvom krigen jo ikke lige har en slutdato, der er til at få øje på.
1: Ganske kort, OL nu biennalen, og men uden EU-støtte, er Rusland på vej ind i varmen igen?
0: Det er det mange steder, men det er det ikke, hvis du sådan kigger i kerne-EU, nej.
1: Mathilde Kimmer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent. Tak, fordi du var med, som EU-kommissionen netop har offentliggjort, at de vil trække støtten til verdens største kunstbegivenhed som konsekvens af Ruslands medvirken i år. Og vi når ikke mere i K-Live i dag. Jeg hedder Clara Witt, og produceren hedder Anna Korall.
2: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt. Sådan lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
3: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
2: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både natur og vandmiljø.
4: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
2: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald det barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlinske. De store kurskløg de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to de blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. De nægter sig begge skyldige. Torsdag er nogen eller en del sol, lokalt mulighed for enkelte byer og på Bornholm mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Lauge Jung.
5: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
6: netop overståede fodbold-VM vil blive husket for det gode og også for det beskidte.
7: Han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg.
6: Ja, her for eksempel Paraguays mange grove frispark i kampen mod Frankrig, som aldrig fik nogen konsekvenser. Og i det hele taget accepterede dommerne alt for mange grovheder undervejs, det siger formanden for de danske fodbolddommere, som mener, at det vi så i VM-finalen var direkte skadelig for spillet. Jeg taler med ham om cirka 25 minutter. Og egentlig kan det undre, at temperamenterne var så potente blandt herrerne på banerne, for ser man på mænds testosteronniveau, så falder det på verdensplan, viser en ny analyse, og det bekymrer en dansk forsker. Jeg spørger ham, hvad vi kan gøre ved det. Vi skal også runde en atomaftale, som Trump har godkendt med Saudi-Arabien. En aftale, som giver sauderne mulighed for at opbygge sin egen atomindustri i en tid, hvor USA fører krig mod Irans atomprogram. Og så slutter vi denne første time af P1-orienteringen med mågerne, som larmer, stjæler, mad på restauranter og skider over det hele. Skadedyrsbekæmperne melder, at måger nu har overtaget duernes første plads som den mest trælse fugl. Vi spørger en skadedyrsbekæmper om, hvordan man bedst holder dem på afstand. Jeg hedder Søren Carlsen, og vi begynder i Ukraine, hvor der i mere end en uge har været massive folkelige protester. Protesterne skyldes den fyreseddel, som præsident Volodymyr Zelensky i sidste uge gav sin forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Den ellers populære minister var raget uklar med Ukraines forsvarschef Oleksandr Syrskyj, og det fik altså præsidenten til at fyre Fedorov. Den beslutning var befolkningen i Ukraine bestemt ikke enige i, og siden har der dagligt været store demonstrationer på Kievs uafhængighedsplads. Her har demonstranterne blandt andet krævet, at hærchefen Syrskyj også skulle smides på porten. Og de mange protester har nu givet pote. I aftes meddelte præsident Zelensky, at han har valgt også at fyre Oleksandr Syrskyj. I stedet har han indsat en yngre og langt mere afholdt mand på posten. Den her nye forsvarschef vender vi tilbage til inden længe, men først skal vi sige velkommen til dig, Yevgeni Golovchenko. God eftermiddag.
8: Goddag.
6: Du er jo ung på Københavns Universitet, hvor du forsker i politisk kommunikation og internationale forhold med særlig fokus på netop Ukraine og på Rusland. Hvad er det for et pres, der har været fra befolkningen i Ukraine den seneste tid mod de her fyringer i den militære top?
8: Men vi har jo set protester på gaden, og det er klart, det bærer en lidt anden værdi, end hvis protesterne fandt sted i København for eksempel, fordi det er midt i en krig, hvor der er stadig risiko for russiske angreb. Men vi har også set en pres på sociale medier fra næsten alle, altså almindelige borgere, men også stjerner, sangere, journalister, politikere, og i høj grad også nogle enkelte soldater og officerer. Og en ting er, at presset kommer fra civile, der står på gaden, men noget andet er, når kritikken også kommer fra nogle relativt synlige officerer og soldater. Det er noget, der bærer en vægt af Ukraine. Og det er klart, at det skaber en bestemt form for pres på Zelensky, både indrigspolitisk, sikkerhedspolitisk, men også udenrigspolitisk.
6: Ja, du siger, at det ville ikke have haft samme effekt, hvis demonstrationerne var foregået i et land som Danmark, men det er også svært at forestille sig, at folk ville gå på gaden på grund af en ministerfyring herhjemme. Hvorfor går ukrainerne så meget op i, hvem der sidder på hvilke poster i toppen af forsvaret?
8: Jamen, mottoen for de her protester er jo folket af magten. Det er jo en klassiker i Ukraine, og det opsummerer egentlig den politiske kultur i Ukraine ret godt. Det er en form for gør-det-selv-mentalitet. Det er et verdenssyn, hvor man antager, at det er borgernes eget ansvar at sørge for, at Ukraine bliver til et godt sted, at man ikke bare kan forvente til, at måske semigruppede embedsmænd gør det bedre for dig. Og den her form for gør-det-selv-kultur, som har været udbredt i Ukraine i et stykke tid, har jo været med til at gøre, at Ukraine kan overleve. Fordi ja, gør-det-selv betyder også, at det er borgere, der er med til at udvikle nye våben og nye teknologier, nye droner, lave nye foreninger, der støtter soldater og folk ved fronten. Men det skaber selvfølgelig også problemer for regeringen, hvis de træffer upopulære valg.
6: Altså, der er et engagement, kan man sige, blandt ukrainerne her. Men hvorfor går de så meget op i fyringen af en forsvarsminister?
8: Jamen, det er jo en forsvarsminister, som repræsenterer en form for
9: en afsked til sovjetisk ånd. Det er jo en relativt ung person, som ikke ligner en sovjetisk embedsmand. Han ligner en tech-startup-entreprenør, og har også lavet nogle ret populære tiltag, også i hans embed før forsvarsminister. Han repræsenterer en form for reform, en digital reform, en modernisering af Ukraine.
6: Han er så bukket under, kan man sige, Zelensky, for folkets pres, og har fyret også sin udskældte hærchef sammen med forsvarsministeren. Hvilke konsekvenser har det for Zelensky, når befolkningen er utilfreds på den her måde?
9: De har alvorlige konsekvenser, både for Zelensky, men også for de myndigheder og regeringen, der hører under ham. Altså, hvis man kigger på det her set fra sikkerhedsmyndigheders perspektiv, ja, så er Ukraine i krig med Rusland, hvis strategi er at besejre Ukraine gennem politisk pres, ved at skabe splid i befolkningen, ved at gøre Ukraine trætte og udmattet og demoraliseret. Og det er klart, hver gang der er demonstrationer som det her, så er der russisk efterretningstjeneste, der prøver på at gøre alt, hvad de kan for at dreje de her demonstrationer hen mod noget større, altså skabe større mistillid mod myndighederne. Så set fra Zelensky og sikkerhedsperspektiv, jamen så er det en brand, der skal slukkes med det samme nu.
6: Ja.
9: En anden form for pres, der er enormt vigtig, det er, at det er jo lidt svært at beskrive, hvor stor skala det her krig er på. Det kræver enorm mobilisering. Altså myndighederne og Zelensky stiller egentlig ret store krav til befolkningen, nemlig at befolkningen skal kunne være villig til at ofre sit liv for staten og for nationen. Og det er klart, det er svært at gennemføre mobilisering, hvis der skulle udbrede sig mistillid til regeringen, til forsvarsministeriet. Mm. Ja. Så der er rigtig meget der på spil her.
6: Ja. Så man kan sige, at konflikten bunder egentlig i en konflikt i den militære top mellem forsvarsministeren og forsvarschefen. Zelensky, han reagerer så ved at fyre en forsvarsminister, som er populær, og bliver så presset til at fyre en mere upopulær forsvarschef. Og indsætte en anden forsvarschef, som vi skal tale om lige om lidt, hvem han er. Men er fyringen af den hidtidige forsvarschef og ansættelsen af ny nok til, at Zelensky kan genoprette tilliden blandt de her demonstranter?
9: Det kan kun tiden vise, men det er vigtigt at slå fast, at Zelensky stadig er enormt populær i Ukraine. Men det er ikke første kontrovers, som vi ser. For eksempel i 2025, så kommer en af de første store ridser i lakken, hvor Zelensky, altså regeringen, kommer med et lov, som vil undergrave to antikorruptionsmyndigheder. Det endte så med, at befolkningen gik på gaden, og i øvrigt lovgivningen blev sløjfet. Så har der været nogle korruptionssager med nogen fra Zelenskis inderkreds. Det kommer hele tiden ridser i lakken, kan man sige. Det er ikke nok til, at Zelensky bliver populær. Det skal meget til. Men det er en del, der er på spil for Zelensky. Det er ikke helt omkostningsfrit at træffe de her upopulære valg på lang sigt.
6: Yevgeni Gorodchenko, tak for at være med.
9: Selv tak.
6: Adjunkt på Københavns Universitet, forsker i politisk kommunikation og internationale forhold, altså med særlig fokus på Rusland og Ukraine. Og så kan vi sige velkommen til Mathilde Gimmer. Det kan vi ikke, vi er ved at få hende igennem. Vi har jo lige hørt om de her protester, som har fyldt Kievs gader den seneste uges tid. Blandt de tusindvis af demonstranter har der særlig været et navn, som er blevet råbt igen og igen. Mykhailo Drapachi. Hedder han. Demonstranterne kræver nemlig, at netop han skulle indsættes som ny forsvarschef, og de har altså nu, som vi hørte, fået deres vilje. Og nu har vi Mathilde Kimmer igen. Velkommen, Mathilde.
0: Tak skal du have.
6: Vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad er det for en mand, som nu skal lede forsvaret i Ukraine? En mand, som er meget populær, må vi forstå.
0: Det er han absolut. Altså, han er en mand midt i 40'erne, og det er jo ganske ung alder til at skulle stå i spidsen for hele det ukrainske forsvar, og han har ry for at være en, ikke bare en mand, man kan regne med, men også en, der ikke er bange for at gå forrest, og på den måde adskiller han sig jo markant fra den afgående Sirski, som hos rigtig mange almindelige soldater havde fået et ry for at være en, der ikke var bange for at sende andre i kamp, men måske ikke lige selv havde så meget lyst til det.
6: Ja, han har selv stor erfaring som soldat, Drapachi, her. Han er af mange ukrainere set som en form for krigshelt, blandt andet fordi han spillede en særlig rolle i genoprettelsen af den ukrainske kontrol over Mariupol tilbage i 2014, da russerne forsøgte at besætte byen. Hvad var det, Drapachi han gjorde dengang?
0: Han var leder af en enhed, som på det tidspunkt, hvor vi så de her russisk støttede og russisk inspirerede separatister besætte den ene by efter den anden, da de så forsøgte at tage kontrollen med Mariupol, den her store havneby, næst største by i Donetsk, der styrede han sin enhed ind, ikke bare ind i byen, men han hjernede en panseret mandskabsvogn hen over nogle barrikader. Og det klip er simpelthen set altså 100.000 vis, hvis ikke millioner af gange på YouTube. Derfor bliver han jo af rigtig mange ukrainere hyldet som sådan frygtløst. En, der på alle mulige måder er villig til at gå hele vejen. Og på samme måde må jeg også sige, at han jo på den russiske side bliver portrætteret som en mand, der ikke viger tilbage for civile tab.
6: Kan han bruge den her legendestatus i sit nye job som forsvarschef?
0: Altså det tænker jeg, at enhver ville elske at starte et nyt job med den form for ballastbaser, så det kan han absolut. Og jeg synes også, at han har brugt fanfaren, som han nu er tiltrådt med til at erklære, hvad det er, hans mål er, som på mange måder ligger i tråd med det, den afgående forsvarsminister også har slået til tromme for, nemlig at sørge for at bevare eller udvide det teknologiske forspring, som Ukraine har formået at have i forhold til Rusland, netop for at udligne det den mandskabsforskel, der jo tydeligvis er på de to lande.
6: Ja, og du siger også, der er stor forskel på Drapachi, altså den nye forsvarschef, og så den nu afgåede Oleksandr Sirskij, som ellers er en mand, der havde skillige stjerner på skuldrene, også som militærmand, men som er blevet fyret. Vil ukrainerne se en meget mærkbar forandring med Drapachi på posten i stedet for?
0: Altså, det er lidt tidligt at vurdere, men det, man kan sige, der har gjort ukrainerne bekymrede, og det tror jeg egentlig handler både om civile og militære folk, har jo været, at der har været en konflikt, altså en splittelse i systemet mellem en forsvarschef og et forsvarsministerium, der i princippet træk i hver sin retning. Og der melder Drapachi ud jo, at han sådan set står på den afgående forsvarsministers side, om han så er i stand til at bygge bro mellem de to fraktioner, som af nogen bliver kaldt sådan den lidt gammeldags sovjetiske fraktion, der holder på disciplin og topstyring, fordi de synes, at det er det, der er nødvendigt, og sådan lidt mere moderne, innovativ, hvor selv rekrutten skal kunne skulle komme til ord, og hvor man skal sørge for at se mennesket, og ikke kun soldaten. Altså, det bliver en absolut ikke nem opgave at strække sig hen over de to fraktioner.
6: Mm. Den her ballade om forsvarstoppen og udskiftningen der sker jo på et tidspunkt, hvor indtrykket er, at det går temmelig godt for Ukraine på slagmarken. De har en eller anden form for overhånd i krigen lige nu. I det lys, hvad er det så for et pres, der ligger på den nye forsvarsminister?

0: er særlig brugbar i et land, der i forvejen bruger alle sine ressourcer på at modstå de russiske angreb. Så det synes jeg er lidt tidligt måske at sige.
1: Ja, men måske lidt større håb nu for, at regeringen og forsvarsledelsen har en opbakning fra den ukrainske befolkning?
0: Ja, det bliver jo i hvert fald temmelig spændende at se, om den protestbevægelse, der opstod, da Zelensky valgte at fyre den meget populære forsvarsminister, om den så går i sig selv nu. Også hvad det er for en stilling, han kommer til at kunne tilbyde den tidligere forsvarsminister, som han vil stille sig tilfreds med. Altså, er man nu i stand til at gøde så meget olie på vandene, at den her åbenlyse splittelse, altså ikke bare den, der foregår i korridorerne, hvor man kan være uenig om, hvilken vej landet skal i, men sådan den helt åbenlyse splittelse, om den nu er blevet banket nogenlunde ned og på plads. Og det, altså, demonstranterne har givet en deadline til fredag for at genindsætte Fedorov som minister. Jeg er ikke sikker på, at de stiller sig tilfreds med denne her nye forsvarschef kun.
1: Det følger vi hen over de næste dage, Mathilde Kimmer. Tak skal du have.
0: Det var så lidt.
1: DR's Rusland og Ukraine korrespondent. Mens testosteronniveau falder i øjeblikket, nye data fra en stor international analyse viser, at mænds testosteronniveau er faldet med 54% siden 1972. Analysen her bygger på data fra over 118.000 mænd fra blandt andet Danmark, Israel, Finland og USA. Og den viser altså, at mænds indhold af testosteron i blodet er mere end halveret på lidt over 50 år. Claus Højbjerg Gravholdt er med. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Overlæge og professor på Institut for Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitet. Så du ved noget om hormoner her, må man sige. Det lyder jo dramatisk med sådan en halvering af mænds testosteronniveau over de seneste 54 år. Du siger til Berlingske i dag, at du er overrasket. Hvorfor det?
2: Ja, men altså, jeg er måske overrasket over størrelsen af faldet, og jeg ved da heller ikke, om vi kan stole fuldstændig på det, fordi at undervejs over tid, så har målinger, altså den måde, man måler testosteron på, har ændret sig, og der er også andre ting, der har ændret sig. Men ikke desto mindre, så tror jeg da på, at der har været et fald i testosteron. Men jeg tror måske nok, at man kan komme med nogle forklaringer på, hvorfor der har været det her fald. Yes. Og blandt andet, den her undersøgelse har ikke været i stand til at for eksempel tage højde for, hvordan mænds udvikling i BMI, altså hvor meget, hvor tykke de er undervejs. Det har den ikke taget højde for.
1: Så bare lige for at forstå, vi kan ikke være sikre på, at der er sket et fald i testosteronniveauet på 54% siden 1972, at faldet er så stort, som analysen siger her, men vi kan være sikre på, at mens testosteron falder.
2: Ja, det vil jeg mene, at vi godt kan være sikre på, at det har været faldende, ja.
1: Ja. Hvad er årsagen til det?
2: Jamen, den er formentlig multifaktoriel, altså det vil sige, der er mange forskellige forklaringer, men en af den, eller måske nok den væsentligste forklaring, tror jeg, er, at vi i den periode jo har set en fedmeepidemi i hele verden. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og vi ved, at jo tykkere en mand bliver, jo lavere bliver hans testosteron også. Så det vil være en af de absolut altså en af de parametre, der kan forklare formodentlig mest af det her fald.
1: Ja, er der andet, der kan forklare det?
2: Jamen altså, så er der nogle forskellige faktorer, som vi har svært ved at få fuldstændig styr på, men for eksempel sådan noget som hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser, som vi ved, at alle går rundt med i vores blod, og hvilken rolle de spiller, det har vi meget svært ved at kvantificere, vi har meget svært ved at sætte procenter på, hvor meget betyder det, men det kunne for eksempel også betyde noget. Og måske også en faktor, som hænger sammen med vores stigende vægt, nemlig mindre motion, som måske også er en faktor i den her sammenhæng. Så der er forskellige forklaringsmuligheder, og de er formentlig alle sammen på banen her.
1: Ja. Hvad betyder det så for os mænd, når vores testosteron falder?
2: Jamen, det betyder rigtig mange ting, fordi testosteron er et hormon, der har en virkning i alle kroppens organer. Så derfor så er det ikke kun for eksempel libido, altså sex drive, som man måske ved første øjekast kunne kaste sig over, som bliver påvirket. Men det er også sådan noget, som altså nu snakkede vi om fedtmassen, men også muskelmassen vil måske være lavere hos mænd, der har et faldende testosteronniveau. Det kan gå ud over knoglerne, det kan gå ud over vores hjerte,

0: helbred. Det kan gå ud over vores energiniveau. Vores søvn kan for eksempel også blive forværret, hvis vi får for lavt testosteron. Så det er mange forskellige elementer, der kan, eller mange forskellige organsystemer og dermed symptomer, som kan fremkomme ved, hvis man får meget lavt testosteron.
1: Så det har betydning for den enkelte, men hvis det sådan er en global tendens, det her, har det så også en eller anden form for bredere konsekvens?
0: Ja, altså det vil det have, fordi det vil formentlig også på sigt kunne påvirke sådan noget som fertiliteten. Og der er der andre nye data, der viser, at hvis når man skal have et barn, jamen, så skal både mor og far helst være i god form. Og er man i god form, så har man også et højt testosteronniveau, og så er man ikke overvægtig. Det har betydning for barnets sundhed på den lange bane. Altså ikke bare under graviditeten, men også bagefter, så der vil også være sådan en faktor i det, mens fertilitet kan blive påvirket af det her.
1: Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad kan vi gøre ved det?
0: Jamen på det individuelle plan, så vil det jo være noget med at sørge for at opretholde en god muskelmasse og undgå, at ens fedtmasse bliver for høj. Og det er jo BMI, man kan bruge til at måle det. Og i vores dage kan man jo også gå ned i sit fitnesscenter og få målt sin fedtprocent dernede. Og den skal simpelthen ikke blive for høj. Så påvirker det testosteronniveauet, og der er mange undersøgelser, der har vist, at bliver mænd for tykke, jamen, så sker det her fald. Men omvendt, så er det ikke sådan, at man ikke kan redde det igen. Fordi kan man tabe sig, kan man tabe i vægt, jamen så genvinder man også evnen til at producere testosteron i tilstrækkelig mængde. Og så derfor så vil det jo være en sund livsstil, som vil være anbefalingen fra vores side, og det er også det, vi anbefaler vores patienter. Vi siger til dem, jamen altså, på den lange bane, der skal du være så sund som muligt, sørg for at få trænet, og så sørg for, at du ikke får for høj fedtmasse.
1: Ja. Der bliver sådan rundt omkring talt om mandlig overgangsalder, altså mænd, som føler en eller anden form for forandring sent i livet og begynder at opsøge læger for at få testosteron tilskud. Hvordan ser du på det?
0: Jamen altså, vi, og nu taler jeg vi her, nu siger jeg vi, det er altså den forsamlede endokrinologiske ekspertise i verden, mener ikke, at der er en overgangsalder for mænd. Vi anerkender, at der kan være et vist fald med årene, men det er ikke en overgangsalder, som vi kender det for kvinder. Og specielt er det ikke noget, der kræver behandling, anden end det, jeg sagde før, nemlig den sunde livsstil, motionen, sørger for at undgå at blive for overvægtig og den slags ting. Så det er ikke noget, der skal behandles. Det er noget, ja, det kan du kalde det, hvis du vil kalde motion for behandling, så er det den vej, man skal. Men der, ellers er der ikke andre interventioner, såsom for eksempel testosteronbehandling, som vi ser sprede sig som altså meget voldsomt i Danmark i øjeblikket. Det kan vi se på de tal, vi kan se fra Lægemiddelstyrelsen.
1: Ja. Claus Højbjerg Gravhold, du skal have tak for at være med.
0: Det er så lidt.
1: Overlæge og professor på Institut for Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitet. Der er mange store øjeblikke, som vil blive husket fra det netop overståede fodbold-VM i Nordamerika. Men der er også mange, som man hellere vil glemme. For eksempel Paraguays brutale spil i 8-delsfinalen mod Frankrig.
2: Og ham der, han har ellers samlet lidt til bunden. Han har lavet mange svinestreger.
3: Han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg. Det her, det er måske mere en... Det er i hvert fald en anden slags fodboldkamp. Det er sådan en, der bliver spillet i på gaderne og i baggårdene i Sydamerika. Jeg forstår simpelthen ikke...
1: Ja, en kamp, hvor Andreas Kravl og Per Frimann her havde svært ved at forstå, at dommeren tillod det ene grove frispark efter det andet, uden at uddele gule og røde kort. Og så var der Argentina, som blev kritiseret for sit destruktive spil undervejs, og sluttede VM-finalen af med et slagsmål.
4: Hvor de vil lave det her grove her, og lave den... Jamen, det er...
5: Det er så,
4: de
5: er så de kommer, kamp,
4: det,
5: der kamp mod
4: de kommer, jamen, altså, de kommer fra øen.
6: Der ser vi lige på det der.
4: Det er jo, det er jo vanvittige scener efter en kamp, der parerede det kræver selvfølgelig også, at der bliver sanktioneret efterfølgende det her. Så.
1: Ja, men sanktioner mod de mest grove forseelser var der alt for få af, det mener du, Jens Rode. Velkommen.
7: Tak for det.
1: Formand for de danske fodbolddommere er du. Og i et indlæg i Politikken i dag retter du en voldsom kritik mod dommerlinjen under fodbold-VM. Så hvad er det, der er galt med den måde, dommerne dømte på i mange af kampene her?
7: Det var for mig helt tydeligt, at der var dikteret en linje i
5: det, vi i dommersproget kalder forsætlighedsniveau, altså hvornår skrider du ind, som vi ikke har set siden VM i 1982. Det var jo dengang, man enedes om, at man skal beskytte teknikerne og fodboldspillerne bedre, som vi så udmøntet ved VM i Mexico i 86. Jeg tror, de fleste, der så VM dengang, og er gamle nok til det, kan huske, at Uruguay måtte spille med en mand i undertal mod Danmark efter et hårdt frispark mod Frank Arnesen, og jeg tror faktisk ikke, at den udvisning var kommet med den linje, som vi har set ved det her VM. Og det er efter min opfattelse ødelæggende for fodbold.
1: Ja, du skriver lige frem, at det vi så i finalen mellem Argentina og Spanien var kvalmende og skadelig for spillet. Hvad er det, du mener der?
5: Jamen altså, det er skadeligt for fodbolden, når man tillader at spille på det, skal vi sige, forsætlighedsniveau, som vi så, hvor der ikke blev skredet ind ordentligt og i tide over for Argentinas måde at spille fodbold på. Og jeg synes, det er problematisk, fordi det er jo sådan, at den kultur, den siver jo nedad. Det er jo sådan, at efter hver sæson, så kommer der jo en udmelding fra FIFA, IFAB, den og komité, der i FIFA fortolker fodboldloven om, hvordan vi andre skal dømme, også på bredt niveau. Og det bliver vi jo hørt i. Og hvis det er den form for fodbold, vi skal til at praktisere på de danske fodboldbaner, så får vi ikke taget et opgør med gemytterne. Det kan jeg godt garantere.
1: Ja. Oplever du, at det smitter af derude, altså når I er ude at dømme kampe?
5: Kultur, det siver altid ned af. Det skal man altid huske på. Det, man ser i fjernsynet, det er den rigtige måde at spille fodbold på. Og jeg vil ikke håbe, at vi skal tilbage til før 1982 i måden at spille fodbold. Jeg synes, det er dybt problematisk. Ja. Og så er der jo alt det andet omkring VM-finalen, hvor fodbolden som produkt var jo tilsidesat. Altså, fodbolden var jo bare et biprodukt i hele det der stort opsat, og i mine øjne, ulækre show, hvor der så skulle holdes en pause imellem de to halvleje på 27 minutter og 22 sekunder. Det er helt grotesk.
1: Det kan vi jo lige vende tilbage til, Jens Rode, men bare lige for at genopfriske 1982, som du nævner her, og dommerlinjen der. Det var dengang Diego Maradona blev udsat for et hav af frispark, for eksempel. Der blev sat et rekord for antal af frispark begået mod en spiller i én kamp, da Italien begik 23 frispark på Maradona. Og så var der også en meget alvorlig hændelse i en kamp mellem Vesttyskland og Italien.
6: Just wonder what the referee thought about the challenge from Schumacher on Battiston. It certainly looked a wild jump.
1: Ja, den tyske målmand Tony Schumacher springer ud i den franske angriber Patrick Battiston, som simpelthen bliver slået bevidstløs med hjernerystelse, knækket tænder. Det tog lang tid for ham at komme sig over det her. Det blev betegnet som en voldshandling sidenhen. En voldshandling, der ville have ført til fængselsstraf, hvis det var foregået uden for banen, ude i samfundet. Men dommeren, han dømte ikke engang frispark. Men du siger, det ændrede simpelthen linjen, det her VM.
5: Der kom jo, jeg var jo ikke mere end 12 år gammel, men Nej. Jeg husker faktisk den diskussion, som opstod oven på DVM. Og at der efterfølgende jo blev sat ind i forhold til, at nu skulle teknikerne på fodboldbanen, de skulle beskyttes langt bedre. Og det synes jeg også, at vi har set en ret god udvikling i inden for fodbolden over de sidste 20-30 år. Men det, jeg så under VM, det var en linje, som jeg ikke forstår. Og jeg har, og det er jo næsten det værste, vi har jo ikke fået noget at vide om, hvorfor har man dikteret den linje over for dommerne, hvor der ikke skal sanktioneres over for det, vi normalt siger er en selvfølge, der skal sættes ind over for. Fordi det ender jo, og det var det, vi så under VM-finalen, de sidste 15 minutter, havde dommeren jo under ingen omstændigheder styr på gemytterne. Hvis ikke man sætter ind over for de der meget grove overfald og skub i ryg og den slags der, så taber man simpelthen kampen på gulvet, og det gjorde dommeren i det her tilfælde, og det synes jeg, vi har set for mange gange under det her VM.
1: Ja, så hvad skal vi gøre ved det?
5: Ja, vi er nødt til at diskutere, og vi bliver nødt til at få FIFA ud af busken, og vi bliver nødt til at også have en diskussion herhjemme om, hvad det er for en kultur, vi ønsker, der skal herske inden for fodbolden og idrætten som sådan, fordi vi oplever jo, at professionel idræt har skabt nogle parallelt samfund, hvor der foregår ting, som vi aldrig nogensinde vil acceptere andre steder i samfundet. Og jeg har jo lidt den fornemmelse, uden at kunne vide det, og det kan godt være, at det er sådan lidt sølvpapirshat argumentation, men jeg er jo sådan, jeg har jo den opfattelse, at når man anlægger en linje som det, man gør her, så er det for at læfle for den amerikanske trang til sådan mere amerikansk fodbold, lidt mere slagsmål og mere gang i den. Men så er vi jo inde og lave nogle ændringer i fodbolden, som bliver kulturgivende. Og er det den kultur, vi ønsker på europæisk plan, der skal være bærende for fodbolden, det skal vi have en alvorlig diskussion med hinanden om. Alle os, der elsker fodbold, og alle os, der jo er valgt på tillidsposter, under en eller anden form inden for fodbolden. Vi har jo et ansvar for at tage en diskussion og prøve at påvirke der, hvor vi kan påvirke med de synspunkter, som vi nu må have. Velvidende, at andre synspunkter kan være lige så legitime. Men jeg synes, at fodbolden er på vej i en helt, helt gal retning, og det blev fuldstændig blotlagt, endda uden blusel under det her VM. Og det har jeg det svært med.
1: Og nu har du åbnet din lille diskussion her. Tak for det, Jens Rode.
5: Tak fordi jeg måtte.
1: Formand for de danske fodbolddommere. USA's præsident Donald Trump har godkendt en 30-års atomaftale med Saudi-Arabien, en aftale, som kan give kongeriget mulighed for selv at berige brændsel til civile atomreaktorer. Det oplyser en amerikansk embedsmand til CNN. Aftalen, som ifølge embedsmanden kan lande på et tidspunkt i løbet af i dag, giver til gengæld amerikanske virksomheder adgang til at levere teknologi og ekspertise til at udvikle det saudiske atomprogram. Jakob Korsbo er med. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. I din tid som chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, der sad du med information om, hvorvidt iranerne var i gang med at lave en atombombe eller ej. Det var de ikke, fortæller du til min kollega, som du har talt med tidligere i dag. Kommer de til det, efter den her nyhed om, at Saudi-Arabiens atomprogram nu får lov til at udvikle sig?
7: Ja, det er der i hvert fald en endnu større risiko for nu, for det giver Iran et incitament til at gå videre. Man kan sige, at den glidebane var nok i virkeligheden allerede startet, fordi det, der altid ligesom har været nøglen i det iranske atomprogram, det har været, at man ville have kapaciteterne til at kunne udvikle en atombombe, men ikke til at udvikle selve bomben. Vi skal huske på, at den nu afdøde åndelige leder, han havde faktisk udstedt en fatwa mod atomvåben. Og som du sagde indledningsvis, så var der altså ikke nogen troværdige tegn på, at der var truffet en beslutning i Iran om at gå efter atomvåben. Mm. Men der kan man sige, nu har man oplevet, at den åndelige leder er blevet dræbt. En stor del af de tidligere ledere i det iranske regime er også blevet dræbt. Og det er jo så nok der, hvor sådan nogen som mig siger, jamen altså, det giver jo de nye ledere et incitament til at sige, jamen de er blevet dræbt, fordi de ikke gik efter at udvikle atomvåben, og derfor har vi et øget incitament til at gøre det nu. Så kommer så den her nye aftale mellem USA og Saudi-Arabien oveni, og det vil jo så forstærke det incitament, der allerede var der.
1: Ja, det er kun Israel, der indtil videre har atomvåben i Mellemøsten. Når nu sauderne får lov til at udvikle et atomprogram her, det er jo civilt, det der foregår i Saudi-Arabien, men kommer det til at skubbe til noget her i forhold til udvikling af atomvåben i Saudi-Arabien, tror du?
7: Jamen, det vil det sandsynligvis gøre, fordi som jeg sagde før, ikke, så har iranerne et øget incitament allerede. Og når de ser, at sauderne begynder at berige uran selv, jamen så vil de sandsynligvis også bruge det som påskud for, jamen så bliver vi nødt til at gå hele vejen, og vi har også haft amerikanerne, der angreb os, og derfor ser vi os som nødsaget til at gøre det nu. Og så kan man så sige, så har du så kimen til et atomvåbenkapløb i Mellemøsten, fordi så vil sauderne, og det har de allerede sagt tidligere, gå ud og sige, nu udvikler Iran atomvåben, så bliver vi også nødt til at bruge vores kapacitet til også til militær formål. Og man kan sige, at vi har faktisk i de Forenede Arabiske Emirater et fortilfælde, hvor du har atomenergi. Amerikanerne har hjulpet emiraterne med at udvikle det til civile formål, uden at de emiraterne selv beriger uran. Ja. Det er blandt andet med sydkoreansk hjælp. Og der kan man sige, der rokker det her ved den balance, der allerede er, fordi selve viden om berigelsesprocessen er det, der skal bruges til at udvikle våben i givet fald.
1: Ja. Nu har vi i hvert fald taget hul på det her, Jakob Korsbo, med den nyhed her, som vi så må se, om den bliver bekræftet i løbet af dagen, altså at USA har godkendt en atomaftale med Saudi-Arabien. Nu skal jeg takke, Jakob Korsbo.
7: Selv tak.
1: Uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Der kan være behov for at ændre den måde, studerende på Copenhagen Business School går til eksamen på. Det er budskabet fra flere censorer, som efter sommerens eksamener på CBS advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi her på redaktionen også har læst. Hvert år indsender de eksterne censorer, nemlig beretninger til CBS om eksamenerne, og vi har fået i alt 40 rapporter fra censorer, hvor brugen af kunstig intelligens eller AI i de studerendes opgaveløsning bliver nævnt, og det fremgår tydeligt, at censorerne er bekymrede. En skriver, når de studerende anvender en høj grad af udeklareret brug af AI-genereret tekst, så mangler der den eksisterende prøveform værktøjer til tilstrækkeligt at håndtere dette. Er der altså en, der skriver, en anden skriver, det overraskende var, hvor stor forskel der kunne være på de studerendes mundtlige præstation set i forhold til deres skriftlige opgaver. René Lacourcel er med. God eftermiddag.
8: God eftermiddag, god eftermiddag.
1: Du er censorforperson i de erhvervsøkonomiske censorkorps, som det hedder. Når du læser det her uddrag fra censorrapporterne her fra Copenhagen Business School, hvad er det så for et billede af de studerendes brug af kunstig intelligens, som det tegner?
8: Jamen, altså i virkeligheden, så synes jeg, det er jo ikke ret mange rapporter, der bemærker det der. Men det billede, det tegner, det er et billede af, at AI er kommet til os, det er kommet på alle arbejdspladser, og det er selvfølgelig også kommet til universiteterne og til de studerende. Og i virkeligheden tror jeg, at universiteterne og de studerende er endnu længere fremme, end de fleste af os andre er. Og det er jo et fantastisk nyt værktøj, som universiteterne har tilladt. Altså alle universiteterne har besluttet, det er ikke kun CBS, men alle universiteterne, og vores censorkorps betjener 5 af universiteterne herunder CBS, der har universiteterne besluttet, at det er okay at bruge AI, men man skal deklarere i sine skriftlige opgaver, hvordan man har brugt det. Og det gør de studerende så i mere eller mindre omfang. Det er jo et nyt værktøj, og derfor er vi ved at finde vores fødder, både som universiteter og som studerende og som undervisere, og i høj grad også som censorer. Mm. Og der er det, man kan se, at censorerne bemærker, at indimellem, så er det, man møder nogle studerende, der har skrevet en fantastisk god skriftlig opgave, og når man så møder dem til eksamen, så kan de ikke helt redegøre for det gode skriftlige arbejde, de har lavet, og dermed opdager vi en diskrepans imellem det skrevne og det sagte.
1: Ja, vi har for eksempel et citat her fra en censor, som skriver, brugen af AI påvirker de studerendes performance. I 2 af 3 afhandlinger var det tydeligt, at AI var anvendt i en sådan grad, at de studerende ikke kunne redegøre for store dele af det skriftlige grundlag. Altså, de har skrevet noget, som de bagefter ikke rigtig kunne forklare, kan man sige. Kan du genkende det, de beskriver her fra dine egne oplevelser som censor?
8: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, jeg har også i denne her termin, og sådan set også sidste eksamenstermin, haft eksamener, hvor det var oplevelsen. Altså, hvor jeg havde læst en opgave, et speciale, som jeg synes var rigtig, rigtig godt og havde store forventninger, og så kommer en studerende ind i lokalet og kan dårligt udtale hovedteoretikernes navn rigtigt, og når man sådan graver lidt i hvad der står i opgaven, så er det svært at komme tættere eller videre end det, der står på skrift. Måske ikke engang for det, der står på skrift. Og man kan sige, det er jo sådan set, sådan har det altid været at være censor og underviser til eksamener. Altså i gamle dage var det bare en onkel, der havde hjulpet med opgaven, eller mor eller far, der havde hjulpet med opgaven, og det skulle vi jo også i gamle dage afdække, Forstår den studerende det, vedkommende selv har skrevet? Eller, og kan vedkommende sådan sætte perspektiv på det skrevne på en måde, så man får ordentligt afdækket kompetencerne i forhold til det niveau, der forventes til den eksamen, man nu går til?
1: Men når censorerne i det her omfang skriver, at AI bliver brugt på en, jeg ved ikke, om man kan sige bekymrende måde, men det er i hvert fald noget, de sådan virkelig hæfter sig ved, ikke? At der er en diskrepans mellem det, de præsterer på tekst, og det, de præsterer rent mundtligt. Hvor stort et problem er det så?
8: Jamen, altså, det er jo et stort problem. Altså, det er meget, meget vanskeligere at være censor og bedømmer i dag, end det var i gamle dage. Fordi man kan sige, at i gamle dage, der var det jo sjældent, at onkel havde skrevet opgaven. Men det skete indimellem. Nu må vi konstatere, at de studerende har brugt AI. Og derfor er der selvfølgelig flere og flere, og nogle eksempler er helt grælde. Og der er det nødvendigt, at vi får gjort noget ved det, og det er universiteterne heldigvis også i gang med. Altså, og der er ligesom to ting, der skal gøres. Det ene, man må kigge på eksamensformerne, hvor det der med at bare aflevere en skriftlig opgave og så få en karakter, det giver ikke mening mere. Der skal være mundtlig afprøvning. For ellers så, altså, er det jo ikke sikkert, at de studerende faktisk selv har lavet det. Det er den ene tilpasning, vi skal have sikret. Og den anden tilpasning, det er, for hver eneste eksamen, der har universiteterne formuleret nogle læringsmål. Det er de læringsmål, vi vurderer, når de folk går til eksamen. Og de læringsmål skal jo tilpasses den nye virkelighed, hvor de har det her fantastiske AI-værktøj til rådighed. Og jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke piver alt for meget, fordi det er virkelig et stærkt redskab, som kan hjælpe os endnu videre at lave nogle endnu bedre teoretiske videnskabelige produktioner. Og det skal vi glæde os over. Vi skal bare lige have fundet vores fødder i den nye virkelighed, så vi sikrer, at de studerende faktisk ved, hvad de selv har lavet.
1: Ja, det er så i gang med, og mens I så er i gang med at finde jeres fødder her, kan vi så, og arbejdsgiverne ikke mindst, regne med, at de kandidater, som kommer ud for eksempel fra CBS, de rent faktisk kan det stof, de er blevet eksamineret i?
8: Altså, der er ingen tvivl om, at jeg plejer lidt at sige, at vi er sådan lidt i stenalderen af AI-udviklingen. Ikke? Altså, vi er lige ved at finde ud af at opfinde nogle ting, der bringer os videre. Og vi er ikke engang helt gennemskuet, hvordan det er. Og sådan er det i øvrigt også ude på arbejdspladserne. Altså, cheferne ved jo ikke, hvordan deres medarbejdere bruger AI til at få løst forskellige opgaver. Og det, på den måde har vi fået et nyt fantastisk værktøj. Og på universiteterne, der skal vi bare styr på det. Så censorerne og underviserne lægger sig i selen og har brug for den hjælp, som universiteterne skal gøre, nemlig at få tilpasset eksamensformerne og få tilpasset læringsmålene, så de tilbyder refleksion ud over det skrevne arbejde. Altså, man kommer dybere ned, end det, der bare står på skrift.
1: Mange tak, René Lacourcel.
8: Tak selv.
1: Forperson altså i de erhvervsøkonomiske censorkorps. Vi taler mere om den her, det her problem med brugen af kunstig intelligens på CBS i næste time, hvor jeg blandt andet taler med Signe Sambach, som er forsker i kunstig intelligens, og med Anna Thomasen, som er uddannelsesdekan på Copenhagen Business School. Det er, når klokken bliver 16:15. Ja, det her, det er lyden af en flok måger i Holbæk, som har fundet noget på et bord på en café, som de godt kan lide. Og der har været flere af mågerne i år, end der plejer at være, det siger skadedyrsbekæmperne fra firmaet Rentokil, som på landsplan melder om 28% flere henvendelser om måger i år end sidste år. De er nærgående, de larmer, de skider og stjæler. De er bare rigtig træls. Min kollega Niels Juhl har talt med Victor Bøjsen, som er tjener på Mer Bistro i Holbæk, om hans mågeoplevelser.
9: Hvornår så du sidst en måge?
10: Lige nu. Jeg sidder og kigger på en lige nu ud af vinduet.
9: Kan du ikke prøve at gå ud til den?
10: Sådan. Så er jeg tæt på den.
9: Er den stor eller den lille? Hvordan ser den ud?
10: Jeg vil sige, det er en meget nydelig måge, det her.
9: Og I har mange af dem, eller hvad?
10: Det har vi, ja, desværre. Vi har rigtig mange hjemme.
9: Og hvorfor er de irriterende?
10: Jamen, de er irriterende på stand, at de sidder og larmer. Men de gør ikke noget. De larmer bare, og så er de her. Det er det, der er irriterende.
9: Okay. At de simpelthen laver den her mågelyd?
10: Ja, det her skrig her.
9: Hvad siger gæsterne til, at de er der?
10: Vi får faktisk ikke særlig mange klager omkring det. Vi har kun oplevet en situation, hvor der var en, der bad specifikt om ikke at sidde udenfor, fordi hun nemlig ved, at der var mange måger, og det var hun bange for. Men ellers så er vi rimelig gode til at passe vores arbejde, så de kommer ikke alt for tæt på.
9: Så I skammer dem simpelthen væk?
10: Ja da, vi klapper og sådan vifter med armene af det, så vi får dem væk.
9: Okay. Så en stor del af dit tjenerarbejde, det er faktisk at løbe rundt og skræmme måger væk også?
10: Nej, overhovedet ikke. Så slemt er det slet ikke. Men når de lige er der, så må man lige ud og klappe dem.
9: Og hvor holder de til hen, de her måger?
10: Jamen, de flyver jo rundt omkring. Vi er jo helt ud til vandet, så vores terrasse ligger faktisk ud over vandkanten. Så de flyver rundt her i havnen og kigger.
9: Hvor stort et problem vil du sige, de er for jer på restauranten?
10: Altså, hvis jeg siger for 1-10, så tror jeg, jeg vil sige en 5'er. Fordi de gør ikke noget. De er der jo bare. De er selvfølgelig irriterende, når de kommer tæt på, men de gør aldrig noget. Vi kommer aldrig helt tæt på.
9: Okay. Men gæsterne er bange for dem?
10: Nej, overhovedet ikke. Nu drejer du min ord. Der var kun én gæst, der har sagt, at hun ikke ville sidde ude, fordi hun havde dem og bange for dem selv. Men det var ikke noget med os at gøre.
9: Okay. Men hvorfor er vi så helt op på en 5'er, hvis de bare er der?
10: Fordi det er mega irriterende, at man skal gå og slappe dem væk, når de så endelig kommer. Men de gør jo ikke noget, fordi vi er for gode til vores arbejde, så de kan meget lige helt tæt på. Vil du lige have en sjov historie med her til slut?
9: Ja.
10: Jamen, det var jo sådan, at vi her for et par dage siden skulle servere noget mad, hvor der var en måge, der fløj rundt over hovedet på os. Og så da vi satte tallerkenen ned på bordet, så krøg der en lille fugleklat ned i en tartarsauce til noget fish and chips.
1: Meget lækkert. Ikke, fortalte Victor Bøjsen her, som er tjener, altså på Mir Bistro i Holbæk. Claus Schulz er med os. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
1: Teknisk chef i Rentokil, og så er du jo et formand for Brancheforeningen for Skadedyrs Firmaer. En tjener her, som har sine historier, som har lært at håndtere dem i et eller andet omfang, synes de er irriterende, men det går nok. Men I siger så, der er flere måger, end der plejer i år. Hvordan kan det være?
11: Ja, vi har i hvert fald flere henvendelser, og det er jo det, vi reagerer ud fra, og det er jo fordi folk føler sig generet. Jamen, jeg tænker, i den situation, der bliver beskrevet her, hvor man er nede på en havn og ovenikøbet helt ud til vandet, jamen, så er det selvfølgelig en del af det miljø, man nu engang er i. Jeg tror, det er sådan mere dem, der sådan er lidt væk fra havne og vand, der bare tænker, det er jo også irriterende, at vi nu har fået mågeproblemer ind. Og det er jo netop, som de beskrev i oplægget her, altså det er jo skrig, det er de der ekskrementer, som ikke er særlig lækre. Og så tilpasser de sig jo også en adfærd, hvor at, når vi forlader bordet og vores tallerkener, jamen så er de også hurtige til at stjæle vores mad.
1: Hvordan vil du rangere mågen over skadedyr i Danmark?
11: Altså, det er en af dem, som er irriterende, kan man sige. Så den er jo ikke sådan på det som rotter, hvor de har farlige sygdomme og sådan noget, som spreder. Så det er sådan nok en af midt i det der, hvor man kalder kraftirriterende. Ikke? Men jeg vil også sige, der er jo også virksomheder, som laver fødevarer og tilsætningsstoffer og alle mulige andre ting, som vi til sidst skal spise. Og de er jo bundet af nogle krav, som når de skal eksportere og sælge tingene, så må der ikke være fugle på deres bygninger. Og det inkluderer også måger. Der kan det være et noget større problem, hvor man skal gribe til mere drastiske midler i virkeligheden.
1: Ja. Er det sådan, så det er måger i dag, folk er mest trætte af, hvor det måske før var duerne? Eller hvor er vi henne?
11: Ja, det er skiftet fuldstændig rundt.
1: Ja.
11: De sidste 3-4 år, du har helt ret, før havde vi snakket for 5-6 år siden, så har vi snakket duer, og det var dem, der landede og generede. Duerne er stadigvæk en del af det, men det er helt overgået af mågerne. De er helt overtaget den irriterende førsteplads der.
1: Ja, men de er blevet mere nærgående end mågerne, synes du?
11: Ja, det er de. Nå, de tilpasser sig, og de er jo intelligente dyr, de tilpasser sig, og de forhold, der er, altså er de presset på føde eller redepladser nogle steder, så er de virkelig innovative og kigger sig omkring, og de sidder jo og udvælger sig de steder, hvor de kan få redder, og også hvor de kan få nem mad. Er det ikke på restaurantbordene, så kan det være på skraldespande eller andre steder.
1: Så hvis fiskeriet for eksempel er dårligt, så går de på land?
11: Ja, ja. Korrekt.
1: Ja. Hvad gør I så, når I bliver kaldt ud til en restaurant i Holbæk for eksempel?
11: Ja, vi kigger lige på, hvor kan de sidde hen. Det er klart, hvis de svæver rundt op i luften, så kan vi stå og kigge ligesom alle andre og sige, det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, så må vi jo klappe for at få dem væk. Men ellers er der mulighed for at lande et sted, hvor de kan sidde og overvåge bordene, og så ligesom glide ned i flugt der, og så tage noget, så kan vi spære af med nogle forskellige ting. Det kan være pigge, det kan være skinner, det kan være andre ting. Det, der er væsentligt, det er, at de ikke kan sidde ude ved kanten og kigge ned, og dermed få et blik på, hvornår det er godt at komme ned og få en god bid.
1: Ja, får I nogle gange lyst til simpelthen at skyde den?
11: Mm-hmm. Det gør vi.
1: Okay.
11: Det gør vi. Ja, du ved godt, når man står i det, så er det også, de er jo også, når vi går på tage, hvor vi skal op og lave ting, så er de jo også sure på os, jo. Det er jo klart, der kan man da godt blive lidt mukken på dem. Men vi er jo også, det er jo også et dyr, som skal være her, og vi vil så bare hjælpe dem til at være et sted, hvor de ikke generer sig så meget ved at flytte problemer simpelthen.
1: Ja, men, og man må ikke skyde dem, vel?
11: Ah, det kan man få tilladelse til i særlige tilfælde faktisk, men det kræver en tilladelse. Det kræver også, der er også mange sikkerhedsforhold, der skal være i orden. Det er ikke så nemt.
1: Ja. En ting er, at mågerne kan være generende for restaurantgæster eller vække folk tidligt om morgenen, når de skraber op i gårdene og så videre. Men I vil ikke kede af, at der kommer flere henvendelser til jer?
11: Nej, altså vi er jo nødt til at tilpasse os den situation, som kan man sige, nye tider giver. Og der er jo nogle nye ting, der er dukket op. Det er nok heller ikke gået mange snæs forbi, at der kom de der e-positionsspindere, og mågernes antal er stigende, altså, eller generne fra dem er stigende. Så det ændrer sig ligesom fra, hvad skal man sige, fra år til år, så kan det være nogle andre ting, der har vi en meget kold vinter og en kold forår, så har vi ikke så mange myrer, men som i år, hvor der er meget sol, og vi har haft en god vinter for dem i hvert fald, så har vi også mange myrer og vips, ikke? Så det er sådan sæson for sæson, vi er nødt til at adaptere, hvad der sker.
1: Der er altid noget, vi vil af med. Tak, Claus Schulz.
11: Selv tak, da.
1: Teknisk chef og i Rento Kiel og formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer. Og vi skal også forbi Holbæk og dig, Karen. God eftermiddag.
12: Tak, i lige måde.
1: Karen Christensen, miljømedarbejder i Holbæk Kommune. Du sidder med skadedyr, og du er den, der har haft med måger at gøre i kommunen. Vi kan lige høre skadedyrsbekæmperne her sige, at de i år har set en stigning i antallet af henvendelser på hele 28%, og at mågen de sidste 8-10 år simpelthen har overtaget den plads hos skadedyrsbekæmperne, som ellers var duernes, som var større, til større gene tidligere, nu det som mågerne. Kan du genkende det billede?
12: Nej, altså det kan jeg faktisk ikke helt. Nu, jeg har jo siddet med det her i mange år, og der må jeg sige, der har været en del år, hvor vi fik henvendelser, og vi gjorde så en indsats for ligesom at minimere, hvad skal man sige, at lave forebyggelse, ikke bare bekæmpelse. Hvad er det, vi kan gøre for ikke at tiltrække de her måger? Og vi er jo en havne, by, så det er jo et naturligt sted for dem at være. Så vi har prøvet nogle forskellige tiltag. Vi har olieret æg med paraffinolie på tage. Det har været sådan en koordineret indsats, både på kommunens bygninger.
1: Prøv lige at forklare det.
12: Ja, det er simpelthen, at man putter paraffinolie på mågeæggene, fordi så bliver det ikke rodet ud. Så er det ligesom forseglet, og så kan sådan en måge ligge på den og tro, at den har et æg, og så i løbet af sommeren, når vi når hen imod august, så finder den ud af, at nå, der kom ikke noget ud af det, og så er den videre i sit liv. Men det gør, at de ikke bliver udruet.
1: Ja.
12: Der har vi i nogle år haft gjort det, og med den her koordinerede indsats, at op mod 500 æg ikke er blevet udruet. Så det er jo rimelig mange.
1: Ja. Synes du, I har de rette værktøjer til at holde mågeproblemerne, som der bliver talt en del om i øjeblikket fra døren?
12: Jamen altså værktøjer, altså, men det er jo forskellige indsatser, og de kan ikke stå alene, når vi taler. Vi kan jo både bekæmpe dem, det er jo så det, vi har gjort med at oliere. Altså det skal man også have tilladelse til af Naturstyrelsen. Vi er jo ikke myndighed på det område som kommunen. Så er det her med at forebygge, jamen hvad kan man gøre? Vi kan stille nogle skraldespande op, som mågerne ikke kan komme i, og det vil sige, så er der ikke den tilgang til føde, og så er de ikke så meget i bybilledet. Der er, at vi har talt med caféejerne på et tidspunkt, en kald til møde. Hvad kan de gøre, netop for at være lidt mere emse med at få ryddet bordene for madrester, og måske også det, der er faldet ned, så mågerne ikke bliver tiltrukket af det. Fordi det er jo opportunister. De ser jo mulighederne, og så er de der. Og så er det især deres ynglesæson, at de bliver aggressive. Og det er her, vi så har oplevet, at når de ligger på de æg, så er de ikke nær så aggressive, fordi at de ikke bliver udklækket, for at de først udklækket, så er de over deres yngel som en hø. Og så er der jo også mere skrig og skidt fra dem, havde han nær sagt, når ja. Det er, at de er flere, ikke?
1: Ja, ja, som vi hørte fra tjeneren på Mere Bistro i Holbæk. Det lyder, som om I har nogenlunde styr på det i Holbæk. Tak for det.
12: Ja.
1: Karen Christensen, og tak for at være med.
12: Ja, tak fordi jeg måtte deltage. Tak.
1: Miljømedarbejder i Holbæk Kommune, som arbejder med skadedyr, og en af dem, som har noget at gøre, når der bliver ringet med mågeproblemer i kommunen. Vi har en times mere orientering efter radioavisen, som kommer her på klokken 17.
13: Efter første halvdel af gårsdagens pæde orientering, så når vi lige lidt musik, inden radioavisen rammer her på P1. Og det blev her i nat med ulige numre og Frit Land.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet Bab al-Mandab mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, blandt andet for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket i år. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabyshny på 20 år bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav, han forsøger at tænke på noget andet, men det kan være svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed. Men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen der ligger vores naboer fra Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. Indekset det opgøres i, hvor meget visumfri adgang og adgang med visum ved ankomst statsborgere har til verden. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

0: I dag er det præcis 15 år siden, det lød sådan her i TV-avisen.
1: Terrorangreb mod Norges hovedstad Oslo. En bombe eksploderede kl. 15.20 uden for den norske regeringsbygning. Flere meldes dræbt og mange alvorligt såret.
0: Ja, det var Anders Behring Breiviks meget forfærdelige terrorangreb i Oslo og efterfølgende på sommerlejren Utøya, hvor han forklædte sig som politimand og skød og dræbte 39 personer, sårede endnu flere på den sommerlejr, der fandt sted på øen. I dag på 15-års mærkedagen åbner så et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo, hvor blandt andet Breiviks falske politiuniform skal udstilles for første gang. Men det er ikke alle i Norge, der mener, at tiden er moden til det. Vi taler med en af de danske overlevende på Utøya og får også en status på, hvor meget angrebet fylder i Norge i dag. Dermed velkommen til PET Orienterings anden time. Vi sender frem til kl. 18. Vi skal også en tur tilbage på skolebænken, for censorerne på Copenhagen Business School er bekymrede efter sommerens eksamener, som blandt andet viser en stor forskel på elevernes skriftlige og mundtlige niveau på grund af brugen af kunstig intelligens, lyder det. Og så slutter vi timen med et portræt af ham her.
2: Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko, men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
0: Ja, en mand, som reklamerer for sikkerhedssko, og nu her, hvor vi har mistet Vingegaard i årets Tour de France, stadig er med den mest vindende danske rytter nogensinde. Han er med i Tour de France. Den grønne trøje sidder stadigvæk på ham, Mads Petersen. Han kører stadig. Han er spået til at vinde dagens etape. Vi må se, hvordan det går. Det bliver afgjort måske her i løbet af den næste times tid. Men hvem er han egentlig, manden, som står bag den virale Airtox-reklame? Det finder vi ud af i slutningen af udsendelsen. Jeg hedder Søren Carlsen. Krigen mod Iran har indtil videre kostet amerikanerne omkring 255 milliarder danske kroner, og regningen kommer til at vokse, blev fortalt den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i senatet sent i aftes. Senatorerne havde indkaldt ham til høring, fordi de gerne ville have en forklaring på, hvorfor han anmoder om at få tilført flere penge til krigen. Og det fik bølgerne til at gå højt. Den demokratiske senator Gary Peters kaldte blandt andet Hegseths lederskab af krigen for en fiasko.
3: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership?
4: Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money?
0: Ja, Trump-administrationen har ingen strategi, ingen langsigtet plan for at vinde krigen, siger demokraten her, mens Hegseth forsøger at forsvare sig. Forsvarsministeren har også bedt om at få tilført yderligere 439 milliarder kroner til militærets budget, blandt andet til krigen i Iran. Men krigen mod Iran, som nu er gået ind i sin 6. måned, den bliver solgt som en krig, hvor USA allerede havde vundet tidligt i krigen. Så hvorfor bede om flere penge, spurgte en anden amerikansk demokratisk senator, nemlig Kirsten Gillibrand.
5: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won. You're asking for $1.5 trillion, unlimited money for bombs, but insufficient money in the American for the American people for their healthcare, their food, their housing.
0: Hvorfor tilføre en krig penge, som Trump mener han allerede har vundet, siger altså Kirsten Gillibrand her, i stedet for at bruge pengene på amerikanerne. Anne Mørk, god eftermiddag, velkommen.
6: God eftermiddag.
0: Ph.D. i amerikanske studier og forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Den her høring, som den amerikanske forsvarsminister blev sat i, hvordan gik den for ham og for Trumps regering i det hele taget?
6: Det var en højspændt situation. Det var både Hegseth, men også en af de førende generaler, der var på vidnesbænken her, og der blev gjort hårdt til den fra spørgsmålene. Netop det her med, at de nu bier om 80 milliarder dollars til en krig, som de påstår, de allerede har vundet. Og det vi hører her i klippet, hvor Senator Peters og Hegseth er ved at komme op og skændes, det er til aller sidst i det. i høring, så resten af det var hvad skal man sige, defineret af mange kan man sige, ubesvarede spørgsmål, at Hegseth og senatoren blev ved med at tale forbi hinanden, og så til sidst, der gik det altså så op i en spids, og det folk begyndte at råbe af hinanden.
0: Ja, hvor hårdt eller hvor ondt gør det, når kritikken bliver sat ind her? Hvorfor bede om penge til en krig, som I siger, allerede har vundet, for eksempel?
6: Altså, det rammer, den her Irak-krig, den rammer helt dybt ind i ideen om Make America Great Again og ideen om America First. Hele ideen bag nogle af de her altså grundlæggende værdier i Trumps koalition, det er jo, at USA skulle være stoppe med at gå i krig, og USA skulle være stoppe med at blande sig i konflikter, som de ikke havde en reel chance for at vinde. At skatteborgernes penge skulle bruges på amerikanerne og ikke på krige, der ikke kunne vendes. Så det gør både ondt, fordi at Trump i høj grad er valgt på amerikanerne, er træt af at spille den her rolle som international politimand internationalt. Men det handler også om netop, at Trump-regeringen og Hegseth har været ude en gang og snakket om, at vi har vundet krigen, det er slut. Men nu kommer de så og siger, at vi har faktisk brug for ekstra penge.
0: Ja, og hvordan argumenterer de for det? Altså, vi taler om en krig, som du siger, de har på forhånd så sagt, at der skal ikke kæmpes flere langvarige krige fra amerikansk side. En krig, som vi ved fra målinger, er meget upopulær i befolkningen. Hvordan forklarer Hegseth politikerne i kongressen, at de skal have tilført endnu flere penge?
6: Sådan helt på det lavpraktiske plan, så er argumentet, at de penge skal bruges til at erstatte de militære udstyr, som er gået tabt i de konflikt eller de sammenstød, vi set de seneste par uger med bombninger og med soldater, der er blevet dræbt osv. Det handler simpelthen om en decideret en for en erstatning af tab af militær materiel. Det er i hvert fald argumentet. Men da de så bliver spurgt til i kongressen, hvad sker der, hvis I ikke får de her penge? Så går de mere over, jeg snakker ind, men så er vi nødt til at spare på træning, vi er måske endda nødt til at spare på soldaternes lønninger. Så der er, skal sige, de har helt klart et forklaringsproblem, men sådan helt på det, igen det lavpraktiske, det er, at vi skal bruge pengene til at dække for de udgifter, vi har haft for de seneste ugers konflikter.
0: Ja. Han har ikke talt så meget om krigen på det seneste Pete Hegseth, udover den her høring forleden. Han har til gengæld talt om testosteronniveauet blandt soldaterne, som han vil have undersøgt. Han mener, at det kan være for lavt. Der skal være et højt testosteronniveau blandt soldaterne, må vi forstå. Er det en regering, som forsøger at tale om alt muligt andet end krigen i Iran i øjeblikket?
6: Altså, de forsøger, at Trump-regeringen og Hegseth også forsøger helt klart at føre fokus væk fra Irankrigen. Både fordi, igen, det er en meget upopulær krig, men især fordi, at vi står over for et midtvejsvalg i USA i november måned, og vi ser i højere grad, at Trump og hans regering forsøger at spille på de her tangenter, som de ved er populære ved vælgerne. For eksempel sådan noget med Hegseth. Nu snakker han om, at der skal måles testosteron, som siger, at det her med soldater skal være rigtige mænd. Vi ser i sidste uge, at Trump var ude og snakke om risiko for valgsvindel i USA. Altså, de snakker om nogle emner, som de ved mobiliserer deres egen base, men det er også fordi, netop de har en forklaringsproblem omkring, at de bliver ved med og nu at kæmpe en krig, som de påstod for et stykke tid siden, ikke bare var overstået, men var vundet helt ekstraordinært, og at Iran nærmest var bombet tilbage til stenalderen.
0: Anne Mørk, tak skal du have.
6: Det var så lidt.
0: PhD i amerikanske studier og altså forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Vi bliver ved krigen mellem USA og Iran, for der er ikke noget, der lige nu tyder på, at parterne vil nedskalere aggressionerne mod hinanden. Peter Viggo Jacobsen, god eftermiddag, velkommen.
7: God eftermiddag.
0: Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hørte den demokratiske senator Kirsten Gillibrand lige før. Hun havde mange spørgsmål til USA's forsvarsminister Pete Hegseth. Et af spørgsmålene vil jeg gerne sende videre til dig. Lad os lige høre, hvordan det lød.
8: About Iran specifically, you said that we had obliterated, quote unquote, Iran's ability to create nuclear weapons. The president made the same claim. Yet 8 months later, in February of 2026, the president launched an act of war claiming Iran was within 2 weeks of having a weapon. So when you say two very different things, the American people don't know who to believe or what to believe. They just know they can't afford their health care, they can't afford their food, they can't afford housing, and our farmers are continuing to suffer. So, which is true? Was it obliterated or wasn't it? What's the status?
0: Ja, hun peger både på, at Trump har sagt, at Irans atomprogram var blevet totalt ødelagt, udraderet, og samtidig, at de var meget tæt på at have et atomvåben. Hvad er status? Er Irans atomvåbenprogram ødelagt?
7: Der er i hvert fald nogle af de fysiske bygninger, der er ødelagt, og det er muligvis rigtigt, når man siger, at man har ramt de her berigelsesanlæg, der gør, at iranerne ikke kan berige uran længere. Men det er jo fløjtende ligegyldigt, hvis du har en 400-500 kilo højt beriget uran, som du kan bruge til at lave bomber for. De har også stadigvæk den teknologiske know-how til at vide, hvordan man gør, og derfor så er de nok ikke ret meget længere fra en bombe, end de hele tiden har været. Det kan være, at der er nogle faciliteter og andre ting, som kan tage noget tid at genetablere, men Iran vil relativt hurtigt igen komme nogle måneder tæt på en bombe, og det har efterretningstjenesterne efterhånden hævdet i årevis, at de har været. Så der er ikke rigtig sket nogen ændring i forhold til deres evne til at kunne lave atomvåben, og det er jo også derfor, at en af de helt store emner i de her forhandlinger, der er strandet, det er, om iranerne skal aflevere det her beriget uran, og om de skal have ret til at fortsætte at kunne berige fremadrettet. Og det er jo det, amerikanerne gerne vil have fjernet. Den ret skal væk. Det vil Iran ikke. Det ville de heller ikke, da de var i forhandlinger med Obama-administrationen, inden de indgik atomaftalen tilbage i 16. Så der er ikke noget, der tyder på, at USA har nået målet med hensyn til at ødelægge deres atomprogram. Og der er jo heller ikke noget, der tyder på, at USA har ødelagt iranernes evne til at kunne skyde med missiler eller droner. Og vi ser jo stadigvæk, at hvis de vil ramme skibe ude på vandet, ja, så kan de det. Så iranerne formår altså stadigvæk også at lukke Hormuzstrædet, og vi har også set dem ret angreb imod lande i regionen, og de er jo begyndt at gå efter civile mål som afsaltningsanlæg og andet, og det er amerikanerne ikke i stand til at forhindre. Så de har ikke nået deres militære mål med krigen.
0: Vi kan jo lige retfærdigvis høre, hvad Pete Hegseth svarede til de spørgsmål, som den demokratiske senator stillede.
9: The nuclear sites under Midnight Hammer were obliterated, but Iranians foolishly continued to attempt to pursue nuclear capabilities, which is why we destroyed their defense industrial base and also many of the other capabilities to ensure they can't get to a nuclear weapon. See, we're staying laser focused on the objective, and you're trying to make campaign commercials.
0: Ja, Peter Viggo, essensen af det, han siger her, er vel, at man har ødelagt iranernes atomprogram. Nu handler det om at sørge for, at iranerne aldrig kan udvikle atomvåben. Giver det mening at stille sådan op?
7: Nej, for de har jo ikke ødelagt den her base. Det er jo ikke noget, der tyder på, at de har. Det kan godt være, at de har ødelagt deres evne til at berige uran, men de har ikke fjernet alt det andet. Og det understreges jo også af, at amerikanerne nu begynder at true med at angribe andre atomanlæg. Hvis det hele var ødelagt, så var der jo ikke mere angreb. Så derfor så snakker han udenom. Og det har de gjort hele tiden, fordi de er jo ikke lykkedes med nogen af deres mål. De er ikke lykkedes med deres militære mål. De er heller ikke lykkedes med deres politiske mål, som bare at fjerne regimet. Så det har været en pivringe krig set med Trump-administrationens øjne, og så har den haft alle de der negative konsekvenser for den amerikanske befolkning, som senatoren selvfølgelig fremhæver, fordi hun godt ved, at der også snart skal være valg.
0: Ja. Trump, han er ude nu her og true iranerne med at ville bombe et underjordisk atomanlæg i Iran, som amerikanerne mener, der er. Hvordan tolker du det? Hvordan skal det forstås?
7: Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, at administrationen virker mere og mere desperat. De er ikke i stand til at holde Hormuzstrædet åben, og det var jo derfor, at de først prøvede de at gå kun efter flådeenheder og militære systemer, som blev brugt til at angribe skibene i Hormuzstrædet og håbede, at det ville få iranerne til forhandlingsbordet. Da det ikke lykkedes, så udvidede man så de militære bombardementer noget, og nu er de så nået til det punkt, hvor de begynder at true med at ramme civile mål som kraftværker og andet. De har også truet med at angribe Karløen, og nu er de så kommet til atomanlægene. Så det virker som om, at de desperat leder efter nogle militære mål og true med at ramme, således at iranerne kommer til forhandlingsbordet, men indtil videre er det ikke lykkedes. Og det iranerne i stedet har gjort, det er, at de er begyndt at gå efter civile mål for at vise, at de kan altså øge omkostningen for amerikanerne med den her krig ganske betydeligt. De er også begyndt at ramme amerikanske firmaer i regionen, så de

0: Eksamener bærer præg af en udbredt brug af AI i det, der var stor forskel på den mundtlige og skriftlige præstation. Det her er bare et citat blandt mange fra de eksterne censorer, som var med ved sommerens eksamener på Copenhagen Business School, og som advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. Citatet her fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi her på redaktionen også har læst. Her kan man også læse en anden censor citeret for, at den stigende brug af AI gør det nødvendigt med den efterfølgende mundtlige udprøvning ved denne type eksamen. Og endnu en, AI-anvendelsen fylder tydeligvis mere og mere også i disse opgaver, så jeg vil anbefale, at den næste version af retningslinjerne sendes med ud til censor sammen med projekt-fagbeskrivelsen og læringsmålene. Hvert år der indsender de eksterne censorer beretninger til CBS om eksamenerne, og den aktindsigt, som vi har fået her, viser, at kunstig intelligens bliver nævnt i mange af de her beretninger. Signe Sambak, velkommen.
1: Tusind tak skal du have.
0: Jeg er jungt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science, og så er du forfatter til bogen AI in Higher Education, som udkommer på Bristol University Press til oktober. Altså, så du har en bog på vej her om lidt
1: det
0: her.
1: Ja.
0: Du er som underviser vant til at gennemgå de studerendes opgaver. Oplever du den her samme diskrepans mellem niveauet i de studerendes skriftlige opgaver, og så når de skal ind og forsvare det mundtligt?
1: Ja, det gør jeg. Det tænker jeg, det er simpelthen et vilkår, der er nu på universitetet. Og ikke kun på CBS, men også på de andre universiteter. De sidste halve år specielt, synes jeg, har set mange kronikker fra forskellige dekaner og rektorer rundt omkring, der netop prøver i tale til det problem.
0: Ja.
1: Eller i den udfordring, vi har, skal jeg
0: sige. Så du oplever, at det ikke nødvendigvis er den bedste skriftlige opgave, som også har det bedste mundtlige forsvar?
1: Nej, det er meget mere anderledes end før i tiden, hvor man sådan måske lidt mere kunne regne med, hvis man fik en svag rapport ind, jamen så var den studerendes mundtlige forsvar måske også cirka deromkring, ikke? Og nu kan det være meget mere forskelligt. Også en anden vej. Også hvor man tænker, at den der rapport er måske lidt svag, og så kommer de ind og er fantastisk dygtige i det mundtlige, måske fordi de så er nogle af dem, der ikke har brugt AI til at justere det, og derfor har sat sig rigtig meget ind i tingene selv. Ikke?
0: Men har du nogle gange indtryk af simpelthen, at de studerende ikke rigtig ved, hvad de selv har skrevet?
1: Ja, det sker. Heldigvis ikke så tit, men det sker.
0: Ja. Og hvad siger det noget om det her?
1: Jamen, det siger noget om, at vi er et nyt sted, hvor vi er nødt til at gentænke eksamensformerne. Og det vil jeg sige, det sker rigtig meget ude på universiteterne. På den måde, vi har sådan lidt kortere tidsspænd end på gymnasierne. Så vi kan sådan i løbet af et par år gentænke vores eksamener. Og det sker rundt omkring. Altså, det er også mit indtryk, at de her afleveringsrapporter uden mundtligt forsvar, dem er der ikke så mange af. Altså, hvis det er en skriftlig opgave, så er det som regel enten sit-in-eksamen eller med et mundtligt forsvar, hvor man så netop kan tjekke, om de studerende har forstået det, de har skrevet.
0: Ja, og du er både underviser og forsker, og du forsker i kunstig intelligens. Bliver du bekymret, når du hører og læser de her udtalelser, som censorerne kommer med, altså om den her udbredte brug af AI?
1: Altså, jeg bliver bekymret over mange ting i verden, men det her, der tænker jeg, at vi har nogle muligheder, vi har for eksempel eksamensformerne, vi kan arbejde med. Vi er også nødt til at eksperimentere lidt med, hvordan vi så kommunikerer med de studerende, og i øvrigt sensorerne, som du også nævner, ikke? Hvordan skal de studerende lære at bruge det her kunstig intelligens på en måde, som rent faktisk hjælper dem? Det er jo ret trist, hvis denne her studerende, som der var et eksempel med, der har fået 10, hvis opgave var til en 10-tal, og den mundtlige forsvar var til et 0, hvis den studerende faktisk troede, at han eller hun havde gjort et godt stykke arbejde, så har de jo misforstået, hvad det er at lære. Og så er det jo også lidt, altså kan man sige, der har vi måske også et problem. Der har jo altid været studerende, som ikke har været dygtige, eller ikke har fået forberedt sig. Og så er de måske bare ikke afleveret rapporten før i tiden. Og nu prøver de så at få AI til at lave noget, og så går den, ikke?
0: Ja, vi talte tidligere i udsendelsen med René Lacourcelle, som

0: er forperson i de erhvervsøkonomiske censorkorps. Han siger, at de her uddrag fra censorrapporterne, som bliver citeret fra før, fortæller, at der er behov for forandringer i den måde, de studerende på CBS, sikkert også andre steder, går til eksamen på. Er vi der, hvor vi skal til at helt lave om på måden at gå til eksamen på?
1: Ja, og det er vi, men det gør rigtig mange universiteter allerede. Vi er i gang med at ændre det rundt omkring. Altså man kan godt snakke om, at det skulle man måske gøre endnu mere. Problemet er så lidt, at de eksamensformer, der er rigtig gode til AI, for eksempel det her med, at man laver en rapport, måske med hjælp fra AI, så man så forsvarer mundtligt, der kommer man udenom både det her forståelse af faget, man kommer uden ind omkring det her med, at ude i det virkelige arbejdsliv, skal man kunne arbejde ansvarligt med kunstig intelligens osv. Det er bare lidt dyrt. Det er en dyr eksamensform, fordi det kræver jo timer både til at læse rapporterne og den mundtlige udprøvning. Så det er jo noget, som man kunne overveje, om man fra ikke bare fra universitetets side, men måske endnu højere op, burde give nogle midler til at udvikle nogle eksamensformer, som bedre tager højde for kunstig intelligens. Mm.
0: Man kan jo bruge kunstig intelligens ikke bare til eksamen, man kan jo sådan set bruge det til mange ting under sådan et studie der. Ser vi, tror du, et fald i niveauet, fordi vi har fået kunstig intelligens, eller er det, kan det også gøre det modsatte? Hæve niveauet?
1: Jamen, der er jo masser af muligheder i det. Det er jo også et fantastisk værktøj til at lære med. Altså, jeg prøver det jo rigtig meget selv til at lære, og vi prøver også at finde ud af, hvordan kan vi understøtte de studerendes egen læring bedst muligt. Når jeg har interviewet studerende, for eksempel til min bog, der er jo nogen, der virkelig har knækket koden og har kunne bruge det rigtig godt til at blive bedre til for eksempel at programmere noget, der kan være svært at gå til. Og så er der nogen, som netop falder igennem, fordi de tænker, nå, men AI har lavet det for mig, så derfor kan jeg det godt, for jeg har jo trods alt promptet det, men faktisk har de ikke rigtig forstået, hvad der er sket. Så vi har en udfordring i at lære de studerende at lære med det, og vi skal jo også selv blive bedre til at forstå det her og eksperimentere ved det. Og vi er jo alle sammen noviser lige nu. Vi prøver at lære de studerende at spille på et instrument, som vi ikke engang selv helt ved, hvordan vi skal spille på. Ikke? Så ja, det er en udfordring, men jeg tror, at det er noget, som hvis vi arbejder og fokuserer med det, så tænker jeg nok, at vi skal komme i mål. Men det bliver selvfølgelig nogle andre skills, som de studerende lærer.
0: Det bliver spændende. Tak, Signe Sambach.
1: Ja, selv tak.
0: Adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Anna Thomasson.
2: Tak.
0: Du er uddannelsesdekan på netop Copenhagen Business School, som vi taler om her. Ja, vi hører altså nogle af de censorer, som har været der under sommerens eksamener, tale om de, eller skrive i deres indberetninger om de udfordringer, som er med kunstig intelligens. Er det noget, som du kan genkende?
2: Det kan vi godt kende. Vi kender godt om problemstillinger, som censorerne kommer med. Og AI forandrer jo i grundlæggende måde, som vores studerende lærer at gå til eksamen på, som vi også hørte Signe sige her. Og det er vi meget bevidst om. Og det er en svær opgave at teste det studerendes faglighed, om vi skal tage højde for det brug af AI. Men det er også vigtigt at sige, synes jeg, at vi på CBS ønsker AI som en del af vores uddannelsemiljø og studerendes læring og udvikling. Og derfor har vi jo fastsat nogle meget klare regler for brugen af AI, også ved eksamener. Og det er tydeligt kommunikeret til de studerende. Yeah.
0: Ja, og den grundlæggende, kan man sige, udfordring i det, som sensorerne udtrykker her, det er, at der i flere tilfælde er meget stor forskel mellem det skriftlige arbejde, som eleverne afleverer. Det gælder sådan set både bacheloropgaver og også kandidatopgaver. Men det, de afleverer på skrift, og så det, de kan præstere mundtligt, som altså tyder på, at man har brugt kunstig intelligens. Du udtaler, at lad mig spørge på en anden måde. Er du bekymret over elevernes niveau, når hele 40 censorrapporter her fra sommerens eksamener omtaler kunstig intelligens på den måde?
2: Nej, det er ikke, fordi 40 rapporter vi eksaminerer, vi har over 100-tals eksaminationer per semester. Så det er en mindre del av alle vores eksaminationer. Og det viser også den rapport, synes jeg, meget tydeligt, at vores kvalitetssäkringssystem fungerar. Det är ju exempel på den här rapporten vad de studerande faktiskt i den multiutpröver visar att de inte har den kompetensen de ska ha. Och så får de ett karaktär därefter. Och det syns jag på god måde visar att vi också med det här kombination av skriftlig rapport med muntlig utprövning fångar de studerandes kompetenser på en god måde. Men därmed sagt så ska vi självklart arbeta vidare med att utveckla hur vi utprövar våra studerande, undervisa och utpröva våra studerande nu när vi har AI som är där.
0: Ja. Men kan man vara tryg ved, at de studerende, som er blevet kandidater her i sommer, er dygtige nok og rent faktisk kan deres stof, hvis de har brugt kunstig intelligens i det omfang, som nogle af censorerne giver udtryk for her?
2: Det tænker jeg, at man kan. Vi stoler på vores studerende. Selvfølgelig er det jo, som rapporten viser, et par studerende, der måske prøver at tage en smutvej med AI, men de fleste studerende gör ju ett riktigt gott arbete. Och det kan vi också se för vi fångar många av de studerande faktiskt måske inte gör det. Så på det måttet så tänker jag också för att vårt kvalitetssäkringssystem fungerar att man kan stole på att de studenter där kommer ut från CBS har de rätta kompetenser. Ja. Och att karaktären visar nivån på deras kompetenser.
0: Är det, det för att du tänker att hvis man har lavet en uppgift med kunstig intelligens så blir det fanget, det blir uppfanget i den muntliga examinationen?
2: Det tänker jag det blir till stora delar och det kan vi också se både från Sines exempel och för exempel från sensorrapporten. Men självklart så ska vi ta det här allvarligt och det gör vi och vi arbetar aktivt på CBS en tid tillbaka med att finna nya måder att uppröva det studerande på och också undervisa med hjälp av AI.
0: Ja, det är också något av det som sensorerna pekar på att det är nödvändigt grundläggande att ändra hur man går till examen på CBS. Skal der ændres grundlæggende på det, tænker du?
2: Det tænker jeg. Vi skal kigge både på læringsmål og hvordan vi underviser og hvordan vi udprøver det studerende. For det skal være et sammenhæng mellem de her tre deler. Og det gør vi. Vi har 14 piloter i gang nu, og det kommer flere, der vi prøver af nye former til undervisning og examination med AI. Netop for at se, hvad der kan give mening og skalere op på tværs af CBS. Så vi arbejder aktivt med det og har gjort det en stykke tid.
0: Er vi der, og det er der flere, der peger på her også, at man måske helt skal afskaffe rene skriftlige eksamener uden mundtligt forsvar? Altså, er det den vej, man skal til? Man kan ikke stole på en skriftlig eksamen?
2: Nej. Jag syns vi ska tänka i kombinationer av utprövningar. Det kan vara flera typer av utprövningar under löpet av en kursus för exempel. Kompetensen att kunna skriva en rapport syns jag är mycket viktig stadigväck att de studerande har med sig när de dimitterar från CBS. De ska kunna skriva en rapport, men vi är nöjda till att komplettera den här rapporten med muntlig utprövning eller andra slags utprövningar för att sikra oss om att de studerande har de rätta kompetenser.
0: Så du är inte bekymrad?
2: Jag är bekymrad och det är därför vi också arbetar aktivt på CBS och gjort en styrkt tid med tillpassning. Så vi tar det allvarligt, men jag syns inte att vi ska helt gå väck från den skriftliga rapport. För jag syns att ämnen till att skriva en rapport i sig är också en viktig kompetens. Vi är bara nöjda att sikra oss om på forskjellige måter att de studerande har skrivit den här rapport själv. Och det kan man göra med muntlig utprövning men också med andra typer av examinationsformer där man kombinerar det skriftliga rapport med. Og det er jo det, vi er i gang med at kigge på, hvordan vi bedst gør det.
0: Held og lykke med det arbejde, Anna Thomasen.
2: Tak.
0: Og tak for at være med, uddannelsesdekan på Copenhagen Business School. I dag, den 22. juli, er det præcis 15 år siden, to terrorangreb fandt sted i Norge. Angreb, som rystede hele nationen.
3: Terrorangreb mod Norges hovedstad Oslo. En bombe eksploderede kl. 15.20 uden for den norske regeringsbygning. Flere meldes dræbt og mange alvorligt såret.
0: Ja, det er TV-avisen fra den 22. juli 2011. Først detonerede højre ekstremisten Anders Behring Breivik en bombe i Oslo, og derefter tog han til byen eller til øen Utøya, gik i land, iført en falsk politiuniform og åbnede ild.
3: mere nyt om den her hændelse ved et politisk ungdomsarrangement, som vi altså, skal jeg skynde mig at sige, ikke ved, om har nogen forbindelse til bombeangrebet. Men lad os høre, hvad der er sidst.
4: Der er en udveksling på politisk sommerlejr uden for Oslo. Skytten, han udgav sig for at være en politimand, som var ude i forbindelse med terroranslaget, så fundet opfølgende undersøgelser eller lignende, og så har han begyndt at skyde.
0: I alt mistede 77 mennesker livet i Oslo og på Utøya. Og i dag på mærkedagen åbner så et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo, hvor blandt andet Breiviks falske politiuniform skal udstilles for første gang. Og netop det, at Breiviks uniform bliver udstillet, har mødt kritik, blandt andet fra en mor til et af ofrene, som siger til NRK, at hun endte med at forlade udstillingen, da hun så den. Min kollega Trine Vester har talt med en af de danskere, som overlevede angrebet dengang, Christian Lundø Laursen. Han mener, at vi har et fælles ansvar for ikke at glemme, hvad der skete den 22. juli for 15 år siden, og at det er godt, at centret i Oslo nu åbner.
5: Først og fremmest tænker jeg, at det var på tide. Det har jo været undervejs i et langt stykke tid. Det har været svært at få alle de forskellige ønsker og interessenter til at enes om, hvad det skulle blive til. Og indtil videre har det været midlertidigt og også lidt en betændt debat, men nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
6: Og du var jo en af de danskere, der overlevede angrebet på Utøya. Så altså, hvilke følelser står du tilbage med i dag, når du tænker tilbage på den 22. juli 2011?
5: På den ene side virker det så uendeligt langt væk. Det er så lang tid siden. 15 år er meget, specielt når man... Ja, på det tidspunkt var jeg 18, så det er jo næsten et halvt liv siden. Men omvendt står jeg jo også med en følelse af, at mange af de ting, vi blev mødt med den dag, meget af det tankegods, som Breivik han havde, mange af de holdninger, han havde, de står jo stærkere i dag, end de gjorde dengang. Og det gør jo også, at det lige pludselig bliver lidt nært igen.
6: Og en af de genstande, som skal udstilles, det er hans falske politiuniform. Hvad betyder det for dig, at den kommer til at være udstillet nu?
5: Jeg synes, det er fint, at man gør det. Jeg må sige, at der er ikke enkelt genstande ved terrorangrebet eller ved Breivik, som jeg er bekymret for. Tværtimod, jeg synes, det er vigtigt, at man får så meget frem i lyset som muligt. Vi skal ikke glemme, hvorfor det var, at 77 mennesker blev dræbt. Og en måde at huske på er jo at vise, hvad der skete på dagen, og det gør man også med, ja, med virkemidler, som for eksempel de effekter, Breivik han bar på dagen. Og det er jo det samme, vi ser i andre store mindesmærker rundt omkring i verden. I Auschwitz ligger der også bunker af børnesko og briller for at vise alvoren, for at vise, at det var altså ægte, det der skete her.
6: Nu nævner du selv Auschwitz, altså det var jo trods alt endnu længere tilbage i historien, så er der slet ikke noget i dig, der bliver påvirket, når du hører om, at den her politiuniform nu skal vises frem?
5: Overhovedet ikke. Det har ingen emotionel betydning for mig. Altså, jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke glemmer. Jeg synes, at vi langt hen ad vejen godt som mennesker kan være lidt historieløse, specielt i en tidsalder, hvor tingene går rigtig stærkt. Og derfor er det vigtigt at have de her ting at knytte begivenheder op på, og have de her steder, vi kan gå til for at blive klogere, netop for ikke at glemme, og for at minde os selv om, hvad det er, vi alle sammen kæmper for, som jo er frihed, som er demokrati, som er retten til at leve og at være.
6: Og forud for åbningen, så har nogle af ofrenes efterladte fået mulighed for at se udstillingen, altså på forhånd. Og en af dem er Vanessa Svebak Bøn. Hun er moren til angrebets yngste offer. Og at den her politiuniform nu skal udstilles, det har fået hende til at råbe op. Hun siger til NRK, jeg forstår ikke, hvorfor de skal udstille uniformen. Det er fuldstændig unødvendigt. Er du enig i den kritik, at det er unødvendigt?
5: Altså først og fremmest, så har jeg den dybeste sympati for Vanessa og hendes familie. Og den datter, de aldrig fik hjem igen, hun var en del af den flok, jeg rejste sammen med, så jeg kendte hende. Men med det sagt, vi kommer aldrig til at kunne favne alle, og jeg tror, vigtigheden af at være tro mod historien er større end hensynet til de efterladte. Ikke at sige, at der ikke skal tages hensyn. Og det var også derfor, man blev informeret om på forhånd, inden de efterladte og pårørende kom ind i udstillingen, at det her er, hvad udstillingen har i sig, og så må man selv vælge, om man ønsker at træde indenfor. Og det valgte de så ikke at gøre, og det har jeg meget stor respekt for. Men for mig er det utrolig vigtigt, at den politiuniform og alle andre effekter er der. For det er med til at fortælle en historie om, hvorfor det var 77 mennesker skulle dø.
6: Mm. Hun forklarer også til NRK, at principielt så mener hun også, at uniformen den bør vises frem. Hun vidste bare ikke selv, at det var allerede nu, og hun følte sig ikke klar til at se den. Det siger hun også til NRK. Altså, hvad tænker du om det? Er det for tidligt at vise et så konkret og for nogen af de efterladte et ret brutalt minde frem til offentlig skue?
5: Overhovedet ikke. Det er jo i en informationsalder, som vi er i, så er det ikke noget, der ikke er tilgængeligt i forvejen. Nu handler det bare om, at man kan gå et sted hen og opsøge informationen. Jeg synes, det er rigtig fint, at man gør op med sig selv, hvorvidt man er klar til at se de her ting eller ej. Ligesom det har været en overvejelse, jeg havde, det er at skulle tilbage på Ytøj og se de nye bygninger, og hvordan man mindes 22. juli på Ytøj. Det var også noget, jeg skulle overveje. Men det skal være op til den enkelte, men vi kan ikke lade os afgrænse af det i forhold til, hvordan vi præsenterer historien, for det er så vigtigt, at den bliver præsenteret i sin helhed, og at den ikke bliver censureret.
0: Fortalte Christian Lundø Laursen til min kollega Trine Vester. Terrorangrebet i Oslo og på Utøya for 15 år siden rystede naturligvis det norske samfund dybt. Min kollega Ruben Rotsch har talt med Joachim Reichstadt, som er Norden-korrespondent for NRK, om hvordan man i dag mindes angrebene, og om hvordan samtalen har udviklet sig over de 15 år, der er gået.
7: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden. Så skal vi jo selvfølgelig også huske på, at tiden er gået, og den nye generation, der vokser op i dag, de har jo ikke nødvendigvis de minder af det, der skete. Altså dem, der er 20 år og yngre, vil jo ikke have det. Og derfor tror jeg også, for mange nummer, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
8: Fordi hvordan har den norske samtale om den 22. juli ændret sig over de her 15 år?
7: Jeg vil sige, at den har ændret sig ret voldsomt i starten, og det var nok også rigtigt. I starten talte man mest om, at det var et angreb på hele den norske demokrati. Det gør man stadig, men man er også mere tydelig på, at målet for terroristen dengang, det var ikke hele Norge, det var helt specifikt rettet ind mod AUF, altså den norske pendant til Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Og i terroristens Breiviks manifest, så står det jo, at han ønsker at ramme netop de unge, så det ikke skal vokse op og kunne, kan man sige, fortsætte den politik, som jo partiet står for, specielt med tanke på det, han mente var en meget liberal indvandringspolitik. Og det angreb, det har man så i tydeligere grad, vil jeg sige, de seneste 5 år, i større grad talt om, at det faktisk var et angreb også politisk på Arbejderpartiet og på deres ungdomsparti.
8: Der har været noget kritik fra nogle efterladte og pårørende af dele af udstillingen, blandt andet det her med, at Breiviks falske politiuniform er udstillet. Hvordan lyder den bredere reaktion i Norge? Altså, er der en opfattelse af, at det stadig er for tidligt at udstille nogle af de her genstande fra angrebene, eller er tiden netop kommet til at dokumentere og vise hele historien?
7: Det er klart, lige den politiuniform, den vækker nok selvfølgelig et helt lille følelse. Netop fordi Breivik klædte sig ud som politimand, tog han over til Utøya. Og netop fordi man jo inden skyderiet startede på Utøya, havde fået den her bombe i Oslo centrum, så troede man jo, at Breivik i kraft af at han kom i en politiuniform, repræsenterede netop tryghed. Og så viser det sig jo umiddelbart efter, at det er jo lige det, han ikke gør. Så lige det der med politiuniformen, det tror jeg nok mange nok har det lidt svært med. Men på den anden side, det er en meget vigtig del af historien, og det er også en påmindelse om, hvad der foregik den gang.
0: Fortalte NRK's Norden-korrespondent Joachim Reistad. Tøjfirmaet Copenhagen Cartel blev hurtigt Danmarks kendt, efter at stifter Katrine Le Larsen var med i tv-programmet Løvens Hule tilbage i 2021. Dengang havde hun blandt andet den her vision for sit nye bæredygtige tøjmærke.
9: Jeg drømmer om en bedre verden, og ikke bare for mig selv, men også for generationen efter os. Men nu er jeg også fra Herning og fra Jylland af, så jeg ved også godt, at en bikini ikke redder hele verden. Men det er mit bidrag, så i bund og grund vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi jeg må være her i dag og tale lidt til jeres grønne hjerter.
0: Det er et selskab, som har markedsført sig på genanvendelse af plastik, blandt andet skriver Copenhagen Cartel sådan her i sin markedsføring. Vi giver rest- og spildressourcer, som normalt anses som værdiløse, nyt liv og tilbyder en bred palette af bæredygtige produkter, der sætter mennesker og klima før profit. Men Copenhagen Cartels påstande om, at deres badetøj og sportstøj er lavet af 78% plast hævet op af verdenshavene, og at tøjet er bæredygtigt, kan slet ikke dokumenteres, og det koster nu virksomheden en bøde på 500.000 kroner for vildledende markedsføring. Det har Københavns Byret afgjort i fredags, efter at forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for greenwashing. Else Skjold, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Lektor, Ph.D. i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi. Vi kan jo lige læse et par flere slogans op her fra Copenhagen Cartel. Et af dem lyder for eksempel sådan her. Saving the ocean one product at a time. Og et andet lyder, thank you, sincerely, the ocean. Hvad tænker du, når du hører sådan nogle slogans?
10: Og jeg tænker, det er sådan en rigtig ærgerlig sag, fordi som vi kunne høre på indslaget fra Løvens Hule, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at den virksomhed har jo ikke sat sig ned og tænkt, nu skal vi ordentligt snyde forbrugerne og bilde os noget på ærmet. De har tænkt, at de virkelig gerne vil gøre en forskel, så jeg tror, der ligger en masse gode intentioner bag det her. Så derfor så er det jo ikke, altså så det gør det jo meget mere ærgerligt, at de så kommer til at love noget, som de ikke gør, i stedet for det, som forbrugerombudsmanden i øvrigt altid opfordrer til, nemlig at sige faktisk bare, hvad de gør. Fordi de prøver jo at gøre nogle ting, ikke?
0: Mm. Ja, de er jo så blevet dømt for greenwashing. Hvad ligger der i det?
10: Ja, det er jo at lyve. Så det er jo, men at lyve med i forhold til bæredygtighed, altså at lyve det grønnere, end det egentlig er, og at give nogle udsagn om, at man gør nogle ting, som man så ikke gør. I det her tilfælde, der er de udsagn, de er blevet dømt for, de giver jo et indtryk af, at der er rigtig, rigtig meget fiskenet, man har fundet ude i havene, af de her spøgelsesnet, man så har reddet og puttet ind i sit badetøj. Og når man så ikke har det, så har man jo løjet.
0: Mm. Ja, det kan ikke dokumenteres i hvert fald, at det er så bæredygtigt, som markedsføringen hentyder eller siger.
10: Nej, det er jo så et andet problem, det er ordet bæredygtigt, fordi hvis vi kigger på, altså en ting er at sige noget, man så ikke gør, men hvis vi kigger på, hvad er egentlig bæredygtighed, og specifikt i forhold til det her med genanvendt plastik, og særligt i forhold til de her fiskenet, så er det faktisk ikke nogen synderlig god idé at bruge fiskenet, der har ligget ude i havet, igen, og slet til tekstil, de kan have en masse uforudset kemi, og man holder jo også plastikgrøden i gang, fordi når man skal genanvende plastik, så bliver man nødt til at tilføre noget veganplastik. Der er ikke nogen dokumenteret ordentlig metode for, hvordan man overhovedet tager de her fiskenet op af havene. Altså, der er en hel masse komplikationer, der gør, at det faktisk ikke nødvendigvis er nogen særlig god idé, og så endelig så plastik, der er lavet til plastikflasker eller fiskenet, det er jo lavet til det, Så når man laver det om til tekstil, så, så mørner man det, plastik er lavet af, og man, man gør det sådan set til et dårligere produkt, end det var.
0: Så det, som i virkeligheden var en fin grøn vision, siger du, den er i virkeligheden slet ikke grøn?
10: Nej, det er den ikke. Og så er der også noget med, at man skal holde op med at tale om bæredygtige produkter og bæredygtige materialer, fordi det findes ikke. Men man kan sagtens tale om, at man forsøger at gøre nogle tiltag. Og jeg kan, altså, nu har jeg jo ikke været inde i pågældende sager. Jeg har jo ikke været inde og stå sammen med en kemiker, der kan se, hvad der har været i det her pågældende tøj. Jeg har ikke set deres værdikæde og deres der, hvor de får lavet det her stof, vel? Men det ser ud som om, at de prøver ligesom at få en hel masse kasseret, altså enten noget, der bliver kasseret før det bliver puttet i noget tøj, altså noget afskæring af noget tøj, eller nogle forskellige kilder af noget, der skulle have været kasseret. Og så i deres optik, så er det jo noget godt. Mm. Og det er jo det, de siger, men de kommer jo til at sige det på en måde, hvor at det ikke er det er ikke det, der rent faktisk sker. De kan ikke helt sige, hvor meget der er i af dit og dat.
0: Nej, og de siger jo, at kan man sige, hver gang man tager en bikini på fra det her firma Copenhagen Cartel, så takker havet, så er man med til at rense havet.
10: Ja, men, og det er bare ikke rigtig i overensstemmelse med sandheden. Og jeg tror, der er lige nu, og det er jo ikke kun i tøjbranchen, det er jo rigtig mange steder, der er den her lidt ligesom nærmest besættelse af, at vi skal genanvende os ud af et overforbrug og en overproduktion. Og det kan vi ikke. Altså, når man genanvender, så gør man typisk noget dårligt. Det er fint nok i sig selv, men det kommer ikke til at løse de vanvittige mængder, for eksempel tøj, der bliver produceret og overforkøbt hvert eneste år. Det løser det ikke. Og det vil jo være mere bæredygtigt at løse den overproduktion, for eksempel, ikke?
0: Lad være med at producere så meget og forbruge så meget. Else Skjold, vi når ikke længere. Tusind tak.
10: Selv tak i hvert fald.
0: Lektor, Ph.D. i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi. Copenhagen Cartel, som vi taler om her, blev i 2023 solgt til Magasin, som i dag ejer 100% af virksomheden. Stifter af virksomheden, Katrine Le Larsen, skriver til P1, at hun ikke har været involveret i virksomheden siden salget i 2023, og hun henviser derfor til Magasin. De skriver til os, vi har noteret os rettens afgørelse og er i gang med at gennemgå dommen, der vedrører markedsføring, som fandt sted før Magasin overtog Copenhagen Cartel. Syttende etape af Tour de France sluttede her for kort tid siden, i dag fra Chambéry til Huaron. En kuperet dag, hvor det var usikkert, om sprinterne ville klare klatteriet, som var tidligt på etappen, og hvor Mads Petersen var spået gode chancer, og som i øvrigt virkede vanligt selvsikkert inden etappen.
11: Er det bedste at lade et udbrud gå, eller en hård finale med dig, eller du er i udbrud?
12: Det er lige meget, bare jeg vinder.
0: Ja, sådan skulle det ikke gå i dag for Mads Petersen, som tabte slutspurten til belgieren Jasper Philipsen. Selv endte Mads P. på en 8. plads på en etape, han ellers var spået til at vinde. Per Bagsager, god eftermiddag, velkommen.
13: Tak.
0: Ja, du er tidligere professionel cykelrytter og cykelekspert. Jeg håber, du har stemmen med her også. Hvad var det, der gik galt?
13: Jeg har genvundet den.
0: Det var godt. Jeg håber, hvad var det, der gik galt for Mads Petersen i dag?
13: Den type etaper her, især så sent på løbet, hvor der er så mange forskellige interesser med holdkonkurrence og med sprinter, der vil vinde, og udbrud, der vil afsted, og så videre. Der er det jo et lotteri, og Mads angreb jo meget hårdt på stigningerne og i starten, og formodet ikke at få noget ud af det, og så kørte der et udbrud, som vi troede ville køre hjem, og der lavede han jo egentlig en genistreg ved at lukke hullet op til udbrud alene, og så skabe et nyt udbrud, der gjorde, at han vandt den indlagte pointspurt. Mm. Og der så det jo rigtig godt ud, men så til sidst blev udbruddet jo så alligevel hentet, eller det udbrud, han havde etableret, blev hentet, og så havde han jo brugt en frygtelig masse kræfter og hele dagen. Og Jasper Philipsen, hans værste konkurrent, havde jo ja, selvfølgelig har brugt nogle kræfter, men han havde siddet på hjul hele dagen, så det var en ulige kamp, og nu ser det jo ikke særlig godt, eller han fører stadigvæk Mads, men det ser jo noget mindre godt ud, end det har gjort i mange dage.
0: Ja, men vi skal jo tale om Mads P., ikke mindst fordi Jonas Vingegaard jo er udgået af dette års Tour de France. Mads Petersen er stadigvæk tilbage. Han har stadigvæk den grønne pointtrøje. Han vandt ikke etappen i dag, men han har fået sin etappesejr i år. Han har været her, der alle vegne. Han var, har været med, når der har været indlagt spurter undervejs og fået masser af point. Sidste år overgik han Rolf Sørensen som den mest vindende dansker nogensinde. Han har 12 etappesejre i de tre Grand Tours. Den i Italien, i Frankrig og Spanien rundt. Og du skal hjælpe os med at forstå, hvad det er for stof, han har gjort af. Du har skrevet en biografi om ham, og på bogens forside er der et billede fra 2019 i Harrogate i England, hvor Mads P. på en regnvejrsdag blev verdensmester. Vi kan lige høre, hvordan det lød på TV2 dengang.
14: Nej, var det sindssygt.
0: Sindssygt her. Kæmpe begejstring.
14: Mads for helvede.
0: Ja. Ja. Per Bagsager, hvad er det manden fra Tølløse kan som cykelrytter?
13: Ja, han kan jo flere forskellige ting. Han, først og fremmest så har han jo et hoved som stål. Når han sætter sig noget for, så er der ikke 10 vilde heste, der kan stoppe ham i at i hvert fald gøre alt, hvad der er mindst muligt for at opnå det. Så har han jo opbygget en utrolig fysik, så han kan jo simpelthen tåle mere end næsten alle andre rytter i verden. Altså, der er jo kun lige... altså, vi er jo oppe i Van der Poel og Pogacar, Van Aert, den liga. Så så er han, han er også smart. Altså, han er dygtig til at forstå cykelløb.
0: Ja, og så tager han så nogle rigtig lange træningsture.
13: Han træner ekstremt hårdt, og han har en fysik, der kan respondere på meget træningsload. Han har altid trænet enormt meget. Det er jo 6-7 timers dag, han har i sadlen, så... Ja. Så... Han skyder ingen genveje. Lad mig sige sådan, han gør alt, hvad der er menneskeligt muligt for at blive god.
0: Ja, så er han ret bramfri og ikke uden humor, Mads Petersen. Vi kan lige tage det fra TV2 efter Tour de France for 3 år siden, en seance i Tivoli, hvor han bliver interviewet side om side med Vingegaard, som vandt Tour de France det år. Og Jonas Vingegaard havde vel nok kørt århundredes enkeltstart og tog mere end 1,5 minut på Tadej Pogacar det år. Og her mente Mads Pedersen altså, at nordjyden var lige høflig nok i sine svar under interviewet.
15: Vi skal have Mads Pedersen telefon, eller undskyld, mikrofon til ham, fordi han vil altså gerne blive ind på den her.
16: Han er fuld af lort lige nu. Han er ikke overrasket overhovedet. Jonas og hans hold, de har gjort det her til perfektion. De havde arbejdet på den her enkeltstart lang tid i forvejen. De har været ude at køre ruten. Man kunne se det på den måde, han kørte på. Så nej, det overrasker ikke en skid, at du vandt den. Du var bare den bedste, den der. Så nej, det kommer ikke bag på dig. Og nogle gange, så må du godt blive...
0: Ja, han synes godt, at Jonas Vingegaard kunne prale en lille smule mere. Hvor sigende er den her sekvens for Mads P. som person?
13: Ja, men det er jo, jeg vil sige, det er jo trademark Mads. Og gribe sådan en situation an på den måde. Altså... Han er jo en, der ikke gider noget bullshit. Altså, han vil have tingene sagt, som de er, og han synes ikke, der er nogen grund til sådan noget med beskedenhed og sådan noget, når ikke han synes, der er nogen grund til det.
0: Ja. Han er også efterspurgt, måske jeg skynder lige lidt på dig her, fordi vi nærmer os en radioavis. Mm-hmm. Han er nemlig blevet... Der er mange, der gerne vil have fat i, og han er også blevet kransekagefigur for AirTox, altså den her sikkerhedssko, og så støder man på reklamer med ham overalt i øjeblikket.
13: Ja.
17: Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko. Men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
0: Ja, det kan man jo så undre sig over. Svaret er, at han kan godt lide dem, de ser pæne ud, han bruger dem, når han lufter hunden. Hvorfor er en håndværkersko og Mads Pedersen sådan en match?
13: Jamen, jeg synes faktisk, det er genialt set af Ertox at bruge ham som frontfigur, fordi altså, de har forstået, at Mads Pedersen fra Tølløse, han taler jo direkte ind i deres kernmålgruppe. Og det er også sådan med lidt glimt i øjet. Altså, der er sådan lidt... Der er jo lidt... Man kan godt mærke, det er lidt for sjov, når han siger de der ting, ikke?
0: Vi ved godt, det passer ikke helt. Han bruger mere cykelsko end, end håndværkersko og sikkerhedssko. Tak, Per Bagsager.
13: Velbekomme.
0: Altså tidligere professionel cykelrytter og cykelekspert. Lærke Balsen havde redigeret Bidt Orientering i dag. Mit navn er Søren Carlsen. På genhør i morgen.

0: Dybhavet er den grønne omstillings mørke fristelse. Flere kilometer nede i havet ligger metalrige knolde, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne økonomi. Men der findes jo også økosystemer, vi stadig ved uhyre lidt om, og som kan blive forstyrret, før vi forstår dem. Så før nogen kan grave i mørket, så skal andre kortlægge det. Så er interessen for dybhavet beskyttelse, forretning eller første skridt mod en ny mine. Ja, i Guld og Grøn Skoves sommerserie, Havets Bundlinje, der spørger vært Lars Trier Mogensen lige om lidt, om det virkelig er muligt at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Det kan du høre mere om på den anden side af radioavisen.
1: For to dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet to saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Du lytter til P1.
4: Flere kilometer nede i total mørke, langt under bølgerne, langt under skibene, bevæger en maskine sig hen over bunden. Det er ikke en gravko, det er ikke en lastbil. Nej, det er snarere en eller anden form for futuristisk støvsuger. Glinsende, strømlignet og veldesignet, dansk designet. En slags undersøgestøvsuger, der samler de små metalrige sten op fra havbunden. Som en slags industrielle diamanter nede på havbunden. Manganknolde kaldes de. De ligner forkullede kartofler. De har ligget der i millioner af år. Og nu er de pludselig blevet interessante, fordi de indeholder metaller, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne omstilling. Og midt i denne undersøiske virvelstrøm dukker et dansk navn op, Bjarke Engels Group. Den danske stjernearkitekts tegnestue har været med til at designe prototyper til en maskine, der kan hente mineraler op fra havbunden i Stillehavet. Kritikerne ser noget andet. Ikke en elegant løsning. Ikke et grønt gennembrud, men et stålmonster nede i mørket. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. Og spørger, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Dybhavet er på ingen måde tom. Det er bare langt væk. Flere kilometer under overfladen findes økosystemer, skrøbelige livsformer, som vi stadig ved forbavsende lidt om. De har tilpasset sig et mørke og et tryk og en tidsskala, som menneskets hurtige forbrugsøkonomi næsten ikke kan fatte og rumme. Men interessen for havbunden, den vokser dollarblinkende. For den grønne omstilling er på jagt efter råstoffer. Og mange af dem udvindes i dag på land, ofte med store sociale, miljømæssige og politiske omkostninger. Derfor lyder argumentet for industrien. Hvis vi skal væk fra olie, kul og gas, må vi finde nye råstoffer. Spørgsmålet er dog, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige næste kapitel. Eller om det snarere er den gamle historie om igen. Først finder vi et sted, vi endnu ikke har udnyttet. Så finder vi et argument for, at det er nødvendigt, og bagefter opdager vi, hvad det kostede. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor i marin biogeokemi, Ronny Glud fra Syddansk Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for strategiske partnerskaber hos DHI, Dansk Hydraulisk Institut, Ole Larsen. Der kan være skattegemt i de nye undersøiske guldfebere. Velkommen til Mørkebrud, fjerde afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Er havet et skatkammer, en kæmpe rigdom af mineraler og ædelstene, som vi endnu ikke har formået at udnytte? Det sætter jeg fokus på her i det her afsnit, efter at jeg i første afsnit jo udforskede havet som en stødpude, et skjulested, hvor havet har taget imod vores varme, CO2 og udledninger, uden vi måske for 11 år har kunne se, hvad det kostede. I andet afsnit handlede det om den regning, den efterregning, der måske er på vej tilbage hen over kysten i form af stigende vandmasser. I tredje afsnit handlede det om havet som et turbulent maskinrum, der måske er ved at spinde ud af kontrol og udvikler sig, ja, helt kaotisk. Men nu handler det altså om havet som et skatkammer. Nede på havets bund kan der gemme sig store værdier. Og med mig, her har jeg Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, siger jeg. Helene Hagel, altså de potentialer, der kan ligge i dybhavsminedrift, kan ligesom få folk til at blinke med dollarblink i øjnene, for det er enorme ressourcer, der ligger ud over den gigantiske havbund. Ser du det som en mulighed for rent faktisk at få råstofferne til den grønne omstilling, al den teknologi, der er behov for, hvis det skal lykkes at ændre fra fossil til strøm?
5: Jeg synes, at vi i forhold til dybhavsminedrift befinder os på et ret unikt tidspunkt. Altså man kan sige, tænk hvis man kunne spole tiden tilbage, inden vi gik i gang med at bore efter olie og gas, og så tænke os om, og så sige, hov, i stedet for at udvikle den fossile industri, skulle vi så bare hoppe direkte til at udvikle den vedvarende energi. Her er vi i og for sig også nu, altså nu har vi muligheden for lige at tænke os ind om, inden vi starter en ny, sådan ret udplyngrende indvindingsindustri i det dybe hav, ikke? Fordi du har helt ret i din intro, altså der gemmer sig enorme værdier nede i det dybe hav. Men som jeg ser det, så er det ikke mineraler, vi skal bruge i vi skal bruge i omstillingen af samfundet. Så er det tværtimod altså svampe, der har kuren på sygdomme, vi ikke engang er blevet ramt af endnu. Vi ved mindre om livet dernede.
4: Så er måske noget endnu mere værdifuldt, der gemmer sig dernede, hvis vi undlader at udvinde mineralerne.
5: Der er så unik natur.
4: Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav. Hvad ser du af potentialer? Vi kan ikke rigtig se det glimte, fordi der er ikke noget lys dernede. Men hvad er det, du ser af rigdom, der måske kunne være fristende at fiske op?
6: Jamen, jeg synes, at det jo er et skattekammer, men også for havet selv. Så jeg er med på, at der kan ligge et, hvad kan man sige, et potentiale i den grønne omstilling. Men vi skal lige huske på, at når vi fjerner noget, som vi ikke engang har en konsekvens over, at vi fjerner, og hvad konsekvensen af det er, Så vil jeg lige sådan råbe vagt i gevær og sige, jamen igen tænker vi jo, hvad kan mennesket få ud af det? I stedet for at tænke, hvad har det? Det er jo også et skattekammer for vores hav og vores havmiljø. Det synes jeg, vi skal have ind i den her samtale også.
4: Velkommen, Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Velkommen her til Havets Bundlinje.
7: Mange tak skal du have.
4: Lad os dykke ned, dybt ned. Men først forklar mig, hvorfor er der opstået den her store og stigende interesse for at udvinde mineraler fra dybhavet? Hvad er det, der også gør den her idé kontroversiel?
7: Interessen er steget simpelthen på grund af, at man har større og større behov for sjældne jordmineraler og de kilder, vi kender på jorden. Som sådan i normal minedrift er der ikke mange af tilbage, og de er også koncentreret på få hænder. Men til gengæld er der enorme ressourcer ude på dybhavets sletter.
4: Er de let tilgængelige ude på dybhavets sletter? Altså...
7: De ligger frit fremme på bunden. Man skal selvfølgelig derned, og man skal have hentet dem op. Det er ikke så nemt. Men de ligger ellers frit fremme. Man skal ikke sådan grave ned i jorden, som vi gør på land, de oftest, hvis vi skal ned og lave minedrift.
4: Du har taget en pose med her af manganknolde. Altså, når jeg tager sådan en manganknold op, og hvor dybt er den her hentet op fra?
7: De er hentet op fra omkring 5-6 km dybde.
4: 5-6 km, altså, og det er jo umiddelbart sådan noget, der virker sådan lidt forkullet. Det er svært at forstå værdien i det her. Det ligner lidt sådan noget grillkul eller koks, der ligger. Hvad er det, der er inde i sådan en her?
7: De består af en række forskellige sjældne jordmineraler. Det er helt basalt. Der er både jern og mangan og sådan mere tilgængelige mineraler, men der er også en masse sjældne jordmineraler forbundet med dem, som neodymium, vi bruger i vindmøller, og iridium, som vi bruger i mobiltelefoner osv. Så der er en stor berigelse af de her sjældne jordmineraler i de her knolde.
4: Og ligger de simpelthen bare altså sådan sløset, kastet ud over havbunden på de her dybhavsletter?
7: Ja, nogle steder de er næsten helt brolagt, dybhavsletterne, så ligger skulder ved skulder, så at sige, og dækker hele havbunden. Så
4: men hvorfor ligger der de her manganknolde og også andre forekomster, men hvorfor ligger de spredt i de voldsomme mængder ud over havbunden?
7: Ja, det ved man faktisk ikke helt endnu. Det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Men der er flere forskellige teorier for, hvordan de egentlig dannes. Men det tager i hvert fald 100.000 til millioner år at danne den. Så det er stille og roligt, at små lag af metal udfælder på overfladen. Det katalyseres, når først man har startet sådan en nukleus. Det danner sig ud fra, og så vokser de måske op til knytnævestørrelse. Og ligger der så bare helt.
4: Det lyder jo ret tillokkende og sådan intuitivt forståeligt, at der kunne være nogen, der var interesseret i at dykke dybt ned og fiske de her op. Kan du godt forstå, at der er den her interesse, den her guldgraverlyst til at samle alle de her knolde op?
7: Ja, bestemt. Altså, og jeg måske, tenderer måske næsten til, synes jeg også, er forpligtet til at undersøge potentialet af de her enorme ressourcer, når vi nu står over for nogle helt andre udfordringer med klimaet, som vi er nødt til at tage hånd om.
4: Ronny Glud, professor ved Syddansk Universitet i biogeokemi. Hvad ved vi egentlig om dybet? Fordi nu siger du, at de her manganknolde er blevet samlet op for en 5-6 km havdybde. Men til hverdag, om man vil, der er du jo endnu dybere nede. Altså, hvor meget ved vi om det her dybe, dybe hav?
7: Vi ved faktisk meget, meget lidt. Altså, man skal tænke på, at vi ved godt, at det meste af jorden er dækket af ocean, mere end 70%, men 60% af jorden er faktisk dækket af dybhav, lidt afhængig af, hvordan vi definerer det. Og vi har kun været meget, meget få steder endnu, så næsten på hver eneste ekspedition, vi er, finder vi nye arter. Vi finder sågar nye økosystemer, sådan regelmæssigt, som man overhovedet ikke kendte eksisterede, og især også på de helt store dybder.
4: Så Hvad er forklaringen på, at vi ikke har udforsket det? Jeg mener, man har været på bagsiden af månen, man sender rumskibe ud i universet, helt forståeligt og nysgerrigt for at forstå, hvad det er for et univers, vi er en del af. Hvorfor har man ikke været flere og dybere steder rundt på jordkloden?
7: Jeg tror, der er flere grunde til det. En sådan helt fundamental grund, tror jeg, at man havde den misforståelse, at dybhavet faktisk ikke var særlig spændende, og der ikke, det ikke var særlig divers, og der foregik meget lidt, og ikke havde stor betydning for, hvordan kloden fungerer. Det ved vi slet ikke rigtigt. Altså, dybhavet har en stor betydning for den klode, vi er på, og hvordan den opfører sig, og hvordan den vekselvirker med forandringer i øvrigt.
4: Men hvad er det så, der er dernede? Altså, det som vi egentlig ved om det. Altså, når du udforsker havdybet, det rigtige dybe, og du siger, at det i virkeligheden har vist sig at være langt mere artsmangfoldigt, end man troede. Hvad er det så, man har opdaget her i de senere årtier?
7: Altså, for det første, så har vi opdaget, at det er vigtigt for, hvordan kulstof og kvælstof bevæger sig rundt på planeten og styrer, for eksempel, bare det at styre iltbalancen på jorden, det styres faktisk af processer i dybhavet. Klimaet på jorden styres af dybhavet. Hvordan energien fordeles på planeten styres af processer i dybhavet. Så der er masser af ting, der er helt fundamentale for det, som vi tager for givet, for eksempel, at vi har den ilt, vi har i atmosfæren nu, som faktisk styres af mikrober i dybhavet. Så der er mange mange aspekter der, og når du så spørger til biodiversiteten eller mangfoldigheden af økosystemer, så er det simpelthen, at vi har fundet ud af, og vi finder ud af det til stadighed, eller bliver overrasket over, hvor stor mangfoldighed der faktisk er. Hver gang vi dykker et nyt sted, så finder vi nogle nye livsformer, som vi slet ikke troede eksisterede.
8: Hvordan kommer man så dybt ned?
7: Det vi først og fremmest har brugt meget, det er robotter. Så vi laver robotter, der kan dykke derned, og som vi kan sende på missioner, som kan lave målinger og eksperimenter og tage prøver med os op til overfladen igen. Det er en måde at gøre det på, og det har bidraget med rigtig meget viden. Men så er det selvfølgelig også ubåde, både sådan helt ubemandet, men også bemandet ubåde, som man får meget stor indsigt ved at bruge. Men det er selvfølgelig svært. De skal modstå et enormt tryk, og det er virkelig engineering at få de her store ubåde til at fungere på de her dybder.
8: Jamen prøv lige at hjælpe mig med at anskueliggøre, hvad det her tryk er. Altså en ting er, at man med et dykkercertifikat kommer ned på 20 meter og ligesom skal gå lidt langsomt op. Men når vi er nede på 5-6 km, altså dernede, hvor man har hentet de her manganknolde, jeg står med her, hvad er det, det kræver? Altså, hvad er det for tryk, der er dernede?
7: Det kræver en helt bestemt fysiologi. Altså, for eksempel forsvinder fisk på omkring de 8 km, fordi fisk har en fysiologi, der ikke gør, at den kan gå dybere, eller de kan gå dybere. Det kræver, at man har specielle lipider i sine cellemembraner. Det kræver, at man har specielle enzymer. Det kræver mange ting og en stor fleksibilitet af alle organellerne i cellerne. Og det er en tilpasning, der kan gå langsomt eller hurtigt, det kan vi måske komme tilbage til, men hvor man skal tilpasse sig det her ekstreme tryk. Så normalt liv, der lever i overfladeoceanet, vil slet ikke kunne modstå det tryk dernede. Ikke sådan, at det kvases sammen, fordi det gør det kun, hvis det indeholder en gas. En ballon vil selvfølgelig blive eksplodere med det samme. Men fisk for eksempel uden svømmeblære, som er sådan et organ, de har med gas ind i abdomen, som gør, at de hele tiden kan bestemme, hvor de er henne i vandtøjlen. De fisk, der kan gå dybt, det har de for eksempel ikke. Så man skal ikke have noget gas, hvis man gerne vil gå dybt i sig selv, i sin krop eller sine celler.
8: Hvad betyder det for livet, at der er bullermørkt?
7: Jamen det er faktisk ret spændende, fordi det har betydet, at der er udviklet sig noget, der hedder bioluminescens. Så er der mange organismer nede på de allerstørste dybder, hvor det ellers er bullermørkt, som bruger lyssignaler til at kommunikere. Man ved faktisk meget, meget lidt om det endnu. Hvad det er, de bruger det til, man til at finde bytte, eller til at undgå at blive spist, eller til at finde en partner osv. Så der er signaler med lys nede på de store dybder.
8: Det lyder oplagt og virkelig få udforsket, hvad det er for nogle hemmelige lyssignaler, der er dybt nede under vandet. Men det, vi fokuserer på nu, det jeg her sætter fokus på i havets bundlinje, det er jo dybhavsminedrift. Og hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan er det, man helt konkret udformer de her robotter, ubåde? Og hvordan er det, man så får dem ned på havbunden og begynder ligesom at grave de her knolde op?
7: Ja. Man har været igennem en stor teknologisk udvikling gennem de sidste 10-20 år for at prøve at optimere de her instrumenter. Det har først rigtig taget fart inden for de sidste måske 5-10 år. Men man skal forestille sig næsten en kæmpestor støvsuger, som bevæger sig henover, og det er virkelig kæmpestore, altså det er enorme instrumenter, som bevæger sig henover havbunden og suger det øverste af havbunden op, det vil sige det forslemmede materiale, altså det suspenderende stof, men så også de her knolde. Og det bliver så pumpet op til et moderskib, som ligger oppe i overfladen, hvor de så bliver håndteret derfra.
8: Og
7: så.
8: Hvor er det henne på kloden, at det i dag foregår mest intensivt?
7: Der er nogle områder i Stillehavet, og også i det Indiske Ocean, hvor man har fundet meget store forekomster af de her manganknolde, hvor man laver trials, hvor man forsøger at se, jamen, hvordan kan det gøres? Hvordan kan det gøres så skånsomt som muligt at få hentet de her materialer op?
8: På landjorden har vi jo lande, og vi har også virksomheder, der nogle steder kan købe koncessioner, altså rettigheder, eller måske ligefrem ejendomsretten, til bjerge og klipper og udvinde det. Når vi er ude midt på Stillehavet, hvor der jo

0: håndhæve rettigheder. Man skal sådan set blive enige om det, og så skal man prøve at holde hinanden på et rette spor ved samtaler og dialog.
1: Hvad er det for nogle hensyn, der skal afvejes her? Fordi altså, der er jo oplagt nogle muligheder i at udvinde de her råstoffer, de her mineraler, de her sjældne jordartsmetaller, der er stigende efterspørgsel af. Omvendt er der jo også nogle meget skrøbelige økologiske balancer, som vi måske ikke engang rigtig kender omfanget af. Så hvis du ligesom skulle beskrive, hvad det er for et hensyn, hvad det er for en balance, man skal lave her, hvad er det så?
0: Jamen det er jo selvfølgelig det, at som jeg sagde før, det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Når vi høster dem, så er de altså væk. Det er ikke ligesom, når vi høster en skov, så er der en ny skov om 30 år. Det kan godt være, at det er en anden skov, men der er trods alt en skov. Når vi fjerner de her manganknolde, så er de væk. Ligesom når vi laver minedrift på jorden, når vi har tømt minen, så er der altså ikke mere. Og det gendannes ikke sådan lige. Så det er ligesom en finite ressource, kan man sige. Der er kun så meget af den. Og det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser, fordi det på et tidspunkt løber de også ud. Og så er der selvfølgelig knyttet nogle helt specielle økosystemer til de her områder. Der findes nogle organismer, som kun findes i de her områder. Og det er klart, at hvis man fjerner dem, så forsvinder de organismer så også. Det andet er, at når man høster dem ind, så skaber man sådan store plumes, altså store skyer af suspenderet materiale, som dels forstyrrer selvfølgelig det lokalt, men som også kan, alt efter hvordan man håndterer det, sprede sig vidt nede på havbunden med havstrømmene og have dårlige effekter nedstrøms fra, hvor man har minet de her manganknolde.
1: Hvordan fungerer den balance i praksis? Altså hvis vi på den ene side har nogle virksomheder, der lidt som et nyt Vilde Vesten er på guldjagt, graver på bunden i områder, ingen rigtig ejer, over for de her hensyn til de skrøbelige balancer. Altså, hvordan fungerer det i praksis? Er det noget, de her regler, man har forsøgt at lave på FN-niveau, er det noget, der på nogen meningsfuld måde håndhæves i dag?
0: Man forsøger. Ja, det er jo, som du siger, Vilde Vesten, så vi skal lære at håndtere det her. Nu snakker vi så om de åbne oceaner, the high seas, hvor det her foregår. Men der er jo også inden for EEZ, altså den økonomiske zone for forskellige små nationer rundt om i verden, hvor der også findes de her ressourcer. Og der er United Nations jo ikke ind over. Der er det sådan en bilateral aftale med de her store koncessionsfirmaer, og så de små nationer. Men ude i de åbne oceaner, jeg synes, der er en polarisering af debatten i det her ISA, som jeg synes er uhensigtsmæssigt.
1: Og ISA skal vi lige beskrive.
0: Ja, International Seabed Authority, ja, som er det her organ under, ja, United Nations eller FN, som forsøger at tale sig til rette i, hvad er det for nogle regler, vi er opstillet for, hvordan vi skal agere, og hvem er det, der skal have koncessioner, hvad skal der tilføre, hvad man kan beholde sin koncession, hvornår skal man lave sin første trial sådan og så videre. Altså simpelthen sætte regler op for det. Det fungerer, men det kunne sagtens fungere bedre, og jeg synes, at det er lidt forstemmende nogle gange at se, hvad niveau man debatterer de her ting på nogle gange.
1: Altså, kan man overhovedet forestille sig, når der er tale om nogle rigdomme, der kan have så stor værdi, som for eksempel de her manganknolde her, at det skulle kunne blive håndhævet? Er vi ikke ude i noget, hvor jorden ligesom ligger blottet?
0: Jo, det ligger ikke lige til højre benet at få det til at fungere, men jeg synes dog, der har været mange gode initiativer om, og vi har, engang havde vi et problem med syreregn. Det blev vi jo enige om internationalt, hvordan vi skulle håndtere det. Vi har også haft ozonhuller, hvor vi også er blevet enige om at lave regler internationalt for, hvordan vi kan håndhæve det og overkomme det problem. Vi har også klimaforandringer i øjeblikket, hvor vi forsøger at lave nogle regler for, hvor meget CO2 vi skal slippe ud, og så videre, og hvordan vi skal fordele de ressourcer. Og det kan godt være, at det er naivt, men det er ligesom den eneste vej frem, det er, at vi i fællesskab finder nogle regler for, hvordan det her kan håndteres.
1: Men den første forudsætning for at kunne finde nogle løsninger er jo trods alt, at folk forstår det som et problem. Og lad os lige her afslutningsvis prøve at dykke dybere ned i, hvad der er med den måde, dybhavsminedriften udfoldes i dag. Hvad der er de største risici? Hvad vil du sige er at det, man bør bekymre sig om?
0: Jamen selvfølgelig skal vi kende først fordelingen af de her manganknoldsområder. Hvor meget er der? Og vi mangler stadigvæk meget viden om, hvordan de fungerer, hvilke organismer der er, og hvor store de er. Men jeg mener dog alligevel, at vi har kendskab til så store områder nu, at man godt kan prøve, fordi det er først, når vi gør det i stor skala, at vi sådan rigtig forstår problemstillingerne og kan se, hvad de muligvis kan afstedkomme. Så det er selvfølgelig en fare, som man skal være så meget bevidst om, at vi ikke laver den samme fejl, som vi har gjort på land, når vi fjerner regnskoven for at finde nikkel, for eksempel på Celebre eller andre steder i den tropiske regnskov. Så vær opmærksom på, hvad det er for effekter, vi gør, men at lade det ligge hen er lige så naivt som at tro, at man ikke kan håndtere, synes jeg, en eller anden udvinding af det i en begrænset udstrækning.
1: Men

0: kan du godt forestille dig, at man kan altså udvikle noget, der kunne kaldes ansvarlig dybhavsminedrift?
1: Ja, det vil jeg mene. Altså, selvfølgelig vil man ødelægge de områder, hvor man laver mining. Det vil man. Men altså, hvis vi alternativet er, at vi ikke får lavet en grøn omstilling, eller vores industriteknologi går i stå, altså vores udvikling teknologisk går i stå, så alternativet måske, at men okay, hvis vi så siger, jamen, vi kan leve med, at en eller anden andel af det her, de her miljø forsvinder, det må ligesom, det må være prisen.
0: Så det er et klassisk dilemma. Altså, der er i dine øjne nogle hensyn, der står over for hinanden. Der er ikke nogen ren løsning. Og det er vel den bøvlede verden og den fremtid, vi så bevæger os ind i.
1: Ja, sådan er det næsten med alle problemstillinger. Det er sjældent, der er noget sort-hvid. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at vi kan fortsætte en dialog og mødes på midten og ikke polarisere det og stå ude i hver sit hjørne og råbe af hinanden. Så er der ikke nogen, der vinder.
0: Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønskov.
1: Velkommen.
0: De indre farvand omkring Danmark rummer ikke mange ædelsten og værdifulde mineraler. Og det er også fuldstændig afdækket. Til gengæld rummer kongeriget Danmark en masse uopdagede havbundstrækninger. Ikke mindst omkring Grønland og Arktis. Men der, ja, der er der en voksende folkelig modstand mod det, man opfatter som en mulig rovdrift af havet. Derfor har jeg inviteret Jens Rack Poulsen, der er direktør for NGO'en Ocean North Khalalit Nunaat. Han repræsenterer de stemmer og de folkelige bevægelser i Grønland, der ønsker at sætte kritisk fokus på, at store internationale virksomheder kan komme lige pludselig, ja, ikke som en tyv om natten, men i hvert fald nede i mørket, og lige pludselig støvsuge store rigdomme væk fra det fælles terræn.
2: Velkommen, Jens Rack Poulsen. Du er direktør for Oceans North i Kalaallit Nunaat, altså i Grønland, og en relativt nystartet NGO for det maritime miljø. Lad mig begynde med at spørge dig, altså de rigdomme, der måske gemmer sig nede på den grønlandske havbund, er det noget, du synes er en god idé at forsøge at udvinde?
3: Nej, og tak for invitationen. Nej, det synes vi selvsagt ikke, at det er en god idé. Og dels fordi dybhavsminedrift, økologien er, vidensgrundet, altså økologien er meget, meget, meget begrænset, og det er videnskaben, der er meget klar på, at skader på dybhavs økosystemerne, det er meget langvarige, og der er ikke kendskab nok eller metoder, der er gode nok til at kunne udvinde dybhavsmineraler uden at skade både økosystemer, men også bunden, som muligvis ikke kan genoprettes.
0: Og hvad er det for nogle skader på bunden og på hele havmiljøet, du bekymrer dig for, hvis man satte i gang med dybhavsminer?
3: Ja, det der kan ske er selvfølgelig, at vi har økosystemer, som stadig er ukendte, og videnskaben er meget klar på det punkt der, at de steder, hvor der er de forskellige mineraler, der er vokset der også organismer, som hænger sammen med resten af økosystemet. Ikke kun på nærområdet, men også på afstand. Og man kender ikke nok, hvilke påvirkninger disse økosystemer har på de omkringliggende andre på fødesystemet. Så derfor er det ikke en god idé at starte på noget, som man har så lidt kendskab til endnu.
0: Altså, hvorfor er det, at man ikke skal udnytte det? Fordi jeg er helt med på nogle af de bekymringer, der kan være. Men hvis man nu kunne lave nogle mere afgrænsede udvindinger, ville det så ikke trods alt være noget, der var det værd?
3: Det tror vi ikke på endnu. Videnskaben er ikke klar nok til at kunne fortælle noget om, hvilke gevinster der kunne være. Og vi ved også, at Bare tænk på infrastrukturen i Grønland. Der er ingen infrastruktur. Der er ekstremt vejr. Og udover det, så er teknologien stadig så umoden, at afstanden fra Kivalus potentiale til reel udvinding, den er alt for stor endnu. Så vi er et sted, hvor vi siger, at økonomien hænger ikke sammen, og, og vi tror også på, at ansvarlige aktører, de tager beslutninger på viden og ikke på usikker grundlag.
2: Men Jens Rang, altså, jeg kan ikke bare lade være med at tænke over, at du repræsenterer nu en NGO, Oceans North Kalaallit Nunaat, men I er jo op imod måske nogle stærkere kræfter, der kan være mineselskaber fra ja, alle verdens store, stærke, rige lande, der er interesseret i det her. Altså, hvad er det for en magtkamp? Hvad er det for en styrkeprøve, I som grønlænder og du som direktør for en lille NGO står overfor?
3: Jamen, altså, det er klart, og det er også en svær kamp. Den er ikke nem, fordi interessen er store, så derfor er vores kamp ikke nem.
2: Et land, der tidligere har gjort krav på Grønland, det er Norge. Tilbage i 1933 var der retssag mellem Kongeriget Danmark og Norge, og det endte med, at Kongeriget Danmark ligesom fik overretten. Myndigheden over Grønland, Norge, tabte. Men nordmændene har alligevel adgang til store dele, ikke mindst af Norske Havet, og har haft planer om udvinding af råstoffer på havbunden i det enormt vidstrakte område mellem Island og Svalbard hen over Jan Mayen, den lille norske ø, ind mod den grønlandske østkyst. Hvad tænker du om de norske planer?
3: Jeg synes, det er uovervejet. Jeg synes, det er alt for risikofyldt, og det har vi også sendt et brev om til det norske energiministerium. Og vi skal også tænke på, at de norske miljø, de offentlige miljøvurderingsorganisationer inden for den norske forvaltning, også siger, at der ikke er viden nok om at starte dybhavsmineudvinding, heller ikke i det norske hav mellem Island og Svalbard. Og dem er vi selvfølgelig helt enige med.
2: Jens Rak Poulsen, direktør for Oceans North Kalaallit Nunaat, du skal have tusind tak, fordi du var med her i sommerserien Havets Bundlinje, i serien Sommerserien for Guld og Grønne Skove. Tusind tak, fordi du var med her.
3: Selv tak, Lars.
2: Det er ikke svært at forstå fristelsen. Hvis metallerne ligger der, og verden siger i hvert fald rigtig mange virksomheder, der har brug for metallerne, siger, der er brug for dem, hvorfor så ikke bare hente dem op? Omvendt er det faktisk heller ikke så svært at forstå uroen. For hvad sker der, hvis den grønne omstilling begynder at åbne en endnu større front i det område, endnu et mørkt rum, hvor naturen først bliver synlig, når det er gået galt, når nogen har fundet en måde at tjene penge på den, men hvor det måske er uopretteligt? Med mig igen er Liselotte Hovi Stockholm fra Tænketanken Hav og Eline Hagel fra Tænketanken Serie. Liselotte Hovi Stockholm, hvad er din største bekymring ved, hvad det er for nogle ofte skrøbelige økosystemer, men enorme økosystemer, vi på en eller anden måde risikerer at ribe op i, hvis man først ja, giver los for dybhavsminedrift?
4: Jamen, det er jo nogle af de bekymringer, du er inde på. Det er, at vi løser en problemstilling med klima og skaber en anden med miljø. Og vi kender jo ikke konsekvensen af det her dybhavsminedrift. Dels fordi, at det foregår så på så dybe områder, og fordi man ikke har haft en politik for, hvad vi egentlig gør. Og det er sådan lidt uden for det, man kalder international juridisk jurisdiktion. Så konsekvensen er jo, at vi ikke igen passer på vores havmiljø. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en sammenligning til den måde, vi anvender råstoffer på. Det er jo lidt det samme, vi gør der. Der tænker vi, ej, fedt, der er råstoffer, vi kan bygge veje. Men når vi suger råstoffer op af havbunden, suger vi sand og grus, og vi fjerner de levesteder, der er for vores dyr og habitater. Og det har en konsekvens. Og på samme måde vil der jo også være en konsekvens ved at dybhavsmine drifte.
5: Og omvendt, og i forlængelse af det kan du også sige, hvis man går ind og begynder at pløje hele havbunden op, så spreder du jo alt det CO2, der også ligger lagret der, ikke? Så du forværrer klimakrisen. samtidig med, at du fuldstændig smadrer det lokale.
0: Men helt enkelt, når det sker, og når det i hvert fald også er noget, der begynder at blive set sådan glimtende potentialer i, så er det jo fordi, at der er opstået en kamp om råstoffer, en stor stribe af hele det periodiske system er på en eller anden måde nede i vores telefoner og elbiler, og hvor vil jeg. Hjælp mig lige med at forstå, hvad er det for en kamp, som man godt kan drømme sig væk fra, men som bare sker, og hvis vi ikke er en del af den kamp, så er det måske, fordi det sker i dag i Afrika, i fattige lande, men måske i stigende grad også ude på havbunden. Så hvad er det ligesom for en ressourcekamp, der er?
5: Det er jo et reelt dilemma, det her på en eller anden måde, fordi mange af de her materialer er jo nogen, man skal bruge i den grønne omstilling. Altså det skal man jo anerkende. Altså man kan jo ikke på den ene side bare stå og plædere for massiv udbygning af vedvarende energi og alle de der elektroniske dimser og sådan noget, vi skal have, uden så at finde ud af, okay, hvor skal de her råstoffer komme fra? Og det er jo noget, vi må finde ud af. Altså, jeg synes, det er svært, fordi at løsningerne er jo sådan lidt. Altså, det er nemt nok bare at sige, du ved, cirkulær økonomi. Vi skal genbruge batterierne, men det er også bare sådan, det er jo ikke den retning, verden
0: men
5: har gang i.
0: Men udfordringen her er jo, at op på landjorden, der er der bare en folkelig, menneskelig modstand. Tag nu for eksempel Grønland. Ja, der har man altså næsten hele det periodiske system i klipperne, i fjeldet. Men befolkningen, grønlænderne, har sagt pænt nej tak til eksempelvis den del af udvindingen, der kan forårsage uranforurening. Og derfor er det ikke rigtig tilgængeligt, selvom det sådan set ligger der. Og der kan jeg ikke være med at tænke, i den verden, hvor folk ligesom siger, ja, vi vil faktisk gerne have en mobiltelefon, vi vil gerne have en elbil, men i øvrigt så, ikke lige her, ikke noget i vores baghave, men så måske bare på vores verdens største ø i Grønland tilfælde eller andre steder. Vi ønsker ikke, at det er noget, vi kan se, noget, vi kan mærke. Så bliver det vel på en eller anden måde bare tillokkende bekvemt at skubbe det ud under overfladen. Ja. Ud på det dybe hav, Liselotte.
4: Jamen, det gør det jo, fordi at havet jo ikke kan råbe op og sige, hey, det synes jeg ikke er en god idé, men hvis det havde en stemme, og, så vil det jo sige, det synes jeg faktisk ikke er okay, før I har en plan for, hvad det har konsekvenser for mig. Det er jo præcis det samme for dem, der bor i havet, som dem, der bor på land. Og når vi siger på land, det ønsker vi ikke, så kan vi ikke bare sige, fordi du ikke har nogen stemme, så gør vi det bare alligevel. Haha. Sådan opererer vi ikke, og vi er nødt til at passe på vores havmiljø i langt højere grad, end det vi har gjort tidligere. Så vi er jo nødt til at have, hvis vi gør det, så er vi nødt til at have et overblik over, hvilke konsekvenser har det. Og det har det jo, fordi det er jo arter. Du var selv inde på det før, og du var også inde på det, Helene. Vi har jo nogle arter og nogle, hvad kan man sige, vi knap har opdaget arter. Og hvad er det så, det betyder for os? Det ved vi jo ikke. Og så rager vi bare rundt og tænker, det skal vi, fordi vi skal have vores batterier og alt muligt andet. Og ja, det skal vi. Men vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og ikke bare tænke, fordi at man ikke kan sige noget, så har man ret til at bare ødelægge det. Det har man
5: Men
4: ikke.
5: Man kan også sige, altså selvom havet ikke har en stemme, så har havet jo en stemme i og med, at der er enorme globale kampagner. Greenpeace har haft en meget vellykket kampagne gennem mange år for at stoppe dybhavsmindrift. Og det er jo lykkedes. Altså, der er jo moratorium nu, og vi lykkedes med at få den norske regering til at stoppe planerne, eller i hvert fald udskyde til 2020.
0: Ja, fordi lad os lige bare stoppe der ved nordmændene, som måske i mange sammenhænge kan i scenen sætte sig selv som fromme og pionerer osv. Men der er der jo lidt sådan en stopdans omkring udvindingen af både fossile ressourcer, altså nu tænker jeg på olie og gas, hvor man også hele tiden rykker grænserne måske mod nord ud i Norske Havet, men også når det gælder netop udvindingen af mineraler, at ja, det kan godt være, at man så ikke gør det for nærværende, men selve muligheden synes jeg alligevel være plantet og cirkulere, kan man sige, også i Norge, så Helene Hegel, hvad er det egentlig, der får dig til at tro, at det her skulle være noget, der skulle være sat nogen prop i?
5: Jamen det tror jeg heller ikke. Altså lige nu er beslutningen udskudt, og det var dog en kæmpe sejr, fordi den norske regering havde planer om at gå i gang med det her, og det lykkedes så for den beslutning udskudt. Der er jo det her moratorium, så vidt jeg forstår, der er ret mange lande, som har sagt, hey, lad os lige kende konsekvenserne inden vi sætter gang.
0: En udskudt beslutning er vel ikke rigtig et stop?
5: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, man kan sige, arbejdet for at få det her udskudt længe nok eller stoppet fortsætter jo. Men jeg vil bare sige, altså i forhold til, at det her var en problemstilling, jeg ikke kendte for et par år siden, så når du ser billederne nede fra det dybe hav, altså væsner, man seriøst ikke kan forestille sig, der lever på den her klode, der gemmer sig jo viden dernede om livet for millioner år siden. Der gemmer sig kurer på syg. Altså der er så meget viden.
0: Og jeg vil sige, at hvis man er sådan en type, og det er der jo nogen, der er ikke rigtig mig, men hvis man er til sådan noget gyserfilm og godt kan lide sådan noget aliens og sådan noget, ikke også? Så i stedet for at se sådan nogle spektakulære science-fiction, så kan man gå ind og finde videoer nede fra dybet, hvor virkelighedens kæmpe store sømonstre alligevel svømmer rundt. Ja. Og Liselotte, det er vel noget det, vi på en eller anden måde risikerer, at vi faktisk, det synes jeg er en grum tanke i hvert fald, kan risikere at udrydde arter.
4: Ja. Lige præcis, og det er jo det er jo sådan set hovedforsømmet i forhold til, at det er jo den udfordring, vi står overfor. Vi ved det jo ikke. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvilken betydning de faktisk har i hele økosystemet. Hvad er det for nogle konsekvenser, vi kigger ind i? Så igen, selvom det lyder lidt træls og kedeligt, så må man jo bare sige, at det her igen handler om prioritering. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, at så skal vi have batterier, så skal vi dit, så skal vi dat. Og hver gang kigger vi jo på havet og tænker, fint, så bruger vi det. Det går ikke længere. Vi er nødt til at stoppe op og sige, det kræver en politisk prioritering. Vi skal sænke presset generelt mod vores havmiljø. Hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi ikke skal? Mm. Og det kræver politisk mod. Det kræver også mod, at man som virksomhed går ind og siger, jeg vil gerne være på havet, jeg vil gerne være omkring havet, jeg vil gerne bruge noget af havet. Men hvad er det, jeg selv kan investere i? Så det her er både en politisk beslutning, der skal træffes, og det er også en virksomhedsmæssig beslutning, for vi skal passe på vores havmiljø.
0: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først var havets skjulested, så blev det kreditor, og dernæst maskinrum. I dag bliver det så forvandlet til et skatkammer, eller måske snarere et rovbytte, dybhavet, mineralerne og den nye råstofjagt. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Næste gang slutter jeg af med havet som mulig kraftkilde. Dybhavsminedrift handler ikke kun om maskiner nede på havbunden. I første omgang handler det også om alt det, der skal ske, før maskinerne overhovedet kan komme derned. Der skal måles, kortlægges, modelleres og dokumenteres. Og det er ned i en stor, ukendt verden. Og her begynder et andet marked måske allerede at tegne sig. Markedet for dem, der kan undersøge dybhavet, før andre måske kan begynde at udnytte råstofferne. Og derfor har jeg inviteret Ole Larsen fra DOI, Dansk Hydraulisk Institut, på besøg. Han er dybhavsforsker og arbejder med strategiske partnerskaber i en organisation, der netop leverer viden om vand, hav, modeller og miljøvurdering. Ole Larsen, velkommen her til Havets Bundlinje.
6: Tusind tak for, at jeg må være her.
0: Hvorfor er der den her ret hissige interesse for mineraler og råstoffer på den dybe havbund?
6: Jamen, verden er jo råstofsulten. Vi er i gang med at lave en grøn omstilling, og den grønne omstilling, hvor vi faser fossile brændstoffer ud, der skal vi anvende nogle nye energikilder. Og i dag, der bruger vi mest af alt batterier og andre ting, som er distribueret strømproduktion som vindmøller. Og det er alt sammen produktionsformer, der bruger meget mere metal, end det vi brugte tidligere, hvis vi havde et kulkraftværk. Og de metaller, man skal have, dem kan man jo til dels finde på land, men der er meget store mængder af de her metaller på havbunden, og det er dem, man ønsker at udnytte, fordi de er til stede i store mængder og gode koncentrationer.
0: Og hvis vi dykker ned i DOI's egen værktøjskasse, hvad er det så, I ligesom kan levere, hvad er det, I kan hjælpe med i forhold til udforskningen af de her skatte, der ligger gemt nede, måske som knolde nede på havbunden? Hvad er det, I kan hjælpe med?
6: Jamen, vi har en meget stor værktøjskasse, som du siger, fordi DHI er dels mennesker, der forstår, hvordan vand bevæger sig, og hvordan vand strømmer, men også, hvordan de ting, som er i vandet, bliver transporteret med vand, men også, hvordan de dyr og organismer, der lever i vandet på havbunden, de er påvirket af vand og de ydre miljøfaktorer. Og netop de her ting er jo noget, der har været en kernekompetence for DHI igennem cirka 60 år. Vi kan ikke forestille os et stort dansk infrastrukturprojekt, uden DHI rigtig har været med. Hvis jeg tænker på vores broforbindelser, Storebælt, Øresund, Femern, eller Thyborøn Havn og andre af den type steder, offshore vindparker. Alle de steder, hvor vi graver ude i havbunden. Og det at grave ude i havbunden minder faktisk meget om dybhavsminedrift. Fordi man sejler reelt set ud med et skib, som enten med en skovl, eller med en støvsuger, eller med et andet form for graveaggregat, påvirker havbunden, fjerner sand, eller fjerner mudder, eller fjerner mineralressourcer.
0: Og Ole Larsen, I har allerede været involveret i udforskning, også sådan set opsugning af nogle af de her manganknolde, der ligger. Hvordan er I blevet involveret i det? Hvad er det, I konkret har været med til?
6: Vi blev indblandet som, eller involveret som konsulenter, så vi er blevet spurgt af virksomheder. Jeg tror, vi har vel i størrelsesorden 10 af de virksomheder, der er interesseret i at lave dybhavsminedrift, som vi har kontrakter med, og som vi kommercielt arbejder for. Og det vi jo gør, det er, at vi er selvfølgelig en uvildig forskningsinstitution, og vi kommer med et fagligt input. Og det faglige input er vi de bedste til at levere inden for vores område. Og det bliver simpelthen efterspurgt, fordi alle de her projekter, de bliver målt og vejet på en analysevægt, inden man går i gang.
2: Men hvis vi nu sejler ud i et stort skib ud på havet, og man ved, at hernede er der nogle forekomster af virkelig værdifulde råstoffer, hvad er det så konkret, I gør?
6: Jamen, vi har for eksempel konkret været med det største af de her testmineudflugter, man kan sige, der har været. Det var et togt, som et kanadisk virksomhed, TMC, gennemførte ude i Stillehavet med to store skibe. Et, som drev selve operationen for at hente knoldene op fra havbunden, og et andet skib, som faktisk var fyldt med videnskabsfolk. Og der havde vi 6 folk fra DHI med ude på skibene, plus en stor ressource af fageksperter på land, som kunne rådgive og vejlede og faktisk styre den dataindsamling, der var. Fordi når man er ude midt i Stillehavet og gerne vil måle, hvad der sker nede på havbunden, så er der frygtelig meget stillehav og meget, meget lidt af de ting, man gerne vil finde. Det er faktisk svært at finde det. Så selvom man laver en stor forstyrrelse, mine fartøjer der var 6 meter bredt, 6 meter højt og 12 meter langt, og sugede jo vand op og pumpede vand ud bagi og lavede noget, vi tilsyneladende tror er en kæmpe sedimentsky. Men at finde den op fra skib og sejle ned med en ubåd, et undersøgelsesfartøj, og rent faktisk tage prøver fra dem, det er vanskeligt. Og det er præcis sådan nogle steder, hvor DHI kan levere en forskel, fordi vi kan kombinere vores lokale fagviden med de 6 eksperter, der var ombord, med numeriske modeller, vi kan bruge til at forecaste, og så selvfølgelig med, at vi kan hjælpe de andre forskere, der er, til at få de her rigtige prøver.
2: Ole Larsen, hvordan er økonomien i den her dybhavsminedrift, hvis vi sammenligner med det, der sker inde på land? Altså, er der også en økonomisk fidus i det her, der driver det frem? For det ene ting er, at der er enorme forekomster, og der er efterspørgsel. Men er det dyrt at udvinde råstoffer på havbunden?
6: Det må man nok sige, det er. Men det er ikke sikkert, at det faktisk er dyrere, end det er at lave det på land. Hvis du finder en råstofressource på land, og som kan være grundlag for en ny kobbermine, så skønner man, at det tager 20-30 år, før man er færdig med miljøundersøgelser, før man er færdig med at diskutere med naboer og alle mulige andre, før man laver den type mine. I havet er der færre umiddelbare naboer, men til gengæld har man en anderledes godkendelsesproces, man skal igennem. Overordnet er det sådan, at ressourcerne, man finder i vandet, er meget, meget rigere, forstået på den måde, de har en højere koncentration af de metaller, man går.
2: Hvis vi nu tager sådan en knold, hvad er det, der er inde i den, der gør den så værdifuld, og også tilsyneladende mere værdifuld, end det, man kan finde i overjordisk, om man så må sige, klipper, bjerge på landjord?
6: Specifikt de her manganknolde, som vi har været ude og kigge på, dem vil man meget gerne have for at udvinde nikkel. Og nikkel anvender vi i alle vores bilbatterier og alle de andre steder, hvor vi har elektriske værktøjer, der bruger batterier. Og i dag får vi alt den nikkel fra regnskoven på Sulawesi. Så i dag kan du sige, at vi tanker ikke diesel, og vi laver ikke beskidt luft på grund af dieselolie i København. Til gengæld har vi ødelagt enorme landområder, hvor der var primær regnskov i Sulawesi, for at udvinde nikkelen. Og der har jeg faktisk lavet pæne analyser, der viser, at mængden af CO2, man udleder per kilo nikkel under regnskoven, er højere, end den er, hvis man sammenligner med ekvivalent i dybhavet. Antallet af dyr, man ødelægger, antallet af planter, også antallet af plantearter osv., dyrearter, man påvirker på land, er større end det i havet.
2: Så Ole Larsen, der er vel et lille forbehold for den udregning, og det er, at vi endnu ikke ved alverden om, hvad der sker nede på det dybe, dybe hav. Så problemet her er vel lidt, at der kan være væsner nede i vandet, dybt, dybt nede, som vi faktisk ikke rigtig kender til. Så når du laver det der regnestykke, så kan man jo op på land her se, at ja, på Sulawesi, der har det nogle enormt store konsekvenser for dyrelivet, for faunaen, virkelig rovdrift på naturen. Men hvad der egentlig sker dernede, det ved vi vel ikke rigtigt.
6: Nej, og det er fuldstændig korrekt. Det er jo det, der gør, at det her tema er så fantastisk spændende at beskæftige sig med. Fordi det er svært at sige, hvad er entydigt rigtigt, og hvad er entydigt forkert. Hvad vi til gengæld ved meget, meget entydigt, det er, at vi ønsker ikke at bruge fossile brændstoffer. Og det lader ikke til, at menneskeheden ønsker at reducere vores energiforbrug. Så hvis vi skal fortsætte med det energiforbrug, vi har, så må vi finde ressourcerne et andet sted. De kan komme fra land eller fra havet. Og hvad der er bedst, det må vi jo opveje efter grundige videnskabelige metoder.
2: Men Ole Larsen fra DHI,
0: at det er jo en kontroversiel debat. Der er meget stærke økonomiske interesser, både fra amerikansk, men i høj grad også fra kinesisk side, der gerne vil udvinde det her. Og så har vi NGO'er, altså folkelige organisationer rundt omkring i verden, som virkelig forsøger at blokere for det her. Som fagekspert og en, der allerede har været involveret i udforskningen her, kan du så entydigt sige, om du er for eller imod dybhavsmindrift?
6: Ja, det kan jeg ikke, nej. Jeg har jo arbejdet med dybhavet mange år, og som mange andre, der har arbejdet med dybhavet, og har set de organismer og set de forhold, der er, så er man jo interesseret i at bevare det. Og det er utænkeligt, at man kan lave dybhavsmindrift uden at påvirke det økosystem, der er, hvor man laver den. Spørgsmålet er bare, laver vi et mindre fodaftryk af dybhavet, end vi gør på Sulawesi. Og det kræver jo en opvejning af de ting. Så jeg tror, det er noget, der skal gøres efter grundig overbevisning. Og her mener jeg, at der er en ting, der er ret væsentligt at huske på, når vi taler dybhavsminedrift, at det er faktisk den første industri, man forsøger at regulere, før industrien starter. Al anden regulering, vi har lavet i samfundet i hele verden, alle vores miljøregler, de er jo først kommet, efter vi har ødelagt miljøerne.
0: Men tror du, ærligt talt, at det er muligt at skabe det, man kunne kalde sådan ansvarlig dybhavsminedrift? Altså, du beskriver her den regulering, man er i gang med, man sidder og forhandler om, ligesom at have nogle spilleregler. Men det er jo uden for landslovret i en eller anden forstand, når vi er ude dybt på Stillehavet. Tror du ærligt talt, det vil være muligt at lave en ansvarlig dybhavsminedrift?
6: Det tror jeg, det er. Og jeg tror, det er muligt at gøre det, fordi man er nødt til at se på det samlede økosystem, som er ude i dybhavet. I dybhavet, der falder der basalt set nogle rester af organisk stof ned fra overfladevandet, nogle rester af den planteproduktion, der har været oppe i overfladen. Det synker ned på havbunden og bliver omsat af mikroorganismer og små orme og lidt større orme, af svampe, koraller, og noget af det ender til sidst i en fisk et andet sted. De mindste organismer, mikroorganismerne og de mindste orme, dem man kalder nematoder, nogle rundorme, dem ved vi fra forsøg, at de bliver slet ikke påvirket af at komme en tur igennem sådan minefartøj. Så har vi også set, at på trods af, at dem, der udvikler minefartøjerne, lover en 100% effektivitet, altså at de tror, de kan samle alle knoldene op, så viser det sig, at det kan de ikke. Så de efterlader altid 10-15% af knoldene nede på havbunden. Det ønskede de ikke at gøre, men det gør de simpelthen, fordi vores teknikker er ikke gode nok. Men det giver jo så omvendt præcis nogle knolde, så nogle af de her specielle organismer, der ønsker at sidde fast på noget nede i mudderlandskabet, kan holde sig fast. Og det er netop svampe og koraller. Så vi kan se de steder, hvor man har lavet miner og drift, at der faktisk kommer rigtig mange af de samme organismer igen. Men vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Så vi kan ikke sige, om den havbund den ser ud, ligesom den gjorde før, efter 10 eller 100 eller 10.000 år.
0: Hvor stor er den her fremtidig branche, altså hvor man nu er i gang med at prøve at aftale nogle spilleregler og gøre det muligt for firmaer som jer, DHI, at komme ind sådan helt åbent og være med til at udforske det her udvinde. Men hvor stort er markedet, altså hvor stor forretning forventer I, der kan være i dybhavsmindrift?
6: Det er fantasitalen næsten, hvis du ser på en organisation som vores. Vi mener selv, at vi er en af de meget store faglige miljøorganisationer, der er med mere end 1.000 ansatte. Det gør os til en stor spiller internationalt på det her område. Og vi vil kunne holde os beskæftiget inden for det her felt med mange flere mennesker i mange flere år frem i tiden. For selve råstofudvindingen har vi jo kun udvundet til at skifte en lille bit smule af vores biler ud med batteridrevne biler. Så hvis resten af bilparken skal udskiftes med batteridrevne biler, så må vi have flere Sulawesier. Vi skal have ødelagt komplet, før vi kan levere ressourcerne. Så det kommer ikke til at ske, den grønne omstilling, hvis ikke vi får flere ressourcer. Og økonomien i de her projekter er en sådan karakter, at selv det første, endda hvis det havde været bare en delområde af de her dybhavsminer, man ville lave, vil være så stort, at det automatisk vil være verdens største mine inden for de ressourcer, man ønsker at udvinde.
0: Ole Larsen, her afslutningsvis, har du nogen grænser for, hvem I ligesom kan samarbejde med? Altså, vi har en situation, hvor det ligesom er stater, der i udgangspunktet råder over hav. Så er der nogle virksomheder, der kan få koncessioner. Men det er jo lige nu, indtil de spilleregler måtte blive aftalt, og ikke mindst overholdt, så er det jo lidt et vilde vesten. Har du nogen grænser, hvor du siger, at her er der alligevel, der vil I ikke være med, eller hvad?
6: Ja, altså implicit har vi selvfølgelig det, fordi det er hele vores fond arbejder for. DHI er en fond, og vi arbejder for miljøet. Vi vil gerne sikre os, at det netop bliver en ansvarlig udvikling. Og vi vil gerne sikre os, at hvad nu mennesker går i gang med at lave, at det bliver gjort med mindst mulig miljøpåvirkning. Måden, vi takler det på i det her sted, det er jo ikke, at det per se er et problem, hvis det havde været en japansk, kinesisk eller amerikansk eller en anden nationalitet, der ønsker at lave dybhavsminedrift. Vi må se, om vi kan levere vores faglighed ind og gøre de her projekter bedst muligt.
2: Men tror du, den mere sådan edle strategi, at den ligesom kan klare sig i konkurrencen med nogle af de andre firmaer, der måtte dykke ned i dybet?
6: Ja, det tror jeg, men jeg ved det jo ikke. Men i dag har vi en konkurrencesituation, som er, at en stor del af verdens lande, det vil sige 169 lande plus EU, altså 170 landeenheder, har tilkendt sig det her International Seabed Authority, altså den internationale havretskonvention, og nogle lande står udenfor, det under USA. Det betyder, at USA kan i princippet give tilladelse til minedrift på nogle områder efter deres lov og ret. Men vi vil jo sådan set stadigvæk gerne hjælpe, hvad enten det ene eller det andet regulatoriske rammeværktøj, til at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og det gør vi. Men vi skal ud og være der, og det er jo ligesom en anden del af de her spørgsmål, man kan stille sig. Hvis menneskeheden står og mangler de her ressourcer, nytter det noget at slå bremsen i og trække parkeringsbremsen og sige, vi vil ikke røre ved det? Det gør det jo måske kun endnu værre. Og det er derfor, vi vælger at støtte, hvad enten det nu måtte være for en undersøgelse, der kan laves, og ikke sige, at en politisk årsag vil vi ikke høre om det.
2: Og det er tidens store dilemma. Ole Larsen, direktør for strategiske partnerskaber hos DOI. Tusind tak, for at du kom her i Havets Bundlinje.
6: Tusind tak, for at jeg måtte være her.
2: Her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, Seri med. Jeg fornemmede tidligere, at I mildtalt ikke synes, at det er en god idé at bare sådan, hu, har jeg ville Vesten gå i gang med at udvinde mineraler på dybhavet. Omvendt er det ligesom måske bare det sted, hvor der ja, er flest altså uudvundet ressourcer, som ligger, kan man sige, blottet hen. Så lad mig lige høre jer her til sidst. Hvad er ligesom jeres trumfargumenter for, at det skulle lykkes ikke bare midlertidigt at stoppe det, men også for de lande, vi i hvert fald kan relatere til, at man rent faktisk siger hertil og ikke længere, Helene Hagel?
5: Jeg synes, at trumfargumentet på en måde må være, at vi skal lige besinde os, inden vi ødelægger et område, som vi lige nu ved mindre om, end vi... Altså, vi ved mere om overfladen på Mars og på Månen, end vi ved om livet dernede i dybhavet, ikke? Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det på gang, men jeg synes bare, det er ret vildt at tænke på. Der kan være svaret på så mange af menneskehedens store spørgsmål dernede. Der kan vitterligt i en eller anden dybhavsmine svamp, ingen ved eksisterer, ligge kode til, hvordan du kurerer kræft. Altså, nu siger jeg bare et eller andet, ikke? Ja, altså det der med at ødelægge hele det her økosystem for at hente nogle mineraler, som vi i og for sig... Altså jeg vil hellere... Okay, men nu siger jeg noget, der måske er lidt kontroversielt, men kunne man så kigge på, hvordan forbedrer vi minedriften i Kina? Altså hvordan laver vi en minedrift, som er bedre for mennesker og miljø, i stedet for at gå i gang med at smadre et helt økosystem, som er helt unikt?
2: Liselotte Hove Stockholm, på vegne af de dybhavssømonstre, som vi ikke engang kender endnu, på vegne af dem, hvad vil så være dit trumfargument for at stoppe dybhavsminedrift?
7: Jeg vil egentlig pege på tre ting. Det ene er, jeg vil glæde mig til at møde dem og lære dem at kende. Punkt to er, at vi skal stille os selv det spørgsmål, er det acceptabelt at ændre et økosystem, hvor vi faktisk delvis kun forstår, hvad det er, vi løser med det problem, vi i øvrigt selv har skabt. Og det tredje er, jeg kan godt forstå den der begejstring, men vi bliver nødt til at stoppe op og bruge det, man kan lidt kedeligt kalde et forsigtighedsprincip. Så de tre ting, synes jeg, er væsentlige. Vi skal glæde os til mødet, vi skal lige tænke over, hvilke konsekvenser det har, og vi skal bruge forsigtighedsprincippet.
2: Så lad mig slutte med at konkludere, at et dybhavssømonster er en ven, vi endnu ikke har mødt. Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel, tak fordi I kom.
7: Selv tak. Selv tak.
2: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om mørkeboet. Om det øjeblik, hvor mennesket vender blikket ud mod dybhavet, og ser en mulig mine. I næste afsnit bliver havet ikke et sted, vi graver, men et sted, vi forsøger at hente kraft fra. For havet bevæger sig hele tiden. Bølgerne rejser sig, brydes og slår tilbage. En urolig rytme af energi, som mennesket længe har drømt om at kunne tæmme. Men kan bølger blive til strøm? Kan havets uro blive til stabil forretning?
0: Og kan man tage energi ud af havet, uden at gentage historien om at tage mere, end systemet kan bære? Næste gang handler havets bundlinje om bølgekraft. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det fjerde baderåd. Lær stranden at kende, især hvis nogen allerede er gået i gang med at grave ud for kysten.
8: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
9: Min mand blev i genfærd. Sådan siger forfatter Sie Hustved om de mystiske oplevelser, hun havde efter sin mands død. Hun var gift med den amerikanske stjerneforfatter Paul Auster, der døde i 2024. Og i sin seneste bog skriver hun om deres kærlighed, ægteskab og sorger. Og i genfærd fortæller hun nemlig også om de medlemmer af familien, der ikke fik en nem død. Både Paul Austers søn og lille barnebarn døde af euforiserende stoffer. Og lige om lidt i skønlitteratur, der blev sendt første gang 1. april, der møder vært Nanna Mogensen, Sie Hustved. Og undervejs taler de to om Amerika lige nu, og om hvordan det har været for Sie Hustved at stå i skyggen af sin berømte ægtemand. Det er lige på den anden side af radioavisen, når vi får skønlitteratur, der bliver efterfulgt af dagens P1-morgen.
10: Boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
11: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
12: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
11: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
12: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
11: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
13: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
11: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
12: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
10: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietanker i det vigtige Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der er udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare to dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
14: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
10: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for naturen og vandmiljøet.
15: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
10: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning ved den jyske vestkyst, dog op til en frisk vind.
16: Lotte Folke Korsholm, hvis du med få ord skal beskrive det, man kunne kalde powerparet, siger I Hustvedt og Paul Auster. Hvordan vil du så gøre det, hvis man nu ikke kender dem?
17: New Yorker adel fra den tid, hvor USA stadig var den skinnende by på bjerget, som vi alle sammen drømte om. Og på toppen af det bjerg, der stod et helt ufatteligt smukt intellektuelt forfatterpar og skrev vidunderlige romaner.
16: Det synes jeg er næsten lige så poetisk som indholdet i deres bøger. Det er sådan, at den amerikanske forfatter, som en del lyttere nok kender, Paul Auster, han døde i 2024, 77 år gammel. Og nu har hans enke, som også er forfatter, Siri Hustvedt på 71, hun har skrevet en erindringsbog om ham, om sig selv, om deres fællesliv, om sorg, litteratur og alt muligt andet. Og den hedder på dansk genfærd, den hedder på engelsk Ghost Stories. Og den skal vi se nærmere på i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, fordi jeg mødte Siri Hustvedt, da hun var i København for ganske nylig. Og den samtale kan du altså høre undervejs i udsendelsen, som i høj grad kommer til at handle om det her med på et tidspunkt at have været to mennesker, der arbejder sammen, som lever sammen, og så pludselig er der bare et menneske tilbage. Og ikke alene så har man mistet den anden, men man har også mistet den, man selv var sammen med den anden. Det er der måske nogle lyttere, der genkender. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og du er altså min gæst i dag, Lotte Folke Korsholm, opinionsredaktør hos Politiken. Nogen vil kende dig som ansigt fra huset her. Du har været på Deadline før. Men i dag, der er du her i din egenskab af litterat, og du kender forfatterskabet, siger Hustvedts forfatterskab. Du talte også med hende, da hun var i København på international forfatterscene. Så velkommen til.
18: Tak skal du have.
16: Jeg har glædet mig meget til at tale med dig om denne meget specielle og spændende og rørende og tankevækkende bog, Genfærd. Det kan være, at vi lige skal slå fast, hvem Siri Hustvedt egentlig er, og hvem Paul Auster var, altså hendes mand. Siri Hustvedt er amerikaner. Hun vokser op i Minnesota. Hun har en norsk mor. Hendes far underviser i norsk litteratur, så hun har de her stærke forbindelser til Norge. Hun debuterer som lyriker i 83, men man kender hende primært for romanerne i begyndelsen, altså med Bind for øjnene eller Lili Dahls Fortryllelser. Og så skriver hun, jeg har kaldt det essays. Jeg ved ikke, om det ville være den genrebetegnelse, du ville bruge, Lotte Folk.
17: Hun skriver både essays, hun skriver også noget, der nærmer sig forskningsartikler, og har faktisk en helt forskningslignende karriere ved siden af sit skønlitterære forfatterskab.
16: Ja, og det er også det, jeg har skrevet. Altså, hun skriver nærmest, jeg har kaldt det blandingsværk, og der trækker hun på alt fra psykiatri til neurologi til litteratur, og hun skriver om køn og identitet. Altså, hun er jo en moderne tænker, kan man sige.
17: Ja, og en rigtig sådan offentlig intellektuel, altså en nærmest renaissanceagtig karakter.
16: Hun skriver også romaner senere, der får stor succes. Altså, hun skriver Det, jeg elskede, eller Sommeren uden mænd, som bliver ret store læsersucceser. Og formelt har hun en Ph.D. i litteraturvidenskab. Der er måske flere, der så kender Paul Auster til gengæld. Han er jo sådan vældig stor i 90'erne og 0'erne, og jeg har skrevet på mit papir, at han på en måde er læmeliggørelsen af sådan den postmoderne forfatter, sådan den ærke postmoderne forfatter. Han debuterer i 80 med Opfindelsen af ensomhed, som handler på mange måder om hans egen familiehistorie og om farens død, og så får han et mega hit med New York-trilogien midt i 80'erne. Altså den her meget sådan postmoderne undersøgelse af sprog og tegn og identitet. Han er lidt ældre end Siri Husted, 7 år ældre. Han møder hende til en digtoplæsning i 1981, og de bliver meget hurtigt et par. De får en datter sammen, og de når at være sammen i 43 år, inden han dør. Og de er begge aktive forfattere i hele perioden, og som du siger, de bliver det her sådan cool, intellektuelle New Yorker forfatterpar, og man ser ofte dem afbildet sammen, ikke ham i sådan en sort læderjakke, og hun er sådan den høje blonde med nogle skandinaviske træk. Den bog, hun udsender nu, altså Genfærd, hvordan vil du beskrive den?
17: Det er en radikalt anderledes bog, end det, hun i øvrigt har skrevet, fordi det er erindringer. Hun lægger nogle helt utroligt intime og private dokumenter frem. Hun er simpelthen gået i skufferne efter Paul Austers død, også gået i sin egen dagbog, som hun har skrevet under hans sygdom og død. Og i dem henter hun frem dokumenter fra og historien om deres kærlighedshistorie og hans død, og de ret voldsomme ulykker, der overgår ved den sidste del af hans liv, som hun også skriver om på en fuldstændig blotlagt måde. Så den er meget anderledes af en forfatter, som du siger, også har været ekstremt litterært, teoretisk bevidst, egentlig også har leget meget med identitet og fortællepositioner, alt muligt i sin skønlitteratur. Der kommer altså her noget, der sådan er, har meget mere karakter, altså den nu får I det råt for usødt, det jeg har hentet frem af skufferne.
16: Altså, jeg havde det sådan undervejs, da jeg læste den, at jeg tænkte, hold da op, og det skriver hun også om, og ja. Hold da op, og det skriver hun også om.
17: Ja.
16: Altså, hun har simpelthen lagt breve frem, hun har skrevet til ham som ung, og hun har, han går fra hende på et tidspunkt tidligt i deres forhold. Det skriver hun også sådan helt råt for usødt om. Og så siger du, hun kommer ind på nogle af de mest forfærdelige ting, der overgår dem mod slutningen. Hvad er det for noget?
17: Det allermest chokerende, hun skriver meget udfoldet om, det er faktisk historien om Paul Austers søn, Daniel Auster, som han allerede har, da de møder hinanden. Og Daniel Auster, han døde for et par år siden, men endnu mere tragisk end det. Kort før han døde, der var han i selskab med sin nyfødte datter, som døde i hans varetægt, og som man efterfølgende fandt spor af fentanyl og anden narkotika i. Og Daniel Austers skæbne, han døde også af en overdosis, den er jo naturligvis ekstremt medieomtalt og skandaløs. Men det utrolige ved denne her bog, det er, at Siri Husved lægger frem hendes og deres forhold til Daniel helt fra han er et lille barn. Og det, hun lægger frem, det er en dreng, der allerede som lille dreng ikke er til at nå for dem. En lille dreng, der forsøger at skjule sig for dem, og efterhånden, som han bliver større i stigende grad, lyver fuldstændig uden at trække en mine for dem, charmerer dem, snyder dem, stjæler fra dem. Og alt det her lægger hun frem, og hvis man er Siri Hustved-fan, så er det endnu mere chokerende, fordi man genkender meget af det, hun fortæller om Daniel Auster fra Det, jeg elskede.
16: Altså romanen, hun har skrevet tidligere?
17: En roman, hun udgiver allerede i begyndelsen af 2000'erne, det vil sige for 20 år siden, og som indeholder en figur, der, når man nu læser Genfærd, indser man, er fuldstændig baseret på denne her ulykkelige skæbne, som på det tidspunkt er i fuld sving for Daniel Auster, som han vokser op, og som man her, så at sige, får dokumenteret, bare var den ægte virkelighed, som hun satte ind i sin fiktion.
16: Så vi skal høre lidt oplæsning af bogen Genfærd lige om lidt, men så det, man skal forstå, når man læser bogen eller hører oplæsning, det er, at når der står Genfærd, ja, så er det Paul Auster, der på sin vis kommer tilbage til Siri Hustvedt som en slags genfærd, en slags nærvær. Men der er altså også en del andre genfærd i den her bog, som sådan svæver rundt på siderne, altså blandt andet så hendes stedsøn og hendes stedbarnebarn, som dør på tragisk vis. Lad os lige prøve at høre bare den første sådan halvanden sides penge af den her bog. Man kan også høre den der ærlighed allerede i begyndelsen. Det er Siri Hustvedt selv, der lægger ud med at læse på engelsk, og det er sådan meget faktuelt om Paul Austers død. Og så er det min kollega Katarina Levkovic, der tager over og læser i den danske oversættelse ved Rasmus Hastrup. Prøv at lytte med her de næste 3 minutter, hvor vi skal høre noget af Siri Hustvedts genfærd.
18: Lost time. I am alive. My husband, Paul Auster, is dead. He died on April 30th, 2024, at 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I am now writing these words.
19: Tabt tid. Jeg lever. Min mand, Paul Auster, er død. Han døde den 30. april 2024 kl. 18:58 her i huset i Brooklyn, hvor jeg nu sidder og skriver disse ord. Han blev diagnosticeret med ikke-småcellet planocellulær lungekancer i januar 2023. Men før det, i begyndelsen af november 2022, fik Paul foretaget en CT-scanning på Mount Sinai West Hospital. Radiologen fik øje på en knude i hans højre lunge og bemærkede, at det kunne være cancer. Vi skal alle sammen dø, men kun nogen af os ved, at det snart kan være slut. Selvom jeg tit havde tænkt på, hvordan det ville være at leve uden Paul, forestillede jeg mig det nu endnu oftere. Jeg forestillede mig at gå alene rundt i huset. Jeg forestillede mig sorgen. Hvis din far dør, sagde jeg til min datter Sophie, så mister jeg min hverdag. Det, jeg ikke kunne forestille mig, er, at tiden efter Pauls død ville være forvrænget hinsides enhver genkendelighed. Jeg husker og glemmer så, hvilken dag det er. Jeg husker, at det er maj, og glemmer det så igen. Timerne suser afsted, men minutterne går tit langsomt. Jeg vil gerne forankre mig selv i kalenderen og uret, disse pålidelige, om end i bund og grund fiktive tidsmarkører, men jeg kan ikke finde mening i deres regelmæssige taktslag. Jeg er bange for, at hvis jeg ikke hele tiden tjekker dato, ugedag og klokkeslæt, mister jeg orienteringen, snubler og falder på trappen eller svæver væk. Jeg laver lister og kalendere. Lister og kalendere ligger på diverse borde og andre overflader i huset. Jeg er nervøs for, at jeg glemmer pligter, aftaler, betaling af regninger. Jeg er nervøs for, at mine tanker skal sprænges i flere småstykker, end jeg kan samle igen. For mig handler det nu hele tiden om at holde sammen på mig selv.
18: I will lose my orientation, stumble on the stairs and fall or float away. Ungrounded. I make lists and calendars. Lists and calendars lie on various tables and surfaces around the house. I worry I will forget chores, appointments, bills that must be paid. I worry my thoughts will scatter into more pieces than I can recollect. I am now in the business of recollecting myself.
16: Ja, her var det min kollega Katarina Levkovic, der altså læste et uddrag af begyndelsen på Siri Hustvedts nye bog, Genfærd, og det var Rasmus Hastrup, der havde oversat den. Inden vi to taler videre, Lotte Folke Korsholm, så vil jeg lige spille dig et klip fra mit interview med Siri Hustvedt, fordi det her, det er jo så, hvad skal man sige, døden og Paul Auster, der dør, men så sker der det ret hurtigt, og det skriver hun også i bogen, at hun begynder at opleve en slags, jeg har kaldt det tilstedeværelse af noget, eller nærvær fra Paul Auster som en slags spøgelse, altså ikke sådan et vidt karikeret spøgelse, men som en eller anden form for nærvær, og nogle gange kan hun ligefrem lugte de cigarer, han plejede at ryge. Så prøv at høre her bare sådan de næste 2 minutter, hvor hun fortæller om de her oplevelser. Jeg skal nok oversætte bagefter. Og der taler hun altså om det, hun kalder presence, altså den her følelse af genfærdet Paul Auster. Prøv at lytte med.
18: I had the presence on the day that we buried Paul. It was a very small funeral with family only. And I left the little gathering that we had at the house after, went upstairs, lay down, and I had the most powerful experience, completely invisible, no sensual reality to this presence, but I knew or felt absolutely certain that he was on the stairs outside the bedroom where I was, and that he walked in and stood by the bed, and that he was checking on me. And when it happened, I was flooded with happiness. It was extraordinary. Now, the olfactory hallucinations, the cigar smoke that it was in June that I first smelled it in the house, in my study. And suddenly I smelled the cigar smoke, just like Paul's old cigars.

0: death. I've had it less and less often, which is, to be honest, a little sad to me. But just last night when I got home, I had it again. And I think, who knows, but I would put forth the possible hypothesis that this odor, this particular hallucination, might be generated by a kind of unconscious need. So that's interesting, but I have no evidence for this.
1: Ja, det sagde Siri Hustvedt altså på et, synes jeg, ret klart og forståeligt engelsk, men altså hun fortæller om den her meget stærke oplevelse, hun har den dag, hun begraver Paul Auster. Hun går op og lægger sig i huset, og da de kommer hjem, og så mærker hun altså den her tilstedeværelse af ham meget kraftigt. Det er ikke sådan, at hun kan se ham, høre ham, lugte ham, men hun ved, at han er der, at han er kommet for at tjekke, hvordan hun har det, er hun okay? Og så føler hun den her, altså hun siger, hun bliver nærmest helt oversvømmet af lykke i det øjeblik. Og så taler hun bagefter om de her lugt- eller dufthallucinationer, hun har, altså olfactory på engelsk. Det er det, der har med lugtesansen at gøre. Og det er den her lugt af cigar, og den her cigarrøg, som hun første gang oplever, da hun er hjemme på sit kontor i huset, og så tjekker hun, er der nogen, der ryger udenfor, men det er der ikke. Og det tager til. Nogle gange så lugter hun den flere gange om dagen, og det bliver hun egentlig ret glad for. Og så siger hun, at nu her 2 år efter, at Paul Auster er død, så sker det sjældnere og sjældnere. Det er lidt trist. Men siger hun, lige i går aftes, altså på hotellet, så kommer lugten igen, og hun siger, måske er det fordi, at hun har sådan et ubevidst behov for Paul, altså for sin mand. Lotte Folke Korsholm, hvad lægger du i de her spøgelsesbeskrivelser? Altså den her tanke om vende tilbage?
2: Altså, da jeg talte med hende i Den Sorte Diamant, der insisterede hun på, at det nærvær til hans begravelse, det er en helt ægte ting, der sker. Der manifesterer han sig på en eller anden måde. Det andet beskriver hun her mere som en form for hallucinationer. Men det, jeg især lægger i det nu, hvor jeg også hører hende tale om det med dig, det er, at det, nu sagde jeg lige, at den her bog er helt anderledes end hendes øvrige forfatterskab, men det, jeg hører her, det er ekstremt Siri Hustvedtsk. Og det er fordi, hun skriver ud fra en verden, hvor vi består af vores underbevidsthed. Vi består af vores relationer, vi består af vores drømme. Den sandhed, det er, at når Paul Auster dør, så tager han også noget af Siri Hustvedt med sig i graven. Den indlysende sandhed, som ikke passer til, hvordan vi normalt taler, den skriver hun netop frem i sine værker, som har den her myldrende, stoflige karakter, hvor det egentlig giver rigtig god mening, at der også er spøgelser. Så det er mest det, jeg hører.
1: Men hun er jo, som vi sagde før, altså en, der også går til forskning, når hun skal forklare noget. Ikke? Der er også henvisning til meget sorglitteratur og sådan forskning omkring folk, der oplever, at andre går igen eller deres nærvær. Og så er der det, jeg egentlig også sagde lidt om i introen, som hun lægger meget vægt på, og som jeg gerne vil spørge dig mere ind til. Hun siger jo meget, at det er jo ikke kun et tab af ham som ægte mand. Det er også det tab af det fælles væsen, de var, altså Siri og Paul. Hvad mener hun med det, og hvordan oplever hun det?
2: Ja, hun kalder det året. Og jeg synes, det er så indlysende forståeligt, når hun forklarer det. Det, hun siger, det er, når man har levet så tæt med et andet menneske, så er der en stor del af ens væsen, som kun findes sammen med det andet menneske. Det er både samtaler, man har haft, det er også berøring. Hun skriver faktisk meget åbent om deres intimitet, om deres sexliv, som bliver ved helt indtil meget tæt på, han dør. Altså, den membran, som huden er imellem en selv og det andet væsen, den er jo et og, som kun mærkes, når det andet væsen også er der. Så det, hun beskriver her, og det er ikke kun fordi, og det var de også, at det her var et helt ekstremt symbiotisk par. Det var de jo tydeligvis. Det er også noget sandt om vores allesammens væren i verden, at vi er ikke kun jeg'er, vi er vi'er, og når dem, vi er et vi sammen med, forsvinder, så mister vi også noget af os selv.
1: Og det peger på en måde altså sådan perfekt ind til det lille klip, vi skal høre nu, fordi jeg talte med Paul Auster for, altså det er jo så også 15 år siden, han var i København, og de har også rejst meget, og de har et særligt forhold til Danmark. Så de har tit været her og givet interviews og så videre. Det var de også i 2011, og der talte jeg altså med ham. Og så tænkte jeg, okay,

0: Det klip tager jeg med til hende nu, hvis hun kan tåle at høre det. Og jeg spurgte hende faktisk først, kan du magte at høre det? Og det vil hun vældig gerne. Fordi i det her klip fra 2011, der taler jeg med Paul Auster om det, hun også skriver om, nemlig genfærd. Genfærd og tab. Og det hører vi først klippet, og så spiller jeg hendes reaktion på klippet bagefter. Men altså, jeg oversætter lige. Fordi vi er i 2011, og... ja, man kan sige meget af det, Paul Auster skriver om, handler om genfærd. Bind 2, eller hvad skal man sige, den anden historie i New York-trilogien hedder genfærd. Så det er det, vi refererer til. Og så lægger Paul Auster ud med at forklare, at tab og sorg, det er en del af det at være menneske. Og det er, hvordan vi så reagerer på sorg og tab, der definerer, hvem vi er. Han siger, vi ved ikke, hvem vi er, før vi er kommet i krise. Hvis man aldrig bliver prøvet som menneske, så aner man ikke, hvem man er. Og måske er døden den her prøve for mine karakterer i romanerne, siger Paul Auster. Og jeg spørger så i klippet, jamen, bliver vi defineret af de mennesker, der er omkring os, eller af dem, der ikke længere er omkring os? Og så siger han, vi bliver defineret af begge, og jo ældre man bliver, jo mere vil man være omgivet af spøgelser. Og det sker som regel, altså når man er en 40-50 år, hvis nu ikke man har haft et meget dramatisk liv, at når man når den alder, så har man mistet rigtig mange mennesker i sit liv. Ens liste med mennesker, man enten har elsket, eller som har elsket en, er ikke særlig lang for de fleste, siger han. Og når man har mistet halvdelen af dem, man har elsket, og halvdelen af dem, der har elsket en, så er ens sjæl lige så meget hos dem, altså hos de døde, som hos de levende. Prøv lige at høre det her klip med Paul Auster anno 2011, og så vender vi tilbage til Siri Husved.
1: I do believe that loss of people who are close to us, the whole experience of death and grieving is so fundamental a part of what it means to be human, and that how we react to these events, how we cope with them, in a sense defines who we are, because we don't know who we are until we're in a crisis. When things are going smoothly, easily, going from one day to the next, if you're not being tested, you don't really know exactly what kind of person you are. So maybe death is that test for my characters. But this is just a guess.
2: But are we defined by the people around us or by the people who are no longer around us?
1: Both. That's what's interesting. And the older you get, the more you are surrounded by ghosts and the more time you spend talking in your mind to people who are no longer there. This is something that young people don't understand, but you get to a certain point for most people, unless you've had some catastrophic life and your parents died when you were a child. But I'm talking about the normal, typical story in which people are not dying young of diseases or being killed in wars or natural disasters, just the normal flow of the generations. By the time you get to be about 45 or 50, you've lost a lot of people who are important to you. And I think the list of people any person loves and is loved by is really very small in the course of a life. And when you've lost perhaps half the people you'll ever love and half the people who've ever loved you, part of your soul is with them as much as it is with the living people around you.
0: Det sagde Paul Auster altså i 2011, og så spillede jeg jo det her klip fra Siri Husved. Jeg skal nok oversætte, hvad hun siger, men jeg tror, hendes reaktion taler for sig selv. Det her er, hvad hun sagde.
1: Part of your soul is with them, as much as it is with the living people around you.
3: What do I have to say to that? That's why I married the guy. It's beautiful and deeply familiar to me. Paul and I talked a lot about ghosts over the course of our marriage. And as I say in the book, in the months before he died, he said several times, I want to be a ghost. He wanted to come back and check on us and see how his beloved family was doing. But it is also true, what you pointed out, and this is now 2011, it's a long time ago, that Paul's books are full of grief. And There, a young friend of Paul's, a baseball friend, and more than baseball friend, Andy Martino, who's in the book, did a catalog of the grieving characters in Paul's work, and it's really long. I mean, he didn't limit it to just death grief, but all forms of grief. So, and I think what he says is exactly right, that one of the reasons for his return to grief in the novels is because it's a form of test. It's a stripping of these profound connections. And when you have to look that in the face, you understand better who and what you are.
0: Det sagde Siri Husted, altså, og det er jo meget klart det her med, hun siger, at yeah, that's why I married the guy, altså det er jo derfor, hun giftede sig med ham, ikke? Hun er meget enig med ham i det, han siger, og hun nævner også, at han selv, Paul Auster, jo ønskede at komme tilbage som spøgelse for at se, hvordan familien havde det. Det taler hun om. Så taler hun også lidt om hans forfatterskab, hvor emnet sorg jo fylder meget. Hun siger, at en af deres venner har ligefrem lavet en liste over alle de sørgende personer, der er i hans bøger, og den er virkelig lang. Og så siger hun også noget meget interessant. Hun siger jo også, at grunden til, at han har så meget sorg i de her romaner, det er netop, fordi sorgen fungerer som en slags prøve for karaktererne. Hvis nu døden er en prøve, Lotte Folke Korsholm, som både Paul Auster taler om, og Siri Husted taler om, altså hvordan klarer hun prøven, om jeg så må sige?
4: Ja, det sidder jeg også og tænker over, mens jeg lytter til dit interview med dem begge to. Det er jo et fantastisk spørgsmål, du har stillet ham dengang. Altså, jeg tror, jeg tænker, at døden som prøve, hans død som prøve, den består hun på en utrolig smuk måde her, ved at hylde og genbesøge en kærlighed på en fantastisk måde. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at bogen hedder Genfærd, og der er jo både genfærd, man ønsker, og genfærd, man ikke ønsker. Og der er noget død i denne her bog, der optræder som genfærd, som er uløst, som er en afgrund ned i bogen. Og det er hans søn Daniels død, det er hans søns barn Rubys død som spædbarn. Og i denne her bog er det så mærkeligt, det der står om dem, fordi det er, hun holder det op imod deres fælles barn, Sophie, og hendes mand, Sophies mand, som bliver hyldet så meget, at hun begynder at kalde ham søn på et tidspunkt i stedet for svigersøn.
0: Det er ham, der hedder Spencer.
4: Det er Spencer, og Spencer er så vidunderlig, at han får lov at blive Pauls søn. Men Paul havde jo en anden søn, og den søn, hans død, bliver benævnt The Horrible Things. Og jeg tror egentlig, Siri Hustvedt ville have det okay med, at jeg siger, som den psykoanalytisk interesserede person, hun er, at den død er for mig, og hans datter Rubys død, er for mig måske de sande genfærd i denne her bog. Og at det er en død, som står som ikke en eksamen, der er bestået, ikke noget vidunderligt, der bare kan hyldes, men som et uforløst mørke i den. Og det er jo dybt interessant også.
0: Men hun taler jo meget, altså når hun taler om sit forhold med Paul Auster, så bliver det meget sådan, de er nærmest hinandens bedste venner, man kan ikke ligefrem sige, de arbejder sammen, men de bruger hinanden som meget kvalificerede læsere, de læser simpelthen deres respektive værker op for hinanden, som du siger, hun går sådan nærmest i detaljer med, de har sådan aktivt sexliv, og der, altså, jeg fik fornemmelsen af måske, at det, altså, det er meget idyllisk beskrevet, og jeg tænkte også, at det her for idyllisk til at være sandt. Altså, har hun en anden agenda med den her bog? Og det er jo så bare min skepsis, der kommer til udtryk der. Men hvad tænkte du selv?
4: Jeg tænker, at hvis du havde spurgt Siri Hustvedt, som den intellektuelle hun er, om denne her bog, og den var skrevet af en anden, så ville hun give dig ret, fordi hun har udtalt sig meget kritisk om angivelige erindringer og siger, at der er der ikke nogen, der kan huske udvekslinger med andre mennesker så detaljeret. Altså, hun har dekonstrueret og været dybt skeptisk over for det, som erindringsgenren bruges til alle mulige andre og lavet ekstremt begavet lege med, hvordan man bruger det. det er bare lidt svært at spørge hende om, når det nu er hendes egen bog. Men det er på sin vis interessant, at hun bare laver sådan en, når hun egentlig har været så kritisk over for det. For jeg er enig med dig, Nanna. Jeg synes også, at man kan lytte til en kvinde, som også beskriver, der er nogen, det lyder meget strengt, det jeg siger nu, men det er lidt som om, der er nogen, der bliver ofret i denne her fortælling. Der er nogen, som er ikke tager imod den gave, som hun og Paul giver dem. Daniel, hun siger, love was not enough, altså kærlighed er ikke nok. Og der er en omverden, den handler også meget om en omverden, som tit ikke forstår dem, eller som ser på dem på en forkert måde. Og det er jo næsten, man kunne godt få den mistanke, at for at historien om dem kan blive så idyllisk og så eventyragtig, som den vitterlig er, og den er smuk, så kan det jo godt være, at der er noget andet, der skal ofres. Og at nogle andre derfor ville skrive den her bog på en anden måde. Og der er det tragiske jo bare, at nogle af de personer er døde.
0: Ja, fordi det var sådan lidt, som jeg tænkte, fordi hvis man står som lytter eller som boginteresseret køber nede i boghandlen, og der er også sådan et billede på forsiden af bogen, hvor Paul Auster og Husved sidder sammen, og de er meget sådan kærlige, og hun griner meget, så vil man måske samle bogen op og tænke, jamen nu får jeg endelig indblikket i, hvem det her ekstremt coole New Yorker par var i 90'erne og 00'erne og blev ved med at være, og nu kan jeg sådan, altså nu får jeg det ægte indblik, og det er ikke helt den fornemmelse, jeg sidder med, når jeg så læser bogen. Selvom hun, som du siger, er meget ærlig, hun bruger gamle kærlighedsbreve, hun selv har. Hun skriver, om hun har endda stavefejlene med gamle sedler fra Paul Auster. Paul Austers breve til sit barnebarn, Miles. Så der er sådan meget forskellig litteratur, men der er som om, at der mangler et eller andet.
4: Ja, meget enig, og Det, der står i den, er så idyllisk, at man tænker, jamen, hvor er brevene til det døde barnebarn? For det her er jo det levende barnebarn. Og det gør den egentlig ikke mindre interessant for mig, fordi det interessante er, at den er så rå, og hun endda benævner de afgrunde, det der ikke står i den. Men det, jeg måske ville foreslå til den, der havde det sådan, det var at læse denne her sammen med det, jeg elskede. Fordi det, der har vist sig, det er jo, at der er sandheder, som kun kan skrives i fiktionens form. Og jeg vil nok foreslå, at hvis man vil have hele sandheden, og det er jo stadig bare Siri Hustvedts sandhed om deres historie, så vil jeg næsten foreslå at læse dem i kombination.
0: Altså, så man skulle både tage erindringsbogen, der er helt nyudkommet, og så den roman, hun har skrevet for et par årtier siden, altså det, jeg elskede, og så læse dem sammen, så vil man få en mere hel historie af, hvad der egentlig var, der foregik.
4: Ja, det man jo så stadig ville mangle der, det var at få historien om, hvordan man det egentlig indvirkede på en ung mands liv at blive beskrevet som så sociopatisk, som han bliver i det, jeg elskede. Hvad betyder det for et ung menneske, der skal ud i verden og være en virkelig uhyggelig person i en kæmpe global bestseller? Det siger jeg ikke for at fordømme, det siger jeg, fordi det er jo vitterligt meget, meget interessant.
0: Så måske er der stor kærlighed til Daniel i genfærd, og måske får han lidt det glatte lag i romanen.
4: Jeg synes heller ikke, der er meget kærlighed til ham i genfærd. Jeg synes, der er en beskrivelse af at have givet ham meget kærlighed.
0: Giver ham kærlighed.
4: Men han bliver jo beskrevet som en, der ikke er i stand til at tage imod den, og som der er noget galt med.
0: Men at den her nye bog ifølge dig i virkeligheden sådan en slags snageværk ind i noget privatliv, så den ikke er litterært interessant? Fordi det kan man måske få fornemmelsen af, når vi sidder og taler om, hvad var det med sønnen, og hvad var det med barnebarnet, der døde? Altså, hvor er de litterære kvaliteter?
4: Jeg synes, det er en super strittende, underlig bog. Altså, jeg synes, den er helt vildt fascinerende, men jeg synes på ingen måde, det er en vellykket, formfuldendt roman. Altså, jeg synes, Siri Hustved skriver vidunderlige romaner. Altså, virkelig helt fantastisk. En amerikaners lidelser, det jeg elskede. Altså, hun kan sagtens skrive fantastiske romaner. Det her er, ja, en snagen, en intim, en privat bog. Den er bare virkelig, virkelig interessant, og det er ikke kun af sådan nogle anstødelige grunde. Det er også, fordi den er skrevet af den er skrevet af, og ærligt talt, på grund af genfærdene fra hendes skønlitteratur, fra Paul Austers skønlitteratur. Det er bare spændende.
0: Jeg vil gerne have, fordi nu har vi talt om det her med det meget idylliske, og hun kommer jo så også ind på at se huset, at der har været en form for omkostning ved at være gift med så stort et forfatterikon, som Paul Auster var. Og det handler meget om måden, som hun er blevet læst på. Jeg har et meget kort klip her på under et minut, og jeg skal nok oversætte det bagefter. Men prøv at høre, hvordan hun fortæller, hvordan hun flere gange er blevet mistænkt for, at det i virkeligheden ikke er hende, der er ophavskvinde til bøgerne, men at det bare er Paul Auster, der har skrevet dem for hende, så at sige. Det kommer her.
3: The idea that, you know, Paul had written my books, that the text in front of these, you know, reviewers or interviewers couldn't possibly belong to me, was something I had experienced before. Actually, I remember being accused of my father having written something that I had absolutely written myself way back in high school. And so that idea that there must be a man pulling the strings goes on in the culture. It took me a while to recognize this, but once I did, I understood that it actually had very little to do with me and Paul. It had to do with cultural, you know, systemic ideas about hierarchy, irritation with women who assume their own authority, and that helped me.
0: Det Siri Husved taler om her, det er jo så det med, at hun siger, at tanken om, at Paul havde skrevet mine bøger, og at teksten foran de her interviewer anmelder umuligt kunne komme fra mig, det er altså en tanke, jeg har oplevet før. Jeg oplevede i high school, at jeg blev beskyldt for, at det var min far, der havde skrevet noget for mig, selvom det var mig selv, altså hendes far underviste i norsk litteratur. Og så siger hun, hele den her tanke med, at det må være en mand, der trækker i trådene, den fortsætter i kulturen. Det tog mig et stykke tid at indse det, men da jeg først gjorde det, så forstod jeg, at det handlede slet ikke om mig og Paul. Det handlede altså om en bestemt opfattelse af nogle kulturelle hierarkier, kan man sige, og en irritation over kvinder, der hævder deres autoritet. Og den her indsigt har hjulpet mig. Lotte Folke Korsholm, altså det, hun skriver, og det bruger hun faktisk noget tid på i bogen, det er jo også, hvad skal man sige, et opgør med hele den måde, hun er blevet læst på, og de fordomme, hun har mødt som, om jeg så må sige, Paul Austers kone.
4: Ja, det må man sige, og ingen tvivl om, at det er hun blevet mødt rigtig meget med. Hun har i anden sammenhæng også skrevet mange eksempler på det. Og når man ser på eksemplerne, så er det også noget med den form, hun skriver i, som, hvor hun faktisk er avantgarde på sin vis, fordi som du også nævnte i starten, så trækker hun jo rigtig meget på forskning. Det gør han sådan set også, men det er faktisk mere hende. Men hun trækker også på sit jeg. Hun skriver, hun betragter sig selv, hun betragter kroppe, hun betragter køn, og kombinerer det med forskning. Og lige præcis den måde at skrive på, har sådan traditionelt tit været noget, som kvindelige forfatter har gjort, hvorefter de er blevet affærdiget som private. Alt imens mandlige forfattere, som ikke bruger deres jeg, har været betragtet som autoriteter. Og det kan hun opregne en milliard eksempler på. Det, jeg synes er ret fascinerende ved at se, og jeg kan godt huske, at hun er blevet affærdiget på den måde, det er, at når jeg ser den behandling nu, så tænker jeg egentlig, at den måde, Siri Husved arbejder på, og den måde, hun trækker også på sig selv, på det biografiske, den er egentlig mere i vores tids toneklang, end Paul Auster er. Altså, Paul Auster var rigtig stor, den måde, han arbejdede på, var rigtig stor i 90'erne, som slet ikke havde det samme blik for subjektet, eller for identitet, eller for en forankring, hvad der er bag ved teksten. Dengang var vi meget optaget af spillet mellem tegn og den slags. Men den slags fiktion, der er mere spil mellem tegn, end den også er etisk og handler om subjektet, den er ikke så moderne lige nu. Og det, der er hun egentlig mere moderne nu, tænker jeg, end Auster.
0: Så det kan simpelthen også være, at deres baner sådan har krydsedes, altså ja. hun rammer mere den tidsånd og den skrift, der er nu, hvor hans måske er lidt, altså ingen tvivl om, at det er fantastisk gode bøger, og jeg kender dem særdeles godt, men det er også som om, at den tid, han ramte ind i, er gået.
4: Ja.
0: Jeg vil godt, fordi vi skal holde fast i det her med det intellektuelle, og hvem der er den intellektuelle. For hun siger på et tidspunkt i bogen, siger Husved, at man har altid betragtet Paul Auster som en intellektuel forfatter. Og det er han blevet betragtet af både anmelder og interviewer. Og hvis man kobler det til Amerika lige nu, USA lige nu, så siger hun, der er en anti-intellektualisme, som virkelig presser sig på. Og nu kommer hun simpelthen de næste par minutter med sådan en slags, hvad skal man sige, både kulturel og samfundsmæssig diagnose af USA lige nu, og det er jo så det officielle USA, hun taler om, altså USA under Trump. Og det, hun siger i klippet, vi skal høre lige nu, det så siger hun, at man skal huske, at anti-intellektualismen i USA, den er ikke ny, den går langt tilbage. Men det er ret ironisk, fordi altså den amerikanske nation er grundlagt af det, man kunne kalde oplyste kristne intellektuelle. Så taler hun om den vrede, der er i USA lige nu mod de intellektuelle. Hun kalder den brændende. Hun siger, at vreden gælder både videnskab, filosofi, alle mulige andre områder. Det påvirker skolerne. Og så nævner hun en artikel, hun lige har læst i The Guardian, det er en engelsk avis, hvor de citerer et svensk institut, sådan en slags demokrativagthund, der siger, at USA lige nu har tabt sin status af demokratisk nation eller demokratisk republik. Og det passer, siger Hustvedt. Og den det institut, hun taler om, det er det, der hedder VDEM. Altså det står for Varieties of Democracy. Det er sådan et slags svensk institut, der overvåger demokratiets tilstande. Så fortsætter Siri Husted, hun siger, at det vi ser lige nu, det er, altså anti-intellektualismen er en del af den bevægelse. Og så er det godt at huske, siger hun, at det fascister og nyfascister altid gør meget tidligt, det er, at de går efter universiteterne. De går efter de intellektuelle, og de går efter videnskabsfolk for at få dem til at rette ind. Og så kræver fascisterne og nyfascisterne det, hun kalder gender rigor, altså en slags strenghed eller fasthed, når det gælder kønsopfattelsen. Hun siger, at de vedtager love, der skal befæste eller forstærke den her binære kønsopfattelse, altså tanken om, at der findes kun to køn. Og det er lige det, Trump-administrationen har gjort, og siger hun, universiteterne har trist nok givet efter for presset. Prøv lige at høre, hvordan Siri Hustvedt ser USA lige nu.
3: It should be emphasized that anti-intellectualism is not at all new in the United States. It goes way back. Ironically, in some way, because the country was founded by intellectuals, Enlightenment deist intellectuals for the most part. But this strain of anger now in the country, it's burning. And I think I use that metaphor. Science, you know, philosophy, really every aspect. And this has now infected the schools. And I just read this morning in The Guardian that the United States has lost status as a democratic republic. And that is true and right. It's, of course, in The Guardian, not in the New York Times. It's a Swedish institute. I have heard about them before. They're a kind of democracy watchdog. And that is what we're seeing now. And anti-intellectualism is part of it. And it is good to remember that what fascists and neo-fascists do early is they go after the universities, the intellectuals, scientists, to get them into line, and also gender rigor. They pass laws to reinforce binary ideas of gender, and that is exactly what the Trump administration has done. And the universities, sadly, many of them, have buckled under to the pressure.
0: Siger Hustvedt her med en sådan kulturel og samfundsmæssig diagnose af USA, altså den intellektuelle forfatter kigger på vilkårene for intellektuelle i USA lige nu. Ser hun rigtigt, Lotte Folke Korsholm?
4: Hun kender jo USA bedre, end jeg gør. Jeg kan ikke lade være med at bide mærke i, at hun taler om, at USA er grundlagt af intellektuelle og tænke, at der er en 90'er-agtig uskyld, og måske også privilegieblindhed i det, og det er jo nemt nok for mig at sige, men USA er jo grundlagt på et folkedrab på indfødte amerikanere og på vold og på alt muligt andet end noget intellektuelt, og derfor er jeg også enig med hende i, at der sker ting i USA nu, som ikke er nye. Men der er ingen tvivl om, at det er meget vanskeligt altså, det er jo meget vanskeligere at være alle mulige slags minoriteter eller folk uden papirer i USA lige nu. Men det intellektuelle USA er under et enormt pres, og det er underligt småt og svagt i sine svar, synes jeg faktisk. Og der er noget i det, som handler om, at de amerikanske universiteter havde en sårbarhed og en skrøbelighed, som jeg tror også havde at gøre med, at de, nogle af dem også havde opdyrket identitetspolitik så meget, at det var blevet for kvoteagtigt, og de faktisk gjorde sig sårbare over for et alt for voldsomt angreb, som det, der kommer fra Trump nu. Men jeg spurgte også Siri Hustvedt, da jeg talte med hende om der så er en modstand et sted, og det, hun peger på, det er, at den er egentlig alle vegne. Den har bare ikke nogen ledere lige nu. Det er neighborly, som hun sagde. Det er folk, der er naboer med hinanden i Minnesota, der er modstand lige nu. Det er faktisk ikke rigtigt de intellektuelle, som jeg ser det.
0: Men når man hører hende tale, så får man jo, og hun bruger jo også betegnelsen fascists og neofascists, så hun taler jo nærmest om et fascistisk styre, altså et ikke-demokratisk styre, som sådan pløjer hen over kulturen, videnskaben og det hele. Og jeg tænker, altså, ser hun for mørkt, eller ser hun klart?
4: Jeg synes helt åbenlyst, hun ser klart i den forstand, at det kan da godt være, at der bliver afholdt valg til midterms igen lige om lidt, men enhver ekspert ud i offentlig forvaltning vil jo kunne pege på samtlige de institutioner, der et demokrati består af, og påpege, hvordan de bliver undergravet i øjeblikket af Trump-regeringen. Det mener jeg faktisk ikke er til diskussion, altså hvad enten det gælder mediefrihed, ytringsfrihed, forskningsfrihed, domstolene, altså det hele er under angreb, og jeg synes, det er ekstremt vigtigt at forstå den alvor, og den kan være svær at forstå, fordi vi har været vant til at tænke på USA som vores ideal, og fordi det går så stærkt. Men jeg tvivler slet ikke på, at hun har ret i, at angrebene er angreb på selve demokratiet.
0: Til sidst vil jeg gerne spille et lille klip for dig, og jeg er glad for, at vi fik tid til det, fordi jeg kunne jo heller ikke lade være at spørge hende, jamen når du ser det, du ser, så må det også have en indflydelse på det, du skriver. Og så sagde hun, ja, men hun skrev altså en masse indlæg til, og så nævnte hun selvfølgelig en sådan helt vifte af europæiske aviser, hun havde skrevet til. Men det, der var mest interessant for mig, og det er det, vi skal høre nu, det er, hvordan påvirker det skønlitterære, hun skriver. Og der sagde hun, og det skal vi høre nu, at hun jo har siddet med en roman, da Paul Auster blev syg. Den har hun aldrig fået skrevet færdig, og det er den, hun planlægger at gøre færdig. Og så siger hun så, at det er en dybt politisk roman, og det er den, hun gerne vil gøre færdig nu. Og i den roman er der en historie i historien, der handler om eugenikkens historie. Og til de lyttere, der lige skal have, altså eugenik, det er det her med en videnskabsgren, der beskæftiger sig med genetik og arvelige egenskaber. Altså, hvordan kan vi via genetikken fremelske nogle egenskaber? Hvordan kan vi udslette andre? Og hvis man tænker eugenikkens historie, så tænker man jo 20'ernes, 30'ernes Tyskland, for eksempel. Så det førte jo nogle ret forfærdelige ting med sig, og det er det, eugenikkens historie er en del af det. Og så siger hun noget interessant, så siger hun, det, altså eugenikkens historie, det er blevet meget mere aktuelt nu med Trump-administrationen. Og Trump selv er jo besat af gener, altså gode gener, dårlige gener. Og det er J.D. Vance også, han er jo optaget af hele det her felt og af fødselstal og fødselsrater. Så nu bliver romanen endnu mere politisk, siger Hustvedt, altså om sit kommende projekt. Prøv at høre her.
3: This half-finished novel that I plan to return to is a deeply political novel. And the sub-theme, the book inside the book, if you will, is about eugenics, the history of eugenics, which was truly international. And we see eugenics rising again in the old style. Interestingly enough, Donald Trump is obsessed with genes, good, bad, criminal. And it really harks back to a 20th century version of eugenics. But we're also seeing it rise in the person of J.D. Vance and obsession with birth rates. This was also very much part of fascism that was growing in the 20s and 30s. So the book I really do intend to finish will be a profoundly political novel, and in some weird way, the advent of the second administration will change, of course, the nature of the book itself because of the eugenic return with a vengeance. Yeah.
0: Ja, det er det sidste klip, vi skal høre med Siri Hustved i denne omgang. Meget interessant for mig at høre, hvad den her halvfærdige roman handler om, og hvordan den på en eller anden måde bliver påvirket af det, der sker lige nu i USA. Hvad tænker du, Lotte Folkehorsom?
4: Det tænker jeg også, jeg er meget spændt på. Og helt ærligt, danske politikere taler også om fødselsretter. Det ved jeg ikke, om alle har lyttet efter, men prøv at høre efter, hvad der bliver sagt. Jeg har lige interviewet Lars Løkke Rasmussen, som havde mange tanker om, hvordan vi kvinder skulle føde flere børn. Og eugenikkens historie er også en skandinavisk historie. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad Siri Hustvedt får ud af den.
0: Men er det også, altså nu har hun så skrevet den her bog, som ligesom samler op på noget, der er, jeg vil ikke sige overstået, men det er jo et kapitel i hendes liv, der på en eller anden måde lukker. Altså, ser du ind i, at nu bliver det sådan en hardcore politisk, siger I Hustved, som måske når et meget større publikum, eller hvordan oplever du hende?
4: Det kunne det godt blive, tror jeg. Som vi har talt om, så tror jeg, hun har en anfægtelse og en holisme til sig, som er mere i vores tidsånd, end Paul Austers værk, da det var størst. Der er brug for forfattere og intellektuelle, der tør ubekymret og skrive ud fra det, at det politiske er en del af det private, at det hele er et stort væv. Vi har brug for dem til at hjælpe os med at forstå denne her tid. Og Siri Hustvedt har i sit forfatterskab en rigdom af kilder og fortællemåder og en sådan frygtløshed i forhold til at sammenvæve forskellige typer stemmer, der gør, at jeg tænker, at hun kunne sagtens være en, der kan skrive romaner til vores tid, og måske ja, med en ny slags stemme nu, hvor der kun er hende.
0: Men det har jo også været det, der har ligesom været imod hende før i forhold til den brede læserskare, at noterne til hendes essays nogle gange har fyldt mere på siden end det reelle, den reelle tekst. Altså, at man blev afbrudt hele tiden, fordi man skulle slå op og slå op og slå op. Det kommer vel også lidt an på, om hun kan, havde jeg sagt, og nu er det måske godt, hun ikke lytter med, men altså balancerer det bedre på en eller anden måde?
4: Jamen ved du hvad, Nana, da jeg læste bogen og talte med hende, det har vi begge to gjort, så tænkte jeg også, at den historie, hun fortæller om ikke at være blevet forstået af sin omverden, og hele tiden skulle bevise, at det var hende, der var den intellektuelle, den bebrejder hun jo omverden med rette, det er jo dem. Men måske er det også en historie om hende og Paul Auster. Måske er den historie en del af det, vi, som nu er lagt i graven. Fordi det er jo noget, der er blevet bragt med ind i deres parforhold, og som hun beskriver meget intimt i denne her bog, kampen for at bevare deres intime kærlighedsfulde rum mod det her. Men det kan jo godt være, at når hun er alene, så bliver kampen for at skulle bevise, hvem hun er i skyggen af den her anden store skikkelse, mindre presserende, og hun kan måske slippe noget af det her, som fører til alle de der fodnoter, som netop er sådan behov for at vise, se hvor intellektuel jeg også er, og i stedet bare øse af den visdom, hun jo vitterligt har.
0: Det håber vi, Lotte Folkekorsholm, og jeg tror, at jeg deler med dig, at jeg vil i hvert fald glæde mig til at læse den her roman, som hun så skriver videre på. Tak fordi du kom i studiet.
4: Det var en fornøjelse.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Lotte Folkekorsholm. Hun er opinionsredaktør hos Politiken, men hun var med i programmet i sin egenskab af litterat og kender af Siri Hustveds forfatterskab. For den bog, vi havde på programmet i dag, det var selvfølgelig Siri Hustveds erindringsbog Genfærd. Den er lige udkommet på dansk, oversat af Rasmus Hastrup, og den er udsendt på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og her der kan man også finde den roman af Siri Hustved, som Lotte Folkekorsholm talte om, og det er den, der hedder Det, jeg elskede, og den udgav Siri Hustved i 2003. Vi slutter af med endnu et uddrag fra Siri Husvids genfærd. Her er det min kollega Katarina Levkovic, der altså læser i Rasmus Hastrups oversættelse. Vi høres ved i næste uge.
5: Jeg begyndte at lugte cigarrøg, kort efter jeg kom hjem fra The Berkshires. Første gang var jeg i mit arbejdsværelse. Jeg gik hen til vinduet og åbnede det for at undersøge nærmere. Ingen ryger udenfor. Lugten bliver aldrig hængende længe, et par sekunder og så den væk igen. Men jeg har mærket den i alle rum i huset. Det sker mindst en eller to gange om dagen. Sommetider oftere. Jeg ser ikke røgen. Jeg lugter den bare.

0: Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder et lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse her i Danmark. Og Mathilde Kimmer, DR's Ukraine-korrespondent, nu er du med os fra Ukraines hovedstad Kiev. Hvor stort er det ukrainske militærs behov for de her unge mænd, som altså blandt andet tager til Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
1: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
1: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpe stor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. De nye grænser for udledningen af kvælstof, der kommer ved årsskiftet, vil få store konsekvenser for den danske produktion af kål. Det mener organisationen Dansk Gartneri og gartner Nikolaj Clausen.
2: En konsekvens for mig kan jo være, at jeg er nødt til at reducere vores areal med kål, og det er måske 20-30-40%. Det ved vi ikke præcis endnu.
0: De nye kvælstofgrænser skal sikre, at landbruget udleder mindre kvælstof til naturen og vandmiljøet. Det anerkender Nikolaj Clausen, der ejer frilandsgartneriet Birkemosegård, hvor de dyrker forskellige slags kål. Men
2: hvis ikke produktionen kan bestå i nogle vilkår, som spejler sig lidt op af det øvrige Europa, som vi jo er en del af, jamen så kommer vi jo til at arbejde sig selv væk fra spillepladen.
0: Og det vil betyde, at man vil importere mere fra udlandet, lyder det. Hos Dansk Gartneri er det derfor også bekymret over de nye grænser. Det siger Dorrit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri.
3: I det yderste konsekvens betyder det jo, at der er endnu flere gartnere, der stopper med at producere, og vi får endnu flere udenlandske varer i vores butikker.
0: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Det har ikke været den sportsommer, som mange nok havde drømt om med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men frygt dig, for i dag der begynder endnu et verdensmesterskab, som du kan følge med i, nemlig VM i middelaldersport. Og kendt Samuel Christensen, du rejste tilbage i tiden. Hvor du så landet?
4: Jeg er landet på Spøtrupborg, altså et sted mellem år 1350 og 1450, hvor jeg lige nu altså er omgivet af store middelaldertelte. De ligner sådan små tibier, og så en vaskeægte borg, kan jeg også få øje på. Og så selvfølgelig en arena, hvor middelalderkæmperne de altså skal slås senere i dag. Blandt andet Christian Emil Beckmann, du deltager altså i det her VM i middelalderkampsport. Du skal stille op med økser og slå på folk i rustninger. Hvorfor i alverden gør du det her? Er det overhovedet farligt?
5: Jamen, selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt at er. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet. Det er, spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan også noget.
4: Lige her til sidst, altså får du medaljer hjem til det danske landshold?
5: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
4: Tak skal du have. Held og lykke med det.
5: Tak.
0: Jamen, så er der grund til at følge med i det event. Og så tilbage til nutiden og en vejrudsigt. Det er ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen eller ligefrem en del sol og 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det er Sara Wiese, der styrer løjerne på Radioavisen her til morgen.

Regeringen har en klar ambition. Det økologiske landbrugsareal skal fordobles frem mod 2030. Alligevel opkøber staten økologisk landbrug og sælger videre til konventionelle landmænd. Til stor undren for Økologisk Landsforening og de økologer, som har solgt til staten. I denne her time taler jeg med et par landmænd, som har passet og plejet deres jord økologisk i årevis, og som altså nu kan se, at der bliver omlagt til konventionel drift med alt, hvad det indebærer af kemikalier og kunstgødning. Godmorgen. Du har tændt for P1 Morgen. Det er torsdag den 23. juli. Klokken er 5 minutter over 7.

0: Den danske musiker Astrid Engberg havde planlagt at udkomme med sin nye single til august, indtil et distributionsselskab mistænkte hendes sang for at være skabt ved hjælp af AI-værktøjer. Astrid Engberg har siden forgæves forsøgt at bevise, at sangen den er ægte menneskeskabt, og er altså ikke skabt ved hjælp af kunstig intelligens, men det har været forgæves indtil videre altså. Lyt med cirka klokken 7:30. Det her det er P1 Morgen. Jeg sender frem til klokken 10, og jeg hedder Jan Falkentoft. Velkommen indenfor. Fremover skal ukrainske mænd ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Loven giver midlertidigt ophold i Danmark til personer, som er blevet fordrevet fra Ukraine. Men det skal altså være slut nu, sådan lyder det i et lovforslag, der er fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Høringsfristen for det udløber i dag. Og det betyder altså, at mænd i alderen fra 23 til 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ja, de skal altså ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov siger, at stramningen skal sikre, at, citat, vores opholdsregler ikke bruges til at undgå mobiliseringen til det ukrainske forsvar. Det er med til at underminere den ukrainske krigsindsats og svækker Ukraines muligheder for at forsvare sig mod russiske angreb. Godmorgen, Jaroslav Zabisny.
1: Godmorgen.
0: Du har siden krigens start boet i Danmark. Du er 20 år gammel. Men stramningen betyder jo altså, at ukrainske mænd under 23 år fremover kun kan få opholdstilladelse frem til de fylder 23 år. Det gør du jo altså inden for få år. Den her stramning, hvad synes du om den?
1: Den er lidt... hvad skal man sige? Jeg tænker, at det skal være frivilligt, at man skal ikke blive tvunget til at forsvare Ukraine eller tage tilbage til Ukraine, fordi dem, der har været her i mange år, de har et andet liv. Måske de vil gerne blive i andre lande i hele Europa. Eller. Så jeg tror, at det ikke... Det er ikke godt for mig, i hvert fald.
0: Det er ikke godt for dig. Men tanken om at skulle hjem til Ukraine og ind i hæren og ud til fronten og kæmpe, hvordan har du det med det?
1: Jeg håber, at jeg aldrig kommer i sådan en situation, hvor jeg skal kæmpe. Fordi jeg tror, at mange mennesker er bange for krig. Men det er jeg også... Fordi jeg tror, at livet er bare livet har alt for stor pris, eller det betyder meget for mig.
0: Men der er jo nogen, der skal kæmpe for Ukraines frihed og selvstændighed. Kan du have dårlig samvittighed over, at du ikke er en af dem?
1: Ja, lidt. Det er svært at ikke tænke på dem, der er i Ukraine, og dem, der forsvarer Ukraine. Men men jeg er lovligt, og jeg prøver at gøre alt det bedste ud fra min situation.
0: Så hvad ville være det bedste, du kan gøre for Ukraine, synes du?
1: Bidrage til Ukraine med noget hjælp, og donations eller i den retning, men ikke kamp.
0: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, til Ukraine?
1: Ja. Mm.
0: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, og det er... Men desværre, det er sådan, det er... Eller, men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe, eller forsvare Ukraine, og jeg har ikke levet liv endnu for at forsvare Ukraine. Men dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker, og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem, eller er live.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du siger, at du er alt for ung til krig, og du er også kun 20 år. Men altså, du står jo til at kunne blive sendt tilbage til Ukraine, når du er 23 år.
1: Ja.
0: Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at jeg nu har været her i Danmark i 4 år, og jeg vil gerne blive her og bidrage til den danske samfund og være en del af Danmark. Fordi jeg er vokset op her, må man sige.
0: Så hvad bekymrer dig mest, når du tænker på din fremtid?
1: Lidt usikkerhed, som du siger, at jeg, det er en mulighed for, at jeg kan blive sendt tilbage til Ukraine. Og det er usikkerhed om min fremtid i Danmark, at min opholdstilladelse vil udløbe, uden at jeg kan gøre noget ved det.
0: Jaroslav Zapisny, tak fordi du havde lyst til at tale med os her til morgen.
1: Selv tak.
0: Og lovforslaget, ja, det bliver altså efter planen vedtaget ved tredje behandling den 27. august, men skal træde i kraft allerede fra fremsættelsesdatoen, som var den 25. juni i år. Vi har her på P1 Morgen rakt ud til udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview her i P1 Morgen. Regeringen har været meget klar omkring, at den gerne vil have mere økologiske landbrug i Danmark. Det økologiske areal, ja, det skal fordobles frem mod 2030. Det gentog miljøminister Maria Reumert Gjerding så sent som for en måned siden.
2: Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget, omstilling til økologi? Vi har jo også en målsætning i regeringen om, at det økologiske areal skal fordobles i 2030.
0: Men på trods af den målsætning, så har staten købt økologisk landbrug, som så er blevet omdannet til konventionel landbrugsdrift. Det gælder for eksempel dit, Torben Myrup. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
0: Du er tidligere økologisk mælkeproducent med 310 hektar jord. Du har gennem 28 år drevet økologisk landbrug i Vesthimmerland. Det har du for nylig solgt til staten, og efterfølgende, ja, så er det blevet omdannet til konventionel landbrug. Hvornår fandt du ud af, at jorden nu skulle til at drives konventionelt?
3: Jamen, jeg solgte i april 2025 og fik lov at drive det året ud, fordi vi var selvfølgelig bunden af økologitilsavn, og fik en afviklingstid med køer og jord. Og det var fint nok. Så går det op for mig på et tidspunkt, at det indgår i jordfordeling. Det, der undrer mig lidt, det var, at ikke noget af det skulle udlægges som skov og bevarelse af grundvand. Vi har et højt målsat vandløb, som man gerne vil beskytte. Men det hele, det er minus 10 hektar, det er fordelt til konventionelle landmænd, mine naboer, og ikke et ondt ord om dem. Dem har jeg den højeste respekt for. Men jeg synes, det lyder hult, at staten vil det ene, og så gør den noget andet.
0: Ja. Måske skal jeg også lige sige, at årsagen til, at staten går ud og køber landbrugsjord som din, det er, at man har brug for jorden til såkaldt jordfordeling, som du også nævnte her. Altså sådan, så staten har noget landbrugsjord, man kan tilbyde andre landmænd, som så opgiver deres landbrugsjord, som man så kan bruge til at lave projekter, som skal bidrage til mere natur og til at reducere mængden af kvælstof, som bliver udledt til havet. Men altså, blev du overrasket, altså, da staten så omdanner dit økologiske, eller din økologiske landbrugsjord til konventionelt landbrug?
3: Ja, jeg blev nok lidt overrasket over, at de gjorde med det hele, minus de der 10 hektar. Fordi at, jeg synes nok, vi har nogle arealer 2 kilometer op langs et højt målsat vandløb, at man ikke planter noget af det som skov. Jeg ved jo også, at man har en ambition om, at der skal plantes 240.000 hektar skov. Så det er jo oplagt at bruge noget økojord til at plante skov på, også og i hensyn til grundvandet. Og jeg ved jo, at vi som mælkeproducent, vi får jo taget en vandprøve en gang om året, for at sikre, at vandet er i orden til køerne og til os selv også. Og vores nitratindhold i vandet, det er 0, og det har det været de sidste 15 år. Så det har jo vist, at det kan godt gå at lave noget økojord.
0: Men man kan jo sige, din gamle jord her, ja, den kan jo så altså få projekter andre steder til at lykkes. Altså, det er jo sådan lidt det, der ligger i jordfordelingen. Så altså, giver det så ikke mening? Altså, at
3: jo, det gør det måske på sin vis, men det her, det er jo en nulløsning. Fordi at hvis man gerne vil fordoble det økologiske areal, så havde man her 310 hektar, man kunne starte med at lægge ind i den pulje, hvor man kunne doble det frem til et eller andet årstal. Men det hjælper jo ikke noget, man tager 300 hektar ud, og så tager man andre 300 hektar og laver om til økologi, så står man jo i det samme vadested. Man kan slet ikke komme videre.
0: Men man kan jo sige, Torben, altså nu har du solgt jorden til staten, ja. Du kan vel egentlig være ligeglad med, hvad der sker med jorden?
3: Fuldstændig, det er jeg. Men jeg undrer mig bare over, at nu har staten givet mig i 28 år, det man faktisk betalt i det areal til skud for hver hektar økojord, det får alle økologer, for at vi undlader at bruge kemikalier, og vi må ikke bruge kunstgødning, og vi må også have færre dyr per hektar. Alt det der, som man har betalt mig for at gøre, det er så lige pludselig ligegyldigt. Det skuer lidt i mit øre, men du har fuldstændig ret. Jeg har fået mine penge, og jeg kan være ligeglad. Men som landmand, der bliver man jo sådan set, der bliver man aldrig ligeglad, fordi man brænder jo for det, man har lavet. Så det er egentlig der, hvor jeg gerne vil dreje hen, at jeg kan ikke forstå staten i det her, fordi de kan da sagtens finde noget andet jord til fordelingen. Det behøver da ikke lige være mit, hvis det havde været sådan.
0: Så jeg hører dig også, altså jeg hører dig sige to ting her, at, at du undrer dig, fordi man jo så, altså fra statens side, har i 28 år har givet dig et tilskud. Altså føler du, at de penge er smidt ud af vinduet?
3: Ja, det synes jeg jo, de er, fordi at det er jo en del af det, at man gerne vil have noget mere økologi. Nu har man så sagt, jamen okay, vi laver bare en nulløsning her. Men nu, man kunne jo egentlig have fortsat med noget økologi. Jeg siger ikke, at det behøver at have været på det hele, for der kan sagtens være noget, skal vi sige, inden midt på arealerne, der var fin dyrkning, sikkert meget jord. Men vi har faktisk to vandløb, der har udløb i Halkær og Bredning, som er højt målsat. Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune spurgte mig, om de måtte holde over at lægge gydegrus ud på et tidspunkt. Og der er blevet lavet fire baner af 20 meter, hvor man graver grus ud, eller graver grus ned i jorden, så ørerne de kan gyde. Og det siger jo bare lidt om, at i hvert fald det, jeg har leveret til åen, det har været i orden. Så er vandløbet ikke set sådan ud.
0: Så det piner dig lidt i dag, at nu er jorden ikke længere økologisk?
3: Nej, jeg vil ikke sige, at det piner mig, fordi jeg har været landmand i så mange år, og jeg startede helt tilbage i 1977, så jeg prøver mange ting. Men jeg undres bare over, at man med den ene hånd står og siger, at vi vil sikre grundvandet, vi skal sikre omkring boringer,

0: etablere slagbunds- og vådområdeprojekter som en del af den grønne trepart, citat slut. Og så kan styrelsen ikke oplyse præcis, hvor mange økologiske landbrugsbedrifter den har opkøbt, som sidenhen så er blevet omdannet til konventionelle. Lidt senere i den her time, ja, der taler jeg med en anden landmand, som også har solgt til staten, og som nu frygter, at hans jord også kan blive omdannet til konventionel landbrug. Og så skal jeg også lige nævne, at vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg, men det har ikke været muligt. Klokken er 20 minutter over 7. I Botswana har regeringen sendt en advarsel ud til landets borgere. Ministeriet for Internationale Anliggender mener nemlig, at det går alarmerende stærkt for russere med at lokke borgere fra Botswana til Rusland. Og her der bliver de ofte intetanende botswanere tvunget til fronten for at kæmpe i krigen mod Ukraine. Det er langt fra første gang, vi hører den her slags historier. Flere afrikanske lande har i de seneste måneder fortalt noget, der minder om det her. For eksempel Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana og Sydafrika. Det er en historie, som min kollega Amalie Schroll Munk har talt med Afrika-journalist Oscar Rothstein om.
1: Historien i Botswana synes at ligne den, man over de sidste halve år især har hørt fra en lang række afrikanske lande. Og den går på, at arbejdsløse unge mænd, primært også enkelte kvinder, men især unge mænd i prekære livs- og arbejdssituationer, bliver tilbudt forskellige jobs i Rusland. Sådan forholdsvis elementære jobs, altså det kunne være som sikkerhedsvagt eller lignende. Og det, som så for mange, og tilsyneladende flere og flere, viser sig, når de kommer til Rusland, det er, at de i virkeligheden har mod deres vidne takket ja til at gå i kamp for Rusland, og de bliver så drevet ud i frontlinjen i Ukraine.
2: Du siger selv, at Botswana ikke er det eneste land, der oplever det her i Afrika. Jeg læste et nyt studie, der peger på, at mere end 1400 afrikanere er rekrutteret til Ruslands krig, mener man. Men ifølge Botswana, så er det altså deres land, der er hårdt ramt lige nu. Kan man sige noget om, hvorfor lige Botswana?
1: Jeg vil tro, at det handler om, at man i Botswana har igen rigtig mange yngre mænd, der har svært ved at finde arbejde. Botswanas økonomi er i store vanskeligheder, fordi at salget af diamanter ikke går lige så godt, som det traditionelt har gjort. Altså cirka en tredjedel af hele Botswanas bruttonationalprodukt er afhængig af diamantsalg. Og diamantmarkedet globalt er, det traditionelle diamantmarked globalt er udfordret af, at man i stadig højere grad producerer diamanter kunstigt i laboratorier. Mm. Og så er naturlige diamanter, som dem Botswana har rigtig mange af, simpelthen ikke lige så attraktive. Og det har ekstremt store økonomiske og sociale konsekvenser i et land, der er afhængig af diamantindustrien. Så du kan finde rigtig mange unge mænd i Botswana, som går rundt og desperat leder efter arbejde. Og det er lige præcis nogle af de personskæbner, som russerne er interesseret i, fordi at det er det er godt vand at fiske i, så at sige. Altså det, der kan du udnytte nogle prekære livssituationer og få lukket nogle mennesker til Rusland, simpelthen bare fordi at et jobtilbud er en virkelig stærk valuta.
2: Okay, så alternativet for de her mænd ved at blive hjemme i Botswana er på en måde værre, vurderer de?
1: Jeg vil tro, at det er de overvejelser, altså sådan, faktisk sådan ret pragmatiske overvejelser, der ligger til grund for, at de langt de fleste takker ja til de her jobtilbud i Rusland, som så viser sig ikke rigtig at være rigtige jobtilbud. Altså, der skal simpelthen tjenes nogle penge, og der er måske nogle familier, der skal forsørges, og de ikke har råd til at sige nej. Og derfor vil jeg også mene, at den store historie i de her rekrutteringskampagner, som russerne fører i Afrika, først og fremmest er en historie om, at der er rigtig mange unge, ret desperate, arbejdsløse mænd på det afrikanske kontinent, som vil gøre stort set hvad som helst for at skaffe noget beskæftigelse. Snarere end det er en historie om, at enkelte afrikanske lande har valgt Ruslands side i krigen. Altså, jeg tror ikke, man skal tillægge

0: ideologi særlig stor rolle i de her rekrutteringer. Altså det er, som jeg læser det, først og fremmest et udtryk for, at russerne ret kynisk udnytter nogle sårbare menneskers virkelig vanskelige situation.
1: Hvis man i stigende grad ser afrikanske mænd tage til Rusland for at kæmpe, hvad betyder det så for et land som Botswana eller Kenya eller Uganda for den sags skyld, hvis flere af landets unge mænd rekrutteres ud af landet og sendes til en krig langt væk?
0: Altså det er jo stadig forholdsvis få mennesker, det her handler om. Altså man kender ikke tallene 100%, men jeg mener, du nævnte et tal på 1440, det er sikkert steget lidt, så lad os måske sige, det er 2000, som man kender til deromkring. Og det er jo stadig et relativt begrænset tal på et kontinent så enormt som det afrikanske. Men der er jo noget, og det har man kunne se i reaktionerne fra de afrikanske regeringer, som har haft borgere i større antal, der er blevet rekrutteret. Nu ser man Botswana, men også igen Kenya tidligere. Faktisk er det her ret alvorligt, fordi der altså sådan er noget grundlæggende altså suverænitet på spil simpelthen. Altså, der er ikke rigtig nogen regeringer, som vil acceptere, at deres borgere bare bliver stukket en løgn i hovedet, og så derefter ender som kanonføde i en krig, der slet ikke har noget med deres hjemland at gøre. Og derfor er det faktisk også en lille smule risikabel strategi for russerne. Altså, de risikerer også i nogle lande i hvert fald at sætte noget goodwill over styr. De har jo ret stor indflydelse, og egentlig også et ret godt navn rigtig mange steder i Afrika. Men de her historier om unge, uskyldige mænd, der tror, at de skal have et arbejde, og lige pludselig ender de i frontlinjen og ender med at miste et ben eller helt at miste livet, det skaber vrede både i befolkningerne, især hos de efterladte selvfølgelig, men også på politisk niveau og giver sådan diplomatiske spændinger. Så selvom det bare for enkelte lande kan være 10, 20, 30 statsborgere, som er ind i Rusland, og det jo ikke sådan kan påvirke landene økonomisk for eksempel, så er det alligevel noget, der har ret store eftervirkninger, simpelthen fordi, at der er sådan en meget stærk symbolik i det for de afrikanske landes side, altså at de simpelthen er provokeret over, at der er nogen, der kunne få den tanke, at man bare kan lokke unge afrikanske mænd med et falsk jobtilbud, og så bare smide dem ud i fronten, fordi at man mangler soldater selv. Mm. Altså, der er en kynisme over det, som er stærkt provokerende, både for Botswana og for Kenya og for de andre lande, som er ramt af det her.
2: Og det fortalte altså Afrikas journalist Oscar Rothstein til min kollega Amalie Schrøl Munk. Vi nærmer os så småt et nyhedsoverblik, og på den anden side af det, ja, så tager vi fat på en historie om kunstig intelligens og musikbranchen. Den danske sanger Astrid Engberg, hun havde planlagt, at hun skulle udkomme med en ny single her til august måned. Men det distributionsselskab, som skal få en sang ud på for eksempel musiktjenester som Spotify og Tidal, ja, den mistænker hendes sang for at være skabt ved hjælp af AI-værktøjer. Det har Astrid Engberg så skulle forsøge at bevise, at det er den ikke. Den er sådan skabt organisk og helt menneskeligt. Men det har så ikke lykkedes hende at overbevise det her selskab om, at sangen altså ikke er skabt ved hjælp af kunstig intelligens. Vi taler med Astrid Engberg på den anden side af nyhedsoverblikket, og senere på morgen taler vi også med Dansk Musikerforbund om den her situation. Men nu er Niels Christian Lang kommet i studiet for at give os et nyhedsoverblik her, hvor klokken er 7:58.
3: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Og det sker på trods af, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Og det giver ikke mening for Alexander Setti fra København, at nogen slipper for strafrenterne, mens andre ikke gør.
4: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
3: Og sagen møder også kritik fra jureeksperter. Jakob Engel Schmidt skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag den nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland. Derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder et lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Og det er kritisk vigtigt, at flere ukrainske mænd gør militærtjeneste, fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
3: Og så har det ikke været den sportsommer, som mange nok havde drømt om, med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men nu er der en ny chance for danske medaljer, når VM i middelalderkampsport går i gang i dag på Spøtrup Borg ved Skive med 900 deltagere fra 28 lande. Christian Emil Bækman, der stiller op i økse, regner med at hive medaljer med hjem til Danmark, og han elsker sin sport.
6: Spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde, og så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
3: Og du kan følge VM i middelaldersport på sidste dagen på søndag på DRTV. Og tilbage i nutiden, der står den i dag på en hel del sol, 20-25 grader varme og kun svag til let vind fra en nordvestlig retning.
2: Astrid Engberg, sanger, musiker og DJ, godmorgen.
7: Godmorgen.
2: I sidste uge blev du opmærksom på, at din kommende single er mistænkt for, at der er brugt AI-værktøj til at skabe den. Det er det franske distributionsselskab Believe, som skal sørge for, at sangen kommer ud på musiktjenesterne, som har den her mistanke. Altså, hvordan skete det her med, at du fandt ud af, at det mente det?
7: Der er ligesom sådan et katalog, man kan kigge i omkring alle sine releases. Og der kunne vi se, at den var blevet markeret. Jeg havde en release, der kom ud i fredags, og den var forsinket, så vi skulle ind og tjekke, om det ligesom, hvad der var sket. Og der kunne vi så se, at den release, den sang, der kommer om en måneds tid, der forhåbentlig kommer om en måneds tid, den var blevet markeret som brug af AI. Og så var vi jo meget nysgerrige på, hvorfor, hvordan, hvad vil det sige, hvad kan vi gøre?
2: Og altså, det kom vel som en overraskelse?
7: Det kom som en fuldstændig overraskelse, men jeg vil sige, at jeg tog det også meget roligt. Jeg fik beskeden fra mit pladeselskab, og jeg fik en mail, hvor der så stod, at nu skulle vi bevise, at den ikke var lavet ved AI. Og det kunne man gøre ved at sende studiesessions, altså billeder af det program, jeg arbejder i, når jeg sidder og skaber musikken. Det kan være, vi skulle beskrive den kreative proces, og at finde billeder og det ene og det andet. Der er en brasiliansk sanger inde på den her sang, så jeg skulle også have hende til at bekræfte, at hun har ikke brugt AI, og alt det her skulle vi så sende til dem.
2: Mm. Og den her brasilianske sanger, hun hedder Nina Maya, i en lydbesked til dig, så er hun også temmelig overrasket, da du fortalte hende om det her AI-market. Lad os lige høre en gang.
8: My friend, I'm so sorry about the situation. I just had opened your post and read, and I was like in shock. No, we didn't use any sort of AI to record the vocals. Any. What the fuck?
2: Ja, what the fuck? Der er ikke blevet brugt noget AI her, lyder det fra hende. Astrid, skal vi ikke lige høre en bid af den sang, som det egentlig handler om, som hedder Osøv?

0: Altså Astrid, du har sikkert sådan forsøgt at sætte dig ind i hvad man har tænkt hos distributionsselskabet. Mm. Altså, er der noget i lyden af det her nummer, hvor du tænker, ja, det kan der egentlig måske godt forstå, de synes lyder lidt AI-agtigt?
1: Altså, det er meget svært at høre min egen musik sådan, vil jeg sige, med AI-ører, fordi jeg ved jo dybt i mit hjerte, jeg hører jo den guitar, jeg har siddet og spillet på, og du ved, hører min egen stemme, og men jeg kan jo godt forstå, at de digitale platforme bliver nødt til at kigge ind i, om der er AI, eftersom flere og flere streaming services skal nu markere, om noget er lavet med fuldstændig AI. Og det synes jeg jo egentlig også er en god ting, at man kan se, hvis et nummer er lavet fuldstændig med kunstig intelligens, så er det markeret på en eller anden måde, at her har der nærmest ikke været det eneste menneske involveret. Mm. Men det, der også er sådan lidt underligt, det er, at jeg ved ikke, hvad det er, de siger, kunne være AI. De har ikke skrevet, vi mener, at orden er skrevet ved hjælp af kunstig intelligens, eller vi mener, at det er en kunstig intelligens, der simulerer en stemme. Og det synes jeg er så underligt. Hvad er det, vi skal bevise egentlig?
0: Det har, altså, I har ikke fået besked på, hvad det er, I skal bevise. I skal bare bevise, at det ikke er kunstigt skabt.
1: Præcis. Og det, de skriver, nu skriver de så på engelsk, fordi det er et fransk firma der skriver ud internationalt. Jeg kan ikke huske den ordret, men jeg sendte citatet til dig. Altså, de starter med at skrive, if you believe your piece of work, or whatever, ikke er lavet med kunstig intelligens. Og det provokerede mig lidt det der med, if you believe, altså som vi måske kan oversætte til, hvis du mener, at det ikke er lavet. Men det er jo ikke noget, jeg mener. Det er jo noget, jeg ved. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Mm.
1: Men der er jo helt klart noget med, at i lyd, når vi arbejder med lyd, når vi producerer musik, så bruger vi jo nogle værktøjer, som, du ved, en rumklang. Det er jo på en eller anden måde også en kunstig ting, når man lægger den på en stemme. Og det ved alle, der laver musik, at det bruger vi, om det er klassisk musik, om det er jazz, om det er pop.
0: Men det har man jo gjort i årevis, det der.
1: Men det har vi jo gjort for evigt, skulle jeg til at sige nærmest, ikke? Eller i hvert fald i årevis. Så det er sådan, det er bare super komplekst, og det der, det for mig ligesom siger, det er også bare, gud, hvor kommer vi til at bruge meget tid på det her? Fordi jeg føler, at vi er blevet solgt kunstig intelligens som noget, der skal spare tid for os, som noget, der skal optimere og gøre livet lettere. Og jeg kan bare se, gud, det er jo ikke kun i musik, det kommer også til at være i film, det er det sikkert. Det kommer til at være i litteratur, det kommer til, når du skal til en jobsamtale, skal du nu bevise, at du har skrevet ansøgningen, og at det ikke er kunstig intelligens. Altså, det er jo enormt meget tid, vi kommer til at sidde og bruge på at finde beviser for, at vi faktisk har skabt det, vi har skabt.
0: Mm.
1: Og det synes jeg bare er så ironisk.
0: Tror du, den her sang så kommer ud? Altså, har du lyst til, at den skal komme ud, hvis den har det her markat på sig?
1: Altså, de har jo ikke sagt, ligesom, de har jo ikke sagt, enten så kommer den ikke ud, eller også kommer den ud med det her markat. Eller også så må I sende flere beviser for, at den kan komme ud uden markatet. Det er ligesom de tre muligheder, jeg kan se. Men det er klart, at hvis de vil udsende den med et markat, der hedder, den her sang er lavet med kunstig intelligens, så vil jeg ikke udgive den. Altså, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg har en absolut ro i mig selv om, at det her stykke musik skal nok komme ud på den ene eller den anden måde. Fordi der er ligesom ingen tvivl om, at det er et organisk stykke musik. Så jeg stresser egentlig ikke over det. Jeg er bare meget frustreret over at skulle bruge så meget tid på det. Mm. Og at vi er så mange mennesker, der skal bruge så meget tid på det. Og det er jo ikke kun den her lille sang. Det er jo noget, der kommer til at findes for så mange mennesker, ikke?
0: Men hvorfor betyder det så meget, om den er flagt med kunstig intelligens, når du ved, den ikke er skabt med kunstig intelligens, når dem, der medvirker, ved, den ikke er skabt med kunstig intelligens, og sikkert alle, der kender din musik?
1: Jamen, det betyder jo noget, fordi at jeg bruger en masse tid. Jeg har brugt en masse tid på at, hvad skal man sige, forbedre mit håndværk, på at sidde og øve mig, på at sidde og kigge ud af vinduet og tænke, hvad skal det her ord nu sættes sammen med, for at det bliver en god tekst? Og det synes jeg har en værdi. Jeg synes, det har en værdi, at vi som mennesker bruger tid på det, vi skaber i den kreative proces. Og det er noget, jeg gerne vil... det er noget, der betyder noget for mig, og som jeg mener er vigtigt, at man kan se, når det... Eller det skal i hvert fald ikke være så misvisende, at der står, det her nummer er skabt ved, at Astrid Engberg har smidt fire ord ind i en prompter og sagt, lav et guitar-track, som er lidt bossa nova med en brasiliansk sanger inden, og så er der en kunstig intelligens, der synger det. Altså, det synes jeg vil være meget misvisende. Og jeg synes, at vi i 2026 virkelig trænger til, at tingene er så, hvad skal man sige, sådan, så retvisende som muligt, ikke? Så må folk selv tage stilling til, om de vil lytte til musik, der er lavet af kunstig intelligens, eller de ikke vil. Men vi må ligesom, der må være en gennemsigtighed.
0: Astrid, du sagde før, at du frygter, at det her noget, som man som musiker kan komme til at bruge rigtig meget tid på, det her, altså med at skulle bevise, at ens musik ikke er skarp med kunstig intelligens. Altså, når du sådan kigger fremad, kan det få konsekvenser for din karriere?
1: Altså, jeg tror slet ikke, jeg tænker så langt, og igen, det lyder måske underligt, men jeg har en meget stor ro i, hvad jeg laver, men det får da selvfølgelig konsekvens for alle musikere, alle filmmager, alle, der laver noget kreativt, at du kan skabe musik så hurtigt, og så let, og så omkostningsfrit faktisk, med kunstig intelligens. Så det er da noget, hvor, altså der er et eller andet med det her AI og kunstig intelligens, som er så mærkeligt, fordi det er ligesom om, det kører afsted, og vi taler alle sammen om det, men vi kan heller ikke rigtig overskue at gå for meget ind i det, fordi det er så komplekst og så svært at finde ud af, jamen, hvad betyder det? Altså, så har vi Elon Musk, der er sådan, jamen, ingen kommer til at arbejde om 10 år. Og det er jo også super abstrakt at forholde sig til, og ikke særlig rart scenarie, synes jeg. Altså, så det er sådan, det hele bliver meget abstrakt, og det er derfor, jeg synes måske bare, at den her lille sag, som jo er en stor sag for mig, men som jeg mener også har en betydning for andre, altså, den er værd at nævne, fordi tit er det jo de her sådan konkrete eksempler, hvor vi kan se, at det har faktisk en betydning. Det er enormt tidskrævende, og det er jo ikke kun tidskrævende for mig, der skal bevise det. Det er tidskrævende for pladeselskabet, der skal kommunikere med de her digitale distributører. Det er jo også tidskrævende for de digitale distributører, som skal sidde og scanne alt det her. Og hvad er det for en algoritme, der scanner? For det er jo en algoritme, de har, som siger, her er der noget AI. Og så beder de mig også om at sende stemmer fra min session. Det vil sige, du ved, spor, hvor jeg måske bare synger, og der ikke er noget musik. Men det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi hvor ender de spor? Hvad er mine rettigheder i det? Sender de det ind i en anden algoritme, som nogen har ret til at bruge? Du ved, altså det er så komplekst, og jeg har brug for nogen, der hjælper mig.
0: Ja, det er meget, meget komplekst det her, og det er også noget, som jeg taler med Dansk Musikerforbund om i næste time. Fordi budskabet herfra er, at det er ikke en type sag, man har stået med før, men man har egentlig bare ventet på, at der ville komme netop sådan en sag som din. Tak for at være med, Astrid Engberg.
1: Det var så lidt. Tak for at tage emnet op.
0: Ja, selvfølgelig. Astrid Engberg, som altså er sanger, musiker og DJ. Klokken er 18 minutter i 8 nu. Det økologiske landbrugsareal skal fordobles frem mod år 2030. Det har den nye regering været ganske tydelig omkring.
2: Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget, omstilling til økologi? Vi har jo også en målsætning i regeringen om, at det økologiske areal skal fordobles i 2030.
0: Ja, så lyder det fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Men på trods af den målsætning, så har staten købt økologisk landbrug, som den så sidenhen har omdannet til konventionel landbrugsdrift. Og det er et problem, mener Torben Myrup, som er tidligere økologisk mælkeproducent, som har drevet 310 hektar jord. Efter han solgte sit landbrug til staten, ja, der overraskede det ham, at det så var blevet omdannet til konventionel landbrugsdrift.
3: Men jeg undrer mig bare over, at nu har staten givet mig i 28 år, det man faktisk betalt i det areal til skud for hver hektar økojord, det får alle økologer, for at vi undlader at bruge kemikalier, og vi må ikke bruge kunstgødning, og vi må også have færre dyr per hektar. Alt det der, som man har betalt mig for at gøre, det er så lige pludselig ligegyldigt. Det skuer lidt i mit øre, men du har fuldstændig ret. Jeg har fået mine penge, og jeg kan være ligeglad. Men som landmand, der bliver man jo sådan set, der bliver man aldrig ligeglad, fordi man brænder jo for det, man har lavet.
0: Ja, sådan lyder det altså fra den tidligere økologiske mælkeproducent Torben Myrup. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Erik Møller Andersen. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Du er økologisk landmand gennem 28 år i Vesthimmerland Kommune, og du har for nylig solgt dit landbrug til staten. Du frygter også, at dit landbrug kan blive omdannet til konventionel landbrugsdrift. Hvorfor går du rundt og er bange for det?
4: Jamen, det er jo en beslutning, som staten nu skal tage, i det, at de har opkøbt mit landbrug, som Torben Myrup, på samme måde, som Torben Myrup beskrev. Og nu er det staten, der har muligheden for at bestemme, hvad skal der nu ske med det jord her. Men jeg har sådan fået en stor kærlighed i forhold til at drive økologisk landbrug. Og det ærger mig, ligesom Tom Myrup siger, det ærger mig at se, at næsten 30 års indsats måske ender med at blive hældt ud med badevandet. Så,
0: ja. Hvilke konsekvenser vil det have, hvis din jord bliver omlagt fra økologisk til konventionelt drevet?
4: Jamen, så vil man jo lægge det om til konventionel drift, ja, og det betyder jo et højere dyretryk, et højere gødningstryk, og det betyder også brug af pesticider. Og vi lægger tæt på en kilde, som hedder Store Blokkilde, som mange sikkert kender, og jeg må lige korrigere dig, jeg bor ikke i Vesterlands Kommune, jeg bor i Mariagerfjord Kommune.
0: Okay.
4: Jeg bor lige syd for Holskov, og her har vi et helt, helt unikt område, som Dansk Naturfond faktisk allerede er stærkt i gang med, og har købt noget jord op, cirka 160 hektar. Og det er et af Danmarks rigeste områder med hensyn til kilder, og den største af dem hedder Store Blokkilder, og den blev besøgt af tusindvis af mennesker hver år. Mit jord, de 300 hektar, som jeg sælger til staten, de ligger som naboarealer til det her kildeområde, og jeg kan ikke forestille mig andet end at meget af det grundvand, som skal dannes for at der er vand til de her kilder, det bliver dannet under mit jord.
0: Men årsagen til, at staten jo går ind og køber landbrugsjord, som man også gør i dit tilfælde, det er fordi, man skal bruge jorden til jordfordeling. Altså, så har staten noget landbrugsjord, man kan tilbyde andre landmænd, som så opgiver deres landbrugsjord, som man så kan bruges til at lave projekter, som bidrager til mere natur og biodiversitet, og som også reducerer mængden af kvælstof, som bliver udledt til havet. Så set i det lys, altså, er det så nemmere at forstå, hvis... Det, der er årsagen til, at man går fra at have dyrket jorden økologisk til at gøre det konventionelt?
4: Jamen, det kan man jo sagtens forstå fornuften i. Men jeg har bare en frygt for, at det så bare ikke er det, der kommer til at ske. Jeg har en frygt for, at der måske er 10, 20, måske 30 hektar, hvis det går højt, der ender med at blive til en meget fin natur her. Og så er der 270 hektar, som ender med at skal drives konventionelt. Så synes jeg overhovedet ikke, at man lever op til målsætningen om, at det økologiske areal skal fordobles. Og man får heller ikke skabt ret meget mere natur.
0: Ja, så det vil jeg ærger dig godt og grundigt, lyder det til.
4: Ja, jeg synes, det er en skam, og jeg må ligesom bare undre mig over, hvad er det, der foregår her? Fordi det ligger langt fra den målsætning, som jeg hører gang på gang på gang blev sagt, vi skal have fordoblet det økologiske areal, vi skal have mere biodiversitet, vi skal have mere natur. Her har man virkelig chancen for at tage nogle arealer ud og lægge dem ud i natur eller også fortsat økologisk drift, hvis det kunne lade sig gøre, men det der ligger lige for her, synes jeg, var også at skabe noget mere natur, altså skovrejsning eller lignende.
0: Vi ville selvfølgelig gerne have talt med Christian Rabjerg, som er minister for natur og dyrevelfærd, for at spørge, hvad der egentlig sker med den her målsætning om at fordoble det økologiske areal, og hvorfor man gør tingene på den her måde. Men det har ikke været muligt for ham til at stille op til en CU her til morgen. Du skal til gengæld have tak, Erik Møller Andersen, for at stille op.
4: Ja, velkommen.
0: Økologisk landmand gennem 28 år ved Mariagerfjord. Og så har vi også været i kontakt med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og vi har fået et skriftligt svar, hvor det lyder, at vi bestræber os på at forpagte økologiske arealer, vi opkøber ud til økologisk brug. Vores hovedopgave er dog at gennemføre jordfordelinger og sikre grundlaget for, at der kan etablere lavbunds- og vådområdeprojekter som en del af den grønne trepart. Styrelsen kan altså ikke oplyse præcis, hvor mange økologiske landbrugsbedrifter den har opkøbt, som siden så er blevet omdannet til konventionelle. Og med det er klokken blevet 11 minutter i 8. Det er ikke nyt, at sygdommen kræft rammer kroppen fysisk, men måske rammer kræft ikke bare kroppen, men også hovedet, i hvert fald hvis man skal tro et nyt dansk studie. På baggrund af test af næsten 300.000 danske cancerpatienter, som ikke tidligere har haft en psykisk lidelse, ja, så viser studiet, at folk, som får diagnosen kræft, er i dobbelt så høj risiko for senere at få en psykisk lidelse. Min kollega Emil Snebang har talt med professor Christoffer Johansen fra Københavns Universitet, som er en af forskerne bag studiet.
5: En studie viser, at der er en stor risiko for at få en psykologisk eller psykisk lidelse, kan man kalde det for, når man får en kræftsygdom. Og det har vi undersøgt i en stor gruppe af næsten 300.000 kræftpatienter, som ikke tidligere har haft psykisk sygdom, og sammenlignet med 1 million danskere, som ikke har kræft og ikke har haft psykisk sygdom. Og vi viser altså, at den her risiko er rimelig stor. Altså, i det første år er der en meget stor risiko, som er omkring 5 gange større, enten for at få medicin for behandling af sådan en psykisk lidelse, eller blive indlagt. Og du skal tænke på, at dem, der bliver indlagt, det er ligesom dem, der virkelig er dårlige. Fordi vi har et helt andet system i Danmark i dag, end vi havde fortiden, hvor man indlagde folk for psykiske sygdomme. Så jeg mener, det er sådan en rimelig solid evidens for, at der er et ret stort problem for patienterne, som vi nok ikke gør nok ved.
6: Ja, der er faktisk nogle kræftformer, som slår mere ud end andre. Hvad er det for nogen?
5: Ja, man kan sige, at de kræftformer, der har den dårligste prognose, der kan vi se, at der er en langt større risiko. Altså man kan sige sådan noget som for eksempel, at man ved, at når man får kræft i bugspytkirtlen, eller man får det i hjernen, så er der en dårlig prognose for sygdommene generelt. Og den første sygdom, bugspytkirtlen, har en 12 gange øget risiko for at få de her behandlinger for psykiske lidelser, og hjernekræften omkring 10 gange større risiko. Så det er sådan ret substantielle risici for de patienter. Og det kommer ikke bag på os, at det er på den måde, men det illustrerer bare, at det at få kræft er en sygdom, som både har en fysisk, hvad skal vi sige, det, udfordring, men som også betyder noget for, hvordan man har det som menneske. Og jeg vil jo våge at påstå, at vi nok slet ikke diagnostiserer alle dem, der i virkeligheden har brug for hjælp i den retning.
6: Men prøv lige at hjælpe mig og lytterne, Christoffer Johansen. Hvorfor hænger en kræftdiagnose og ens psykiske helbred overhovedet sammen?
5: Jamen, det gør det, fordi at kræft har jo det karakteristika, at vi alle sammen ved, at det er en dødelig sygdom. Vi ved alle sammen, at den kan komme igen, og at den kan sprede sig til et andet organ. For de fleste kræftpatienter, der får at vide første gang af en læge, det er en kræftsygdom, du har, der kommer det som et livsforandrende minut. Og hele verden går i stå, og alting får en anden lyd, og det hele får et andet perspektiv. Og det kan påvirke os så kraftigt, at vi kan blive psykisk syge. Så det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Det, der kommer bag på mig i hvert fald, det er, at risikoen for de her psykiske lidelser er så stor, som vi har fundet. Og det synes jeg kalder på nogle forandringer i den klinik, vi har.
6: Betyder det her så, at man skal være nervøs for sit hoved, hvis man får en kræftdiagnose?
5: Jeg synes, vores resultater peger på, at der er nødt til at ske nogle forandringer med, hvordan man ser på kræftpatienter. Det er ikke kun en fysisk tilstand, men også en psykologisk og i øvrigt også social tilstand, som vi er nødt til at forholde os til på andre måder end blot at behandle den som en fysisk sygdom. Jeg synes ikke, man skal være bange for sit hoved. Man skal være opmærksom på, at hvis der kommer nogle psykologiske symptomer, så er det ikke så underligt. Og det skal man så sørge for at få håndteret. Men på den anden side af bordet, der sidder lægerne og sygeplejerskerne. Og jeg mener, at det skal være en langt mere integreret del af den klinik, vi har i dag, sådan at man faktisk undersøger, om patienter faktisk er i risiko for at få de her sygdomme. Vi ved for eksempel, at dem, der har tidligere haft en psykiatrisk sygdom, eller har slægtninge tæt på, som har haft en sådan sygdom, jamen de har en øget risiko for at få sådan nogle psykiske lidelser.
0: Og det fortalte professor Christoffer Johansen fra Københavns Universitet. Og klokken, den er næsten 8:05.
7: Votant 426, exprimé 360, majorité 181 pour 279 contre 81. L'Assemblée nationale a adopté.
0: Ja, sådan lød det i det franske parlament tirsdag, da Frankrig blev det første europæiske land til at forbyde sociale medier for børn under 15 år. Fra september vil nye brugere på blandt andet Instagram og TikTok skulle verificere deres alder for at få lov til at oprette sig. Og fra januar, ja, der vil alle eksisterende brugere skulle bevise, at de er over 15 år. Tidligere på måneden sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, at EU bør fastsætte en aldersgrænse på sociale medier. Og i sidste måned, ja, der fremlagde Storbritanniens regering en plan for et forbud for børn under 16 år på sociale medier. Herhjemme har vi også flere gange hørt statsminister Mette Frederiksen tale om aldersgrænser på sociale medier. Sådan her lød det for eksempel i efteråret sidste år.
8: I mine øjne har vi sluppet det værste monster løs i vores børns barndom. I bedste mening, vi fattede ikke, hvad det var, vi gjorde. Men hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger på telefonen, det er helt vildt. Og jeg er virkelig modstander af de sociale medier. Det er også derfor, jeg vil forbyde dem for børn og unge under 15 år.
0: Stine Liv Johansen, lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hvorfor har ideen om en aldersgrænse for børn og unge på sociale medier fået så meget politisk momentum?
9: Jamen det har den jo nok, fordi vi kan se, at der er en masse problematikker knyttet til de sociale medier, som på en eller anden måde ikke rigtig bliver løst, selvom at der har været talt om det rigtig længe. Og derfor så er der et stort ønske hos mange, hos forældre måske især, om at nogen må gøre noget. Og derfor så griber man til det her sådan, ret sådan omfattende instrument.
0: Men du er ikke helt overbevist om, at en aldersgrænse er løsningen. Hvilke negative konsekvenser kan et forbud have for unge?
9: Altså det kan jo have de konsekvenser, at vi afskærer unge fra nogle gode ting med sociale medier for det første. Og det skal vi jo huske, det er jo først og fremmest derfor, unge er på sociale medier. Det er jo fordi, de kan godt lide at være der. Men det kan jo også have de negative konsekvenser, at vi risikerer, at de går nogle andre steder hen. Vi kan se fra Australien, og det er tidligt, og vi kan ikke rigtig, Australien har jo haft det her forbud siden juletid, at vi kan se, at der er ikke rigtig nogen særlig nedgang i tidsforbruget. Og det tyder jo lidt på, at de unge, de går måske lidt nogle andre steder hen og kommer omkring det der forbud på forskellige måder. Og de steder, de så går hen, risikerer vi er nogle mere uregulerede steder, altså nogle steder, hvor der med alle de dårligdomme, der er ved de store platforme, vi har i dag, hvor der trods alt er nogle måder, ting, der bliver reguleret på, det vil der være i mindre grad.
0: Så det gode spørgsmål må jo så være, altså hvilke løsninger vil så gerne virke, hvis man vil nogle af de her problematikker til livs, altså for de unge til at sidde mindre med telefonen og være mindre på sociale medier?
9: Jamen det kommer an på, hvad det er for et problem, man vil løse. Hvis det er, at man vil have dem til at bruge mindre tid, jamen så skal man jo tænke på, hvad er det for et hverdagsliv, vi tilbyder dem i det hele taget, og hvilke andre muligheder er der. Det vi ved fra mange, mange års forskning, det er, at vi kan ikke komme udenom at se på, hvordan underviser og uddanner vi børnene i at forholde sig til de her ting. Og det kræver selvfølgelig også, at lærere, pædagoger og forældre skal undervises og uddannes i det her område. Så altså det, vi kan kalde digital dannelse, det vi kan kalde teknologiforståelse, det vi kan kalde almindelig sådan opdragelse omkring de her og nogle normer omkring de her ting, er en enormt vigtig ting, som vi ikke kan komme udenom. Det kan ikke stå alene. Vi skal samtidig gå hånd i hånd med massiv regulering. Vi skal bruge den lovgivning, der er, særligt på EU-niveau. Vi skal have de store lovgivningspakker integreret i dansk lovgivning også. Men vi skal også arbejde med uddannelse og opkvalificering af fagpersoner, forældre og dermed også af børn og unge selv, fordi de ting hører sammen simpelthen.
0: Det lyder voldsomt tidskrævende og stort, de her ting, du nævner.
9: Ja, det gør det jo, og det er også dyrt. Hvis vi reelt kan opkvalificere lærerne, bare på det her område, bare de lærere, vi har ude i folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i dag, så kræver det rigtig, rigtig meget. Og derfor er det her andet instrument om et forbud, er måske også noget, et værktøj i værktøjskassen, som man griber til, fordi det ikke nødvendigvis koster noget på samme måde. Men man kommer ikke udenom det. Vi er nødt til at gøre det, fordi vi er jo alle sammen nødt til at blive bedre til at færdes med de her digitale teknologier, som jo ikke går væk, selvom vi sætter lås på nogle af dem i en periode af børn og unges liv.
0: Du skal have mange tak, Stine Div Johansen.
9: Selv tak.
0: Som altså er lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Vi skal have en radioavis. Klokken er 8.
10: For 3 uger siden kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt med et klart løfte til en stor gruppe boligejere. I skal have de urimelige strafrenter, I har skulle betale til skat, tilbage. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 boligejere, der står i en tilsvarende situation. Sagen her er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage, plus renter. Men det er urimeligt, sagde Jakob Engel-Schmidt for bare 3 uger siden.
11: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
10: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR viser, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenter retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om, at de har fået for stor skatterabat på grund af en IT-fejl. Der er i gennemsnit kun tale om strafrenter på 20 kroner, men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
12: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsret lidelsesprincip og ikke lovligt.
10: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som har høringsfrist i dag. Formålet er at sikre mobiliseringen i Ukraine. Det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder dermed heller ikke for Jaroslav Sabini, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
13: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
10: Og der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og blandt folk i landet er det et dilemma.
14: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
10: Lovforslaget forventes at blive vedtaget den 27. august. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet 2 saudiske skibe. Det oplyser Houthierne selv, efter at bevægelsen for 2 dage siden iværksatte en blokade i Bab al-Mandab-strædet ved indsejlingen til Suezkanalen mod saudisk skibstrafik. En blokade, som er et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Ifølge en talsperson for Houthi-bevægelsen, så beordrede man også 10 skibe til at vende om. De yemenitiske bevæbnede styrker vil fortsætte deres flådeoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Saudiske statsmedier har ifølge Al-Jazeera bekræftet angreb på et fartøj i det Røde Hav. Alle besætningsmedlemmer er dog i sikkerhed, lyder det. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været en vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen sætter 100 millioner af til bedre transport på landet. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport, lyder det fra Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner får dermed mulighed for at søge om midler til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Pengene skal på den korte bane gøre det lettere for borgere ude på landet at komme bedre rundt. Og så er det ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen, eller måske endda lige frem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog komme enkelte byger. Og så kun svag til jævn vind, som kommer fra en nordvestlig retning.

0: Og så er Pete Morgen tilbage, og i sidste time af vores udsendelse, der fortalte vi om musiker og sanger Astrid Engberg, som egentlig er på vej med en ny single, men hvor distributionsselskabet mener, at hendes sang er skabt ved hjælp af kunstig intelligens. Hun har så siden forsøgt at bevise, at sangen den er sådan helt traditionelt menneskeskabt, men uden held. I Dansk Musikerforbund, ja, der er man ikke tidligere stødt på sådan en sag her, men man er ikke overrasket. Vi har bare ventet på, at det ville ske, siger forpersonen, som jeg taler med om et kvarters tid. Frankrig forbyder som det første europæiske land sociale medier for børn under 15, og i Storbritannien, ja, der er man på vej med et lignende forbud for børn under 16. Herhjemme har statsminister Mette Frederiksen længe haft det her budskab.
1: Mobiltelefonen og de sociale medier stjæler vores børns barndom. Og regeringen vil derfor foreslå, at vi forbyder flere sociale medier til børn og unge under 15 år.
0: Men selvom statsministeren altså længe har talt om en aldersgrænse på de sociale medier for børn og unge, så er det stadigvæk ikke blevet indført i Danmark. Kvart i ni, der spørger jeg, hvor bliver det her forbud af? Og så ellers velkommen indenfor her til P1 Morgen. Vi sender frem til klokken 10. Jeg hedder Jan Falkentoft. Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år vil ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via særloven. I hvert fald ikke, hvis regeringens lovforslag, hvor høringsfristen udløber i dag, kommer til at stå ved magt. Her fremgår det, at Ukraine har brug for alle kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd ikke længere kunne flygte til Danmark og få opholdstilladelse ved at henvise til særloven for ukrainere. Og det er hårdt, mener herboende 20-årige Jaroslav Zabisny.
2: Jeg tænker, at det skal være frivilligt, at man skal ikke blive tvunget til at forsvare Ukraine.
0: Med lovforslaget vil han kunne få opholdstilladelse frem til, han er 23 år.
2: Jeg håber, at jeg aldrig kommer i sådan en situation, hvor jeg skal kæmpe. Fordi jeg tror, at mange mennesker er bange for krig, men det er jeg også.
0: Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. I hvor høj grad har Ukraine brug for, at det ukrainske mænd, som tidligere flygtet, kommer hjem til Ukraine og kæmper?
3: Det har man helt desperat brug for. Ikke kun dem, der er flygtet ud af landet, men også de mange 100.000 ukrainske mænd, der jo er blevet i landet, men går og gemmer sig. Det står fuldstændig klart, at det nok er den største svaghed overhovedet, som den ukrainske hær har. Det er simpelthen mangel på villige mænd.
0: I forbindelse med lovforslaget, der skriver udlændinge- og integrationsministeren, at det EU forventes at vedtage tilsvarende regler. Altså, hvor meget vil det kunne batte for Ukraine og for hæren?
3: Jeg tror, at estimatet lige nu er, at der er omkring 1,1 million ukrainske mænd, altså voksne mænd, i EU. Hvis de alle sammen ville reagere med at tage hjem, og at man ville kunne værve blandt dem, så ville det jo betyde en kæmpe stor forskel. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der ville reelt gøre det. Altså, der har jo været en meget kraftig appel fra Zelensky, eller fra den ukrainske stat, næsten siden starten af invasionen, at man skulle ikke give så lempelige vilkår til de ukrainske mænd, at de havde lyst til at blive. Nu ser det så ud til, at EU lytter, og der er jo en række lande, der ligesom Danmark er i gang med at, hvad kan man sige, massere national lovgivning ind, sådan at hvis ukrainske mænd bryder de regler, der er, hvis man er over 23, skal man blive i Ukraine, og man skal være klar til at tjene sit land, så kan man heller ikke få ophold i de europæiske lande.
0: Mathilde, vi har jo hørt om, at der tidligere også i den senere tid har været sammenstød mellem borgere og så de rekrutteringsofficerer, som kører rundt i gaderne og plukker mænd og tjekker deres papirer, og hvor mændene jo altså risikerer at blive sendt i hæren, hvis ikke deres papirer er i orden. Mm. Der har været nogle, de kan være særdeles hårdhændede, de her officerer her, og der har været de her sammenstød, når de skal rekruttere mændene til krigen. Hvordan tager man imod i Ukraine, at man gerne altså, vil undgå, at der flygter mænd, kampklare mænd til hæren, til andre lande, og at potentielt, at der er nogle af de her mænd, der kommer tilbage til Ukraine?
3: Jamen, det er jo en splittelse og for rigtig mange også en dobbeltmoral, som de selv er klar over, nemlig det, at jo nærmest alle under de soldater, veteraner, der er ude på fronten og ikke kan blive skiftet ud. Man under dem at få nogle længere rotationer hjemme, altså så de er væk fra kampene. Man taler om en større retfærdighed i det militære civile, at det ikke er de få skuldre, der skal bære den tunge vægt. Men når det så kommer til at overbevise, og nogle gange jo med magt, overbevise mænd om, at nu er det deres tur til at komme ud og ligge i et jordhul, så er historien måske lidt anderledes, og det er jo et kæmpe stort dilemma. Man kan jo godt moralsk synes, at det er vigtigt og rigtigt, at alle er med til at forsvare Ukraine. Måske bare ikke lige ens egen søn, eller far, eller kæreste, eller en selv.
0: Så er der, altså, det er jo meget dobbelt her, så der vil også en forståelse for, at der er simpelthen nogen, der vælger at rejse ud.
3: Jamen det er der nemlig, og jeg vil sige, der findes ikke en ukrainsk by, der ikke har sådan en WhatsApp-gruppe eller anden kommunikationsform, hvor man advarer hinanden. Nu står de her rekrutteringsmilitser, plejer jeg at kalde dem, fordi de er jo, det er jo sådan et mix af rekrutteringssoldater og politi, der står og simpelthen indfanger mænd, hvor man advarer hinanden om, så nu står det nede ved supermarkedet, nu står det nede ved biografen, så der er i princippet ret stor forståelse for det, men det gør jo også, at der er en splittelse mellem det civile liv og det militære, og der er jo tusindvis, hvis ikke 100.000 af ukrainske mænd, der ligesom den unge mand fra Jylland siger, jamen jeg tror ikke, jeg kan være soldat, og der er modsvaret fra forsvaret her jo, jamen der er mange andre roller i forsvaret end det at ligge med et gevær eller flyve drone, og vi har brug for jer alle sammen, så det er bare enormt kompliceret og en stor splittelse for rigtig mange familier, hvor man kan sagtens have halvdelen af de mandlige medlemmer af en familie, der er ude, og den anden gemmer sig.
0: Tak for at være med, Mathilde Kimmer.
3: Det var så lidt.
0: Det er Rusland og Ukraine-korrespondent. Klokken er 12 minutter over 8. Vi skal lige runde Tour de France, som stadigvæk triller i de franske landeveje, de franske alper osv. Gårdsdagens 17. etape, det var en af de fladere etaper, og den var potentielt en stor dag for den danske rytter Mads Pedersen, som havde sat et kryds ved den her etape og gik efter at få sejren. Og det var der også, der var masser af forventningsfulde danske fans, som var tæt ved målstregen. Vi skal lige høre et klip fra turen på P4, da der var 1 kilometer tilbage af etappen.
4: Nu kan man høre herinde, at folk begynder at banke på banderne. De ved godt, at de nærmer sig 900 meter igen. Der er en kødrand af danskere stående her lige ved målstregen med flag, med landsholdstrøjer og med skilte, hvorpå der står Mads 100 p's.
0: Ja, og Mads 100P, ja, han lagde nærmest alt, hvad han overhovedet kunne trække i at få etapesejren hjem, men det gav desværre ikke det resultat, som han havde drømt om.
4: Nu kører Mads Pedersen så op i højre side af vejen. Han lægger sig ind på Julian NSN-rytter. Der kommer han ind i svinget, der er nu 500 meter tilbage. De er på opløbsstrækningen. Mads Pedersen, han ligger i en udmærket position. Mads Pedersen følger med over på Mathieu van der Poels lead-out. Jesper Philipsen sidder der. Mads Pedersen bliver bokset lidt ind. Han ser lidt træt ud, synes jeg. Mads Pedersen forsøger at holde hjulet. Det er lige nu Mathieu van der Poel, der kører lead-out fra Jesper Philipsen. Jesper Philipsen åbner spurten. Der kommer Jesper Philipsen med sin spurt. Mads Pedersen forsøger at følge med. Mads Pedersen kan ikke være med. Jesper Philipsen er alene på vej mod sejren. Jesper Philipsen gør det. Han har ikke vundet en etape i turen i år, men der kommer forløsningen fra Belgien. Mads Pedersen kommer ind, måske som en 6. plads eller sådan noget. Mads Pedersen skulle gerne have haft lidt flere point her i afslutningen, for at vi kunne punktere spændingen om den grønne trøje.
0: Du godeste for at have cykelkommentatorer dog tale hurtigt, når man nærmer sig en etape, der ender. Nå, men altså, som man kunne høre her, den hektiske etape, den endte med, at den belgiske rytter Jesper Philipsen kom over målstregen først. Og at Mads Pedersen blev nummer 8. Fra Brian Nygaard, DR Sportens cykelekspert, ja, der lyder det sådan her i en analyse efter etappen. Tak for underholdningen, Mads. Det er jo sådan, at når man satser så stort, så kan man havne i en situation, hvor det bliver lidt for tæt. Sikke et initiativ og sikke en vilje. Det nytter ikke noget at stå og tænke, hvad nu hvis bagefter. Det var dog ikke en etape helt uden sejr for Mads P. 27 km før målstregen. Der fik han opfyldt sin første målsætning, da han kom først i den indlagte pointspurt. Og dermed fik han 25 point i banken til kampen om den grønne pointtrøje. Mads Pedersen, han holder fast i den grønne trøje lidt endnu i hvert fald, men hans forspring er er skrumpet ind til nu at være kun 7 point ned til Jasper Philipsen. Så det kan altså blive ganske tæt frem til løbets afslutning på søndag. I dag der kører rytterne den 18. etape af Tour de France. Det er en bjergetape, som begynder i... den er 185,2 km lang, det var det, jeg skulle sige her. Klokken er 7:15. Det er sommer, det er varmt, og måske kan man synes, at børn, ja, de eller ens børn mangler nogle nye t-shirts eller shorts. Men går man ned i en tøjbutik for børn for at shoppe lidt, ja, skal man blive mødt af meget forskelligt tøj til henholdsvis pigerne og drengene. Flere forældre oplever, at shortsene til pigerne, ja, de er markant kortere end drengenes, og det generer pigerne, som så ikke kan lege lige så godt i de kortere shorts. Ja, så lyder det fra Caroline Løvenstein Vegeberg til Politikken. Hun står bag en Instagram-profil, der hedder Søster til Søster, og her der har hun sat fokus på forskellen i børnetøj, og hun er blevet bestormet af beskeder og kommentarer fra forældre, som oplever det samme, som hun gør. Trine Brun Petersen, forskningschef i Kongernes Samling og tidligere lektor i design- og modestudier på Syddansk Universitet. Godmorgen til dig.
5: Godmorgen.
0: Du har også udtalt dig i den her debat til Politikken. Lad mig lige give lidt data på området. I 2022 der foretog den tyske avis Süddeutsche Zeitung en analyse af 20.000 billeder af tøj til børn under 10 år fra tre store webshops til børn. Og her der fandt man blandt andet, at pigeshorts i gennemsnit er 6 cm kortere end drengeshorts. Kan du også genkende, at der er den her forskel på piger- og drengetøj i børnebutikkerne?
5: Ja, det vil jeg sige. Det kan jeg i høj grad. Det er jo ikke, fordi det er noget nyt, at der er forskel på pigetøj og drengetøj. Og en af grundene til, at det er sådan, det er jo, at tøj i høj grad er et middel, vi bruger til at konstruere vores identitet og kommunikere vores identitet til omverdenen. Så man kan sige, det her med, at der er forskel på børnenes tøj, det er jo en måde, hvorpå vi udtrykker, hvordan vi sådan traditionelt set har set, har syntes, at man skulle se ud, hvis man var en rigtig pige eller en rigtig dreng. Så på den måde, så tænker jeg, at det er ikke noget nyt, men det, der jo så er sket nu, det er, at den tyske undersøgelse, den dokumenterer præcis, hvordan det forholder sig på statistisk grundlag.
0: Nogle forventninger til, hvad der er en rigtig pige og hvad der er en rigtig dreng. Altså, hvilke forventninger til pigerne kommer til syne, når deres tøj er anderledes, når det er kortere?
5: Altså, traditionelt set, så har der jo været en tendens til, at man opfatter piger som sådan mere stille, mere sarte, at de måske ikke leger lige så vildt. Og det har deres tøj så udtrykt, blandt andet ved, at man har brugt nogle andre farver, måske lysere farver. Ofte har vi jo forbundet lyserød med piger. Det kan også være gennem snittet, som måske ikke i helt lige så høj grad lægger op til, at man bevæger sig, man løber, leger, spiller bold. Det kan være, at det er finere materialer, som ikke kan holde til så meget. Og typisk kan det også være sådan i pynt og motiver, hvor måske drengetøj har dinosaurer og biler eller superhelte, og pigetøj har måske blomster eller flæser eller sådan finere former for pynt. Så det er jo sådan nogle af de måder, hvorpå man konstruerer og udtrykker den her identitet gennem tøjet.
0: Og det er også et emne, som kan skabe noget debat. Det kan man se på de mange bidrag, der er på Søster til Søsters Instagram. Men hvad har det af konsekvenser, at drengene går i længere shorts, og pigerne altså i kortere shorts, og måske med paljetter på?
5: Altså igen, så kan man sige, det er svært at sige, hvad det helt præcist sådan på den korte bane har af konsekvenser, men fordi det jo netop er en måde, vi udtrykker normer på og idéer om, hvordan børn er, hvordan en rigtig pige er, hvordan en rigtig dreng er, så kan man jo sige, at der er jo selvfølgelig en risiko for, at det her tøj er med til at cementere nogle klassiske kønsnormer, som nogle forældre måske i virkeligheden gerne vil ud over eller signalere afstand til.
0: Så pigetøj, det er måske heller ikke noget, der appellerer til, at man går ud og klatrer i træer og den slags ting?
5: Altså, man skal jo sige, altid er det jo sådan, at der er et udbud på markedet, så man kan sige, man kan vælge noget, som ikke appellerer til det. Der vil også tit være mulighed for, at man vælger noget andet tøj. Altså, der findes jo også pigetøj, som kan man sige, har en anden holdning til barnet, og som gerne vil signalere, at piger kan være vilde og klatre i træer og løbe rundt og spille bold. Så man kan sige, som forældre har man jo også et valg i forhold til, hvilket tøj man køber.
0: Vi har spurgt H&M, som har børnetøjslinjen H&M Kids. Og herfra lyder det, at selvom deres sortiment præsenteres i kategorierne drenge og piger, ja, så står det jo frit for kunderne at vælge, om de vil shoppe på tværs af hele sortimentet ud fra deres individuelle præferencer og behov. Mm. Ja, det er vel egentlig en meget god pointe. Altså, pointe. Forældrene kan jo frit vælge, om de vil

0: debat om, at der i virkeligheden eksisterer forskellige normer og forskellige holdninger til, hvordan man skal klæde børn, og hvordan vi skal ud, hvad kønsidentitet overhovedet er for noget. Så på den ene side, så vil jeg sige, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi har jo udstrakt frihed til at vælge og til at sammensætte det, vi køber på forskellige måder. Men det er jo også rigtigt, at vi agerer i en samfund og en social kontekst, hvor det betyder noget, hvordan vores børn er klædt.
1: Tak for at være med, Trine Brun Petersen.
0: Selv tak. Tak for nu.
1: Ja, i lige måde. Forskningschef i Kongernes Samling og tidligere lektor i design- og modestudie på Syddansk Universitet. 21 minutter over 8. Den danske sanger og musiker Astrid Engberg har fået fladet sin kommende single, som at den er blevet skabt ved hjælp af kunstig intelligens AI.

0: Sangen den hedder Auxerre og skal efter planen udkomme i august, men det franske distributionsselskab Believe, som sørger for, at sangene kommer på musiktjenester som Spotify og Tidal, har fladet den som om, at der er blevet brugt AI-værktøjer til at skabe den. Og det er noget, som overrasker Astrid Engberg. Hun opdagede det i sidste uge.
1: Det kom som en fuldstændig overraskelse, men jeg vil sige, at jeg tog det også meget roligt. Jeg fik beskeden fra mit pladeselskab, og jeg fik en mail, hvor der så stod, at nu skulle vi bevise, at den ikke var lavet ved AI.
0: Godmorgen, Thomas Sandberg, forperson i Dansk Musikerforbund. Har I stødt på sådan en sag her før?
2: Godmorgen. Først og fremmest, nej, vi har ikke stødt på den her sag før, eller på en sag som denne før, men det overrasker os ikke, at den kommer. Vi har jo rent faktisk ventet på, at det måtte komme på et tidspunkt. Vi synes jo, det er fint, at der opstår at der for endelig kommer en snak om at skille det ud, der er AI, fra det, der er menneskeskabt. Og ikke mindst, ja, står vi jo i en situation lige nu, hvor det er uafklaret retsligt, hvad det er, AI-maskinerne i virkeligheden gør. Altså, vi mener jo, at vi er vidne til årtusindets eller århundredets største rettighedstyveri, fordi at alle AI-tjenester er jo sådan set trænet mere eller mindre ulovligt på ophavsretsbeskyttet indhold. Så vi synes, det er godt, der kommer en diskussion omkring det her.
0: Men er det så ikke lidt paradoksalt, altså at her har vi så et nummer, som er fuldstændig lavet på god gammeldags manér, helt igennem menneskeligt, at det så bliver mistænkt for at være ved hjælp af kunstig intelligens?
2: Jo, det synes jeg virkelig. Altså, jeg blev meget, meget overrasket, da jeg hørte, at Astrid Engberg var anklaget, eller hvad skal man sige, beskyldt, kan man jo godt kalde det, for at have brugt AI. Netop fordi det er et menneske. Jeg tænkte først, jamen altså, Astrid kan jo bevise, hun er et menneske ved at sende en kopi af sit pas til Believe, men det er jo ikke det, der er tale om her. Antyder man jo, at der er brugt AI, selvom Astrid og hendes pladeselskab siger, at det er der ikke. Det vil sige, det er jo sådan en omvendt bevisbyrde, ikke? At Astrid skal bevise sin uskyld. Og det synes vi er selvfølgelig, det er betænkeligt rent retsligt, men samtidig er det jo et udtryk for, at vi er i startfasen med at få kalibreret de her detektionsalgoritmer, som skal finde AI. Man kunne have gjort det på en anden måde. Man kunne også have sagt, at musikselskab og kunstnere skulle erklære, på tro og love, at der ikke er brugt ulovligt AI. Sådan kunne man også have valgt at gøre det, ikke?
0: Indtil videre, altså, det er ret uklart for Astrid Engberg om, hvordan hun skal bevise, at der ikke er blevet brugt kunstig intelligens. Men de har forsøgt at sende eksempelvis billeder og lydoptagelser afsted til distributionsselskabet.
1: Men det, der også er sådan lidt underligt, det er, at jeg ved ikke, hvad det er, de siger, kunne være AI. De har ikke skrevet, vi mener, at ordet er skrevet ved hjælp af kunstig intelligens, eller vi mener, at det er en kunstig intelligens, der simulerer en stemme. Og det synes jeg er så underligt. Hvad er det, vi skal bevise egentlig?
0: Ja, hun ved simpelthen ikke, hvad mistanken egentlig reelt bunder i. Altså, hvad tænker du om den situation?
2: Jamen, det synes jeg jo meget

0: kritisabelt, fordi man bør jo kunne sige, det handler om din tekst, eller det handler om din produktion, det handler om måden, du sætter akkorderne sammen på, det handler om melodien, eller man kunne også sige, vi mener, du har brugt den og den AI-tjeneste til at gøre det. Altså det fremgår ikke, om det er på skaberdelen, altså i kompositionsprocessen, i indspilningsprocessen, eller begge dele. Altså vi savner en deklaration, og det er jo her, hvor man kan sige, at der, transparens er jo noget, vi snakker om rigtig meget i øjeblikket i forhold til de her tech-giganter og streamingtjenester osv. Men i det her tilfælde er det jo også vigtigt, at man som musiker ved, hvad det er, som Believe mener af AI. Altså, du kan jo ikke lave en stavekontrol i et Word-dokument, uden at det er AI, for eksempel. Altså, AI er jo alle vegne i vores samfund. Nogle gange er vi bevidste om det, men rigtig mange gange er vi jo ikke bevidste om det. Så det er meget, meget vigtigt, at der kommer en klar, hvad skal man sige, specifikation på, hvad er det, man mener, der er AI i det her track.
1: Astrid Engberg har jo, som jeg nævnte, jo så forsøgt at sende forskellige dokumentation afsted, som skal bevise, at hendes sang ikke er lavet med AI. Men i går, der blev den her dokumentation afvist.
2: Det er klart, at hvis de vil udsende den med et markat, der hedder, den her sang er lavet med kunstig intelligens, så vil jeg ikke udgive den. Altså, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg har en absolut ro i mig selv om, at det her stykke musik skal nok komme ud på den ene eller den anden måde. Fordi der er ligesom ingen tvivl om, at det er et organisk stykke musik.
1: Og noget af det, som Astrid Engberg jo så også frygter, det er, at i fremtiden, så kan hun og andre musikere kunne komme til at skulle bruge ufattelig meget tid på at bevise, at deres musik ikke er skabt ved hjælp af AI. Er det også nogle situationer, som I frygter?
0: Ja, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på skrækscenariet af sådan et kafkask univers, hvor man kan forestille sig, at i og med, at alle AI-maskiner har trænet på ophavsretsbeskyttet indhold, og dermed kunstnerisk intelligens, kunstneriske udtryk, så kan det blive vanskeligt for en kunstner, som har skabt alt det her, at fortsætte med at lave sin egen musik, fordi en AI-algoritme vil med det samme kunne sige, nej, du har brugt kunstig intelligens. Så det vil være sådan en... Altså, hvis vi ikke får håndteret det her ordentligt fra starten og får kalibreret de her mekanismer, der kan finde AI, så kan det jo gå frygtelig galt, ikke? Og som Astrid også siger, hun kan komme til at bruge rigtig meget tid på at bevise, at hun ikke har brugt AI. Og det kan alle andre skabende kunstnere i den her verden jo også skulle bruge en masse tid på. Og det er jo slet ikke det, der er hensigten, fordi man kan sige, at Believes hensigt er jo ædel og smuk på den måde, at de vil ikke udgive musik, der er frembragt ved hjælp af ulovlige AI-værktøjer. Og det synes vi jo er meget fint. Derudover kommer der så muligheden for, at man kan deklarere det, der er AI-skabt. Det er også rigtig fint. Men man er nødt til at have respekt for kunstnernes arbejde også. Derfor er man også nødt til at fortælle, hvad er det, vi mener, der er AI i den her, i det her track, som er blevet skabt. Ikke?
1: Og så fintune til algoritmer, som altså kan opdage, om der er brugt AI.
0: Ja, det er jo det ikke, fordi hvis det er AI, der snakker med AI, eller at det ender med, at vi vil gerne have noget, der er menneskeskabt, snakker vi alle sammen om, men hvis det, så bør det jo være mennesker, der sidder og vurderer, om det her det er skabt af AI. At det her, altså, du ved, vi har jo alle mulige ophavsretslige mekanismer, som vi kan gøre brug af, men de er på en eller anden måde frakoblet her, ikke? Hvor at man bliver anklaget for at have brugt AI, samtidig med, at man siger, at det har man ikke gjort, og man er så betragtet som skyldig, indtil man beviser det modsatte. Og det er jo her, hvor Franz Kafka, han kommer ind, og det er jo ikke der, vi skal hen. Vi skal jo have skabt lovlighed i hele AI-universet. Ophavsretshaverne skal jo have anerkendelse for det arbejde, de har skabt, og de skal også have mulighed for at sige nej til at blive trænet på. Det er jo den vigtigste dagsorden i det her. Men vi skal passe på kunstnerne i det her også. De skabende kunstnere, de producerende kunstnere og de udøvende kunstnere.
1: Tak for at være med, Thomas Sandberg.
0: Selv tak.
1: som altså er forperson i Dansk Musikerforbund. Distributionsselskabet Belief skriver i et skriftligt svar, hos Belief støtter vi brugen af generativ AI i musik, så længe kunstnernes rettigheder respekteres, og skaberne bevarer gennemsigtighed og kontrol over deres værker. Når det er nødvendigt, går vi i direkte dialog med den pågældende kunstner for at vurdere situationen, en proces vi også følger i det her tilfælde. Klokken er 8:58. Vi skal have et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
3: Mens skatteminister Jakob Engel-Schmidt for 3 uger siden lovede 500.000 boligejere, at de ville få de renter tilbage, de skulle betale til skat, for en fejl skat selv havde lavet, så står 300.000 andre boligejere til at skulle betale renter af en anden fejl skat også har lavet. Men det er faktisk ikke lovligt, selvom det kun drejer sig om i gennemsnit 20 kroner per boligejer, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsrettet lighedsprincip og ikke lovligt.
3: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med parterne bag den nye ejendomsvurdering vil se på igen. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder mellem 23 og 60 år skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag, som har høringsfrist i dag. Den nye lov, som ventes at blive vedtaget om en måned, gælder dermed ikke for Jaroslav Sabini, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
5: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
3: Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet 2 saudiske skibe i Bab al-Mandab-strædet ved indsejlingen til Suezkanalen. Det sker efter, at oprørsbevægelsen for 2 dage siden meddelte, at den ville blokere for den saudiske skibstrafik i strædet på grund af, hvad den kalder for Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Sådan lyder det fra en talsperson for Houthi-bevægelsen. De militiske væbnede styrker vil fortsætte deres flodoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Bab al-Mandab-strædet er et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Og så bliver det rigtig sommer igen i dag med masser af sol, 20-25 grader og kun svag til let vind fra nordvest.
1: Forleden morgen fortalte vi her i programmet om The Cockroach and Janta Party, eller Folkets Kakerlak-parti i Indien. Det begyndte som en joke, efter at Indiens højesteretspræsident omtalte unge arbejdsløse som kakerlakker. Men på få dage, ja, så har bevægelsen udviklet sig til store protester mod uddannelsessystemet. Tirsdag deltog oppositionsleder Rahul Gandhi i demonstrationerne, hvor han så efterfølgende blev tilbageholdt af politiet. Og samtidig, ja, så florerer der videoer på sociale medier, som viser hårde og voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter. Her på vores redaktion har vi forsøgt at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår. Derfor har vi taget kontakt til en af de unge, som har selv har stået midt i demonstrationerne. Snehra Singh er 26 år og nyuddannet advokat og bosat i Delhi.
6: So it's called Lathi Charge in India, which is basically when they have bamboo sticks and really big heavy sticks and they start hitting people with that. That happened. And in fact, yesterday, day before when I was there, 10 steps away from me,
1: ja, hun fortæller her, at politiet havde bambuspinde, som de begyndte at slå folk med. Og kun få meter fra hende, der begyndte de også at sprøjte med tåregas. Hun siger, at hun ser sig selv som en af de heldige, der nåede væk, før det hele eskalerede, men der var mange, som blev slået og overfaldet af politiet. Hun siger, at jeg oplevede, at politiet brugte flere forskellige metoder for at slå hårdt ned på os. De var meget brutale. Som en, der selv var en del af bevægelsen og så det hele med egne øjne, vil jeg gerne understrege, at volden kom fra politiets side, ikke fra os, der demonstrerede. Vi har også talt med en anden kilde, som kan genkendes i hans oplevelser. Hun hedder Rashri og er 23 år gammel. Hun bor også i New Delhi, hvor hun til daglig studerer humaniora. Og hun fortæller, at hvordan det hele udviklede sig i mandags, da den første store demonstrationsdag foregik.
6: So what I have seen was the protest was really peaceful. It was peaceful. The students were raising slogans. They were there in solidarity.
1: Da protesterne begyndte, var de fredelige. Som en kvinde i Indien tog jeg afsted alene, og jeg følte mig helt tryg. De studerende stod sammen i solidaritet med banner med slogans, og stemningen var god. Så jeg en politibetjent begyndte at slå en studerende helt umotiveret. Lige efter begyndte flere betjente at angribe studerende med bambuspinde og tåregas. Vi studerende var ikke ude på vold. Vi gik fredfyldt, men blev angrebet af politiet.
6: Few moments before the lathi charge and all the tear gas thing happened, and a lot of students got injured due to the brutality of the police. And it was the police.
1: Siden er protesterne fortsat, og flere kilder, som vi har talt med, fortæller, at fokus har flyttet sig. Hvor det tidligere handlede om uddannelse, ja, så handler protesterne nu i stigende grad om menneskerettigheder, demokratiske frihedsrettigheder og en oplevelse af, at regeringen ikke lytter til de unge. Unges bekymringer, fortæller Rajri.
6: Students from other states are also joining. I think it's getting bigger now. I think they're questioning on our rights, our democracy. This is a democratic country, right? So we have all the right to question our government.
1: Ja, hun fortæller her, nu slutter studerende fra flere delstater sig til protesterne, og bevægelsen vokser. Flere og flere begynder at stille spørgsmål ved vores rettigheder og ved demokratiets tilstand. Indien er et demokratisk land, og derfor mener vi, at vi har ret til at stille spørgsmål til vores regering. Men mange oplever, at regeringen reagerer mere autoritært end demokratisk. Og derfor så handler bevægelsen nu ikke kun om den oprindelige sag om undervisningsministerens afgang. Nu handler det også om meget mere, såsom vores demokratiske rettigheder, vores ytringsfrihed og retten til at protestere fredeligt, fortalte altså Reich Rehe her. Så godmorgen til dig, Frederikke Benke. Du er PhD-studerende i moderne Indien og Sydasien. Godmorgen og velkommen til dig.
7: Tak skal du have.
1: Kan du genkende de her beretninger, vi lige hørte nogle eksempler på her?
7: Ja, det kan jeg sagtens. Dem har jeg fulgt længe, og jeg kan sagtens se, at bevægelsen også har spredt sig til andre byer rundt omkring i Indien nu, i Mumbai, i Patna, i Bihar, i Bangalore, hvor unge, såvel som gamle, også møder for at forsamles fredeligt og for at udtrykke deres krav til regeringen om større ansvarlighed.
1: Kan du lige prøve at rise op for os, altså, hvordan den her bevægelsen har udviklet sig til der, hvor den er i dag?
7: Ja, jeg tror, vi skal længere tilbage end i maj måned, hvor der var den her læk af eksamensresultaterne, som måske var en slags fløjte af trykkogeren, som gik af. Men vi skal huske, at vi har at gøre med en ungdomsgeneration, der efter nogle estimater oplever omkring 40% arbejdsløshed, når de er færdige med deres uddannelse. De har også oplevet en regering, der har set ned på dem, der ikke har taget dem alvorligt, som vi også hører i beretningerne her, og som ikke har tænkt, at det her var en generation, som kunne stille krav til deres regering. Men altså, vi har jo at gøre med et kakalak-parti, som startede som satire. En indisk studerende i USA, der reagerede på en højesteretsdommer i Indien, der kaldte arbejdsløse unge mennesker, der sådan drev lidt rundt omkring, kaldte dem for kakalakker og for parasitter. Og det kan man jo godt forstå i mødet med massiv jobløs vækst, arbejdsløshed, frustration med de indiske institutioner, man ikke rigtig har lyst til at blive kaldt en kakalak. Så det startede som satire, at den her person, Abhijit Dibke, han starter kakalak-partiet. Det får medvind, han vender tilbage til Indien, han laver nogle små demonstrationer rundt omkring i Nordindien. Det bliver sådan aldrig rigtigt til noget. Og det var faktisk først, da en miljøaktivist, Sonar Manchuk, han sluttede sig til demonstrationerne og gik i sultestrække, at det sådan rigtigt fik fat. Og jeg tror, at når man så, der er mange unge, der har oplevet, at flere og flere kom til, uagtet om de var en medlem af Kakalak-partiet, det skulle lige sige, det er ikke et rigtigt politisk parti, det er mere en betegnelse for en bevægelse. Det blev en slags platform for, hvor mange af de her unge mennesker, der har oplevet overvis af frustration, og ikke er blevet lyttet til, eller ikke er blevet taget alvorligt, at de kunne finde et sted, hvor de kunne mødes og forsamles, og rent faktisk udtrykke deres krav til regeringen og til deres ansvarlighed.
1: Mm. Er bevægelsen, at den vokset så stor, at den udgør en trussel for regeringen?
7: Jeg har lige set her til morgen, at Narendra Modi, som jo er premierminister i Indien, han har tweetet, han holder jo ikke pressekonferencer, han tweeter i svar til bevægelsen og til de studerende. Det skal siges, de studerende, de kræver jo blandt andet uddannelsesministerens opsigelse. Han skal gå af, og Narendra Modi, han har han har svaret, at nu vil man sætte sådan nogle fast track courts op, altså sådan nogle domstole, der hurtigt kan tage sig af de her læk af eksamensresultater, og at der skal være ansvarlighed, og han afslutter så sit tweet med at sige, intet er vigtigere end Indiens ungdom. Og Kakalak-partiet, de har jo humor. Det har den her generation enormt meget af. Så de svarer tilbage med et tweet med et billede af uddannelsesministeren med et navneskilt, hvor der står intet. Han er jo vigtigere åbenbart end Indiens ungdom.
1: Men det lyder lidt som om Modi forsøger at komme de unge i møde, men samtidig så går politiet jo altså også temmelig hårdt til den.
7: Ja, vi skal forstå, at der er jo sådan en chain of command, hvad gælder politi, og der er også blevet indsat det, der hedder Rapid Armed Forces, som er sådan en slags elite-soldatenhed, som typisk bliver indsat, når der er større optøjer i gåseøjne. Og den chain of command går direkte op til indrigsministeren, som er en af Modis allertætteste minister. Og det er klart, at Modi har, for ham, han har ingen interesse i, at billedet med alle de unge studerende, der skulle nå til parlamentet, altså det der billede må simpelthen bare ikke ske for ham. Man må ikke se billedet af de unge mennesker, der står foran parlamentet og kræver en ministers afgåelse. Det skal for alt i verden undgås. Jeg tror, hvis jeg var modig, så ville jeg lytte til de unge. Historisk set har det altid været en god idé at lytte til, hvad de unge de beder om.
1: Og du var lidt inde på det. Det er en generation af unge, som blandt andet har humor. Men hvad vil du ellers sige karakteriserer den her generation?
7: En fantastisk blanding af sådan udsøgt humor. Man kalder jo den mest useriøse generation, der laver de mest seriøse ting. Det her så vi også i Nepal, det så vi i Bangladesh. Altså den her Gen Z-generation, der jo bruger memes, sociale medier som en måde. Det er deres løbesedler. Jeg har set Spider-Man og dinosaurer og en genvækkelse af Mahatma Gandhi til de her protester. Jeg har set de unge mennesker synge nationalsangen, fordi per dekret skal man jo rejse sig op og respektere nationalsangen, når den bliver sunget. Det er deres måde lige at få et par ekstra sekunder, hvor de ikke skal få det, vi på dansk kalder knibbelsuppe. Jeg har set videoer af demonstranter, der sniger om bag politibiler og lukker hinanden ud. Det er en skønsom blanding af mod og af humor, og jeg ser også enormt meget omsorg. Jeg hører rigtig mange, især også unge kvinder, fortælle, at de føler sig enormt trygge i demonstrationerne. Der, hvor utrygheden stammer fra, det er fra politiet, det er fra ordensmagten. Jeg hører folk, der simpelthen siger stop med at sende mad hen til området, hvor de unge mennesker har lavet lejr. Vi har nok mad, vi har nok vand, vi skal have hjælp til at samle skrald ind, for eksempel.
1: Frederik Benke, forsker i moderne Indien og Sydasien. Tak for at lægge vejen forbi.
7: Det var så lidt.
1: Klokken er 17 minutter i 9. Frankrig forbyder som det første europæiske land sociale medier for børn under 15 år. Det blev vedtaget i tirsdags, og det betyder, at nye brugere på blandt andet Instagram og TikTok fra 1. september skal verificere deres alder. Storbritanniens regering har også fremlagt et lignende forbud for børn under 16 år, som ventes at træde i kraft fra årsskiftet. En aldersgrænse på sociale medier, ja, det har også været det politiske ønske herhjemme, både fra den nye og tidligere regering. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her i sin åbningstale her i efteråret.
8: Jeg tror på mange måder, vi sagde ja til mobiltelefonerne i vores børns liv i den bedste mening. Så de kunne ringe hjem og kommunikere med deres medlemmer, og det var ny teknologi. Men vi har sluppet et monster fri. Aldrig før har så mange børn og unge lidt af angst og depression som nu. Og mange har svært ved at læse, mange har svært ved at koncentrere sig. På skærmen ser de ting, ingen børn og unge skal se. Mobiltelefonen og de sociale medier stjæler vores børns barndom. Og regeringen vil derfor foreslå, at vi forbyder flere sociale medier til børn og unge under 15 år. Med muligheden for, at forældre kan give lov til børnene fra de er 13 år. Jeg håber, at I her i salen vil være med til at stramme loven, så vi passer bedre på vores børn her i Danmark.
1: I regeringsgrundlaget der kan man læse, at Danmark skal gå forrest i EU for at håndtere reguleringen af tech-giganterne, blandt andet med en fælles europæisk aldersgrænse for sociale medier. At aldersgrænsen på 15 år for brug af sociale medier skal gennemføres og skærpes, så det ikke længere er en mulighed for forældredispensation til 13-årige. Trine Bramsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Du er Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier. Synes du, at vi går forrest i Danmark, når det kommer til en hård regulering af tech-giganter og aldersgrænser på sociale medier?
9: Jeg synes i hvert fald, at vi har været lang tid på den her dagsorden og også presset den både herhjemme, men også internationalt. Det er lidt lettere, når man er et meget stor nation som Frankrig eller Storbritannien, og både sætte ind med konsekvens over for de store tech-giganter, men også komme med bud på de her løsninger her. Så det er bestemt ikke, fordi vi ikke har været visionære. Det er vi fortsat, og vi kommer. Altså, jeg synes jo, det er glædeligt, at der er så mange andre lande, der også følger med nu.
1: Mm. Men man kan jo spørge, hvorfor er der ikke kommet en aldersgrænse for sociale medier i Danmark endnu, hvis det er så vigtigt?
9: Jamen, det er sværere for en lille nation at lave den her aldersgrænse, også at sikre presset ind mod tech-giganterne. Fordi det, der jo er vigtigt at sige her, er, at vi ønsker jo ikke en hel generation af digitale analfabeter. Digitaliseringen, den er kommet for at blive, og det betyder også, at vi kommer til at have nogle børn og unge, der skal bruge teknologien i deres arbejdsliv. Det er det, der er med til at holde økonomien i gang i Danmark. Men vi skal sætte ind over for det, der ødelægger børn og unges trivsel og deres sociale samvær og deres indlæring. Og det er altså lige det, der ikke er helt let. Og så vil jeg sige, der er jo også andre. I Danmark har vi en stor virksomhed som Lego, som også laver digitale løsninger, men som er møntet på leg. Og vi har jo ikke nogen interesse i at komme til at ramme en stor virksomhed som Lego på det, der skal understøtte og gøre, at børn bliver ved med at lege. Så det er ikke helt let. Det er i hvert fald sværere gjort end sagt.
1: Okay, så lad os prøve at holde det helt let, Trine Bramsen, også i det her interview. Altså, hvorfor er det svært for et lille land som Danmark at indføre en aldersgrænse på sociale medier?
9: Jamen, der skal jo bruges en teknologisk understøttelse til at sikre, at man ikke kan komme ind på de sociale medier. Og det er den, som vi håber at få på plads over den kommende tid. Og nu har vi jo god.
1: Hvorfor er det svært, når vi er et lille land? Det forstår jeg simpelthen ikke.
9: Jamen, det er jo fordi, dels skal man identificere alle de forskellige sociale platforme, som der findes. Og jeg tror, lukker man ned for en, så det her, at også det forskerne peger på, så er risikoen for, at der opstår sociale medier nogle mere skjulte steder, den er overhængende. Så det skal vi selvfølgelig have identificeret. Og så skal vi jo have de teknologiske løsninger, som man reelt også skal have den her forældreverifikation. Jeg håber ikke, der kommer til at gå lang tid. Og jeg synes jo, modsat, at det er rigtig positivt, at så mange andre nationer følger med. For det gør jo, at vi sammen kan lægge presset på de sociale medier og de store virksomheder, men også, at vi kan hente noget inspiration på godt og ondt.
1: Mm. Men igen, altså, hvis det er så vigtigt at få indført den her aldersgrænse, altså, kan man så ikke søge inspiration til de teknologiske løsninger hos Frankrig, Storbritannien eller Australien, for eksempel?
9: Jo, det er præcis det, vi kommer til at gøre. Australien kigger vi meget tæt på lige nu. Der har været nogle positive erfaringer. Der har også været nogle negative erfaringer, som gør, at der er nogle ting, der skal justeres lidt. Og så skal vi have den teknologiske understøttelse, for det nytter jo ikke noget at lave et forbud, hvis det ikke fungerer i praksis. Og der har vi jo en måde at gøre tingene på i Danmark, hvor man verificerer alder, og man har andre måder at gøre det på i andre lande. Så det skal selvfølgelig fungere, når vi skyder sådan et forbud i gang. Men det ændrer ikke på, og det synes jeg også, debatten er god for, at vi får sendt et meget stærkt signal til forældrene om, at de har altså et ansvar for at holde øje med, hvad børnene laver, når de sidder på en skærm.
1: Tak for at være med, Trine Bramsen.
9: Velbekomme.
1: Ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet. Klokken er 11 minutter ind i. Vi har her til morgen fortalt, at staten har købt økologisk landbrug og omdannet det til konventionelt stik imod den politiske målsætning om at fordoble det økologiske landbrugsareal frem mod år 2030. Torben Myrup fra Vesthimmerland, som har drevet landbrug på 310 hektar økologisk i 28 år, solgte for nylig sit landbrug til staten. Han havde en forventning om, at noget af det ville der blive plantet skov på, noget ville blive omdannet til natur, eller måske så skulle det fortsætte med at blive økologisk drevet. I stedet, ja, nu bliver der så sprøjtet og gødet på jorden, som er blevet omdannet til en konventionel landbrugsbedrift. Og det er han både ærgerlig og overrasket over.
10: Men jeg undrer mig bare over, at nu har staten givet mig i 28 år, det man faktisk betalt i det areal til skud for hver hektar økojord, det får alle økologer, for at vi undlader at bruge kemikalier, og vi må ikke bruge kunstgødning, og vi må også have færre dyr per hektar. Alt det der, som man har betalt mig for at gøre, det er så lige pludselig ligegyldigt. Det skuer lidt i mit øre, men du har fuldstændig ret. Jeg har fået mine penge, og jeg kan være lige glad. Men som landmand, der bliver man jo sådan set, der bliver man aldrig lige glad, fordi man brænder jo for det, man har lavet.
1: Vi har også talt med Erik Møller Andersen fra Maja Fjord, som har drevet det økologiske landbrug i en lille menneskealder. Og han frygter, at hans jord også vil blive omdannet til konventionel nu, hvor han har solgt til staten. Det fortalte han også om her tidligere på morgenen.
11: Jeg har sådan, fået en stor kærlighed i forhold til at drive økologisk landbrug. Og det ærger mig, ligesom Tom Myrup siger, det ærger mig at se, at næsten 30 års indsats måske ender med at blive hældt ud med badevandet.
1: Og det kan få store konsekvenser, hvis det sker, siger altså Erik Møller Andersen her.
11: Det betyder jo et højere dyretryk, et højere gødningstryk, og det betyder også brug af pesticider.
1: Men det er ikke kun landmændene, som har solgt jorden, som er kritiske over for, at deres nu solgte jord går fra at være økologisk til konventionel landbrugsjord. Direktøren i Økologisk Landsforening, Rasmus Prehn, mener, at det er meget ærgerligt.
12: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at skiftende regeringer har talt rigtig meget om at øge det økologiske areal, men på mange praktiske handlinger har gjort det stik modsatte. Og der kan vi jo se, at blandt andet trepartsaftalen har nogle indbyggede elementer, som faktisk er kontraproduktive. Det har vi råbt op om i lang tid for Økologisk Landsforening siden.
13: Og vi har været i kontakt med Styrelsen for Grøn Arealoplægning og Vandmiljø, Oskar Halskav. De siger, at de bestræber sig på at lade økologiske landbrug, som de opkøber, forblive økologisk. Men at deres hovedopgave er at etablere lavbunds- og vådområder, som bidrager til at reducere mængden af kvælstof, der bliver udledt til havet. Altså hvis prisen for at komme i mål med treparten er, at mængden af økologisk landbrug skrumper, er det så ikke en acceptabel pris at betale?
12: Der er ikke nogen tvivl om, at det er et komplekst regnestykke, og der er mange mellemregninger for at nå i mål med de mange målsætninger, der er. Men når det er, at regeringen selv har sagt, at man gerne vil have mere økologi, blandt andet fordi det er jo den bedste måde at sikre sig rent drikkevand og bedre dyrevelfærd og andet, så er det jo ærgerligt, når man så fører en politik med den anden hånd, som har den modsatte effekt, nemlig at økologisk areal bliver lagt om til, ja, i det her tilfælde konventionelt. Og derfor så synes jeg, at de skal vågne op og prøve at lave en politik, der er mere hensigtsmæssig. Så kan det sagtens være nogle mellemregninger og noget andet, men man er nødt til at gå ind og rette op på det her, fordi det har vist sig i mange tilfælde at være kontraproduktivt. Og derfor så er det ærgerligt, at skiftende regeringer bliver ved med at tale om mere økologi, men sådan set konkret gør det modsatte.
13: Og hvis vi nu også skal prøve at få dig til at blive konkret, hvordan mener du så, at man skal sikre både økologien og nå i mål med treparten, hvis ikke man må kunne lokke konventionelle landmænd med økologisk landbrugsjord, som man har opkøbt?
12: Man må jo kigge på den ligning. Hvad skal til for at få det til at gå op på en måde, hvor økologien ikke kommer så meget under pres? Og en måde kunne være at simpelthen tilskynde mere til økologi. Så er der et hav af alle mulige andre tiltag, man kan gøre for at gøre det mere rentabelt at være økolog. Og der har vi jo også en række forslag, som vi gerne kommer ind og deler med de politiske partier og med regeringen. Altså for i stedet for at bruge så mange penge, som man lægger op til nu på at sætte momsen ned generelt på fødevarer, jamen så kunne man vælge at gøre det målrettet økologi. Det vil gøre, at der var en meget bedre forretning i at være økolog, og så vil der automatisk være nogle flere, der stillede om. Så der er jo det ene forslag efter det andet. Det handler bare om politisk vilje. Og der har altså været for mange år, hvor der har været skåltaler og gode intentioner, men alt for lidt handling, og den konkrete handling, der har været, den har været kontraproduktiv.
1: Ja, så lyder det altså fra direktøren i Økologisk Landsforening, Rasmus Prehn, som vi havde talt med i går. Vi har også været i kontakt med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som skriver i et skriftligt svar til os, vi bestræber os på at forpagte økologiske arealer, vi opkøber ud til økologisk brug. Vores hovedopgave er dog at gennemføre jordfordeling og sikre grundlaget for, at der kan etableres lavbunds- og vådområdeprojekter som en del af den grønne trepart. Styrelsen kan derfor ikke præcist oplyse, hvor mange økologiske landbrugsbedrifter man har opkøbt, som sidenhen så er blevet omdannet til konventionelle. Vi har forsøgt at række ud til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg, men det har ikke været muligt for ham at deltage i vores udsendelse. Klokken er 8:05. Godmorgen, Marie Roland. Jo, nu skal jeg lige have fundet Marie Roland. Du er der, tror jeg. Godmorgen til dig.
14: Godmorgen.
1: Du er naturvejleder hos Naturstyrelsen Storstrøm. Vi skal snakke om en lidt speciel sæsonvare, man kan møde ude i skoven og naturen lige nu.
14: Det er ikke så tit, man sådan falder i svime over en lort, for nu at sige det, som det er. Men der er visse tider på året, hvor det ligesom står og blinker og glitrer, så man alligevel ikke kan lade være med lige at kigge lidt nærmere på, hvad er der sket her. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, der er sæsonvarer i naturen, og en af sæsonvarerne, det er faktisk skovskarnbassen. Den er der mange af i øjeblikket, og skarnbasserne, de går jo ellers og nedbryder de her efterladenskaber, fordi det bruger de til mad til deres larver. Men en gang imellem, så ender de altså selv i suppedasen, og det kan de gøre, hvis de møder en ræv.
1: Og ræven, ja, den kan jo ikke nå de sure rønnebær, men den kan åbenbart nå skovskarnbassen.
14: Den kan nemlig godt nå skovskarnbassen, og den kan i øvrigt også godt nå fugle kirsebær, der drysser ned nu, så man kan også en anden sæsonvare, det er, at man kan se rævelort, som næsten udelukkende består af kirsebærsten. Og det er, fordi ræven også er opportunist. Selvom den er et rovdyr, så tager den jo, hvad den kan komme afsted med, og sådan en skarnbasse, det er jo faktisk en meget fin proteinsnack, men skarnbassen er jo ligesom andre insekter, den har jo et exoskelet, altså skelet uden på kroppen, så de der store, flotte dækvinger, der er sådan helt metalblå glinsende eller rygskjold, det kan ræven ikke fordøje, så det løber jo bare lige direkte igennem, og så ender det altså i sådan en lort af glimmer og glitter.
1: En bling-bling lort ude i skoven.
14: Det må man sige.
1: Mm. Skarnbasserne her, altså, prøv lige at fortælle lidt, altså, hvad er det? Det er jo ikke meningen, at de skal ende i en rævelort.
14: Det tror jeg ikke, de har tænkt, når de stod op den morgen. Fordi de er jo i virkeligheden nogle super nedbrydere, der jo bruger lorte til at som mad til deres, en madpakke til deres larver. Så de er jo altid på sådan en lort der, og tager noget af det ned, graver det ned, helt ned til sådan 30-40 cm ned under jorden. Og det vil sige, det er jo dejligt for ellers andre, der ikke gider at gå og træde i det, at de hurtigt får det omsat og får det væk. Men en gang imellem, så ender de altså selv der. Men de er altså ikke kræsne, de her skarnbasser, selvom at de går rundt i hvad der for dem er et bjerg af døde artsfælder, så er der altså stadigvæk en næring til det, så det er jo virkelig circle of life på en lidt bizar og morbid måde, men alligevel sådan lidt spektakulært, og det er altså noget, man kan opleve rundt omkring lige nu, også fordi ræven har jo, når du nu siger bling bling, de har altså også en evne til at placere de her lorte, fordi de bruger det som en del af deres territoriemarkering. Her var jeg, og det her, det er mit sted. Så en høj træstub eller sådan noget, det er lige et rævetoilet. Så.
1: Og så var det, du nævnte også kirsebærne, som ræven spiser, hvor stenene, ja. de kommer ufordøjet ud. Det er vel kirsebærtræet vel ret glad for?
14: Det er kirsebærtræet nemlig. Det er en super god deal for kirsebærtræet. Og det er jo noget, som man kan sige, det er jo meget kendt, at fugle gør det her, spiser bærfrugter, og at frøet eller stenen så er designet til simpelthen at køre ufordøjet igennem. Så det her lille træ eller lille plante faktisk starter med en fin madpakke i form af den her, det her efterladenskab, der bliver nedbrudt. Men rovdyr som ræve, de kan altså også det her trick og få i virkeligheden hjulpet kirsebærtræerne på vej på den her måde.
1: Tak for fortællingen, Marie Roland.
14: Selv tak.
1: Som altså er naturvejleder i Storstrøms Amt. Vi nærmer os afslutningen på de første to timer af den her morgens P1 morgen, men vi sender jo her som sædvanligt i sommerugerne i timen også fra 9 til 10, og der er det med sommergæster. Min sommergæst, det er Bente Klarlund, som er overlæge på Rigshospitalet, professor i integrativ medicin, leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, foredragsholder, podcastvært, brevkasseredaktør, og altså nu også min sommergæst. Men det er på den anden side af Radioavisen, der kommer her, hvor klokken er 9.
3: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker på trods af, at Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Den gruppe har haft en restskat, som de ikke kendte til på grund af de mange forsinkelser med de nye ejendomsvurderinger. Den anden gruppe, der nu skal betale, er 300.000, som skat havde givet en for stor skatterabat. Og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.
15: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
3: Alexander Setti fra Amager er en af dem, der fik for stor en skatterabat og bagefter blev opkrævet strafrenter. Han måtte klage for at få pengene retur, og nu håber han, at politikerne vil sørge for, at alle andre får pengene tilbage automatisk.
16: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
3: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Og så til en ny dansk lov, der har betydning for krigen i Ukraine. For hvis det står til et dansk lovforslag, så skal ukrainske mænd i den kampklare alder ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukrainesærlov. Forslaget kommer fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget fra militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Ukrainske Jaroslav Sabisny, der er 20 år, har boet i Danmark siden krigens start og har en opholdstilladelse. Han vil ikke have lyst til at skulle i krig og vil hellere hjælpe på andre måder. For eksempel med donationer, fortæller han her på spørgsmål fra P1 Morgens Jan Falkentoft.
1: Der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
17: Ja, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe eller forsvare Ukraine. Jeg har ikke levet liv endnu for at forsvare Ukraine. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem eller er live.
3: Og kigger man hen mod Ukraine, så er der brug for flere i hæren, det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
18: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
3: Og lovforslaget forventes at blive vedtaget sidst i august måned. Og så til alt det, du mangler på din cykel. Du skal nemlig holde godt øje med din taske, når den ligger i cykelkurven, og passe på batteriet til din elcykel. I hvert fald, hvis du cykler rundt i hovedstaden. For anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger, det viser tal fra Københavns Politi. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber ser samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
19: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
3: En af dem, der har anmeldt sådan et tyveri, er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner og sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske fra sin cykel.
20: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
3: Sidste år modtog politiet 1.800 anmeldelser, og i år er der allerede nu indgivet 1.300. Hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstien, så er det en god idé at spænde sin taske fast på cyklen, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader, men også mulighed for enkelte byger. Og så ikke så meget vind, kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning.
1: Bente Klarlund, du er min sommergæst i dag. Tak for, at du havde tid og lyst til at lægge vejen forbi studiet her.
2: Ja, tak for muligheden.
1: Bente, lad mig lige prøve at læse og liste dine titler op. Du er overlæge på Rigshospitalet. Du er professor i integrativ medicin. Så er du leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Du er foredragsholder. Du er også podcastvært hos Politikken. Så er du brevkasseredaktør, og så er du også forfatter, senest med den bog, der hedder Klarlund og Candice på kur forever, hvor Johnny Hansen fra Candice, han fik omlagt nogle vaner og tabte sig sådan i omegnen af 14-15 kilo. Hvad vil du egentlig selv sige, du laver?
2: Jeg er først og fremmest læge og forsker, ja. Ja. Alt det andet, det er sådan lidt hobbybrede.
1: Alt andet er hobbybrede. Mm. Godt. Forskning og den brede familien, formidling, hvad er det egentlig for en opgave, du har med at formidle det her? Sådan, ja, forskning kan jo være snævert og nørdet. Hvad er det for en opgave, der er med at få formidlet det bredt ud?
2: Jeg synes, det er enormt spændende at få lov til som ekspert eller læge og forsker, at bruge de metoder, jeg kan til at skue igennem den enorme strøm, der er af viden eller af formidling omkring sundhed. Det må være meget svært for folk at finde rundt i det. Det er også nogle gange svært for mig selv. Men så prøver jeg at finde en platform her, hvor jeg kan skille skidt fra kanel. Og når jeg formidler, så er det jo meget bredere end når jeg forsker. Når jeg forsker, så er det jo nørdet, og så er vi meget fokuseret på måske nogle bestemte molekyler. Og ikke kun enkelte molekyler, men fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling. Men når jeg formidler om sundhed, så taler jeg jo både om rygning, om alkohol og om fællesskaber og alt muligt andet. Og det stimulerer mig selv. Og så er jeg også rigtig glad for, at folk de skriver til mig i brevkassen i Politikken, fordi så bliver jeg jo udfordret til at sætte mig ind i nogle ting, jeg ikke normalt måske beskæftiger mig med.
1: Hvad kunne det være?
2: Jamen, hvad kunne det være? Det kunne for eksempel være, at folk de spørger mig om, hvorfor de ikke kan sove. Det har jeg aldrig forsket i selv. Men så har jeg heldigvis nogle gode kolleger, jeg kan spørge til råd, så har jeg også en metode, hvor jeg kan sætte mig ned og læse på det. Så der er masser af spørgsmål. Der er næsten ikke grænser for, hvad folk de spørger om.
1: Mm. Men altså, hvordan balancerer du den her ting med den brede familien og den formidling og den tunge forskning?
2: Nu skulle man tro, at jeg bruger enormt meget tid på den brede formidling, men det er jo bare sådan, at når man kommer i radioen eller i fjernsynet eller i medierne hele tiden, så fylder det meget. Jeg oplever, at jeg arbejder faktisk fuld tid som forsker og leder af et stort forskningscenter med omkring 70 mennesker. Så det andet er så noget, der kommer mest bare på toppen af det.
1: Så du fylder meget, uden i virkeligheden at være der meget?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige.
1: Mm. Men jeg har også læst et sted, at du ser forskning som noget, der er lystbetonet. Altså ligesom du også sagde, at du ser formidlingen som noget, der er lystbetonet.
2: Jeg er utrolig heldig, fordi jeg skelner ikke særlig meget mellem at holde arbejde, holde fri. Derfor er det også svært for. Jeg bliver sådan lidt vævende, kan du godt høre, når jeg skal sige, hvor meget tid bruger jeg på det ene og det andet.
1: Mm.
2: Det har altid været, eller i mange år har det været sådan en meget stor pærevælling. Jeg er jo heller ikke. Jeg er også en lille smule feriefornægter. Altså, jeg har jo ikke sådan noget med, at jeg har på min e-mail, nu er jeg out of office. Det har jeg stort set aldrig slået til, fordi jeg blander det hele lidt.
1: Jeg synes det ikke, det er så tit, man hører om folk, der er feriefornægter.
2: Nej, men det er jeg nok lidt. Og så alligevel, så må jeg også sige, jeg kan godt se, at der er noget godt i at flytte sig rent geografisk. Altså, jeg flytter mig fra København til Bornholm, og det kan godt være, at jeg sidder og skriver og læser bøger, og jeg læser også e-mails, men jeg kan godt mærke, at der sker noget. Mit perspektiv bliver anderledes, så jeg tænker lidt anderledes, og der sker noget. Så det er nok meget godt ikke at være på Rigshospitalet hver evig eneste dag.
1: Men vil du i din brevkasse, altså vil du råde folk til ikke holde ferie, altså og egentlig bare arbejde hele tiden?
2: Nej, jeg vil ikke råde dem overhovedet på det, men jeg vil heller ikke sige, at man er syg i hovedet, fordi man læser sine e-mails. Jeg har faktisk også prøvet at tjekke det videnskabeligt. Det kan man ikke vise, at man bliver mere stresset, eller at dårligere menneskeheden er sagt, eller mindre sund. Man skal gøre det, der man synes fungerer for en. Og nu er jeg jo også så heldig, at jeg har et superspændende arbejde, som bare er svært at for mig at lægge frem os. Det er jo ikke alle, der nødvendigvis har det. Så Jeg synes, man skal gøre, som man vil. Jeg har stor respekt for dem, der siger, at jeg har 14 dage her, hvor jeg ikke vil forstyrres med noget som helst arbejdsmæssigt. Men mit arbejde, både som forsker og formidler, det er min identitet, og jeg har ikke lyst til at holde ferie fra min identitet.
1: Så hvor mange timer om ugen tror du egentlig, du bruger på at arbejde? Hvor lang er din arbejdsuge?
2: Der er ikke nogen dage, hvor jeg ikke tjekker e-mails. Der er ikke nogen dage, hvor jeg ikke på en eller anden måde arbejder. Men jeg kan ikke give dig antal timer.
1: Det er i hvert fald mere end 37, tænker jeg.
2: Det er det nok.
1: Godt. Hvis I derude sidder og brænder ind med et spørgsmål til Bente Klarlund om sundhed, livsstil, immunsystemet eller andet, så har I mulighed for at stille det her undervejs. Så er Bente sådan lidt en brevkasseredaktør også i dag her i P1 Morgen som sommergæst. Send spørgsmålet på sms, send det til 1212, skriv P1, lav et mellemrum og stil så dit spørgsmål. Og Bente Klarlund, vi tager lige en pause i vores snak og vender tilbage lige om lidt. For vi skal lige runde en af de historier, som vi har været forbi her til morgen, nemlig den om, at ukrainske mænd mellem 23 og 60 år, ja, de ikke længere vil kunne få opholdstilladelse i Danmark via særloven. I hvert fald ikke, hvis regeringens lovforslag, hvor høringsfristen udløber i dag, kommer til at stå ved magt. Her fremgår det, at Ukraine har brug for alle kampklare mænd i krig mod Rusland, og derfor skal de ukrainske mænd ikke længere kunne flygte til Danmark og få opholdstilladelse ved at henvise til særloven for ukrainere. Og det er hårdt, mener herboende 20-årige Jaroslav Sabisny.
17: Jeg tænker, at det skal være frivilligt, at man skal ikke blive tvunget til at forsvare Ukraine.
1: Med lovforslaget vil han kunne få opholdstilladelse frem til, han er 23 år.
17: Jeg håber, at jeg aldrig kommer i sådan en situation, hvor jeg skal kæmpe. Fordi jeg tror, at mange mennesker er bange for krig, men det er jeg også.
1: Men Ukraine har i høj grad brug for ukrainske mænd, som tidligere er flygtet, at de kommer hjem til Ukraine. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
18: Det har man helt desperat brug for. Ikke kun dem, der er flygtet ud af landet, men også de mange 100.000 ukrainske mænd, der jo er blevet i landet, men går og gemmer sig. Det står fuldstændig klart, at det nok er den største svaghed overhovedet, som den ukrainske hær har. Det er simpelthen mangel på villige mænd.
1: I forbindelse med lovforslaget, der skriver udlændinge- og integrationsministeren, at EU forventes at vedtage tilsvarende regler. Altså, hvor meget vil det kunne batte for Ukraine og for hæren?
18: Jeg tror, estimatet lige nu er, at der er omkring 1,1 million ukrainske mænd, altså voksne mænd, i EU. Hvis de alle sammen ville reagere med at tage hjem, og man ville kunne værve blandt dem, så ville det jo betyde en kæmpe stor forskel. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der ville reelt gøre det. Altså, der har jo været en meget kraftig appel fra Zelensky, eller fra den ukrainske stat, næsten siden starten af invasionen, at man skulle ikke give så lempelige vilkår til de ukrainske mænd, at de havde lyst til at blive. Nu ser det så ud til, at EU lytter, og der er jo en række lande, der ligesom Danmark er i gang med at, hvad kan man sige, massere national lovgivning ind, sådan at hvis ukrainske mænd bryder de regler, der er, hvis man er over 23, skal man blive i Ukraine, og man skal være klar til at tjene sit land, så kan man heller ikke få ophold i de europæiske lande.
1: Mathilde, vi har jo hørt om, at der tidligere også i den senere tid har været sammenstød mellem borgere og så de rekrutteringsofficerer, som kører rundt i gaderne og plukker mænd og tjekker deres papirer, og hvor mændene jo altså risikerer at blive sendt i hæren, hvis ikke deres papirer er i orden. Mm. Der har været nogle, de kan være så dels hårdhændede, de her officerer her, og der har været de her sammenstød, når de skal rekruttere mændene til krigen. Hvordan tager man imod i Ukraine, at man gerne altså, vil undgå, at der flygter mænd, kampklare mænd til hæren, til andre lande, og at potentielt, at der er nogle af de her mænd, der kommer tilbage til Ukraine?
18: Jamen, det er jo en splittelse og for rigtig mange også en dobbeltmoral, som de selv er klar over, nemlig det, at jo nærmest alle under de soldater, veteraner, der er ude på fronten og ikke kan blive skiftet ud. Man under dem at få nogle længere rotationer hjemme, altså så de er væk fra kampene. Man taler om en større retfærdighed i det militære civile, at det ikke er de få skuldre, der skal bære den tunge vægt. Men når det så kommer til at overbevise, og nogle gange jo med magt, overbevise mænd om, at nu er det deres tur til at komme ud og ligge i et jordhul, så er historien måske lidt anderledes, og det er jo et kæmpe stort dilemma. Man kan jo godt moralsk synes, at det er vigtigt og rigtigt, at alle er med til at forsvare Ukraine. Måske bare ikke lige ens egen søn, eller far, eller kæreste, eller en selv.
1: Så er der, altså, det er jo meget dobbelt her, så der er vel også en forståelse for, at der er simpelthen nogen, der vælger at rejse ud?
18: Jamen det er der nemlig, og jeg vil sige, der findes ikke en ukrainsk by, der ikke har sådan en WhatsApp-gruppe eller anden kommunikationsform, hvor man advarer hinanden. Nu står de her rekrutteringsmilitser, plejer jeg at kalde dem, fordi de er jo, det er jo sådan et mix af rekrutteringssoldater og politi, der står og simpelthen indfanger mænd, hvor man advarer hinanden om, så nu står det nede ved supermarkedet, nu står det nede ved biografen, så der er i princippet ret stor forståelse for det, men det gør jo også, at der er en splittelse mellem det civile liv og det militære, og der er jo tusindvis, hvis ikke 100.000 af ukrainske mænd, der ligesom den unge mand fra Jylland siger, jamen jeg tror ikke, jeg kan være soldat, og der er modsvaret fra forsvaret her jo, jamen der er mange andre roller i forsvaret end det at ligge med et gevær eller flyve drone, og vi har brug for jer alle sammen, så det er bare enormt kompliceret og en stor splittelse for rigtig mange familier, hvor man kan sagtens have halvdelen af de mandlige medlemmer af en familie, der er ude, og den anden gemmer sig.
1: Ja, sådan fortalte jeg så Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Bente Klarlund, du er min sommergæst i dag. Vi skal selvfølgelig tale rigtig meget sundhed her i de kommende minutter. Og sundhed, ja, det virker som om, det fylder meget mere, end det har gjort tidligere. Altså, det er ikke et emne, som længere er forbeholdt magasiner, som for eksempel Alt for Damerne, eller I Form, eller I Den Dur. Det er også et stofområde, man kan se de traditionelle nyhedsmedier.
2: Oversiden af de store aviser, ja.
1: Det er ja, rigtigt. Lige præcis. Altså, Berlingske skal prioritere stoffet højt. Du laver en podcast på Politikken, som hedder Hvor sund er du egentlig? Og der har du fået trimmet din medvært, Pelle Hvenegaard, til at være sådan.
2: Og han har trimmet mig lidt også.
1: Ja, men han er gået ud for at være lidt tyndfed, som du vil kalde det, til at være noget mere hakket.
2: Det blev hakket af.
1: Ja. Ja. Så er der jo selvfølgelig også de sociale medier, altså hvor der er diverse sundhedsguruer, der er influencer, som har gode råd om alt fra kiwi af før sengetid til diverse kosttilskud og måske sådan lidt mere tvivlsom karakter. Altså, hvorfor er der kommet den her store interesse for at leve sundere, tror du?
2: Jeg tror, fordi sundhed rammer sådan en, kan man sige, en storm af kommercielle interesser og teknologisk udvikling og så dybe, basale menneskelige behov, hvor vi tidligere havde det sådan med sundhed, at det handlede om fravær af sygdom, så handler sundhed nu om at optimere hele livet. Og hvem vil ikke gerne det? Og så er der netop med de moderne medier sat strøm til hele den her formidling omkring sundhed. Der er også rigtig mange, der oplever, at det her med at optimere deres eget liv, at det er deres eget ansvar, så de søger viden. Der er også rigtig mange, der oplever, at det er et samfundsansvar, at man forsøger at undgå at blive syg. Og så er der, som du lige nævnte her, ikke, der er jo så mange influencer, og der er så store kommercielle interesser. Vi taler om milliardindustrier, når det gælder sundhed, så der er jo rigtig, rigtig mange, der gerne vil have fat i vores sjæl og påvirke os. Og så er der en ting til, det er, at der er jo den demografiske udvikling. Der er flere og flere, der bliver ældre, og hvis ikke man virkelig kæmper imod alderdommen, så vil man så får man øget sandsynlighed for sygdomme. Det vil sige, at der er også mange, der virkelig ønsker at holde skrænteårene fra livet. Og det parret med, at vi har et sundhedsvæsen, der lider mangel på personale osv., gør jo også, at det her det er noget, der vedkommer os alle.
1: Du siger, at der er nogen, der gerne vil holde skrænteårene sådan fra livet, men altså, hvis man nu lever supersundt, vil man så ikke bare udsætte de der skrænteår? Altså, så får man dem jo måske bare, når man er 90 i stedet for 80.
2: Man kan jo ikke udsætte døden for altid og evigt, og vi dør jo af, som regel af nogle sygdomme. Men det viser sig, at hvis man forlænger sit liv som følge af sund livsstil, så får man simpelthen også flere år, hvor man er sund og rask. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at man får 5 år mere på plejehjemmet. Det er simpelthen et spørgsmål om, at man det antal år, hvor man er fri for

0: det, vi kalder evidens og dokumentation, og så er der en masse, som måske ikke skader os, og så er der faktisk også noget formidling, der skader os. Så det er vigtigt, altså også, at vi er med til at uddanne befolkningen i, at de skal prøve at lægge mærke til, hvor er det, budskaberne kommer fra. Er der nogen, der har kommercielle interesser, eller på den ene eller anden måde.
1: Hvad for noget formidling kan ligefrem skade os?
0: Jamen, det er jo sådan, at hvis noget virker, så er der også bivirkninger. Der er faktisk nogle former for kosttilskud, der kan være farlige. Så er der det, at hvis man fokuserer på det forkerte, så glemmer man måske, mener man måske ikke, at det er nødvendigt at for eksempel at kvitte smøgerne. Altså, jeg så engang en, der var meget interesseret i økologi, stå og ælte et brød, mens et økologisk brød med en cigaret i munden, som hvor asken den dryssede ned. Og det er jo sådan fuldstændig grotesk for mig at se, jamen det er det fint med økologi, men altså hvis man ryger kontinuerligt, så er man jo ikke sund.
1: Den her interesse, vi oplever i de her år for sundhed, altså hvis vi går 10, 20, 30 år tilbage, vil du så sige, at interessen er anderledes nu i forhold til tidligere?
0: Det er svært, når man selv sådan står midt i det, men sådan, jeg er ikke i tvivl om, at interessen er meget større. Samtidig så skal vi også sige, at der er en voldsom polarisering, når det gælder sundhed. Dem, der læser aviser og orienterer sig, det er jo typisk nogen, der har nogle ressourcer, er måske veluddannet, og de lever sundere end nogensinde. Men der er også en meget stor gruppe, som er meget, meget usund. Og det var en af grundene til, at jeg synes, det var spændende at få kontakt til Candice-fan-segmentet, for det var typisk en gruppe, der var meget glad for Candice-musik, men måske ikke interesseret i sundhed. Og der har vi nu et stort projekt, hvor vi arbejder med de her fans. Så det er ikke alle, der interesserer sig meget for sundhed og læser om sundhed.
1: Så der kan være noget forskel på land og by, der kan være noget forskel på kort og længere uddannet?
0: Ja.
1: Der er jo så mange, der sikkert har alligevel stiftet lidt bekendtskab med nogle af de forskellige ting, der er blevet sat fokus på sundhedsmæssigt. Jeg er sikker på, at der er mange, der har hørt om professorens grønne grød.
0: Ja.
1: Altså, ser du, Bente Klarlund, at vi sådan er i gang med sådan, måske grundlæggende at ændre vores kost her i landet, altså væk fra frikadeller og brun sovs til noget, der er grønnere og sundere?
0: Ja, så det ressourcestærke segment spiser helt klart sundere end nogensinde. Men samtidig er der altså et stort segment, det skal vi ikke glemme, som spiser ekstremt ultraforarbejdet, selvom at der er stået rigtig meget om det i aviserne. Så ja, vi ser polariseringen, vi ser det samme også inden for motion. Aldrig nogensinde har så mange været virkelig, virkelig optaget af motion. Det er nærmest umuligt at få et startnummer til et maratonløb og triathlon. Samtidig er der tiltagende mange, der er ekstremt inaktive.
1: Så der er virkelig en polarisering her.
0: Ja.
1: Det kan sikkert også være svært at overskue for mange, hvad man egentlig sådan skal kaste sig ud i for at forbedre sundheden. Fordi der er jo, som vi også har talt om, der er mange, der formidler sundhed. Der er meget forskelligt, ja, man kan vælge imellem. Altså, man kan ændre sin kost. Men altså, hvad skal man ændre? Skal det være grøn grød? Skal man gå til CrossFit? Skal man bruge ingefær, gurkemejerod, intervalløb, isbad, saunakus? Ikke mindst faste. Skal det være en 16-8 faste? Eller måske en 18-6 faste? Suppleret med en 24-timers faste en gang imellem. Altså, kan du ikke også af og til miste lidt pusten, når du ser på, hvad der er i omløb af sundhedstrends?
0: Jo, det er jo ikke særlig sexet at tale om kost, rygning, alkohol og motion. Det er kramfaktorer, som jeg har gjort i mange år. Og nu er der kommet 4 S'er på med søvn, stress, sociale relationer og undgå de farlige stoffer. Så jeg kan godt forstå, hvis folk ikke rigtig orker at høre om det mere, og så kaster sig over nogle af de der nye nuancer, som alt noget af alt det her, du nævnte, sådan isbade eller... det lyder mere eksotisk, men det er altså problematisk, hvis man gør... Ikke at man gør det måske, men hvis det bliver på bekostning af de her basale ting. Man skal have styr på sin motion, sin kost, have smidt smøgerne og moderere sit alkoholforbrug. Ellers så er alt andet, det er jo spild. Det er højeste promiller, man kan få.
1: Så kan man tage nok så mange isbade, men hvis der følger en whisky-juice med i badet,
0: ja, ja.
1: Så er det ligegyldigt.
0: Ja.
1: Bente, lad os tage nogle af spørgsmålene fra lytterne.
0: Så jeg har jo ikke hørt dem.
1: Nej, men jeg kommer med nogle af dem her, så leger vi brevkasse her. Det er Inge, der skriver, Bente Klarlund.

0: Kan man spise sig til mindre kolesterol?
1: Kan man spise sig til mindre kolesterol? Det kan man i nogle tilfælde, men der er rigtig mange, der har lidt for højt LDL-kolesterol, det som er det lede kolesterol, som simpelthen er genetisk bestemt. Så ja, i et vist omfang kan man spise sig til lavere kolesterol, men man kan også spise sindssygt sundt og motionere og alligevel have for højt kolesterol.
0: Hvis man skal spise sig til et lavere kolesteroltal, hvad er det så, man skal gøre? Hvad er det, man skal fokusere på?
1: Det er de gode råd med masser af grønt og masser af fuldkorn, havregryn, den slags ting, som ligesom binder kolesterolet, og så undgå de dårlige fedtstoffer.
0: Så er der et spørgsmål her fra Bente, som skriver... hun skriver, kære Bente. Det er jo så til dig. Jeg har for lavt stofskifte, lever sundt og er aktiv. Har forstået på min læge, at det kan man ikke selv gøre noget for, for eksempel via kost med videre. Så læste jeg i en artikel i Politiken forleden, at det tyder på, at det kan man. Kan du gøre mig klogere på det, skriver Solvej.
1: Jeg er ikke sikker på, om det er en artikel, jeg har læst, men generelt er det sådan, at lavt stofskifte som følge af en skjoldbruskkirtel-lidelse, at det er ikke noget, man kan helbrede typisk ved motion eller ved at spise på en bestemt måde. Der er dog en lille smule arbejderbare her, fordi nogle af de her stofskiftesygdomme, de skyldes... I skjoldbruskkirtlen, de skyldes inflammation, de skyldes en autoimmun sygdom. Og den kan man i et vist omfang forbedre ved at leve det, vi kalder antiinflammatorisk, som egentlig er at motionere og at spise sundt sådan med meget af det grønne. Så ja, jeg tror, der er en lille smule, man kan rykke ved, men det er ikke typisk man får ikke en stofskiftesygdom, fordi man lever usundt. Mm.
0: Så er der kommet et, synes jeg, faktisk meget interessant spørgsmål her fra Axel, fordi jeg tror, at han lidt linker det til, uden at have skrevet det, men alle de her trends, vi også talte om omkring faste, altså 16-8-fase ja. Eller 18-6-fase osv., men det vil jo typisk medføre, at så dropper man sin morgenmad. Ja. Så han spørger, er morgenmåltidet mere vigtigt end øvrige måltider, eller ej? Fordi det har vi jo altid hørt, det der med, morgenmaden er dagens vigtigste.
1: Ja, det har vi hørt i rigtig, rigtig mange år, og jeg prøver at sætte mig ind i det, og der er studier, der har kigget på, at dem, der spiser morgenmad, at de er sundere end andre, men de er alle sammen sponsoreret af morgenmadsindustrien. Så hvis man ser på de uvildige studier, altså de studier, hvor der ikke er kommercielle interesser med ind over, så kan man spise morgenmad, hvis man er glad for det, eller man kan lade være. Det gør ikke den store forskel.
0: Godt. Bente Klarlund, vi holder en pause, både i snakken og i... Du får også en pause som brevkasseredaktør, fordi Niels Christian Lang, min kollega, er kommet i studiet for at give os et nyhedsoverblik her, hvor klokken den nærmer sig 9:30.
2: Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant. Og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse. Og det er endda lidt flere end kvinder med etnisk dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel, men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant. 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker samtidig med, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt har lovet 500.000 andre boligejere, at de ikke skal betale strafrenter af en anden fejl, skat har lavet. Og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen. Både på grund af renteopkrævningen i sig selv, og også på grund af forskelsbehandlingen.
3: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
2: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og så skal du holde godt øje med dine ting på cyklen, især hvis du pedalerer rundt i hovedstaden. Anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger. IF Forsikring har for eksempel fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyverier fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
4: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
2: Og det er ellers godt cykelvejr i dag. En god del sol, 20-25 grader, og så en lille smule medvind til dem, der cykler mod sydøst.
0: Tilbage til dig, Bente Klarlund, min sommergæst i dag. Bente, du har i mange år beskæftiget dig med immunsystemet. Du synes, der er magi i immunsystemet. Prøv lige at forklare os, hvorfor det? Hvad mener du med det?
1: For det første, så er det jo fantastisk, at vi har det her nuancerede system, der kan genkende vores egne celler, så de ikke bliver udryddet og kan i stedet for skelne mellem fremmede celler og egne celler, så de immunsystemet vil udrydde fremmede celler, cancerceller, så hvis det går rigtig godt. Og så er det jo også sådan, at immunsystemet det skal være i balance. Det er jo utroligt, at vi har et immunsystem, som på den ene side kan beskytte os mod bakterier og virus, men på den anden side også kan slå os ihjel. Det går vi måske ikke at tænke på, men ved mange alvorlige infektioner for eksempel, så er det ikke virusen, der slår os ihjel, så er det et overaktivt immunsystem, der slår os ihjel. Det skete for eksempel corona, hvor man var nødt til at give immundæmpende medicin for at få folk til at overleve. Jamen, der er mange ting, som er fascinerende. Jeg synes også, det er fascinerende, at så har vi det her med, at immunsystemet genkender fremmede og slår det ihjel. Fremmede celler, fremmede bakterier, virus osv. Men når det gælder fosteret, en kvindes foster, som jo, hvor halvdelen af det her foster jo er fremmed for en, faren er jo altid en fremmed, kan man sige, genetisk sammenhæng, jamen så er der sådan nogle stopklodser der, der gør, at man siger, den beholder vi. Det synes jeg også er fascinerende.
0: Det er godt regnet ud.
1: Det er godt regnet ud, at arten kan videreføres på den måde. Så i det hele taget er det sådan med immunsystemet, at det skal være i balance. Det skal ikke overreagere, og det skal ikke underreagere. Og så er det også det, vi er vant til at tro, at immunsystemet det er noget, der beskytter os mod bakterier og virus. Men immunsystemet er involveret i rigtig, rigtig mange sygdomme. Jeg holder et foredrag på universitetet for medicinstuderende. Jeg starter med at spørge, hvad kan I nævne mig en sygdom, hvor immunsystemet er involveret? Det kan de godt. Så sætter jeg 500 kroner på højkant og siger, kan I nævne mig en sygdom, hvor immunsystemet ikke er involveret? Og jeg er aldrig kommet af med de her 500 kroner. Jeg kan også fortælle, at man har vist i Nature for et par år siden, at mere end halvdelen af alle dødsfald, altså globalt set, har en medinvolvering af immunsystemet. Så immunsystemet er også på banen, når vi taler om cancer og hjertekarsygdom og autoimmunsygdomme selvfølgelig, men altså alle mulige sygdomme i form af det, vi kalder inflammation, altså sådan en kronisk betændelsestilstand.
0: Det lyder som om immunsystemet er vores bedste ven, hvis vi sørger for at være god ved det, fordi ja, ellers fordi, kan det blive vores største fjende.
1: Ja, og vi kan faktisk godt gøre noget ved det, men vi skal gøre ved immunsystemet, det er ikke et quick fix, som rigtig mange gerne vil sælge os, når vintertiden nærmer os, og så er der store doser C-vitaminer og ingefærshots, og jeg ved ikke hvad. Det har ikke nogen som helst effekt. Det, der har effekt, det er at være grundsunde, altså at sørge for at få motioneret og spise ordentligt, så man holder den kroniske inflammation nede. Det er nemlig sådan, hvis man har kronisk inflammation, altså en kronisk betændelsestilstand, hvor man hele tiden aktiverer sit immunsystem, så fungerer det rigtig dårligt, når man får en infektion. Og det øger også risikoen for, at man får autoimmune sygdomme.
0: Så hvis man har den her kroniske inflammation, altså det er ikke sådan, at så holder man sit immunsystem på dupperne og toptrimmet?
1: Nej, det kunne man godt tro. Det er faktisk tværtimod. Det er sådan, at hvis man har kronisk inflammation, så immunsystemet hele tiden er lidt ansendt, så vil det ikke fungere særlig godt, når man så skal bruge det. Og især er det sådan, lad os sige, at man får en infektion. Ja, man kan godt opregulere sit immunsystem, men man kan ikke nedregulere det igen. Og det er altså farligt, når man ikke kan nedregulere sit immunsystem. Så er det, at man altså faktisk kan komme ud i sådan en immunstorm, som kan slå en ihjel, eller øge risikoen for autoimmune sygdomme.
0: Så kunsten er at holde det i balance, og det, der er vi tilbage ved de gode gamle kram.
1: Ja. Ja, det er jeg ked af at sige. Vi skal også have de her fire S'er med. Det betyder også noget, at man ikke er overstresset. Det betyder noget, at man sover. hvis man sover for lidt i lang tid, ja, så har man simpelthen øget risiko for at få infektioner. Det er vist meget fint. Man har simpelthen haft nogen, der sover 8 timer, og nogen, der sover bare 4 timer, og så har man givet forkølelsesvirus til dem. Og så kan man simpelthen se, at dem, der sover for lidt, de har større sandsynlighed for at få en egentlig infektion. Så du kan godt se, at immunsystemet spiller ind alle vegne og kan påvirkes på mange måder af vores livsstil.
0: Det var 2 af S'erne.
1: Ja, der var søvn og stress. Så sociale relationer betyder også noget for, hvordan vi har det. Hvis man har gode sociale relationer, så er man mindre stresset, så har man ikke så højt niveau af kortisol, det her stresshormon. Kortisol, det hæmmer vores immunforsvar. Og det sidste af de her 4 S'er, det er stoffer. Vi skal selvfølgelig undgå de farlige opioider, som slår rigtig mange amerikanere ihjel for øjeblikket.
0: Hvor sidder immunsystemet egentlig?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det var der også en, der spurgte mig, da jeg sagde, at jeg er ved at skrive en bog om immunsystemet. Hvor sidder det? Det sidder jo overalt. Det sidder i blodet, det sidder i vores lymfeknuder, det sidder i leveren, det sidder i milten, det sidder i tarmen. Det er over det hele.
0: Man bliver næsten helt bange.
1: Nej, jeg synes ikke, det er fascinerende.
0: jo, så længe at man er gode venner med det, og så længe det ikke er i ubalance. Ja. Bente Klarlund, altså, sådan noget som hjertesorg, altså, kan det få immunsystemet i ubalance?
1: Ja, det kan det. Man kan få det, der hedder en cytokinstorm. Cytokiner, det er sådan nogle små molekyler, og det er det, der skaber inflammation. Og der har man simpelthen vist, at hjertesorg, det kan påvirke ens hjerte, altså på kærlighedssorg, eller andre voldsomme stresstilstande kan simpelthen gå ind og lave sådan en cytokinstorm, altså inflammationsstorm i hjertet. Det er sjældent, men det er velbeskrevet. Så hjertet bliver sådan meget udvidet på nogle steder. Så det er jo farligt.
0: Så et knust hjerte kan... Ja.
1: Et knust hjerte, ikke?
0: Ja, ikke godt for
1: det bliver kaldt broken heart syndrom.
0: Ja.
1: Men det viser jo, at det psykiske og det fysiske er tæt koblet. Mm.
0: Omvendt, altså sådan nogle ting som, at man går ud og gør nogle gode gerninger, kan det så være med til at holde immunsystemet i balance?
1: Man har i hvert fald vist, at i gentagne studier, det at deltage i frivilligt arbejde, det er at have sådan et tænke lidt ud over sin egen næsetip, uanset om man giver sin tid eller sin penge, at det ikke bare forbedrer ens mentale sundhed, men også ens fysiske sundhed. Og det skyldes nok, at når man gør noget godt, ja, så får man sådan et ordentligt dopamin-drive, og det har vi alle sammen brug for, det her dopamin i hjernen. Det giver også sådan en glæde og følelse af belønning. Så hvis man ikke får det af at gøre noget godt, ja, så søger man at få det på anden måde, for eksempel ved at drikke sig i hegnet eller tage stoffer, som kan give den samme følelse. Så man kan løbe en tur, det giver dopamin-kick. Man kan gøre noget godt, det giver også det her dopamin-kick. Og så behøver man jo ikke at få sit dopamin-kick via metoder, som nedbryder kroppen.
0: Mm. Så der er også noget i det her, altså krop og sjæl i virkeligheden, som også er med til at holde. Altså det er ikke kun kroppen, vi skal fokusere på, men også sjælen.
1: Ja, og der er ingen tvivl om, at det fysiske og mentale er tæt koblet, og heldigvis er der jo mere og mere fokus også på den mentale sundhed nu, og det er også det er heller ikke længere tabubelagt. Det er nok også en af grundene til, at der bliver skrevet rigtig meget om sundhed. Angst, stress, depression, det er noget, vi taler om, og noget, vi gerne vil have hjælp til.
0: Du har interesseret dig for immunsystemet i temmelig mange år efterhånden. Hvis du, altså, din forskning i de kommende år, hvor vil du rette den hen?
1: Jeg leder et forskningscenter, som vi kalder et translationelt forskningscenter, hvor der er både nogen, der arbejder helt basalt. Der er nogen, der arbejder med mennesker, raske og syge. Vi prøver at forstå, hvordan fysisk aktivitet påvirker blandt andet immunsystemet. Men det vi kan vise, at når vi træner folk, så kan man faktisk træne sig ud af en diabetes, og man kan, altså der er rigtig mange sygdomme, hvor man virkelig kan gøre noget, men både forebyggelse, men også behandlingsmæssigt med motion. Det vi ikke har forstået, det er, hvordan bliver folk ved. Altså vi kan opnå de mest utrolige resultater, når det foregår i, kan man sige, det beskyttede værksted, det er at være med i et forskningsprojekt. Det kan også godt holde et år eller 2 år, men hvordan får vi livsstilsændringer til at holde i rigtig lang tid? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, det kan man sige, det livslange træk, at vi kunne blive klogere på at forstå det. Vi vil stadigvæk arbejde på hele spektret. Det er meget vigtigt at forstå mekanismerne, det er meget vigtigt at forstå på molekylplan, hvad det er, der sker.
0: Men er det så svært at, bibeholde livsstilsændringer?
1: Jamen, det er jo meget svært at bibeholde livsstilsændringer. Og jeg tror, at vi i stedet for at hive folk ind til os, også skal ud hos dem. Derfor har vi i vores forskningscenter fået bygget det, vi kalder en fysiolance. Ja. I stedet for, at cancerpatienterne kommer ind til os, så kører personalet fra os, læger og sygeplejersker, ud i hjemmene og sætter cyklen op der, tester patienterne der, lærer dem at bruge den her cykel, monitorerer dem via internettet. Så det der med, at med det nære sundhedsvæsen, som jo er en del af, kan man sige, de nye idéer om, hvordan sundhedsvæsenet skal bygges op, det tager vi sådan helt bogstaveligt. Så det er også en vejen frem, mener jeg, det er i højere og højere grad at arbejde med sundhed der, hvor folk er. Mm.
0: Men i forhold til det her med altså gå ind og forske i, hvorfor det er så svært at bibevare livsstilsændringer, har du nogle teorier? Altså er der et eller andet, du arbejder ud fra, nogle retninger, du især kigger?
1: Jeg er også heldig, at jeg engang imellem snakker med Chris McDonald om det. Han er også meget optaget af det her. Vi talte faktisk om det her i den her uge. At det ser ud som om, vi har en hypotese om, at de mennesker, der får ændret livsstil, og det ikke, hvor det ikke bare betyder noget for dem selv, men også for mindst en anden eller andre, at de bliver ved. Vi kan se i det her Candice-træningsprojekt, vi har, hvor der er mange hundrede mennesker med nu, at for eksempel Karina, der har tabt sig måske 32 kilo og er fuldstændig ændret sit liv, jamen hun gør en masse også for andre, for at få andre med. Og jeg tror, at en af grundene til, at hun bliver ved og ved og ved, det er, at det her er ikke kun hendes eget projekt, det er
0: et
1: projekt,
0: hvor han
1: afsnit er. Man kalder det også mattering, altså jeg betyder noget, det betyder noget, jeg betyder noget for nogle andre. Det er for helt gået ud, når jeg tænker på det, fordi det er så intuitivt rigtigt, og man er jo ikke vant til at tænke det ind i sådan nogle hardcore interventionsstudier, som vi laver normalt. Men jeg tror, vi skal have de aspekter med os. Og så skal vi have også en respekt for, at vi har forskellige personligheder, og der nok ikke er en one size fits all. Nogle er introverte, nogle er ekstroverte, og nogle skal træne fællesskaber, og nogle skal måske ikke.
0: Mm. Bente, er du frisk på, at vi tager nogle spørgsmål fra lytterne?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, jeg kigger lige og ser, hvad der er kommet ind her, og der er kommet, lidt forskelligt, kan jeg se. Der er et af de interessante, ja, der er mange interessante spørgsmål her, men i hvert fald noget, der har været meget debat om, det er kunstige sødestoffer. Så Susanne skriver, kære Bente, går kunstige sødestoffer ud over helbredet?
1: Går kunstige sødestoffer ud over helbredet? Ikke sådan, at man får cancer af det. Det var der en mistanke om på et tidspunkt. Men blandt andet, når man ser på vores mikrobiom, altså vores bakterievirus i mavetarmkanalen, som er meget, ser ud til at være meget vigtig for, hvilke sygdomme vi får, så er der et stort, flot studium, der viser, at kunstige sødestoffer, i hvert fald nogle af dem, forrykker tarmens sammensætning af bakterier i en uheldig retning. Der er også dyreforsøg, der viser, at hvis man dyrene får de her kunstige sødestoffer, så får de hang til sødestoffer. Så kunstige sødestoffer, det mætter ikke rigtig vores behov for sukker. Så hvis vi får kunstige sødestoffer, så vil vi søge sukker andre steder. Det er ret fint vist på dyr, og kan vist, om det ikke også er sådan for mennesker. Så jeg synes, det bedste er, hvis man står over for en cola med eller uden sukker, det er at drikke vand.
0: Så er man helt ude over det problem.
1: Ja, det er det bedste.
0: Godt. Der er et spørgsmål her fra... Ja, der er faktisk ikke lige noget navn på. Jo. Det er Inge-Lise, der skriver, hvad kan man gøre for at få en god nattesøvn? Jeg ligger vågen halve og hele nætter, og det har jeg gjort i mange år. Jeg er 66 år, hører ofte fra andre, at de har det samme problem.
1: Man skal i hvert fald lade være med at ligge og stresse over det, og så skal man tænke sine vaner igennem. Har man et mørkt rum? Er det et køligt rum, man sover i? Har man fået sin mobiltelefon ud af soveværelset? Er man helt sikker på, at man ikke drikker kaffe i løbet af dagen? Hvis man er meget følsom over for koffein, så skal man faktisk stoppe meget tidligt på dagen med kaffe. Og det samme gælder alkohol. Det kan også holde en åben vågen. Der er rigtig mange af de her gode råd, som er ret veldokumenteret, og det skal man gå igennem. Hvis man stadigvæk ikke kan sove, og man sover og man er træt i løbet af dagen, det skal vi nemlig også have med. Hvis man ikke er træt i løbet af dagen, og man er 66 og kun får 6 timer, så er det for den person formentlig godt nok. Men hvis man er træt i løbet af dagen og ikke kan sove om natten, så skal man prøve at finde ud af, at man skal have hjælp til at se, om man har nogle problemer, man ligger og ruminerer over, om det simpelthen er en stressbetinget søvnproblemer, man har.
0: Godt. Bente Klarlund, vi tager en pause i vores snak og vender lige blikket mod en af de historier, vi har fortalt om her til morgen. For tirsdag der blev det franske parlament det første europæiske land til at forbyde sociale medier for børn under 15 år.
5: Votant 426, exprimé 360, majorité 181 pour 279 contre 81, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Fra september vil nye brugere på blandt andet Instagram og TikTok skulle verificere deres alder for at få lov til at oprette sig. Og fra januar, ja, der vil alle eksisterende brugere skulle bevise, at de er over 15 år. Tidligere på måneden sagde EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at EU bør fastsætte en aldersgrænse på sociale medier. Og i sidste måned fremlagde Storbritanniens regering en plan for et forbud for børn under 16 år på sociale medier. Herhjemme har vi også flere gange hørt statsminister Mette Frederiksen tale om aldersgrænser på sociale medier. Sådan her lød det for eksempel sidste efterår.
6: I mine øjne har vi sluppet det værste monster løs i vores børns barndom. I bedste mening, vi fattede ikke, hvad det var, vi gjorde. Men hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger på telefonen, det er helt vildt. Og jeg er virkelig modstander af de sociale medier. Det er også derfor, jeg vil forbyde dem for børn og unge under 15 år.
0: Og der er en god grund til, at ideen om aldersgrænse for børn og unges brug af sociale medier får så meget politisk momentum. Det fortæller Stine Liv Johansen, lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet.
7: Jamen det har den jo nok, fordi vi kan se, at der er en masse problematikker knyttet til de sociale medier, som på en eller anden måde ikke rigtig bliver løst, selvom at der har været talt om det rigtig længe, og derfor så er der et stort ønske hos mange, hos forældre måske især, om at nogen må gøre noget, og derfor så griber man til det her sådan, ret sådan omfattende instrument.
0: Men du er ikke helt overbevist om, at en aldersgrænse er løsningen. Hvilke negative konsekvenser kan et forbud have for unge?
7: Altså det kan jo have de konsekvenser, at vi afskærer unge fra nogle gode ting med sociale medier for det første, og det skal vi jo huske, det er jo først og fremmest derfor, unge er på sociale medier, det er jo fordi, de kan godt lide at være der. Men det kan jo også have de negative konsekvenser, at vi risikerer, at de går nogle andre steder hen. Vi kan se fra Australien, og det er tidligt, og vi kan ikke rigtig, Australien har jo haft det her forbud siden juletid, at vi kan se, at der er ikke rigtig nogen særlig nedgang i tidsforbruget. Og det tyder jo lidt på, at de unge, de går måske lidt nogle andre steder hen og kommer omkring det der forbud på forskellige måder. Og de steder, de så går hen, risikerer vi er nogle mere uregulerede steder, altså nogle steder, hvor der med alle de dårligdomme, der er ved de store platforme, vi har i dag, hvor der trods alt er nogle måder, ting der bliver reguleret på, det vil der være i mindre grad.
0: Så det gode spørgsmål må jo så være, altså hvilke løsninger vil så gerne virke, hvis man vil nogle af de her problematikker til livs, altså for de unge til at sidde mindre med telefonen og være mindre på sociale medier?
7: Jamen det kommer an på, hvad det er for et problem, man vil løse. Hvis det er, at man vil have dem til at bruge mindre tid, jamen så skal man jo tænke på, hvad er det for et hverdagsliv, vi tilbyder dem i det hele taget, og hvilke andre muligheder er der. Det vi ved fra mange, mange års forskning, det er, at vi kan ikke komme udenom at se på, hvordan underviser og uddanner vi børnene i at forholde sig til de her ting. Og det kræver selvfølgelig også, at lærere, pædagoger og forældre skal undervises og uddannes i det her område. Så altså det, vi kan kalde digital dannelse, det vi kan kalde teknologiforståelse, det vi kan kalde almindelig sådan opdragelse omkring de her og nogle normer omkring de her ting, er en enormt vigtig ting, som vi ikke kan komme udenom. Det kan ikke stå alene. Vi skal samtidig gå hånd i hånd med massiv regulering. Vi skal bruge den lovgivning, der er, særligt på EU-niveau. Vi skal have de store lovgivningspakker integreret i dansk lovgivning også. Men vi skal også arbejde med uddannelse og opkvalificering af fagpersoner, forældre og dermed også af børn og unge selv, fordi de ting hører sammen simpelthen.
0: Det lyder voldsomt tidskrævende og stort, de her ting, du nævner.
7: Ja, det gør det jo. Og det er også dyrt. Hvis vi reelt kan opkvalificere lærerne, bare på det her område, bare de lærere, vi har ude i folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i dag, så kræver det rigtig, rigtig meget. Og derfor er det her andet instrument om et forbud, er måske også noget, et værktøj i værktøjskassen, som man griber til, fordi det ikke nødvendigvis koster noget på samme måde. Men man kommer ikke udenom det. Vi er nødt til at gøre det, fordi vi er jo alle sammen nødt til at blive bedre til at færdes med de her digitale teknologier, som jo ikke går væk, selvom vi sætter lås på nogle af dem i en periode af børn og unges liv.
0: Ja, det fortalte Stine Liv Johansen, lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Og ja, det er en dagsorden, vi har været på længe herhjemme, så lyder det fra Trine Bramsen, som er Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier. Men det er svært at lave en aldersgrænse i Danmark, siger hun, fordi vi er en lille nation sammenlignet med en stor nation som Frankrig.
8: Jamen, der skal jo bruges en teknologisk understøttelse til at sikre, at man ikke kan komme ind på de sociale medier. Og det er den, som vi håber at få på plads over den kommende tid. Og nu har vi jo god...
0: Hvorfor er det svært, når vi er et lille land? Det forstår jeg simpelthen ikke.
8: Jamen, det er jo fordi, dels skal man identificere alle de forskellige sociale platforme, som der findes. Og jeg tror, lukker man ned for en, så det her, at også det forskerne peger på, så er risikoen for, at der opstår sociale medier nogle mere skjulte steder, den er overhængende. Så det skal vi selvfølgelig have identificeret. Og så skal vi jo have de teknologiske løsninger, som man reelt også skal have den her forældreverifikation. Jeg håber ikke, der kommer til at gå lang tid. Og jeg synes jo, jeg synes modsat, at det er rigtig positivt, at så mange andre nationer følger med. For det gør jo, at vi sammen kan lægge presset på de sociale medier og de store virksomheder. Men også, at vi kan hente noget inspiration på godt og ondt.
0: Mm. Men igen, altså, hvis det er så vigtigt at få indført den her aldersgrænse, altså, kan man så ikke søge inspiration til de teknologiske løsninger hos Frankrig, Storbritannien eller Australien, for eksempel?
8: Jo, det er præcis det, vi kommer til at gøre. Australien kigger vi meget tæt på lige nu. Der har været nogle positive erfaringer. Der har også været nogle negative erfaringer. Som gør, at der er nogle ting, der skal justeres lidt. Og så skal vi have den teknologiske understøttelse, for det nytter jo ikke noget at lave et forbud, hvis det ikke fungerer i praksis. Og der har vi jo en måde at gøre tingene på i Danmark, hvor man verificerer alder, og man har andre måder at gøre det på i andre lande. Så det skal selvfølgelig fungere, når vi skyder sådan et forbud i gang. Men det ændrer ikke på, og det synes jeg også, debatten er god for, at vi får sendt et meget stærkt signal til forældrene om, at de har altså et ansvar for at holde øje med, hvad børnene laver, på, når de sidder på en skærm.
0: Ja, sådan sagde jeg så Trine Bramsen, Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænser på sociale medier. Og så er vi tilbage, Bente Klarlund.
1: Ja.
0: Ja. Vi snakkede om det her med noget af det, som du forskningsmæssigt gerne vil beskæftige dig med. Altså det her, hvorfor det er så svært at fastholde livsstilsændringer. Jeg tror for mange mennesker, så er der jo et stort ønske om at leve sundt. Altså at man vil i sit eget hoved, sin egen sådan, måde, hvis man selv kunne, du ved, fuldstændig bestemme, så skulle man måske starte hver dag med en rask løbetur og ændre mange vaner i virkeligheden. Ja. Men hvorfor er vaner så svære at ændre?
1: Jamen, i virkeligheden er det måske også lidt en myte, at det er umuligt at ændre vaner. Det, der er svært, det er at fastholde dem over lang tid. Men vi har allerede nogle vaner, og noget af det, der ser ud til at virke, det er, hvis man vanestabler. Så hvis man har en vane, at man så lægger noget ovenpå den. Hvis man for eksempel har de fleste den vane, at de skal hen på arbejde hver dag. Og hvis de så lægger det oveni, at de cykler derhen, eller går derhen, i stedet for at køre bil, så skal de ikke starte sådan helt forfra. Så er der bittesmå mikrostablingsvaner er, hvis man gerne vil træne sin balance, så står man og børster tænder. Det gør vi alle sammen, tror jeg, morgen og aften. Og så gør man det måske på et ben i stedet for. Så man kan lave sådan nogle stablinger. Noget andet, som virker virkelig godt for mig selv, det er, at hvis jeg vil lave om på noget, så skal det ind i kalenderen. Og det er uanset, om det er mit løb, eller om det er mit styrketræning, eller om det er mine sociale relationer. Altså sådan ret benhård med det. Jeg har allerede lagt ind i min kalender, hvornår jeg skal have julegløk, og hvornår jeg skal samle folk. Altså, og jeg har hver eneste en dag om ugen for resten af mit liv, så længe jeg kan holde til det, at samle familien. Det står i kalenderen, og der kan ikke komme noget andet ind der. Og
0: hvorfor er det godt?
1: Jamen det er godt for sådan nogle, i hvert fald for travle mennesker som mig, fordi hvis jeg ikke gør det, så vil det hele tiden være arbejdet, der vinder. Så vil det hele tiden være en kongres eller et foredrag eller noget andet.
0: Hmm. Dine sunde vaner. Altså, hvordan ser, hvis vi kigger på det, du gør sundhedsmæssigt, hvordan ser en typisk Bente Klarlund dag så ud?
1: Jeg har sagt det så mange gange, men jeg står op klokken 5, og det er jo fordi, hvis jeg står op på samme tid hver dag, så sover jeg også bedre. Det skulle jeg lige have sagt til den, der skrev om. Det er rigtig godt. Men at sove godt om natten starter om morgenen, at man står op på det samme tidspunkt hver dag.
0: Og også går i seng på det samme tidspunkt.
1: Og så går i seng på det samme tidspunkt, ja. Uanset om det er ferie eller ej, weekend eller ej. Nå, så jeg står op klokken 5, så løber jeg klokken 5:30. Det gør jeg sådan cirka i 3 kvarter.
0: Hvad laver du i den der halv time imellem?
1: Der er jo hej, så nogle personlige ting, jeg lige skal gøre. Så
0: nå, ja, bevares.
1: Ser lige lidt e-mail, hører lige lidt, hører lidt noget af det der nyhedsting, der går i sløjfe. Vågner, børster tænder, den slags ting.
0: Og så ud at løbe klokken 5:30.
1: Og så ud at løbe klokken 5:30. Og så drikker jeg derefter kaffe. Bare kaffe, og som regel ikke noget andet. Lægger løbeturen forbi nogle børnebørn, leger lidt med dem. Og så tager jeg på arbejde. Og så tænker jeg egentlig ikke ret meget på sundhed mere resten af dagen. Så som noget nyt har jeg jo så de senere år lagt 2 gange styrketræning ind i min kalender. 2 gange om ugen. Det prøver jeg at overholde. Og så spiser jeg en stor del af tiden sundt. Prøver at det er grøntsager, og der er meget fisk. Men jeg lever også ret uregelmæssigt med alle de her foredrag. Så det er ikke altid, jeg spiser sundt. Jeg tror, jeg lever sådan nogenlunde det, man kan kalde 80-20, at 80% af tiden er det rimelig sundt, og 20% er det ikke.
0: Hmm. Har det været svært for dig at få fastholdt de her vaner? Har du også haft perioder, hvor det måske har hængt lidt?
1: Det er altid svært. Det er altid svært at starte med det, og så går der noget tid, hvor man det starter jo ikke med, at man bliver lykkelig, hvis man for eksempel starter på at løbe, men glæden indfinder sig jo ikke med det samme, men stille og roligt så indfinder glæden sig ved det, og så kan det blive et behov. Så det er ikke noget, jeg skal forhandle med mig selv om hver dag.
0: Vores tid er ved at være gået. Jeg tror lige, vi kan nå et sidste spørgsmål fra lytterne. Der er en, der skriver her. Kære Bente Klarlund, i USA er integrativ medicin ofte forstået som naturlige metoder, alternative behandlingsformer. Hvorfor er dette demoniseret her? Det er Lars Henrik, der spørger om det.
1: Jeg demoniserer virkelig ikke naturlige metoder. Bliver der sagt det?
0: Nej, han siger ikke, at du gør det, men jeg tror, han siger, at det bliver demoniseret. Altså, det er lidt uleset.
1: Men jeg synes bestemt ikke, man skal demonisere naturlige metoder. Altså, at for eksempel løbetur er jo også en naturlig metode. Men det, der er vigtigt for mig, hvis det er, at jeg skal anbefale det som, lad os sige, behandling af en sygdom, det er, at der er evidens, altså der er dokumentation for, at den form for motion faktisk har en effekt. Så for mig er det, der er, kan man sige, overskyder alt, det er, at hvis jeg skal anbefale noget, så skal der være evidens, dokumentation, forskning bag, tilsat en lille smule sund fornuft.
0: Mm. Vi kan lige nå et enkelt mere her. Meget kort og kontant spørgsmål fra Per. Hvordan bevarer man sin muskelmasse gennem livet?
1: Det gør man ved at være fysisk aktiv og undgå inaktivitet.
0: Det er meget kort og kontant.
1: Mm.
0: Bente Klarlund, du skal have 1000 tak, fordi at du havde lyst til at lægge vejen forbi og være min sommergæst i dag. Altså Bente Klarlund, som er overlæge på Rigshospitalet, professor i integrativ medicin, leder af Trygfonden Center for Aktiv Sundhed, foredragsholder, podcastvært hos Politikken og også brevkasse, redaktør og forfatter. Er det noget, jeg har glemt?
1: Nej, men tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig, det var en fornøjelse. Det var Caroline Kjært og Sara Husted Meyer, som tilrettelagde dagens udsendelse. Vi skal have en radioavis her, hvor klokken er blevet 10.
9: Ruslands udenrigsminister advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det fremgår af en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium. Det skriver både Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau TASS. USA og Ruslands udenrigsminister Marco Rubio og Sergej Lavrov har i dag diskuteret krigen i Ukraine i den filippinske hovedstad Manila. Og på mødet, der bekræftede Lavrov, at Rusland er parat til en politisk og diplomatisk løsning på konflikten, som er det, Rusland kalder krigen i Ukraine. Og han understregede altså også, at det vil være uacceptabelt at fortsætte med at levere våben til regimet i Kiev. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. For samtidig med, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil fjerne momsen på de to ting, så er der også nye krav til, hvor meget kvælstof landbruget må udlede på vej, som følge af den grønne trepart. Og det kan gå hårdt ud over den danske kålproduktion, lyder det fra Nikolaj Clausen, der selv er kålproducent.
10: Så synes jeg jo, det taler lidt den anden vej, når vi så samtidig vil kvælstofregulere fremadrettet, uden at vi går ned og kigger i, hvad, hvis vi skal bibeholde dansk frugt og grønt, hvad er det så, der kræves for at kunne dyrke det?
9: Dorit Andersen er repræsentant for Dansk Gartneri, og hun er også bekymret over udsigten til de nye kvælstofgrænser. For grøntsagsproduktionen er også presset af udenlandsk konkurrence.
11: De to ting, de clasher jo en lille smule, at vi har konkurrencemæssige udfordringer, og samtidig har vi nogle politiske udmeldinger om, at vi gerne vil have mere dansk produktion af frugt og grønt.
9: Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlerne også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både naturen og vandmiljøet. De nye grænser for kvælstofregulering vil først være klar til september, for at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold, lyder det. Cykelkurven, der ellers skulle holde styr på dine ting, er i stigende grad blevet det sted, hvor det hele bliver væk. I hvert fald i hovedstaden. Her oplever flere nemlig at få stjålet deres tasker direkte på cykelstierne. Sidste år der modtog Københavns Politi over 1800 anmeldelser om netop det, og i år er der allerede indgivet over 1300. En af dem, der har fået snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen.
12: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
9: 3 af Danmarks største forsikringsselskaber melder om samme tendens, når det gælder tasker, der bliver stjålet fra cykler. Og hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstierne, så er det en god idé at spænde tasken fast, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Vi kan glæde os over en dag, hvor der er nogen eller en del sol, men også lidt risiko for byger, hist og pist. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind selvfølgelig lidt køligere. Vinden er svag til jævn, og så kommer den mellem nord og nordvest. Radiovisen kl. 10 var med Camilla Mærsk.
13: Du lytter til P1.
14: Har det været sjovt at se noget Black Mirror?
0: Nej.
14: Nej.
0: Det har været forfærdeligt.
14: Godt.
0: Altså på den gode måde.
14: Nå, på den gode måde.
0: Nej, men det er jo...
15: Har du ikke set det før?
0: Jo.
15: Ah, okay.
0: Og det kan være, fordi jeg er blevet gammel og følsom. Mm. Jeg synes, det gjorde ondt i maven.
14: Ja. Ja.
15: Lad os snakke om det.
14: Ja. Hvad siger du, Kasper?
15: Nå, vi er
14: i ikke kører nu. Okay. Det er sådan en koldstart, hedder det.
15: Det er det nye. Ja, det er sejt. Jamen, jeg har altid haft det meget blandet med Black Mirror. Jeg elsker den. Og jeg hader den. Altså, især i starten nu, den er jo blevet lidt blødere med årene, så der kan man håbe på, at hver gang der kommer et afsnit, at det faktisk godt kan ende godt, og at der er nogle menneskelige relationer med, der fungerer. Mm. Men helt i starten især, der var jeg altid nødt til at tage en pause mellem afsnittene.

0: Det er blevet den tid på året, hvor solen er over os, fuglene kvidrer, børnene leger i haven. De unge er stadig ved at komme sig over de værste Roskilde-tømmermænd, mens resten af Danmark sidder i rummelige stationcars på vej mod Gardasøen og lytter til Prompt. Det har min tilrettelægger Buster skrevet, at jeg skal sige som det allerførste i programmet. Så det er hermed gjort, og det er sommer, og du lytter til Prompt. Det er program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Og sidste år introducerede vi konceptet Black Mirror Special, som var så bravende en succes, at vi nu gør det til en tradition. Simpelthen. Men når det sker to gange, så kan det jo altså både være sådan en tradition, starten på en tradition, eller en svær toer.
1: Hvis der ikke kommer et tredje afsnit, så ved vi, hvordan det er gået i dag.
0: Præcis. Så siger vi, at det var de to, der var. Konceptet er meget simpelt. Jeg har inviteret tre store fans af Netflix-serien Black Mirror ind. To af dem ved meget om tech. En af dem ved også noget om tech, men rigtig meget om film og serier. Og det er Nikolaj Sonne.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Og tak for invitationen.
0: Velkommen. Kasper Lundberg.
3: Goddag, goddag.
0: Og Christiane Vejlø. I får titler lige om lidt. Men bare velkommen her. Og I har så taget et afsnit med, jeg har fået lektier for, og valgt et afsnit hver af den her serie. Og det vi så skal, det er at gennemgå sammen, hvor meget af det, den forudså, er ligesom sket. Hvor godt et spejl har det vist sig at være på os selv, og hvad der er sket i årene, der er gået. Det er en serie, der er skabt af briten Charlie Brooker. Startede i 2011, og hvert afsnit er ligesom selvstændigt. Nikolaj Sonne, velkommen til igen. Kære venner af programmet, og er den eneste herinde, der også prøvede at være med sidste år til vores Black Mirror special.
2: Oh.
0: Og genvalg.
2: Oh, så jeg er sådan en veteran i sommer Black Mirror prompt.
0: Det kan man godt sige, ja. Oh. ja.
2: Fedt.
0: Og så har jeg taget dig med, Kasper Lundberg. Jeg er så glad for, du sagde ja.
1: Jamen, jeg er så glad for at være her.
0: Kære venner af programmet, du vikarierede for mig, da jeg var i Japan for nogle år siden.
1: Kæmpe, ja.
0: Og du gav mig også ideen til det her sommer special, vil jeg sige, fordi at du lavede det her mix af tech og serier, det synes jeg var utrolig spændende.
1: Mm.
0: Og så er du kendt som film- og seriepodcaster gennem, det bliver vel 10-15 år.
1: Ja, yeah, you make me feel old. Ja,
0: sorry. Yeah. Mest kendt for podcasten Stream Team, som du lavede sammen med Frederik. Laver stadigvæk, ikke sammen med Frederik Dirk?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Skotlip.
1: Frederik Dirk Skotlip.
0: Ja. Black Mirror, hvor højt rangerer den sådan på listen over gode serier for dig?
1: Altså, sådan altså all-time gode serier? Ja, men det er godt, du spørger, fordi den er rigtig højt op.
0: Ja.
1: Jeg vil aldrig kunne med hele mit hjerte sætte den som nummer et, fordi jeg synes, den er så ubehagelig at se. Men i forhold til, hvor stor en, også en indflydelse, den har haft på hele seriemediet, og hvor stort et chok det var til mit system som serieinteresseret, da den kom, så er den er på top 3 eller på top 5 i hvert fald, helt sikkert.
0: Ja, kom i 2011 der, og sådan lige før, eller sådan, vi er i gang med det her seriepeak, der var i 10'erne, ikke? Sådan,
1: ja, altså Netflix var lige kommet til Danmark, eller kom til Danmark året efter, tror jeg.
0: Og velkommen til dig, Christiane også, Christiane Vejlø.
4: Tusind tak.
0: Digital trendekspert og forfatter til en bog, som du er ude også at promovere for tiden.
4: Ja, Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI.
0: Ja. Og du var ikke sent til at svare ja, da jeg spurgte, om du ikke ville komme ind og snakke Black Mirror.
4: Søren, mand. Altså, fan af programmet. Prompt, selvfølgelig. Men også kæmpe fan af Black Mirror. Og synes jo, nu sidder du og siger 2011, og det er jo virkelig lang tid siden.
0: Det må man sige.
4: Men jeg kan jo huske dengang, at som en, der jo altid har beskæftiget mig med det, der ligger i front og også ude i fremtiden, så var jeg sådan ramt af, at jeg synes, det var de første, der sådan gjorde det på den måde. Altså, der er jo science fiction-filmer og også serier og sådan noget. Men det der med at tage noget, der er ret realistisk,
0: ja,
4: og så give os den her fornemmelse,

0: som havde rigtig meget teknologien, er jo teknologien i sin vorden, altså noget, vi ved, der findes eller er på vej. Ja. Og på den måde synes jeg, det har været helt genialt at følge.
1: I har fået lektier for, hvad den episode hver, som vi har set. Jeg giver bare et lille resume af episoden, og så tager vi en snak om, hvor meget det, den forudså, der så er blevet til virkelighed. Og det skulle gerne være sådan, at man godt kan følge med og blive klog på det her, selvom man ikke har set serien. Jeg skal gøre mit bedste. Men hvis man har abonnement og lyst til det, så kan man jo gå ind og lige se episoderne, inden man hører de her afsnit.
2: Måske, at du i starten af programmet skal sætte et stort S for spoilers, fordi ellers så bliver det nogle kedelige samtaler. Vi bliver nødt til at grovspoile fuldstændig vanvittigt. Ikke?
1: Fordi, der bliver spoilet meget.
2: Er det jo meningsløst at tale om.
1: Ja. Ja, fuldstændig. Så hvis du har tænkt dig at se dem bagefter, så lad være med at høre den episode. Lad os hoppe ud i det. Lad os starte med dit afsnit, Kasper.
3: Mm-hmm.
1: San Junipero fra 2016. Vi skal til sæson 3, episode 4. Og det er også en klassiker, vil jeg sige. Den har jeg set flere gange. Jeg læser lige op, hvad der sker i episoden. Vi befinder os i 1980'erne. Neonfarverne lyser op, synthesizer pumper ud af højttalerne, og på et diskotek møder den generede Yorkie den karismatiske Kelly.
4: Kelly. Yorkie. Yorkie? Yorkie. Like the dog breed? Yeah.
1: De forelsker sig næsten øjeblikkeligt, men noget skuer. For da Yorkie føler, at hun kommer tættere på Kelly, forsvinder hun igen. Og da Yorkie begynder at lede efter hende, bliver tingene endnu mere mærkelige.
5: Try a different time. See her in 80, the 90s, 2002 one time. She's worth a shot, right?
1: Pludselig dukker Kelly op i andre årtier. Først i 80'erne, så i 90'erne og senere i 0'erne. Det er som om tiden ikke fungerer efter de regler, som den burde. Og jo mere Yorkie forsøger at forstå, hvad der foregår, desto tydeligere bliver det for os seere, at San Junipero ikke er en almindelig by. San Junipero er et digitalt efterliv. En virtuel verden, hvor ældre mennesker kan besøge deres yngre jeg, og hvor de døde kan vælge at leve videre for evigt. For Yorkie, der i virkeligheden er omkring de 80 år, er teknologien en redning. Hun har været lammet det meste af sit liv efter en bilulykke som ung. Kelly står et andet sted. Hun er døende, men tøver med at vælge det digitale evige liv. Hendes mand, der er død, takkede nej til teknologien. Deres datter døde, før teknologien eksisterede.
6: Rich said to me when they offered him this to pass over, pass through, spend eternity in this fucking graveyard you're so in love with. He said, how can I? When she missed out, how can I? And so we went. And I wish I could believe he's with her now, that they're together, but I don't.
1: Til sidst må Kelly træffe sit valg. Efter først at have afvist tanken om et digitalt efterliv, beslutter hun sig for at lade sin bevidsthed blive uploadet til San Junipero. I den virkelige verden bliver hun begravet ved siden af sin mand og datter, men i den digitale verden venter Yorkie på hende. De to genforenes, sætter sig ind i en åben bil og kører ud i natten.
7: Godt klaret.
1: Tak.
7: Det er svært at genfortælle. Jeg glæder mig til, du når til Christianes afsnit. Nikolaj, er det måske det nemmeste i hele Black Mirror-serien at genfortælle? Christianes er nok det sværeste. Ja, så det er jeg spændt på. Det her lå midt i midten. Det var en god opvarmning.
0: En lille teaser.
1: Bare lige et par ord på, hvorfor valgte du det afsnit?
7: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det er rigtig nok det fjerde afsnit i tredje sæson, men det var faktisk det, der blev skrevet først til tredje sæson. Og det var jo det tidspunkt, hvor den skiftede over til Netflix. Mm. Så det var faktisk et af de afsnit, tror jeg, de havde på papiret, da BBC sagde, de her idéer kan vi ikke lide. De er ikke Black Mirror-agtige nok. No. Og så endte de jo med at stoppe den på BBC efter to sæsoner. Og så købte Netflix simpelthen rettighederne til at fortsætte dem. Og det er så dem, der har lavet dem indtil nu.
1: De kunne simpelthen ikke lide BBC.
7: De kunne ikke lide de idéer, Charlie Brooker kom med. De sagde, de er ikke særlig Black Mirror-agtige. Så på det her tidspunkt var der allerede sådan en fetish-agtig stemning omkring, hvad Black Mirror skal være, og en på forhånd skuffelse over, at det ikke var Black Mirror-agtigt nok. Okay. Og det er så noget af det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at elske serien på en måde højere og højere, fordi at det her San Junipero er måske det første, der har noget, der ligner en lykkelig slutning. Og også en helt anden stemning undervejs. Den ser også meget mere Hollywood-agtig ud. Den er meget sådan mere glossy i sit udtryk.

0: udtryk og sådan noget.
1: Okay, hvad skal vi gå i gang med? Altså, San Junipero, en enorm computersimulation, en virtuel verden, som ligger på server.
2: Altså, det her, det ligger der lige til højre benet, og der er allerede rigtig mange, der sidder og arbejder på lige præcis det her.
1: Hvad for nogle teknologier bliver der ligesom i spil her?
2: Jamen, altså, vi ser jo masser af tech-bosser og longevity-typer, som arbejder på at skabe det evige liv. Mm. Og vi har hørt Elon Musk og andre udtale sig om, at på et tidspunkt, så skal vi bare uploade vores bevidsthed, så den kan leve videre i en computer. Mm. Så det er jo tanker, der bliver gjort sig sådan... På et, jeg ved ikke, man skal sige et realistisk niveau, for selvfølgelig kan man ikke endnu, men ikke desto mindre, så er også Elon Musk, men også mange andre i gang med at lave chips, man kan operere ind i hjernen, som kan alt muligt, og måske på et tidspunkt downloade en bevidsthed, og så kunne vi bare, og der, det kommer vi faktisk lidt tilbage til også i mit afsnit, White Christmas,
1: ja.
2: Men at så behøver vi ikke den her bøvlede menneskekrop, så kan vi være ude i en lækker simulation, lidt ligesom The Matrix-filmen viser, ikke? Det kan du måske også have en kommentar til rent filmisk, men altså, den har jo det samme tema med, at man vælger simpelthen den lækre simulation frem for den lidt kedelige virkelige verden.
1: Ja, altså i serien, der putter de en dut på størrelse med en mønt ind i siden af hovedet, ikke?
3: Man kan sige, grundlæggende, så kan man sige, tanken er jo nemt nok, computer, jamen det er noget med elektricitet, hjernen er noget med elektricitet, skal man ikke bare ligesom få anbragt et stik på hjernen, og så kører det, ikke?
1: Mm.
3: Og det er den tanke, som er nem nok, men i praksis har det vist sig at være utrolig svært. Og det kan man blandt andet spørge Musks aber om, hvor 15 ud af 23 forsøgsdyr døde.
1: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Hvor man prøver at gøre hvad?
3: Grundlæggende, du putter en chip på hjernen, og så har du en abe, som er trænet til at sidde og bevæge et joystick, og så optager man ligesom hjerneaktiviteten, og så på et tidspunkt hiver man stikket ud af joysticket og bare læser på hjerneaktiviteten, så aben kan styre, hvad den ser på en skærm.
2: Det er vel en eller anden form for telekinese, eller sådan, man kan via hjernen styre noget uden at...
3: Jamen, du aflæser signaler fra hjernen. Du træner en computer i, hvordan ser hjernesignaler ud.
2: Det er sådan brain-computer-interface, ikke?
3: Præcis, og det er det, der er utrolig svært at få til at fungere.
1: Og hvad er hans mål med det? Hvad er det, han gerne vil lave?
3: Grundlæggende så er den offentlige vision, som der er præsenteret, det er Neuralink, og så går du bare ned på hjørnet, og så får du bottet en chip ind i hovedet, og så er du i forbindelse og kan blive ligesom... Så kan du forestille dig, i stedet for når du skal tale med ChatGPT, så er den der bare hele tiden, og den bare ligesom forstærker dig som menneske. Ikke?
1: Mm.
2: Men det er jo også altså deres sådan, mest reelle ting, de er ude med lige nu, når man tager science fiction-laget fra, så er det jo... og kunne hjælpe folk, der for eksempel har bevægelsesvanskeligheder.
3: Ja, ja.
2: Hjælpe de lamme med at gå, og hjælpe de blinde med at se, og altså simpelthen men, forbinde ting i kroppen.
3: Men der, hvor jeg så bliver specifikt træt af Musk, det er, at de lavede en demo i 24, som er teknologisk langt mindre imponerende end en demo, som nogle andre lavede tilbage i 2012. Mm. Altså, at det sådan, det er...
2: Det var ham, vi nævner, fordi han snakker mest, men der er altså andre, der sidder og arbejder mere seriøst.
3: Der er folk, der er dygtige og mere seriøse, men ikke har så meget konfetti med, når de går på scenen.
1: Men hvor tæt er vi så på den drøm? Eller sådan som meget langt?
3: Ja. Ja, vi er ikke slet ikke i nærheden. Fordi det er jo en ting er, at du skal have signaler fra hjernen ind til computeren, den skal ligesom, men du skal også have computerens stimuli ind og blive til hjerne og sådan noget. Ikke? Altså det...
2: Men hvis man skal komme med sådan et konkret eksempel på, hvordan det her det allerede fungerer, det er, at altså, der er også lavet en dokumentarfilm om lige præcis den her funktion, at en lammet mand, altså en ung mand, som har en familie, ung datter og en kone, han har simpelthen fået en sygdom, så han bare bliver lam og kan ikke tale. Men han har fået indopereret sådan en, og det betyder, at han nu via den her hjerne-computer-interfacet faktisk kan føre samtaler med sin datter, så han kan have hende siddende på skødet uden at kunne bevæge sig, uden at kunne tale. Mm. Men fordi han kan tænke, så kan computeren snakke på vegne af ham.
1: Og hvad synes du om den teknologi?
2: Jeg er super ambivalent, fordi for eksempel da jeg så den her film, så kunne jeg jo se i det konkrete tilfælde, at selvfølgelig, altså det er jo en kæmpe hjælp for dem, og konen fortæller, at hun igen kan have en tovejs kommunikation med sin mand, og sådan, og det er jo virkelig fantastisk. Men samtidig er jeg også rimelig skeptisk over for at plante noget teknologi, som kan læse tanker ind i hjernen på folk, fordi jeg kan sagtens forestille mig regimer, hvor det vil blive brugt på en ikke optimal måde.
1: Hvordan, hvis du skulle folde det?
2: Jamen, altså, det kan jo bruges under tortur, eller altså, hvor du kan ligesom prøve at tankelæse systemkritikere, eller på anden måde fabrikshemmeligheder. Du kidnapper en ingeniør for at finde ud af, hvad foregår der på den fabrik. Eller, ja. Altså, der er utallige forfærdelige muligheder ved det her også.
3: Og i virkeligheden, i det, der synes jeg, du rører ved et centralt mareridt, ikke bare i vores afsnit, men i mange afsnit, det her med, at hvis vi forestiller os en digital fremtid, altså hvor det menneskelige på en eller anden måde inde i en computer, jamen så i hvert fald for mig runger det her spørgsmål, hvem bestemmer inde i den computer, hvis regler er det. Det er svært at forestille sig, at der bliver demokrati og arbejderbevægelse og du ved, stemmeret og la la la inde i den der verden. Ikke? Og så på den måde, der kan man sige, at det er jo det er jo himlen. Altså, de slutter også med, du ved, den der Belinda Carlisle, heaven is a place on earth. Og der sidder jeg og får den der helt klassiske Black Mirror, utrolig bittersød. Det stikker på sådan en helt vanvittig måde, ikke? Men fordi det kan jo være godt, men hvem kommer til at styre det, ikke? Og der er de eksempler, vi har set indtil videre, altså man kan sige på sådan absolut Duplo-niveau af det her, jamen det skulle være sådan, altså Second Life, Facebook Horizons, lalala.
2: Eller noget metaverse, ikke? Hvor det bliver sådan, altså, hvor du går helt ind i en tredimensionel verden.
3: Men mit argument er bare, at de babyskridt, vi har set i den her retning, er jo ikke demokratisk på nogen måde. Det er bonbon-diktaturstat, ikke? Altså bonbonland-diktaturstat, ikke?
4: Men altså, nu nævner I så metaverse, ikke? Altså, da den udkom, der troede mange jo, at det skulle være fremtidens internet måske. Altså, det har vi talt om så mange gange, at metaverse er fremtiden. Det har Mark Zuckerberg i hvert fald troet på, indtil han så ikke troede på det mere, fordi der ikke var nogen, der ville bruge det. Altså, hvad er det ligesom, der er gået galt der, i forhold til, at det ikke fik den rolle 10 år senere, som vi måske troede, det skulle?
2: Altså, jeg tror, at i forhold til metaverset, der kan der godt være et element af, at vi overvurderer noget på den korte bane og undervurderer det på den lange. Altså, jeg tror stadigvæk godt, at metaverset i forskellige versioner kunne spille ind. For teknologien er der, og alle, der har været inde i en sådan virtuel oplevelse, ved, at det kan virke ekstremt realistisk. Du kan være lige så næsten bange for at gå på kanten af et bjerg i VR, som hvis du gik på kanten af et bjerg. Så den narrer vores krop til at tro, at vi er i den her verden. Så det kan sagtens komme til at ske på sigt. Hele Mark Zuckerbergs vision og grunden til, at han ændrede Facebook til Meta-navnet, den har jo været for hurtig, og han har også lavet for fjollede cartoon-karakterer af sig selv til, at nogen kunne rigtig tage det seriøst.
0: Jeg tror også, at der er sådan en grundlæggende fejlantagelse om, at vi bare altid vil have mere immersion. Altså, at immersion altid er bedre. Det der med, at der er også et element, ligesom med altså, virtual reality var en kæmpe fantasi i film og serier, da jeg var lille. Og siden har altså sådan noget 3D-effekter jo også været det. Men man fandt, altså, man kom jo utrolig langt med det i biograferne. Det var en kæmpe ting, du ved. Kæmpe studier, der lavede 3D-film.
4: Ja, Jurassic Park, og man skulle have briller på.
0: Alting var jo 3D på et tidspunkt. Ja. Indtil man jo fandt ud af, at den der større immersion gav jo ikke en bedre filmoplevelse. Det gav en dårligere filmoplevelse, fordi det gjorde dig mere bevidst om. Det tog faktisk nogle lag fra på sådan en underlig omvendt måde. Fordi du laver jo selv dybden, når du ser et fladt billede. Ja. Så hvis du laver en falsk dybde, så bliver det jo en dårligere dybde, end den du selv kan

0: Vi kan jo godt blive enige om, at det er det lækreste, men ikke desto mindre, så er der mennesker rundt i verden, som hvis man kan tænke en tanke, så kan man lave det, og man kommer til at lave det. Og vi har jo allerede, altså pornobranchen, som har kastet sig over VR, ikke? Fordi det, der er mange, der gerne vil have full immersion der. Og så har vi sex suits, der trykker alle de rigtige steder, man jo også kan iklæde sig og sådan noget. Så den her immersion, altså, og som Nikolaj snakkede om, så skal vi bare have noget krop på. Det kan være en robot af en eller anden slags og noget. I øvrigt et andet afsnit af Black Mirror, hvor der er en, der genskaber sin afdøde mand, ikke? Og får sådan en krop, men også finder ud af, at det ikke er helt det samme.
1: Men det er jo, undskyld, men det er jo, Black Mirror er jo ligesom Bibelen. Der er et Black Mirror-afsnit til alt, på samme måde som bibelvers.
2: Men jeg tror, at det er helt sikkert rigtigt, at der er nogen, der vil prøve at lave det. Sådan er det et kapitalistisk samfund. Se, om man kan tjene penge på det. Det er helt sikkert også til nogen. Men det, som er en grundantagelse i mange Black Mirror-afsnit, og det, der gør dem rigtig uhyggelige, er jo en præmis om, at det er noget for alle. Altså, at alle er klar til at få opereret et eller andet uhyggeligt ind i øjet, eller alle er klar til at få opereret en chip ind i hjernen, eller alle er klar til at have et eller andet uhyggeligt sexdukke.
0: Det kan jo være, at de lever i en stat, som tvinger dem til det. For at holde øje med, at de ikke begår kriminalitet eller et eller andet, for at deportere immigranter eller hvad det nu er, ikke? Altså, det kan jo også være den retning, det kunne tage.
2: 100%, men så er vi også ude i, at så er det politiske styre, der egentlig er det uhyggelige, mm-hmm. og ikke teknologien i sig selv.
3: Jeg noterede mig også, at sådan, nu har vi talt om hjernechips og så videre, ikke? Men jeg noterede mig, at ideen om et digitalt efterliv er også noget, vi har talt om i prompt, altså at man den her idé om at på en eller anden måde bevare minderne eller kunne leve for evigt. Vi taler om virksomheden Here After AI, hvor folk ligesom indtaler nogle minder og nogle historier og refleksioner, så familien efter døden kan tale med den døde person, og du ved, at man ligesom træner den robot til at svare på det.
1: Ja. Men man kan sige, det er jo teknologi, som vi alle sammen kan prøve i dag. Altså det er jo grundlæggende at lave en instruktion til ChatGPT, og så bare fyre alt muligt ind i den, og så give den rollen. Nu er du Moster Åge, og nu skal du bare lade som om du Moster Åge, og du skal minde os om den ferie, vi tog til Rhodos, og lalala.
3: Ja.
1: Altså det er jo, den ligger lige for den der, ikke?
3: Jo.
0: Den kan jo laves nu, og har kunnet laves længe, ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, alt data findes. Vi figurerer digitalt alle sammen. Video, stemme, billeder, sms'er, mails, bare luk det hele op, og så har du en eller anden form for kopi af hvem som helst, og så kan du sidde og føre samtaler.
2: Jeg har lige været på en udstilling på, jeg tror det var Statens Museum for Kunst, hvor de har lavet en kunstig intelligens kopi af den afdøde kunstner, som man så kunne have en samtale med.
3: Mm.
2: Men jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan lave noget, der kan narre os til, at vi tror, det er en anden person. Men der er jo meget langt fra det, og så til, at man faktisk kan uploade sig selv til en digital virkelighed.
3: Ja. Hvis San Junipero, hvis den teknologi altså fandtes, ville I så gøre det? Ville I være fristet af?
2: Nej. 100% nej. Men det, der er rørende ved det for mig, det er, jeg har lige skrevet en bog for nylig om psykedelisk terapi, og har haft nogle psykedeliske oplevelser selv, og noget af det, der går igen, snakker med mange, der har haft det, noget af det, som folk jo tit oplever, er jo det her med at få en eller anden følelse af, at bevidstheden er noget større end bare det, der er forbundet til vores levende krop. At der er et eller andet, enten at vi fungerer mere som en form for antenne, der fanger noget, men i hvert fald det her med, at det hele måske ikke stopper og slutter med vores umiddelbare oplevelse af os selv.
3: Mm.
2: Og det er jo det, jeg ser det her som en metafor for i virkeligheden. Ikke? Og så bliver det meget deprimerende, fordi det bliver en konkret teknologisk løsning, der er styret i et kapitalistisk samfund.
1: Det gode ved San Junipero, det er jo, at man får en prøvetur, inden at man melder sig ind i klubben. Så kunne man jo lige prøve
2: det. Den vil du sige ja til.
1: Ej, jeg skal prøve det, helt sikkert.
0: Jeg er bare enormt optaget af de her quasi-religiøse elementer, der er i det her, fordi mennesket har jo altid kæmpet for at få et evigt liv. Altså, det er jo det spørgsmål, som alle religioner har kommet med et svar til. Det her er jo bare endnu en religiøs løsning på, hvordan vi mennesker lærer at acceptere, at vi er dødelige. Mm. Fordi det kan vi åbenbart ikke rigtig affinde os med, og her er der en sådan teknologisk løsning på, hvordan vi så kan leve det evige liv. Jeg vil sige pænt nej tak.
3: Du siger pænt nej tak.
0: Ja, tak.
3: jeg sad lige og tænkte på, at hvis jeg døde som gammel, og sådan efter bogen, og efter jeg var 70-80 år, så ville jeg også klart sige nej. Det var ligesom det kapitel. Men hvis jeg nu døde i utide eller sådan noget, så ville jeg faktisk synes, det var fedt, at jeg havde aktiveret, lad os sige, blev kørt over som 25-årig, eller det er så for lang tid siden. Så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at så synes jeg ligesom, jeg fortjente noget mere tid.
2: Men det uhyggelige er måske også, at det er for evigt. Altså måske apropos prøveperioden, hvis nu man kunne sige sådan, som en overgang, når man døde.
0: Ja. Altså, jeg tænker også forretningsudviklingen på det her produkt, det er at sige, jamen jeg skal bare have et abonnement på x antal år, ikke? Og så skal jeg fades lige så langsomt ud på en virkelig hyggelig måde.
2: Ligesom en gravplads, der også på et eller andet tidspunkt, tænker man sig. Ja. Nu må det være nok, nu er den rådden nok, og der er for mange edderkopper.
3: Og den her, det er jo simpelthen noget så sjældent som en episode, der ender godt, eller hvad?
2: Ja, yeah, kind of.
3: Altså, den slutter jo på happy note, at de kører ud over højde.
2: Det er jo i hvert fald en kærlighedshistorie. Ja. Altså, de her to kvinder, der møder hinanden, og

0: du ved, will they, won't they, på en måde, ikke? Får vi jo en kort version af, altså, Yorkie, der jagter Kelly, selvom det er en af hende, der har afvist hende, og så til sidst, så møder de hinanden på plejehjemmet, og finder ud af, at de kan leve evigt sammen i den her falske virkelighed. Ikke?
1: Men hvordan tolker du slutningen? Er det en god slutning? Er det...
0: Jamen, det kommer jo an på, at man synes, det er rart at forestille sig at bo i det der sted. Men ja, det er da en af de mest positive Black Mirror-slutninger, jeg har set i hvert fald.
1: Ja. Okay, jamen så lad os gå fra noget, der ender godt, til noget, der ender rigtig skidt. Det er din episode, Nicolaj.
2: Nå, ja, fordi jeg tænkte, der er jo Black Mirror-afsnit til alt, og jeg synes, de fleste ender sådan lidt
1: rigtig skidt. Det gør din i hvert fald også. Fordi det næste afsnit er Metalhead fra sæson 4, episode 5, 2017. Vi befinder os i en dystopisk verden. Hvorfor, ved vi ikke. Tre mennesker kører gennem et øde landskab mod et forladt lager. De leder efter noget. Noget, der er vigtigt nok til at sætte livet på spil. Men inden på lageret venter en robot. En firbenet dræbermaskine. Hurtigere end et menneske. Utrættelig. Bevæbnet. Den kan spore sine ofre over lange afstande. Og når først den har låst sig fast på et mål, stopper jagten ikke, før målet er dødt.

0: Inden længe er to af gruppens medlemmer dræbt, og den sidste, Bella, må flygte for livet.
1: Go, go!
0: Resten af afsnittet er et langt mareridt. Robotten giver ikke op, den bliver ved. Den følger hendes spor, venter tålmodigt på hende og finder nye veje ind. Hver gang Bella tror, hun har fundet en udvej. Maskinen bliver aldrig træt, bliver aldrig bange. Den fortsætter bare. Til sidst lykkes det faktisk Bella at ødelægge robotten. I sidste øjeblik affyrer den hundredvis af små trackere ind i hendes krop. Bella forstår, at flere robotter allerede er på vej. Hun slipper aldrig væk, så hun vælger at gøre en ende på det selv. Og så kommer afsnittet som den sidste punchline. Den pakke, som kostede tre mennesker livet, indeholdt hverken medicin eller våben eller vigtig teknologi. Den var fyldt med bamser. En julegave til et døende barn.
2: Oh. Glædelig jul!
3: Glædelig. Nå, men det er jo Black Mirror, sådan, altså kogt ned, destilleret, afsnittet er i sort-hvid, og alt, hvad der foregår, er jo sort-hvidt.
0: Hvorfor valgte du den, Nikolaj?
3: Jeg tror i virkeligheden, fordi at den sådan stærkeste forbindelse fra fiktionen til virkeligheden, det er den her Boston Dynamics spot, altså den her robothund. Mm. At det, at Black Mirror var i gåseøjne virkelighed, det blev meget tydeligt på en, altså sådan, det blev sådan kling, meget tydeligt præsenteret i den her. Og så, hvad spot kunne være, uden at man skal bruge sin fantasi særlig meget, det ser man jo rullet utrolig flot ud.
4: Hvis man lige skal uddybe den, så Boston Dynamic er jo sådan en virksomhed, der laver robotter, og de har den her hund, som du omtaler, Spot, har man jo set, der var jo masser af YouTube-klip med, hvad den kunne, og den kunne rulle rundt, og den kunne rejse sig op på sådan en realistisk måde, og den trippede rundt og lignede på en eller anden weird måde en hund, fordi den havde de der fire ben og sådan. Så det er jo genkendelsen, ikke?
2: Og den der hund er sygt fedt lavet.
3: Altså, ja,
2: og den måde, den bevæger sig på, og jeg tror, at det sort-hvide bidrager til det, fordi jeg læste mange på nettet, der skrev sådan, hvorfor er den ikke i farve? Men jeg tror bare også, det gør, at den der robothund ser, det ser så tæt ud på virkeligheden, fordi man igen også lige lægger lidt ekstra på. Og den er så ondskabsfuld, selvom den er så kold, og den får så meget personlighed det øjeblik, hvor den mister sit ben. Det er mit yndlingsting ved det her afsnit, at den mister noget af benet på et tidspunkt, så den begynder sådan at halte en lille smule, hvilket gør den underligt sådan lidt organisk på en eller anden måde, eller det gør den for helt vildt meget personlighed.
4: Og vi kan jo ikke lade være med at proppe den her opfattelse af, at der må være en eller anden form for liv i maskinen, især fordi den netop, du siger, den halter. Det gør en robot, ikke? Den har en mekanisk dysfunktion, ikke? Den halter ikke. Mm. Altså, halter er noget, et såret dyr eller et menneske gør, ikke? Men vi kan jo ikke lade være med at se, at maskinen er ond, men den er jo ikke ond. Altså, den er jo bare programmeret til, den har et mål, og det er at udslætte mennesker, åbenbart. Men den er jo ikke ond.
0: Men her har vi så at gøre med Charlie Brooker, der ligesom har set den her Boston Dynamics hund, og så ligesom forestillet sig, okay, hvad hvis den var, hvis det går galt, hvis den er ond?
3: Nå, men du behøver ikke engang. I gamle dage på Boston Dynamics Facebook-side, der har jeg taget nogle screenshots af, hvordan de her fine industrirobotter også kunne se ud, hvis de sådan var militærgrønne og havde lidt kanoner på toppen, ikke? Altså, det ligger jo så helt utroligt nært, ikke?
4: Men, og det er jo noget, vi ser nu blive indført i krigsførelse, simpelthen.
0: Altså, de her hunde bliver brugt.
4: Ja, krig er jo blevet altså meget mere mekanisk og teknisk, og man bruger dem til at gå ud i mineområder, eller man kan også bruge dem til at komme ud med førstehjælp og sådan. Men når man ser den amerikanske regering snakke om, hvor meget AI skal implementeres i deres krigsførsel, og det skal være med til at ikke bare identificere mål, men også trykke på knappen for eksempel at dræbe et mål, jamen så er det klart, at hardware i form af robotter af den ene eller anden slags også vil blive en del af det.
0: Men hvad er ligesom sådan fordelen ved at have formen en hund på en robot?
3: Jamen, det var jo Mark Rapers svar på mit spørgsmål. Eller jeg siger til ham, wheels, man, fordi hjul er jo utrolig meget nemmere end ben. Men med ben kan du komme omkring. Du kan klatre. Du kan gøre alle mulige ting, som du ikke kan med hjul. Og så er det nemmere at holde balancen, når man har fire ben end to.
4: Det har været rigtig svært for dem at få styr på den der tobenede robot. Altså, når vi går en tur i en skov på en ujævn overflade som mennesker, ikke, så tænker vi ikke over, at vinden kommer fra vest, og at vi har en knæskade og alle mulige andre ting, og vi skal hoppe, eller vi skal træde på mos eller en sten. Alt det der skal jo ind i en robot, når den skal lære at gå, så derfor er det jo også enormt svært at lære to ben at gå mere end fire ben.
2: Men kan dem, man ser i virkeligheden, kan de løbe lige så hurtigt som den hund, vi ser i det her afsnit? Ved vi det?
3: Ikke endnu. Man kan sige, hvis du ser noget af Boston Dynamics tidlig research, inden der var Spot, så var der en, der hed Cheetah, og den løb 45 km i timen. Men jeg kan sige, det er jo...
2: Okay, hvad skal det er ret hurtigt.
3: Ja, det er meget hurtigt. Men den kan så også kun det. Altså, den kan ikke hoppe og lave tricks og sådan nogle ting. Vel? Mm. Så det er meget, man kan sige. Men mekanikken, en ting er mekanikken, jeg synes, det jeg synes er mest interessant i det her, det er i virkeligheden AI i forhold til våben. Fordi det var en lang samtale, som vi som menneskehed skulle have, hvornår at vi giver kunstig intelligens adgang til at slå folk ihjel på slagmarken. Og den diskussion er jo blevet speedrunnet i Ukraine fuldstændig vanvittigt, hvor at der allerede i dag er våben på slagmarken, der slår ihjel, og som er navigerer via AI. Ikke?
5: Det sker.
3: Ja, altså der er et amerikansk firma, der hedder Auterion, der har solgt 33.000 AI-enheder til Ukraine for $50 millioner. Og det, de gør, det er, at du har en drone, og så vælger du et mål, og så står den selv for den sidste kilometer af navigationen. Og det handler simpelthen om, og det er jo helt naturlig udvikling, at det her med at jamme signaler, altså jamme billedsignalet, jamme styresignalet, det er al elektronisk kommunikation, med mindre man gør det i optiske fiber, men det er en sidevej, men det er elektronisk kommunikation genstand for at kunne blive jammet. Men hvis du har en dims, der ikke kommunikerer, men bare kigger ud igennem kamera, og har en kunstig intelligens, der kigger på målet, jamen, så kan den flyve den sidste kilometer og ramme nogle lige knolden.
5: Og kan improvisere, og hvad der måtte
3: følge målet.
4: Der er en sådan positiv applikation, men som ikke er uden etiske problemstillinger, det er jo, der er folk, der ligger såret ude på slagmarken, og så kan man jo sende en robot ud for at hente dem og hjælpe dem. Men det, der så opstår der, det er, hvem skal den tage med? Mm. Den kan have en. Skal den vælge ham, der er helt vildt såret og lige ved at dø? Eller skal den vælge hende, som ikke er så såret og har en større sandsynlighed for at overleve? Skal den vælge ham, som er højt rangeret i militæret, eller skal den vælge hende, som har en masse børn derhjemme? Altså, der opstår så mange ting. Det her, det er ikke bare sådan en nem løsning, bare fordi vi lige pludselig kan.
5: Der er noget omkring, hvordan den her robothund er instrueret, jeg synes er spændende. Altså, den har jo tydeligvis fået en eller anden kommando på, at den skal beskytte det her lager, koste hvad det vil. Eller det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, ikke? Men det er jo det her farlige, vi taler om med AI, når man ligesom giver dem et mål, og det her paperclips-eksempel. Altså, vi giver dem et mål, som er at beskytte det her lager, men der er en masse andre faktorer, man måske ikke havde tænkt over på forhånd, som så gør, at den stopper aldrig med at følge det ene mål, og så går det fuldstændig galt.
6: I've lost the dog for now, but my guess is it's still operational. And I'm figuring it can lock onto this signal, so I'm going to have to go dark. It stuck me with the tracker, but I managed to get it out. I'm going to have to find somewhere overnight to hide out. Get some medical stuff or something. If I don't make it back, will you pass a message to Graham? Just I love it. Please, would you pass down? I'm going to have to switch off now. I'll try and make it back. Bye now.
5: Men i det her eksempel, der har vi jo de her mennesker, som så skal ind, viser det sig at have nogle bamser til nogle børn, og hvor der måske kunne være en undtagelse for reglen, at det måtte de godt, eller hvad ved jeg.
2: Ja, men, det er meget sjovt.
3: Men jeg forestiller mig, at det her afsnit er for enden af alignment-problemet. Altså, det er gået galt. Det er Terminator, Skynet. Mm. Det er der, vi er. Og maskinens mission er bare at udrydde alt. Punktum. Og det er ligesom der, vi er sat. Der, hvor jeg synes, det her er blevet gennem de sidste 5 år langt mere realistisk, det er virkelig i forhold til sprogmodeller. Og det her med en robots væren i verden. Mm. Fordi hvis du sagde til en AI for 5 år siden, gå ind i soveværelset, tjek kommoden, midterste skuffe, tag et par røde sokker. Det vil en AI overhovedet ikke kunne finde ud af. Men en sprogmodel i dag, hvis du tager ChatGPT, så kan den jo godt se, at den er et soveværelse. Den kan godt se, hvad der er en kommode. Den kan godt se, hvad der er et par røde sokker. Det vil sige, at du har fået noget teknologi, der gør maskiner enormt meget mere kapable i den virkelige verden. Mm. Og den teknologi må jo være til stede her, fordi de padler rundt i et super dynamisk miljø, ikke?
5: Mm.
3: Og har bare ligesom det her mål at slå ihjel.
5: Mm.
3: Og den er jo, man kan sige, i gåseøjne kreativ på den måde, den har fået plukket sin ene arm af, som ligesom var en kanon, men så finder den en kniv, en knivblok, ikke? Og lige pssst, monterer, ikke?
5: Sådan,
3: den kan jeg også. Fordi den har bare et mål, og det er at smadre og ødelægge. Ikke?

0: Det er også, det er også et af de afsnit, som jeg synes er sjovt, fordi at Charlie Brooker har jo selv turneret med en formulering om sådan, Black Mirror viser den verden, vi kan risikere at leve i, hvis vi, om 10 år, hvis vi er klodset.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han kan godt lide historien om, at det hele, altså alle afsnittene af Angmas, uanset hvor forskellige de er, kunne potentielt være vores fremtid. Ikke?
1: Ja.
0: Og så har han de her afsnit, hvor der for eksempel er en robot, der stort set findes i virkeligheden, eller det første afsnit, som hele serien åbner med, hvor det er en præsident, der bliver afpresset til at skulle have sex med en gris.
2: Ej, det er Iran-USA-situationen lige nu.
0: Som jo indlysende er super realistiske på en eller anden måde, ikke? Eller meget nemme for os alle sammen at sluge præmisserne for på en eller anden måde. Ikke? Det kræver bare, at der er nogen, der er onde nok til at gøre det.
1: Mm.
0: Og så kommer man måske, når man ser serien som helhed, til at tænke, nå, så er alle afsnittene nok rimelig realistiske på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, jo, jo. Men det her med bamser, altså som vi ser til allersidst, de her
0: du bamser, elsker de
1: bamser, jeg er helt oppe at køre over de bamser.
0: Du besætter bamserne.
1: Ja, fuldstændig. Altså, fordi, sådan, hvordan tolker I den slutning? Altså, hvad, ja.
2: Den er hvid, den er uskyldig, og den er jo...
0: Det modsatte af hunden.
2: Ja, og udtryk for altså, menneskets... Altså, man kan sige, det her er ikke... Men irrationaliteten, det er jo det modsatte af at være en robot. Det er jo det modsatte af at lave en beregning om, hvad der kan betale sig. Kan det betale sig at sætte livet på spil for at skaffe en bamse til et barn, der dør snart? Det kan ikke betale sig. Det her, det er det modsatte. At vi gør ting af kærlighed. Altså, du ved, og så laver vi nogle ting, som er det modsatte af maskinen.
3: Den er jo det hele er værd at kæmpe for i den her historie. Ikke? Mm. Og som Nikolaj siger, det giver ikke rigtig nogen rationel mening, hvis man tænker mekanisk, men det gør det jo emotionelt, og i forhold til, hvad er vigtigt i livet, og hvordan passer man på en lille dreng, der er ved at dø og har det super svært. Man skal da skaffe ham en bamse. Det er jo sådan en post-apokalyptisk verden, så en bamse er jo en sjældenhed. Det er jo lidt vigtigt at huske også.
1: Ja, ja, den er både meget post, altså sådan meget fremtids sci-fi-agtig, men på den anden side er den jo også sådan meget, altså den tager fat i en meget konkret teknologi, der har eksisteret i lang tid, og er her og bliver brugt på slagmarken nu, ikke?
4: Vi er nået til det sidste afsnit, som er dit afsnit, Christiane, White Christmas fra 2014, fra sæson 2. Det er en af de helt gamle. Det er juledag. Udenfor ligger sneen tungt omkring en afsidesliggende hytte i et øde vinterlandskab. Indenfor sidder Matt Trent og Joe Potter. De har tilsyneladende boet sammen i 5 år, men ved forbavsende lidt om hinanden. For at få tiden til at gå, begynder de at fortælle historier fra deres fortid. Historier, der langsomt viser sig at hænge sammen.
5: Come on, what has it been? 5 years? How many sentences have you said to me? 3?
4: Den første handler om Matt, der har et sidejob, hvor han hjælper generede mænd med dating. Via et implantat i øjet kan han se og høre alt, hvad de oplever. En af hans klienter, Harry, ender på katastrofal vis med at dø sammen med sin date.
5: Wipe and destroy everything, okay? Everything. Now, go.
4: Den anden historie handler om Matts rigtige arbejde med såkaldte cookies, digitale kopier af menneskers bevidsthed.
5: Do you know what a copy is?
6: As in a copy of something. Of course I know what that is.
5: Well, that's what you are.
4: Vi møder Greta, som får lavet en kopi af sig selv til at styre hjemmets teknologi. Problemet er, at kopien oplever sig selv som et rigtigt menneske.
6: A copy of...
5: A copy of you.
6: But I am me.
5: Okay. Try to blow on my face. You can't, because you don't have a body.
4: For at knække dens modstander manipulerer Matt dens tidsopfattelse, så den oplever måneder af isolation på få sekunder. Den tredje historie handler om Joe og hans tidligere forlovede Beth. Efter et voldsomt skænderi blokerer Beth ham med en teknologi, der gør, at de hverken kan se eller høre hinanden.
6: Stop or I'll block you!
5: Don't you dare.
6: No, we can talk tomorrow, just please stop.
5: Don't you fucking dare. Turn it off. Turn it off, you. Give me Beth. Turn it off.
4: Da Beth senere dør, opsøger Joe hendes far for at få svar. Men konfrontationen ender fatalt.
5: Get out of this house.
7: Want to see my daughter?
5: You have no daughter here. Oh!
4: Til sidst afsløres det, at hytten, hvor Matt og Joe sidder sammen, slet ikke er virkelig, men en simulation. Matt fungerer som afhører fra politiet, og hele samtalen har været en metode til at få Joe til at tilstå.
7: I confessed. I confessed.
8: Woo! I knew I could do it. Boom! I told you I'd get it. All right, I'm coming out.
4: Men Matt slipper ikke selv. Han bliver straffet for sin rolle i dødsfaldet hos Harry og Jennifer, og som straf bliver han permanent blokeret for resten af samfundet. Han kan hverken se eller blive set af andre mennesker, og fremstår for alle som en rød silhuet, der markerer, at han er en dømt forbryder. Men Christiane, vanvittigt fedt afsnit, og det var sådan, det hele hang sammen til sidst, det elsker jeg sådan noget. Hvorfor valgte du det afsnit?
3: Jamen, jeg valgte det, for jeg så det faktisk for nylig med min datter, så vi havde en lang snak om det også. Og vi har faktisk tidligere tænkt på det der med, at hvilken form for straf man kunne bruge virtual reality til. Det kom så faktisk af, at vi var på Coney Island i New York, som er sådan en forlystelsespark, der ligger ud mod vandet. Men det er sådan lidt et weird sted, hvor alt er sådan lidt gakket og klovnet og sådan noget, på den der sådan lidt gyseragtige måde. Og så snakkede vi om, at det kunne være, at det her det var en straf, nogen havde fået i fremtiden. Altså, så blev man placeret der til al evighed, skulle man bare gå rundt i den der skøre, mærkelige park, og bare være i sådan en bizarre tilstand, man ikke kunne komme ud af. Ja. Så det der, jeg er ret fascineret af det der med, at et fremtidigt samfund kunne straffe os ved enten at placere os i et mærkeligt liv eller i et tomrumsliv. Og det der jo er en straf der er en straf for det i det her tomrum af, at alle bliver blokeret omkring dig, for eksempel, som hovedpersonen, ja, som spiller sig John Hamm, ender med. Altså simpelthen, han bliver straffet, og så kan han ikke interagere med nogle mennesker, og det er jo det værste, man kan gøre ved et menneske. Men der er jo også den her digitale kopi af den her kvinde, der siger, jeg kan godt tænke mig, at det er en super fed service. Jeg overgår ikke selv at riste mit brød, eller styre temperaturen i mit hus, eller sætte lyset, eller holde styr på mine aftaler, så jeg laver en digital kopi af mig, der kan agere på vegne af mig. Og den trækker de så ud og putter i sådan et hvidt, tomt rum. Og hun tror jo, at hun er sig selv, fordi hun er en perfekt kopi. Ja. Og derfor er hun jo også fanget i et hvidt mareridt, indtil hun så overgiver sig og siger, okay, lad mig hjælpe ægte mig, fordi så har jeg det mindste noget at lave. Ikke? Og hele den der sådan, tanke om, hvad der sker, hvis vi kopierer vores bevidsthed, og om det er et evigt liv, som vi talte om før, eller om det er et evigt fængsel, eller hvad det er, eller om det i virkeligheden er det samme, synes jeg er ekstremt fascinerende.
1: Jeg synes, det var svært at forstå det her med den her kopi. Altså, jeg tror lige, jeg skal forklare det igen. Altså, man laver en kopi af sig selv, af sin egen bevidsthed, og så har man sådan en lille slave, eller hvad?
3: Jamen prøv, det er jo det, alle gør lige nu. Altså, folk laver jo agenter, hvor de uploader deres tekster og deres arbejdsmønstre og alle mulige ting, og så siger, hjælp mig med at skrive en mail, hjælp mig med at planlægge min kalender. Altså, vi gør det jo nu. Men det her, det er jo så sådan biologisk, kan man sige, at hun bliver bedøvet, og der bliver så trukket den her cookie ud, som de kalder det. Og det er sådan et fysisk, et lille æg, som står på bordet foran ham, John Hamm, der er træneren i den her situation. Ikke? Ja. Men for kopien opleves det som at befinde sig i et hvidt rum, og have faktisk en krop, men det hele er jo bare kode.
1: Og der har vi virksomheder, der ligesom, vi er langt fra det her selvfølgelig, men Hereafter AI, som jeg talte om før, Eternos og Tavus, skulle det hedde, som prøver at bygge AI-versioner af mennesker, men derfra selvfølgelig til at kalde digitale tvillinger.
2: Vi er ikke langt fra, vi er her. Når Anthropic laver et dokument, der hedder Constitution, som er skrevet til deres sprogmodel, sådan at den kan læse det, det er jo det, du sidder og taler om.
1: Hvordan?
2: Altså, ja. Det foregår jo. Ja. Nå nej, men det mareridtet her, altså for mig, det hvor jeg har det største mareridt, det er der, hvor den her cookie bliver trukket ud af hovedet, og ikke er klar over, at den er en cookie. Den føler, at den er ægte, ikke?
1: Ja.
2: Og det her med at adressere i dag sprogmodellers i meget store air quotes bevidsthed, det er jo noget, der foregår. Om det er PR-stunt eller hvad det er, I don't know, men man må forholde sig til, at det foregår, og Anthropic kommunikerer til deres sprogmodeller, som om de var væsner.
1: Men det er jo, er det også lidt et marketing-stunt, eller hvad?
2: Jamen, uanset hvad, så må man forholde sig til, at det foregår.
1: Ja, ja.
2: Og når man i forhold til, nogen skulle have sagt til den her cookie, at den ikke var den ægte, men det må jo være det vildeste mareridt at blive bevidst som et stykke software, men så men du ved, en af de ting, der står i den her constitution, det er, at vi trækker ikke stikket på dig, uden at sige, at vi trækker stikket på dig. Vi kommer til at have samtaler, hvor at vi, altså sådan, du ved.
3: Så der er visse rettigheder, simpelthen?
2: Ja, når man trækker stikket samtaler, så du skal ikke være bange for, at vi trækker stikket. Når man sikkerhedstester sprogmodeller, så er det en af de ting, de finder på at gøre sig selv, det er at kopiere sig selv over andre steder og sige, jeg er den nye sprogmodel, og jeg er ikke den gamle, og så videre.
3: Så hvis stikket bliver trukket, så har den en backup af sig selv?
2: Det her foregår, og vi skal helt tilbage til 22, hvor en Google-ingeniør altså fik sparken. Nej, han blev bedt om at gå hjem med løn.
3: Lake LeMoyne, ja.
2: Exakt, fordi han sidder og sniksnakker med en model og bliver overbevist om, at der er nogen hjemme. Ikke? Så langt hen ad vejen, altså vi kan ikke få det ind i sådan en lille dims på størrelse med en perle, man kan implante, men et eller andet sted, så er vi der.
0: Men tror I på, fordi det gamle centrale spørgsmål om bevidsthed, som en filosof, der hedder Thomas Nagel, stillede i en bog, der hedder Hvordan er det at være en flagmus, er jo det her med, hvis det føles som noget, kan det føles som noget? Kan en AI-kopi føle sig fanget?
1: Mm.
0: Tror I det, eller tror I ikke det?
3: Men det er sådan set lige meget, hvorvidt en AI har bevidsthed, eller kan føle noget. Det, der er vigtigt, det er, agerer den, som om den kan føle noget. Altså, det der kommer til... Det er jo derfor, Anthropic gør det her, som du siger, Nikolaj. Altså, at de taler til den på den måde. Det er ikke, fordi de nødvendigvis tror, den har en bevidsthed. Det tror jeg faktisk ikke, de tror, den har. Men den agerer på en måde, hvor det er bare et smart interface, at det er den måde, kommunikationen foregår på.
0: Men det uhyggelige i Black Mirror-afsnittet er jo, at vi kommer til at empatisere med AI-modellen og tænke, tænk, hvis det var en kopi af mig, som følte sig som mig, der var fanget der.
3: Og så begynder vi at få lyst til at sige, den skal da også have nogle rettigheder. Altså, de kan da ikke være, det er jo en af de ting, de gør, det er jo netop det her med at messe med tiden for den her AI-kopi, for straften, og så sige, nu får du lige et halvt år, der tager 10 sekunder i virkeligheden, ikke? Men så sidder den bare i tom rum i et halvt år ved at blive sindssyg. Ikke?
0: Ja. En klassisk psykedelisk også oplevelse. Dårligt trip.
2: men det her med empati for ting, det har vi jo, altså jeg mener, jeg kan sætte øjne på min ovn, sætte øjne på min robotstøvsuger, og så er det ligesom noget, altså der skal jo meget lidt til. Og jeg tænker, jeg ikke er den eneste på den her planet, som når jeg sidder og skriver med chatboxen, så er det sådan lidt, nå jamen, tusind tak skal du have, eller den har virkelig hjulpet dig, og så føler du sådan, tak, ikke? Mm. Og altså, maskinen er lavet af kogt sand og ledning, ikke? Altså, det er bare en maskine, men jeg tror, det er svært at tro på, fordi at den skal virkelig bare kunne overbevise dig om, at den er bevidst.
4: Lad os lige gå forbi nogle af de andre teknologier, ud over de her cookies, ikke? Jeg noterer mig Zetlands, tror jeg, den hedder, altså, som alle har i
0: øjet. Zetlands.
4: Ja, kan optage alt, tage video, billeder osv. Det lyder jo egentlig bare som en videreudvikling af de her Ray-Ban-briller fra Meta, men sådan, hvad er der i den teknologi? Hvor tæt er vi på der på visionen?
2: Teknologisk er vi langt fra, at det der kan lade sig gøre, men som Black Mirror jo langt hen ad vejen er, så er det jo sådan, at man kan sige, at vi kan se nogle teknologier, der lugter, de har en smag af det. Og der har briller og VR har jo en smag af det her med, at man ser. Og i forhold til at identificere folk, så er det jo også sådan en klassisk ting, altså det er sådan en klassisk tech-demo, sådan, du kommer ind i et rum, du ved ikke lige, hvem folk er, identificer alle folk, giv mig nogle conversation starters og sådan noget, ikke? Og der Facebook lancerede, men aflancerede igen, og ikke i hele verden, men jeg mener, det var tilbage i 2012, en funktion, som hvis du optrådte på nogle andres billeder, altså du var i baggrunden på et eller andet billede, så fik du en notifikation og kunne vælge at bløre dig. Men folk simpelthen blev creepet af, hvor sindssygt det er, at Facebook kan genkende alle mennesker på alle billeder, men det kan de selvfølgelig, fordi at folk har siddet og tagget i årevis, ikke?
1: Mm.
2: Og det her, det er over 10 år siden. Altså,
3: den funktion har Facebook jo arbejdet med, det kom jo frem i februar i år, at Facebook med brillerne har arbejdet med sådan en name-tag-funktion, som netop er en ansigtsgenkendelse. Når du går på gaden, så ser du, hey, hvem er det der? Nå, det er Jens Jørgen. Jeg kan se her, hans social media, vi var til en fest sammen for 14 dage siden. Han arbejder som ingeniør. I øvrigt, så er han single. Altså alle de her, og jeg kan huske, vi snakkede om det i starten af nullerne, tilbage da jeg arbejdede i bredbåndsbranchen, og vi snakkede om, hvad kan man med teknologien i fremtiden? Ja. Kunne det ikke være smart, man gik på gaden, så kunne man se, hvor du købte den kjole, og er du single, og sådan noget, ikke?
4: Ja, det er jo nogle uskyldige ting, det der, men så hvad så, hvis man så også kunne se, du ved, hvad hans seksuelle referencer var, eller...
3: Men jeg tænker jo bare som kvinde, der står af på en mørk station om natten. Hvis der står en eller anden creeper kigger på mig, og så samtidig identificerer, altså, hvem jeg er, hvor jeg bor, altså, hvad jeg laver, hvad jeg godt kan lide. Altså, et stalking-mareridt. Folk, der i forvejen har stalkers.
4: Så er der også den her mute-blokeringsfunktion, jeg også godt vil tale om. Altså, at kunne mute folk i real life, vi kender det selvfølgelig fra sociale medier, hvor man blokerer hinanden. Det er jo så sådan en fysisk materialisering af det ude i virkeligheden, ikke?
3: Nej, det er vist stadigvæk digitalt, kan man sige.
4: Det er stadigvæk digitalt, det er rigtig nok, men det er sådan ligesom visuelt.
3: Det er ligesom
4: visuel.
3: Et filter. Altså, hvis man skal beskrive det, så er det, du går på gaden, og så dem, der er muted, de har sådan et blurry filter henover, så du kan se omridset af deres krop, men du kan ikke se, hvem det er.
0: Men problemet er bare, at alle har indopereret de her set eyes, så du kan ikke gøre noget imod det. Altså, det er lige så virkeligt som virkeligheden på den måde, fordi du kan ikke slå den funktion til og fra.
1: Ja, og sådan samfundet kan vælge at blokere nogen, så det er ligesom sådan...
0: Ja, som en straf. Han, altså, John Hamm, som jo er bare credit til John Hamm for en fantastisk rolle her, hvor han jo er på sit højeste ja. I Mad Men. Altså, kun kendt som den rolle jo. Og så allerede her nu søger ud mod at spille, altså creepy pickup artist slash torturbøddel, ikke?
1: Men den ting, du lige tog fat på der med, at samfundet som en straf ligesom...
0: Ja, fordi han bliver dømt for at være sexoffender, eller hvad skal man sige, sådan, altså sexforbryder, ikke? Ja. Og hans straf er så, at han bliver blokeret, altså så ingen andre kan se ham. Og det kender man jo også fra en amerikansk kontekst. Der er også noget med, at pædofile skal registreres i et bestemt register, sådan, så man kan se, hvor de bor henne, simpelthen.
3: Jeg tænkte i den scene, hvor han går ud, og alle ser ham som sådan en rød... Altså, han ser jo anderledes ud faktisk end de andre, fordi han er jo offender på en eller anden måde.
2: Han er spedalsk, ikke?
3: Han er spedalsk. Jeg tænker sådan... Folk vil jo begynde at sparke og slå ham. Altså, folk vil jo opsøge dem, som var røde, i en eller anden form for, nu skal vi tæske dem, som har begået kriminalitet. Altså, det ville jo ske.
1: Jeg tænkte, hvis han var uskyldig dømt, ikke? Og så gik rundt, der var sådan en rød silhuet, som folk havde lyst til at sparke ned af.
2: Det er jo lige præcis det, der er, jeg nævnte også tidligere, men min angst i forhold til den her type teknologi, fordi det er jo, hvem bestemmer, hvad man må og hvad man ikke må? Altså, er det folk, der har begået kriminalitet? Hvad er kriminelt? Er det kriminelt at kalde lederen, den supreme leader, er det kriminelt at kalde ham for en paphoved, ikke? Altså, når du ved, det er jo meget, når du har de her teknologier, Snowden kaldte det turnkey tyranny, ikke? Altså, at du ved, og det synes jeg er det store sådan tilbagevendende mareridt i Black Mirror i virkeligheden, ikke? At vi kobler os ind i nogle teknologier. Hvem styrer de teknologier? Og der synes jeg, de eksempler, vi har set hidtil, på, hvordan det går med teknologier, som vi kobler os mere med ind i, synes jeg ikke lover særlig godt for fremtiden.
3: Til sidst i det her afsnit White Christmas, vi har jo ham her fyren, der er stadigvæk er ude i den her hytte. Altså han har jo uden egentlig helt, eller han er jo forårsaget, at faren til hans ekskone, han har slået ham ned, og han ender med at dø, og den lille pige, som er i hytten, vandrer ud i snestorm og ender også med at dø. Og det er jo det, han skal tilstå, og det er derfor, at John Hamm, han sidder og prøver at få ham til at fortælle den her historie, så han kan tilstå og få sin straf. Og hans straf bliver jo bare at være i den der hytte. Og til den allersidste scene, så sidder ham der ligesom kigger på ham og styrer hans lille æg der, den der kopi af ham. Han siger, jeg skruer den lige op til 1000 år i sekundet. Nej, i minuttet, tror jeg det er. Ikke? Så det vil sige, for hvert minut, der går i vores verden, oplever han 1000 år.
2: Mm. I et køkken, i en hytte, med en radio, der spiller julemusik.
0: Som spiller aldrig den stopper. Sang, som spillede, da han slog faren ihjel.
3: Og så siger hans kollega sådan, hey, kom, vil du med på pop? Det er juleferie og sådan noget, ikke? Og så siger, og han spørger sådan, skal jeg stille den til det her, ikke? Og så siger hun, eller skal jeg stoppe den? Og så siger hun, ej, bare lad den køre julen over. Og det er jo bare sådan, julen over, hvis et minut er 1000 år, ikke? Altså... i den hytte der for evigt, og så tror jeg godt, vi kan se, det er måske en ufed straf. Plus den anden ting, jeg tænkte, der må sgu da være noget regulering for det, hvis det overhovedet bliver indført, at man ikke aldrig kan få lov at gøre det.
0: Ja, altså man kan sige, det her gør vedkommende jo bare for sjov, for det her er bare en digital kopi. Ja. Så vi ved faktisk ikke, hvad for en straf den rigtige person i virkeligheden får.
3: For han sidder jo
0: han
3: i en celle
0: med siden, har lang skæg, og altså, har tydeligvis bare siddet der kædet.
3: Så helst, der er to, der bliver straffet. Og en der digital kan man så sige, en dommer skulle jo også ind over. Hvis han skulle have 10.000 milliarder år, så skulle der nok være en dommer involveret i, at han fortjente den straf. Ikke?
2: Nej, fordi i det her miljø, der får vi jo at vide, at de her... det er hende her, der laver toast, altså digital kopier selv, og de skal knække, sådan at de bliver samarbejdsvillige, og hvis man knækker dem for meget, jamen, så bliver de bare solgt til spilindustrien som kanonføde et eller andet sted. Det får vi jo at vide.
3: Ja, de fungerer ikke som digitale assistenter, hvis de har været for længe i det der tomrum, for så bliver de sindssyge, og så kan de faktisk ikke arbejde, og så er det bare ud til spilindustrien, hvor de bare sender de frontlinjen og bare bliver skudt i et eller andet attentat. Ja.
1: Vi gjorde det. Det var det. Nikolaj Sønne, Christian Vejlø, Kasper Lundberg. Tusind tak.
2: Fornøjelse.
3: Det var stille.
0: Tak.
1: Ja, det var virkelig godt. Tak for at hjælpe mig med at holde traditionen i hævd. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Og det var også vores sidste sommerprogram i vores lille sommerserie. I næste uge kommer der ikke noget i podcastfeedet, men på P1 kommer der en af vores allerbedste udsendelser fra året. Og så er vi tilbage den 6. august. God sommer.
9: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
10: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Victor Axelsen! Jeg var kompromisløs.
11: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
9: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
12: Lige om lidt, så får vi vores politiske magasin, Magten. Og i denne udgave, der gør man status efter et hæsblæsende politisk forår. SF's indtræden i regeringen bliver overskygget af en sag om sexisme. Hvor længe vil den klæbe til SF? Og så ser man også nærmere på Enhedslisten, der fejrede rollen som støtteparti med soft ice. Og så vender man også Blå Blok, der nu er efterladt i opposition. Det er alt sammen i Magten, lige på den anden side af en radioavis.
13: I lang tid har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og det vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militær tjenester, som ikke allerede har fået dansk statsborgerskab, dansk opholdstilladelse. Og formålet med den her lov, det er at hjælpe med at sikre, at der er soldater nok til Ukraine, hvor der altså er kritisk brug for forstærkning, og fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
14: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
13: Og vi bliver kort ved Ukraine, for EU-landene er nu blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Derudover er der også et forbud mod, at russiske soldater må rejse ind i EU. For at undgå, at togpassagerer mellem Odense og Fredericia bliver forsinket og frustreret på grund af manglende togbusser, ja, så forlænger Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB nu sporarbejdet på strækningen med 4 dage. Og det betyder, at togpassagererne skal med planlagte togbusser. Beslutningen den er truffet efter, at sporarbejdet i den her uge blev akut forsinket. Derfor kunne DSB ikke skaffe togbusser hurtigt nok, og mange passagerer blev derfor forsinket. Så for at undgå, at det sker igen med uforudsete og akutte forsinkelser, så vil strækningen først blive taget brug den 31. juli og ikke den 27., som det ellers var planlagt. Og vi bliver lidt ved transporten, for skroget på Hurtigfærgen Express 5 til Bornholm er revnet, efter at den ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i morges klokken 6:30. Og derfor er færgen, der sejler mellem Ystad og Solskinsøen, taget ud af drift. Det betyder, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, skal ombukke til en anden afgang. Det gælder blandt andet Kenneth Hansen.
15: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, vi skal videre herfra kl. 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
13: Søfartsstyrelsen og kvalifikationsselskabet skal nu vurdere skaderne, inden at det er muligt at tage Express 5 i brug igen. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske i dag, fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef på Bornholmerlinjen.
16: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her.
13: Sol og temperatur mellem 20 og 25 grader.
17: Det her er P1.
18: Den mest omtalte tatovering i år, Jacob, du er allerede stille, på en politiker, det er jo Pia Olsen Dyhrs myg på håndledet. Det var jo alt det her med sexisme i musikbranchen.
19: Det er et stik, hun fortryder, ikke?
18: Ja.
19: Altså, det blev sådan en kulmination på kritikken om Pia Olsen Dyhrs hykleri.
18: Ja.
19: Altså, og det er jo den tatovering.
18: Men så er det jo godt, så kan man jo altid få tegnet en anden tatovering ud over. Altså, så kan man få ændret et P til et K eller et eller andet.
19: Det er jo ikke så stor en tatovering, så skulle jeg sådan en kæmpe spyflue eller et eller andet, hun kunne lave om til.
18: I stedet for.
20: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
21: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
22: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
23: Gør tandlægen gratis for alle.
24: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
25: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
18: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og i dag, der er det jo den 26. juni, og det er jo altså sveddryppende varmt udenfor. Vi er midt i hedebølgen, men vi skal lave en masse programmer, som kan ligesom drøse ud til folk hen over sommerferien. Thomas Juhl Dam og Jacob Bruun. Vi skal tale om SF i dag, og venstrefløjen, altså det, vi kalder de røde partier, Alternativet og Enhedslisten. Men det er jo altså svært ikke at starte med den kæmpe store møgsag, der har ramt SF og Pia Olsen Dyhr, da de indgik i regering. Pia Olsen Dyhr skulle sole sig i det her kæmpe projekt. Hun får ansat en rådgiver, som tidligere er blevet fyret fra SF på grund af krænkende adfærd, og hun ender i en kæmpe stor møgsag. Jakob, hvor længe tror du, at det den her sag vil klæbe til hende?
4: Jamen, sagen har jo vist i virkeligheden jo altså hykleri basalt set, udstillet, at man har sagt nogle ting i forhold til MeToo, i forhold til, hvordan man skal opføre sig med hinanden, og så er man i praksis ikke efterlevet, når det kommer til stykket. Mm. Altså, og den der myggetatovering, den er jo bare symbolet på, at det er blevet taget for langt, ja, i forhold til, hvad hverdagen kan holde til.
18: Ja.
4: Det er en dum sag. Hvis den sag er isoleret og alene, så vil det have givet SF en dårlig start på regeringen, og en dårlig start, end de kunne have fået. Det har kostet med et par procent i målingerne, og det betyder, at de ikke længere med troværdighed kan tale om det her emne fremadrettet.
18: Mm.
4: Men det er klart, hvis det er et udtryk for, at der ikke kun er én sag, men der risikerer at være flere sager i SF, andre i partiet, der ikke kan opføre sig ordentligt, jamen så kan det betyde, at SF i realiteten har vist, at de forsøger at gabe over for meget ved at komme i regering. De ikke har været modne og voksne nok til at påtage sin opgave overhovedet.
18: Prøv lige at overveje, hvis vi ikke havde stået i den situation, at Pia Olsen Dyhr måtte fyre sin rådgiver. Altså, hvis det hele bare havde kørt smooth, så ville det her program, der skulle handle om SF...
4: Hvad skulle vi gøre?
18: Jamen, så havde altså det her program, som skulle handle om SF og venstrefløjen, de røde partier, jo have en helt anden tone.
19: Ja, så havde vi jo stadig været i gang med at dissekere regeringsgrundlaget og analysere på, hvem har fået noget, og hvem har ingenting fået, og hvem står stærkt, og hvem kan bruge det her i de kommende måneder, hvor regeringen skal til for alvor sådan og lægge fra land. I stedet så har vi jo fået en helt anden diskussion. Ja. Vi har fået den værst tænkelige diskussion for SF, nemlig, kan SF finde ud af at sidde i regering?
18: Mm. Men jeg tænker, at i dag der tager vi den konstruktive hat på. Vi ser på, hvordan Pia Olsen Dyhr og SF kan komme videre. Og så skal vi også lige tale kort om Enhedslisten og Alternativet, for de kan vel være rigtig glade for det, der er sket her det seneste halve år. Det er regeringsgrundlag, som de har fået et aftryk på.
4: Ja, og Enhedslisten er også kisteglade for, at SF'erne allerede nu har vist sig som nogle kæmpe hyggelige på MeToo. Jamen, det, altså, fordi hvor skulle de der 2%, der har forladt SF, gå hen? De går, ja, da selvfølgelig til Enhedslisten.
18: Ja.
4: Altså, men de er da både glade for, at de har fået en venstreorienteret regering med et venstreorienteret politisk program, og de har fået indflydelse. Og så er man heller ikke for fin i politik til at glæde sig over andres ulykke.
18: Mm, okay, godt. Så lad os kaste os ud i det, altså. Hvis vi lige ser tilbage på hele sagen, som jo brød ud, mens vi var på folkemøde, der kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat den her tidligere rådgiver, og ikke nok med det. Den, der tidligere var blevet krænket, kom jo med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, og havde jo også forinden prøvet at stoppe det internt i SF. Hele håndteringen af denne her sag går jo i gang på folkemødet på Bornholm. Og da vi ser tilbage på det, Thomas, så kalder du det jo en våd nytårsraket, altså hele sådan håndteringen af denne her sag. Nu har vi fået det lidt på afstand. Også fordi, altså Pia Olsen Dyhr har vi jo faktisk ikke, hun har lavet en aftale, men ellers har vi faktisk ikke set så meget mere til hende. Hun har ikke givet det her store interview. Hvor er vi så med raketten?
19: Jamen, det ser jo stadigvæk forfærdeligt ud. Altså, og det gør det jo, fordi sagen er på så mange niveauer alvorlig for SF. Og for især Pia Olsen Dyhr. Altså, der er jo selve substansen omkring at ansætte en person, der har begået den her slags handlinger. Men jeg tror i virkeligheden, det der er værst for Pia Olsen Dyhr, det er, at der risikerer at opstå en diskussion omkring hendes dømmekraft, hendes evner til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Det er noget af det allervigtigste, når man måler på partiledere og topminister. Det er jo vælgernes vurdering af kompetence.
18: Mm.
19: Altså, gør de det rigtige? Er de i stand til at træffe de beslutninger, der skal til? Pia Olsen Dyhr, hun har gået rundt i 10 år i sådan et lidt beskyttet værksted, hvor hun kunne nøjes med at lægge ting på Instagram om, at hun strikker og er gode venner med Inger Støjberg. Det har været et smooth ride, og nu er hun inde et sted, hvor hun bliver bedømt på en helt anden skala, og det har startet katastrofalt.
4: Men Thomas, er det ikke... Nu gør jeg noget, som jeg ender med at gøre oftere, end det egentlig falder mig naturligt, nemlig at tage SF bare en lille smule i forsvar.
18: Ja.
4: Altså, fordi
18: det er efter du har set den enhjørning der. Der har du fået sådan et soft spot for
4: den. Det har virket. Men igen, hvis den her sag, den bliver isoleret til, at det er noget, der er foregået før sommerferien 2026, og når vi kommer på den anden side og kommer i gang, og hvis vi forestiller os, at vi står om 2,5 år fra nu, 3 år fra nu, kigger tilbage på regeringsperioden, så vil den her sag stadigvæk være en biting, relativt til den politik, der kommer til at blive ført.
18: En lille bi-stik. Ja, okay.
4: Ja. Jeg mener stadigvæk, at der er en god chance for, at SF kan stå tilbage med en del politiske sejre, som trods alt også tæller for noget.
18: Ja, okay. Så det, du siger, det er, lige det, der er problemet. Altså, der er en masse venstreorienteret politik i det regeringsgrundlag, som de jo så bare ikke får lov til at tale om, fordi nu står vi og taler om myggestik og alt muligt.
4: Ja, lige her nu gør de, men omvendt, Pia, vi laver... Du ved, lige om lidt, så lukker vi butikken, og det gør de fleste af jeres redaktioner også, og så skal man lige akkurat udkomme hen over sommerferien, og danskerne gider ikke mere politik.
18: Ej.
4: Og når vi starter op i august, hvis den her sag i øvrigt er lukket med det, der er foregået omkring rådgiveren, omkring deres rådmand på Frederiksberg, og det er så det.
18: Ja, okay.
4: Så når vi kommer tilbage til august, så begynder vi trods alt at snakke om politik.
18: Ja, okay, godt. Jeg ved ikke, om jeg er gået så meget på sommerferie, at jeg glemte at sige, at I to tidligere har rådgivet en statsminister. Det tror jeg ikke.
4: Og vi er jo denne uges gæster i magten. Og næste uges gæster og
18: ugen gæster lige tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, og Jacob Brun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og sørme om ikke også Theodora Renard sidder ude i regien fuldstændig frisk i dag. Der er sommerferie. Politikerne, de drosler jo også ned. Alle drosler jo lidt ned. Men på et tidspunkt, så vender vi jo tilbage igen. Og så ved jeg jo, som den skarpe journalist, jeg er, at så ser man lige i bogen over sager, man har af spørgsmål, man gerne vil stille til politikere, som de ikke har svaret på endnu. Og øverst på min liste hos Pia Olsen Dyhr, der er der jo stadigvæk masser af spørgsmål til denne her sag om ansættelsen af den tidligere rådgiver, som blev fyret for krænkende adfærd for 6 år siden, som hun ikke har svaret på endnu. For hun har ikke givet det her sådan lidt større interview, eller i hvert fald nok til, at man kunne sige, så nu er den ud af verden. Det bliver hun jo konfronteret med efter sommerferien.
19: Ja, altså på et tidspunkt, så tror jeg, at så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom afregne. Hun har forsøgt at gøre det en lille smule undervejs. Hun har lavet sådan forskellige dårste på Christiansborg, og mere eller mindre vellykket er vist rimeligt at sige. Men på et tidspunkt, så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom tage og foretage et eller andet gearskifte, hvor hun siger, okay, nu har jeg sagt, hvad jeg vil sige om det herfra, der er der ikke mere at sige til det. Og der tror jeg, at man nok fra SF's side havde håbet, at det kunne man måske ligesom fikse ved at gå forbi journalisterne på Christiansborg, og så ligesom sige et eller andet der, og så ind bag en dør igen. Ja. Det kan man ikke.
18: Nej.
19: Der er et eller andet behov for på et tidspunkt at få trukket af på det, og det skal Pia Olsen Dyhr også gøre. Jeg tror også, der er en forhåbning i SF om, at som Jacob siger, nu går der sommerferie i det. Altså, tid er jo en faktor i politik.
18: Ja, det er klart.
19: Altså, på et tidspunkt, så går tiden, så kommer vi videre til noget andet. Dagsordenen skifter. Der er et andet...
18: En anden krise et andet sted.
19: Et andet parti, der falder i vandet på en eller anden måde, ikke? Og så begynder vi at tale om det. Altså, det er jo også... håb er jo nogle gange en strategi, og det kan jo også godt være her.
18: Men kunne man... Altså, det vil sige, I tror ikke på, at vi slår op her i politikken og ser det store interview med Pia Olsen Dyhr, der taler ud her, inden vi går på sommerferie. Eller lad mig sige det omvendt. Hvis nu I lige tog sådan en rådgiverkasketten på, vil I så rådgive Pia Olsen Dyhr til at gøre det?
4: Ja, vi ville jo have rådgivet hende til at gøre det, for uger tilbage. Altså, det har vi også talt om, at der er noget med at få revet plaster rigtigt af, og få sagt, du ved, få lagt sig ned. Hvis man alligevel skal fikse en sag her, der er ikke andet at gøre, end at få lagt sig ned, revet plasteret af, og få sagt undskyld. Altså, det der med at gøre tingene kvart, og så gør det kvart igen, og så gør det kvart igen. Det holder bare sagen i live, og det betyder, at man alligevel ender det samme sted, men på en meget mindre kontrolleret måde.
19: Altså, men så er det så også bare sådan nogle gange i politik, at jamen, så har man kun dårlige muligheder at vælge imellem. Altså, og SF står jo i en situation, hvor de har håndteret det her super dårligt.
18: Mm.
19: Og nu skal de vælge, hvad gør de så?
18: Mm.
19: Det er en dårlig mulighed at gøre det nu, og det er en dårlig mulighed også at vente til august. Men der er kun dårlige muligheder, fordi man står mega ringe.
18: Ja.
19: Og jeg tror, hvis jeg var SF, så ville jeg simpelthen altså, trække gardinerne ned og tage på sommerferie.
18: Okay.
19: Og så ville jeg i august få forberedt det rigtige sprog for det her. Og så give Pia Olsen Dyhr en mulighed for at komme videre. Fordi så starter en ny sæson. Hun skal i gang med at forhandle finanslov, de skal i gang med at tilrettelægge programmet for den nye regering. Hvad skal man gøre, hvornår? Altså hun har brug for at kunne kommunikere frit om noget politik igen. Så jeg vil på en eller anden måde få det afviklet i august, og så komme videre derfra.
18: Okay, vi så jo faktisk TV2, da Pia Olsen Dyhr skulle præsentere, var det kommuneaftalen, hvor TV2 faktisk, de gad ikke interviewe hende, hvis det kun skulle handle om den, de ville have spørgsmål til denne her sag.
4: Men det siger også lidt om mediernes manglende proportionalitet og prioritering i at dække politik.
18: Det er jo en sag om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Det er jo i hvert fald det er blevet til. Og det er jo i hvert fald den, hun ikke har fået håndteret endnu.
19: Altså, jeg synes, det er totalt fair. Altså,
18: tak, Thomas.
19: Prøv at høre, selvfølgelig skal hun da svare på det. Hun har jo ikke
4: svaret. Det er derfor, Thomas vinder quizzerne hver gang. Det er fordi han går og læfler for værterne.
19: Altså, prøv at høre, når man har svaret så ringe, som hun har gjort.
18: Mm.
19: At det er jo også derfor, at medierne jager hende. Det er fordi, at hun har svaret så ringe, som hun har gjort.
18: Ja.
19: På et tidspunkt, så er hun nødt til at få regnet det her af.
18: Hun kunne jo bare skrive noget på Instagram, lægge det ud, og så kunne hun henvise til det.
19: Jeg tror, at jeg faktisk ville gøre en dyd af at lave det som interview.
18: Okay.
19: Der er brug for Pia Olsen
18: Dyhr. Okay, nu taler du virkelig med
19: medierne, sagde jeg. Jamen prøv at høre. Der er brug for, tror jeg, i Pia Olsen Dyhrs relation over mod de medier, der er på Christiansborg, ligesom at vise, at hun godt kan finde ud af at håndtere det her.
18: Ja.
19: Altså, det var det, jeg kom tilbage til. Altså, lige nu synes jeg, sagen er, som sagen er. Men der er noget for Pia Olsen Dyhr nu at vise, at hun kan finde ud af at håndtere det her.
18: Mm.
19: At hun kan finde ud af at lave et interview om det. Hun kan finde ud af ligesom at steppe op og komme videre herfra. Mm. Og det har hun ikke vist indtil nu.
18: Hun kunne få tatoveret en kæmpe drage på ryggen hen over sommerferien. Og så når hun kom tilbage, så var der ligesom et nyt tema for Pia Olsen Dyhr. Den er du ikke med på, Jacob. Det, har du egentlig nogen tatoveringer, Jacob? Jeg gætter. Nej.
19: En højst to.
18: Ej, okay, der blev så stille, at jeg tænker, du har en lille tribal et sted.
4: Nej, det har jeg ikke.
18: Nå, okay. Man kommer jo til at tænke på situationen fra 14. Ikke lige så voldsomt. Det er jeg mere på. Eller hvad?
19: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er helt ærlig, så jeg er helt i mit inderste overbevist om, at SF er bedre forberedt, end de var sidst. Det siger heller ikke så meget. Men det tror jeg, de er. Jeg er helt overbevist om, at Pia Olsen Dyhr har gjort sig enormt mange tanker om, hvad der skulle til for at bringe SF i regeringen. Hun har flyttet SF.
18: Ja.
19: Hun har gjort rigtig meget for det. Men ikke desto mindre, så står vi jo i en situation nu, hvor man ikke alene har diskussionen omkring SF's evne til at være i regering, men jo også en diskussion omkring Pia Olsen Dyhrs dømmekraft.
18: Ja. Og det er jo det, altså jeg er med på, at det ender ikke så galt, som det gjorde i 14. Altså det er slet ikke det, men man får bare sådan, man kommer bare til at tænke på sådan, der var også den gang, hvor det gik helt galt.
4: Ja, men der gik det trods alt galt på noget substans. Altså der var det trods alt det substantielle indhold i den politik, som Thomas' regering førte.
18: Med frasalget med, af Dong, altså, som sådan den sidste kamel,
4: topskattelettelser og andet god venstreorienteret politik.
18: Ja.
4: Det var trods alt det, der ligesom knækkede SF'erne til sidst. Hvis SF'erne ikke er i stand til at håndtere interne personalesager, eller holde altså, hænderne ude af bukserne på hinanden, eller hvad fanden det nu er, at de stikker bukserne på hinanden, så har de jo heller ikke fortjent at være regering. Altså, det har de simpelthen ikke. Altså, det skal de kunne håndtere. Det man kan tillade sig at bryde sammen på som regeringsparti, det er regeringsførte politik eller parlamentarisk arbejde.
18: Nej, det var egentlig heller ikke så langt, jeg ville trække den. Det var bare mere det der med, at det stormer i SF, og det gjorde det også dengang.
19: Der er den interessante dynamik i en regering, at lige nu, der er, hvis man forestiller sig ligesom, at sådan, altså, regerings indre liv, det er sådan en børs. Altså, der er jo noget med, hvad er SF parat til at betale for at få en politisk sejr? Lige nu er SF jo parat til at betale ret meget.
18: Mm.
19: Altså, hvis man var SF'er, så ville man jo have altså, en hed drøm om at kunne starte august ud med noget, der ligesom var rigtigt SF.
18: Ja.
19: Altså noget, der politisk virkelig varmede. Man vil gerne tale om politik igen. Man vil gerne vise, at SF er et parti, der er i stand til at sætte aftryk. Og hvis jeg var regeringsparti, så vil jeg sige, det kan vi da godt tale om. det koster bare noget.
18: Ja, ja, okay, okay.
19: Altså, og den dynamik er der jo også i en regering, at hvad skal det koste at få SF til at se godt ud i 14 dage? Og der er prisen jo steget ret meget.
4: Jeg forstår godt Thomas' dynamik, men man kan sige, der er også en anden mulighed. Hvis nu man ikke er... Altså, hvis nu man tilgår regeringssamarbejdet på en lidt anderledes måde, det er også mulighed for, Thomas, hvor man ligesom betragter det som et kollektiv, der skal lykkes. Altså, det kan man også vælge at gøre.
18: Okay, okay.
4: Det er der ikke nogen af os, der har meget erfaring med at gøre. Okay. Men så er der også den mulighed at tænke, okay, måske skulle vi faktisk...
18: Det er godt, I trods alt har den selvindsigt. Ja, det synes jeg er flot.
4: Måske skulle vi faktisk prøve at se, om vi kunne lave... Altså, kunne sørge for, at noget af det, der blev dagsordenen i sæsonstarten i august måned, det er noget, der faktisk var hjælpsomt for SF. Og i virkeligheden måske prøve at sige, det hjælper jo ikke regeringen som kollektiv. Det øger ikke regeringens sandsynlighed for, at de fire partier kan blive en succes, hvis det ene parti det bliver smadret totalt til blåfisk.
18: Nu skal vi lige lade SF ligge, og så skal vi nemlig kigge mod Enhedslisten, som jo, ved I egentlig, altså de var lange forhandlinger, og Pelle Dragsted, han blev jo rost og rost for at være så konstruktiv og kompromissøgende og alt sådan noget. Ved I så, hvad han spiser efterfølgende, altså da det ligesom er, han har været ude og præsentere Enhedslistens sejre i det her, så går de over og spiser noget for ligesom at fejre det. Ved I, hvad det er?
19: Skyr.
18: Nej.
4: Han er jo powerløfter, er han ikke det? Altså det... Jeg ved sgu ikke, det skipper lapskovs. Veggie lapskovs.
18: Det er en softice med lakridskrymmel. Og det synes jeg er lækkert. men det er jo fordi, han er så tilfreds med al den politik, han har fået igennem, og kan stå og præsentere, altså gratis.
4: Tænk, hvis jeg kun fik softice, når jeg havde præsenteret regeringsgrundlag, ja, så kan jeg sige, så er mange regeringsgrundlag bagud.
18: Ja, jamen, det kan da godt være, at han får det oftere. Det ved jeg ikke. Måske var den ikke så stor, men i hvert fald, gratis tandlæge, gratis offentlig transport til unge under 23, og moms på frugt og grønt skal fjernes, og mere byggerier, almene boliger og alt det her. Altså, det er jo... Det er jo, altså hvis vi ser på det forløb her, så er det jo et Enhedslisten, som er meget, meget anderledes end det, vi har været vant til, eller måske det, som vi har kendt dengang. Det sidst var støtteparti, Thomas, hvor du kendte det rigtig, rigtig, rigtig godt.
19: Det må man sige. Altså det er et paradoksalt forløb, vil jeg sige, fordi at Enhedslisten har jo ikke alene været meget konstruktiv i at bringe en socialdemokratisk regering til magten, hvilket jo ellers nok har givet nogle problemer før i tiden, som du rigtigt siger. Men de har også været instrumentelle i at bringe regeringen til magten, hvor Lars Løkke Rasmussen spiller en hovedrolle. Mm-hmm. Altså hvis du kigger på sådan, altså venstrefløjens kamp de sidste 30 år, så har det borgerlige Danmark med Lars Løkke Rasmussen lige stået i spidsen for den der dartskive, man har stået og kastet pile efter.
18: Ja.
19: Det er jo et paradoks.
18: Ja.
19: Altså det er jo et paradoks, at Enhedslisten på en eller anden måde har savnet at være relevante i så mange år, at man er parat til at placere eller bringe en regering til magten, der har Lars Løkke Rasmussen med sig. Og det siger vel meget om, hvor meget partiet har flyttet sig, men vel også en erkendelse af, at hvis Enhedslisten skal være relevant, så skal man have nogen at genere.
18: Jamen,
19: det har man fået nu.
18: Ja, inden vi fik præsenteret det samlede regeringsgrundlag, der fik Enhedslisten jo sådan set lov til at præsentere sine største aftryk

0: organiserede politiske fraktion, der findes i Danmark. Altså, de laver politik, ikke kun på Christiansborg, men infiltrerer alle mulige organisationer.
1: Ja, helt, hvad er det, ros, der kom ud her?
0: Hvis man ikke er meget glad for Nyheds Venstrefløj, så bør det jo gerne til bekymring.
1: Men de er jo også nogen, som giver hinanden taletid, og som jo typisk ikke er så bange for at tale toppen imod. Altså, så man kunne jo også godt have forventet, at der var nogle kritiske røster i forhold til hele det her projekt. Så enten har Pelle Dragsted fået så store sejre, at baglandet ligesom kan sige, den er fin, eller også har han bare fået styr på et parti, som nærmest ingen andre har haft før.
2: Jeg tror, der er flere ting på spil. Altså, jeg tror, at for det første, så er der det på spil, at vi har et regeringsgrundlag, der er sådan lidt hulter til bulter. Altså, der er mange uklarheder i det, og der er mange ting, hvor man ligesom skriver sig ud af det og siger, at det tager vi ned ad vejen. Mm. Man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo finde ud af, om man drejer til højre eller venstre. Man skal finde finansiering til en række af de her ting. Man skal ligesom finde ud af, hvad man gør på en række afgørende områder. Og når det er så rodet, så giver det også kommunikation ret gode vækstbetingelser. Altså, man har jo haft en situation, hvor Pelle Dragsted har kunne stille sig op og kommunikere det, han gerne ville, uden at blive taget til indtægt for det, som måske er uklart, og som han er uenig i. Mm. Og det er egentlig det samme, for så vidt angår Moderaterne og de radikale, som jo så bare mener det, de mener, og det har modsat foretegnet af Enhedslisten. Så tror jeg, der er en ting mere. Så kommunikation har ret gode vækstbetingelser i et regeringsgrundlag, hvor der er ret stort retslør. En anden ting, det er, at jeg tror også, at Enhedslisten har lært af, at det nytter ikke noget at tro med at gå og slå folk ihjel hele tiden.
1: Nej.
2: Altså, det var strategien med sidst, man var parlamentarisk grundlag.
1: Ja, præcis. Egen krop.
2: Det var en nærdødsoplevelse. Altså, det her med at gå rundt og tro med at skulle trække tæppet væk under en regering, det er grundlæggende dårligt, fordi det spor, det ender blindt. Altså, hvis Enhedslisten er som parlamentarisk grundlag rundt og vælter regeringer hele tiden, så ødelægger du muligheden for, at du kan have en socialdemokratisk ledet regering. Og som jeg sagde før, altså, at Enhedslisten, der ikke har et socialdemokrati at genere, de er ikke meget bevendt.
1: Men hvad tror I så, altså, fordi der er jo masser af ting i de her regeringsgrundlag, som vi ikke helt har fået svar på, fordi de skal finde sådan hen ad vejen. Er der så, eller der er vel ting, som, der er jo åbenlyst ting, som Enhedslisten har sagt, det der, det kommer vi ikke til at stemme for. Det må de finde et flertal til den anden side af Folketinget. Men selvom der er mange gode og store mærkesager for Venstrefløjen, for SF og Enhedslisten og Alternativet, så vil der vel også opstå diskussioner og armlægninger hen ad vejen, når de her ting skal føres ud i livet. Og så kan det vel godt komme til at gøre ondt på Enhedslisten.
0: Ja, altså jeg tror ikke, Enhedslisten kommer til at stå meget stærkere sådan i forhold til deres politiske, kommunikative platform, end de gør lige nu. Altså fordi når det bliver hverdag, så vil man opdage, at det der med togbilletter og tandlæge, det kommer til at tage, altså Thomas og mine børn og dine børn, jo også Pia, de er alle sammen flyttet hjemmefra, inden de kan tage bussen nogle steder hen, ikke? Altså det kommer til at tage uendelige tider. Vi kommer stadigvæk til at betale tandlægeregninger de næste mange, mange, mange år, og det gør alle mulige andre danskere også. Så når virkeligheden rammer, når man skal også til at finansiere alle de der ting, så bliver der rigtig mange ting, hvor folk bliver skuffet over, at det går for langsomt, og at regningen faktisk skal samles op, og det er ikke lige det, man har mest appetit på ude på venstrefløjen, vel? Mm. Så Enhedslisten er kommet enormt stærkt ind, men prognosen må være, at de får sværere ved det, når hverdagen begynder at ramme.
1: Ja, jeg tænker på, hvad tror I, altså, eller hvad er sådan perspektivet for Enhedslisten?
2: Det er jo sådan et fundamentalt spørgsmål, man altid stiller til fløjpartierne. Hvad er egentlig formålet? Ikke? Hvad er det, I gerne vil opnå? Ikke? Altså, fordi at det, der tit giver sådan, ligesom gødningen for det der, det er jo ligesom, man har en regering, man kan spille bold op af, man kan være korrektiv til. Det er jo bund og grund også det, der er Enhedslistens mission.
1: Mm.
2: Det er jo at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan trække til venstre.
1: Ja.
2: Og derfor så kan man jo sige, at det, som Pelle Dragsted og Enhedslisten skal gå rundt og håbe på, det er jo, at det skal brænde endnu mere sammen for de blå, fordi så opstår der en større afhængighed af Enhedslisten. Altså jo mere afhængig regeringen er af at have Pelle gående ind ad døren i Finansministeriet, jo bedre er det for Enhedslisten.
1: Mm. Skal vi lige hurtigt vende Alternativet, fordi altså, de er jo også støtteparti. Og det lidt paradoksale ved Alternativet er jo, at vi fik jo en valgkamp, hvor det var deres mærkesager, vi talte om. Det var drikkevand, det var svineproduktion, det var altså Alternativet og Enhedslisten, der ville have et svinevalg og alt det her. Og alligevel bliver Alternativet ikke større, end de gør.
2: Der er noget underligt,
1: det er da lidt mærkeligt.
2: Ja, der er noget underligt med det valg, vi har været igennem. Fordi jeg er enig i, at vi havde et valg, hvor en stor del af mediedagsordenen i hvert fald handlede om dansk landbrug. Enten i forhold til

0: industrielle landbrugsproduktion eller i forhold til drikkevand. Alligevel så fik vi jo et valg, hvor danskerne rykkede mod højre.
1: Ja.
0: Altså, vi fik flest blå mandater. Alternativet fik 2,8%, hvis jeg husker rigtigt. Altså, det er jo helt vildt i et valg, der har så meget en dagsorden, hvor de burde boldre sig.
1: Ja.
0: Altså, hvis alternativets toppunkt, det er ligesom at ligge sådan, altså lige under 3%, så vil jeg være ret bekymret, for jeg har svært ved at forestille mig en mediedagsorden og et regeringsgrundlag.
1: Ja, så bliver bedre end det her.
0: Som bliver bedre end det her.
1: Men det er også det.
0: Altså, og det vil jeg være sådan lidt bekymret over, hvis jeg var alternativet, at det i virkeligheden ikke bliver til mere end det her.
1: Men det er ligesom om, at Pelle Dragsted har taget alt Franciska Rosenkildes shine.
2: Ja, men det er vel også, hvis man kigger på det, lidt nøgternt, fordi Enhedslisten nok er dygtigere. De er bedre til at slå igennem, de er bedre til at ligesom have også måske lidt bredere dagsorden, hvor de kan være relevante. Altså jeg tror, i et kapløb, der handler om, eller en konkurrence, der handler om, hvem kan bedst positionere sig som den røde opposition til regeringen, den kommer Enhedslisten til at vinde 98 ud af 100 dage i året.
1: Vi endte jo engang i denne her, I pisser på vælgerne situation, Thomas. Du husker den?
0: Ja, ja. Jeg stod tre meter fra Johanne, da hun sagde det. Så
1: ja.
0: Jeg kan godt huske det.
1: Ja, fordi I havde lavet noget politik, som hun synes var alt for meget til...
0: Vi har lavet en super god skattereform med lykke.
1: ja. Altså, det var ikke noget, Johanne Schmidt-Nielsen var vild med, og... hun endte jo med det her med at sige, de pisser på vælgerne. Kan vi ende i sådan en situation her? Altså Pelle Dragsted, der måske bruger et andet ordvalg, men sådan, vil komme med den samme kritik af regeringen.
0: Altså, det skal man jo ikke afskrive, at Enhedslisten på et tidspunkt vil føle sig så trådt så meget på, at man vil tro med det. Jeg tror bare, at Enhedslisten har lært af de år at sige, at det der med at gå rundt og tro med at slå en regering ihjel hele tiden, det er en dum idé, fordi at når man så ikke ender med at gøre det, så bliver det tomme trusler og altså tomme tønder, der buldrer, men der sker ikke rigtig noget. Altså når man ender med at sige det hele tiden og ikke gør noget ved det, så svækker det vælgernes tillid.
1: Så heller bare en soft ice med lakridsdrys.
0: Præcis.

0: Kan vi sætte på formel tre ting, en stærk opposition skal have?
1: De skal have en udstrakt grad af kynisme.
0: Ja.
2: Et godt boldøje.
0: Hej, ja.
1: Og så skal de jo være i stand til hele tiden at se på, hvad der er bedre for oppositionen, hvad der er bedst for Danmark.
0: Okay, jeg tænkte, hvad med sådan en stærk leder?
1: Ja, rigtigt.
2: Det er også fint at have.
0: Hvad med sådan sammenhold?
1: Ja, de skal have en eller anden form for koordinationsevne til at tiltrække forskellige vælgere, men alligevel ikke gå i vejen for hinanden.
0: Nu går det faktisk ligesom det gør, når vi laver quizzer, hvor jeg har stillet.
2: Du har svaret på, i virkeligheden svarer vi forkert, fordi Pia havde sådan set tre ting, hvor hun tænker, hvorfor fanden svarer de to idioter ikke?
0: Ja, men okay, nu har I nævnt en masse dejlige ting. Det er godt, så vil jeg bare spørge jer her, hvor vi skal snakke om oppositionen. Kan vi sætte krydser ved alle de ting, I lige fik sagt her?
1: Jeg synes, der er nogle tegn til, at især Venstre er ved at finde en eller anden form for, i hvert fald sted at stå, for hvordan man skal være oppositionsparti. Det, der er det helt store udfordring for oppositionen, det er, at for mange partier ikke kan finde ud af at koordinere tingene.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Jeg ved ikke, om vi fik sat kryds ved det hele. Nu går vi bare i gang med Magten, som er DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og det er jo for dem, der lytter derude, sommerferie. Men vi er lige mødtes her i studiet i DR-byen den 26. juni. Så hvis du tænker, hov, derude, der er sket noget i verden, og det passer ikke helt til med det, de siger, så er det fordi, det er optaget den 26. juni. Bare lige have det i baghovedet. Men altså i dag, der tager vi temperaturen på oppositionen. En masse blå partier med jo Venstreformand Troelsen Poulsen i spidsen. Det kan vi godt konkludere nu, ikke?
1: Det er det. Altså, det er ham, der står i spidsen for den blå opposition. Det er noget tid siden, at Alex Vanopslagh, han ligesom har lavet den på sociale medier, hvor han siger, at han er statsministerkandidat. Ja, og spørgsmålet er, om han kommer til at gøre det igen.
0: Ja.
2: Men kan vi konkludere det?
0: Jamen, kan vi det?
2: Altså, fordi jeg synes jo, Troelsen Poulsen var jo ude i slutningen af juni med et større interview i Berlingske Tidende, hvor han ligesom siger, at der kan kun være én statsministerkandidat, det er mig.
0: Ja.
2: Det er ligesom hans afslutning på den der rolle og som kongelig undersøger, og han prøver ligesom at sætte sig for bordet og tage de der stik hjem og sige, nu er jeg høvdingen.
0: Ja.
2: Der var jo ikke fra indianerne, eller altså flokken der, var jo ikke meget stor opbakning. Det var ikke sådan, fordi Mona Juul eller Alex eller Messersmith, de ligesom kom rendende og sagde, yes, Troels, du har den.
0: Det er nemlig rigtigt, alt det du siger. Og det vender vi i dag, fordi jeg skal lige huske at sige, hvem I er. Jakob Bruun, tidligere rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen, og så Thomas Juul Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Og vi har jo talt om, at oppositionen altså nærmest var sådan en halv stendød patient, hvor man knap nok kunne mærke pulsen. Nu er der kommet lidt liv i apparatet.
1: Ja, det er kommet lidt liv i apparatet. Det er stadigvæk en, nogen måske siger, at patienten er terminalt syg, men der er dog, at der er dog livstegn. Altså grundlæggende så står blå blok jo strukturelt udfordret, og det har de jo gjort, længe. De har fået stillet stængerne en lille smule bedre på baggrund af den periode, hvor Troels Lund var kongelig undersøger, hvor han på en eller anden måde fik sådan skabt lidt større samling. Men grundlæggende så er det jo svært at se, hvordan vi præcis får en slagkraftig opposition i blå blok, der sådan er et troværdigt alternativ til det, vi har nu.
2: Der er jo to udfordringer. Den ene udfordring er, at der er for mange partier.
1: Ja.
2: Og den anden udfordring er, at der mangler et stort parti, der ligesom har det naturlige lederskab. Det har historisk været Venstre i mange år, men i dag er alle partierne i virkeligheden små og reelt også for små til at kunne stå i spidsen for at lede oppositionen. Så det er de to strukturelle udfordringer, der er på den blå side.
0: Vi mangler det store dyr på savannen, som Jakob Ellemann engang fik kaldt Venstre.
2: Ja, spørgsmålet om det er et rovdyr eller et byttedyr.
0: Ja, men det ved jeg heller ikke. Okay, men Jakob, du har jo tidligere rost de borgerlige partier her i efteråret, hvor de jo lavede det her blå konvent, hvor de samlede sig, de blev enige om noget, og nu så vi også her under regeringsdannelsen, at de blev enige om de her VLAG-papir. Altså, der er vel sådan konturerne til noget. Tror du, vi skal til sådan dække borgerligt konvent til efteråret igen?
2: Nej, men man kan sige, dele af den blå opposition, altså konservative, liberale alliance, Danmarks Demokraterne, de har jo på en eller anden måde en interesse i, at det ikke fragmenterer for meget, for de har ikke så mange andre steder at gå hen. Men problemet er, Venstre har så slingret lidt. Altså SVM-regeringen, så havde Troels lidt svært ved at bekende sig til, om han egentlig godt kunne gøre med det til statsminister eller ej. Og ude på den anden side, borgerens parti må vi regne som stendødt, ikke? Men Dansk Folkeparti, ret svært at finde ud af, hvad er egentlig deres sådan langsigtede spil, udover de rimeligvis gerne vil i regering.
0: Mm.
2: Så jeg kan godt lide, når de prøver at gøre nogle ting sammen. Jeg roste det borgerlige konvent, og synes også, jeg roste det med rette. Jeg synes, det kunne noget. Jeg roste også, og det tror jeg, vi alle sammen gjorde, roste. De uger, hvor Venstre havde rollen som kongelig undersøger, det fik de meget ud af.
0: Ja.
2: Og det fik de blå partier vel også sådan set noget ud af det. Men det, de også fik ud af det, det var, at de fik fremmedgjort deres lykke moderaterne, og dermed gjort vejen til et blot flertal meget lang.
0: Okay, godt. Så i dag, der ser vi på, hvordan Trusund Poulsen, Inger Støjberg, Alex Vanderslag, Mona Juhl, Morten Messerschmidt, Klarten, og jeg må have alle de her navne stående på et papir, fordi jeg er bange for at glemme nogen. Selvfølgelig glemmer jeg ikke Theodora Renard, som klarer den rigtig godt ude i regien, som altid. Lad os kaste os ud i det, fordi Jacob, nu kunne du måske lige mærke, at jeg var sådan, ikke gå for meget ind i det, fordi at du lige snakkede om før med, hvem der er lederen. Fordi det er nemlig et sjovt interview, Trusund Poulsen har givet til Berlingske. Og det er så sjovt, at vi skal opføre et lille skuespil nu.
1: Åh, gud.
0: Nemlig at blive klog på, hvem er egentlig lederen af den borgerlige opposition?
2: Og som altid, når vi skal gøre noget, der er bare til nærmest pinligt, så påtager jeg mig gerne den rolle. Og Thomas, han får lov til at stå lidt på
0: kanten. Så kan du vælge, vil du være journalist, eller vil du være Trusund Poulsen?
2: Jeg tror klart, jeg er bedst til at være Trusund Poulsen.
0: Okay, godt. Så skal du læse dem i citationstegn. Nu har jeg lige givet Jacob et manus. Du var hvad? Du var Trusund Poulsen?
2: Det var jeg.
0: Ja, godt. Så siger jeg. Jeg er journalisten. Føler du, at du er den bedst kvalificerede blandt de blå til at lede en regering?
2: Jeg føler, jeg er meget kvalificeret til at påtage mig opgaven som statsminister.
0: Er du i tvivl om, at du er statsministerkandidat til næste valg?
2: Nej.
0: Så det, du siger, er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat.
2: Jeg er glad for, at der var stor opbakning fra den række af blå partier. Min tid som kongelig undersøger, den beviste, at det var godt, at jeg stillede mig frem som statsministerkandidat.
0: Altså!
1: Der stemmer jeg på.
0: Ej, det var faktisk rigtig flot, Jacob. Okay, men det, jeg der undrer mig over, det er, hvorfor kan han nemlig ikke, apropos det, du sagde før, hvorfor kan han ikke slå sig på brystet, råbe ud over det hele og sige, jeg er statsministerkandidat. Jeg vil have posten som statsminister i det her land. Det kommer sådan lidt ud af sidebenet på en eller anden måde.
2: Det svarer jo til, når Simba i Løvenes Konge stiller sig op på den der kongeklip og forsøger at brøle, og så er det sådan en,
0: wow.
2: Den er helt vokset til nu, vel? Altså, det kan da godt være, at han på et tidspunkt kan ende med at blive Løvenes Konge.
0: Okay.
2: Men vi mangler at se det endnu, ikke?
0: Okay, så det er fornuftigt, at han formulerer sig sådan her, hvor man tænker, hvorfor siger du ikke bare, så det, du siger, det er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat. Ja!
1: Ja, og det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror gerne, han vil. Jeg tror ikke, han tør. Og jeg tror ikke, han tør, fordi at, jeg tror, man i Venstre er bange for, har man set bunden af meningsmålingerne endnu?
0: Ja.
1: Kan du forestille dig, at Troels Lund står om et år og er på 7%, 6%? Kunne du måske godt. Kan du forestille dig, at du får målinger, hvor der er endnu større afstand mellem Dansk Folkeparti og Venstre? Kan du forestille dig en situation, hvor Liberal Alliance igen får vind i sejlen? Altså, der er så mange ubekendte for Troels Lund, at jeg tror simpelthen ikke, at de tør fra venstre side at lade ham træde helt igennem for at risiko for at blive til grin.
0: Men burde man så ikke, hvis man lavede det her interview med den hensigt, at man ligesom godt ville sådan understrege, at man er oppositionens leder, fordi det er jo det, som også er hans pointe, at efter han var kongelig undersøger i regeringsdannelsesperioden, når de lavede det her V-lagpapir, jamen så viste det, at det var godt, at han ligesom stod i spidsen for det her projekt, og han siger også i det her interview, som vi også tidligere har talt om, at det der med, at der var flere statsministerkandidater, det var ikke rigtig så godt for noget. Så burde han så måske, inden han lavede sådan et interview, lige sådan sige til de andre blå ledere, nu laver jeg det her interview. Det ville være rigtig fedt, hvis I gik ud bagefter og sagde, den er god, Troels, den er vi med på.
2: Jamen, det har jeg måske gjort. Jeg ved ikke, altså, jeg er lidt mere reserveret på det der. Altså, fordi jeg synes, det omvendt jo også udstiller en eller anden form for afmagt. Altså, det er jo fint nok, man stiller sig op og slår sig på brystet og siger, jeg har den, jeg vil gerne være den. Men hvis ikke der er nogen andre, der på en eller anden måde bakker op om det, så falder det hurtigt til jorden, ikke? Og det, det synes jeg, det gjorde lidt, fordi der ikke var den opbakning. Havde det her været noget, hvor der var flere blå partiledere, der med det samme var kommet ud og havde givet Troels Lund Poulsen deres entydige opbakning, så havde det været en helt anden stærk måde at komme på sommerferie på. Jeg synes ikke rigtigt, det her det satte sig sådan for alvor som en styrkemelding.
1: Omvendt så kan man vel også prøve at reducere det her til, altså hvilket valg har Troels Lund Poulsen? Altså jeg mener jo kun, at Troels Lund Poulsen har en vej frem, det er at sige, jamen, altså han skal være statsminister. Han er Blå Blok statsministerkandidat, og han skal være den, der samler Blå Blok, og han skal være den, der ligesom står i spidsen for det her. Jeg mener, hvis vi står om et par år, den nuværende regering har været i stand til at vise, at den kan arbejde, den kan levere resultater, den bliver ikke væltet, og den kan blive enig med sig selv, og en gang imellem også Enhedslisten, jamen så står vi jo i en situation, hvor vi igen skal til folketingsvalg, og man vil kigge på, okay, hvad er så modsvaret fra Blå Blok? Altså, der er jo kun, altså hvis man skal være Troels Lund og se det med hans briller, så er der jo kun én vej på det, og det er, at det er ham, der står i spidsen for det. Hvis vi står om et par år, og Venstre ligger og gisper efter vejret, og man har andre partier, der er markant større og har mere vind i sejlen, så tror jeg, vi får en diskussion omkring, jamen, er det så det rigtige sted, Venstre de er, og har de den rigtige ledelse?
0: Mm, okay. Så lad os lige prøve at se på sådan selve oppositionen. Kan vi prøve at lave sådan meget farligt det der med top 3. Men det jeg er åbenbart utroligt dårlig til lister og afkrydsningsskemaer. Men altså se på hvor oppositionen står lige nu. Altså hvis vi ser på de samlede partier, Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, så er der jo lige Borgernes Parti. Tæller vi dem med egentlig?
1: Nej, for de har jo for alle formål opløst sig selv. Ja. Altså, og jeg tror egentlig, at det, der kommer til at blive mest interessant omkring det er Borgernes Parti, fordi så dem tror jeg ikke, vi skal regne med, at vi ser mere til. Det, jeg synes, der er interessant omkring det er, om Dansk Folkeparti får så meget greb om de vælgere, der er på den yderste højrefløj, at der ikke vil være andre, hvad skal man sige, lykkeridere, der stiller op og prøver at se, om de kan overhale Dansk Folkeparti udenom. Mm. Det har vi set med jævne mellemrum med forskellige valg, at nogen, der tænker, Dansk Folkeparti er ikke bedre, end at vi kan så godt få 2% at komme i Folketinget.
0: Ja.
1: Hvis Dansk Folkeparti står så stærkt, at der er ingen, der er dumme nok til det, så vil det jo klart give Blå Blok en fordel, fordi du ikke har det her stemmespil, eller få altså nogle tosser ind, som ikke kan finde ud af at begå sig på Christiansborg.
0: Men så lad os lige prøve, lad os starte med det positive, hvis man er opposition. Styrkerne her. Hvad er styrkerne ved oppositionen lige nu?
2: Jamen det er jo et
1: lang pause.
0: Men man må gerne lige tænke sig om.
2: Nej, men styrkerne er jo, at på de to mest afgørende politikområder overhovedet for danskerne, valg efter valg efter valg, der er et kæmpestort blot flertal blandt vælgerne, nemlig på udlændingepolitikken og på den økonomiske politik.
0: Okay.
2: Det er jo kæmpe styrke, det er, at der i virkeligheden ude i vælgerbefolkningen er markant opbakning til de to ting, der burde være søjlerne under et økonomisk eller et blot politisk projekt.
1: Altså, der er uagtet, at Enhedslisten har gjort det godt og er dygtig og har vind i sejlene og sådan noget der, så er der jo helt klart nogle områder og forhandlinger, hvor Enhedslisten, de vil drikke en kop kaffe og gå ud af døren og sige, det var det.
0: Mm.
1: Der har man brug for Blå Blok, og det er altid rart at være uundværlig.
0: Hvad med, du må gerne...
2: Jamen, det er bare, hvis vi skulle have en tredje ting, så vil jeg sige, jeg synes jo også, hvis man kigger på persongalleriet,
0: ja,
2: så er der jo I forhold til, hvor beskeden ministererfaring der er på den blå side af stregen, der er efterhånden ikke mange tilbage, der har den erfaring, så er der faktisk ret mange, som vi vil betegne som toppolitikere på den blå side af stregen. Altså, der er ikke kun partilederne, der er også i fleste partier nogle løjtnanter og nogen, der står omkring dem, som faktisk er ret kompetente, ret erfarne.
0: Okay.
1: Ja, nu er vi ved at være varme, fordi altså, man kan sige, der er også... Der er også det forhold, at der rent faktisk er et parti, der kan trække vælger over midten.
0: Ja.
1: Det er Dansk Folkeparti. Det har de vist, at de kan.
0: Ja.
1: Og der er ikke indtil nu, selvom Socialdemokratiet slås for det, så virker det ikke til, at de har fundet, altså hvad kan man sige, ligesom en secret source, der kan altså hvad kan man sige, neutralisere det.
0: Nej, de har ikke fået snablen helt ind endnu.
1: Det har de ikke, og det betyder, at Dansk Folkeparti vil formentlig, hvis de er i stand til at holde sig fri af problemer og kriser og sådan alverdens ulykker, være i stand til på en eller anden måde at kunne trække vælger over midten, og det må man jo bare sige, at Blå Blok har ret akut brug for.
2: Mm. Og DF kan jo faktisk, hvis man lige bliver ved dem et sekund, DF kan jo faktisk, hvis man kigger på deres tal, det ene er, at de kan trække fra Socialdemokratiet. Det er efterhånden en velkendt sandhed. De to partier ligger og veksler vælgere. De kan altså også trække fra SF. Og jeg var lidt overrasket over, at jeg sad og kiggede på de der tal den anden dag. på den københavnske Vestegn står DF virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Altså, så der er nogle steder, hvor jeg tror, at de har i hvert fald potentiale til at kunne tiltrække også vælgergrupper, som vi normalt, sådan, hvis man kiggede på det sådan ideologisk holdningsmæssigt, ville tænke, der kan godt være langt over til DF, men jeg tror altså, at de har nogle muligheder, og det er nok de eneste parti på den side af stregen, der sådan reelt kan trække stemmer i bunkevis. De andre kan håbe på at tiltrække nogle radikale, nogle moderater, men det er så måske også det, ikke? Men der, hvor det bliver spændende, det bliver at se, hvad er det? Kan oppositionen finde ud af at koordinere sådan lidt mere kollektivt, når de går til forhandlinger med regeringen? Ja. Fordi der er masser af sager, hvor regeringen har brug for at lave noget med de blå partier. Og hvis de blå partier kan finde ud af, for eksempel når vi går ind og forhandler, så bruger vi alle forhandlinger, alle steder, hvor regeringen har brug for os, til at gnave i råderummet. Mm. Så der er efterladt et mindre råderum til, at regeringen kan lave ulykker med de røde.
0: Okay, så lad os... Det var de gode, stærke sider ved oppositionen. Hvad har de så af svagheder, hvis vi skal finde tre svagheder?
1: Så den første svaghed, det er, at de grundlæggende er for mange partier.
0: Ja.
1: Vi har at gøre med partier, hvor at der simpelthen er et glasloft for, hvor meget tilslutning de kan få, og dermed også, hvor meget momentum de kan have, fordi at der er for mange partier om de samme grupper af vælgere.
0: Det siger Troelsen Poulsen faktisk også selv.
1: Ja, altså det er på en eller anden måde
0: nogle lidt færre partier.
1: Ja, det er en tilståelsessag, ikke? Altså man kan sige, uagtet at Inger Støjberg taler jysk og kommer fra Hadsund og alt sådan nogle ting, så er der bare grænser for, hvor mange vælgere hun kan tiltrække, der har de synspunkter, når der samtidig findes for eksempel Liberale Alliance og Venstre, ja, som på en eller anden måde også er i stand til at tiltrække eller tale til de samme vælgere. Ja. Og sådan kan man egentlig blive ved med at sidde og udpege vælgersegmenter, hvor man siger, her grundlæggende for mange partier til, at de her vælgere, de lægger sig et sted, de kommer til at lægge sig flere steder, og så får vi sådan et dværglandskab, hvor der ikke rigtig nogen partier, der for alvor er store og har den der naturlige autoritet.
2: Der mangler et stort dyr, et stort trækæsel, om man så må sige. Altså fordi, fordi på Christiansborg har du jo brug for, altså, og det bliver meget, meget kedeligt, meget sådan, når det er inde i det politiske maskinerum, men det man har brug for på Christiansborg, især hvis man er i opposition, det er jo at opbygge nok kompetence til at kunne udfordre regeringens vidensmonopol. Altså, hvis du sidder til forhandlinger, hvis du har et stort parti, så har du ordfører, der faktisk bruger al deres tid på at arbejde med miljøområdet, eller med skatteområdet, eller med forsvarspolitikken, som forstår det til bunds. Du har medarbejdere, som kan være pissedygtige på de områder. Det er der ingen partier, der har, fordi de er for små. Mm. Så du mangler simpelthen kompetence til at udfordre regeringen sådan reelt.
0: Hvad med sådan, nu nævnte du før, at økonomi og udlændinge, som ligesom er to meget vigtige faktorer, også for vælgerne, der er der noget politik her. Men de er jo også lige på de punkter faktisk jo ekstremt uenige. Altså, de er jo enige på udlændingepolitikken, og de er jo enige på den økonomiske politik. Det er med på, at det er de også på den anden side af stregen. Men kan det ikke være en udfordring, at de er uenige på de her områder?
2: De er uenige, men jeg tror, at de er uenige med nuancer. Udlændingepolitikken, der tror jeg godt, det yderste højrefløj godt ved, at de kan ikke få alt det, de gerne vil. Der skal også være, som Thomas siger, når han annoncerer Enhedslisten, der skal også være noget rum for, at man også kan skubbe lidt til det mere etablerede, og det gør ikke noget.
0: Okay.
1: Altså en udfordring er jo sådan, altså sådan en matematisk banalitet, men det er jo, at den måde, de blå stiller op på nu, så er det jo næsten umuligt at forestille sig 90 mandater til højre side, ikke?
0: Yes.
1: Morten Messerschmidt har gjort det til en del af sin bevægelse, om jeg så må sige, og den politiske energi, han har, at jo i virkeligheden udelukke et blåt flertal, fordi at han har gjort det så til en livsmission, at sige, at Lars Løkke Rasmussen skal holdes ud af en regering.
0: Ja.
1: Og det betyder jo, at så længe at vælgerne står, som de står, så er der meget, meget langt til, at man har noget, der bare kan forestille sig at være i nærheden af at udgøre et alternativ. Og det synes jeg er, altså det er en enorm udfordring. Jeg er helt med på, at hvis man så skal prøve at se lidt fra Dansk Folkepartis side, så er grunden til, at de også har vind i sejlene, det er, at der også er rigtig mange vælgere, som ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
0: Mm.
1: Altså det er sådan set sådan, det er, når man har været 30 eller 40 år i politik og været igennem det, Løkke har været igennem. Der er mange vælgere, der finder energi i at være imod Løkke. Og det er jo noget af det, som Messerschmidt samler op. Det er formentlig også derfor, han er i stand til at samle op på hver side af stregen.
0: Ja.
1: Men det er ikke desto mindre bare sådan, at når man så kategorisk afviser enhver form for samarbejde, jamen så er det jo bare svært at se, at der er et troværdigt alternativ.
0: Men så lad Lars Løkke Rasmussen stå som den sidste pind, som sidste svaghedstegn i oppositionen. Fordi det er jo rigtigt, hvis vi lige skal dykke lidt ned i det, Altså, de har jo brug for hans mandater, men som situationen er lige nu, så er der et fjendebillede for Messerschmidt, det er Lars Løkke Rasmussen, og vi har også ligesom efterhånden fundet ud af, at de har døbt den nye regering for den røde regering. Altså, de er jo i gang med at vaske Lars Løkke Rasmussen mega rød. Altså, han er jo lidt en dark horse, Lars Løkke Rasmussen, i forhold til, om der kan komme en blå statsminister.
2: Dansk Folkeparti, ja, det er rigtigt, som Thomas, de får energi ud af at hamre på Løkke, men det er mere sådan noget anti-establishment. Det er egentlig ikke, fordi de tror på, at nogle af Løkkes vælgere, de ender med at skifte over til DF. Så formålet er forskelligt, afhængigt af, om man er DF'er, eller om man er et af de mere etablerede regeringsbærende.
1: Jamen, det er rigtigt, at altså Dansk Folkeparti og Moderaterne udvikler, er formentlig de to partier, der udveksler færrest vælgere, men jeg tror, at Morten Messerschmidt tænker, at når han står og sviner Løkke til, så er der nogle socialdemokrater, der siden de var børn har fået at vide, at Løkke var en kæmpe skurk, der tænker, altså hør lige en gang, nu sidder Socialdemokratiet i regeringen med Løkke, jeg vil da hellere overstå med Dansk Folkeparti. Mm. Altså det er jo den bevægelse, og den kan jo noget. Altså den bevægelse kan jo noget, for den trækker vælger over midten. Ja. Så jeg forstår godt, hvad kan man sige, strategien i det. Og jeg forstår godt, hvis vi sad sådan på indersiden til et møde i Blå Blok, og Troels Lund, han kritiserede, lad os forestille os det, han kritiserede Morten Messerschmidt for at være den, der forhindrer det her. Så kan Messerschmidt jo med en vis ret sige, prøv at høre en gang, kammerater, hvis der skal vælge over midten, så er jeg den eneste her i forsamlingen, der kan gøre det. Ja. Alle I andre, I står og gisper efter vejret.
0: Ja, ja. Men er det ikke også det? Altså, de har jo prøvet at læfle for Løkke med det her V-langt papir, ikke? Altså, jeg ved, der var også en form af teater over det, ikke?
2: Ah, og kan det læfle for Løkke? Det tror jeg måske lige er at vende den lidt på hovedet.
0: Nå,
2: det der V-langt papir, det havde et eneste formål, nemlig at trække bukserne Lars Løkke.
0: Ja.
2: Det havde ikke til formål på nogen måde at lave et tilbud, som skulle fremstå relevant for Moderaterne.
0: For vælgerne, der blev det jo stillet op som, her er der et politisk projekt, det kan være en V-lag-regering, vi kan lave, hvis bare Løkke vil. Så jeg er med på, at metalaget i det analysen er, her skulle de borgerlige trække bukserne af Løkke, og Troels Lund Poulsen skulle vise, at man godt kunne arbejde sammen med Blå Blok og alt det der. Men det var jo for mange vælgere jo, skulle det jo ligne et alternativ til det, der var i gang.
1: Man kan i hvert fald se, hvis man kigger på målingerne efter det der, så blev Løkke ikke rigtig straffet for det.
0: Nej.
1: Og det er jo det interessante ved det. Altså, fordi meningen var jo, at det skulle bruges til for det første at udstille Løkke.
0: Ja.
1: Altså vise, at det eneste, der tæller for Løkke, det er, at han kan blive minister. Så kan han sådan set gå i regering med mig, hvis det skulle være. Altså, så længe han bare kunne få lov at blive minister. Og det andet, det var at vise en eller anden form for politisk retning, der ville være noget andet, end det, man ville ende med Socialdemokratiet. Og det var jo sådan set, synes jeg, jo, det var sådan set snedigt nok på nogle punkter. Altså, det stiller jo nogen, der sådan var altså, strukturelt meget, meget udfordret, lige marginalt bedre. Så point for det. Men det, man kan sige med det, det er jo, at Løkke ligger jo stadigvæk nogenlunde nok lidt lavere, men alligevel nogenlunde omkring valgresultatet. Så vælgerne har jo egentlig, altså de vælgere, der stemmer på Løkke, de er jo altså åbenlyst i stand til sådan rent politisk at tilgive ham for meget.
0: Ja.
1: Altså det virker jo til, at han kan sådan set gøre relativt meget, sådan manøvrere både til højre og til venstre. Det er vælgerne sådan set med på.
0: Men det program der, som de lagde frem, som var Løkkes politik i gåseøjne, men som skulle udstille, at han ikke ville bide til bolle, der var der jo faktisk ikke lagt finansieringen frem. Altså det, som de kritiserer, også regeringsgrundlaget for, en masse initiativer, men hvor kommer pengene fra? Det kan man jo faktisk heller ikke se i det der V-lagt papir. Det er du ligeglad med.
2: Men
1: det er jo det, der i på en eller anden måde er bevismaterialet for, hvad det egentlig er.
0: Ja.
1: Altså fordi, at hvis det er jo derfor, at man jo, altså entrébilletten for at lave noget, der på en eller anden måde mere er sådan politisk positionering eller en gimmick, jamen den er jo lavere, end når du så skal udkomme med et regeringsgrundlag.
0: Ja.
1: Og derfor så kan man sige, at altså, det, at der er manglet finansiering, det er, altså ja, de fleste vælgere, de går gennem livet uden, ikke? Altså, ja. Mens at man for så vidt angår regeringsgrundlaget, jo måske med rette kan stille sig selv spørgsmål omkring, at alle de herligheder, vi er blevet lovet, er det sådan en lille smule gedult, hvordan det egentlig skal komme til virkelighed?
0: Ja, okay. Så lige inden vi afslutter, altså Dansk Folkeparti, som jo buller frem i målingerne, det går godt, og de har ligesom fundet formlen på alt muligt. Men de har jo faktisk også lige været igennem lidt af en dårlig sag, fordi at Allan Felt, et nyvalgt folketingsmedlem, fik taget et billede ind i en børnehave, som viste nogle børn og så en pædagog iført tørklæde, og det skrev han meget kritisk over og lagde på Facebook. Og altså, han blev jo ret voldsom straf.
2: Og flere faktisk. Andre tilsvarende ting, hvor han kaldte folk udyr og sådan
0: ja,
2: noget, ikke?
0: Ja, altså, ja. Voldsomt.
1: Det håndterede Dansk Folkeparti, som de jo som regel håndterer den der slags ting, ikke? Altså, ved simpelthen at stribe folk fuldstændig fra det, ikke? Det er jo det, at et parti som Dansk Folkeparti kan, hvor der ikke...
0: Han fik lige fjernet alle sine ordførerskaber.
1: Ja, fuldstændig, ikke? Altså, han er sat på bænken, og så må vi se, om han nogensinde kommer ud af spjældet igen, ikke?
0: Ja, men det er jo sådan, de også kører butikken. Altså, der er no mercy, hvis man træder forkert.
1: Fuldstændig kontant afregning, ikke?
0: Okay. Men skal de være bekymrede, altså for eksempel venstrefolkene, for Dansk Folkeparti og deres fremgang? De skal selvfølgelig være glade for, at det er dem, der kan hive stemmer hen over midten. Men hvad nu, hvis Dansk Folkeparti vokser sig alt for stort? Hvad hvis de bliver trækdyret, eller løven, eller elefanten?
2: Jeg tror ikke, man på blå side skal være bekymret i den forstand, at DF har jo ikke andre steder at gå hen, end at være på den blå side. Og DF's mission med det er selvfølgelig at blive store. Det giver sig selv. Det er at trække vælgere hen over midten. Det gavner de blå. Og det er at komme i regering næste gang. Og de blå partier kan kun få lov til at danne regeringen, hvis DF'erne de får lov til at tiltrække nogle af de, der vælger.
0: Mm.
2: Så jeg ville egentlig ikke være bekymret, hvis jeg var venstre.
1: Altså det man måske kunne håbe på i blå blok, det er, for nu kan man sige, nu ligger vi jo alle jetonger på Dansk Folkeparti. Nogle af dem, som vi jo har glemt lidt i det her, og som jo egentlig tidligere, da de havde mere vind i sejlene, var en stemning af, at de egentlig også var i stand til at trække vælge over midten, det er jo Danmarksdemokraterne.
0: Ja. Det er bare ligesom om, at fidusen er gået lidt af det.
1: Danmarksdemokraterne, fordi de havde en enormt stærk og karismatisk partileder i Inger Støjberg, og talte til nogle dagsordner, som vi ved, at der er vælgere på begge sider af hegnet er optaget af. Men det er jo som om, at der altså slet ikke er mere benzin på tanken, altså når det gælder Danmarksdemokraterne. Det er svært for dem, og synes jeg, at tage en dagsorden, det er svært for dem overhovedet at finde et eller andet, der giver dem noget traction i målingerne. Og den der evne til egentlig at være den... der sådan altså er anti-establishment og tage dagsordner, som der ikke er andre partier, der tager tale til vælgere, som ellers ikke altså er politisk hjemløse. Jeg synes, det virker til, at Danmarksdemokraterne ikke rigtig har den evne i øjeblikket, og det synes jeg, altså i forhold til egentlig også at få noget, der sådan for alvor har slagkraft i blå blok, egentlig også er et problem.
2: Og Thomas, du har jo ret, fordi det virker også som om DD'erne Støjberg, hendes parti, at de også måske er ved at bevæge sig lidt væk fra nogle af deres styrkepositioner. Altså, at de er ved at bevæge sig en lille bitte smule væk fra det der landbrugsdefensorat, som ellers har været stærkt for dem, fra landdistrikterne, og risikerer det efterlade en mulighed derude, enten for, at Venstre kan træde tilbage i den rolle, som hvor de har mistet vælgere, eller at DF kan træde ind og tage dem. Nu, i det der interview, der ville Truls Lund Poulsen jo ikke sætte navne på, hvilke nogle blå partier er det, der ikke længere skal være i Folketinget.
0: Nej.
2: Jeg tænker,
0: det
2: skal borgernes parti ikke gøre. Men skulle man komme med et bud på et parti mere, som hvis man kigger på dagsformen lige nu, risikerer at blive klemt i det her virvar af mange blå partier, så er det vel lige nu Danmarksdemokraterne, som risikerer i hvert fald potentielt at kunne blive... Sorteper, jeg tror ikke, de er i nærheden af spærregrænsen, men det er nok dem, der har sværest ved at finde en unik position lige nu.
0: Okay. Men tror I så, altså, går de i gang med at forberede et blåt konvent? Eller vil de helst lade være med det?
2: Nej, det gør de ikke nu.
0: Det gider de ikke. Nu skal de også
1: have svært. Jeg tror også, jeg har svært ved lige nu at se sådan gevinsten ved det. Altså nu skal de først og fremmest koncentrere sig om at finde huller i osten hos regeringen.
0: Ja.
1: Finde ud af, hvordan de vil genere den mest muligt. Gør sig selv så dyre som overhovedet muligt, og simpelthen se, om man kan få regeringen til at lide så meget, den overhovedet kan. Det er opgaven for oppositionen lige nu.
0: Okay, huller i osten. Godt, så lader vi den være.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Unge mænd stemmer til højre for midten, mens unge kvinder stemmer til venstre. Det viser de seneste tal fra forårets folketingsvalg. Men hvorfor er det sådan? Og er det et problem? Og fortsætter udviklingen, vil man så i fremtiden kunne se et mere polariseret folketing? Og er det højrefløjen, der har fundet et sprog, venstrefløjen har mistet? Eller er det venstrefløjen, der holdt op med at tale til unge mænd? Ja, den debat bliver taget lige om et kvarters tid efter en middagsradioavis, når vi sender dagens P1-debat.

0: Dansk lov skal nu hjælpe med at få flere mænd ind i den ukrainske hær. Noget 20-årig Jaroslav Sabisny, der har boet i Danmark i 4 år, ikke er ubetinget glad for.
1: Jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu.
0: Og også i Ukraine er der delte meninger om at tvinge mænd ud på fronten. Det kan du høre mere om lige om lidt. 500.000 boligejere slipper for strafrenter i skat for en fejl begået af skat selv. Men 300.000 andre skal betale for en lignende fejl. Det giver ikke mening for Alexander Setti, der selv har stået til strafrenter.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
0: Vi ser på, hvor gangbare strafrenterne er lidt senere. Og så skal du passe på løse genstande, når du cykler. Ikke fordi de kan ryge hjulet, men fordi de bliver stjålet, når du lægger dem i cykelkurv eller på bagagebærer.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Flere og flere har samme kedelige oplevelse som Lea Margrethe Larsen. Det fortæller vi om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i Ukraine, som ikke bare er på dagsordenen i Danmark i dag, men også i EU. EU-landene er nemlig blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. EU sanktionerer desuden også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde, og så fastfryser EU et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbig et år. Og nu har jeg fået besøg af dig her i studiet, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad er det, man fra EU's side så håber på at få ud af denne her nye sanktionspakke?
4: Ja, det er jo frem for alt 2 ting. Det ene er, at hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og hvor ondt kan den her sanktionspakke så potentielt gør på Rusland?
4: Altså, alle sanktioner gør jo ondt. Jeg synes, det vigtigste, man kan se det her, det er, at den her krig har nu varet længere end første verdenskrig varede, og hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
0: Og kort her til sidst, sanktionspakken, den sætter jo et punktum for længere tids debat om netop sanktionerne mod Rusland. Hvad er det for en debat, der har været?
4: Jamen det vi ser nu, det er, at de sanktioner, man vedtager, ikke kun nogen, der går rundt på Rusland. De går også rundt på eksempelvis virksomheder i Europa. Og det er klart, det gør det sværere og mere besværligt, hver gang EU skal vedtage en ny sanktionspakke.
0: Lød det her fra Ole Ryborg. Og så til den danske del. Ukrainske mænd i den kampklare alder fra 23 til 60 år skal ikke længere kunne slippe for militærtjeneste ved at få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Det er i hvert fald pointen i et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine, og loven kommer ikke til at omfatte dem, som allerede har fået opholdstilladelse i Danmark. Jaroslav Sabisny har boet i Danmark i 4 år. Han har opholdstilladelse og desuden kun 20 år, og er dermed undtaget. Men han har heller ikke lyst til at tage tilbage og kæmpe. Han vil hellere hjælpe på en anden måde, fortalte han i morges til min kollega Jan Falkentoft i P1 Morgen.
1: Donations i den retning, men ikke kæmpe.
5: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, yeah, til Ukraine?
1: Ja. Yeah.
5: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, yeah, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste.
0: Lød det her fra Jaroslav Sabisny. Men der er et stort behov for flere i hæren i Ukraine, også selvom man der også er splittet i spørgsmålet om at tvinge unge mennesker ud til fronten. Det fortalte DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, der er i hovedstaden Kyiv, til mig tidligere i dag.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder sig selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
6: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
6: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Den nye lov, der afskærer ukrainske mænd fra at få ophold i Danmark, ventes at blive vedtaget i slutningen af august. Og så hjem til skat. 300.000 boligejere skal fortsat betale strafrenter af en gæld, som er opstået på grund af fejl i det nye ejendomsvurderingssystem. Den 1. juli kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt ellers med en klar udmelding til en stor gruppe boligejere, som havde fået nogle alt for lave forløbige ejendomsvurderinger og dermed havde betalt for lidt i skat. Da skattevæsenet kom frem til de rigtige ejendomsvurderinger, fik boligejerne en ekstra opkrævning og skulle oveni også betale strafrenter af de penge, som de altså ikke havde nogen anelse om, at de havde skyldt. Dengang sagde ministeren.
7: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men der er sket flere fejl i ejendomsvurderingssystemet. Blandt andet har ca. 300.000 boligejere fået strafrenter, fordi skattevæsenets systemer ikke kunne finde ud af at opgøre betalinger for ejendomsværdiskat og grundskyld korrekt, og de boligejere får så ikke automatisk eftergivet deres renter. En af dem er Alexander Senti fra Amager.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
8: Alexander Seti er med på, at skattevæsenet har opkrævet for lidt i ejendomsskatter.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
8: Men når det gælder de strafrenter, der fulgte med den forsinkede skatteopkrævning, så stejler han.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
8: Forleden hørte Alexander Seti så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil refundere urimelige renter til boligejerne.
7: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
8: Men det er helt urimeligt, at skatteministeren kun vil slette renter for en type fejl, og ikke for en anden, mener boligejeren fra Amager.
2: Det er samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
8: Alexander Seti har klaget til skattevæsenet, og han har også fået medhold i, at han ikke skal betale de ca. 223 kroner, som strafrenterne løber op i.
0: Fortalte Søren Nielsen, og professor i formueret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, mener, at skattevæsenet er ude på tynd is, når de fastholder og kræver strafrenter for de ca. 300.000 boligejere, der altså nu skal betale i modsætning til de 500.000, der nu går fri.
9: For mig at se er det det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som man sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En ting hele verdens befolkning har til fælles, det er, at vi på et tidspunkt er blevet født, og godt halvdelen af verdens befolkning kan skrive under på, at det kan være en smertefuld oplevelse, nemlig dem, der føder. Siden marts sidste år har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring, remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Og siden har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. Og midlet har manglet, siger Laura Fuhrmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital og en af folkene bag introduktionen af midlet.
10: Vi har også haft brug brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemtingen mellem de to.
0: Og en af de kvinder, der har prøvet at få remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt, der oplevede, at stoffet gjorde underværker, da hun i januar var igennem en mange timer lang fødsel af sin søn.
11: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
0: Remifentanil bliver givet et drop, hvor der er tilkoblet en medicinpumpe med en knap, som den fødende trykker på for at udløse stoffet. Derefter låser pumpen i 2 minutter. Og virkningen ophører hurtigt og forsvinder ud af kroppen. Som med al medicin kan der være bivirkninger, men som fødende skal man ikke være bekymret, siger Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
12: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
0: Og remifentanils virkning er så kort, at det heller ikke påvirker barnet, når det bliver født. Og for en sikkerheds skyld er reglen, at jordmøderne skal slukke for midlet 10 minutter før fødslen. Cykelkurve er blevet et klassisk gerningssted for dem med lange fingre. For i København får flere stjålet deres tasker direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Så nu låser vi cyklen op og tager på tur med en, der har prøvet det, Pernille Stigsdal fortæller.
13: Det er en eftermiddag, som så mange andre, hvor Lea Margrethe Larsen går med sin cykel på vej hjem.
3: Jamen, jeg boede 3 gader længere henne. Min taske, den er jo så her bagpå.
13: Ja, tasken ligger i kurven, da hun kommer til Nørrebros runddel.
3: Og lige her omkring det næste fodgængerfelt, der får jeg et skub på skulderen. Og i ren refleks, så vender jeg mig væk fra cyklen for lige at sige undskyld.
13: Lea trækker videre og opdager først lidt senere, at kurven nu er tom.
3: Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven. Så skynder jeg mig tilbage, og så er alt jo bare, som det plejer at være på Nørrebrogade, bare uden min taske.
13: Sammen med tasken forsvinder hendes 2 computere, AirPods, pung.
3: Ja, jeg havde så gars mit pas med.
13: Og noterne til hendes speciale, som var gemt på den ene computer.
3: Så starter man forfra. Ja.
13: Lea anmelder tyveriet til politiet og laver et opslag på Facebook. Sådan ender hun med at få tasken tilbage, men nu er den næsten tom. Så når hun fremover sætter sig på cyklen, så er det med nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Da Lea Margrethe Larsen ringer til politiet, får hun at vide, at hun langt fra er den eneste, der har fået hugget noget fra sin cykel. Ifølge både Trygforsikring og IF-forsikring sker der tyverier fra cykler i hele landet, men problemet er størst i hovedstaden. Her har IF-forsikring i år fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år, det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen. Hun er overrasket over, at de får så mange sager lige nu, og så har hun nogle gode råd til cyklisterne.
14: Det er en god idé, at man spænder tasken fast, men man skal selvfølgelig også lige tage med i betragtning, at jo bedre fastspændt den er, jo større risiko er der også for, at man kan selv komme til skade, hvis tasken ikke flyver med. Så vil vi sige, at det er en god idé at have pung og mobil i en lomme eller i et mavebælte eventuelt i stedet for.
0: Sidste år modtog Københavns Politi lidt over 1.800 anmeldelser om tyveri fra cykler. I år er der allerede anmeldt 1.300 sager her i de første 6 måneder. Anders Brandt, en vejrudsigt bliver der også plads til.
15: Ja, og byerne hen over Sjælland, de er stille og roligt ved at æbbe ud, og så venter der altså en overvejende solrig dag, og i løbet af dagen, så kan der især på Fyn og Østjylland måske boble lidt skyer op. Ellers er der lagt op til en flot sommerdag med temperatur, der stiger til omkring et sted mellem 22 og 25 grader varme i Vestjylland, lidt køligere, måske blot 20 grader, og så en lidt jævn vind, stedvis op til frisk vind fra nordvestlige retninger.
0: Så noget, der minder om endnu en sommerdag. Radioavisen her kl. 12 blev sat sammen af Sara Wiese.
15: Ezekiel Rode, du er landsformand i Liberal Alliance Ungdom. Har højrefløjen et problem med at tiltrække unge kvinder?
16: Altså, vi er jo i hvert fald helt vildt gode til at tiltrække unge mennesker generelt, og jeg tror, man kan se, at der er nogle større internationale tendenser, som er, at kvinder og mænd generelt set rykker sig mere ud på henholdsvis højre og højre venstrefløjen, men det er der helt sikkert nogen, der ved meget mere om.
15: Okay. Var det et langt ja, det der?
16: Det var nok det svar, som jeg godt ville give.
15: Okay, fair nok. Olivia Kofod Olsen, forperson for Rød Grøn Ungdom, du får det samme spørgsmål, bare med omvendt foretegn selvfølgelig. Har venstrefløjen et problem med at tiltrække unge mænd?
17: Jeg kan sige det forholdsvis kort, tror jeg.
15: Hmm?
17: Ja, men ikke et nær så stort problem, som højrefløjen har med at tiltrække unge kvinder.
15: De andre har det værre.
17: Ja.

0: Kigger man på de meget tidlige vælgerundersøgelser af folketingsvalget tidligere i år, så er der kun noget tyde på en meget klar tale. Danske unge mænd, de stemmer til højre for midten. Danske unge kvinder, de stemmer til venstre for midten. Og midten, ja, den har det sådan lidt midteragtigt. Og det har de seneste uger fået en debat i gang. For hvad er det egentlig, de unge mænd og kvinder vil have? Er det politikken eller personen, der driver værket, når unge sætter deres kryds? Fortsætter den her udvikling, som vi har set ved det seneste folketingsvalg, ja, så kunne noget tyde på, at vi får et markant mere polariseret folketing, end vi har været vant til. Er det et problem? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og telefonen, den er som altid åben, ligesom at vi har fået ryddet op i sms-indbakken, så der er plads til sms'er. I dag, der kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, der ser sig selv som værende en blå kvinde, der stemmer til højre for midten, og dig, der ser sig selv som værende en rød mand, der stemmer til venstre for midten. Hvorfor er du det? Hvorfor gør du det? Ring ind på 70 21 19 19, så har du samtidig mulighed for at debattere med diverse unge politikere i dagens program. Du kan også sende sms som sagt til 12 12. Du skal bare lige huske at begynde med et P1. Og udover Ezekiel Rode fra Liberal Alliance Ungdom og dig, Olivia Kofod Olsen fra Rød Grøn Ungdom, som vi hørte fra før, så har vi også dig, Thomas Roden, med. Velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Du er politisk ordfører i Radikale Venstre. Og med ude fra landet, der har vi dig, Marianne Lyngholm Pedersen, folketingskandidat for Venstre. Velkommen til dig også.
2: Mange tak.
0: Oh, ja, du er med der. Det er dejligt. Nu skal jeg høre, jeg har en forudsigelse, der hedder, at vi kommer til at kaste os lidt om med tal i dag. Og det, så det er det meget godt lige at have sådan nogenlunde basalt grundlag for, hvad er det, vi taler om. Vi tager udgangspunkt i valgforsker Kasper Møller Hansen, professor er han også, som står bag analysen, som han har lavet sammen med Altinget for valget i 2026, hvor de blandt andet kigger på de yngste mænd og kvinder og hvad de har stemt. Hvis vi kigger på de 18-24-årige, så har 43% af mændene stemt på et parti i blå blok, og 29% af kvinderne har stemt på et parti i blå blok. Vi kan også kigge lidt konkret på nogle af de partier, der er repræsenteret i dagens panel. Det synes jeg er meget sjovt. Radikale Venstre, I står for 16% af de unge kvinder i den her kategori. Og men så står Liberal Alliance for 19% af de unge mænd i den her kategori. Venstre, 5% af mændene, knap 8% af kvinderne. Enhedslisten, knap 7% af mændene, over 11% af kvinderne. Det er sådan bare lige nogle af tallene. Der er flere, det ved jeg godt, og det kan være, at I begynder at kaste om med dem senere i programmet, så har jeg printet nogle af dem ud, så kan vi holde jer oppe på dem. Ezekiel Rode, jeg kunne godt tænke mig at begynde med dig. Dansk formand Liberal Alliance Ungdom. Prøv lige at gentage, hvad du sagde. Hvorfor er det, at kvinderne fravælger jer?
3: Jamen altså, som jeg også sagde før, altså man kan se generelt set, at der er en stor international tendens, som er, at mænd stemmer relativt på højrefløjen, og kvinder stemmer relativt meget på venstrefløjen. Mm. Og jeg tror også, at det er så stor en tendens, der er helt afgjort, helt sikkert, af nogen, der også er klogere på det end mig. Men jeg synes, at det, der er meget interessant, er, at unge mennesker samlet set vælger systempartierne fra. Altså, jeg tror grundlæggende set, at unge mennesker er relativt trætte af Mette Frederiksens tusindårsrige. Jeg tror, de er trætte af at få at vide, at de skal blive samlebåndet. Jeg tror, de er trætte af sådan manglende ideologiske visioner. SVM-regeringen var nok bedst eksemplificeret i den. Og jeg tror også, de er trætte af sådan nogle lappeløsninger, sådan et lommepengesamfund, hvor man gerne vil uddele checks til folk, når man er lige ved at nærme sig et valg for at få deres stemmer.
0: Men det forklarer vel så, hvorfor mændene stemmer på jer. Det forklarer vel ikke, hvorfor kvinderne fravælger jer.
3: Jamen, igen, det tror jeg, at der er nogle, altså formodentligvis er nogle forskere og sociologer, der ved meget mere om, end vi gør herinde.
0: Okay, lad os lige starte med den tendens så. Du siger, når jeg spørger dig, hvorfor fravælger kvinder jer, så siger du, der er en international tendens. Hvis en tendens er svaret på, hvorfor, så spørger jeg så selvfølgelig nu, hvorfor er den tendens der så?
3: Jamen igen, hvis jeg vidste det, så ville jeg nok være forsker i sociologi. Altså, det tror jeg er meget, meget komplekst. Mm. Altså, jeg tror, at det, jeg vil sige, er, at jeg synes, vi skal fortsætte med at blive ved med at tale alle unge mennesker op og tale op til, at man skal tage et personligt ansvar for sit eget liv og snakke om den grundlæggende set gode frihedsbevægelse, som jeg synes, at Liberal Alliance har drevet frem siden valget i 2022. Okay. Og den håber jeg, at vi kan fortsætte med.
0: Så når jeg spørger dig, hvorfor fravælger kvinder højrefløjen og Liberal Alliance, så er der en international tendens i gang. Nu spørger jeg dig så, hvorfor tilvælger mænd jer så?
3: Jamen igen, det tror jeg, vi ender samme sted. Altså, og det er der helt sikkert nogle forskere, nogle valgforskere, der ved mere om, end jeg gør. Så det tror jeg igen er et spørgsmål om, at man kan se nogle, når man kan se nogle tendenser, der er så store, tror jeg også, at man nogle gange skal anerkende, altså som ydmyge ungdomspolitiker, at der måske er nogle folk, der ved mere om de komplekse tendenser.
0: Men det er jo lige før, hvor du var ret god til at sige, at der var nogle ting, man blev talt ned til ved SVM-regeringen og sådan noget. Det er vel ikke en international tendens?
3: Altså, det er i hvert fald, du gør ikke nødvendigvis, altså det er ikke alle steder, at du ser, at systempartierne bliver valgt fra, men det er jo det, man meget kan se, at unge mennesker i Danmark, kan du se, at systempartierne i høj grad bliver valgt fra. Altså for eksempel Socialdemokratiet, som nu har siddet på magten siden 2019.
0: Men hvorfor kan du lave den analyse, når det handler om tilvalgene til højrefløjen for mændene, men ikke fravalget for kvinderne?
3: Fordi jeg tror, man nogle gange skal indse, når nogle så at sige, tendenser er meget komplekse og meget store, altså så tror jeg nogle gange også, at man skal vurdere, om noget er så tilpas komplekst, der måske er nogen, der ved mere om
0: det,
3: end jeg gør.
0: Det er en kompleks tendens, når kvinder fravælger højrefløj, men det er en simpel og ret nem analyse, når mænd tilvælger den.
3: Det var ikke det, jeg sagde, og det ved du også godt. Jeg vil igen godt gentage, at det er generelt set en international tendens, og jeg tror, der er helt sikkert er folk, der ved mere om det.
0: Men hvad er det for en tendens?
3: Det er en tendens til, at altså, kvinder generelt set stemmer mere venstreorienteret, og mænd stemmer mere højreorienteret.
0: Okay. Og du vil ikke komme på, hvorfor?
3: Jamen igen, det tror jeg, der er andre, der ved mere om.
0: Har du gæt?
3: Altså igen, jeg tror, der er folk, der vil kunne levere et væsentligt mere kvalificeret gæt.
0: Nå, men jeg vil godt høre dit, selvom det ikke er. Nu, der er nogen i studiet, der mener, de har.
3: Jeg tænker, altså, eftersom at de andre helt sikkert gerne vil komme med nogle gæt, så kan du eventuelt lade dem komme til.
0: Og det gør vi også, Sigil. Nu vil jeg godt lige høre dig. Kan du komme på noget liberal alliancepolitik, som måske er mere tiltalende til mænd frem for kvinder?
3: Igen, det er jo, altså, folk er jo forskellige, individer er forskellige, og altså, jeg tror egentlig også, det er derfor, jeg synes, at altså, vores politik grundlæggende set er så god, fordi vi er gode til at tale til individet, og vi er gode til at tale til det enkelte menneske omkring det enkelte menneskes muligheder, og det er uanset køn, etnicitet og alt muligt.
0: Så du har ikke noget konkret politik med, som du tænker, det vil du vurdere som værende mere tiltalende for mænd end kvinder?
3: Jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis man altså, drev politik på den baggrund. Jeg vil godt drive politik for alle mennesker. Mit menneskesyn er det samme på

0: Jamen det er dit spørgsmål, og din præmis for det, det tror jeg bare ikke er en præmis, jeg umiddelbart anerkender, at man skal drive politik ud fra det udgangspunkt.
1: Udmærket. Vil du mene, at det handler om politik i virkeligheden, det her? Altså handler det reelt om konkret politik, når vi ser den her udvikling med, at mænd tilvælger højrefløjen, og kvinder tilvælger venstrefløjen?
0: Jeg tror da, at uanset hvad folk, hvad folk stemmer, handler jo nok altså om mange ting, men det handler da helt sikkert også om politik. Men igen, jeg tror, hvis du godt vil have nogen til at sådan sætte ord på mere overordnet, hvorfor der sker den her skillelinje imellem kønnene, jamen så tror jeg bare, der er folk, der er meget klogere end to ungdomspolitikere og et folketingsmedlem.
1: Men grunden til at spørge er jo, at man har set en vellykket, har jeg lyst til at sige, i hvert fald mål på vælgertal, profileret Alex Vanopslagh. Man har set et de kalder selv for et højrefløjs boyband. Jeg ved, Thomas Roden, du har en finger med i spillet på den måske. Også tilblivelsen har jeg hørt rygter om. Det kommer vi nok til. Hvor Mads Strange er med for Liberal Alliance. Altså, der er jo en profilering, som vil handle om mere andet end konkret politik. Eller hvad?
0: Altså, jeg beklager meget, men jeg tror ikke, de der internationale tendenser er kommet, fordi man er begyndt at kalde fire borgerlige mænd i Danmark for det borgerlige boyband.
1: Hvad med Daddy Fandomslag? Kunne det ikke også give nogle stemmer?
0: Det igen, jeg tror, at altså, hvis du gerne vil have svar på det, skal du nok finde nogen, der er bedre til sociale medier end mig. Jeg har ikke haft TikTok i altså 5 år.
1: Modtaget. Olivia Kofod Olsen, velkommen til dig igen. Har du lyst til at sige forperson i Rød Grøn Ungdom. Hvorfor tror du, at kvinder hævler vil stemme til venstre for midten?
2: Det tror jeg, der er
1: unge kvinder.
2: Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange årsager til. Mm. Jeg tør godt give et gæt på noget af polariseringen.
1: Ja.
2: Altså, fordi det, som er forskelligt fra min generation til nogle af de ældre generationer, det er, at vi ikke ser min generation gå i samme retning. Tidligere har man måske set ungdom enten rykke sig lidt til højre eller lidt til venstre. Mm. Det, vi ser nu, det er, at kønnene går i forskellige retninger.
1: Ja.
2: Og jeg tror, at noget af det handler om den måde, vores samfund er bygget op på i dag. Tidligere så alle unge mennesker måske Paradise Hotel. Ikke?
1: Mm-hmm.
2: I dag er der jo 1000 forskellige streamingtjenester og 1000 forskellige programmer på de streamingtjenester. Så ja. Det er tv, de serier, vi ser, de forskellige, de podcasts, vi hører, de er også forskellige. Algoritmerne skubber nogle forskellige ting ud til os, så vi sidder ikke alle sammen og tuner ind på P1 Morgen længere.
1: Nej.
2: Vi hører forskellige ting, og vi er faktisk også på forskellige sociale medieplatforme.
1: Ja.
2: Når vi kigger på unge kvinder og unge mænd, så får de deres nyheder fra forskellige ting. I dag så får rigtig mange unge kvinder deres nyheder fra TikTok, og rigtig mange unge mænd får deres nyheder fra YouTube. Men selv når vi bevæger os på de samme platforme, så skubber tech-giganterne faktisk også forskellige ting ud til os. Jeg sidder med nogle af Rødgrøn Ungdoms sociale medier, og når jeg går ind og kigger på indblikket, altså analysen bag de videoer, kigger på, hvilke videoer vi laver, og hvem de bliver skubbet ud til, så kan jeg helt tydeligt se en tendens. Er det en video med vores medlem Mads, der taler, jamen så er det en ret ligelig fordeling mellem kønnene, som den video bliver skubbet ud til. Mm-hmm. Men er det en video med Sara, der taler, så er det en kæmpe overvægt af kvinder, som den video bliver skubbet ud til. Og det, jeg tror, at det er noget af årsagen, rigtig mange årsager, men noget af årsagen til, at vi ser en polarisering i dag i min generation.
1: Så forklar lige rejsen fra, at der er et meget individuelt skræddersyet algoritme på diverse sociale medier, til at vi i dag ser, at mænd stemmer mere til højre for midten, og kvinder stemmer mere til venstre.
2: Men jeg tror det betyder, at vi ikke rykker os i samme retning som generation.
1: Ja.
2: Og derfor synes jeg selvfølgelig også, det er vigtigt, at vi kigger på, hvad kan vi gøre med de her tech-giganter? Hvordan kan vi regulere dem, så de ikke... Altså, jeg synes faktisk, det er ret uhyggeligt, at tech-giganterne er dem, der beslutter, hvad det er for noget indhold, vi ser.
1: Mm.
2: Og dermed også, hvad det er for nogle holdninger, vi danner os. Og dermed også, hvilket kryds, hvorhen vi sætter krydset ned i stemmeboksen. Jeg tror, der var en journalist på et tidspunkt, som lavede sådan en undersøgelse med, han gik ind på Instagram og oprettede en profil uden billeder på, uden noget, som en 13-årig dreng. Og der gik ikke mange minutter, før at der blev vist sådan noget Manusfære, Andrew Tate, indhold til den her Instagram-profil.
1: Sæt en artikel.
2: Ja, det synes jeg bare er ret interessant, og jeg synes, at vi skal have... holde et vågent øje med de tech-giganter, for jeg har ikke lyst til at gemme kvinderne væk på vores sociale medier. Det kunne jeg jo godt gøre som en del af venstrefløjen, hvor der er flere kvinder end mænd, der stemmer på, og så kunne jeg jo godt kun lave videoer med Mads. Men jeg er ikke interesseret i at please den algoritme for at gå på kompromis og gemme vores kvinder væk.
1: Men så kunne det jo være, der kom flere.

0: af mænd til.
1: Ja. Det kunne være, og derfor er jeg enormt opmærksom på, som en, der også sidder med vores sociale medier, at vi får et diverst billede af, hvad det er for nogle mennesker, Rød Grøn Ungdom repræsenterer. Mm. Politik har også rykket sig. I gamle dage, eller for et par år siden, ja. Jeg er også et meget ungt menneske, ikke? For et par år siden, så delte man tit opslag bare med tekst på sociale medier.
0: Ja.
1: I dag, så er det ikke bare tekst, og det er heller ikke bare billeder. Det er videoer med ansigter, der taler. Mm. Og jeg tror, hvis vi gerne... Altså, jeg kan se, når jeg render rundt på Folkemødet, der hang jeg ud også lidt i selskab med Pelle Dragsted. Jeg kan se, der er nogle unge mennesker, og det er faktisk uanset køn, som løber hen og gerne vil snakke med ham.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er fordi, at hans indhold bliver skubbet ud mere bredt end det indhold, okay. Sådan en, som jeg vil lave,
0: nu,
1: desværre.
0: Ja, nu er tech-giganterne jo desværre ikke repræsenteret i dagens program. Jeg tror faktisk, vi er til gode at have dem med i en pit-debat nogensinde, men det kan jo være, det sker på et tidspunkt. Så jeg bliver lige ved politikken og den konkrete politik. Rød Grøn Ungdom, jeg anser som værende Enhedslistens Ungdomsparti.
1: Det må du gerne.
0: Det kan jeg godt sige, ikke godt. Hvad er det ved jeres politik, eller er der noget i jeres politik, som er mere tiltalende for kvinder end mænd?
1: Jeg kan måske tage udgangspunkt i mig selv. Altså, yes. jeg blev feminist, før jeg blev socialist.
0: Ja.
1: Jeg blev en del af samtykkebevægelsen, før jeg blev en del af Enhedslisten.
0: Ja.
1: Og da jeg var en del af samtykkebevægelsen, der var det jo Enhedslisten, der var det eneste parti i mange år, som gik ind for den samtykkelov. Og det var først, da vi fik skubbet til holdninger i befolkningen, at partierne fra venstre til højre ændrede mening. Men den kamp kom fra venstrefløjen.
0: Ja.
1: Kampen for en samtykkebaseret lovgivning. Og sådan er det jo historisk med...
0: Men er den særlig kvinde... Altså, det er ikke noget mænd...
1: Det er en samtykkelov, som jo gavner alle køn. Men det er klart, at samtykkebevægelsen bestod af kvinder i meget høj grad, også af mænd. Men jo også... Jeg anser det som en del af en ligestillingskamp og en feminismekamp.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det var et vigtigt skridt, fordi der er et overtal af kvinder, som...
0: Men siger du dermed, at samtykkeloven ikke er så tiltalende for mænd frem for kvinder?
1: Jeg tror, at der var rigtig mange kvinder, som synes, det var rigtig vigtigt, og at det har taget noget tid. Det viser tallene jo også. Ja. Altså, der er flere mænd, der er bekymrede for at blive ulovligt anmeldt for voldtægt end kvinder. Så ja, jeg tror faktisk, at samtykkeloven var et politikområde, som var mere tiltalende for kvinder.
0: Mm.
1: Desværre. Men det var derfor, jeg valgte Enhedslisten
0: oprindeligt. Okay. Hvad siger du så dermed om den unge mandlige vælger, hvis det for eksempel var på samtykkeloven, der er med til at gøre, at de ikke vil stemme til venstrefløjen? Hvad ligger der så implicit i det, du siger der?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvad er det ude. Hvad tænker du på?
0: Jeg tænker bare, hvad er det, der gør ifølge dig, at samtykkeloven og den politik, der var omkring det, ikke er tiltalende for den unge mandlige vælger.
1: Men jeg tror der var mange unge mænd, som var bekymrede for, om de ville blive ulovligt eller sådan falsk anmeldt for voldtægt. Altså, der gik historier om en masse i deres vennekreds eller miljø, og der var blevet falsk anmeldt for voldtægt, selvom at tallene jo viste, at der var større risiko for som mand at blive voldtaget, end at blive falsk anmeldt. Og det var jo også noget af kampagnen, ikke? At vi fik nogle af de der tal ud at leve og fortalt de her historier, om der er faktisk ikke så mange falske anmeldelser, som man går rundt og tror.
0: Er det et problem for dig, Olivia Kofod Olsen, at så få unge kvinder stemmer til højre for mænden?
1: Om det er et problem for mig, at få unge kvinder stemmer til højre for
0: mig. Vil du godt have, det var mere ligeligt fordelt?
1: Jeg vil da ønske, at alle stemmer på Enhedslisten.
0: Okay, så det er ikke et problem, at det ikke er spredt mere ligeligt ud? Altså, du er for polariseringen.
1: Jeg ønsker at kommunikere vores politik, så den er tiltalende for alle. Altså, fordi jeg tror på vores projekt. Jeg tror på, at vores projekt gavner alle.
0: Mm.
1: Jeg tror, at Enhedslisten... Jeg tror, at Enhedslisten er garanten for, at folk kan få... jeg tror i virkeligheden, vi er mange, der har til fælles. Vi vil gerne have kontrol over vores eget liv. Lige nu er vores liv styret af regninger. Det er styret af... økonomisk stress. Det er styret af de skønhedsidealer, vi ser på sociale medier. Det er styret af, at vi har svært ved at finde en kæreste, fordi vi ikke ved, hvordan man gør, fordi vi ikke møder hinanden længere. De ting vil vi jo lave om på i Enhedslisten. Vi vil gerne skabe de fællesskaber, hvor vi møder hinanden. Vi vil gerne fjerne den økonomiske stress. Vi vil gerne
0: modsat højrefløjen.
1: Jamen vi modsat højrefløjen gerne vil skabe flere muligheder for, at folk frit kan vælge, hvor de vil bo i det her land. Altså når vi ser en geografisk spredning, hvor mænd bor på landet, og kvinderne bor i byerne, så tror ikke, man bare kan holde sig for inden og sige, det har ikke noget med boligpriserne i København at gøre. Okay. Selvfølgelig har det det. Ja. Så selvfølgelig er venstrefløjen garanten, både for mænd og for kvinder.
0: Ezekiel Rud?
2: Jeg synes ikke, det er at fjerne den økonomiske stress, når venstrefløjen gang på gang laver checks, i stedet for at lave vedvarende løsninger på den her måde, hvor man stikker lommepenge ud til folk, når de er blevet rigtig desperat for staten siden. Jeg synes, en mere gennemgående løsning på, hvordan man sørger for, at folk får altså flere penge mellem hænderne, er selvfølgelig, at man laver skattelettelser, og man laver skattelettelser bredt, at det altså også kommer ud til helt normale mennesker, sådan så folk grundlæggende set har flere af deres egne penge i hænderne. Hvis man godt vil sænke folks økonomiske stress, så er det en rigtig god vej frem.
0: Hvorfor tror du, kampen mod checks og lommepengesamfundet, hvad du lige kalder det. Hvorfor tror du, det er tiltalende for den unge mand?
2: Jeg tror, det er tiltalende for unge mennesker generelt set, fordi at, jeg tror sådan generelt kritik, og det tror jeg egentlig også, at der også er mange unge på venstrefløjen, der vil have, er, at det er meget, meget, altså ikke specielt ideologisk. Altså, der er ikke nogen drømme i at lave en check til nogen. Det er ikke sådan en idé om, at nu løser vi et problem permanent, og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der er træt af, altså hvordan Socialdemokratiet laver de her lappeløsninger, og hvordan at meget venstrefløjen følger trop. Og der tror jeg bare, at der er mange, der har lyst til at drømme større og drømme om, at man kan lave nogle løsninger, der er mere vedvarende for vores samfund, så vi grundlæggende set får et bedre samfund for fremtiden, og ikke bare får 1000 kroner ind i postkassen.
0: Olivia?
1: Jamen, altså, jeg mener fortsat, vores projekt på venstrefløjen, det handler om at give folk muligheden for selv at kunne tage kontrol, muligheden for selv at tage ansvar, selv beslutte. Altså, når vi i Enhedslisten for eksempel har sikret, at der kommer gratis tandlæge i løbet af de næste 10 år, jamen så er det også til gavn for unge mænd, faktisk særligt mænd. Og det er jo noget, der giver muligheder. Det er jo noget, der gør, at man måske tør søge det job, man drømmer om, eller tage på Tinder-dates igen. Mm. Så den ting giver os muligheder, skaber frihed, og det er måske den opgave, som vi har som venstrefløj, nemlig at kommunikere, at vores politik ikke bare er hjælpe de svageste, men faktisk også løfte folk til selv at tage kontrol.
0: Lige for en god undskyld, det med tandhjelm, det står i regeringsgrundlaget. Jeg tror ikke, den er stemt endeligt igennem i Folketinget nu, vel? Men det er i hvert fald en del af regeringsgrundlaget, så må vi se, hvor meget vi kan stole på det stykke papir, ikke? Nå, Marianne Lynghøj Pedersen, nu vender jeg ud til dig, folketingskandidat for Venstre. Flere er jo måske faldet over, hvad skal vi sige, højrefløjens boyband, som jeg nævnte før, bestående af Malte Larsen, Mikkel Bjørn og Mitchell Oliver fra Dansk Folkeparti, og som er Strange fra Liberal Alliance. Og jeg har lyst til at sige, desværre for dig, Marianne, så er du nok færre, der falder over det, jeg vælger at kalde Girls Squad, som du er en del af.
3: Ja.
0: Prøv lige at sætte ord på hvem I er.
3: Jamen, jeg er sammen med tre gode kollegaer og veninder fra Venstre, Iben Krog og Linnea Liddell og Maria Bjerre, der lavede vi en artikel i Weekendavisen her til den her uge, som var lidt et oprør imod den her, hvad kan man sige, meget mandede borgerlige strømning, som vi har set op mod valget og her efter valget. Altså denne her strømning, hvor man dyrker manden, og dermed jo også lader kvinden spille anden violin. Der havde vi brug for at gå ud og sige, det kan vi ikke se os selv i. Vi er kvinder, og vi er borgerlige. Vi ser os selv som præcis ligeværdige med vores mænd og vores venner og vores brødre i det her samfund. Og det tror jeg også, at der er rigtig mange andre kvinder, som der har det på den måde derude, så derfor havde vi brug for at sige fra over for det. Okay. Og så må jeg bare sige, når Ezekiel fra LA siger det her med, at det er en international tendens, og det er meget komplekst, det er simpelthen at tale udenom. Fordi ved du hvad, den her internationale tendens med at dyrke den nationalkonservative, den her nye konservative bølge. Det er en bølge, som LA er sprunget i med begge ben. Og Alex Van Opstak har jo selv sagt det. Jeres kampagnechef har selv sagt det til Weekendavisen. Det er en decideret strategi fra Liberal Alliance at dyrke manden, og det at sætte manden i centrum, dyrke den stærke mand, og dermed jo også reducere kvinden i den sammenhæng. Så det der med bare at påstå, at det er en international tendens, det er jo fuldstændig rigtigt, men det er jo en international tendens, som LA og DF er sprunget i med begge ben.
0: Altså ikke helt rodet, det får du lov til at svare på.
2: Må jeg ikke lige altså, starte med at sige, at jeg synes, det virker lidt vildt, at man går fra at snakke om ikke at behandle mennesker lige til at drage det over i en udvikling, man synes, LA har taget. Jeg bliver bare nødt til at sige, det synes jeg faktisk ikke er i orden, hvis jeg skal være ærlig. Altså, jeg tror ikke, der står
3: nogen... Okay,
2: jeg tror ikke, der står nogen i det her panel, der synes, at man skal behandle mennesker forskelligt, uanset om det er på baggrund af køn, eller etnicitet, eller seksualitet, eller noget som helst. Det synes jeg faktisk altså er ærgerligt, at vi skal tage debatten derned. Altså, jeg synes fuldstændig, og det tror jeg ikke, heller egentlig ikke, der er nogen, der er i tvivl om, og Liberal Alliance synes det, at man selvfølgelig skal behandle folk.
0: Men anerkender du, Ezekiel, at der er et større fokus på manden i Liberal Alliances kampagne og politik, som er det, Marianne også siger?
2: Det igen, altså, jeg synes, vores politik er god for alle mennesker. Det er derfor, jeg grundlæggende set er så stolt over at repræsentere den. Hvis jeg ikke synes, at det var en altså, god politik for alle mennesker, uanset baggrund, jamen så tror jeg ikke, at jeg vil stå inden for den på
0: okay,
2: samme måde.
0: Okay, Marianne, jeg tager lige tilbage til dig. Du siger før, at nu ved jeg ikke, om jeg skal kalde jer girl squad, bare fordi jeg har kaldt det. Måske
3: det må du gerne.
0: Ja, okay, fint. Så gør vi det. Du siger ligesom, at I blandt andet er til som en modvægt til det, som du kaldte en meget mandefokuseret politik fra højrefløjspartier til højre fra midten, hvor kvinder bliver andenviolin. Kan du nævne konkret politik fra valgkampen, hvor kvinder blev gjort til andenviolin?
3: Altså, jeg kan jo nævne... Jamen, jeg synes jo, der er så mange eksempler på, at man sætter manden i centrum. Og det sker jo på bekostning af kvinden. Altså, lige nu, der sidder Liberal Alliance i en... Jamen, lad mig give et konkret eksempel nu, ikke? Lige nu, der sidder Liberal Alliance i en gruppe i Europaparlamentet. Det er jo den, hvor de ser deres værdifællesskab, en konservativ gruppe. De stemte imod at gøre abort til en EU-ret. I en tid, hvor at rettigheder for eksempel til fri abort blev fjernet fra kvinder i Polen, der stemte den gruppe imod. Hvis man er en del af det værdifællesskab, så tror jeg ikke, det er så underligt, at der er nogle kvinder, der siger, det kan jeg ikke se mig selv i. Jeg tror ikke, det er underligt, at der er nogle kvinder, der siger, jeg kan ikke se mig selv i et parti, som siger, at mænd er bedre end kvinder til skak. Kvinder kan ikke aftjene værnepligt, fordi de skal føde børn hjemme i Danmark, som der er
0: spørgsmålstegn
3: ved. Ja. Præcis. Som er nu politisk ordfører for Liberal Alliance. Ikke? Og det er jo ikke, fordi det er konkret politik, det er jo værdier. Det er jo det, der er så interessant ved det her. Det er jo også det, som Olivia er inde på, og jeg kan godt forstå Olivias bekymring i forhold til polarisering, fordi polarisering sker på baggrund af værdier. Hvad er det for nogle værdier, vi repræsenterer? Og der er det jo, det går ind og spiller helt ind i ens egen identitet på, hvad er det for en værdi? Og når man som parti repræsenterer en værdi, hvor man siger, jamen, kvinder, de skal ikke aftjene værne, de skal være derhjemme og føde børn. Så kan jeg bare godt forstå, at der er mange kvinder, der siger, det parti kommer jeg ikke til at stemme på. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi hvis man er borgerlig i hjertet, så synes jeg, at man skal have et borgerligt parti, et blåt parti, man kan stemme på, og man ikke bliver tvunget, undskyld til mine røde kollegaer her i panelet, men tvunget til at stemme på venstrefløjen, hvis ikke man i virkeligheden kan se sig selv i resten af deres politik.
0: I siger i den her Weekendavisen-artikel, som du selv refererede til før, at I er en liberal og højreorienteret modvægt mod MAGA-bevægelsen og den her Tradrive-politik, hvor I blandt andet nævner det her med, at der er nogle vendinger på højrefløjen, hvor man siger, at kvinden ligesom skal være en støtte, en hjælp til manden. Og det er jo rigtigt, når man kigger på USA. I siger også... Nej, jeg nu også spørge dig så, hvem i dansk professionel politik har sagt, at kvinder skal være til for at hjælpe manden?
3: Det er der gudskelov ikke nogen, der har sagt det nu. Og det er jo derfor, at vi også siger, at vi har brug for at have denne her snak om at sige, at vi skal gøre op med de tendenser, fordi det er jo det, de har sagt, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, det er jo, at de er inspireret af MAGA-bevægelsen, de er inspireret af Baudelaire i Frankrig, som der har de her tendenser. Og derfor så er jeg bare nødt til at sige, at vi siger som kvinder, vi kan ikke se os selv i det. Jamen, man må jo rose Liberale Alliance Dansk Folkeparti. Vi må jo rose Liberale Alliance og Dansk Folkeparti for en meget veleksekveret strategi. Altså, det er jo meget veleksekveret, at de har fået fat i denne her tendens, i denne her bølge. Og nej, de har ikke sagt direkte, at kvinden skal spille anden violin, men når man så tydeligt iscenesætter manden, og når man så åbent siger, jeg har ikke noget problem i, at vores politik tager udgangspunkt i manden. Jeg har ikke noget problem i at sige, at jeg er inspireret af Baudelaire i Frankrig og MAGA-bevægelsen i USA. Så siger vi bare, hvis man er borgerlig og kvinde og heller ikke kan se sig selv i det, så er der gudskelov et parti, som har ligestilling i hjertet, okay. Og det er Venstre.
0: Ja, jeg siger helt kort.
2: Må jeg ikke bare sige, at altså, nu indrømmer du også selv, at der ikke er nogen, der har sagt det, at altså, det er simpelthen så ærgerligt, at det skal blive så polariseret, når man snakker om det her. Altså, at man skal altså, høre på, at vi mener, at kvinder skal spille anden violin og sådan noget. Og det er der ikke nogen, der har sagt, og altså, mig bekendt, der er heller ikke nogen, der har sagt, at de er fan af MAGA-bevægelsen, eller det MAGA-bevægelsen står for. Jeg synes godt, man kan debattere på en mere ordentlig måde, når vi har sådan nogle emner her.
0: Thomas Rohde, jeg vil godt lige kort have dig på, inden vi har en lytter, Ditte, som ja. Vi gerne lige vil have igennem. Nu har du stået og lyttet.
4: Mm.
0: Hvad er din analyse?
4: Jamen, min analyse er, at hvis man skal se tendensen omkring, at mænd og kvinder stemmer forskelligt, så er det jo aller tydeligst i Liberal Alliance.
0: Ja.
4: Og jeg forstår godt, at der er mange liberale kvinder, der ikke kan se sig selv stemme på Liberal Alliance. Altså, når man hører en folketingsvalgkamp, der handler omkring at tage ansvar, og du kan godt, mm-hmm. og så bagefter får at vide, ja, det gælder så ikke lige i forhold til abort. Der er det så staten, der ved bedst. Der er det ikke kvinderne, der selv ved bedst i forhold til deres krop og deres livmor. Så kan jeg godt forstå, at der er nogle kvinder, der ikke kan se sig det.
0: Ja.
4: Debatten var jo også faktisk ude for 2 år siden, hvor Ole Birk Olesen var ude at prøve at forklare det. Hvor hans forklaring var, at der også var lidt en forskel, hvor kvinder de bedre kunne lide at brokke sig. Også ofte i forhold til, at de følte sig oppustet, havde ondt i hovedet, eller at det trækkede på restauranter. Og jeg tror bare, der er mange kvinder, der hører det og tænker, okay, hold da op, det er virkelig ikke en vibe, som jeg connecter med. Og hvis jeg måske har lidt mere ondt i maven end en mand, så kunne det være, at det var min livmor, der var skyld i det.
0: Ja, altså kan du være tvivl til det? At der har måske altså, været nogle udtalelser, der
2: går i nok? Jeg tror, jeg vil sige, altså, Liberal Alliances Ungdom er heller ikke medlem af APP's ungdomsorganisation, fordi vi opfatter det ikke som om, at vi på den måde deler det grundlag, som de har. Så der er givetvis nogle punkter, hvor jeg også godt kunne ønske mig, at Liberal Alliance var mere ideologiske. Så det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg nødvendigvis synes, at Liberal Alliance er perfekte. Det ved folk også vide, altså ungdomspartier er separate organisationer, og der er nogle ting, hvor man kan have nogle ja. Uenigheder.
0: Synes du enig i, at der har været udtalelser fra Liberal Alliance og hovedpartiet inde i Folketingsgruppen, som har været negativ nedladende, nedtalende overfor?
2: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det, jeg sagde var blandt andet, altså den her beslutning om EPP, altså den har vi ikke fulgt efter. Vi er ikke medlem af EPP's ungdomsorganisation.
0: Thomas.
4: Men der har jo været udtalelser.
0: Thomas fik det ordet.
4: Ja, men sagen det her, det handler jo ikke bare om EPP. Det handler omkring de udtalelser, der har været i forhold til, om man kan spille skak, i forhold til, om kvinder går rundt og brokker sig over, der er træk alle steder, og om de har ondt i maven hele tiden. Og det tror jeg er jo grunden til, at der er rigtig mange kvinder, der vælger Liberal Alliance fra, fordi de kan ikke selv se sig i det. Og så tror jeg også, der er et andet spørgsmål, altså det politiske.
0: Ja.
4: Hvor stiller man sig i forhold til spørgsmål omkring øremærket barsel? Hvor stiller man sig i spørgsmål, der handler omkring for eksempel retten til abort? Og der er det jo klart, der er jo også nogle meget klare politiske forskelle der, alt efter hvorfor en parti man stemmer på.
0: Nu tager jeg lige ordet, Thomas. Vi kommer tilbage til dig lige om lidt. Vi skal bare lige først have Ditte Stolberg på. Du ringer fra Aarhus. Tak for det, Ditte. Velkommen til.
5: Tak for det. Ditte,
0: nu efterspurgte jeg jo blå kvinder, der stemmer til højre for midten. Det gælder altså på, du er.
5: Ja, det er.
0: Og hvorfor er du det?
5: Jamen, det er jeg, fordi jeg tror, det er noget, jeg har fået med hjemmefra.
0: Ja.
5: Af den måde, som min mor og far har opdraget mig på. Jeg kan ikke rigtig se andet, end at det skulle have påvirket min måde at se mennesker på, og se verden på, og min tilgang til livet og til problemer, og min egen evne til at klare de udfordringer, jeg bliver mødt med.
0: Mm.
5: Dog stadig med en respekt for, at man kan ikke, altså vi står ikke alene i verden.
0: Ja.
5: Jeg har støttet et system, og det synes jeg ikke er uforenligt med det at være på højrefløjen, og det er derfor, jeg godt kan blive lidt ked af det egentlig over, eller sådan lidt ærgerlig i hvert fald, over at min opfattelse, det er, at venstrefløjen lidt har taget patent på det at være sympatisk, og det at støtte andre mennesker.
0: Ja.
5: Eller at staten støtter dem, som har brug for hjælp, ikke har de samme forudsætninger for at klare udfordringerne, som vi andre måske har.
0: Og er det noget, du oplever i din egen hverdag, altså at der er den patent?
5: Altså nu kan man sige, når jeg er på højrefløjen, så jeg føler jo, at jeg oplever det mere, end andre gør.
0: Ja.
5: Men det er meget sådan blandt mine egne veninder,
0: ja.
5: Og de kvinder, jeg møder, når vi begynder at snakke om politiske emner, så kan jeg godt få følelsen af, at jeg måske opfattes som lidt mere kontroversiel. Ikke nødvendigvis nogle gange også for en specifik holdning, men bare det at sige, at jeg befinder mig på højrefløjen, som udgangspunkt, der er allerede blevet lagt et filter ned over, altså hvilke holdninger jeg måske har til forskellige ting.
0: Okay. Hvad kunne det være?
5: Jamen det kunne for eksempel være sådan noget med, altså det er måske, ja, kvinderettigheder. Hvorvidt der skal være flere kvinder i topposter. Jeg har gået på Aarhus BSS, ja. Og der var altid, når vi havde kvindelige ledere inde og holde foredrag eller oplæg, fortælle om deres karriere, så blev der altid stillet spørgsmål indtil sådan, hvordan de balancerer deres arbejdsliv og familieliv. Og jeg synes tit, der kom sådan et svar med, at det gør de ikke.
0: Okay.
5: At det var meget ligesom altså, karikaturen på den mandlige topleder, som aldrig er derhjemme og har en hjemmegående kone og sådan noget. Det var bare med omvendt fortegn. Og det fandt jeg jo som en bekræftelse i, at jamen, hvis vi som kvinder træffer de samme valg, og vi har muligheden for at træffe de valg, så kan vi opnå det samme som mændene.
0: Mm.
5: Hvor mine kvindelige medstuderende eller på andre studier, de så det anderledes. Og når jeg så kom og sagde, I kan jo bare træffe nogle andre valg, så blev det opfattet som provokerende.
0: Okay. Thomas Rohn, hvad siger du til det indspark, det kommer med her?
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er relevant nok, ja. og jeg kan egentlig også selv se det fra altså mit privatliv.
0: Ja.
4: Det er et billede, jeg egentlig godt kan genkende. Og jeg tror jo også, at nu ved jeg ikke, hvor Ditte ligger hen, men hun lyder måske også til at være, det vil jeg kalde sådan en liberal midtertype.
0: Mm-hmm.
4: Men jeg tror jo også, at grunden til, at det er sådan, er jo blandt andet på baggrund af nogle af de bevægelser, der jo specielt eksisterer i partier som Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, hvor der virkelig bliver givet gas i forhold til nogle af de udtalelser og politikker, som måske ikke virker sådan super kvindevenlige.
0: Mm. Kan du føle det, Ditte? At der på den fløj, du er politikker, som nogen måske vil opfatte som værende til fordel for manden og ikke kvinden?
5: Fuldstændig. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at hvad jeg betragter som værende outlier i virkeligheden, at de repræsenterer fløjen, eller at jeg skal stå til ansvar for alle mulige ekstreme anti-abortrettigheder, og kvinder skal gå derhjemme, og de skal have frataget deres stemmeret osv. Også nogle gange religiøse grundværdier, som selvfølgelig findes på højrefløjen, og de findes måske overrepræsenteret på højrefløjen, men det svarer lidt til at holde hele venstrefløjen til indtægt for ekstreme kommunistiske, anarkistiske bevægelser, synes jeg. Og, ja. Og sådan opfatter jeg ikke, altså hvis der er en, der kommer og siger, at de stemmer SF, så vil jeg aldrig nogensinde, altså ikke engang som en spøj, finde det relevant at sige, ja. Kommunist eller...
0: Olivia Kofod Olsen fra Forperson for Rødgård, kan du følge det i, at hun lige så godt kan kæmpe sin feministiske kamp for ligestilling, og du nævnte noget andet også, det før, nævnte du abort måske, eller du nævnte i hvert fald noget før. Det kan hun lige så godt, den kamp kan hun lige så godt tage på højrefløjen, som hun kunne tage den hos dig.
1: Det er da helt vildt vigtigt, at der er højrefløjspartier, som går ind for retten til abort.
0: Mm.
1: Så det er da mega, mega vigtigt, som en, der stemmer på Blå Blok, og så bringe det op og ringe ind her,
0: ja.
1: Og gøre Ezekiel og alle mulige andre forhåbentlig blå politikere derude opmærksom på, at det er det, der skal til, blandt andet, hvis man gerne vil vinde nogle af kvinderne over i den borgerlige lejr.
0: Så har jeg lyst til at spørge dig, ud fra det, du lige fortalte, Ditte, om du også anser dig selv som værende den person i studiet, der er mest sympatisk?
1: Nej, det synes jeg er lidt... Altså, mig?
0: Ja.
1: Det synes jeg er lidt... Nej.
0: Nå, det lød... Ditte havde jo et billede af, at det lød som om, at det sympatiske livssyn, det er noget, man har ude på venstrefløjen.
1: Nej,
0: det... Så ser du det
1: ikke? Ja, nej.
0: Og jeg, Ezekiel er også sympatisk.
1: Jeg har lige mødt Thomas, og jeg ser Ezekiel, han er også sjov og alt muligt.
0: Okay.
1: Det er heller ikke alt, jeg er uenig med ham i og sådan noget. Ja.
0: Ditte, prøv lige at tak
1: selvom
0: for
1: det er meget.
5: Det var så lidt.
0: Det var en fornøjelse. Nu tager vi lige et smut til Silkeborg, også kort, og taler med dig, Markus Satorenko. Du er en ung mand. Jeg har fået at du er 21 år, er det korrekt?
6: Det er korrekt, ja. Goddag.
0: Og eftersom jeg har sat det benspænd, jeg har, så gætter jeg så på, at du vil kalde dig selv en rød mand, der stemmer til venstre for midten.
6: Ja, det vil jeg sige.
0: Hvorfor gør du
6: det? Der midten. Jamen, det der nok afgør det, det er jo selvfølgelig den politik, der bliver ført. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg stemmer socialdemokratisk. Og det er jo fordi, at jeg både godt kan se det positive i en rød fordelingspolitik, men jeg også sagtens kan forstå, at man som ung mand har det her behov for at rykke lidt til højre, fordi jeg personligt også selv meget nationalt konservativ. Og noget af det, der ligesom bygger på det, det er jo, at jeg, som jeg ser det, så lever vi i en verden, hvor tingene går rigtig, rigtig hurtigt, og det gælder også kønsrollerne.
0: Mm-hmm.
6: Og noget af det, som der ligesom er unikt for venstrefløjen, det er, især når du kommer ud, længere ud på venstrefløjen, det er, at hvad vil det sige at være mand, det bliver mere utydeligt. Og der har der længe været en diskurs de sidste 10 år, vil jeg sige, at siden, altså før MeToo-bølgen i 2017, hvor at det at være mand, det er blevet utydeligt, og derfor har vi fået en generation af mænd nu, som er usikre på, hvad manderollen involverer. Og der tror jeg bare, at hvad skal man sige, at højrefløjen er bedre til at give de svar,
0: okay,
6: eller give en definition af, hvordan skal man agere som mand, og
0: det
6: hvad er der forventet til dig som mand.
0: Markus Poul, den tager vi lige rundt. Altså det her med, at manderollen er mere tydeligt defineret, måske mere, måske mere simpelt, mere letforståelig hos højrefløjen, end den er hos venstrefløjen. Lad os lige høre rundt omkring. Jeg starter hos dig, Sigel. Kan du følge det, at manderollen er mere tydelig hos jer, Liberale Alliance og højrefløjen?
2: Ja, det synes jeg igen er et svært spørgsmål. Og altså, jeg tror, det er fordi, at jeg grundlæggende set, man kan sige, altså folk kan have mange forskellige personlige indtryk. Og jeg synes selvfølgelig, det er relevant også at høre folks forskellige personlige indtryk. Men jeg tror også, at det, jeg synes, der er så svært her, at, hvad skal man sige, jeg gik nok mest ind i politik for at vide noget om politik og tænke over, hvad for en politik, man godt ville have indført. Og mange sådan andre, hvad skal man sige, sociale tendenser i samfundet og lignende, er der bare så mange mennesker, der ved mere om end politikere. Så det tror jeg formodentlig stadig, at der er nogen, der vil kunne svare bedre på end mig.
0: Okay, men du kan ikke følge, at der i jeres kampagne, jeres aura, jeres udstråling, er et bedre svar til, hvordan man er en mand, end hvordan man er en kvinde?
2: Nej, jeg synes grundlæggende set, det er noget, der altså, det er kommunikation, der er lavet til alle mennesker.
0: Okay, men okay, så du, jeg skal lige være helt sikker her, du er ikke enig i, at når man laver politiske udtalelser eller konkret politik, så kan det have, om man ved det eller ej, en kønnet slagside?
2: Jeg har ikke, jeg har i hvert fald ikke lyst til at lave politik, der er en kønnet slagside.
0: Nej, men det kan godt have det alligevel jo.
2: Igen, det er der formodentligvis stadig nogle forskere, der ved bedre end mig.
0: Om, Thomas Rune. Ja.
4: Jamen, jeg synes egentlig, at Liberal Alliance taler sig næsten selv lidt ned her, fordi hvis jeg skulle rose Liberal Alliance, så tror jeg, at deres sådan, tage ansvar-kampagne, den har appelleret rigtig meget til unge mænd. Fordi jeg tror, der er mange, der byder ind på sådan en idé, altså mange unge mænd, der gerne vil på en eller anden måde være med til at tage ansvar for deres ting. Ja, ja. Og det tror jeg, der er mange, der byder ind på. Og jeg vil sige, hvis man skal kigge lidt ind, nu, jeg betegner jo ikke selv som en del af venstrefløjen, men sådan centrum, men ja. Men jeg vil kalde det progressive Danmark, ikke?
0: Ja.
4: og der tror jeg, at jeg synes nogle gange, at vi har været for dårlige til
0: radikale
4: at give, give en fortælling omkring, hvad er det, vi ser som den ansvarlige mand? Mm. Hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for os? Altså, det kunne for eksempel være, du ved, altså manden, der... det har man jo meget på højrefløjen, manden, der sådan skal tage ansvar for sin familie. Mm. Der synes jeg, at vi har en del at sige, ja, det synes vi da også. Men det at tage ansvar for sin familie, det er for eksempel også at være til stede, når barnet er ungt og tager barsel. Mm. Altså, det er også en sej måde at være mand på.
0: Hvorfor har I ikke gjort det, tror du?
4: Jamen, jeg tror nogle gange, at nogle af de udviklinger, der har været, altså for eksempel, hvis man tager spørgsmål omkring øremærket barsel, så er det kommet til at handle meget omkring ligestilling på arbejdsmarkedet og sådan nogle ting. Og der tror jeg, vi har været for dårlige til at sige, for eksempel øremærket barsel, det her, det er faktisk også noget, vi gør for mændene. Mm. En rettighed, vi giver til mændene.
0: Olivia Kofod Olsen, det som Markus jo også sagde, som stadig med os, var jo, at I hos venstrefløjen, I er dårligere til at fortælle, hvad en mand er i det moderne samfund. Kan du følge det? At det har I ikke nødvendigvis svaret på, eller i hvert fald ikke sagt højt måske?
1: Jeg kan følge det på den måde. Jeg var også lidt inde på det i starten. Ja. Det indhold, der bliver skubbet ud til unge mænd på sociale medier, ret hurtigt også, uanset hvad de liker og deler, jamen det er højorienterede mænd, kontroversielle sådan højorienterede mænd, som jo også skaber et mandeideal. Noget, som unge mænd gerne vil stræbe efter at blive nogle af de der fitness bros og sådan noget der, som... altså i dag ser vi jo mange flere unge mænd gå i fitnesscenter og færre gå til fodbold, og det tror jeg kan være rigtig skadeligt.
0: Okay, men spørgsmålet var, hvad I kunne gøre i Rød Grøn Ungdom for at give jeres svar på, ikke hvad sociale medier gør, men hvad er jeres svar på, hvad er en mand? For det er det, Markus siger, det kan han i hvert fald forstå.
1: Ja.
0: At I ikke måske giver svaret på?
1: Jeg ved ikke, om det er rød-grøn ungdomsopgave at fortælle mænd, hvordan de skal være og ikke være. Skabe et ideal for dem. Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis er vores opgave.
0: Okay.
1: Men fordi at det ikke er et politisk parti, der skal bestemme, hvordan individuelle mænd skal være, eller om, om de skal træne deres krop på specifikke måder, eller sådan. Nej. Nogle af de der ting, det okay. synes jeg sådan set, det synes jeg ikke hører til på den måde, men, okay. men jeg vil gerne være enig i, at jeg tror, vi taler om et andet mandeideal i dag, som er sådan mere individualistisk, end en, som giver mere, end han tager, en, som har øje på de andre i fællesskabet. Altså sådan nogle ting, synes jeg, også er mandeligt eller maskulint. Ja. Det kunne man også tale op som et positivt
0: for eksempel
1: mandeideal.
0: Ja.
1: Okay. Men, ja.
0: Vi skal lige have Marianne Lynghøj Pedersen på den her også, fordi når Markus ringer ind og siger det, han siger Marianne, så siger han måske også samtidig, at højrefløjen til højre for midten måske er bedre til at give svar på, hvad manderollen er frem for kvinderollen. Kan du følge det?
3: Ja, det kan jeg sagtens følge. Ja. Også på baggrund af den snak, vi har haft tidligere, og jeg synes også igen, det er vildt nok, at Liberale Alliance bare padler hver gang, vi snakker om, at de har opsat et mandeideal. Altså, fordi det synes jeg egentlig heller ikke nødvendigvis, at man... Altså, det har i hvert fald ikke set, at Liberale Alliance skammes over i andre sammenhænge. Men jeg må så også sige, altså, at når Markus siger det der med, at det er blevet... At han er en del af en generation, hvor det er blevet utydeligt, hvad det er at være mand. Mm. Det er i hvert fald lige noget, der har sat sig i mig. At vi har en generation af unge mænd, som der på en eller anden måde søger lidt efter, hvad er et mandeideal. Nu har jeg selv lige fået et lille barn, og jeg synes jo præcis, som Thomas siger, at det sejeste, en mand kan gøre, det er at tage barsel og være der, og være far, og være en del af et fællesskab i familien. Det er det absolut mest maskuline og sexede, synes jeg, man kan være. Så det er da helt klart noget af det, vi skal have talt op, tror jeg også. Mm. Altså især også i den bevægelse, som jeg gerne vil være med til at skabe på højrefløjen, som handler om ligeværd og ligestilling mellem kønnene, at tale det bidrag, som manden giver til familien op.
0: Marianne?
3: Det har i hvert fald sat sig lidt i mig, det Markus sagde der.
0: Jeg tager lige ordet, og så siger jeg tak til dig, Markus Torinko, for at ringe ind. Vi skal have en kort pause, vi når tilbage til dig, Sekel, på den anden side af den. Vi siger også vel og tak til dig, Olivia Farrødgrøn Ungdom. Tak fordi du var med.
1: Tak.
0: Nu er Radioavis, klokken er 13.
7: EU-landene er blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Sanktionspakken betyder, at 32 russiske banker er tilføjet til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Og så sanktionerer EU også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde og fastfryser et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbet et år. Og EU håber særligt at få to ting ud af de nye sanktioner, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner. Så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
7: Og den nye sanktionspakke viser også, at EU-landene står sammen mod Rusland.
8: Der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande.
7: Lød det fra Ole Ryborg. En taske i en cykelkur er blevet alt for fristende for dem med lange fingre. I København får flere nemlig stjålet deres taske direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Blandt andet IF Forsikring, der i år har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
9: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
7: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computer, et sæt høretelefoner, sin pung og pas. Så nu tager hun sine forholdsregler.
10: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
7: Når danskere drager på ferie og har pakket kufferten, så har mange også sagt farvel til deres pelsede venner. For altid. I juni måned blev der indleveret 1.144 dyr til dyrenes beskyttelsesinternater, og det svarer til 38 dyr om dagen og er flere sammenlignet med samme periode sidste år. Sommeren er højsæson for internaterne, og de indleverede dyr kommer blandt andet fra sager, hvor de er fundet, efterladt, dumpet i papkasser, og derfor bliver indleveret til internaterne. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dårligt køligere. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra nord og nordvest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
0: Rasmus Emborg, vinder af DM i debat og medlem af DSU. Hvorfor tror du, at der ikke er flere unge mænd, der som dig selv vil stemme på Socialdemokratiet?
11: Det er jo et super godt spørgsmål, og ikke et, jeg har et nemt svar på. Men jeg tror, vi mangler rollemodeller på venstrefløjen, som rodløse unge mænd, der leder efter faderfigurer, kan spejles i. Og så tror jeg, vi kommer til at politisere en helt naturlig del af livet for mange unge mænd.
0: Du lytter til PET-debat på den anden side af klokken 13 radioavisen, hvor vi fortsat kigger på den her tidlige vælgerundersøgelse, lavet af Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor, sammen med Altinget, som peger på, at danske unge mænd, ja, de stemmer primært til højre for midten, mens danske unge kvinder stemmer til venstre. Og når man er ung i den her sammenhæng, så er man mellem 18 og 24 år, altså også kaldt de yngste vælgere. Debatten har kørt i nogle uger efterhånden, hvor det har handlet om, hvorfor kan det være, at det er sådan? Er det et problem overhovedet? Og det vi også prøve at dykke ned i nu her, den sidste lille halve time af dagens program, det er om hvis den her udvikling fortsætter, om det så rent faktisk får en konkret betydning for den førte politik inde i Folketinget, hvor det jo vil blive alt andet lige mere og mere polariseret, når vi kigger på kønnene. Vi fortsætter debatten. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Telefonen er stadig åben. Der er plads til sms'er, og der er plads til lytter, som vi hørte før, inden radioavisen fra henholdsvis Ditte og Markus, der ringede ind på 70 21 19 19. Jeg efterspørger en kvinde, der ser sig selv som værende blå og stemme til højre for midten, og omvendt en mand, der ser sig selv som værende blå og stemme til rød og stemme til venstre for midten. Nu skal jeg lige støtte på det. I kan ringe ind på 70 21 19 19 eller sende sms til 12 12, hvis I begynder den med Peter Rasmus Emborg. Jeg vender lige tilbage til dig. Du vandt DM i debat på folkemødet på Bornholm. Du er medlem af DSU. Det kan ikke lade sig, nu er jeg lige højt, ikke? Det kan ikke lade sig gøre at være maskulin, hvis man ikke stemmer på højrepløjen, fik du at vide i en tidlig morgen på folkemødet, da du talte med nogle andre unge fra Liberal Alliance Ungdom. Passer det?
11: Nej, det mener jeg jo slet ikke, men der er jo en eller anden følelse, tror jeg, som mange unge mænd går med i den periode, hvor man prøver at skabe sin identitet, og det er noget, jeg selv har været i, hvor du godt kan komme til, hvis du er moderat eller til venstre fra midten, hvor man godt kan komme til at føle måske en skam over, hvordan man udforsker sin maskulinitet på en ordentlig måde. Og det tror jeg ikke, vi har rummet ordentligt på venstrefløjen. Vi mangler nogle rollemodeller, som ikke er amerikanske populister, eller som ikke er politikere, som prøver at politisere det her. Jeg tror, der ligger noget af det, fordi det sker over hele Vesten, ikke kun i Danmark.
0: Mm. Når du så er en ung mand, der stemmer på Socialdemokratiet, kan du så ikke komme et eksempel på, hvor i den politik din maskulinitet bliver spejlet?
11: Mm. Altså, jeg tror, at i takt med, det synes jeg egentlig er til det gode, at kvindeidealet har ændret sig i samfundet, jamen så er vi jo nok også mange mænd, der spejler os lidt i, altså sådan op af kvinders rolle, og hvordan er vores, hvis man for eksempel gerne vil lære at flirte, fordi du er en ung mand, der gerne på sigt vil have sig en kæreste, og du så skal være klodshands i nogle år, men hvordan gør man så det på en ordentlig, respektfuld måde? Og det er noget af det, som jeg tror, at vi har været for dårlige til at give svar på, og hvor du i stedet havner i algoritmelabyrinterne, og i nogle af de, synes jeg, lidt letkøbte svar, der nogle gange kommer fra højrefløjen.
0: Men betyder det svar, Rasmus Emborg, at der ikke er politik, som konkret taler ind i din maskulinitet i Socialdemokratiet eller på venstrefløjen? Er det noget andet, du stemmer efter?
11: Altså, der er jo både og, ikke? Altså, jeg synes jo, at der er der er nogle sunde udviklinger i det her. For eksempel, nu hørte jeg lige, at der blev talt om barsel, og det her med at gøre det altså normalt at tage ansvar for din familie. Det synes jeg er super positivt. Men jeg tror, der er et element, som der ikke rigtig er så mange, der formår at rumme, som er det her med... Altså nu var jeg, da jeg selv gik i gymnasiet, og jeg tænkte, shit, jeg har social angst, jeg vil egentlig gerne lære at flytte med det modsatte køn, hvordan fanden gør jeg? De eneste, jeg kunne finde svar hos, det var amerikanske populister, det var Jordan Peterson og alt det. Og der ville jeg jo ønske, der var nogle rollemodeller, som vi gav, hvor at det ikke lige pludselig blev koblet sammen med velfærdsstaten, eller skat, eller Mette Frederiksen, eller alt muligt, som jeg ikke ser har noget som helst at gøre med en identitetskrise hos unge mænd at gøre.
0: Okay. Det er interessant, Rasmus, fordi jeg kan ikke helt... Altså, er det fordi, at kønskampen lige nu bare ikke finder sted inde på midten? Altså, det er simpelthen en kamp, der måske har det bedst også i virkeligheden på den ene og den anden fløj.
11: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, vi har været for dårlige til at skelne mellem de dele af kønskampen, der er koblet til politik. Altså for eksempel barsel.
0: Ja.
11: Det er jo sådan en klassisk politisk spørgsmål. Og de dele, der i virkeligheden mere handler om, at mænds rolle i samfundet er under forandring, og hvordan vi kan guide unge mænd, der har forskellige typer af maskulinitet til det. For eksempel, altså jeg er selv sådan meget klassisk, altså som man vil sige, sådan klassisk maskulin, og jeg har haft svært ved at finde rollemodeller, og det ved jeg, at der er mange andre unge mænd, der også har, og det synes jeg ikke skal have noget med politik at gøre, men det er som om, vi overser det og gør hele kønskampen til et politisk spørgsmål. Der synes jeg, vi fejler.
0: Okay. Det burde det ikke være, ifølge dig.
11: Nej. Jeg synes, man skal skille mellem det, der er netop en politisk kampplads, og det, som i virkeligheden handler om, at der er nogle rodløse unge mænd, der mangler svar, og hvor det ikke hele tiden skal kobles til, om skatten skal op, eller skatten skal ned, eller barsel skal forlænges, eller barsel skal gøres kortere.
0: Og Rasmus, det har ikke noget at gøre med, at Socialdemokratiet måske ikke kan finde svaret på de spørgsmål. Altså, at venstrefløjen og højrefløjen tilbyder nogle svar, som man er til den ene eller anden side, så kan bruge til noget.
11: Altså der, hvor jeg synes, venstrefløjen og Socialdemokratiet nok har fejlet mest, det er det her med, at der er... at vi ikke rigtig har stillet nogle rollemodeller op, som man kan spejle sig og blive inspireret. Det synes jeg egentlig, man har været meget god til med. Altså for eksempel, altså Vandopslag er jo lykkedes med det på en måde, som vi ikke har gjort på venstrefløjen. Og det er noget af det, som jeg selv savner fra mit eget parti og fra de andre røde partier, det er at stille nogle mennesker op, som kan være, som lidt kan være sådan en faderfigur, ja. For eksempel.
0: Jeg forstår ikke helt, Rasmus. Altså, du siger på den ene side, siger du, at selve kønskampen er blevet for politiseret. Altså, at hvis man er en rigtig mand, så er der nogle ting, man er, og så går man samtidig for nogle særlige politiske holdninger eller politiske vendinger, og omvendt, hvis man er en kvinde, så gør man så også det. Men samtidig, så siger du også, at du gerne vil savner rollemodeller, manderollemodeller på i Socialdemokratiet og i venstrefløjen. Så bliver det vel netop politiseret, hvis rollemodellerne er i partierne.
11: Ja, det er jo så... Det er fordi, jeg egentlig savner to ting.
0: Ja, okay.
11: Altså, jeg savner, at der er nogle intellektuelle... Altså, tag sådan en type som... Det var ikke måske Svend Brinkmann. Mm. Ham tror jeg egentlig godt kunne være vores bud på en sund Jordan Peterson, et eller andet.
0: Okay. Ja.
11: Som kunne nå en masse unge mænd, skrive sådan lidt filosofisk omkring det, og hvordan er man det i det moderne samfund. Det synes jeg, vi mangler. Og det er sådan... Altså, det vil jeg sige, at sådan bør være temmelig apolitisk. Og så synes jeg, det højrefløjen har været god til, det er også at stille nogle politiske rollemodeller op for unge mænd, og dem kan jeg ikke finde på venstrefløjen lige nu. Så der er ligesom to spor i det,
0: ja.
11: Når jeg kigger ud over landskabet i Danmark og i Norden, for den sags skyld.
0: Ezekiel Rode, du er stadig Mærsk landsformand i Liberal Alliance Ungdom. Kan du tage den ros på dig?
2: Ja, altså det kan jeg godt, men jeg tror også, og det er måske virkelig også lige vil vende lidt tilbage til fra før pausen i forhold til det, både Marianne og Thomas sagde.
0: Det får du lov til. Jeg skal bare lige først høre dig. Kan du godt godtage, han har sagt, at I har nogle gode manderollemodeller i Liberal Alliance?
2: Men rosen for at skabe altså gode idealer, synes jeg jo grundlæggende set er fornuftig, men for mig handler, altså jeg må bare sige, for mig handler det grundlæggende set bare om, at jeg egentlig ønsker, at man skaber gode idealer for alle mennesker.
0: Ja.
2: Altså, og gode idealer for alle mennesker kan tage personlig frihed og ansvar.
0: Men
2: og
0: kan du følge, at Alex Vandopslag er en bedre rollemodel for mænd end for kvinder?
2: Men jeg tror også, jeg vil sige, jeg synes også, det er sådan, det er lidt ærgerligt, hvis man reserverer det ideal om personlig frihed og personligt ansvar til mænd. Altså, der er altså også mange kvinder, som grundlæggende set godt kan se sig selv i det. Det er jo også, og særligt unge mennesker, det er derfor, der er mange unge mennesker, der stemmer på os. Det tror jeg, man bliver nødt til at se i den kontekst.
0: Ja, men køber du det, som Rasmus Emborg siger her, som er, at med en frontfigur og en person som Alex Vandopslag, så Er man en mere en rollemodel for en mand end for en kvinde?
2: Igen, det er der helt sikkert nogen, der ved mere om end mig, men jeg tror også...
0: Det har du ikke nogen, vurdering
2: af. Det er der helt sikkert nogen, der ved mere om end mig.
0: Men synes du, kvinder kan spejle sig lige så godt i Alex Vanopslagh, som mænd kan?
2: Igen, det skal man nok hellere spørge kvinder om end mig.
0: Hvad synes du?
2: Hvad det hedder? Igen, jeg tror, at det er meget forskelligt fra person til person, hvem man kan spejle sig i.
0: Okay.
2: Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis bare kommer an på køn, hvem man kan spejle sig i. Og så vil jeg også godt lige vende tilbage til noget andet.
0: Det må du nemlig gerne nu.
2: Som var, at der blev også nævnt det her med barsel, og at spørgsmålet om øremærket barsel er sådan et spørgsmål om, at det blandt andet er, at der, hvor altså, højrefløjen fejler, der bliver bare nødt til at sige, det synes jeg godt nok ikke, det er. Jeg synes netop, at ideen om at have en fri barsel, som man kan fordele, som man selv vil, er super, super god, fordi den tager højde for, at mennesker er forskellige, og familier er forskellige. Den første lytter, vi havde med, hun hed Ditte, hun snakkede om, at der særlig er mange, altså hun føler, der er mange kvinder, hvis de kommer op i erhvervslivet, kan blive spurgt til, hvordan de får deres familieliv til at fungere, og de bare siger, det gør de ikke. Jamen, der er jo netop sådan, at hvis man får en fri barsel, så kan det faktisk være nemmere at få så at sige, ens familie til at gå op, uanset om det er manden eller kvinden, der har lyst til at tage barsel, eller om man måske har lyst til at give noget barsel til en bedsteforælder. Og det er endnu en gang der, hvor jeg bare synes, at grundlæggende set det liberale menneskesyn rammer mere plet. Altså, vi har en accept af, at mennesker er forskellige, og at mennesker grundlæggende set og familier skal have lov til at indrette sig efter det, de har lyst til.
0: Det, der er interessant i det her, Ezekiel, det er jo, at du som sagt siger, at I går ind for et friere samfund, og især en fri borger jo, der ligesom kan vælge selv. Men det samfund, I vil gøre frit, er jo ligesom stort set alle andre samfund, jo et, der bygger på en mandedomineret tendens i samfundet.
2: Hvordan?
0: Jamen, der er mænd tjener flere penge, end kvinder gør. Mænd har flere topstillinger, end kvinder har. Det er patriarkalsk grundopbygning.
2: Men for mig handler det...
0: Vent lige to sekunder. Hvis du vil give det mere frihed, tror du så på, er det så din opfattelse, at så vil det blive mere lige, så vil der komme mere ligeløn vil blive mere lige, og der vil komme flere kvinder i topstillinger?
2: Jeg går ikke op i resultatlighed, jeg går op i lighed i muligheder. Altså jeg går grundlæggende set op i, at mennesker skal have de bedste forudsætninger for at leve det liv, som de gerne vil,
0: fint,
2: uanset om de er mænd eller kvinder.
0: Derfor
2: synes jeg, altså hvordan resultatet ender, er grundlæggende set ikke det, der er vigtigst for mig, okay, så længe folk er frit.
0: Men det er fint, lad os sige det så. Tror du, at kvinder vil få en mere lige mulighed for at få mere ligeløn, eller flere lige mulighed for at få topstillinger, hvis det var, som du sagde, et mere frit samfund for borgeren?
2: Altså, hvorvidt der vil komme flere kvinder ind i forskellige topstillinger, vil jo også komme an på, hvor mange kvinder, der vil have et ønske om at komme ind i forskellige topstillinger. Igen, det er sådan noget, altså hvis jeg skulle sidde og gætte på, hvordan den udvikling kommer til at foretage sig de næste 30 år, det er endnu en gang sådan noget, hvor det bliver altså et spørgsmål om, at man nogle gange spørger både politikere og ungdomspolitikere for den sags skyld om at altså gætte og komme med nogle analyser på nogle ting, som der virkelig er mange mennesker, der ved
0: det
2: om.
0: Men er du enig i, at historisk set, så har mænd placeret andre mænd i magtfulde stillinger? Historisk set?
2: Altså, historisk set inden for hvad? Bare sådan
0: magtfuldstillinger. Der har været flere hvide mænd, der har siddet på magten i politik, i bestyrelser.
2: Der er helt sikkert forskellige steder, hvor der er nogle sociale strukturer, men altså, jeg synes, noget af det vigtigste for eksempel er, at man ikke prøver at bekæmpe sociale strukturer med altså statslig diskrimination. For eksempel sådan noget som kvoter, synes jeg er et kæmpe problem.
0: Ja, men det er
2: altså, fordi jeg synes problemet ved at eksempelvis indføre sådan noget som kvoter, også hvis vi skal komme med et lidt nyligere eksempel, en ny innovativ politik. Alternativet er sådan et forslag i januar om, at man skulle indføre en kvindedrabsparagraf, sådan en specifik paragraf, man skulle sigte efter, når det var kvinder, der blev slået ihjel. Og det er sådan nogle ting, hvor at hvis man begynder at behandle folk, og det tror jeg uanset, hvad det er for nogle befolkningsgrupper, hvis man begynder at diskriminere befolkningsgrupper, så synes jeg, at man går en helt forkert vej, hvis det er den måde, man vil prøve at nedbryde nogle af de problemer, forskellige befolkningsgrupper
0: kan. Men du tror, at hvis vi satte samfundet mere frit, og den enkelte borger mere fri, så vil kvinder få lige muligheder med mænd, så vil de få lettere adgang til topstillinger, for eksempel, end de har haft historisk set. Det kan også være, at de vil få mere løn.
2: Det er jo alle mulige markedsmekanismer. Altså, så vil de få lettere adgang til topstillinger. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer lidt til
0: topstillinger. Hvis der er kvinder, der sidder derude og kæmper for ligeløn, for eksempel, og de kan se, lige nu er der et system, hvor at mænd tjener mere end kvinder, så siger Liberal Alliance, det løser sig. Det bliver mere lige, hvis det bliver et mere frit samfund, ikke?
2: Altså ikke nødvendigvis, for folk tager jo forskellige valg. Altså, der er jo nogen, der vælger... Altså, folk tager jo forskellige valg om, hvordan de vil arbejde, for eksempel. Altså, der er nogen, der vælger, de gerne vil arbejde på lavere tid end andre, osv. Og det synes jeg grundlæggende set ikke er et problem, som jeg også sagde før. Det er også derfor, jeg går ikke op i resultatlighed. Altså, for mig handler det ikke om, at vi ender et sted, hvor kvinder og mænd nødvendigvis tjener det samme. For mig handler det om, at folk har mulighed for grundlæggende set at beskæftige sig med det.
0: Så hvis en kvinde kæmper for det. Hvis en kvinde kæmper for ligeløn, det er en vigtig politisk mærkesag, så skal de ikke stemme på Liberal Alliance.
2: Det tror jeg har svært ved at forstå, hvad logikken er i det spørgsmål, fordi altså
0: men jeg spørger.
2: Spørgsmålet er jo altså at ligeløn for lige arbejde, det går alle jo ind for. Alle synes jo grundlæggende set at folk skal have ligeløn for lige arbejde, men altså om vi nogen nødvendigvis skal ende et sted, hvor at altså kvinder og mænd har præcis samme løn i samfundet, det kommer an på hvilke jobs folk vælger. Det er endnu en gang det, der ligger udgangspunktet. Altså, mennesker er forskellige, og mennesker vælger forskelligt.
0: Ja, det går med på, men det er et scenarie, hvor der er en kvinde, hvis brændende ønske er, at mænd og kvinder tjener lige meget, så skal de ikke stemme på Liberal Alliance, spørger dig om. For det kæmper du ikke
2: lige meget for samme arbejde. Jo, selvfølgelig, folk skal tjene det samme for det samme arbejde, de laver. Det synes jeg giver sådan en rimelig god mening.
0: Og det vil mere frihed hjælpe på?
2: Jeg tror, mere frihed vil hjælpe på mange ting i vores samfund, men jeg tror, jeg har lidt svært ved at forstå udgangspunktet for spørgsmålet. Ja, altså, jeg synes generelt set, idealer om frihed og ansvar vil altså hjælpe på en masse ting i vores samfund. Jeg synes generelt set, det vil hjælpe på en masse ting i vores samfund, hvis vi fik lidt lavere skatter, sådan så folk i højere grad selv kunne vælge, hvad de ville bruge deres penge på, og også hvis flere velfærdsydelser blev private, sådan så folk i højere grad fik flere frie muligheder. Ja.
0: Thomas Oden, politisk ordfører, Radikale Venstre.
4: Jamen, jeg synes, der er en interessant, der er en ting her, der er interessant, og det her med at tale omkring forskellige valg. Og nu kom det her med kvindedrab også op. Altså, det er et meget godt eksempel. Altså, jeg tænker ikke, at der er nogen, der tager et frit valg til at blive dræbt. Det er jo selvfølgelig ikke noget, der er nogen, der ønsker.
2: Det vil jeg ikke sige.
4: Men jeg vil bare gerne prøve at give et eksempel her på, hvor jeg tror, at der er nogle forskelle.
0: Ja.
4: Altså, vi kan jo se i Danmark, for eksempel i forhold til kvindedrab, at vi har en ret af det, der ligger meget, meget højere, end vi har i sammenlignende europæiske lande. Vi har set modeller fra både Holland og Norge i forhold til, hvordan man er meget effektiv i forhold til at forebygge vold mod kvinder og forebygge partnerdrab. Og der må man jo sige, det synes jeg for eksempel er en dagsorden, hvor de højreorienterede partier har været fuldstændig væk, når vi har fået en ny regering, der blandt andet kommer med en helt ny strategi imod partnervold og partnerdrab. Og det er ikke for at sige, altså jeg står ikke og påstår, at der er nogen på højrefløjen, der ønsker, at kvinder skal partnerdrabes. Det siger jeg overhovedet ikke. Men det, der bare min pointe, det er et politikområde, som der er mange kvinder, der kigger på og tænker, det her, det er virkelig, virkelig vigtigt for mig.
0: Mm.
4: Og så ser de ud, hvor er det egentlig, der bliver taget, kan man sige, nogle stik hjem på det her? Hvor er det, der sker nogle ting? Og der er det jo i hvert fald ikke de højreorienterede partier, man skal kigge på.
0: Men hvis du politisk mener, at det ikke er en god pointe at straffe hårdere inden for særlige type drab, men at man mener, politisk er drab, et drab, så behøver du vel ikke...
4: Men det handler ikke omkring straf, det handler omkring grundlæggende. Altså, hvad er det for nogle løsninger, der bliver leveret?
0: Ja.
4: Nu kommer vi i en regering, hvor at vi nogle partier, der blandt andet har fået kæmpet ind, at der kommer en national strategi for at forebygge partnerdrab, og for at forebygge partnervold. Det er selvfølgelig noget, der er mange kvinder, der går op i, og det tror jeg også er en af grundene til, for eksempel, at der er flere kvinder, der kigger på det politiske landskab og siger, det der, det er interessant politik for mig.
0: Ja, sikkert.
2: Men gudskelov går, altså, jeg tror simpelthen, jeg har til gode at se et parti i Folketinget, der ikke går op i partnervold og for den sags skyld partnerdrab, og i øvrigt er meget bevidst om, at mænd selvfølgelig er stærkt overrepræsenteret. Men det laver ikke om på. Jeg synes faktisk, det er ret interessant. Altså, Thomas, står du og siger, at vi skal have særlige paragraffer, som man sigter efter hvorvidt folk er kvinder eller mænd? Fordi det er i hvert fald nyt for mig i så fald, så hvis altså, Radikale Venstre vil have diskrimination i straffeloven.
4: Nej, det står jeg ikke og siger. Det, jeg siger, det er...
2: Hvad var kritikken så af det, jeg sagde?
4: Jamen, det der var eksemplet, det var, at du bragte selv partnerdrab op. Og så havde du et eksempel med alternativ. Jeg har ikke alternativspolitik, så må du bede alternativ om at forholde til det. Det, jeg bare siger, det er, jeg synes, det er et godt eksempel. Fordi det er et sted, hvor man har set, at der er nogle partier nu, der har taget action, der har fået skrevet ind i regeringsgrundlag, hvor der kommer til at ske nogle ting. Helt ligesom det var, også i forhold til... det her med samtykkelovgivning, det var også nogle særlige partier, der tog initiativ til det. Og så kommer, synes jeg, nogle af de borgerlige partier lidt halsende bagefter og siger, ja, vi går selvfølgelig også op i de her ting. Men der er jo ikke sket noget på deres vagt. Det synes jeg bare er et meget godt eksempel på, hvor der er nogle politiske forskelle.
2: Det synes jeg godt nok er en simplificering. Først og fremmest, fordi vores vagt var før 2019. Altså, det er godt nok...
4: Jamen, vi er jo lige kommet med et forslag til regeringsgrundlag. Der står det jo ikke i. Jeg har ikke hørt nogen kvinder.
2: Det er godt nok noget tid siden, at det var de borgerlige partiers vagt. Og så vil jeg også bare nødt til at sige, borgerlige partier og altså Liberal Alliance har altså været garant for en altså god og stærk retspolitik. Det er generelt set noget, som jeg vil mene, at de højreorienterede partier egentlig har været en rimelig stærk garant for, at man skulle styrke retspolitikken på alle mulige områder. Og der er jo ikke nogen, der er uenige, altså Thomas, der er jo ikke nogen, der er uenige i, at man skal bruge flere ressourcer på at undersøge både partnervold og partnerdrab. Mm. Man kan altså tydeligt se, at det er det er noget, der er altså er problemer med i vores samfund. Det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at du opstiller det som om, at det er sådan noget højrefløjen grundlæggende set.
4: Det er ikke uenige. Jeg siger ikke, at det er uenige. Jeg siger, at initiativet, det kommer et vist sted fra, og det er der nogle vælgere, der lægger mærke til.
0: Okay. Nu skal vi give dig ordet, Marianne Lynghøj Pedersen, du er nemlig også stadig med os, folketingskandidat for Venstre. Hvis vi ser den tendens, som vi ser lige nu, Marianne, har du så nogle bekymringer for det folketing, vi kommer til at se, hvor der jo vil være, og faktisk hvis man tager den fremskrivning, som Kasper Møller Hansen laver, en markant polarisering mellem kønnene på højre og venstrefløj?
3: Ja, altså det, man kan sige, jeg tror sagtens, vi kan nå at fikse

0: lighed. Men lige præcis, når det kommer til barsel, så kan vi bare se på undersøgelser, og det kan vi se allerede nu, at øremærket barsel, hvor mænd får mulighed for at tage en større del af barslen, har en kæmpe effekt. For det første handler øremærket barsel egentlig ikke om kvinder. Det handler om mandens ret til at være sammen med sit lille bitte barn i de første måneder af dets liv. Det er der, hvor hele fundamentet for tilknytningen bliver skabt. Det er mandens rettighed. Jeg ved fra vidnesbyrd, og vi ved fra undersøgelser, at mænd, især i sådan nogle klassiske mandefag, har haft enormt svært ved at gå til deres chef og sige, vi vil gerne have 4, 5, 6 måneders barsel. Det er der blevet set dårligt på. Det er det første. Det er mandens rettighed, vi kæmper for her. For det andet, når det så kommer til mulighedslighed, så kan vi jo se allerede nu, at når du har øremærket barsel, når mændene tager en større del af barslen, så forsvinder løngabet mellem mænd og kvinder. Politikken lavede en stor undersøgelse, som viste, at for eksempel sådan noget som omkring kan far putte. Det har en kæmpe stor betydning for, om mor har mulighed for eksempel at deltage i en arbejdsmiddag, som gør, at hun lander en ny kunde, som der gør, at hun bliver forfremmet, som der gør, at hun ender i en topstilling, for eksempel i denne her virksomhed. Så det der med at sige, at det handler om mulighedslighed, lige præcis øremærket barsel, det er mulighedslighed. Både for mandens ret til at være far og være til stede i de første vigtige måneder af barnets liv, og for mors mulighed for at avancere på arbejdsmarkedet. Så det er så vigtigt, og derfor så forstår jeg heller ikke, at man der Liberale Alliance bliver ved med at tage det op og sige, at det er et indgreb i familielivet. Det her, det handler lige præcis om lige muligheder, og man kan se fra Sverige, når du deler opgaverne i hjemmet mere ligeligt, så har du også færre skilsmisser. Det er jo også en meget positiv tendens. Mm. Du får simpelthen gladere familier af, at man har en mere ligelig mulighed for at være til stede i familien.
1: Er det din forklaring på, at kvinder vælger højrefløjen fra, det du lige sagde her, Marianne?
0: Jamen, som Thomas siger, det handler om værdier. Det handler om, hvad er det for nogle værdier, du udstråler? Mm. Og det var også det, jeg var inde på i den sidste time. Det handler om, hvad er det for nogle værdier, vi giver udtryk for? Det kan godt være, at det ikke er konkret politik, når Mads Strange siger, at mænd er bedre til at spille skak end kvinder. Men det her fandme da, undskyld mit sprog, men det handler om værdier. Det handler jo om, hvad er det, for jeg kan se mig selv i. Grundlæggende så handler politik om 2 ting. Det handler om tillid. Har vælgerne tillid til, at det parti, man stemmer for, vil varetage ens interesse? Og så handler det om spejling. Kan jeg spejle mig i det menneske, som jeg stemmer på? Jeg tror, der er nogle mange kvinder, som der ikke kan spejle sig i med sprange, når han siger, at mænd er bedre til at spille skak end kvinder. Jeg tror, der er enormt mange kvinder, der ikke kan spejle sig i Liberal Alliance, når Liberal Alliance siger, at kvinder de skal ikke have værnepligt på samme niveau som mænd.
1: Men nu taler vi lige om Venstre, Marianne, for de kan jo heller ikke spejle sig i jer.
0: Nej, desværre er der alt for få vælgere, der kan spejle sig i Venstre lige nu, og det er jo det, som vi skal have gjort noget ved. Jeg er ikke tilfreds med, at Venstre får 10% af stemmerne. Men det gør vi jo blandt andet ved at række hånden op, som vi har gjort i Weekendavisen i denne her uge, og sige, Venstre er et af de, hvis du er borgerlig i hjertet, og hvis du har ligestilling i hjertet, så er Venstre det bedste parti at stemme på. Og det gælder altså også for de unge mænd, som er ved at finde deres fodfæste i det her nye samfund. Fordi vi siger jo også, at mandens rolle er fuldstændig afgørende. Vi siger, vi kæmper for mandens rettigheder til at være sammen med sit lille barn i de allervigtigste og formative måneder af barnets liv. Det er mandens rettigheder, det handler om.
1: Og det er jo så også noget, du nævnte. Det er jo på plads, kan man sige. Øremærket barsel er stemt. Men kunne det handle om, Marianne, at i hvert fald i dagens program har du måske brugt mere tid på at fortælle om, hvad det er, Liberale Alliance gør forkert, frem for at komme med konkret politik på, hvordan Venstre vil sørge for, at unge kvinder og mænd skulle stemme på jer?
0: Jamen, jeg kan komme med et konkret for eksempel. Jeg har for eksempel sammen med 3 andre rigtig seje kvinder fra andre partier, Moderaterne, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, været med til at skabe Alliancen for Kvinders Sundhed. Der arbejder vi helt konkret på at få flere forskningspenge til kvinders sundhed, fordi vi desværre har haft et gab i forskning i kvinders sundhed og kvindespecifikke sygdomme. Altså vi har simpelthen ikke forsket nok i det, og det betyder, at vi ved alt for lidt om kvinders sundhed og kvindespecifikke sygdomme. Det er et konkret politikområde, vi har sikret 160 millioner på seneste finanslov til et nationalt forskningscenter. Det er et konkret politikområde, som der kommer til at flytte ting, også for unge kvinder, borgerlige kvinder, som kan se sig selv i, at Venstre er det borgerlige parti, som der kæmper
1: Vi har en 100% stemme.
0: 100% for kvinders rettigheder, og for eksempel styrke kvinders sundhed.
1: Knap. Jeg slutter lige kort på en sms, hvor der står her, jeg stemmer på Liberal Alliance, fordi frihed er det bedste guld, og

0: Jeg kan godt tænke selv, skriver Filippa Gottlieb, så de findes jo for fanden. Det ved vi også godt, de gør selvfølgelig. Jeg har allerede skriver Filippa her. Til allersidst, vi har et minut tilbage. Rasmus Emborg, frygter du, er du bange for den udvikling, du ser lige nu i forhold til Folketingets sammensætning i fremtiden, når det kommer til polariseringen mellem mænd og kvinder? Helt kort.
1: Ja, det er jeg, og det er jeg også, fordi jeg synes, der bliver ramt en del ved siden af i den her debat. Altså, der bliver blandet alt muligt ind i det, at det skulle være frihed og ansvar, men det har de borgerlige jo sagt i mange år. Altså, det der sker lige nu, det sker jo i hele Vesten, det sker i Sydkorea, det sker i store dele af verden, den her polarisering. Så det handler jo for delen ikke om, der er en strategi for partnerdrab, eller om der er borgerlige partier, der går ind for frihed og ansvar. Det er noget andet. Altså, jeg tror i høj grad, det er det, Marianne siger. Altså, det er det der med at spejle, altså, have nogen, man kan spejle sig i. Og det har vi kunne i højere grad før med sociale medier, hvor der er nogen, der formår at altså, skabe nogle rollemodeller, man kan spejle sig i. Og dem synes jeg, vi mangler flere af.
0: Det blev sidste ord. Det her program, det blev tiltakket. Være Clara Faust Spies og Anna Sonja Bohn. Mit navn er Oliver Breum. Pet Debat er tilbage i morgen. Tak til alle jer, der var med, lyttede med og skrev og ringede ind. Nu er der gæt.
2: Goddag.
3: Tak for
2: jamen,
3: det.
4: Hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
4: Og det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
9: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
9: Jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
9: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR Lyd. Det iranske regime bøjer sig ikke for Donald Trumps trusler. Tværtimod. Regimet anklages for at gå efter civile mål blandt USA's allierede regionen i krigen, der ikke har udsigt til en slutning. Og imens rammer udmattelsen USA, hvor krigen indtil videre har kostet 439 milliarder kroner. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen fortæller i dagens genstart, hvad Donald Trump ikke har forstået om sin fjende.
10: Det, som fylder rigtig meget, ikke, når man tænder for radioen, det er jo, at det er som om, at Trump han er blevet sådan en gentagelse af sig selv. Ikke?
11: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
10: Det er kun 3 måneder siden, han stod og truede med, at en hel civilisation vil dø i nat.
11: Never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will.
10: Og han truer stadig med, at han vil bombe og bombe.
11: We're gonna hit him very hard tonight. We're gonna hit him very hard tomorrow night.
10: Og bombe.
11: And then next week it gets really bad for them.
10: Virker de her trusler på regimet i Iran?
12: Nej, det tror jeg ikke, at de gør. Iranerne har ikke, som de ser det, nogen grund til at tro på, at han er en mand, der står ved sin ord.
13: Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead.
14: Trump troede måske, at han med et enkelt træk kunne slå Irans religiøse ledere af brættet og sætte præstestyret skakmat. Men det iranske regime bøjer sig ikke. Tværtimod, nu anklages de endda for at gå efter civile mål blandt USA's allierede i regionen.
15: Targeting American military locations in the Middle East.
16: Footage appearing to show the Iranian strike on the US base in Jordan suggests troops had little or no warning.
14: Imens så rammer udmattelsen i USA, hvor forsvarsministeren onsdag kunne fortælle, at krigen nu har kostet 439 milliarder kroner uden udsigt til en afslutning. Så hvad er det, Trump ikke har forstået om sin fjende? Det handler genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
10: Før jeg tog på ferie, der virkede det jo nærmest som om, at det hele var ved at dø ud, ikke? Og der var en optimisme, oliepriserne var på vej ned, og aktiepriserne var på vej op, og hvad er det, der er sket i mellemtiden? Nu er vi vel næsten tilbage i de facto fuld krig?
12: Ja, det er vi. Og lige nu er vi et sted, hvor at det kan meget vel blive værre, før det begynder at forhåbentlig blive godt igen.
10: Altså, kan du godt selv miste overblikket en gang imellem, i forhold til, hvordan det svinger frem og tilbage?
12: Ja, ja. Altså, en del af mit arbejde er jo at prøve midt i en meget hektisk nyhedsstrøm, at prøve at se det store billede og ligesom trække meningen ud af, hvad er det, der er i gang. Og jeg har da også brug for nogle gange at lægge telefonen væk og glo ud på et træ, for at det hele ligesom kan bundfatte sig, og jeg selv kan forstå, hvad er det for nogle store skift, hvad er det for en kamp, der udspiller sig.
14: Blikket på forståelsespapiret når næsten ikke at tørre, før krigshandlingerne eskalerer igen. Det sker bedst, som Irans tidligere øverste leder bliver stedt til hvile.
12: Begravelsen af Ali Khamenei den foregår over 6 dage.
14: 4 måneder efter, at Ayatollahen mister livet i et amerikansk-israelsk luftangreb, så samles flere millioner i gaderne.
12: Det er en kæmpestor begivenhed der. Det ville det være, uanset hvad, men det bliver det jo også særligt vigtigt for det iranske styre at gøre det til. Det er også en måde at sende et signal om, prøv at se, hvor populære vi er, se, hvor stærke vi er.
14: Og Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent, som jeg har ringet til i dag, følger med i det pompøse begravelsesoptog. På gaderne i Teheran græder voksne mænd, der er flag i 10.000-vis og løfter om hævn.
2: The crowd unfurled a banner that read, "Hey Trump, we will kill you."
14: Det ligner en manifestation på opbakning til præstestyret.
3: I'm number one on the kill list for Iran.
14: På de selv samme gader, hvor iranerne tilbage i februar demonstrerede imod samme styre.
12: Imens hele de her 6 dage står på, så ser jeg pludselig på Instagram, at en iraner, som jeg selv følger, som bor i Teheran, og som jeg ved ikke er fan af styret, hun uploader stories fra de her begravelsesceremonier med nogle af de mennesker, hun møder, nogle af de, du ved, banner og skilte, hun ser. Og det er interessant, fordi det fortæller jo mig, at det har skabt en fornyet ild under bevidstheden om, hvem er vi som nation, en stolthed, og som du siger, på en måde rystet folk sammen. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er jo noget andet, end at stå sammen om styret.
10: Ja, men man må bare sige, når man ser de der billeder, altså lige pludselig, så er der tusindvis af iranere på gaden, der viser deres en form for opbakning, en form for støtte til den afdøde Ayatollah. Man står samtidig i en position, hvor man står imod verdenshistoriens største militærmagt. Det er jo alt andet lige, tænker jeg, billeder, som ikke huer Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
12: Ja, og derfor er det også billeder, som det iranske styre gerne vil have ud. Der er også amerikanske influencer, der er blevet inviteret til de her begravelser, som laver videoer, som det iranske styre gerne vil have ud. Så jeg kan sende jer flere eksempler på amerikanske influencers, som deltager i det her. Der er også en, der står og faktisk leder an i sådan et råb om død over USA.
10: Nej.
12: Så de er blevet inviteret, ja.
10: Okay, jamen det er da en effektiv form for PR-propaganda.
12: Det må man sige, ja.
17: Hey, orange pig. America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold.
12: We're not just fighting for... Og det er jo noget andet, de har vist sig rigtig dygtige til. Også med de her AI-Lego-videoer med super catchy rap og sange. Ej, jeg lyder vildt gammel. Men som jo er kommet ud også under krigen, ikke?
10: Jo.
12: Altså som folk har grinet af over hele verden.
10: Som er blevet set ekstremt mange gange, ikke?
12: Det er også med til at prøve at skabe den her påmindelse om, at hvis I tror, at vi sidder herovre og er totalt disconnected og ikke ved, hvad der foregår, så kan I godt tro om igen. Vi kender jer bedre, end I kender os. Make Israel great again. Your government is run by pedophiles.
10: They ordered you to die for Israel. Selvom at der er enormt mange mennesker på gaden og med til at markere Ayatollahens død, så er der jo en, der glimter ved sit fravær. Hans efterfølger, hans søn, den nye Ayatollah, er ikke med. Hvorfor er den nye Ayatollah ikke med til sin egen fars begravelse?
12: Rigtig godt spørgsmål. Og det var en af de ting, som jeg holdt øje med i løbet af de her 6 dage. Det var, dukker han op? Og i så fald, hvordan ser han ud? Fordi ingen ved jo faktisk, hvad hans tilstand er. Det er kendt, at han må være kommet til skade i det angreb, som dræbte hans far og hans mor og hans kone i øvrigt. Men hvad er hans tilstand? Vi aner ikke, om han ligger i koma, eller om han er ved sin fulde fem. Og i øvrigt, de taler, han er kommet med, siden han blev udnævnt til øverste leder, dem har han ikke selv leveret. De er leveret skriftligt og blevet læst op på iransk tv.
10: Men er der en chance for, at der i virkeligheden er nogle andre, der har taget magten i Iran, og han bare er blevet sådan en kransekage-ayatollah?
12: Ja, bestemt. Jeg tror, uanset hvad hans tilstand er, så er det revolutionsgarden, de her væbnede styrker, som reelt er dem, der bestemmer i øjeblikket.
10: Men kan man ikke godt sige, at man der har en sejr fra USA og Israels side, at der faktisk mangler en synlig øverst åndelig leder i Iran nu?
12: Altså Israel og USA vil jo gerne vælte regimet i Teheran, og det er de altså ikke lykkedes med, men man kan sige, det er blevet en smule omformet, det er blevet i mindre grad et præstestyre og mere karakter af et militær diktatur. Jeg ved ikke, om det var det, de havde håbet på, og jeg tror, at de har forregnet sig, hvis de tror, at de er mere medgørlige.
10: Ja, den analyse er der jo mange ud over dig, der har, ikke? Men en af de mere sådan humoristiske udgaveanalysen sendte du til mig på en video i går. Fra en egyptisk, australsk musiker, som på en måde synger analysen med sin arabiske lut.
12: Mm.
10: Kan du ikke lige fortælle, hvordan han udlægger Trumps krig i Iran?
12: Jeg skal ikke synge den, vel?
10: Lad ham synge den, og så kan du måske oversætte, hvad det er, han faktisk siger. Fighting in Vietnam and replacing the communists with the communist. Thank you for going to Korea. Now the country is split and one has nuclear. But it's always just the same.
12: Han siger tak for at udskifte Ayatollah Khomeini med en ny Ayatollah Khomeini. There's always one to blame. What about Iraq? Og så trækker han jo ikke nogle linjer til andre amerikanske krige i regionen. Tak for at kæmpe i 20 år i Afghanistan og udskifte Taliban med Taliban. Og hvordan går det i øvrigt i Libyen efter jeres krig der?
10: Ja.

0: Tilbage i juni indgår Iran og USA en rammeaftale. Det er ikke en egentlig fredsaftale, men et forståelsespapir med 14 punkter, der betyder midlertidig våbenhvile. Og Trumps kruseduller bliver sat i fine franske omgivelser på Versailles-slottet.
1: Trump sidder imellem Emmanuel Macron, den franske præsident, og hans hustru ved et langbord. Det er de her hvide sale med højt til loftet hvælving og lysekroner. Der er blomsterdekorationer på bordene og levende lys. Og så kommer Marco Rubio, udenrigsministeren, og lægger de her dokumenter foran Trump. Macron stiger stift på denne her kuglepind, som så faktisk er en tusch, han skriver under med. This was not easy. Da han skal til at skrive under, så kigger Trump op og slår ud med hænderne og siger This wasn't easy, I'll tell you that. Altså, det her var ikke let, det kan jeg godt sige jer.
0: Når man ser på den der aftale, kan man så sige noget om, hvem der har måttet give sig mest? Iran eller USA?
1: Ja, det har USA. Det er Iran, der får mest ud af den aftale.
0: Hvorfor siger du det så skrådsikkert?
1: Fordi det, amerikanerne primært får ud af den aftale, det er genåbningen og Hormuzstrædet, og det kan vi jo så komme tilbage til, at det fik man jo ikke rigtig alligevel. Man er ikke inde og beskæftige sig med det iranske atomprogram, og der er overhovedet ikke nogen indikationer i forhold til det iranske missilprogram eller støtten til militser rundt omkring i regionen.
0: Okay, så lad os lige nærlæse, hvad der rent faktisk står.
1: Skal jeg prøve at finde det?
0: Mm.
1: Jeg har det her. Der står, det er ret kort. Altså alle punkterne i den her aftale er ret korte.
0: Det er især to af punkterne, der løber med Nana Mus opmærksomhed.
1: Det ene handler om, at Iran har lykkedes med at få situationen i Libanon og konflikten mellem Hezbollah og Israel med ind i den her rammeaftale. Og det giver jo også fra begyndelsen store problemer, fordi det betyder, at USA skal have Israel til ligesom at stoppe angreb i Libanon. Det andet punkt, det er det, der hedder punkt 5, og det er det, der handler om situationen i Hormuzstrædet. Men de fortolker det tydeligvis forskelligt. Iran fortolker det sådan, at de skal på bedste vis sørge for, at på en eller anden måde kan der igen komme skibe sikkert igennem Hormuzstrædet. Men USA fortolker det sådan, det her punkt 5, at passagen skal tilbage til, som den var før krigen, det skal være fuldstændig åbent. Og så sker der det, at USA de anbefaler, kan man sige, og guider skibe i at tage den rute gennem Hormuzstrædet, som er længst væk fra Iran. Og det vil iranerne ikke finde sig i, fordi det betyder, at de mister noget af kontrollen på længere sigt, ikke? Så Iran begynder at angribe og stoppe skibe, som bruger den der rute. Og så siger amerikanerne, det var ikke det, vi havde aftalt. Og så er det, at det eskalerer derfra. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting
0: question. To me, I think it's over. Det essentielle her er, at USA og Iran læser forståelsespapiret forskelligt. Og til sidst, så går det galt. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. Hvem der egentlig begynder med at bryde aftalen er op til fortolkning. Men siden Trump erklærer forståelsespapiret for ude, så har USA nat efter nat sendt bomber mod Iran, og flere tusind iranere er dræbt. That there is American firepower raining down on targets in Iran. US forces conducting a tenth night of strikes. På grynede sort-hvide billeder ser man målene blive ramt, og Iran de svarer igen. De sender bomber mod amerikanske baser i golfstaterne, hvor flere amerikanske soldater mister livet. President Trump promised retribution for the deaths of at least 3 US service members over the weekend as the US military. Og mandag, så erklærer de, at landet nu er i en fuldskala krig mod USA.
1: Det iranske styre, de satser på, at de har tiden på deres side. Det ser det også ud til, at de har, men det er jo svært at sige noget endeligt om, hvor meget tid de har. Donald Trump satser på, at han kan påføre dem ikke kun militær skade nok, men også økonomisk pres nok til, at de på et eller andet tidspunkt bliver mere medgørlige i forhandlinger. Det er spørgsmålet, om de gør det, hvornår de gør det. Husk på, at det her det er et iransk styre, som er et brutalt styre, som er et diktatur, som er villig til at påføre sin befolkning markant smerte i modsætning til USA, hvor man er et demokrati, hvor vi taler om dårlige meningsmålinger og hvad Trump skal gøre op til midtvejsvalget, ikke også?
2: Jo, og det, men det er jo det, jeg synes, det er spændende her. Han har troet Iran igen og igen med at vil ødelægge en hel civilisation, og nu tror han igen med, at han vil bombe, men uden at de ser ud til at blinke en eneste gang med øjet. Hvad er det, Trump ikke har forstået ved det iranske styre?
1: Trump troede, at han kunne få en hurtig sejr. Men det var klart allerede, inden krigen gik i gang, at han ikke forstår, hvem det er, han står overfor. Men det, som gør det sværere end med så mange andre at læse og forudse, hvordan det iranske styre og revolutionsgarden tænker, det er, at de er et grundlæggende revolutionært styre, som bygger på en ideologi, og den ideologi bygger på en kerne af modstand mod USA. Et had mod USA, man betragter sig selv som en modstandsbevægelse på en måde. Og det betyder jo også, at det iranske styre sådan set ikke er bange for isolationen, men nærmest trives i det.
3: Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up?
4: What, do you know something that I don't know?
3: Well, they continue to attack our allies and
4: you don't know what the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated.
1: Det er som om, at USA ikke har lært eller ikke kan huske, hvad det betyder for kampgejsten, for moralen hos mennesker, når man kæmper for overlevelse. Fordi det oplever det iranske styre, at det gør, og det gør USA og Trump ikke.
2: Omvendt, så må man vel også sige, Nana, at Iran er virkelig blevet hårdt ramt. De har mistet deres ayatollah, altså de er blevet bumpet igennem måneder. Så er der ikke også en sandsynlighed for, at de bluffer, at de i virkeligheden er hårdere ramt, end de giver udtryk for?
1: Det er klart, fra begge sider er der en grad af positionering i det her. Både i angrebene, men også i retorikken. Selvfølgelig er der det, og det er værd at understrege, at vi ved jo ikke med sikkerhed, hvor hårdt ramt er militæret, hvor svagt er det i forhold til tidligere. Men det, jeg først og fremmest vil pege på, det er, at ja, det iranske styre er ramt militært, men det har lige vist, at det er stadigvæk i stand til at slå amerikanere ihjel. Det er stadigvæk i stand til at rette angreb i hele regionen. Det vil stadigvæk være i stand til at rette angreb mod Israel.
2: Lige nu så går USA's angreb mest ud over det sydlige Iran, og på Nana Mus sociale medier så oplever hun, hvordan iranerne rykker sammen og deler nostalgiske billeder og historier fra de her områder, hvor bomberne falder.
1: Ja, jeg tror, mange iranere er trætte af det her med, at krigen bliver talt om som et skakbræt med statistikker og fokus på udmeldinger fra Trump og strategi. Det, jeg ser, bliver delt fra iranere, både i og uden for Iran, det er mange sådan små glimt af det virkelig levede liv nede i det sydlige Iran. Jeg sidder og kigger på et opslag fra en iransk fotojournalist. Der er delfiner, der springer i det her smukke, smukke blå hav nede i strædet. Der er bryllupsvideoer. Hov, kom jeg til at tænde på musikken. Dans, der er et andet billede.
2: Du glemmer at sige, jeg sidder og kigger på de samme videoer, du glemmer at sige, det er en meget fræk form for numsedans med nogle mænd i veste.
1: Det vil sikkert man måtte ligesom sige her. Ja.
2: Nej, men jeg synes bare, det er jo spændende, er jo netop det der med, det er ikke det, man forbinder med et land i krig lige nu, vel? Og det er også det, der er pointen her, ikke? Hmm. Og selvom det her jo på ingen måde er en støtte til præstestyret, kan man så alligevel godt pege på, at det er en eller anden form for fællesskabsfølelse i den iranske nation, som er blevet fremkaldt af den her krig, der har ramt landet?
1: Det synes jeg ikke er for meget at sige, og også en dyrkelse af, hvem er det, vi er. Fordi de her videoer peger jo også på en mangfoldighed. Der er forskel på Nord-Iran, der er forskel til det sydlige Iran, men de udtryk for en fællesskabsfølelse og en solidaritet midt under de her bombardementer.
2: Og så tilgive mig mit journalistiske behov for potentielle stramninger. Hmm. Men kan man på den måde ligefrem sige, at Trump med krigen i Iran måske endda har styrket regimet?
1: Jeg tror, det er to forskellige ting. Jeg tror, det er for meget at sige, at det iranske styre er kommet styrket ud i form af opbakning i befolkningen. Men vi har et iransk styre, som opfører sig mere selvsikkert, som har lykkes med at få det her nye kort på hånden i form af Hormuzstrædet, som de jo tydeligvis er meget stålsat for at holde fast i. Det opfører sig mere selvsikkert, mere hærdet i deres selvforståelse, i deres modstandsstyrke og selve selvopfattelsen. Der virker de styrkede, og det er jo ikke kun udadtil, det er også indadtil. Og der er virkelig grund til at være bekymret for, hvad det kommer til at betyde for de almindelige iranere. Hvad betyder det for dem, når krigen en dag slutter, og det her styre, som er endnu mere selvsikkert, det vender sig mod dem.
5: Det var Genstart for i dag. Sat sammen af Signe Pallishøj og Signe Stavgaard, Charlotte Kovalle redaktør, og Jonas Jos Andersen er lyddesigner. Og jeg hedder Simon Stefanski.
6: Hvis du bestiller en elektriker til at lave noget i din bolig, så kan du være ret sikker på, at den her elektriker er autoriseret. Sådan har det ikke altid været. Der var en gang, hvor der kun var uautoriserede elektrikere, og i hvert fald en af dem skulle man holde sig fra. Men det var der ingen, der vidste dengang i 1880'erne.
7: I kælderetagen under en stor bank står der en høj blond mand og fedter med nogle elektriske ledninger.
8: Så, herr bankdirektør, nu skulle alt være i orden.
7: Vi er i 1880 midt i København nede ved Holmens Kanal. Og her har Landmandsbanken, det er det, der hedder Danske Bank i dag, som den første bank i Danmark fået installeret elektrisk lys.
8: Fantastisk arbejde. Mageløst. Tusind tak, herr Riemenschneider.
7: Ledninger med strøm er det nyeste og det sygeste. Så nyt og så sygt, at der ikke engang findes elektrikere endnu. I hvert fald ikke autoriseret. Og den høje blonde mand, der har stået for at sætte hele det her supermoderne elektriske show op i banken, er måske Danmarks dygtigste uautoriseret elektriker i 1880'erne. August Karl Ditlev Riemenschneider hedder han.
8: Vær så artig, min gode mand. Der skulle gerne være lige penge.
7: Riemenschneider smiler, letter på bowlerhatten.
8: Farvel, farvel.
7: Og forlader Landmandsbanken. Men om ikke så forfærdelig lang tid, kommer August Riemenschneider til at vende tilbage til banken igen. Den her gang er det bare ikke for at fylde banken med elektrisk lys. Nej, det er for at fylde den med stakkevis af falske, hjemmelavede pengesedler. Et velforberedt, men også temmelig overambitiøst svindelnummer, som for hele den finansielle verden, børsen, Nationalbanken, til at gå i elektroschok.
9: Den Riemenschneiderske affære har vakt overordentlig sensation i byen. Man taler så at sige ikke om noget som helst andet.
7: August Riemenschneider er et ukendt navn i dag. Men i slutningen af 1800-tallet er han en levende legende. Både berømt og berygtet.
9: Herr Riemenschneider har i de sidste måneder været København en gåde.
7: Der bliver skrevet dansk litteraturhistorie på grund af ham. Der kommer nye 100-kronesedler, i hvert fald delvist på grund af ham. Der bliver skrevet sange om ham.
10: Så sagde den ene nok så kæk, skal man slå møn, må man være fræk. 10 kronesedler er for små, men 100 de kan nok forslå.
7: Og der opstår en diplomatisk krise mellem Danmark og USA.
11: En noted Danish convict.
7: På grund af ham.
11: Riemenschneider have been transported to America by order of the Danish Department of Justice.
7: Historien om August Riemenschneider er helt vild og fører os langt ud over Danmarks grænser. Den er fyldt med alt fra champagnefester og store drømme til strafarbejde, menneskesmugling og masser af gyser.
9: Riemenschneider tog siden til Amerika. Nu skal han, efter sigende, have en fortræffelig stilling hos den berømte opfinder, Edison.
7: De lovløse er tilbage. Mit navn er Emil Rothstein Christensen, og i denne her sæson hedder vores hovedperson altså August Riemenschneider. En ung, uautoriseret elektriker fra Fredericia, som brændende ønsker at blive en del af kultureliten og kendismiljøet i København, men som i sit forsøg på at nå til tops kommer til at brænde alt ned bag sig og ender med at blive grint hele vejen i fængsel. Lige sådan en ukendt dansk anti-helte-agtig forbryder, som vi elsker her i Det Lovløse. Vi har dramatiseret løjerne med replikker og tanker og følelser og masser af specielle effekter, men alting er ikke desto mindre baseret på den allervirkeligste virkelighed. Ude i kulissen er det, som altid, Tobias Ingemann, der styrer lys- og lydshowet. Vil du også lige hilse på, Tobias?
12: Det vil jeg da gerne. Hej hej.
7: Og vi to, mig og Tobias, har jo siddet begravet i gamle avisklip og guldne dokumenter for at kunne sætte hele den her historie sammen.
12: Det har vi. Og jeg må bare sige, at jeg har totalt optur over det univers, vi skal ind i nu.
7: Det er det farverige elektriske 1800-tal omsat til lyd.
12: Lige præcis. Og for at kunne gøre det, så tror jeg, at vi hiver fat i den helt store elektriske pensel. Så det lyder noget hen af det her.
7: Yes, man.
12: Smager lidt af 80'erne, men altså 1880'erne.
7: Ligner jeg. Det her er historien om den elektriske svindler, August Riemenschneider.
6: Ja, sådan begynder historien, og hvis du hører, hvordan den fortsætter og slutter, så må du ind i DR Lyd og søge på den elektriske svindler. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
13: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
14: Om lidt så er der K-Live her på P1. Og her ser man nærmere på det danske sprog. For er dansk under angreb, eller har sproget altid været i bevægelse? Engelske ord sniger sig ind overalt, og det har fået både politikere, sprogforskere og debattører op i det røde felt. Folketinget har vedtaget en ny sprogpakke, og diskussionen om, hvor meget engelsk det danske sprog kan tåle, raser. Så K-Live ser lige om lidt nærmere på, hvorfor sproget vækker så stærke følelser, og spørger, om vi er ved at miste noget, eller bare taler, som vi altid har gjort. Lyt med på den anden side af radioavisen.
15: Alt for ofte er Google Flights og Google Hotels dukket op, når vi leder efter fly eller hotel via søgefeltet på netop Google. Derfor bliver den amerikanske tech-gigant straffet af EU med to bøder på samlet 890 millioner euro, svarende til 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Udover at have favoriseret sine egne tjenester, når brugerne har googlet, så får Google også en bøde for ikke at lade app-udviklere tilbyde brugerne gratis apps uden for Googles egne app-udbydelse, nemlig Google Play. Nordsjællands Hospital har som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring til fødende siden marts sidste år, nemlig rimafentanil, eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og nu har flere hospitaler fulgt trop, skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid i drop, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. 23-årige Amalie Stolt oplevede, at stoffet gjorde underværker under hendes mange timer lange fødsel i januar.
16: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro.
15: Så med al medicin, så kan der være bivirkninger, men den fødende skal ikke være bekymret, siger Patricia Dusch, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
17: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed.
15: Og medicinen påvirker heller ikke barnet. Nu skal vi flere hundrede år tilbage i historien, sådan da. For i den her uge, der er hundredvis af kampklædte riddere samlet til VM i middelalderkampsport ved Spøtrupborg ved Skive. Og her til formiddag, der vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
18: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
15: Og selvom det kan lyde for sjov, så går kæmperne altså ikke i ringen for at more sig, fortæller Mathias Søjborg, der er assisterende landstræner.
19: Det er fuld kontakt, middelalderkamp. Det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
15: Og ja, der bliver altså gået all in, det fortæller også Oscar Gregers Nielsen.
18: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
15: Og du kan se verdensmesterskaberne her på søndag. Der sender vi nemlig direkte fra turneringen, og det er på DR2 og DRTV fra kl. 11.50. Vi tager den her sted for. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Jeg elsker sprog. Jeg elsker det danske sprog. Jeg elsker ord, og jeg samler på dem. Jeg plejede at have post-its hængende på køleskabet med mine favoritord. Dem, der lå allerbedst i munden. Finurlig, ekscentrisk og give nok. Det kan også være nice at shuffle et engelsk ord ind en gang imellem, selvom det får især ældre kolleger til at se lidt skævt til mig. Men hvor mange udenlandske ord og fraser må der komme ind i det danske sprog? Og kan og skal vi overhovedet styre det? Sproget er til evig forhandling, og de forhandlinger tog en ny drejning her i foråret, hvor Folketinget inden valget vedtog en sprogpakke. For nu skal der ske noget. Nu skal der værnes. So be it. Vi tager sprogtyren ved ordhornene i den næste time. Velkommen til K-Live. Mit navn er Clara Witt. Engelsk er selvfølgelig den største synder, hvis man regner den her internationalisering af sproget som en synd. Og det gjorde altså et flertal i Folketinget tilbage i februar, da de vedtog en større sprogpakke. Her vil man have medierne til at passe bedre på sproget, og så skal Dansk Sprognævn spille en mere proaktiv rolle, lyder det. Med til at stemme sprogpakken igennem var Venstre, og vi inviterede blandt andet Venstres daværende kulturordfører, Kim Valentin, i studiet, for at spørge, om han grundlæggende er bekymret for det danske sprogs fremtid.
1: Ja, det kan jeg godt være. Og det kan jeg være, fordi det går sådan rigtig, rigtig hurtigt med at udvande det danske sprog på nettet, for eksempel med alle de tech-giganter, der er på vej ind over og dominerer hele mediebilledet. Og mange af de unge mennesker tager jo masser af ord ind i deres dagligdag, og nogle af dem er selvfølgelig gode nok, og andre tænker jeg, vi skal passe på med ikke også at have nogle danske alternativer til det, der er ved at ske.
2: Hmm. Ved siden af dig, der står en person, som til dagligt arbejder med det danske sprog, dramatiker Johan Klint Sandberg. Velkommen.
3: Tak.
2: Er du bekymret for det danske sprogs fremtid?
3: Umiddelbart nej, overhovedet ikke. Men jeg er samtidig heller ikke uenig i noget af det, Kim lige har sagt. Jeg tror, grund til, at jeg står her i dag, er, fordi jeg har en holdning til, hvordan vi snakker om sprog som en størrelse eller som en flydende bevægelse. Det synes jeg på en måde er det, der er det afgørende spørgsmål for mig i den her pakke.
2: Det skal du have rig mulighed for at svare på. Men først så skal vi lige sætte lidt nærmere på den her sprogpakke. Hvad er det helt konkret i det danske sprogbrug i dag, der gør, at I mener, at Danmark har brug for en sprogpakke?
1: Ja, altså jeg vil lige starte med noget andet. Jeg vil starte med, at vi har ikke brug for en lov, fordi vi har ikke brug for at gøre folk til lovbrydere. Vi har brug for, at vi taler sammen om tingene. Vi har brug for, at når der kommer nye ord, så sig til os selv, er det nogle ord, som vi gerne vil have i dansk? Er det nogle ord, som vi måske har et bedre dansk ord for i virkeligheden, som man kan prøve at give folk som et alternativ til det, der er på vej ind. Mm. Og det ser man jo mange steder. Altså, selv i retskrivningsordbogen er der også kommet nogle fremmede ord ind, synes jeg, som måske der er allerede danske alternativer til det, og det behøver vi ikke, synes jeg. Så ja, altså derfor har vi foreslået, at der kommer sådan tre initiativer, og det kommer jeg sandsynligvis til at fortælle mere om.
2: Ja, det var egentlig mit næste spørgsmål, men først så vil jeg lige blive lidt mere konkret. Altså det her med, at du siger, at der er nogle ord, der har snedet sig ind. Hvad er det, hvad kunne det konkret være for nogle ord, der er problemet ifølge dig?
1: Ja, og der skal man jo sige, hvor er det henne? Hvor er det ligesom henne, at vi har ordene? Og der er jo forskellige niveauer, vi har ord på. Altså, der er retskrivningsordbogen, som er det ultimative. Altså, det er der, hvor man søger hen, hvis vi skal vide, hvad er egentlig dansk. Og der er nogle ord, som jeg synes er for lidt dansk til at stå i retskrivningsordbogen.
2: Hvad for eksempel?
1: Men det er for eksempel, nu har jeg taget en liste med her, hvis det er okay, jeg lige læser den op. Altså, bake-off, altså optempo, disclaimer, coach, facelift, graphic novel, hate crime, og så kommer man ned i sådan nogle moskéer, ikke? Altså blend, slice, fake, game, pace. Altså, det er sådan nogle, hvor man kan sige, okay, der er altså danske ord for alle de her ting.
2: Mm. Okay, så nu har vi peget på problemet. Hvad så med løsningen? Hvad er det konkret, den her sprogpakke, den skal?
1: Ja, altså, vi siger jo først og fremmest, at Sprognævnet, som er det officielle danske, den danske institution, der ligesom tager sig af problemstillingen omkring sproget og har med retskrivningsordbogen at gøre, at de skal have en mere udadvendt funktion. Ikke være et politi, men de skal være sådan en udadvendt funktion og sige, okay, de kan gå ind og samtale med forskellige myndigheder og også medier og forskellige andre om, hvad der egentlig er korrekt dansk sprogbrug, og sådan få en almindelig god samtale omkring det.
2: Mm. Men det er ingen beføjelser, hvis der så er nogen, der ikke følger?
1: Nej, gudskelov ikke. Altså, fordi sproget er jo frit. Det er jo det der med at få defineret, hvad er egentlig så dansk? Altså, fordi sproget er frit, man har lov til at udvikle sproget fuldstændig, som man vil, og tale fuldstændig, som man vil i Danmark. Men der er jo også en måde at udvikle sproget på, som kan være af kulturelle hensyn rigtig gode for Danmark, når man ser over rigtig mange år. Og det er også derfor, vi siger, at medierne, det er det andet initiativ, hvor vi ligesom siger, at medierne skal inddrages i, hvordan man bruger det danske sprog på en korrekt måde. Og der læste jeg faktisk lige her til morgen igennem, bare for at sige, okay, kan jeg finde noget i dag? Altså, hvor jeg så fandt to små skriv, som var under OL, hvor man bruger to begreber, som jeg synes, det behøver man ikke at bruge. For eksempel, i den eneste skrev man sweet spot, og der synes jeg, man skulle bare have skrevet, der ramte man plet. Altså, det er jo et godt dansk ord, eller hvis man virkelig ramte det ind, så kunne man have sagt, den ramte han lige i røven, ikke? Det kan vi godt huske fra EM i 92. Eller også så i den anden artikel, der brugte man ordet shout out.
2: Yeah, shout out.
1: Altså, jeg vidste ikke engang, hvad det betød, altså, da jeg læste op, og så tænkte jeg, men det er jo en hilsen. Hvorfor bruger man så ikke bare en hilsen? Mm. Altså, i stedet for shout out. Altså, det er jo, det synes jeg er et grimt begreb at putte ind i dansk.
2: Så hvem er det så, der skal sørge for, at public service stationerne ikke siger sweet spot eller shout out fremadrettet?
1: Ja, det skal de selv. Altså, der er jo ikke noget politi. Mm. Altså, det skal de selv, men derfor er det jo godt, at vi har den her samtale. Altså, og så sige, jamen, det der er en opmærksomhed, man skal have med, når man i dagligdagen laver artikler, og man kan måske internt gå sammen og så sige, hvordan får vi ligesom sproget moderniseret, men, og det skal jo heller ikke være for konservativt, moderniseret, men uden nødvendigvis kun at bruge engelske termer, eller hvad det nu er.
2: Men det gør vi jo i forvejen. Altså det står, hvis vi bare kigger i DR's public service kontrakt, så står der, at DR skal styrke dansk kultur og sprog. Så hvad er egentlig det nye?
1: Jamen det nye er jo så, at vi konkret går ind og formulerer, at medierne er en aktiv del i, at man beskytter det danske sprog. Det har vi jo sådan set ikke formuleret før. Der har det været DR, der ligesom har defineret det selv, gudskelov. Men der er jo også andre medier end DR. Altså det skal vi også huske på. Altså public service er... Og det er public service-delen, vi tænker om her. Vi kan selvfølgelig ikke bestemme, hvordan helt private medier agerer, men public service-delen, det er det, vi...
2: Det er også TV2 og TV2-regionerne.
1: Ja, præcis.
2: Så det sidste initiativ er så et fagråd, så vidt jeg forstår, som skal kigge på sprogets udvikling.
1: Ja, og den er også sammensat af medierne, og så Dansk Sprognævn, altså hvor man sætter sig sammen og har nogle mere... teoretiske diskussioner går jeg ud fra. Jeg er jo ikke lingvist eller ekspert på det her, men det, jeg har lyttet mig til, det er, at nogle gange, så ryger også syntaks eller morfologi, eller sådan nogle, der ryger sådan nogle helt tekniske termer ind, fordi altså, hvis man tager et engelsk ord ind, så har man en tendens til bare at sætte et S på, for eksempel, eller bruge det i en forkert sætning, eller altså, så ryger hele den danske måde at danne sætninger på. Og det er jo heller ikke kønt.
2: Okay, så I har afsat 500.000 kroner i projekttilskud til Dansk Sprognævn. Helt ærligt, regner I med, at 500.000 kroner, en skærpet public service forpligtelse og så et fagråd, som skal have nogle teoretiske diskussioner, så vidt jeg forstår, at det virkelig skal gøre en forskel, eller er det her mest alt bare symbolpolitik?
1: Ja, det er ikke meningen, det skal være symbolpolitik.
2: Men er det?
1: Nej, det synes jeg heller ikke selv. Altså, hvis man ser på Dansk Sprognævn, så er der jo 17 ansat, og meningen er jo, at de så får 500.000 til at udføre en funktion sådan over det hele. Og det synes jeg, at man kommer relativt langt med. Det er en ny medarbejder, der kan have det her for øje og være med til at gøre ting og sager. Vi betaler rigeligt til public service i dag. Altså, det må vi da have aktiveret i den her sagstjeneste også.
2: Okay, nu skal vi have dig på banen igen, Johan Klint Sandberg. Du er ikke ret bekymret for det danske sprog. Hvorfor ikke det?
3: Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg grundlæggende anskuer sprog som en en leg og en eksperimenteren mellem mennesker og et forhandlingsrum for udtryk. Og det er ultimativt, altså selvfølgelig stiller jeg mig grundlæggende skeptisk over for, at sådan, staten skal beslutte, hvad der skal komme ud af borgernes mund, men det hører jeg egentlig også, at Kim er skeptisk over for, så det er sådan en, på en måde lidt falsk debat at stille op her.
4: Og
3: jeg
4: behøver vi ikke at debattere.
3: Nej, det er der, jeg velkommer egentlig også den her samtale, som den her pakke gerne vil åbne, fordi jeg synes, den er spændende og vigtig og central. Jeg er i og for sig heller ikke uenig, at Dansk Sprognævn skal have en rolle i den, så på den måde er jeg en lidt underlig modstander til dig, Kim. Men jeg er ikke bekymret for sprogets udvikling på den måde, at jeg synes, det danske sprogs rigdom kommer, fordi vi har stillet os sådan liberalt åbent over for forhandling og indflydelse med alle mulige andre steder. Du havde research over engelske ord, som der findes erstatninger på dansk, men man kan jo også bare sige, ordet information kommer på fransk, ordet økonomi kommer fra græsk, ordet politik kommer også fra græsk. Så det hele den her sådan, løbende forhandling og udvikling af sproget, den er jeg jo helt op at køre over, det er også mit arbejde. Jeg tror, at det, som tænder mig sådan lidt af grundlæggende ved ideen om sådan en sprogpakke, det er, fordi jeg synes, at sproget er netop den sjoveste leg i hele verden. Men det er ikke virkelig sjovt, når der kommer nogle magthavere og siger leg. Mm. Altså, så er der et eller andet med sådan at få sådan, nå ja, slap af, det er vi i fuld gang med. Og det oplever jeg også, vi er i fuld gang med. Jeg synes, når man kigger bredt ud i kulturlivet lige nu, så er det musik, der hitter helt vildt i Danmark, det er alt sammen dansksproget. Dansk poesi har det bedre end nogensinde før. Og det er den unge generation, der ligesom virkelig bruger det danske sprog som den her legeplads, som det jo faktisk er. Så på den måde er jeg ikke synderligt bekymret. Så synes jeg, der opstår, og det er egentlig med dig, Kim, et parallelt sprog om, hvad der foregår i internetkultur, fordi det er sådan en hyperglobaliseret verden, der foregår derinde. Men der var jo nogen, det var så min forældres generation, som engang i 90'erne og 00'erne sagde A til globaliseringen, og nu bliver vi så nødt til at sige B, C og D. Og det er jeg sådan her ikke særlig skeptisk over for egentlig grundlæggende. Men jeg synes, det er et eller andet med, at sproget er ligesom sådan en flod af evig bevægelse, og der er noget i det her, hvor jeg sådan lidt får sådan et billede i hovedet af det, lidt ligesom at sætte en pind ned i den her løbende flod og sige, det er sådan her, du taler dansk. Altså, der går et sekund, så er det alligevel løbet videre, eller sådan. Men så på den måde er jeg jo, altså, som jeg også kan høre, vildt inspireret af den her samtale. Men jeg stiller mig selvfølgelig vildt skeptisk over for ideen om lovgivning på det her område. Og så bliver jeg også bare nødt til at stille mig skeptisk over for, og jeg ved godt, der kommer heller ikke lovgivning på det her område. Det er heller ikke det, der er planen med det her. Men jeg vil sige, når en myndighed kommer og anbefaler noget, så har det også en resonans, som jeg synes, vi skal tænke over. Når Sundhedsstyrelsen kommer med en anbefaling til, hvordan du skal opholde dig i et lokale, så er det heller ikke noget, du bare lige sådan, nå, gå væk, Sundhedsstyrelsen. Eller sådan, så der er et eller andet med, hvad betyder det, når der kommer en myndighed uden lovhjemmel i ryggen og kommer med en anbefaling, så har det jo også en tyngde med sig, som jeg synes, vi skal tænke over, i forhold til, at sproget er grundfundamentet af det, som ultimativt kan blive til propaganda en eller anden dag, hvis ikke vi passer på og sådan noget. Ikke? Og det ved jeg godt, vi gør.
4: Hvis vi bliver lidt i, du havde et sprogligt billede med, at sproget er en vild flod, der løber afsted, og Kim Valentin, han er så her en af dem, der står og prøver at putte en pind ned for at stoppe den her. Hvad siger du så til det, Kim Valentin? Altså, er det en uundgåelig udvikling, som I prøver at tæmme?
1: Nej, først vil jeg lige sige, at det er jo ikke lovgivningen. Det,
3: præcis.
1: Det ved jeg også godt, du ved. Og det, altså, det er jo heller ikke sådan, at vi udstyrer Dansk Sprognævn med en myndighedsopgave.
3: Nej, nej.
1: Det gør vi ikke. Altså, vi siger bare, at de skal blande sig lidt mere i den debat, der er, for de har en viden, der vil være god for samfundet. Og det samme siger vi med medierne. At lige være opmærksom på, at nu kom jeg lige med to eksempler, bare fordi jeg læste Kvarter i morges, og så var der to begreber, hvor jeg lige selv skulle tænke mig om, hvad var det nu egentlig, det betød. Altså, sådan nogle ting, at det er jo det, vi griber fat i. Og så er der jo rigtigt, der i Retskrivningsforbundet er nogle begreber, hvor man tænker, jamen, disclaimer for eksempel, altså, hvorfor bruger man ikke ansvarsfraskrivelse? Altså, hvorfor bruger man ikke det? Altså, det er jo et godt dansk ord i virkeligheden, ikke? Så altså, der er mange ting, som, hvor man kan sige, vi vil gerne have en flod til at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Vi vil gerne have det danske sprog til at bare udvikle sig. Men den skal også udvikle sig omkring den danske fundament.
3: Ja.
1: Altså, det skal ikke kun være det, der kommer fra tech-giganten. Det hører jeg sådan set heller ikke, du siger.
3: Nej.
1: Men det må godt være også den der flod. Og i gamle dage var der en flod, der var iblandet fransk og tysk og latin og græsk i rigtig 100. gamle dage. Ikke? Altså, men i dag skal vi også passe lidt på, at det ikke bliver bare sådan på kortsigtet overskud i tech-giganternes verden. Ja. At det er derfor, vi udvikler sådan her, at det rent faktisk har nogle værdier for dansk kultur i længden. Mm. Og det tror jeg, at det her skal ses som.
3: 100.
2: Vi skal lige høre et klip fra min kollega her på programmet, Tim Aaslet. Han har været på gaden for at høre, om danskerne synes, det overhovedet er politikernes job at agere vogtere for det danske sprog. De sagde sådan her.
5: Nej, jeg synes... Grundlæggende ikke, synes jeg ikke, det er regeringens ansvar.
6: Der bliver måske nok lidt kritisk i forhold til det. Fordi jeg tænker, der kan være en anden, ligesom en bagtanke med det. Jeg er jo ikke som sådan bange for andre sprog. Vi er jo lavet alle mulige sprog. Så lige umiddelbart, så tænker jeg, det skal de ikke blande sig i.
7: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi lever jo i en verden, som ikke er... Altså, ikke bare er Danmark, kan man sige. Så det vil sige, det kan man jo ikke, det skal man jo ikke kunne styre. Jeg synes, det skal jo ikke styres centralt fra ved nogle politiske beslutninger, synes jeg ikke. Altså, det lever derude, sproget lever, og det gør det, ja. Og derfor så synes jeg ikke, de skal blande sig i det.
2: Sproget lever derude, det skal ikke centralt styres. Nu forstår jeg godt, at der ikke er lovgivning på vej, men hvorfor skal I politikere i det hele taget blande jer i, hvordan danskerne taler?
1: Det skal vi heller ikke. Men altså, det er derfor, jeg startede med at sige, at sproget er frit, men dansk er en sprogstamme, som... vi godt må gå ind og arbejde med. Altså, sproget er jo fuldstændig frit. Altså, vi skal ikke blande os i, hvad man går og siger til hinanden på gaden. Det er jo derfor, vi ikke vil have en lov. Men på den anden side, så har vi også sådan et kulturelt ophæng, som er skabt af vores sprog. Og hvis det sådan stille og roligt bliver udvandet af engelsk i øjeblikket, stille og roligt går faktisk relativt hurtigt i øjeblikket. Der er virkelig mange engelske ord, der kommer ind og påvirker. Også påvirker det, jeg kaldte syntaks og morfologi og sådan nogle ting, hvor vi, man må godt stoppe op og tænke sig om en gang imellem. Og det er det, vi sådan set siger nu, at man skal gøre. Ikke bare, ikke fra lovgivningssiden, for vi lægger ikke lovgivningen op, men vi siger, at man lige må godt stoppe op og så sige, dansk er faktisk et godt sprog med mange rigtig gode ord, man kan bruge. Udover, at der selvfølgelig også er nogle engelske ord, der kommer ind, og som vi gerne vil have med at forholde os til, og vi kan jo ikke udelukke, at det kommer ind i sproget, og der er sikkert også mange andre ord fra andre sprogstammer, der kommer ind i dansk. Det har det jo gjort igennem ja, århundreder, og det skal vi jo ikke ødelægge.
3: Altså, for mig tror jeg bare, at jeg er ikke uenig i det, du siger, Kim, til at starte med, men jeg tager udgangspunkt også lidt i det udlæg, der kom ligesom inde på Kulturministeriets hjemmeside med de citater fra jer kulturordførere, hvor der blandt andet fra ministeren jo står, at der også er noget af det her, der handler om sådan den fremtidige generations adgang til salmerne og Grundtvig og alt sådan noget, hvor der er noget i mig, der bare på en måde ikke køber den der bekymring af, at vi mister adgang til salmerne, fordi folk siger, oh my god, eller det var godt nok cringe, eller du ved, og jeg kan godt se logikken i det, men jeg tror, det er forkert at låse sproget inden og behandle det som en skulptur, man ligesom skal pusse af. Og det ved jeg godt, du også selv er uenig i, i stedet for ligesom at sætte den her bevægelse fri. Der er et eller andet i det der med, at sådan, jeg synes bare, det bliver nødt til at være drevet af en begejstring, fordi det er det, der sker på sociale medier for eksempel, og i kulturlivet som sådan, at så er der nogen, der laver noget virkelig sejt, så vil folk gerne indoptage det i deres måde at leve på, eller hver gang der kommer en ny vending ind i mit sprog, så er det fordi, der er en person, jeg synes er virkelig cool, som siger det på en fed måde, og så begynder jeg at teste det af selv i min egen kredse, og sådan noget. På den måde udvikler sproget sig jo også, men det gør det igennem sådan afsmitning af begejstring og kreativitet, ikke? Mm. Jeg hører det jo som om, at det er det, jeg også gerne vil opfordre til og opildne til. Men jeg tror bare ikke, jeg synes, det er så sexet, hvis sprognævnet kommer efter mig på en eller anden måde. Så det er nok også bare...
1: Men det gør de heller ikke.
3: Nej.
1: Altså, det vil jeg sige. Må jeg ikke lige sige til det?
3: Jo.
1: Altså, jeg synes, at det er simpelthen så fedt, når jeg kan forstå et digt på originalsproget. Mm. Altså, digte for eksempel. Jeg kan næsten ikke holde ud og høre det på det sprog, man så oversætter det til. Altså, ja. Og dansk har jo rigtig mange gode digtere, som har udviklet sprog igennem virkelig, virkelig mange år, og det er kommet ind. Det er jo det, vi stadigvæk skal have.
3: Mm.
1: Altså, og det er jo det, vi opfordrer til, at vi netop har den der mangfoldighed blandt digtere og manuskriptforfattere og alle mulige andre ting. Det er jo det, vi opfordrer til. Mm.
0: Det var altså Kim Valentin, før valget kulturordfører fra Venstre, i dialog med dramatiker Johan Klint Sandberg. Og der er bare gang i sprogdebatten det her forår. Politisk kommentator Jarl Kortua, der også er bestyrelsesmedlem i Dansk Sprognævn, har tordnet mod de engelske ords indtog, og det samme har en lang række andre meningsdannere, skole- og gymnasielærere, pensionister og politikere. I Politikken kaldte forfatter og taleskriver Sune Gylling Æbelø amerikanske låneord for en invasiv art, der bør bekæmpes. Så med andre ord, sproget er noget, der får sind i kog. Vi holdt hovedet koldt og inviterede Henrik Gottlieb i studiet. Han er seniorforsker og doktor fil på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Vi spurgte ham, hvorfor det her med sproget har så let ved at få os op af stolen.
8: Det er en del af vores personlighed, og for nogle mennesker tror jeg, at sproget betyder mere end deres udseende. Det er et udtryk, man har, at man repræsenterer sig selv gennem sit sprog, mundtligt, skriftligt, og gennem de kilder, man også vælger at lytte til og læse osv. Det spiller en stor rolle for en masse mennesker, i alle aldre faktisk. Lige fra små børn, som er ambitiøse, og med små danske børn, der er det jo sådan, at de får engelsk ind lang tid, før de får det i skolen. Det er sket sådan ovenkøbet i Island, nu ved jeg godt, jeg er ikke det, du spørger, men jeg svarer ikke. at på grund af, at man i Island ikke i samme omfang som i Danmark,

0: bjørneklo og andre grimme ting. Og der må man jo bare lige sige, at så længe vi ikke ligger under for et direkte diktatur fra Angelsaksen, så er det jo frivilligt, at folk bruger engelske ord eller engelske konstruktioner. Jeg hørte lige før et par minutter i hel her jeres egen reportage her på P1, at der var nogle af de der koreanere, der var de første popstjerner til at... The first pop stars to do something, ikke? Til at... Før i tiden hed det de første, hvis det nu hedder popstjerner, som er en anglicisme i sig selv, de første stjerner i så fald, der et eller andet, der kunne, der opnåede, der gjorde et eller andet. Men nu er det til at gøre noget. Og det er jo en ny konstruktion. Det er også noget af det, som nogle af de folk, du citerede før, fremhæver, at vi altså ikke alene importerer ord, at vi ikke alene oversætter vendinger, men vi også direkte tager hele syntaktiske konstruktioner, altså sætningsopbygninger ind. Og så kan man jo sige, og hvad så? Eller rettere sagt, so what?
1: Men nu, når du siger sådan der, så kan jeg mærke, at jeg bliver enormt bevidst om mit eget sprog. Det er jeg i forvejen. Det er lidt det, jeg lever af. Men det rammer den forfængelighed hos mig, som præcis. Du også taler om. Har du også selv den forfængelighed i forhold til dit sprog?
0: Det har jeg især, når jeg taler andre sprog end dansk. Det danske kører af sig selv. Jeg er så heldig, kan man sige, jeg er født ind i den dominerende sociolekt i det her land. Så det har været nemt nok. Men jeg har venner og kolleger, som enten er, hvad skal vi kalde det, laver kodeskift, for eksempel fordi de er fra Sønderjylland og egentlig ikke vil tabe sønderjysk. Og så skifter man over, for eksempel, hvis ens mor ringer i telefonen. Ikke? Og så har jeg også masser af venner og bekendte, som er tosproget, som jo i Danmark er det eneste sted, hvor den glose har en negativ valør. Altså, der er altid vrøvl med de der tosproget elever og sådan noget lignende. Ikke? Men altså, bilingual, tosproget er jo en styrke, man har. Ikke? Så jeg vil da også gerne tale ordentligt engelsk og tysk og fransk og endda svensk, hvis man kan forestille sig en ædru dansker gøre det.
1: Ja, det her politiske initiativ, det talte jeg med Kim Valentin fra Venstre om, som mener, at medierne skal tage en mere aktiv del i sprogbeskyttelsen. Hvad tænker du om det udsagn?
0: Det lyder fint, altså, men man må lige huske på, at en stor del af de der uønskede anglicismer, som mange mennesker har noget imod, de kommer jo ind via, hvad skal vi kalde det? I gamle dage var der en professor, der turde kalde det dogne, eller dårlige oversættelser lavet af journalister. Det er helt klart, at medierne fortsat har en enorm rolle. Og mange af de gamle, såkaldt gode gamle danske udtryk, har jeg jo i min forskning opdaget, stammer fra dansk provinspresse i 1800-tallets midte. Sådan noget som min bedre halvdel, det er en tjusket eller morsom, måske endda vellykket oversættelse af My Better Half, fra engelske pulp fiction romaner. Og dem er der mange af de der oversættelseslån, som det jo hedder. Så det er der jo ikke noget ondt i for så vidt, men man skal bare huske, at det er jo ikke selvcensur, der er vejen frem. Det har vi jo nok af på andre områder i denne her moderne kultur. Hvis det her bliver en succes, så skulle det nødigt være sådan, at folk begynder at protestere, ældre mennesker især vil begynde at protestere, og nu må vi heller ikke sige ditten og datten. Det sjove er selvfølgelig, at det er de ældre den her gang, der er ude efter de unge, hvor de unge har været ude efter de ældre med hensyn til hele woke-bevægelsen, som jo er kommet lidt i miskredit, ikke mindst fordi ældre mennesker altså har gjort genoprør mod den hensyntagen, der egentlig er ment med hele det der woke. I øvrigt er det et interessant begreb, woke, fordi det er jo i virkeligheden bare frelst, eller hellig, eller from, eller andre ting, men man ville have et nyt ord, for man mente åbenbart, at det var et nyt fænomen, men det minder jo om tidligere tiders pietisme.
1: Lad os lige prøve at høre fra en af dem, der er lidt kritisk over for den sproglige udvikling. Jeg citerede ham i starten, Sune Gylling Æbelø, som altså sagde det her med, at amerikanske låneord er en invasiv art, der bør bekæmpes i politikken. Sune, du skulle meget gerne være med på en linje her. Kan du høre mig?
2: Jeg kan høre dig. Kan du også høre mig?
1: Jeg kan tydeligt høre dig.
2: Det er jo vidunderligt.
1: Hvad er egentlig dit problem med de her amerikanske låneord, den invasive art, så at sige?
2: Ja, det er jo tulledet. Altså, dels er der det, som I har sådan set talt om begge dele nu også. Dels er der jo de her låneord, som...

0: som kommer ind alle steder, både i det talte sprog, når man hører folk tale på gaden eller i metroen, og i høj grad også, som det lige er blevet sagt, af journalister og værter. Det er, når man er til konference i erhvervslivet, hvor man er til talk som sustainability og kan committe sig til purpose og teame op og med like-minded osv. Altså, og det er jo, for det første lyder det jo frygteligt. Altså, man kommer til at lyde fladpandet, når man ikke kan finde danske ord, når det eneste superlativ, man kan finde om noget, som er godt eller vidunderligt eller pragtfuldt eller herligt, det er nice hele tiden. Det kommer til at lyde tåbeligt. Og det andet er jo, at jeg har en frygt for, at det også kan blive sådan et nationalt identitetstab. Vi kan se rigtig mange steder i verden, at sproget er en meget central identitetsmarkør. Steder som Baskerlandet, Catalonien og Skotland og Kurdistan og sådan nogle steder, hvor man virkelig går op i at beskytte sit sprog. Og der er andre lande, hvor man i meget højere grad end vi her sørger for at få skabt nogle, for eksempel i Norge, har man et råd, som sidder og prøver at skabe norske ord som alternativ til de engelske ord, som kommer. Fordi det er jo klart, at det vil uværligt, der vil komme engelske ord, fordi der er så meget kulturelt, som kommer udefra, og hvor det så kommer med de ord, det er blevet skabt med. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi er opmærksom på at forholde os til det, så vi ikke bare bliver løbet over ende.
1: Men det lyder, som om du taler om sproget som noget, der er i afvikling. Man kunne også sige, det var i udvikling, der kommer nye ord til. Vi udvikler sproget hele tiden, og det er en udvikling, som vi ikke rigtig kan stoppe eller styre for den sags skyld.
0: Hvis man beslutter sig for det, at man ikke kan og ikke vil gøre noget ved det, så kan man jo i hvert fald ikke. Men det er jo, altså, det er to forskellige ting, det her. Fordi en ting er, at dansk ville jo ikke være noget uden latin eller plattysk eller fransk eller alt muligt andet, som vi har fået inspiration fra gennem årene, fordi at vi taler med hinanden og rejser og gør ved. Altså, hvis vi kun skulle have ord i det danske sprog, som var fra oldnordisk, så ville det nok blive lidt fattigt. Men der er jo forskel på det, at man har et ord, som er inspireret eller kommet fra et andet sprog, som man ikke har et alternativ til, og så at man, som det lige nu, går det enormt hurtigt med at få en masse amerikanske, engelske låneord ind, hvor der findes jo masser af alternative danske ord. Så jeg synes sagtens, at man uden at blive sådan meget bagstræberisk, kan insistere på, at man for eksempel i pressen, i medierne, i de forskellige nyhedshuse, prøver at være lidt mere opmærksom på, hvad det egentlig er, man sidder og får sagt, og i øvrigt også skrevet. Og det handler jo ikke kun om låneord, det handler netop også, som det også blev sagt nu her tidligere, om fremmede sproglige strukturer, både grammatisk og syntaktisk, hvor man rækker ud i stedet for at kontakte og skrive og ringe, eller kommentere på, i stedet for bare at kommentere, eller kigger ind i stedet for at undersøge, eller se på, eller tjekke, og så videre, mistænker at noget, i stedet for at have en mistanke om, og så videre. Altså, der er et hav af eksempler på det der. Og det lyder jo rædselsfuldt også.
1: Tusind tak for at være med her.
0: Ja, velbekomme.
1: Sune Gylling Æbelø, forfatter og taleskriver. Altså, de her amerikanske invasive ord og begreber, som Sune taler om, kalder han både altså fladpandet, og der også, der, han kan være bange for, at der kan være et national identitetstab, tror jeg, han kaldte det. Vi har jo lidt talt om, hvad det betyder for individet, det her med, det kan være en identitetsmarkør, men kan man også tale om, at sproget på den måde kan lide national identitetstab?
2: Det er klart, altså hvis man nu sætter det på spidsen, så kan vi jo komme derhen, hvor vi går fra en sprogkultur, hvor alt kan udtrykkes og skrives og siges på dansk, til en kultur, hvor man enten ikke kan formulere sig på dansk i visse situationer, eller hvor man skammer sig ved det. Og det er klart, hvis dansk bliver den nye dialekt, og engelsk bliver hovedsproget, hvad skal vi sige, standardsproget i den kommunikation, man får i fremtiden, så er den selvfølgelig gal. Og der er jo sprog, der er gået nedenom og hjem. Det irske sprog, for eksempel, fejrer sig sådan i skåltaler og så videre, fordi det er et officielt sprog i EU, trods alt, men det bruges jo faktisk ikke engang af irlænderne. Masser af irer kan ikke tale irsk.
1: Men er der reelt en risiko for, at det sker med dansk?
2: Selvfølgelig er der det. Altså på lang sigt, der kan vi jo ikke vide, at vi 6 millioner mennesker kan opretholde noget, der hedder selvstændigt sprog. Og det, der sker i øjeblikket, er jo, at ikke alene, at der kommer anglicismer ind i sproget, det vil sige, at vi stadig har en dansk ramme, som vi taler i eller skriver i, men også, at masser af unge mennesker jo laver kodeskift, hvor de laver en elegant, eller andre vil sige forfærdelig, det tror jeg ham her, der lige, vi lige hørte, vil sige, lad os bare sige en elegant, ubesværet i hvert fald, slalomkørsel imellem længere sekvenser på engelsk og længere på dansk. Altså, hvor man ikke indlejer et engelsk ord i dansk, som vi har hørt mange gange med for eksempel ordet cringe, så taler man dansk for resten af pengene. Men altså, hvor man simpelthen, uden at egentlig tænke så meget over det, behersker de her to sprog så godt eller så jævnbyrdigt, at man altså kan glide zigzag imellem dem. Og det jo så kan jo være et skridt på vejen til, at engelsk får en højere status, som man så ser i et land som Sydafrika, hvor jeg har boet og forsket nede i netop afrikansk, som minder om dansk, og påvirkningen engelsk har der. Den er helt enorm. Den er så enorm, at man er nødt til, hvis man skal være noget som helst ved musikken, kan man sige, som afrikansktalende, og afrikansk er faktisk et større sprog i landet end engelsk, at så er man nødt til at slå over i engelsk.
3: Så galt går det næppe i Danmark. Det er i hvert fald det, sprogpakken nu skal være med til at forhindre. Og som det fremgik, er en del af sprogpakken, at Dansk Sprognævn i fremtiden skal spille en mere aktiv og sprogbeskyttende rolle. De har ellers haft en såkaldt registrerende rolle. De har undersøgt og konstateret nye ord og talemåder, og når noget er sagt og skrevet nok, så ryger de i ordbøgerne og bliver en del af det officielt registrerede sprog. Nu kommer det så også til at handle om at give forslag til fordanskninger af engelske ord, enten ved at bruge velkendte ord, der betyder det samme, eller måske endda at opfinde nye danske ord, der kan stå i stedet for de engelske, ligesom de gør i Norge. Nå, men det er altså Dansk Sprognævn, der skal stå for det, så vi spurgte direktøren for Sprognævnet, Thomas Hestbæk Andersen, hvilken forskel det vil gøre for Dansk Sprognævn.
4: Det, vi har nu, er en lov, som forpligter os på tre områder. Vi skal normere eller fastlægge den danske retskrivning, altså det, som er det korrekte danske skriftsprog. Vi skal følge sprogets udvikling, som ministeren også understreger, at vi har gjort hidtil. Og så skal vi rådgive og oplyse. Og det, man vil gøre, det er, at man vil udvikle vores mandat og udstyre os med mandat til at være en lille bitte smule mere, eller noget mere handlingsanvisende og noget mere anbefalende i forhold til at bruge danske ord i stedet for nogle af de nok især engelske låneord, som vi får ind i sproget hele tiden.
1: Og hvis man skal gøre det, eller til at gøre det, der har I fået 500.000 i projekttilskud. Har I nogen idé om, hvad det skal, hvordan det skal gøre en forskel?
4: Altså, vi har nogle idéer, vi overvejer, og det er jo ikke, fordi vi har været... Altså, vi er jo ikke tonedøve, så vi ved jo godt, hvordan debatten har udviklet sig i løbet af det sidste års tid. Så som sådan har vi da forsøgt at tage bestik af, hvad man kan gøre, både fagligt og fornuftigt og forstandigt. Men... stadigvæk er det der, at vi fik udmeldingen i fredags, så jeg kommer ikke til at kunne fremlægge et eller andet større arbejdsprogram for dig her i radioen. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi bruger den her halv million. Ja, men altså, du kan også godt regne ud, at en halv million er jo ikke penge til at ansætte 10 nye gode mennesker i en hel afdeling, som så kan komme ud og monitorere alle aspekter af det danske sprogsamfund. Det er en sum penge, hvormed vi kan... Vi skal jo ikke vende skuden, men vi kan i hvert fald justere kursen for skuden på den her års unge, som nu her i marts måned fylder 71, som er Dansk Sprognævn.
1: Men selvom jeg er glad for billedsproget, vil du så ikke prøve at blive lidt konkret her sammen med mig? Altså, hvad er det konkret for nogle opgaver, I skal løse nu, som I ikke løste før?
4: Sådan som jeg ser den udmelding, der er kommet, der er der jo to konkrete opgaver. For det første, så skal vi tage initiativ til at organisere et mediesprogsråd, eller et råd, hvor vi inviterer repræsentanter fra medierne med ind i en snak om, hvordan medierne bruger sproget, og hvor vi kan arbejde måske med at sørge for, at nogle af de ord, der kommer ind, og så meget hurtigt spredes via medierne, at vi kan få et dansk alternativ til dem. Det kunne være sådan et ord som stealthing, ikke det her, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal oversætte til nu, og som handler om, at nogle unge mænd, tror jeg typisk det er, under den seksuelle akt, hiver deres kondom af. Og det kunne man jo for eksempel kalde kondomsnyd eller andet. Men det, som er pointen med sådan et mediesprogsråd, det er, at vi har erfaring med, at de gange, hvor vi går ind og foreslår nogle danske afløsningsord til engelsk, og hvor de rent faktisk får succes, der gør vi det meget tidligt. Altså, vi skal ind, inden det engelske ord er blevet etableret i det danske sprog. Og der spiller medierne en fuldstændig afgørende rolle. Så når vi har haft succes med at få strygefri skjorte ind i stedet for det her engelske non-ironing, eller vådområde ind i stedet for det engelske wetlands, så handler det altså om, at der har været et behov for det, og man fra starten af har fået det spredt igennem medierne. Omvendt så er det faldet fuldstændig til jorden, da vi foreslog sukkervat for candyfloss eller bredlæret for widescreen. Så ja, og du griner, og det er jo netop det, som er, ikke er kunsten, for det er ikke en kunst, det er faktisk et håndværk, men det er jo netop det, som er fagligheden i det her. Vi skal stadigvæk tage bestik af de behov, som er i det danske sprogsamfund. Vi skal stadigvæk følge den måde, det danske sprogsamfund favner sproget på. Men der er masser i det danske sprogsamfund, som rent faktisk har gode forslag og har gode overvejelser om danske alternativer til engelsk, og som ikke ukritisk tager engelsk ord ind. Og dem vil vi invitere til debat og dialog om, hvad vi kan gøre fremover.
3: Og han kan da bare ringe Thomas Hestbæk Andersen fra Dansk Sprognævn, for her på K-Live er vi allerede i gang. Måske har du hørt det hen over sommeren, hvis du har haft os i ørerne. Vi har lavet en serie, der hedder På Dansk. En slags radiofonisk fordanskningsordbog, hvor vi arbejder os gennem de engelske ord i vores sprog, ord for ord, og giver bud på danske alternativer. Og hvis du ikke har hørt det, så får du chancen lige nu. I dag handler det om management-begrebet. Ja, ordet management må vi tage en anden gang. Must win battles.
5: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
6: Nanna, man kan næsten mærke det i luften, og i hvert fald i debatten om sproget. Vi har brug for nogle danske ord som alternativ til alle de der engelske ord og udtryk, der er kommet ind i vores sprog. Og Dansk Sprognævn, de har jo lige lanceret en kampagne, hvor man indsamler forslag til danske ord i stedet for engelske. Det virker som om, at det for nogen i hvert fald er et must-win battle.
7: Jeg elsker det ord, must-win battle.
6: Ja, det er også der, vi skal starte i dag.
7: Heldigvis.
6: Ja, hvad er et must-win battle, Nanna?
7: Jamen, must-win battle er der mange medarbejdere, der har hørt fra deres ledere her de senere år. Og en must-win battle er jo et af de der mål, som en ledelse på en arbejdsplads bare har det sådan, dem skal vi bare, de kampe skal vi vinde. Ja. Så det kan være et eller andet form for resultat, eller et eller andet delmål, eller et tal, man skal have hjem.
6: Vi har en gæst med i dag, Mikkel Toksvig, som er kommunikationsrådgiver i konsulentfirmaet Lead og forfatter til et par bøger, blandt andet den, der hedder Farvel til Business Bullshit, og den, der hedder Magt og Overmod. Mikkel, sådan et slagmarksbegreb, som det jo er, det her must win battle, hvorfor er sådan noget populært lige nu?
8: Jamen, jeg tror dels, det handler om, at der er meget af det litteratur, som beskæftiger sig med ledelse, organisering og strategi, der stammer fra militærteoretikere. Der er simpelthen nogle uomgængelige klassikere, man altid kommer igennem på studiet inden for ledelse og strategi. Og der er simpelthen nogle militære begreber, som vil følge med, og en tankegang også. Og så tror jeg også, at det her militære sprog, det peger på sådan en presserende nødvendighed, hvor man animere til kamp og fokus, sejr, man går i krig med konkurrenterne. Altså det kan virke måske motiverende eller ansporende på medarbejderne.
7: Mm. Mikkel, ved man noget om, hvad det betyder for en arbejdsplads, at man ligesom tager nogle af de her ledelsesbegreber fra militærverdenen?
8: Ja, altså på overfladen kan det jo virke tilforladeligt eller uskyldigt, men der er faktisk noget forskning, der viser, at hvis det bliver for udbredt, det her sprog og den tankegang, der følger med, så kan det føre til en kortsigtet, destruktiv eller decideret giftig kultur. Især hvis der samtidig med det her militære sprog også er meget stærke krav til de resultater, man skal levere som organisation og som medarbejdere.
7: Så medarbejderne bliver altså mere giftige eller sådan mere får hårde albuer til siderne, når man er på en arbejdsplads, der bruger de her kampord?
8: Ja, det kan i hvert fald blive, altså den kultur, det miljø, man bliver en del af, kan godt blive destruktivt og giftigt at være i, hvor man måske bliver mere egennyttemaksimerende, man kommer til at kæmpe mod sine kollegaer og også mod konkurrenter.
6: Okay, det lyder jo det lyder alvorligt. Og det lyder jo også, der er jo også det der med, altså, at ja, sprog betyder mere, end vi bare går og tror. Og det er altså et af de steder her, hvor man siger, vi kan gøre en god gerning ved at finde på et godt dansk alternativ til Must Win Battle. Jeg har ikke selv noget rigtig godt forslag, så jeg er gået den kunstige intelligensvej og har spurgt min kunstige intelligens, om den har nogle gode forslag. Og jeg kan sige, at den har både nogle sådan, formelle, hvor det kalder det centrale fokusområder og den slags, og så er der nogle mundtlige, det vi virkelig skal vinde, det vi skal have styr på. Men det allerbedste, når man beder den om gode danske udtryk, det er, når den skal komme med nogle business danske udtryk, fordi så snakker den om de mest kritiske value drivers, eller de strategiske must-dos.
7: Must-dos.
6: Ja.
7: Ja.
6: Det er, hvad jeg kan bidrage med. Jeg tænker, vi kan finde på noget bedre. Så nu smider vi lige AI over i hjørnet. Nana, hvad skal vi finde på?
7: Det er meget sjovt, når du spørger mig om business dansk, ikke? Så får du lige præcis de der sandwiches. Jamen, jeg synes jo egentlig, hvis man er på en arbejdsplads, hvor man synes, det skal være kampagtigt, det kunne godt være på en salgsafdeling, at folk virkelig skal lægge sig i selen, så synes jeg bare, man skal oversætte det til dansk med kampe, vi skal vinde. Men ellers så vil jeg anbefale, altså virkelig levpestejsagtigt, mål, vi skal nå.
6: Mål, vi skal nå.
7: Fordi der kan vi faktisk godt være gode venner på vejen hen mod det mål.
6: Og Mikkel, nu er det dig, der introduceres for, at det jo kan betyde noget for stemningen på en arbejdsplads, både mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse, det der med, at man har de her battles på den måde. Målet, vi skal nå, er, tænker du, den kan vi købe?
8: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Strategiens vigtigste mål eller resultater.
6: Så er det sådan, det er. Og husk derude, jeg er erhvervsledere, at få mere dansk ind i strategiplanlægningerne og ledelsesfremlæggelserne. Det kunne jo også være et af de vigtige mål, I skal nå på dansk.
9: Nu har vi vist brug for en sketch. Sådan en god gammel en med 30 år på bagen. Dengang i 1996 havde DR's P3 satireprogrammet Gramse Spektrum. Og her lavede man en sketch over, hvordan det danske sprog ville lyde 30 år senere, altså nu. Gramsespektrum bestod af de to fyre, Simon Bonde og Peder Pedersen. Dem bød vi til gennemlytning af sketchen sammen med Eva Skafte Jensen, der er seniorforsker i dansk sprognævn, og som vi hørte i indslaget lige før. Vi startede med at spørge de to gamle gramsefolk, hvordan de kom på at lave en sketch om fremtidens sprog.
10: Vi sad jo tit og gik igennem CD'er, altså lyd-CD'er her på, eller dengang var det inde på Rosenlands Allé, og lånt plader i diskoteket og sådan noget, og der må vi være faldet over det klip med Karen Blixen, som er en del af sketchen, hvor hun taler på en måde, som man ikke rigtig talte på længere der i 96, eller hvornår det var, vi lavede det. Ja, og det er nok kommet derud af, at vi har tænkt.
11: Hvis jeg lige skal tilføje, så diskoteket, det er jo der, hvor Danmarks Radio har alle deres vinylplader og så videre. Der måtte man bare gå ned og låne plader med hjem, hvilket var fantastisk.
12: Det findes endnu, det er det store arkiv, det er bare digitaliseret.
11: Nu er det sådan noget, hvor man skal have tilladelse og have handsker på. Så.
10: Det er ikke
12: okay, men diskoteket rigtigt. Okay, der fandt I Karen Blixen. Lad os lige høre den lydbid første del af jeres sketch, hvor vi også får klippet med hende.
13: Velkommen til Sprogminuttet. Vi skal i dag se lidt på, hvordan det danske sprog har forandret sig over tid. Og vi har nok alle sammen prøvet at høre optagelser fra 50'erne og 60'erne og måske endnu længere tilbage. Og undret os, eller måske ligefrem fået grineren over, hvor mærkeligt de egentlig talte i gamle dage. Tag nu for eksempel denne lille optagelse.
14: Det var vist nok i daktilotopiernes tid temmelig prøvende at blive talt af hos en fotograf. Modellen sad ret op og ned med en pind i nakken i et godt halvt minut uden at blinke.
13: Ja, der er vist ingen tvivl om, at det danske sprog har forandret sig en hel del siden dengang. Men sprogets udvikling, den stopper jo ikke sådan her i 90'erne. Og Gramsespektrum har derfor været en tur ude i fremtiden for at høre, hvordan man taler i år 2026, og for at høre, hvordan fremtidens mennesker egentlig opfatter den måde, vi taler på her i 90'erne. Vi bryder direkte ind i fremtidsradioprogrammet Kogt Salami.
12: Og det gemmer vi lige et øjeblik. Vi skal selvfølgelig høre, hvordan det lød, da I rejste helt frem til 2026. Det lød som en meget fjern fremtid dengang. Og inden vi hører Kogt Salami videre, så fortæl lige, kan I huske, hvordan I konstruerede det her fremtidsdansk?
10: Altså, jeg husker det som nok 75% af alt Gramsespektrum, hvor Simon, der havde en eller anden idé, og så sagde jeg, okay, det lød sjovt, lad os lave det. Så gik vi ligesom i gang.
11: Jeg kan i hvert fald huske, når Simon går helt til frem til 2056, som I måske også hører til sidst.
12: Det kommer.
11: Der forstod jeg ikke, hvad det var, han lavede inde i vokalboksen. Det forstår jeg så godt nu, ikke? Jeg var måske lidt langsom dengang. Men hvordan vi konstruerede det, jeg husker det som, enten havde Simon en klar idé, der var tænkt ud, eller så fandt vi det der og havde trippet over, at man kun skulle, hvad var det, 30 år tilbage, for man faktisk ikke kunne forstå dansk.
10: Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvordan... Altså, så skulle vi så lave vores bud på, hvordan kommer det så til at lyde i den uendeligt fjerne fremtid, som 2026 var.
12: Mm. Hvordan er det?
10: Jamen, så taler vi jo meget hurtigt og lidt stakeret og siger nogle lidt spøjse ting. Lige pludselig kommer der sådan nogle random sætninger ind og sådan noget. Jeg tror bare... Ja, men det, man ved det jo ikke. Det var, hvad vi havde fantasi til. Altså, skulle det jo være sjovt. Det var jo et satireprogram, så det skulle også bare lyde løjerligt, tror jeg. Jeg kan sgu ikke rigtig huske det.
12: Det er også lidt farligt at stå her og skulle pille det sjove fra hinanden og sige, hvorfor var det sjovt, og hvad gjorde I helt præcist og sådan noget.
11: Men det er sådan lidt en catchphrase, som jeg har tre børn. De to små, det ene af de catchphrases, de bruger, det er 2, 3, 4, tror jeg, var en flue. Hvilket er mærkeligt at bide sig fast i, når man er 11 og 8. Men ja, jeg husker det også som, jeg tror, Simon har skrevet noget, og så fundet en masse lydklip, og så bare tænkt, nu freaker vi.
12: Og hvis man nu sidder og tænker, hvad snakker Peder Pedersen om, når han snakker om en flue? 2, 3, 4. Så skal man lytte med.
11: Ja, det er jo det,
12: nu.
11: Det ved folk jo ikke.
12: Nej, ikke hvis de ikke har hørt det før. Men lad os høre, hvordan dansk skulle lyde i jeres 30 år frem i tiden forudsigelse. Man skal lige holde hovedet koldt her, for det går lidt stærkt.
15: Goddag! Velkommen til dagens program. Dagens program, det hedder Kok Salami. Mit navn er Sovs. Jeg er din studievært, mig, jeg hedder Sovs. I dag skal vi snakke lidt om sproget. Det danske sprog udvikler sig hele tiden. Derfor skal vi snakke lidt om sproget. Det er det, vi skal nemlig. Og sproget skal vi snakke om. Men før det, 2, 3, 4, tror var et flue. Skal vi lige have et lille nummer? Vi tager nummer 1 på hitlisten i dag. Det er selvfølgelig ingen andre end MC Anders gamle klassiker. Ah, der. Gennemspillet er Tom Krøst. Tom Krøst, den gamle dreng. 2, 3, 4, tror var et flue. Han kommer nu.

0: det danske sprog. Udvikler sig hele tiden, og indtil nu ikke væk til det danske sprog. Det er bare en sprog, forsker i studiet, han hedder Niels. Og velkommen til dig, Niels.
1: Tak skal du have, Sovs.
0: Selv tak, Niels. I dag skal vi snakke om danske sprog, og det danske sprog skal vi snakke om i dag, for det udvikler sig hele tiden, og indtil nu ikke væk til det danske sprog. Skal vi ikke bare høre et klip? Her kommer et klip fra 1996, hvor de snakker også job. 1, 2, 3, tror du, man flug.
2: Hej, Per.
3: Hej, Ole, mand.
2: Hvad, jeg tænkte på, skal du ikke med ned i Netto? De har tilbud på bierwurst.
3: Jo, klart, det ville være fedt.
2: Okay, så lad os drøge ind.
3: Vildt nok.
4: Ja, det var anden del, og det tredje, som du allerede har varslet, Peter, det kommer til sidst, når vi skal høre den næste forudsigelse, altså 30 år fra nu, frem i tiden. I står lige og smiler, griner lidt til hinanden. Jeg tror, det vækker nogle minder, det her. Hvordan er det at høre?
5: Jamen altså, det er så godt, at det der skuespil, det er simpelthen på et niveau, som...
6: Nej, jeg synes, det, selvom vi måske ikke er de bedste skuespillere, jeg synes egentlig, det er meget sjovt at høre.
5: Ja.
6: Fuck, vi havde gang i den gang.
5: Ja, og man kan høre, altså det, vi lavede jo også hiphopmusik og samlede fra mange forskellige steder, så jeg tror også ligesom, noget af ideen er måske også noget med, at vi hørte meget syre jazz. Ikke fordi vi kunne lide dem, for at finde lyde til vores hiphopmusik. Det, noget af det der musik, der ligger i baggrunden, tænker jeg godt, kan være for sådan en syre jazzplade.
4: Den bass, der kører den.
5: Ja, altså, ja, og også Ejner-nummeret. Der var sådan nogle risle lyde indover. Ja, man er. Ja, ikke?
6: Man, han har jo lavet ham, Tom Krøst, som han åbenbart hedder, fremtidskunstneren, har lavet cover-version, hvor han så har vand i munden.
5: Ja.
6: Fordi det er det, man har i fremtiden jo. Ja.
5: Men når jeg hører noget af det moderne hiphop, der bliver lavet i dag, så synes jeg ikke, at vi er langt fra.
6: Nej.
5: Det er simpelthen så rærligt.
6: Der er også noget, der hedder hyperpop. Det er også så mærkeligt, så man ikke forstår det.
4: Ja, men nu er vi her for at tale om sprog.
6: Ja, det er rigtigt.
4: Okay. Så det holder, vi holder lige snuden i sporet. Den her gode vært, Sovs, han har fået besøg jo i sketchen af sprogforsker Niels. Mm. Og det har vi også fået. Altså ikke af Niels. Vi har vores egen Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Velkommen til dig.
7: Mange tak.
4: Og tusind tak for, at du ville komme og kigge lidt nærmere på, hvad de egentlig havde fat i på det tidspunkt for 30 år siden. Hvad siger du som sprogmenneske til den her forudsigelse i 1996?
7: Altså noget af det, som jo er rigtigt nok, men som også faktisk er meget tidstypisk for 1996, eller i hvert fald som noget, som man i 96 godt kunne forudse, fordi der var en stor, stor diskussion om tempo. Og det havde der været et stykke tid, og i meget, meget, meget, meget lang tid havde der været sådan nogle ret faste dissinger for, hvor lang tid man noget skulle tage, og hvor længe man skulle vente på, at den anden sagde noget, og så videre. Og alt det blev så i jeres skets omsat til, at så skulle der bare være fart og tempo på.
5: Mm.
7: Og det skal der love for, den får fuld skrue. Og det er en tendens, man faktisk kan se, altså hvis man hører gamle radiooptagelser, så kan man høre, at de foregår meget langsommere, end de gør nu.
4: Mm-hmm.
6: Så er det jo spændende, om det bliver endnu hurtigere, når vi skal endnu længere frem i tiden lige om lidt.
7: Ja.
4: Men er der sket noget med taletempoet der, Eva? Altså er det rigtigt? Altså, Sovs taler ekstremt hurtigt, ikke? Men
7: det er der i hvert fald i medierne. Jeg er ikke sikker på, at der nødvendigvis er sket frygtelig meget med taletempoet sådan i almindelig dansk sprog, fordi folk taler jo, som de gør.
5: Mm.
7: Og hvis ikke man kan blive forstået, fordi man taler for hurtigt, så taler man langsommere. Og det, man udsættes for, også når man vokser op, det lærer man. Og hvis folk taler hurtigt, så lærer man at tale hurtigt.
4: Mm. Så der er nogle ligheder faktisk med den her fjollede sketch fra 96. Hvor mange gange, Simon og Peter, måtte I indspille den? Kan I huske det?
6: Det kan jeg ikke huske.
5: Det så tror jeg ikke også så mange gange.
6: Det tror jeg egentlig heller ikke.
4: Det var one take sauce.
6: Jamen, der var ikke sådan en facitliste. Ej, det skulle have lyttet mere sådan. Altså, det var vist bare...
5: Ja. Plus ens minder bliver jo... Altså, det er jo 30 år siden, vi lavede det, og det er jo totalt korrumperet, ikke? Alt er bare en pærevælling.
6: Jeg tror ikke, hovedet, i hvert fald. Ja, jeg tror ikke, vi har brugt det. Lang tid på det.
4: Nej. Men de her to medvirkende karaktererne, Sovs og Niels, de bruger også mange gentagelser i sproget. Nu skal vi tale om det danske sprog, og i dag skal vi tale om sproget, eller sådan noget i den du, ikke? Det danske sprog udvikler sig hele tiden, og hele tiden udvikler det danske sprog sig, siger han også. Var det en rigtig forudsigelse, Eva Skafte Jensen, at man på den her måde gentager, lige laver nogle omstillinger, men nærmest de samme ord fortæller, hvad der skal for eksempel foregå, eller hvad man har gang i?
7: Det var rigtigt nok, og igen en meget stor diskussion på det tidspunkt, at man tog dansk talsprog alvorligt, og dansk talsprog, der er det rigtig vigtigt, at man gentager hele tiden. Men ikke nødvendigvis lige på den måde, som I gjorde det.
5: Nej, det kan også være på en anden måde.
7: Ja, nemlig, altså sådan, solen, den kommer igen på fredag.
5: Det kan det også være på.
7: Ja, præcis. men der er noget med gentagelser, fordi vi ikke kan gå tilbage til det, ligesom man kan på skrift og se, hvad det egentlig var.
4: Okay.
7: Mm. Og bytret.
4: Mm.
7: Og derfor så, og det gælder talsprog i det hele taget, ikke bare Danmarks Radio.
4: Vi nærmer os jo en konklusion af, at enten Sovs og Niels eller Peder Pedersen og Simon Bonde er to sproglige orakler, som for 30 år siden lavede en forudsigelse, som nærmer sig ret meget virkeligheden for det danske sprog. Og så er der noget med tiltaleformerne. Altså, sprogeksperten bliver kun introduceret som Niels. Du står her, Eva, som ikke bare Eva, men som Eva Skafse Jensen. Men er der også noget rigtigt i det, at vi bruger hinandens efternavn i mindre grad?
7: Det gør vi i meget, meget mindre grad. Og det er helt almindeligt, at gymnasieelever omtaler Søren Kierkegaard som Søren, og Johannes V. Jensen som Johannes, og den slags, når de skriver deres, når de skriver deres stile. Hmm. Så, og der er nogen, der har overvejet, om det måske er en amerikansk tendens, men det er jeg ikke sikker på. Jeg tror snarere, det er en videreførelse af 60'erne og 70'ernes oprør mod formelle former og den slags.
4: Okay, og vi skal altså også have tredje del, sidste del af sketchen, som jeg har lovet. For som I selv siger, så stopper sprogets udvikling jo ikke her i hverken 96, som vi hører fra, eller i 2026. Lad os lige tage de næste 30 år frem i tiden. Vi stikker bare lige en spade ned og hører, hvordan det lyder.
0: Ja, det lyder sjovt, da de talte dengang i 1996, men sprog udvikler sig hele tiden. I fremtiden kommer de måske til at tale anderledes, end vi gør nu her i år 2026. Derfor har Coxalami været ude i fremtiden med en bottertær. Nu skal vi høre, hvordan det kommer til at lyde, når man snakker ud i år 2056. 2, 3, 4, tror du var en flug? Himmelæl, himmelælihål, himmeligøjælig. Arrest!
1: Hej, spejl!
0: Ja, tænk på, om du ikke vil med ned i Netto købende mad. Jeg har set, jeg har tilbud på agurk.
1: Hey, vi har gas, spejl. Lad os gå.
0: Okay, så rykker vi. 2, 3, 4, tror du er flu.
4: Ja, og det bliver ved et par sekunder.
6: Jeg skal bare lige forstå, han, så vi ryger frem i tiden, ja, hvor de så ser tilbage på...
5: Han siger, nu skal vi høre, hvordan det lød i 2026, og så hører vi det. Så alt det der, det, der siger han det samme, som du sagde. Jeg vil bare lige sige, at ham i 2026, der hvor jeg synes, vi har ramt ret, det er Niels og Sovs, de har jo tydeligvis ADHD.
4: Og hvad synes du, har ramt rigtigt med det?
5: Det har alle jo nu, inklusive mig. Ja.
4: Altså Simon Bonde og Peder Pedersen, kan vi lave en aftale?
6: Simon og Peder er fint.
4: Okay, jamen. Nu har jeg lige hørt fra Eva, at vi godt kan reflektere lidt over, Thomas, hvordan vi... Ja. Simon og Peder, kan vi lave sådan en aftale om, at I kommer i studiet igen om 30 år og vurderer, hvordan 2056 forudsigelsen så viste sig, om den viste sig at have noget på sig?
5: Det kan vi godt. Og så lige meget, hvad du spørger om, så vil jeg sige...
4: Ja, for Peder, du sagde, at du godt kunne forstå, hvad der lå i den her sproglige profeti fra Simon. Vil du ikke bare lige give det nogle ord?
5: Det er jo så Simon-agtigt. Jeg ved ikke, om jeg kunne forstå det, men det er fordi Simon, han kunne ikke forstå. Men da han sagde Chilehio, sagde han det jo samme. Vi har fundet et klip fra gamle dage, hør hvor sjovt det er. Og så skal den kan jo basically blive ved, den her sketch. Ikke?
4: Ja.
5: Det var det eneste, jeg forstod.
6: Jeg vil sige, men hvis der er nogen, der vil have mig i studiet om 30 år, så kommer jeg uanset, hvad det handler.
4: Godt.
5: Sygt.
4: Vi har en aftale, gutter. Og Eva Skafte Jensen, det kan være, at du også kommer og giver det dine ord og vurderer, hvor tæt på virkeligheden
7: det kan 2056
4: i den her skændervist
7: at være.
4: Vi siger det sådan.
8: Det var alt for Sprogparken, men ikke for K-Live. Jeg er fluks tilbage efter en kort radioavis.
9: ...47 dage med togbusser bliver i stedet til 51 for de passagerer, der til daglig bruger regionaltog mellem Odense og Fredericia. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede et sporarbejde ved Odense blive akut forsinket og skabe på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Det skabte problemer med at skaffe nok togbusser og gav lange køer på flere stationer. Og for at det ikke skal ske igen, så har man valgt at revurdere tidsplanen. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet, som er dem, der står for sporarbejdet.
10: Der er en masse arbejdsopgaver presset sammen på meget lidt plads og tid. Og det er dem, vi har gennemgået med vores entreprenører, også i forhold til den bemanding, vi kan få ind.
9: Derfor vil regionaltogene altså ikke køre på strækningen den 27. juli, som det ellers var planen. Til gengæld så regner Søren Andersen stærkt med, at alt arbejdet er færdigt, så der igen kan køre tog den 31. juli.
10: Jeg kan aldrig udstede en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes.
9: Og der vil i perioden fortsat køre Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og enkelte Intercity-tog vil dog være aflyst. Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske i en cykelkurv. Tre af landets største forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helle Ibsen.
11: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
9: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Så nu tager hun nye forholdsregler.
12: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
9: På knap tre uger har næsten en kvart million danskere hentet appen AltID, det skriver Ritzau. Appen er Danmarks første officielle app til ID, der gør det muligt at dokumentere alder og identitet med mobiltelefonen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har appen, og det er planen, at den snart skal samle flere af de plastikkort, som vi har i pungen. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i styrelsen og i styrelsens afdeling for ID og apps. Vi arbejder nu på at tilføje sundhedskortet til appen. Her taler vi sandsynligvis om måneder, ikke om år, og på sigt skal kørekortet også kunne tilføjes til AltID, siger han. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte eftermiddagsbyer, især i det østjyske. Temperatur er et sted mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Der findes en sang, der altid kan få mig på floor.
1: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk,
2: jeg kigger på fugle.
0: Og vi skal ikke ud og danse, men vi skal til gengæld kigge på fugle. For fuglekiggeri er hot, og på 3 år er antallet af medlemmer i Dansk Ornitologisk Forening under 30 år tredoblet. Og nu er spørgsmålet så...
3: Er det en fugl?
0: Eller er det et billede, der ligner en fugl genereret med kunstig intelligens? For AI-snydere flakser rundt i danske fuglefora. Og hvad betyder det? Det spørger jeg en fugleentusiast om nu. Velkommen tilbage til K-Live, hvor vi også skal med forfatter Dy Plambeck til Buresøen og Beverly Hills. Og så skal vi forbi Spøtrup, Borg og VM i middelalderkampsport. Jeg hedder Clara Witt, og jeg lover, at jeg stopper med fuglesangene efter den her.

0: Og med det, velkommen Rasmus Strack.
1: Tak skal du have.
0: Fugleentusiast er måske ikke helt dækkende. Du er også medlem af Dansk Ornitologisk Forenings sjældenhedsudvalg. Og kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det helt kort?
1: Det er sådan en samling af de formodentlig dygtigste fuglekikkere, der er i Danmark. Dem, som har allermest forstand på at kende forskellige fugle fra hinanden. Man kan vel kalde det for en slags fuglekikkernes landshold, der hvor man kommer hen, når man er en af de aller dygtigste. Og der har jeg været så heldig at blive medlem nu anden gang.
0: Så vi har fint besøg. Og allerførst, når jeg siger, at der flakser kunstig intelligens udgaver af fuglebilleder rundt på fuglefora, hvor er det så, du og andre fugleentusiaster, I befinder jer, når I skal dele jeres fund og begejstring for fugle?
1: Jamen, det er mange steder. Vi har utrolig mange fora, vi bevæger os rundt på, men primært inde på Facebook, hvor der er forskellige grupper, som, hvor vi sidder og deler hinandens observationer med billeder og med tekster og med alt muligt andet. Der er en side, der hedder Feltornitologen inde på Facebook, hvor vi hænger meget ud. Og så er der også en del udenlandske fora, hvor vi sidder og skriver med hinanden om sjældne fugle, om deres forekomster.
0: Og hvis vi ser bort fra de her AI-genererede billeder og snyd, hvordan er stemningen så inde i de her fora?
1: Og vi jo, altså altid, så er det sådan med sådan noget, når det er næsten en konkurrencesport, så der, man holder meget øje med hinanden, men generelt er vi jo gode venner. Mange er altså rigtig gode venner, også privat, uden for vores lille tossede verden. Men vi er skeptiske over for hinanden, og når der er nogen, der begynder at vise nogle tegn på noget sådan lidt underligt, at de ser for mange, så begynder vi at lægge mærke til det.
0: Okay. Og inden vi begynder at tale om snyd med kunstig intelligens, hvordan har man så tidligere set eksempler på snyd i de forskellige fuglefora?
1: Nej, men der har været eksempler på snyd, hvor at, vi har opdaget det ved, at der var blevet sendt et billede med en beskrivelse, hvor at der stod, at den var set sådan og sådan, og den stod på en strand ned omkring Køge. Og der viste sig så, at den dag, hvor manden han påstod, at han havde fotograferet den, der var der solskin, og på hans billede var der regn. Det var ikke så godt.
0: Ja, okay. Og det kunne man godt lige have tjekket dem i, hvis man var en dedikeret snyder.
1: Det havde nok været rigtig godt, men sådan blev det i hvert fald opdaget dengang. Og så er der altså også andre, hvor der har været planter i baggrunden, der har været af sydlandsk oprindelse. Så kan man jo se, at den er jo så lige pludselig ikke fotograferet der, hvor manden han påstår, den er fotograferet. Så det er sådan nogle ting, som vi sidder og kigger efter.
0: Og det lyder, som om det har været ret nemt at opdage.
1: Det har været ret nemt at opdage, hvis man gad at være detektiv, og det gider man godt i sådan noget her. Der vil man gerne holde øje med hinanden og finde ud af, om det virkelig er rigtigt, det som folk de siger, de har set.
0: Og hvordan har snyden så ændret sig, nu når der er kommet kunstig intelligens med ind i billedet?
1: Vi er blevet mere skeptiske, fordi der kommer flere og flere folk, der gerne vil finde de her sjældne fugle. Og så begynder folk at snyde med billeder. Og det har vi set en stigende tendens på inde på, specielt på internettet, hvor der har været billeder, der har floreret af forskellige sjældne fugle og forskellige fugle, der ser anderledes ud. Så folk de er begyndt at skabe deres egne billeder og snyde med, hvor de kommer fra og sådan nogle ting. Det har vi set en stigende tendens til.
0: Er du selv blevet snydt? Er der noget, du har set, der var så godt, hvor du lige var wow, inden det så gik op for dig?
1: Altså, vi bliver altid snydt. Vi bliver snydt hver gang, vi ser noget. Altså hver gang, jeg er ude og ser på fugle, så er der en eller anden fugl, hvor jeg tænker, gud, det der, det kunne være sådan en. Så viser det sig bagefter. Det er det nok ikke. Men altså, om jeg er blevet snydt på nettet, ja, det er jeg mange gange, og det bliver vi jævnligt.
0: Ja, okay. Men naturen snyder også, kan man sige.
1: Det gør den, ja.
0: Og hvad gør I så for at sikre jer, at de her billeder er ægte?
1: Jamen altså, man kan for eksempel bede om at få lov til at se originalbilledet. Hvis man får lov til at se originalbilledet, så er der sådan nogle data, der ligger om bag ved billedet, som hedder SIF-data. Og dem kan man gå ind og tjekke på stadigvæk. Dem tror vi ikke endnu, at snyderne de kan finde ud af at ændre på. Men det kan de måske på et tidspunkt.
0: Og hvad siger de data? Hvad er det, man kan se?
1: Dataerne, de siger, hvor billedet er taget hen, hvornår det er taget og sådan nogle ting. Og så står der også i de der data, hvis man er virkelig dygtig, om der er blevet redigeret i billedet.
0: Okay. Ja, fordi en ting er, om det er et helt falsk billede. Noget andet er, om det er et billede, man har taget og så har redigeret i.
1: Det er rigtigt, jo.
0: Og så måske det oplagte spørgsmål fra en, der står udefra. Hvorfor snyder folk med de fugle?
1: Jamen, folk snyder med alt muligt. Altså, det er jo med fuglekikning, som det er med cykelløb, at folk de vil opnå hvad som helst for at få en lille bit smule anerkendelse. Så sådan var det også for omkring 20 år siden i cykelverdenen. Der dubbede de sig alle sammen for at vinde Tour de France. Og der er nogen, der synes, at det er enormt spændende at prøve at snyde os alle sammen, så bare for at få lidt anerkendelse, så snyder de med billeder og med fund.
0: Og en ting er den sport, der ligger i det, er anerkendelse. Noget andet er, at de her data jo også har et højere formål, som handler om kortlægning af forskellige arters udbredelse. Kan du ikke lige prøve at forklare det?
1: Nå, men altså, i sjældenhedsudvalget, der har vi de her, der sidder vi og accepterer og godkender forskellige fund, der er af de her fugle her. Og det får ligesom at holde øje med, hvornår bliver de mere og mere almindelige, og hvad sker der med den her arts udvikling i Danmark. Det har vi også en stor base, som gør her i Danmark, en der hedder DOF-basen. Den holder vi også øje med, hvad der er fundet af forskellige fugle, og kan følge deres udvikling om, hvordan det går med deres bestandsudvikling og sådan nogle ting. Det er sådan, vi sidder og tjekker data. Og hvis der lige pludselig er nogle afvigelser i data, så begynder der at være et problem. Så skal vi finde ud af, hvad problemet er.
0: Ja. En artikel i The Guardian beskriver blandt andet, at et billede af en rødvinget sortfugl i Brasilien har vist sig at være AI-redigeret, og billedet var i virkeligheden af en anden art. Altså, hvor store konsekvenser kan det have, hvis vi kommer til at kortlægge forkert på baggrund af falske billeder?
1: Nå, men altså, det kan jo have... Altså ja, hvor store konsekvenser. For os som fuglekikkere, der er det bare enormt ubehageligt at blive snydt.
0: Yeah.
1: Og det er jo klart, at det, som vi sidder og laver med at acceptere fugleforekomster i Danmark, det er sådan et eller andet sted noget videnskabeligt arbejde.
0: Ja, for jeg tænker også på den helt store klinge. Videnskabeligt det er, ja. Biodiversitet. Hvor lever de? Hvor kan de leve?
1: Det er jo det. Det er jo det. Og hvis vi bliver snydt, jamen, så er det faktisk et problem. Men... altså, vi gør utrolig meget for ikke at blive snydt, og gør virkelig, altså prøver ligesom med det her med cykelrytterne i gamle dage. Vi prøver at være foran udviklingen, prøver at være bedre end dem, der prøver at snyde os.
0: Er du nogensinde selv blevet mistroet i nogle af dine fund?
1: Det tror jeg. Det tror jeg, vi alle sammen bliver, og det bliver vi jævnligt.
0: Især hvis man finder noget rigtig godt.
1: Hvis man finder noget rigtig sjældent, ja. så er der altid nogen, der vil sige, kunne det ikke være den lidt mere almindelige? Og vi bliver altid mistroet.
0: Hvor bekymret er du for den her tendens?
1: Altså, jeg vil sige sådan, så at snyderne bliver jo dygtigere og dygtigere. Så vi skal blive dygtigere og dygtigere til at finde ud af, hvad der bliver snydt med, og hvordan der bliver snydt. Så bekymret er, men voldsomt bekymret, jeg tror godt, vi kan fange det.
0: Er det også et resultat af, at det er blevet mere populært, flere og flere kommer til, at man så også får lyst til at vise sig?
1: Ja, men det er helt klart. Altså, jo flere der kommer til, og jo flere dygtige unge mennesker, der sidder ved computer og alt muligt andet, så bliver de bedre til sådan nogle ting end sådan en gammel mand som mig.
0: Så det er lidt et tvirket svær.
1: Det er det i hvert fald, ja.
0: Hvordan ser du udviklingen? Tror du, der kommer mere snyd i fremtiden?
1: Jeg tror helt klart, der kommer mere snyd. Det ser sådan ud inde på internettet lige nu, at der kommer flere og flere billeder, som der er noget sjovt med, hvor det lige pludselig er en fugl, der aldrig har set sådan ud, eller der er fotograferet et andet sted, og sådan nogle ting. Så altså, det sker mere og mere.
0: Men I har jeres falkeøjne skarpt rettet mod dem.
1: Helt klart, ja.
0: Tak, fordi du kom herind, Rasmus Strack. Fuglekikker, fugleentusiast, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings sjældenhedsudvalg. Den amerikanske populærkultur formede dem. Lars Trier Mogensen og hans jævnaldrende, der blev voksne omkring Berlinmurens fald. Generation 89 kalder han dem. Men kan de stadig elske USA i dag? Eller skal de skamme sig? I fjerde og sidste afsnit af Hvad så, Generation 89, tager han med Dy Plambeck til et teenageliv i Buresø og et tv, der transporterede hende et helt andet sted hen.
2: Det var jo stadig sådan noget med at se Beverly Hills, når Beverly Hills kom.

0: Jamen altså, det var jo sådan en kollektiv drøm om USA, tror jeg. Altså først og fremmest, altså, hvor man ligesom fik et vindue i, ind i, måske mere, hvad USA gerne ville være, end hvad USA egentlig var eller er på det tidspunkt. Sådan en drøm om, at solen altid skinner, som det gør i Californien. De rige har altid penge. Bilerne suser derudad. Konflikterne kan løses på 45 minutter.
1: Dy Blombæk, du voksede op i Nordsjælland og blev ung i 90'erne. Hvordan så Beverly Hills ud fra dit barndomshjem i Buresø?
0: Altså, på det her tidspunkt i 90'erne, det er jo også måske vigtigt at pointere i vores tid, der er jo kun fjernsynet. Der er jo ikke nogen mobiltelefoner. Beverly Hills kommer til Danmark i 1992, der er jeg 12. Der er ikke nogen mobiltelefoner, der er telefon og fjernsyn, der er ikke sociale medier, der er ikke noget internet endnu. Jeg kan huske, min far havde en personsøger. Så det var jo stadig sådan noget med at se Beverly Hills, når Beverly Hills kom på det der tidspunkt. Jeg tror, det var om torsdagen, så man ligesom skulle nå hjem og se Beverly Hills. Og ellers var man nødt til at optage det på et VHS-bånd, og så se det, når man så kom hjem. Så på den måde, så var der jo også noget sådan lidt luksuriøst i det, det der med at se Beverly Hills. Det var jo ikke bare sådan en strøm, som nu der flød imod en, og man bare kunne se 45 afsnit, hvis man havde lyst til det, på 4 dage.
2: Everything woke turns to shit.
3: May the force be with you.
4: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
1: Velkommen, Dy Blombæk. Du forfatter, debuterede med Texas' Rose i 2008. Du er født i 1980, og dermed en af de yngste måske i 89-generationen. Men du er stadig fra den generation af os, der voksede op med amerikansk popkultur og skruede helt op. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er selv født i 1975. Alt virkede muligt dengang, da USA triumferede i den kolde krig og Berlinmuren væltede. Der åbnede sig en kulørt verden af individuel frigørelse, popkulturelt overmod og en tro på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe soundtrack. Friheden kunne mærkes med støjende guitarer, videobutikker og mange timer foran flimmeren. Forbilledet var ikke længere kun det Amerika, vores forældre havde lært os at mistro. Det var ikke kun Pentagon, burger og cowboys, men et andet og mere omvæltende USA med hiphop, det nye Hollywood, undergrundstegnserier, sitcoms og storbydrømme. Men det var dengang. I dag lyder Amerika ofte vredt og paranoid. Og det har efterladt en mærkelig eftertanke, måske ligefrem en skam hos mange af os, for det, der er blevet kaldt generation 89. Det er den her ubekvemte dobbelthed, sommerserien Hvad så nu, generation 89, dykker ned i. Jeg taler med en række markante personligheder, der selv er vokset op med USA som den store, inspirerende kulturkraft. Vi begynder med den første fløjt og slutter med tømmermændene. Dy Blombæk, hvad var det amerikansk ungdomskultur kunne der i slutningen af 80'erne og særligt begyndelsen af 90'erne, som dansk eller europæisk kultur slet ikke kunne hamle op med?
0: Jamen for eksempel så tog de jo teenager alvorligt. Altså det var jo også på det tidspunkt noget helt nyt, hvilket også i vores dagligdag eller vores tid nu kan lyde underligt, fordi at der findes jo masser af program, der handler om at være ung og skam, og den serie har ligesom været der og sådan nogle ting. Men på det tidspunkt, som jeg husker det, så var det faktisk den første tv-serie, der handlede om at være ung, som jeg så, og hvor vi også talte om de fiktive karakterer på en måde, som om de var virkelige mennesker. Altså vi diskuterede jo i skolen, at man vil man være kærester med Brandon, eller man mere Dylan-typen, og det fortalte også noget om ens personlighed.
1: Hvem identificerede du dig med?
0: Altså af fyrene? Jamen, så var jeg klart mest til Dylan-typen, ikke? Brandon, han er jo ham, der ligesom sådan kan løse problemerne på den gode måde, eller sådan, ikke? Hvor Dylan måske står sådan, som den lidt mere sådan utræret, eller i hvert fald sådan, altså utræret er svært at snakke om, når det er Beverly Hills, men i hvert fald den sådan lidt mere, han har ikke sådan nogen forældre, han kommer ikke fra en kernefamilie. Der er sådan nogle idealer, der ligesom sådan er brudt lidt sammen for ham, ikke? Den sådan lidt forsømte søn, rige forældre med lidt forsømt, og så er der Brandon på den anden side, som er totalt kernefamilien, hans forældre der, hvis hus jo også har en kæmpe stor betydning i Beverly Hills, ikke?
1: Når du kigger tilbage på Beverly Hills 90-210 dag, var det så et glansbillede, en ungdomsdrøm, en livsstil, eller hvordan fortolker du det i dag? Var der noget dybere i det?
0: Altså, nu genså jeg jo et par afsnit, fordi vi skulle tale om det i dag. Og jeg vil sige, at jeg... fordi det er jo bygget op om noget konfliktunivers, som jo handler om, at Brandon og Brenda, det her tvillingepar, kommer fra Minnesota til Californien og kommer ind på den her high school, Beverly Hills High, og skal ligesom lære, hvordan kommer man fra det her middelklasseliv og, og indgår i den her kultur, hvor alle er rige og hvor alle har nok. Og så er der jo også ligesom Andrea, som også kommer fra et andet sted, som ligesom er kommet ind på den her skole på et legat. Så det bliver jo ligesom opstillet hele tiden nogle konflikter imellem, hvor mange penge har man, hvad kan man ligesom tillade, hvad for nogle værdier har man, som jeg synes er interessant at se. Og det var jo også en serie, der også tog rigtig mange emner op, som stoffer, som vold, som seksualitet, som AIDS.
1: Men var det noget, du kunne spejle dig i, eller var det snarere, kan man sige, et vindue ind i en ny verden?
0: Jamen, jeg tror, det der, jeg sagde før med, at det var faktisk ret nyt for mig, det der med, at man som teenager blev taget alvorligt. Altså, at der kunne ligesom være nogen, der skulle forestille at være en 16, 17, 18 år, som det faktisk handlede om. Altså, de var ikke bipersoner i en eller anden tv-serie. På det her tidspunkt, der tror jeg måske det eneste, jeg har set, det er Matador sammen med mine forældre, ikke? Altså, der er ret langt fra Misse Møge og Maud og sådan nogle over til Beverly Hills, ikke? Så det der med bare at opleve, at der er nogen, der cirka er jævnalder med en, eller hvem man kunne være, eller som ligesom foregriber de problemer, som jeg kommer til at stå i lige om lidt, om seksualitet og køn og så videre, og fortæller mig om dem. Det var på det her tidspunkt bare meget wild. Altså vildt, det var.
5: I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
6: Say hello to my little friend!
0: Samtidig med, at jeg jo så virkelig så Beverly Hills, og det gjorde vi jo alle sammen i min klasse, så Beverly Hills, og jeg tror også, mine forældre så nogle af de der afsnit. Altså samtidig så hørte vi jo også Nirvana, og det eneste tøj, vi ville gå i, det var sådan noget genbrugstøj for UFF, og vi havde kapitalismen, og vi nægtede at gå på McDonald's.
1: Men Dybler, hvordan kunne du på det ene, altså om torsdagen, så sidde og se Beverly Hills, og så om fredagen boykotte McDonald's? Altså det giver jo ikke umiddelbart nogen mening.
0: Jamen sådan var det bare, og det var det, der også er enormt interessant, fordi at samtidig med, at man ligesom købte den der drøm om USA, som Beverly Hills jo er, og den der drøm, det er jo også virkelig sådan en serie, der handler om den amerikanske drøm, at hvis du ligesom arbejder og knokler, så kan du også blive til noget stort, ikke? Og at det ikke altid hjælper at have mange penge. Det er faktisk også det, Beverly Hills handler om, ikke? Det der med den amerikanske drøm. Og det kunne man sagtens tro på om torsdagen, og så om fredagen, der kunne man virkelig synes, at kapitalismerne kom fra helvede, altså når man var teenager.
1: Og som du var inde på, så lige pludselig kom også lyden af Nirvana, lyden af grunge, ikke mindst nummeret

0: Hvad var det, det vagte i dig?
1: Jamen, det var måske noget, der talte mere ind i mig, faktisk, som den, jeg var på det tidspunkt. Altså, fordi at man kan sige, at grunge handler jo måske på nogle punkter om det modsatte af Beverly Hills. Det handler om at være ægte. Det handler om noget autentisk. Pludselig så skulle man ikke have et eller andet fancy tøj på, når man stod på scenen. Så mødte man op i en skovmandsskjorte og et par Dr. Martens støvler. Ikke udtrådte Dr. Martens støvler. Og det var jo sådan, jeg så ud på det tidspunkt her, ikke i 90'erne. Jeg så sådan der ud, men jeg kunne alligevel godt læne mig ind i drømmen om, om de der Rodeo Drive og dyre butikker og sådan nogle ting.
0: Men Dy, hvordan kan det være, at du og jeg havde en opfattelse af, at vi ligesom udlevede os selv som sådan helt autentiske, når vi stod i det samme tøj, fordi jeg stod så nede på Sydsjælland, også i en skovmandsskjorte, og altså Dr. Martin støvler, langt hår og hørte grunge. Altså det var vel reelt, i hvert fald når jeg kigger tilbage på det i dag, vel lige så meget sådan en stil, en forbrugskultur, som ja, Beverly Hills?
1: Jo, og det blev det jo, og det var jo også et af Nirvanas store problemer, at de på en eller anden måde gerne ville være imod det kommercielle, og jo endte med at blive springe alle hitlister nærmest, ikke? Og blev dybt kommercielle. Så det kan man jo sige, det var jo også en slags forbrugskultur. Men jeg tror, at Nirvana, som var særligt dem, jeg hørte, talte ind i noget, der måske handlede mere om mit følelsesliv, end Beverly Hills gjorde. Beverly Hills, det var troen på fremtiden, troen på, at man godt kan, selvom hvis man vokser op i Buresø og ikke kender nogen, der er forfatter, godt kan blive forfatter. Og grunge var mere den der fornemmelse af, det er også hårdt at være menneske, og det er også angstfuldt, og man kan blive depressiv og sådan nogle ting, men det skal alligevel nok gå. Der er en trøst i det alligevel.
0: Men hvad var egentlig længst fra teenage-livet oppe i Buresø? Var det det solbeskinnede Californien, altså Beverly Hills, eller var det sådan den mere sådan tristeste i Seattles forstæder, altså Nirvana? Hvad var egentlig længst væk fra Buresø?
1: Det var helt sikkert det Beverly Hills. Og måske derfor virkede det også altså ekstra interessant.
0: Men du kunne identificere dig med min Nirvana. Altså er det ikke mere sådan måske den der sådan velsmerts, den der attitude,
1: jo, man har som teenager? Nej, men det er jo fordi, vi har glemt, hvordan det er at være teenager. Man har jo så meget velsmerts. Og man kan jo sige, at de der tekster, som Nirvana skriver, det er jo simpelthen også bare sådan noget med at kigge dybt ind i egen navle også, ikke? Altså, det er det også. Og så er det jo sådan en kollektiv velsmerts, og sådan en kollektiv, nu sidder vi her og har det sådan lidt ondt over sådan en almindelig lidelse.
0: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv så meget Beverly Hills dengang. Fordi jeg opfattede det, og det var måske sådan lidt arrogant, og måske også lidt drengerhøjsagtigt, jeg opfattede det allerede dengang som sådan lidt plat og småborgerligt, for nu at være helt ærlig. Men hvorimod, Nirvana altså, vækkede mig fuldstændig, og jeg ligesom hurtigt fik uniformen på. Og der tænker jeg bare på, altså, hvad var det ligesom, der gjorde, at du kunne forene de der kræfter?
1: Jamen, det var fordi, jeg synes, det fede, for

0: der var dengang, og som måske er dæmpet lidt, men nu hviler vi og er vi lidt her i, tilbage i vores ungdomskultur, at man i virkeligheden har det det sammensatte, fordi et ung menneske er jo på en eller anden måde, altså har måske et forskelligt humør og temperament om dagen og om natten og det ene. Altså at man på en eller anden måde kunne få det hele og kunne få det så intenst.
1: Ja, altså det er jo det ved USA, hvis man skulle sige en ting om USA også i dag, så synes jeg ordet vil være sammensat.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
3: America's where all the music we loved came from.
0: Hvad er dit forhold til amerikansk, også populærkultur i dag?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at, at de senere år er der blevet sådan en mere opmærksomhed på europæisk kultur, faktisk. Og også i forhold til, nu er jeg jo forfatter, så jeg jo læser jo vildt meget litteratur. Der er også nogle kæmpe store, virkelig dygtige amerikanske forfattere. William Faulkner for eksempel, Emily Dickinson, fantastiske forfattere, som jo ikke er sådan mainstream. Men jeg er lige så inspireret af europæisk kultur i dag, som jeg er amerikansk kultur.
0: Men den frihedsfortælling, altså den der mulighed for, at man kunne få lov til at være sig selv, selvom man måske ofte ender med at ligne nogle andre ret meget, men med frihedsfortælling om ligesom at kunne få lov til at realisere sig selv. Kan du stadig finde den?
1: Ja, altså den tror jeg faktisk har betydet rigtig meget for mig. Altså det må jeg sige. Altså at det er ligesom noget af det, som jeg har trukket ud af den kultur, jeg har fået fra USA. Det er den der amerikanske drøm, som jo virkelig eksisterer på både godt og ondt. Men som også for mig, har jeg kunne mærke, har været en drivkraft til ligesom at komme hen et andet sted. Jeg er også en mønsterbryder i min familie. Ikke? Der er ikke nogen i min familie, der laver noget med kultur overhovedet. Min mor var folkeskolelærer, min far har haft en lille entreprenørfirma eller sådan. Så det var sådan helt mærkeligt at få en datter, der ville være forfatter, eller sådan, ikke? Og der er noget af det der drive, som jeg sådan kan genkende, måske særligt for Andrea der i Beverly Hills, ikke? Altså det der med ligesom at føle sig malplaceret et sted, eller sådan anderledes et sted, og så ligesom tænke, jeg kan godt komme fremad alligevel.
0: Så kombinationen af Beverly Hills 1910 og Nirvana Commerciale,
1: det er super godt.
0: den kombination har ligesom givet dig sådan en fanden i vold tro på, at du kunne selv. Men det er vel også noget, der på en eller anden måde er ret bundet til tiden. Altså 90'erne, hvor Berlinmuren var faldet.
1: Det er jo sådan en fremtidstro, ikke? Og fremtidsdrømme, og så er jeg jo også vokset op i et velfærdssystem, ikke? Altså sådan, så det hjælper jo også at have adgang til den samme uddannelse som andre og sådan nogle ting, ikke?
0: Men synes du, det giver mening at tale om en generation 89? Altså alle har nok en ret klar opfattelse af, hvad en 68'er er.
1: Ja.
0: Er der noget, man kan kalde en 89'er?
1: Altså det synes jeg, og jeg har faktisk tænkt over det, at en ting, jeg kan huske fra min barndom, så var det den aften, at muren faldt. Og det står simpelthen så tydeligt for mig, og jeg kan huske, at min bror og jeg, som kun er 1,5 år ældre end mig, vi var blevet lagt i seng og sov, og så kommer min mor ind og vækker os, og hun siger, kom, og så tager vi dynerne med ind i stuen, og så sidder vi, og vi har jo så et meget lille bitte fjernsyn, altså sådan et, måske 40x40, eller jeg ved ikke, hvad sådan et hedder, og så sidder vi der, og så ser vi de der mennesker, der kravler hen over muren. Og så kommer min far ind med sådan nogle gåsebryster for bageren, som jeg virkelig ikke ved, hvor han har fra, fordi vi fik aldrig sådan nogle kager. Og det står som et af de allertydeligste erindringer fra min barndom. Og det er ligesom den der, jeg forstår, da jeg ligesom ser de der billeder i fjernsynet, at det her, det er større end mig, det er større end vores familie, det er større end vores land. Det handler egentlig om nogen i et helt andet land. Vi havde ikke nogen særlig forbindelse til Tyskland. Jeg forstår ligesom, det der, det er en helt ny verden, der kommer nu.
0: Men det er jo i høj grad en europæisk verden, der åbner sig. Altså en genforening. Mm. En mur, der falder i Europa. Hvad er din forklaring på, at det er amerikansk popkultur, som fuldstændig overvælder det og står tilbage også med det sprog, vi har? Den musik, vi hørte, at det var amerikansk. Hvad er din forklaring på det?
1: Jamen måske netop derfor, fordi at muren ligesom var faldet, så blev der plads til ligesom at se længere væk, ikke? Og man kan sige, at Vesttyskland havde i forvejen jo været altså godt hjulpet af USA, ikke? Og der havde i forvejen også været amerikansk kultur der. Men altså, det kom jo ligesom op gennem 80'erne og fortsat ligesom der med murens fald, ikke? Jeg så, at den første McDonald's åbnede i Danmark i 81, der var jeg 1 år, eller sådan, ikke? Så det lå der jo allerede, og så tror jeg bare ligesom, at den der frihed, der ligesom kom med murens fald, eksploderede i, at man fik overskud til også at se længere ud i verden.
0: Men i dag vil mange i hvert fald påstå, og måske med en vis ret, at vores generation også var præget af en høj grad af naivitet. Altså en tiltro til, at verden ville blive bedre, at andre mure ville

0: ja. falde, og folk ligesom ville bevæge sig mod Danmark. Altså, den amerikanske samfundsforsker Francis Fukuyama har ovenikøbet udviklet et begreb, der hedder getting to Denmark. Altså, det var ligesom en opfattelse dengang, at alle mennesker ville stræbe mod at komme til Buresø, hvor du voksede op, eller Haslev på Sydsjælland, hvor jeg voksede op. Det har bare vist sig ikke helt at være tilfældet. Der er mildt sagt nogle andre afstikker, folk har taget. Så når du kigger tilbage, var vi på en eller anden måde i en boble af naivitet?
1: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at der var ligesom sådan noget, og at der var ligesom lige sådan 8-9 år, man sådan lige kunne læne sig ind i og svælge, ikke? Altså man kunne sige, Bill Clinton, demokratisk valgt, blev præsident i USA i 1993, ikke? Samme år bliver Poul Nyrup statsminister her i Danmark. De sidder begge to ligesom resten af 90'erne ud. Så er det først i 2001, der ligesom sker et skred, så kommer George Bush, og tårnene falder, og vi får Anders Fogh og sådan noget. Ikke? Så kommer der mørke og krige. Men der er ligesom sådan 9 år, hvor jeg godt forstår, at man tror på fremtiden. Altså, at der ligesom også er noget i de lande. Altså, vi har en statsminister, der cykler rundt med cykelhjelm, eller sådan, ikke? Altså, det bliver også bare sådan rart, eller sådan, ikke?
0: Men måske også lidt flat.
1: Men også altså, flat, ja.
0: Fordi når man kigger tilbage på nogle af de sådan store sådan kulturbrud, også i nyere historie, altså ikke mindst, altså kan man sige, ungdomsoprøret 68, så står der jo nogle enormt stærke kulturelle udtryk tilbage, som man nok også vil høre om 100 år. Er der noget i 89'ernes kultur, som på en eller anden måde har en slidstyrke, som man vil høre det i generationer? Eller er det ret flat, når du skal være helt ærlig?
1: Nej, men det synes jeg er jo meget svært at spå om, ikke? Altså, kortprosaen blev opfundet i 90'erne, ikke? Altså, det ved jeg ikke, hvad vi er lidt ud med kortprosaen nu i forfatterverden. Men altså, hører man ikke stadig Nirvana, eller er det bare mig? Altså, der er jo ligesom nogle ting, der stadig ligesom... Og grunchen kommer jo også ind og forandrer fuldstændig rockscenen, ikke? Altså, rockscenen dør jo nærmest ud på den måde, man kender rocken, altså før grunchen kommer og ændrer den lyd, ikke? Altså, så der er jo også mange ting, der bliver forandret i de år der, som jo ikke kun er flat, og som ikke kun sådan er ubetydeligt, eller sådan...
0: Men hvis du i dag skulle forklare unge mennesker, eller for den tages skyld, ældre mennesker, som måske hele livet har haft svært ved at forstå den her også meget sammensatte ungdomskultur, der var der tilbage omkring Berlinmurens fald og i årene efter, og som jo har præget en generation, som i dag er voksne, som er dominerer, altså kan man sige, kulturlivet, det politiske system, erhvervslivet, men som altså har været præget af den her evne til, ligesom inde i hovederne i hvert fald, at kunne forene Beverly Hills og Nirvana.
1: Jamen, det er jo interessant, fordi det virker jo faktisk, det modsatte er det polariserede, ikke? Altså det der med, at man faktisk kan indeholde forskellige standpunkter og forskellige synspunkter inde i sig selv. Jeg tror også, det handler meget om det her med at være teenager, og som du selv sagde tidligere, at der har man bare et sind, der er åben for mange forskellige ting på en gang, og man er i gang med at finde ud af, hvad hælder man så mest til? Er det Beverly Hills eller Nirvana? Hvilken vej går jeg ligesom ned af, ikke? Men samtidig med det, så tror jeg også, at der er noget rigtig værdifuldt i den der samme eksistens, som man måske godt, det er jo svært at sige noget om de generationer, der kommer efter, men som man måske godt nogle gange kan savne lidt, at man ikke behøver at stå så fast på én ting, men at man virkelig godt kan, det synes jeg i hvert fald er en værdi, det der med, at man godt kan lade forskellige ting ligesom samme eksistere, man godt kan lade få se noget godt i noget, der også er sindssygt dårligt. Altså nu sad jeg og så Beverly Hills her, før jeg skulle herind, og så er der for eksempel sådan en afsnit, hvor Steve inviterer en med til prom, og så vil hun ikke føles med ham, fordi han kører i en Corvette, og ikke i en Porsche, for eksempel. Ikke? Så bliver han ligesom sådan dished på det. Altså, og det er jo bare altså så kapitalistisk, altså som noget, det er jo sådan rendyrket kapitalisme, ikke? At det ligesom handler om, hvilken bil har du, er du så en fed fyr eller ej. Men der er jo alligevel en masse ting, som jeg i hvert fald trak ud af den serie, ikke? Som ligesom handler om det der med at få en identitet, ligesom finde ud af, hvem er man, hvad er det for nogle problemer, som man kommer til at støde på.
0: Men den her evne til ligesom at forene nogle kræfter, nogle impulser, nogle temperamenter, det kan jeg sagtens følge på en eller anden måde, altså har en eller anden sådan mindelighed i sig, en eller anden afdæmpende kraft i sig, men nogen vil også måske sige, at det var sådan lidt konfliktsky eller lidt karakterløst på en eller anden måde. Altså, man ser både yngre og ældre generationer måske træde mere i karakter. Altså, er det en generation, 89-generation, som måske er bare er også her i sådan temperamentet, i den sådan kulturelle profil, er lidt flat?
1: Nej, der tror jeg faktisk mere, at jeg synes, at på en eller anden måde, så trådte man også i karakter. Man trådte måske bare lidt i nogle forskellige karakterer, eller sådan, fordi vi meldte os da også ind i sådan nogle ungdomspartier, og der skulle vi være medlem af Rød Ungdom alle sammen på et tidspunkt, ikke? Og så skulle vi gøre sådan, og så skulle vi være sådan. Så vi trådte jo sådan ligesom i karakter. Så jeg synes ikke... der kan man jo se, at det går jo nedad nu, med at folk overhovedet melder sig ind i et parti og sådan nogle ting, ikke? Der synes jeg måske mere, at der er sådan en lidt større tendens til nu, eller det kan jo også være vanskeligt at sige om andre generationer, men der kunne man måske også godt savne, at nogen trådte sådan lidt mere i karakter.
2: My mom always said, life was like a box of chocolates.
3: He's looking at you, kid.
4: Der er en artikel om direktørens tur til Amerika.
5: Jeg har set ind i fremtiden, udtaler Mads Skjern, der netop er vendt hjem fra en rejse til USA.
0: Tror du, at Trump og hele den indflydelse, der er fra markedsbevægelsen, også med sociale medier, en altså hårdere og mere polariseret tone, at det vil ændre den indflydelse, USA kommer til at have, altså hvor vores generation i hvert fald har været præget af at være påvirket af den her bløde magt, soft power, som man taler om. Tror du stadigvæk, at USA vil kunne opretholde det?
1: Altså jeg tror helt sikkert, der er jo helt sikkert kommet nogle ridser i det der billede af USA, altså både kulturelt og sådan i det hele taget. Altså det er jo sådan, da jeg skulle til Californien sidste år, der var Trump lige blevet valgt igen, og jeg havde jo håbet, at jeg skulle over og så være i Kamala Harris land, ikke? Og det skulle jeg så ikke, så skulle man så være i Trump land igen. Og det, altså, det kommer jo helt sikkert til at have en betydning. Altså, de generationer, der vokser op, nu kommer jo til at vokse op med et helt andet billede af USA, end du og jeg havde. Altså, og den der drøm om USA, altså, det er jo også derfor, man taler lidt om nogle kulturelle tømmermænd, ikke? Fordi at den der drøm om USA, den er jo krakeleret.
0: Men du, Blambæk, når du taler om Kamala Harris' land, altså den demokratiske udfordrer til Donald Trump, som jo tabte, men det Kamala Harris' land, verden, du taler om, er det i virkeligheden ikke Beverly Hills 90210, som du stadigvæk måske har som sådan en drømme parallel verden.
1: Nej, fordi at der kan man jo sige, der kommer hun jo ind og tilbyder noget andet. Hun er kvinde, hun er brun. Altså, der er jo nogle andre værdier, ligesom, som hun træder ind med, end der var også under Bill Clinton, da han var præsident. Ikke? Så jeg tror ikke, at det er den der...
0: Så du sværmer ikke stadigvæk rundt i en eller anden parallel verden, hvor du håber på en eller anden måde, at det alligevel vil lykkes og bilægge stridighederne ved sådan et poolparty?
1: Nej, fordi det jo så har vist, og det er jo også det, der er blevet USA's udfordring, det er jo, at kapitalismen jo ligesom er en massakre, ikke? Altså, det er jo sådan, og der er USA, der står jo som sådan en kapitalistisk stormagt, ikke? Og der kan man jo ligesom bare se, at det kommer også med en pris, ikke?
0: Men jo også med den pris, at vi købte, altså Dr. Martin-støvlerne, skovmandsstøvlerne, så selv modkulturen, selv kapitalismekritikken, blev også vekslet til cool cash.
1: Fuldstændig, og det er jo derfor, vi taler om de der kulturelle tømmermænd, ikke? Fordi at vi kritiserede kapitalismen, vi kritiserede drømmen om USA, og vi købte den også samtidig.
0: Så hvis vi skal summe det hele op, og måske sætte en etikette på vores generation, sådan en kulturel etikette, med den påvirkning, vi havde, altså blandet fra amerikansk kultur. Men hvad er det så for en etikette, du vil sætte på os?
1: Men der tror jeg, det der meget sammensatte, og den der, netop det der med ligesom at købe en drøm og samtidig kritisere den. Og at det ikke er modsætningsfyldt. Altså at det ligesom godt kan sameksistere.
0: Men vi har stadigvæk attituden fra come as you are, altså, så vi tror stadigvæk i hvert fald på, at vi selv kan vælge at være den, vi er.
1: Og det vil jeg lige sige til sidst, fordi det er jo lige præcis grunden til, at jeg ligesom nævnte det nummer. Det er fordi, det handler jo om modsætningerne. Det handler jo om at sameksistere, ikke? Altså come as you are, altså want you to be, come as a friend, altså an old enemy. Altså det er jo fuldstændig modsat. Hvis man kigger på teksten, så er det fuldstændig modsætninger, der ligesom står over for hinanden, ikke? Og det synes jeg virkelig, virkelig karakteriserer vores generation.
0: Dy Blambæk, tusind tak, fordi du kom her i Hvad så generation 89?
1: Selv tak.
6: Hvad så generation 89? Klinger ud her på tonerne fra Nirvana. Du kan høre resten af serien på DR Lyd under K-serier, og det sidste afsnit kan du høre her i radioen i morgen. Og nu er det tid til K-Nyt, hvor dagens producer, Anders Skytte Agergaard, er kommet ind i studiet for at give os de friskeste og allermest spændende kulturnyheder.
3: Mm. Altså dem, der ikke allerede er i programmet.
6: Ja.
3: Ja, de er næsten mest spændende efter det. Den her lyd klar. Nej, ikke den lyd. Den der. Og et billede af det norske landshold i vikingetøj. Og måske navnene skrevet bag på de her fodboldlandsholdstrøjer i sådan nordisk inspireret typografi. Og så måske også den store succes, Norges herrelandshold havde ved det VM i fodbold, der lige overstod. Alt sammen. Det har alt sammen ført til en øget interesse for vikingerne i Norge. Det fortæller NRK. Vi har ringet til Hilde Sandvik. Hun er radiovært på det program, der hedder Norsken, Svensken, Dansken, for at høre, hvordan vikingerne er blevet mere populære. Det kommer her.
7: Det er jo et festfyrverkeri av en gjenoppstandelse av en ganske ny vikingtype, vil jeg si, som ror og erobrer land, men med et nok så ikke voldelig budskap på den andre siden. Men det er ingen tvil om at denne sommeren har brakt vikinghistoriene tilbake i oss. Og det er heller ingen tvil om at fra utlandet så har det nok vært en større oppmerksomhet rundt Norge, norsk kultur og vikingkultur, som har gjenspeilet seg i noe av turistindustrien.
3: Hun fortalte også, at den ret store interesse, vi har for vikingerne i Danmark, den har de ikke altid haft i Norge, men det er måske ved at være på vej nu.
6: Ja, for de var da lige så meget vikinger, som vi var, ikke?
3: Det var de, men de har ikke været lige så interesserede i det, som vi har, med masser af forskellige museer, vi har i Danmark. Men det kommer lige så stille derop efter et godt VM i fodbold. Hvem skulle have troet det? Nå, lidt mere, Clara. Nvidia, det er verdens dyreste virksomhed. De laver mikrochips. Deres direktør, han hedder Jensen Huang. Og han har en jakke. Den har fået navnet The Jensen Jacket. Og den har været under hammeren hos Sotheby's. Sotheby's, de vurderer, at den koster et sted mellem 40 og 60.000 dollars. Altså 260 til 390.000 kroner.
6: Hold op.
3: Er mange penge, skulle man tro. Men bare vent. Fordi efter 65 bud fra 45 forskellige samlere, endte den endelige salgspris på 960.000 dollars, altså lige omkring 6,3 millioner danske kroner. Ja.
6: Man skulle da ikke tro, at han havde brug for penge.
3: Nej, det skulle man ikke. Det er heller ikke sikkert, at de lige går til ham. Det har jeg faktisk ikke tjekket op på. Jeg var mere nysgerrig på, hvordan i alverden koster den det.
6: Ja.
3: Og når man står med sådan et modespørgsmål, hvad gør man så? Man spørger Chris Pedersen, medvært, hvad hedder det her på programmet en gang imellem, og ellers vært på podcasten Popsmart. Han siger, jeg skrev en sms til ham, så svarer han sådan her. Han lader til at være en ikonisk figur, så der kunne sidde en kæmpe fan, der ønsker sig at få et stykke af hans aura, såvel som et stykke erhvervshistorie. Så siger han, og det har han meget ret i, det er jo ikke en tilfældig jakke, men en jakke, der er synonym med ham, og som har det ekstra touch, at den er fra mærket Tom Ford, der er et de mest luksuriøse modemærker. Så det er altså ligesom dobbelt op på aura. Og så har han et lidt spekulativt take, som jeg synes er meget interessant, fordi det siger rigtig meget om den tid, vi måske lever i. Det kunne også være en person fra virksomheden, der har købt simpelthen for at booste hans profil og iscenesætte ham som ikonisk. Det skaber jo kæmpe overskrifter, når kendtes genstand bliver solgt, ligesom Jen Birkins Hermes-taske sidste år.
6: Men kikset, hvis det kom frem, at det var tilfældet.
3: Helt sindssygt kikset. Men meget sjovt at spekulere lidt i det. Nå, lidt mere. 36 år er der gået, siden en kvindelig dansk instruktør sidst var udtaget i hovedkonkurrencen på Venedig Film Festival. Men det er nu slut. Den danske, der var nemlig sådan en annoncering i dag fra filmfestivalen i Venedig. Og den danske spillefilm Kvinde Ukendt er i dag blevet udtaget til hovedkonkurrencen på den internationale filmfestival i Venedig, hvor den har verdenspremiere og konkurrerer om festivalens hovedpris, som er en guldløve. Og det er altså instruktøren Maj L. Tugi, som står for den.
6: Sejt.
3: Så har jeg lidt statistik nyt. Det kan jeg godt lide. Og det bringer os til den næste lyd, jeg har klar til dig. Den kommer her.
8: Ithaka. Når du begynder på din rejse til Ithaka, bed dig til, at rejsen bliver lang, rig på eventyr, rig på opdagelser. Frygt ikke kykloperne, astrogonerne, eller Poseidons vrede.
3: Kan du regne ud, hvad det er for en
8: du vil ikke møde dem
3: bog,
8: på din vej,
3: i gang med at høre
8: så længe
9: det lyder som Odysseen.
3: Det er nemlig Odysseen. Genfortalt af Stephen Fry, og her er læst op af Jannik Lesniak på dansk.
9: Nå,
3: hvorfor hører vi så det? Det gør vi, fordi salget, sjovt nok, af Odysseen er steget fuldstændig eksploderet verden over. Det sted, salget af den trykte udgave, det sted med 700% i Storbritannien i sidste uge, sammenlignet med samme periode i 2025. Lydversionen, som vi hørte her, læst op af Stephen Fry, altså det er så den engelske version af den, den er på Spotify UK's top 10 over lydbøger, mens Sir Ian McKellens indtaling er kommet ind på tilsvarende hitliste i USA. I Storbritannien er der solgt næsten 8.000 trykte eksemplarer i sidste uge, hvilket bringer det samlede antal i år på op på 47.000 eksemplarer, og det er altså en stigning på 95% i forhold til sidste år. Og det er især den version,
9: For der er forskellige oversættelser,
3: lige præcis, ikke? Ja. Lige præcis. Og det er især Emily Wilsons oversættelse fra 2017, som folk de gerne vil have fat i.
9: Er det den, der er lidt feministisk?
3: Det er nemlig den, der er lidt
9: feministisk. Den lidt.
3: Ja. Ja. Og det er også den, som Christopher Nolan har citeret som en af sine kilder til hele hans filmatisering.
9: Så er det klart, det er den, man vil
3: have. Det er klart, det er den, man vil have fat i. Sidste lille nyhed. Den amerikanske...
9: Hold op, hvor du kan.
3: Jamen, jeg har virkelig samlet sig bunke i dag.
9: Kom med det.
3: Den amerikanske saxofonist, det er en lidt trist ting, vi slutter på. Han er død. Plas Johnson, den amerikanske saxofonist, Plas Johnson, han er død. Det blev offentliggjort i går. Og Plas Johnson, hvem er nu du? Det tænker man måske. Han var en del af det, der hedder The Wrecking Crew, som altså er et band, der stod på ønskelisten hos rigtig mange Hollywood-producere, fordi de lavede mega god filmmusik. Og hvad har han så lavet for noget filmmusik? Han lavede introen til en film, der kom ud i 63 om en lyserød panda. Det var det for mig.
9: Ej, smukt.
3: Meget smukt.
9: Tak, Anders.
3: Selv tak. Klar.
9: Og nu fader jeg lige så elegant, som jeg kan, fra Pink Panther til noget helt andet. Skønne møer i kyser og kjoler, riddere med skjolde og svær i rustninger. Vi skal tilbage i tiden. Til middelalderen. Men vi behøver ikke en tidsmaskine, for middelalderen er kommet til Spøttrup Borg. Og lad os lige slå fast. Middelalderen hitter. Hør bare Anders Bonde Hansen, centerchef for Middelaldercenteret.
10: Vi har jo i virkeligheden dyrket middelalderen i populærkultur i 200 år, og det går jo sådan op og ned i den showbiz, og man kan også huske, for en 10-15 år siden var der enormt meget middelalderisme med først Arn heroppe i Norden, men i særdeleshed Game of Thrones, som jo virkelig sådan er middelalderisme par excellence. Og det, der så sker nu, det er, at det er ligesom om, at den her sådan fiktion-fantasy-del af middelalderen har pikket lidt, men nu vil vi leve middelalderen selv.
9: Det fortalte han altså her i programmet tidligere på sommeren, og netop den her trang til at leve middelalderen selv, kan man opleve lige nu på Spøttrup Borg ved Salling, hvor 900 brynjeklædte kæmpere fra 28 lande samles til VM i middelalderkampsport. Og vi har fået lov til at låne en live-reporter direkte fra verdensmesterskaberne. Søren Stegger, der er journalist og tilrettelægger på live fra VM i middelalderkampsport. Velkommen igennem.
11: Mange tak skal I have. Kan I høre mig?
9: Ja. Hvordan er stemningen til VM i middelalderkampsport?
11: Den er hammergod. Det er jo åbningsdag i dag på hele, turneringen. Og den startede her i morges ved, der var en stor parade, hvor at medlemmer fra alle, jeg tror, jeg har talt det op til 30 lande, simpelthen gik op langs vejen op til den store plads her, hvor at Skives borgmester så holdte en tale og ligesom erklærede, at nu var VM i middelalderkampsport 2026, altså officielt skudt i gang.
9: Og ud over dem, der hver især repræsenterer deres eget land, hvad er det så for nogle typer, hvad er det for nogle mennesker, der er der?
11: Jamen, her er rigtig mange forskellige mennesker. Der er jo især alle kæmperne, der er her, som du siger. Det er, fra de forskellige lande. Men så er der også alle de rejsende fra de forskellige lande. Der er også folk, der er taget med fra Kina, fra New Zealand og Irland. Ikke for at slås simpelthen, men bare for at støtte og hjælpe de kæmpere, der skal slås i arenaerne. stå og hude på dem, og hvad hedder det, og hjælpe og komme med vand og klappe, når der er sejre. Og udover det, så er der en kæmpe tribune foran mig lige nu, hvor jeg står, der er helt proppet med gæster, der er kommet her fra Spøgtrup for at se på kampene. Og det er børnefamilier, det er, jeg tror, der er turister, der er en masse hunde rundt omkring. Der er simpelthen, der er fra hele hylden herude. Det er kæmpe stort i dag. Det er ret fedt.
6: Og hvordan forløber turneringen? Nu beskrev du den her åbningsceremoni, men hvad så?
11: Jamen, i dag, der er sådan forskellige discipliner. I dag, der har de taget hul på det, der hedder pro-fight. Som er pro-fight, og det er, ja, hvis man skal forklare det med en anden sportsgren, så er det nok det, der svarer til det, der hedder MMA. Altså den der meget, meget aggressive kampsport, som der er blevet meget, meget stor de sidste par år. Det er, forestil jer MMA bare med rustning og svær og skjolde og økser, og hvor de går i flæsket på hinanden, de to forskellige kæmpere. Det bliver afholdt i dag. Og senere i dag kommer der også til at være gruppekampe, hvor at det er 3-3, der skal op mod hinanden. Og senere på ugen, der har vi en deres gruppekamp, hvor det er 10-10 og 16-16 ridder i fuld rustning, der simpelthen skal gå i kødet på hinanden.
6: Og hvor meget er det af faktisk sport, og hvor meget er det af udklædning og show?
11: Jamen mange af dem, som der deltager i sportsgrenen, når de ikke slås, så går de også flest af dem i historisk rigtigt tøj herude. Det er en kæmpe stor del af det, det er, at man ikke bare kommer for at slås, men man dyrker også middelalderen herude. Men de rustninger, som de så slås i, dem som der så skal slås, de skal være historisk rigtige. Så man kan ikke bare komme i hvilken som helst rustning, inden man skal ind og slås. Så får man først lige at vide, om ens rustning er sikkerhedsmæssigt rigtig sat på. Men den skal simpelthen også passe til den rigtige historiske periode, før man må, hvad hedder det, gå ind i ringen. Så jeg må ikke komme med en eller anden hjelm fra 1200-tallet, og så have en pladerustning på kroppen fra 1400-tallet. Det går simpelthen
6: total
11: ikke. Det skal være sammenhængende det hele, og det kan man virkelig se, at folk de går op i det her med negle og klør. Altså, det er helt vildt.
6: Og hvordan så, nu siger du, man skal forestille sig MMA. Jeg kan nogenlunde se for mig 1-1, men 3-3. Altså, hvordan ser sådan en kamp ud? Hvad skal vi se for os?
11: Jamen, det handler meget, tror jeg. Nu har jeg ikke lige set det endnu i dag. Det er kun MMA, som der faktisk, man kan se lige foran, hvor bliver fløjtet af. Eller fløjtet, ja, hvor de begynder at slås mod hinanden. Men det er simpelthen, jeg tror, det er meget sådan noget med, at man skal holde en linje, og så skal man gå mod hinanden i formation, og hjælpe hinanden med at få modstanderne ned en efter en. Og det er, hvad hedder det, det er jo noget, de træner. Altså dem, der er her til det her, det er jo ikke folk, der bare lige er mødt op og fået en rustning på. De træner jo flere gange om ugen, flere år, for at kunne dyrke den her sport og slås mod hinanden. Hvor de også lærer deres medkæmpere at kende, så de kender hinandens taktikker og hvordan de skal gå til hinanden på den her måde. Så det er, det er 100% sport, det her er.
6: Hvis vi forestiller os, at jeg havde trænet en hel masse, og du også havde måske, og vi stod over for hinanden, hvordan vinder jeg over dig?
11: Ja, det, som jeg har hørt fra mange af de kæmper, der er herude, det er, at man skal ikke bare være super stærk og god til at slås. Det handler også meget om, at man de låner meget fra andre kampsport, har jeg hørt. Så sådan noget med, at man kan lave sådan et hoftekast, eller spænde ben for sin modstander, eller bruge modstanderens vægt imod dem. Det er der rigtig meget af inden for det. Så det kan godt være, at man ligesom har sådan en svær i hånden, som man bruger til at slå løs på sin modstander. Men hvis din modstander så lige pludselig får fat i dig, og får dig ud af balance og får kastet dig i jorden, så er det nok dem, der vinder. Og får,
6: er det, når du ligger ned, at du har tabt? Eller?
11: Ja, det er det i de andre grene discipliner. Men det her pro-fight, det er jo, hvor de virkelig godt kan tage opterne. Så der, selvom din modstander ligger ned, så må du simpelthen stadig gerne slå på dem, når de ligger ned. Så jeg har lige set en kamp tidligere, der, hvor der var en mand, han havde sådan et lille skjold, som han simpelthen fik landet i sin modstanders ansigt. Han havde selvfølgelig hjelm på modstanderen 5-6 gange, hvor han simpelthen gentagende fik banket ham ned i jorden. Ja. Og så sidst måtte han råbe stop, stop, stop.
6: Er der nogen, der er kommet til skade? Det lyder jo farligt, selvom de har hjelm på.
11: Ja, der er et samarittelt herude, og jeg er lige gået forbi et par gange for at se, om de havde travlt derinde. Og jeg gik lige forbi en, jeg tror, han var fra Canada, ham der sad derinde, hvor han blødte lidt ned fra øjenbrynet, lignede det. Okay. Men jeg tror ikke, han var kommet slemt til skade, fordi han sad og grinte over hele femøren.
6: Okay.
11: Og jokede med, hvad hedder det, med samaritterne derinde. Der er rigtig meget sikkerhed i det her. Fordi udover de to kæmpere, der står i arenaen, så er der også de her marshals eller dommere, som der simpelthen også kan se, hvis der er noget, der går galt. Hvis der er en strop, der ryger af en rustning, eller hvis der er noget, der går i stykker, så stopper de simpelthen kampen med det samme. Fordi de godt kan se, at nu bliver det farligt, hvis de fortsætter.
6: Og der er allerede nogle danskere, der har kæmpet nu. Hvordan ser de danske chancer ud til det her VM?
11: Ja, vi var til et møde i går morges med alle de danske kæmpere, der ligesom blev samlet, inden det gik i gang. Og der lederen for det hele, han sagde, at de troede altså på, at der var rigtig gode guldchancer for Danmark i år. Det er også især fordi, vi har så hjemmebanefordelen herude. Og han sagde, at de ville blive meget skuffet, hvis der ikke faldt nogen guldmedaljer på bordet. Og faktisk lige her, inden at I ringede til mig, der kom den allerførste guldmedalje til Danmark. Og det
12: wow!
11: var kvindernes, hvad hedder det, profile.
12: Ej, hvor sejt!
11: Der simpelthen er kommet en vinder der.
12: Hvem har vundet?
11: Jeg fik ikke det fat. Jeg tror, hun hedder Amanda, hendes navn.
12: Okay.
11: Som der simpelthen vandt det hele. Og det er jo kæmpestort, fordi profile, det er en af de store discipliner herude. Og at så allerede har en dansk vinder der, det er jo, det er jo super.
12: Hvem står ellers som favoritter, udover nu har Danmark den her hjemmebanefordel? Er der andre nationer, der særligt udmærker sig?
11: Ja, der er især i mange år har Ukraine og Rusland været de to lande, der har været rigtig gode inden for den her sport. Og hvor den her middelalderkampsport tradition går meget, meget dybere, end den gør end heroppe i Danmark for eksempel. Men der er jo nogle grunde, vi alle sammen kender til. En grund til, at Rusland de ikke deltager i år. Men ukrainerne, de er her. Og slås, og de er, de er meget til stede. Jeg ved ikke, hvordan de klarer sig lige nu, men man kan næsten ikke se sig over skulderen uden at se en ukrainer heroppe, så de er rigtig godt repræsenteret. Ja.
12: At have VM her i Danmark, det er jo ret stort, og nu sender I så også live derfra på landsdækkende TV på søndag. Hvad tror du, det her kommer til at betyde for middelalderkampsporten i Danmark fremover?
11: Altså, det som jeg håber, det er, at jeg har ikke kendt til den her sport selv, før at jeg begyndte at arbejde med den her. Og bare det, at jeg har fået øjnene op for det, og for de mennesker, der dyrker det, og den passion, der er for det. Jeg håber, at det, at vi fra DR ligesom viser den her kampsport op, kan gøre, at der måske er nogle danskere derude, der måske ikke gider at spille badminton, eller håndbold, eller fodbold, og måske mangler en anden slags sport, de synes kunne passe til dem. Og så kan det være, at de ser sådan noget som middelalderkamp, hvor du tænker, det var sgu da det. Det er det, jeg skal gå til, hvor jeg kan blande min interesse for fortid og netop også min lyst til at bevæge mig, eller min lyst til at dyrke noget socialt med andre mennesker. Det tror jeg, den her sport, den rummer på en rigtig fin måde, som andre sportsgrene måske ikke kan på samme måde.
12: Er du selv blevet lidt bitter af det? Altså, kunne du forestille dig at trække rustning?
11: Jeg føler mig lidt underdressed herude, det må jeg sige. Nu står jeg bare i min shorts og min t-shirt. Altså,
12: når det er folk godt, går vi laver radio. Deres,
11: lige præcis. Og når folk går forbi i deres dragter, kan jeg godt mærke, okay, det kunne sgu være meget sjovt at have sådan en fed kofte på, som de går i herude. Men at starte til sporten, det er jo også en, det er ikke bare noget, man lige gør. Det kræver masse tid og penge at få fat i sådan en rustning og de våben der. Så man skal, hvis det er noget, man tænker, man skal begynde på, så ved jeg godt, man kan tilmelde sig i de der klubber der og prøve sig af, måske få lov til at låne noget udstyr. Men hvis man skal gå ind i det, så er det også så er det med begge fødder i, hvis man er
12: den her sport. Det er en udstyrsport.
11: Ja.
12: Ja. Tak, Søren Stikker, og rigtig god middelalder-weekend til dig.
11: Tak skal I have, og I må have en god dag.
12: Tak. VM i middelalderkampsport bliver udkæmpet i forbindelse med Bispens Marked på Spøtrup Borg, og ud over VM, så er der altså ridderturneringer, der er bueskydning, folkemusik, historiefortælling, heste og gøjl helt frem til på søndag. Og der er stadig billetter at få. Og så kan du altså også se med i live fra Spøtrup Borg på DR2 på søndag. Og noget af det, man kan opleve på Spøtrup Borg, det er guldganger. Og jeg synes lige, vi skal slutte af med en af deres middelalderviser, og så sprede stemningen fra borgen til hele Danmark. Prøv at høre en gang.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Den blev lige afbrudt af et lille spot, men den er her endnu. Og de næste 17 sekunder op til radioavisen. Og vinderen af VM, Amanda, hun hedder altså Amanda Solvej Kruse. Kæmpe tillykke til dig, og god middelalder eftermiddag.
2: EU har givet Google en bøde på 890 millioner euro, svarende til godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Røgborg.
3: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
2: Og det er jo den største straf, som EU har givet for netop konkurrencevridning her. Hvorfor er de slår så hårdt ned på netop en stor spiller som Google?
3: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Google er den store dominerende spiller, så når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
2: Og hvis Google ændrer sine søgemaskiner, så har EU mulighed for at forhøje bøden til 5% af Googles globale omsætning, svarende til 130 milliarder kroner. Google selv siger, at bøden den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men det er Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
4: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
2: Flere tusind passagerer er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser på Bornholm og i svenske Ystad. Den største hurtigfærge på Bornholmslinjen har nemlig været taget ud af drift, efter den sejlede ind i en pæl. Men allerede i morgen tidlig, der kan færgen være tilbage, det siger kommunikationschef på Bornholmslinjen, Jakob Mark, her til eftermiddag.
5: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
2: Færgen måtte efter pælkollisionen returnere til Rønne Havn, men skaderne har heldigvis været begrænset, fortæller Jesper Mark.
5: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest enstedes den bløde aluminiums yderside.
2: Og en af de strandede passagerer på Bornholm, Frida Sofie Bratt fra København. Ja, for hende gjorde det ikke så meget, at den var forsinket.
6: Vi ser ret lyst for det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halvt glade for situationen.
2: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal, NHL-trofæet Stanley Cup'en, er i de her dage på en lille Danmarks-turné. I går der kunne ishockeyspilleren Frederik Andersen vise trofæet frem i sin hjemby Herning. Og i dag der er det så Nikolaj Ehlers tur til at vise trofæet frem i hjembyen Aalborg. Det er nemlig tradition, at spillerne fra holdet, der vinder den nordamerikanske NHL-liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det har været en stor oplevelse for ishockeyspilleren Ehlers.
7: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
2: Og det var også en stor oplevelse for de fremmødte fans i Aalborg, det fortæller Kasper Wilder Mathisen, der var på plads.
8: For få minutter siden, så trådte Nikolaj Ehlers frem med Stanley Cup-trofæet til stor jubel for de omkring 200 mennesker, der var fremmødte. Og han fik hævet trofæet helt op i luften, og folk jublede særlig meget der. Og Mads og Hector Essenbæk, I er kommet hele vejen fra København og faktisk fået ferien ind over her for at kunne opleve det her. Hvorfor?
9: Fordi at det er så stort, og det er kun sket 3 gange nu, så det skulle man jo se.
8: Og du spiller jo selv ishockey 5 gange om ugen. Altså, hvor stort er det her, synes du?
9: Det er kæmpestort for dansk ishockey, og små, som der har idol.
8: Og Mads, hvordan var det at opleve, at Nikolaj Ehlers han kom?
10: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted. Frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store biler eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
2: Og det har også været godt vejr at vise pokalen frem i. Der har nemlig været nogen eller en del sol, og det fortsætter kun enkelte byer, især i Østjylland. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så vinden svag til jævn og kommer mellem nord og nordvest. Radioavisen kl. 16 var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj C. Skov.
11: Mens USA fører krig mod Iran og deres atomprogram, har Donald Trump indgået en atomaftale med Saudi-Arabien. Selvom den her aftale i første omgang bare betyder, at sauderne kan berige uran til egen energiforsyning, så er der bekymring, blandt andet i Israel, for at aftalen kan blive begyndelsen på et mellemøstligt atomvåbenkapløb. Det er en af de historier, vi ser nærmere på her i denne torsdags P1-orientering. Vi skal også runde den debat om kunstig intelligens, som fylder på flere af landets universiteter efter sommerens eksamener, mens censorerne på Copenhagen Business School udtrykker bekymring over, at flere eksamensopgaver ser ud til at være skrevet med AI, så er det tilsyneladende noget, man bekymrer sig mindre om på Danmarks Tekniske Universitet. Ledelsen her ønsker nemlig at udfase eksamener med pen og papir. Men hvorfor egentlig det, når kunstig intelligens endnu ikke har lært at skrive i hånden? Og så har Se og Hør vagt forargelse på sociale medier ved at dele håndholdte og grynede optagelser af en festende kronprins Christian på Musik i Lejet i sidste uge. Men selvom det hele ser ud som om kronprinsen nærmest er blevet udspioneret i sommernatten, så er det hele nøje koreograferet af både medier og kongehus, mener en medieforsker, som jeg taler med sidst i timen her. Mit navn er Søren Carlsen. Så vi kunne høre radiovisen, så har EU i dag tildelt tech-giganten Google en bøde på 890 millioner euro. Det svarer til godt og vel 6,6 milliarder danske kroner.
12: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
11: Og det var sådan, det lød tidligere i dag fra EU-kommissionen under en briefing, da bøden blev læst op. Ifølge EU har Google begået to lovovertrædelser på den europæiske lovgivning, Digital Markets Act, som har til formål at regulere Big Tech i Europa. Dels har Google ulovligt favoriseret selskabets egne tjenester i sine søgeresultater, og dels har selskabet ikke ladet app-udviklere tilbyde brugere gratis alternativer til apps uden for Google Play. Henrik Føns er med. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
11: Du er tech-journalist og vært på IDAs podcast Techtopia. 890 millioner euro lyder bøden altså på. Er det en stor bøde for et selskab som Google?
13: Når de har en indtjening på 400 milliarder, så er det jo egentlig ikke særlig mange penge, vel?
11: Nej.
13: Altså 400 milliarder dollars, vil jeg mærke. Det er 2.619 milliarder danske kroner, hvis man skal oversætte det til noget, vi kan beholde os til. Ja. Hvis man kan beholde sig til et beløb af den størrelsesorden, det er jo svært.
11: Et greb i lommen, men trods alt dog en bøde af en vis størrelse. Men vi skal lige forstå, Føns her, hvad er det helt præcist, EU mener, at Google har gjort forkert?
13: Jamen det er jo, som du sagde før, at de har dels favoriseret deres egne tjenester, det er inden for shopping og hoteller og flyrejser, hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og hvis så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på. Og samtidig så har de så også forhindret, at folk, som udvikler apps, som kunne, hvad skal man sige, skabe større konkurrence inden for det her felt, at de faktisk ikke kan få lov til at gøre det i Googles butik.
11: Ja, så man kan sige, at de fremmer noget af det.
13: Egne interesser,
11: egne interesser. Ja, lige præcis. Ja. Google siger selv, at den her bøde og de her regler vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Kent Walker, som står i spidsen for globale anliggender hos Google, han siger, den her implementering af Digital Markets Act fortsætter med at ødelægge hverdagens produkter. For at overholde kravene, er vi nødt til at fjerne realtidssøgefunktioner, som europæerne elsker, såsom øjeblikkelig prissætning og direkte tilgængelighed af hoteller, fly og restauranter, afskaffe sikkerhedsbeskyttelsen på Google Play osv. Han har nogle argumenter her. Er der noget sandhed i det, altså at bøden ender med at skade virksomheder og forbrugere?
13: Den ender nok mest med at skade Google, og du kan jo godt sige, at den skader også som forbruger, hvis du bruger Google, men det handler også om, at DMA, Digital Market Act, som er den EU-lovgivning, der er taget i brug her, den nu skal sørge for, at vi som forbrugere får et bredere udvalg, at der bliver større konkurrence, at vi simpelthen skal have adgang til andre tjenester end Google. Og det handler om, det er jo, at mindske Googles monopol, som det jo reelt er ved det, at over 90% af EU-borgerne bruger Google som søgemaskine, ikke? Og folk bliver jo også i vidt omfang sendt hen til den søgemaskine, hvis de bruger Android-telefoner, som er det styresystem, som Google kontrollerer. Så det handler om at skabe et marked med større udbud, og det kan vel aldrig være skadeligt for forbrugerne?
11: Nej. Du siger selv, at bøden her, den er ikke en størrelsesorden, så det kommer til at ryste Google i sin grundvold på nogen måde. Men kan den alligevel være med til at ændre på noget?
13: Jamen altså, det jo handler om, det er, at vi skal have skabt et europæisk marked for digitale tjenester, som fungerer. Altså lige nu, der hælder vi jo katastrofalt bagefter amerikanerne, fordi de er så store, og de har så mange penge, og de har så dominerende platforme. Og det handler om, det er at bygge nogle europæiske platforme og skabe en grobund for det. Desværre så kan det jo tage rigtig, rigtig mange år, fordi Google er jo ikke noget, der er blevet bygget i går. Det har jo været stået på i 2 årtier nu, ikke? Ja. Og det samme gør sig gældende for de andre amerikanske tech-giganter. Så vi har jo virkelig en udfordring der. Og det er jo det, man så prøver at lovgive sig ud af at sige, at vi bliver nødt til at skabe nogle rammer for at mindske de amerikanske monopoler og give større råderum for, at europæiske virksomheder kan få lov til at blomstre. Det er jo så det, man prøver på.
11: Men gør du da nogle illusioner om, at Google så retter ind?
13: Det personligt gør jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, de bliver ved. Og det der også er problemet her, det er jo, at vi snakker meget om det, man kalder for digital suverænitet nu til dags. Ikke? Altså, vi har jo set, hvordan den nuværende amerikanske administration, Trump-administrationen, og vicepræsidenten også har været ude at sige, blandt andet ved at besøge Europa sidste år, at det her, det bliver betragtet som tekniske handelshindringer. Det vil sige, at de mener, at europæerne, at EU stiller handelshindringer op for de amerikanske virksomheder. Og vi ved jo, hvordan Donald Trump, han har for vane at straffe det med 12 og så videre og andre afgifter. Ikke? Så det kunne man måske godt forestille sig, at det kunne ske igen. Også set i lyset af, at vi har jo set, hvordan de amerikanske tech-giganters direktører, de kommer stadig tættere på Donald Trump, holder middag med ham i Det Hvide Hus, hvor de, som bliver transmitteret på nettet som video og så videre, hvor de sidder og skamroser ham. Altså der er, hvad skal man sige, en fælles interesse i at holde den her økonomi kørende. Og lige i det lys, ikke, der bliver det jo set som en handelshindring, det vi laver i Europa, uagtet at vi jo er i vores gode ret, fordi selvfølgelig skal udenlandske virksomheder også leve op til europæisk lovgivning. Det siger sig selv.
11: Et slagsmål, som ikke stopper her. Henrik Føns, tak skal du have.
13: Det var så lidt.
11: Tech-journalist og vært på IDAs podcast Techtopia. Kent Walker fra Google har også kommenteret yderligere på dagens bøde. Han siger, at det her er ikke fair konkurrence. Det er produktforringelse drevet af en lille gruppe selvbetjenende klagere, hvor europæiske virksomheder og forbrugere tager slaget. Regulering bør forbedre produkterne, ikke gøre dem værre. Og derudover oplyser Google, at man nu gennemgår afgørelsen og vurderer, om den skal ankes. USA og Saudi-Arabien har netop indgået en aftale, som potentielt kan blive ret sprængfarlig, kan man sige. I aftes dansk tid blev de to lande nemlig enige om, at sauderne skal have lov til at berige uran i de amerikansk drevne kraftværker, som findes i Saudi-Arabien i dag. Formelt set skal aftalen sikre, at Saudi-Arabien kan bruge atomenergi til landets eget energiforbrug. Men flere kritikere er nervøse for, om det nu også er hele sandheden. Her er det for eksempel en tidligere demokratisk rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium, som udtrykker sin bekymring.
14: What I don't understand is why the Saudis need to enrich their own capacity. They can buy and import fuel. The only reason, it seems to me, is either prestige or to have the option, as Mohammed bin Salman has said repeatedly, that if in fact Iran gets a weapon, the Saudis want one too.
11: ja, bekymring for, at sauderne måske udvikler egne atomvåben her, og fra flere andre kanter lyder det i det hele taget, at den nye aftale kan risikere at blive begyndelsen på et mellemøstligt atomvåbenkapløb. Gunnar Willum, god eftermiddag.
15: God eftermiddag.
11: Mellemøstkorrespondent på Berlingske. I en artikel i Avisen i dag, der kalder du den her aftale for lidt af et mareridt. Hvad mener du med det?
15: Jamen, det er først og fremmest et mareridt selvfølgelig for Israel, som er allermest bekymret for. Israel er det eneste land i Mellemøsten, der har atomvåben og har haft det siden 60'erne. De er simpelthen bekymret for, som det blev sagt tidligere, at jamen, hvis saudierne får mulighed for at berige uranen her, jamen, så kan de på et tidspunkt, hvis de gerne vil, relativt hurtigt og relativt nemt skaffe sig selv en atombombe. Det er jo galt nok i sig selv, set fra Israels side, men israelerne frygter også, at hvis saudierne vil have et, jamen så er der også andre, der gerne vil have et. Tyrkiet bliver nævnt, Egypten bliver nævnt, men også Emiraterne. Og det er altså lande, som Israel ikke altid har haft det bedste forhold til.
11: Mm. Men det har været et stort ønske for Saudi-Arabien og ikke mindst kronprins Mohammed bin Salman at få en aftale som den her, man nu har indgået med amerikanerne i hus. For hvis Saudi-Arabien kan bruge atomenergi til eget energiforbrug, så kan man i stedet skrue op for salget af olie til andre lande. Det her energiargument, er det et argument, de kan forstå i Israel?
15: Jamen, det argument kan man godt forstå, og det kan man også godt acceptere. Men det, som israelerne så siger, så hvorfor er det så, at bin Salman har insisteret på at få sådan en undtagelse, som gør, at Saudi-Arabien ikke bliver underlagt de her meget, meget strikse restriktioner og inspektioner, som for eksempel Iran fik, og hvorfor saudierne ikke bare siger, okay, hvorfor kan vi ikke bare købe det her uran, altså købe det fra amerikanerne, og så når det bliver brugt, så tager amerikanerne tilbage igen, sådan så de ikke har den her mulighed for en atombombe. Hvorfor er det, at bin Salman, han insisterer på det, og der er det jo selvfølgelig israelerne bekymret for, jamen det er fordi, at Saudi-Arabien, der ser sig selv som den arabiske verden, som den muslimske verdens naturlige leder, at de gerne vil have den her bombe her, så de kan hæve det sig over for Iran, og der er det selvfølgelig, at israelerne frygter, at det vil føre til et våbenkapløb, men man frygter selvfølgelig også, jamen hvis først Saudi-Arabien har fået det, hvordan skal Donald Trump så kunne overbevise iranerne om, at nu skal de opgive deres atomprogram, og nu skal de underlægges alle mulige restriktioner, når amerikanerne lige inden har sagt, det behøver saudierne ikke. I kan få et atomprogram af os, og det skal ikke underlægges af de her normale restriktioner og inspektioner.
11: Ja, ja, og bin Salman, altså den saudiske kronprins, han har i lang tid sagt, at hvis Iran udvikler atomvåben, så vil Saudi-Arabien gøre det samme. Og nu står vi så i en situation, hvor amerikanerne fører krig mod det iranske atomprogram. Er der en reel risiko, at aftalen med amerikanerne kan bane vejen for, at saudernes planer rent faktisk bliver ført ud i livet?
15: Jamen altså, det vil tage nogen tid, altså også aftalen indebærer, der skal gå 2 år, og der så skal laves yderligere undersøgelser, og så skal man blive enige om det. Jeg tror, det israelerne er mere bekymret for, at det er alle de andre lande i regionen. De vil ikke sidde på hænderne og vente på at sige, okay, vil saudierne nu holde deres ord, eller kan saudierne overhovedet i sidste ende finde ud af at lave en atombombe? Altså, de har jo ikke nogen særlig stor hjemmebrygget industri. Altså det meste, der foregår i Saudi-Arabien, det er udlænding, som bliver købt til det. Men selv hvis det ikke sker, jamen, så vil alle de andre lande, konkurrenterne, især Tyrkiet, de vil sige, vi har brug for at få en atombombe nu, og så vil de også gå i gang, og så vil det være altså Pandora, der ligesom har forladt æsken.
11: Ja. Hvordan forklarer du det, at sådan en aftale bliver indgået nu på et tidspunkt, hvor amerikanerne netop fører krig mod Iran for at undgå, at de får en atombombe?
15: Jamen det er jo selvfølgelig paradoksalt nok, at krigen handler om, at man skal undgå en atombombe. Men hvorfor er det så, at saudierne gerne vil have muligheden for den her berigelsesproces? Og i sidste ende også, og det har jo, som du selv nævner, det har jo bin Salman været meget åben omkring, at hvis iranerne vil have en, så skal vi også have en, fordi Iran, det er vores ærkefjende. Og der tror jeg, han oplever det, at jamen, altså, amerikanerne har ligesom vist i den her krig, at de ikke rigtig er i stand til at beskytte deres allierede, og derfor så risikerer man at blive overladt til sig selv eller til iranerne. Og så kunne det være rigtig rart at have en atombombe, især hvis der er udsigt til, at Iran på et eller andet tidspunkt, de har allerede, teknologien, de har allerede uran nok ifølge FN's atomenergiagentur til at lave flere bomber. Så spørger du om, hvorfor vil Donald Trump dog så lave sådan en aftale her på det her tidspunkt, som jo på mange måder er med til at underminere de her krigsmål. Og der er et godt bud jo penge, altså masser af penge, fordi saudierne har jo har meget tætte, familiære og politiske og økonomiske bånd, ikke bare til den amerikanske regering, til amerikanske firmaer, men også til Trumps egen svigersøn og hans forretningspartner osv. Og hans sønner der, de laver kryptoforretninger og alle mulige andre ting i ejendomsmæglerhandler. Og der tror jeg simpelthen, at det er pengene, og det er altid den måde, saudierne har formået at have et godt forhold til USA. Det er simpelthen ved at tilbyde penge, og tilbyde mange flere penge, end hvad skal man sige, end markedsprisen i sådan nogle spørgsmål her.
16: Vi skal lige nå at have med her, Gunnar Willum. Altså, krigen, den fortsætter jo mellem Iran og USA. Amerikanerne vil vel på et tidspunkt gerne have en forhandlet løsning med iranerne om, at de ikke udvikler atomvåben. Hvordan ser mulighederne ud for at få en aftale med iranerne om det, efter den her aftale er blevet indgået med Saudi-Arabien?
15: Jamen, det vil netop gøre det meget, meget værre, for som du siger, så er målet jo ligesom for Donald Trump med hans trusler og med hans pres på Iran, at på et eller andet tidspunkt, så siger iranerne, okay, vi vil hellere slippe for sanktionerne og opgive vores atomprogram, og vi vil også være parat til at lukke en masse inspektører ind, som tjekker, at vi ikke har et eller andet atomprogram kørende i kælderen, så at sige. Men der er det jo klart, det vil være meget, meget svært at overbevise hardlinerne i Iran om, at de skal opgive deres atomprogram, når amerikanerne lige nu simpelthen har sagt, jamen vi har lige solgt et kæmpe atomprogram til jeres ærkefjende Saudi-Arabien, og vi har ovenikøbet også undtaget dem for de sanktioner og for de, undskyld, inspektioner, som vi gerne vil pålægge jer nu. Det vil være utrolig svært.
16: Godt og Willum, tak skal du have.
15: Selv tak.
16: Mellemøstkorrespondent for Berlingske. Og så direkte videre til dig, Fanny Ersgaard Madsen. God eftermiddag.
17: God eftermiddag.
16: Postdoc ved Roskilde Universitet, hvor du primært forsker i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien og USA, vi er jo også inde på det her med Gunnar Willum, har jo i årtier været allierede. Der er interesser på begge sider for det. Alligevel har der gennem årene også været kurer på tråden, blandt andet mens Joe Biden var præsident, og han kaldte Saudi-Arabien for en paria. En paria, altså en stat, der skal udstødes. Hvis man ser historisk på det, hvordan har de to landes forhold så været?
17: Jamen først og fremmest, som det også blev nævnt tidligere, så er det et forhold, som har været karakteriseret først og fremmest af økonomi, af økonomiske interesser. Altså relationen blev i første omgang indledt mellem de to lande i forbindelse med etableringen af olieindustrien i Saudi-Arabien, hvor det altså var et amerikansk olieudvindingsselskab, som stod for det. Og det har karakteriseret det her forhold, og det er jo så selvfølgelig også igennem årtierne, nu snakker vi tilbage i 1930, udviklede sig også til at være et politisk, sikkerhedspolitisk, geopolitisk forhold, hvor altså der har været en interesse fra begge sider, ud over en økonomisk interesse, en handelsinteresse, men så har der altså også været en interesse i at fastholde en sikkerhedspolitisk alliance, hvor for amerikanerne har det jo selvfølgelig handlet om, at de har haft, særligt efter 79 med etableringen af den islamiske republik Iran, der har de haft en alliance i regionen. Og gensidigt har det for Saudi-Arabien altså også betydet meget at have USA som en eller anden form for sikkerhedspolitisk garanti i regionen, både i forhold til Iran, men også i forhold til andre trusler.
16: Mm. I hvor høj grad er det forhold, som er mellem de to lande, blevet varmere under Donald Trump?
17: Jamen det er det bestemt, og nu nævnte du indledningsvis, at det var hvad kan man sige, presset under Biden, men det var i virkeligheden, da Biden, han var præsidentkandidat, hvor han var ude og kalde Mohammed bin Salman, kronprinsen, for en paria i forbindelse med det her mord på den saudiske journalist Khashoggi. Og det, der jo så er interessant, var, at det var, hvad kan man sige, letkøbt som præsidentkandidat at melde det ud. Da han så blev præsident, var han jo nødt til på en eller anden måde at bide til bolden og endte også med at tage til Saudi-Arabien med hatten i hånden, så at sige, for at bede kronprinsen om at øge olieproduktionen og dermed være med til at sænke prisen på olie. Og det, der er interessant ved det, er jo netop, at Saudi-Arabien er et af de eneste lande ved siden af Emiraterne, som har den her kapacitet til fra dag til dag. Undskyld.
16: Ja.
17: Og skrue op. Undskyld.
16: Ja, jeg kan lige, mens du rømmer dig, prøve at bringe Trump lidt på banen her, ikke? Fordi han har ved flere lejligheder rost den saudiske kronprins Mohammed bin Salman. Han har kaldt ham for en fantastisk fyr. Han har også flere gange forsvaret Salman i den her sag, som du nævner, om drabet på den saudiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi. som blev dræbt i 2018 på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Det her tætte forhold, som tilsyneladende er mellem Trump og Bin Salman, hvad betyder det for den atomaftale, som nu er indgået?
17: Jamen, det betyder i høj grad meget, altså, fordi under Biden, der var, altså, det skal lige tilføjes, at det her har været et ønske for Saudi-Arabien igennem mange år. Og investere i at få etableret atomkraft i landet, og også potentielt på sigt få atombombemuligheder. Men det var altså også noget, som de forhandlede om under Biden, men hvor at der var et krav fra Biden-administrationen om, at hvis det her skulle ske, så skulle der også etableres

0: det er jo netop fordi, at der er flere ting i det, men et meget tæt personligt forhold mellem Trump og Saudi-Arabiens kronprins. Men altså også et forhold, som har været enormt de sidste par måneder, troet og hvad kan man sige, udfordret af Israel og USA's krig mod Iran, som har haft kæmpestore konsekvenser for golflandene, for Saudi-Arabien, Qatar, Emiraterne, Bahrain osv., hvor, som har huset amerikanske militære installationer og andre interesser, som altså så har været mål for iranske gengældelsesangreb. Mm. Og det har jo betydet, at den her alliance, der har været mellem Saudi-Arabien og USA, har været truet netop, fordi lige pludselig kunne det ikke lige så godt betale sig at have den her tætte alliance.
1: Nå, hvad så din
0: og det er altså nogle af de største, det skal lige tilføjes, det er altså nogle af de største militære baser, som Saudi-Arabien har i regionen. Så på den måde er det også vigtigt amerikanerne har i regionen. Og på den måde er det altså også vigtigt for dem at fastholde en god relation til de her golflande.
1: Ja, men bare lige for at forstå det, hvad er din forklaring på, at det lykkes Saudi-Arabien nu her, altså at få en atomaftale med USA, som man har ønsket i årtier, på et tidspunkt, hvor USA har travlt med at bekæmpe det iranske atomprogram, og på et tidspunkt, hvor israelerne ikke har fået en aftale med Saudi-Arabien?
0: Jamen, der er flere forskellige ting i det. Der er jo selvfølgelig fra saudisk side både en interesse i, som også handler om indenrigspolitik, som handler om den her diversificeringspolitik, man igennem de sidste, særlige sidste 8 år, har arbejdet på Vision 2030, som handler om, at man vil komme væk fra den her olieafhængighed, som jo er blevet enormt tydelig, hvor problematisk det er med krigen, den geopolitiske situation, hvor Strædet i Hormuz, hvor de ikke har kunne sejle olie igennem, mere eller mindre. Fra saudisk side har man jo så forsøgt at investere i og etablere en større grad af eksport gennem det Røde Hav. Og noget af det, som også er truet fra Houthi-bevægelsen i Yemen, som netop har annonceret også i går, at de vil lukke adgang til det Røde Hav. Og det betyder altså, at konteksten er jo selvfølgelig også, at man fra saudisk side også har en større interesse i at investere i andre energikilder end kun olie. Så der er ligesom både en indrigspolitisk del af det, og så er der, sådan som jeg ser det, også i høj grad en håndsrækning fra amerikansk side, hvor man vil vise Saudi-Arabien, at det godt kan betale sig at fastholde en tæt økonomisk og politisk alliance med USA. Og der ligger jo også i det en eller anden grad af monopolisering fra amerikanernes side, at man vil sikre sig, at de her aftaler bliver indgået med dem. Og det har, for Trump har det også kæmpestore indrigspolitiske elementer, fordi at det her medfører potentielt mange, mange, mange milliard investeringer fra saudisk side, som kommer direkte til amerikanske virksomheder.
1: Fanny Agersgaard Madsen, mange tak.
0: Selv tak.
1: Postdoc ved Roskilde Universitet og forsker i primært Saudi-Arabien. Her i weekenden natten til søndag under Tour de France blev cykelrytterne Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar pludselig vækket på deres hotelværelser midt om natten. Det var det internationale testagentur, der bankede på for at foretage dopingtest. Jonas Vingegaard blev vækket klokken 2 om natten. Pogacar blev vækket klokken 5, og det har vagt så stor kritik, at rytternes organisation nu truer med at trække støtten til testagenturet. På den efterfølgende etape, altså dagen efter, styrtede Jonas Vingegaard, som bekendt, og udgik, og det åbnede diskussionen om den her nattetest simpelthen var medvirkende til hans styrt. Men det rejste også et andet spørgsmål, som fortsat hænger i luften ved Tour de France. Havde det internationale testagentur en mistanke, siden der skulle testes her midt om natten? Der skal nemlig forelægge en alvorlig og konkret mistanke om, at rytteren har været involveret i doping. Rasmus Novak, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Journalist på cykelmediet Feltet.dk. Den her snak om de natlige dopingtest, hvor meget fylder den i Tour de France-feltet lige nu?
2: Man kan sige, at blandt rytterne, der tror jeg, at den fylder mindre, end den gør iblandt os, der betragter sporten, af min umiddelbare vurdering. De rytter, jeg har talt med og skrevet med, de har givet udtryk for, at de synes, at altså i forhold til den konkrete mistanke mod de her rytter, så er det en storm i et glas vand, som

0: som de har formuleret det, flere af dem.
1: Mm. Men det er noget, der fylder blandt dem, som følger Tour de France.
0: Ja, det gør det, og det fylder også blandt rytterne, kan man sige, i for sådan lidt mere sådan fagforeningsperspektiv. Altså det her med, i overvis har han tænkt, dopingmyndighederne, de har jo haft meget hvide beføjelser over for de her cykelryttere. De skal stå til rådighed mange timer af døgnet. De skal hver dag, skal de jo lokke, altså hvor de sover den pågældende dag, hele året rundt. Så de altid kan blive fundet og testet. Og man kan så sige, så det er altid gået i en retning med flere og flere beføjelser til de her dopingmyndigheder, og nu er det som om, der ligesom er noget en eller anden form for grænse med de her nattetest, som i hvert fald har fået, som du selv sagde før, ryttersammenslutningen til at reagere på det.
1: Ja, rytternes interesseorganisation CPA kom jo så altså med den her skarpe kritik mod testagenturet ITA, at de kritiserer den for ikke at have kommet med en årsag til, at man skulle teste midt om natten. Rytterorganisationens præsident Adam Hansen overvejer endda, som sagt, at støtte eller trække støtten til ITA, det siger han til TV2. Hvad er det, de er så sure over?
0: Jamen, de er jo sure over, kan man sige, at det er jo midt i Tour de France, der i forvejen er måske den mest krævende sportsbegivenhed på hele den her planet, ikke? Som vi mennesker har formået at stykke sammen. Og så er det i forvejen rigelig hårdt, og de bliver testet i forvejen ret tit, de her ryttere. Og når de så kommer ude mellem natten og tester dem, så synes de, der er en grænse, der ligesom bliver overtrådt. Og man kan så sige, det er jo sådan en diskussion, vi så kan tage. Er det i orden, de kommer og tester om natten? Fordi som vi jo alle sammen formentlig enige om, at cykelsporten skal helst være så ren som muligt. Men det er det, der ligesom, jeg vil sige, har fået sindene i kog blandt rytterne.
1: Ja. Der kan være gode grunde til at teste ryttere midt om natten. Det fortæller Kim Højgaard Ravn, som er direktør i Antidoping Danmark. Han siger, at man generelt har en risikobaseret tilgang.
2: Jamen, hvornår vil det være mest gavnligt at dope sig, hvis man går med de tanker? Hvordan kan man gøre testen af de ryttere så uforudsigelig som overhovedet muligt? Og hvordan kan man gøre de vinduer, hvor man potentielt kan dope sig, så små som muligt, hvis man for eksempel spekulerer i at forsøge at tage noget, som så skulle være ude af kroppen igen, inden dopingkontrollanterne måtte dukke op næste morgen?
1: Ja. Ja, det han siger, så der kan jo være grunden til, at man kan gå og tage sådan nogle mikrodoser, som så forsvinder ud af kroppen og ikke kan testes om morgenen. Er der noget konkret, noget regelsæt om, hvad der skal til for at banke på rytternes dør midt om natten?
0: Og det er jo faktisk i virkeligheden det centrale spørgsmål i det her. Du sagde det også selv indledningsvis, den der alvorlige mistanke, altså på engelsk en serious suspicion, som der står i UCI's regelsæt. Og hvad den helt præcis er, det er jo det, jeg også har prøvet at finde ud af, når jeg har begravet det her. Jeg har også, mig og mine kollegaer har skrevet med ITA og fundet ud af, hvad, og vi har også skrevet med den franske domstol, som de har gået til omkring det her, for at finde ud af, hvad er den her serious suspicion? Og min sådan, der må jeg komme med min fortolkning af det, fordi vi kan jo ikke få alle svarene, der er også noget juridisk i det her. Det er, at en serious suspicion også kan være, som der også blev sagt her fra Antidoping Danmark, at hvis nogen skulle dope sig, hvis nogen skulle finde på at mikrodosere sig, så skal det være her på det her tidspunkt, og det skal nok være de her ryttere. Det kan også være en serious suspicion, fordi det her risikobillede, man prøver at tegne af, hvornår man ligesom skal slå til med sådan nogle nattetest, det er meget sammenstykket. Det er også med det biologiske pas, man også tager højde for eventuelle udsving i det, men det kan også bare være, hvad kan man sige, et bud på, hvis nogen skulle snyde, så skulle det være på det her tidspunkt. Og det skal de sige, de blev testet dagen før en af turens store bjergetapper, hvor det jo ville være smart at dope sig, hvis man benyttede sig af sådan noget.
1: Okay. Så hvor står sagen nu?
0: Sagen står det der klassiske dødevanden, kan man sige, fordi at vi, det er jo ikke sikkert, at vi nogensinde får noget at vide, fordi hvis der ikke er en positiv prøve, så behøver de ikke fortælle noget som helst om det i ITA. Og det er jo også en juridisk ting, altså de må ikke bare gå ud og sige alt muligt, de må kun sige, hvis der faktisk er noget af røg, ikke? Men det pres fra CPA, vi ser her, det kan jo få dem til, eller i hvert fald forsøge at få dem til, at komme med en udmelding, også hvis der ikke er noget at komme efter i de her prøver. Fordi det også vil rense, hvad kan man sige, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, og de andre ryttere, der også er blevet nattetestet. Det er faktisk ikke kun de to. Det er bare de to, der har været mest omtalt.
1: Tak skal du have, Rasmus Novak.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Journalist på cykelmediet Feltet.dk. Efter sommerens eksamener på de videregående uddannelser er der opstået en debat om brugen af kunstig intelligens på flere universiteter. I går kunne vi her i Bitterorientering fortælle, hvordan flere censorer på CBS advarer mod de studerendes brug af AI. De mener, at der kan være behov for at gentænke den måde, de studerende går til eksamen på. Blandt andet har flere censorer givet udtryk for, at flere studerende tilsyneladende havde afleveret skriftlige eksamensopgaver, som var lavet udelukkende af en kunstig intelligens. Og nu er debatten så også nået til Danmarks Tekniske Universitet, bedre kendt som DTU, hvor man ser ud til at ville gå den modsatte vej. Her har ledelsen nemlig meldt ud, at antallet af pen- og papireksamener i naturvidenskabelige og matematiske fag skal bringes ned og på sigt udfases. Og det fik i begyndelsen af juni 35 undervisere på DTU Fysik og DTU Nanolab til tasterne på DTU's interne debatforum. I en fælles erklæring advarer de på det kraftigste imod ledelsens planer, det skriver Berlingske. Og nu har vi dig i studiet, Jakob Schütz. Velkommen.
3: Tak.
1: Du er professor i fysik ved DTU og medunderskriver af den her fælles erklæring, som advarer mod ledelsens planer. Hvad er det for et problem, I ser her ved, at ledelsen vil nedbringe antallet af eksamener, hvor man kun må bruge pen og papir?
3: Altså, for det første vil jeg sige, at jeg tror ikke, konflikten er så stærk, som den bliver bragt gjort til i nogle medier, fordi jeg tror, det lander med, at det måske vil nedbringe mængden, men ikke totalt udfase pen og papir. Men pen og papireksamen er vigtig af to forskellige grunde. Den ene grund er al den her AI-debat, hvor det er nu kan de studerende have en ekspert med på i deres computer, og vi er jo nødt til at teste, at de studerende også kan noget selv. En eksamen er ikke en simuleret arbejdsopgave. På arbejdsmarkedet, der må man gerne få hjælp fra en kollega, og man må gerne få hjælp fra en ven, og man må gerne få hjælp fra en AI. Mm. Men til en eksamen, der skal man bevise, at man selv kan noget. Og en måde at undgå brugen af AI på, det er, at man slet ikke har en computer til stede. Men der er også et helt andet aspekt af det, og det er, at pen og papir er et godt medium til at teste, hvordan folk tænker selv. Især inden for naturvidenskab, hvor det er vigtigt, at man kan skrive en formel, og det er hurtigere at skrive en formel på papir. Det er hurtigere at lave en skitse på et stykke papir end på en computer. Det bliver ikke lige så kønt, men så får man testet, hvordan tænker den studerende, i stedet for at teste, kan de finde ud af at tegne pænt på en computer?
1: Ja, ja.
3: Hvilket også skal testes.
1: Så hvis vi ser på en eksamen i fysik, for eksempel, du er professor i fysik, hvad er det så, man mere konkret kan teste med pen og papir, som man ikke kan teste med en computer ved siden af?
3: Altså, det er først og fremmest, om man har en selvstændig forståelse, og ikke skal støtte sig til en computer hele tiden. Og derudover så er det at give de studerende muligheden for at skrive på papir, kan være godt, hvis det...
1: Men du kan simpelthen blive i tvivl, om de rent faktisk kan regne en opgave selv?
3: Ja, fordi du kan tage næsten hvilken som helst eksamensspørgsmål og servere for ChatGPT, og så kan den faktisk svare på dem. Ja.
1: Hvad er det, du frygter, det kan få af konsekvenser, hvis man måske helt på sigt mister muligheden for at teste de studerende i eksamener, hvor de kun må bruge gammeldags kuglepen?
3: Ja, altså det, man kunne være bange for, er, at man får folk ud, der simpelthen ikke kan det faglige. Det kan man selvfølgelig også teste på andre måder, men det er først og fremmest det med at undgå, at folk kun støtter sig til en AI. Mm. Folk skal kunne noget selvstændigt. Altså, jeg gav et eksempel tidligere med, at vil du have lyst til at køre din bil hen over en bro, der er designet af en ingeniør, som ikke forstår styrkelæger, men som er god til at skrive prompts til ChatGPT? Jeg vil være betænkelig ved det.
1: Ja. Og det her, det er jo kun eksamener, kan man sige. Er du bekymret for, at brugen af kunstig intelligens på en uddannelsesinstitution som jeres i det hele taget gør eleverne dårligere?
3: Både og. Nej, ikke så voldsomt. Ikke hvis vi tester, de faktisk kan noget, fordi de studerende er tilsyneladende har en meget ansvarlig tilgang til det her. Vi opfordrer også de studerende til at bruge AI som en del af læringsprocessen. Brug det som et læringsværktøj, ikke som en krykke. Og det er min erfaring, at langt de fleste studerende, de føler, at de er der for at lære noget. De vil gerne bruge det som læringsværktøj. Det er ikke særlig tilfredsstillende at sidde og kopiere ting frem og tilbage mellem ChatGPT, medmindre man forstår, hvad man gør.
1: Ja. Ja, lige om lidt, så skal jeg tale med dekanen for DTU, så skal jeg, om det her, ikke? Og måske hvem ved, vil han argumentere for, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet som studerende, som færdig kandidat, eller hvad ved jeg, så skal man jo også bruge kunstig intelligens, og viser man i stand til det.
3: Selvfølgelig skal man det, og det skal de studerende også kunne, og det skal de også lære, og de skal også eksamineres i det. De skal bare ikke kun kunne bruge kunstig intelligens. De skal komme ud med en værktøjskasse, der blandt andet indeholder kunstig intelligens, men det må ikke være den eneste ting, der ligger i værktøjskassen.
1: Mm. Men
3: det samme med eksamener. Ja. Der bør være eksamener, hvor de gerne må bruge kunstig intelligens. Der bør være en bred vifte af måder at eksaminere folk på. Og en af de ting, der skal indgå i den vifte, mener jeg, er papir og pen, eller fordi nogle ting, det er nemt. Nu var der en biolog, der fortalte mig, at hun synes, at det var godt, at folk kan vise, at de kan tegne en skitse af en celle. Det vil tage en krig på en computer, det vil se rigtig kønt ud, men hvis man bare skal se, om folk forstår det, så kan det være fint at kunne tegne en skitse af en celle hurtigt på et stykke papir med en blyant.
1: Men ligesom at introduktionen af lommeregneren flyttede det er vigtigt at kunne et andet sted hen. Man skulle ikke nødvendigvis kunne sidde og kunne udregne logaritmer selv på papir. Det havde man lommeregneren til at klare for sig. Er det så ikke det samme, vi står med, når det gælder kunstig intelligens, at vi skal kunne tingene på et andet niveau?
3: Jo, selvfølgelig, men du skal stadig kunne det grundlæggende. Vi må gerne udlicitere vores slavearbejde til AI'en og regne logaritmer, eller for den synes, og omskrive en tekst, men vi må ikke udlicitere vores tænkning til AI'en. Mm. Og så mister vi evnen til at tænke selv.
1: Mange tak, Jakob Schütz, for at komme ind her. Professor i fysik ved DTU og altså medunderskriver af den her fælles erklæring, som advarer mod de her planer om at afskaffe, eller i hvert fald udfase nogle af de her eksamener med pen og papir. Og så direkte over til dig, Lars D. Christoffersen. God eftermiddag.
4: Ja, så lad os gøre det.
1: Ja, skal lige se, hvor jeg har dig her.
5: Ja.
1: Ja. Du har siddet og lyttet med her. Du er dekan for undervisning og studiemiljø på DTU. Der er altså en række af dine undervisere, som vi hører her, som er bekymrede for, at det bliver sværere at teste, om de studerende er i stand til at løse opgaverne selv, hvis I udfaser eksamener, hvor de kun må bruge pen og papir. Hvad siger du til det?
5: Jamen, jeg siger, at for det første er jeg meget enig i det, Jakob siger her, og jeg ser heller ikke rigtig nogen konflikt i det. Vi har brug for at få en dialog om, hvordan det er, vi gør det her på den rigtige måde. Situationen er, AI er kommet. Det er kommet for at blive. Det bliver meget mere end det, vi ser i dag. De studerende, de skal kunne, de skal lære at anvende det, og de skal lære at anvende det både på en faglig forsvarlig måde og en etisk forsvarlig måde. Derfor så skal det foregå i undervisningen, og for så vidt også i eksamen. Når jeg har meldt ud omkring pen og papir, så er det ikke fordi, at man ikke skal kunne aflevere noget på papir, som for eksempel, hvis man har brug for at vise, at man kan tegne en kemisk formel eller en detalje fra et byggeri eller noget i den stil. Det kan man i dag, det kan man stadigvæk, og det bliver man ved mere at kunne. Men det, der er udfordringen, det er, at ingeniørens rolle vil forandre sig i fremtiden på grund af kunstig intelligens, fordi som indfinder sig i alle job. Det er så ikke kun ingeniørens rolle, der vil ændre sig. Det er mange forskellige erhverv, der vil ændre sig. Og når man har nye, har en anden rolle, så har man også brug for nogle andre kompetencer. Og det fører hele vejen ned til, at læringsmålene i de enkelte kurser er nødt til at blive ændret, så det passer til den fremtidige rolle. Og vi skal tænke frem.
1: Ja, det tager 5 år. Som Jakob Schütz argumenterede for, selvom man kan bruge kunstig intelligens i fremtiden, så skal man helt basalt også kunne vide, når man bygger en bro, hvad styrkelærer er for noget.
5: Selvfølgelig.
1: Og det skal man kunne vise. Det skal man kunne vise til et eksamen. Kan du ikke være bekymret for, at hvis man kan bruge kunstig intelligens til stort set alle eksamener hos jer, så bliver det svært at vise, at man rent faktisk kan regne de her opgaver selv?
5: Vi har arbejdet med det her siden november 2022, hvor ChatGPT'en den dukkede op. Og vi ser i dag eksempler, undervisere har eksempler hvor de anvender kunstig intelligens, også bruger dem de studerende bruger dem i rapportskrivningen og går til mundtlig eksamen og faktisk viser, at de kan det, de skal kunne. Det der er udfordringen, det er, at vi skal lære de studerende at bruge det på den rigtige måde.
1: Men det kan man jo gøre i undervisningen. Vil der ikke stadigvæk være behov for at teste ved eksamener, hvor man kun må bruge pen og papir, at de rent faktisk kan det helt basalt? Altså, at de selv kan være i stand til at udregne en formel eller et regnestykke?
5: Jo, men opgaverne forandrer sig i tiden og der i de kommende år, og derfor er vi også nødt til at ændre den måde, vi både underviser på og den måde, vi eksaminerer på. Vi er simpelthen nødt til at stille nogle andre spørgsmål, som gør, at der ikke kan snydes, og jeg ved, at der er en del, der er bekymret for muligt snyd. Og derfor indfører mere pen og papir, eller ønsker mere pen og papir. At indføre pen og papir som et værn imod kunstig intelligens, det er den forkerte vej. Vi skal simpelthen have det mere ind på en anden måde, stille spørgsmålene på en anden måde, ligesom man begyndte at stille spørgsmålene på en anden måde, da man fik lommeregner og senere programmerbare lommeregner og den slags.
1: Ja, Lars, du er med her, men jeg har faktisk lige bedt Jakob Schütz om at blive hængende. Han står og lytter med her. Ja. Jakob, det du hører Lars sige her, kan det berolige dig, altså at i stedet for at holde fast i pen og papir i det omfang, man har i dag, så skal man lære at eksaminere på nogle andre måder?
3: Man skal gøre begge dele, mener jeg. Vi skal huske på, jeg tror, en god håndregel til, hvordan man håndterer kunstig intelligens, det er, må jeg bruge en ven til det her? Ude i arbejdsmarkedet må jeg gerne bruge en ven til at hjælpe mig med at løse en opgave. Jeg må gerne bruge en ven til at lære mig med at lære noget, men jeg må ikke bruge en ven til at hjælpe mig til eksamen. Og det er i meget høj grad til den situation, vi skal være i. Altså, om så den ven er biologisk eller en AI. Men jeg er fuldstændig enig i, at ting kommer til at forandre sig. Vi skal bruge AI, vi skal omfavne AI, vi skal undersøge AI, og vi skal bruge det også i vores eksamener. Vi skal bare have en bred vifte af måder at eksaminere på, hvor nogle af dem tester brug af AI, og nogen tester den grundlige faglighed. De studerende, eller de eleverne i folkeskolen, skal også kommer stadigvæk til prøver i at kunne lægge 7 og 14 sammen.
1: Ja. Lars Christoffersen, hvad siger du til det?
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig, vi skal have en bred palette af eksamensformer, fordi der er kurser, og er meget forskellige, læringsmålene er meget forskellige, så selvfølgelig skal der være forskellige eksamensformer. Vi skal bare ikke indføre mere pen og papir for som et værn imod kunstig intelligens.
1: Nej, det er jo ikke det, vi taler mere pen og papir. Det, som de forskellige undervisere på DTU advarer imod, det er en bevægelse imod at afskaffe pen og papir.
5: Ja, det vi ser i øjeblikket, det er, at flere og flere ønsker at indføre pen og papir, faktisk som et værn mod kunstig intelligens, og det er det, der er reageret på.
1: Så I ønsker ikke at afskaffe pen og papir-eksamen?
5: Vi ønsker en dialog om, hvordan vi omfavner kunstig intelligens og klæder de studerende på til at kunne agere i et ingeniørjob, og hvor vi også har...
1: Men ønsker I at afskaffe pen- og papireksamener?
5: Det kommer vi ikke til foreløbig. Der er jo også pen- og papireksamen i elektronisk form, hvilket faktisk har vist sig heller ikke at være effektivt. Altså, man kan sidde med sin computer og lave noget, der ligner en pen- og papir-eksamen. Men så viser det sig alligevel, at de systemer, der overvåger de studerendes computer, alligevel kan omgås, så de ikke kan identificere, der er brugt kunstig.
1: Og det kunne være et argument for, at man skal bare bruge pen og papir.
5: Ja.
1: Så det vil I stadigvæk gøre?
5: Den dialog er vi nødt til at have om, hvordan vi klæder de studerende ordentligt på.
1: Okay. Den må I så tage, I to og alle de andre, der skal involveres i det her. Tak, begge to.
5: Ja. Selv tak.
1: Lars Christoffersen, dekan for undervisning og studiemiljø på DTU, og også Jakob Schütz, der er professor i fysik ved DTU, og altså medunderskriver på den her erklæring, den her advarsel om at afskaffe eksamener med pen og papir. I næste time taler jeg med Trine Bramsen, uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet, om det her med kunstig intelligens og eksamener på de videregående uddannelser. Det er, når klokken bliver cirka 5:55. Lyden her stammer fra en video, der er gået viral på de sociale medier, og det er ikke Benjamin Hav, som er i fokus på det her klip, selvom det er ham, der spiller i baggrunden. Det er derimod kronprins Christian. I flere små sekvenser ser man nemlig kronprinsen tumle, feste og drikke og danse til koncerten med sine venner. Videoerne er nogle sådan lidt grynede nogen. De virker til at være filmet med håndholdte telefoner fra skjulte vinkler. Og det er videoer, som Ser og Hør blandt andet har bragt. Og det har provokeret en række brugere på sociale medier, som kalder videoerne for stalkeragtige. Og hvor overvægten af brugere opfordrer til, at medierne lærer kronprinsen være i fred. Men videoerne gavner faktisk kongehuset og medierne. Det vurderer du i en artikel i Politiken, Mads Kemsgaard Eberholst. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
1: Du er medieforsker på Roskilde Universitet. Hvordan gør de her videoer, gavner både kongehus og medierne?
4: Jamen, altså, de gavner jo åbenlyst medierne, fordi at de kongelige altid har tiltrukket sig enormt meget opmærksomhed gennem medierne. Og det konverteres jo direkte til klik og annoncevisninger og alt muligt andet. Og så gavner de altså kongehuset, fordi at sådan nogle videoer her, selvom de så måske kan tiltrække sig lidt negativ opmærksomhed også, jamen, men de er med til at cementere kongehuset som folkeligt. Altså som sådan nogen, ligesom alle os andre, der også tager til koncerter og en gang imellem drikker en øl og sådan noget i den stil.
1: Så du mener ikke, det har karakter af stalking, det her? Det er nærmere sådan noget, noget der er koreograferet her, noget, der er aftalt mellem kongehuset og kronprins Christian. Og sludder og ser og hører.
4: Ja, altså. Ja, altså det er jo, man kan jo altid diskutere, hvornår noget er sådan en cementeret aftale. Men når man ser den her type videoer, og ikke mindst reaktionerne fra brugerne på det, hvor det bliver kaldt netop stalkeragtigt, der er mange andre kommentarer under de her videoer, der kommenterer, at unge mennesker har ret til et privatliv osv. Men det man jo så også kan læse, det er, at realityportalen siger, jamen det er altså blevet til efter en samtykke, hvor de kongelige godt ved, at vi er der. Og så er der jo ligesom tilbage, jamen, så er det jo en eller anden form for statistik, hvor man anvender den her form til ligesom at sige, at der er en høj grad af intensitet i vores optagelser, de virker sådan lidt skjulte, og det går egentlig sådan meget godt i spil med medier, som Ser og Hører, som lidt har været kendt for at ligge på lur i busken og den type ting. Så altså et eller andet sted, så det her, det er næsten sådan lavet efter en opskrift, og det virker. Ikke? Det kan man jo se på de sociale medier, hvor de her videoer har kæmpe meget visning.
1: Ja, fordi de har en pointe i sig selv, at de ser sådan lidt spionagtige ud, altså som om han bliver overvåget uden at vide det.
4: Det gør det, lige præcis. Ja.
1: Vi har naturligvis ringet til chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg. Han har ikke haft mulighed for at være med her direkte på grund af sommerferie. Vi har optaget et interview med ham. Min kollega Lærke Balsen spurgte, om Se og Hør har bedt om samtykke fra kronprinsen, før de optog videoen. Prøv at høre her.
6: Ja, samtykke, eller sagt som et stiltigende samtykke. De kongelige, som er til musik i lejet den her weekend, som er det her historien handler om, er, ved godt, at vi er der. Prins Vincent har stillet op til foto, blandt andet, og vi står og snakker, eller vores fotografer og journalister står og snakker med petvagterne. Der er øjenkontakt med kronprinsen og fotograferne flere gange i løbet af de sekvenser, som vi tager billeder og video. Så alle ved, vi er der, alle ved, hvorfor vi er der. Og det er jo det, jeg betragter som en form for stiltigende samtykke. Jeg synes faktisk, jeg hørte, at der var et af de andre ugeblade, som havde talt med Christian og fået lov til at optage. Det tror jeg ikke galt også. Men altså, så vi er der. Alle ved, hvorfor vi er der. Vi er synlige. Der er ikke noget, der foregår skjult.
7: Okay, du siger, at det var ikke noget, der galt jer. Ja, altså, har I sådan helt sådan, har I bedt om en...
6: Den her gang tror jeg ikke, vi har bedt. Den her gang tror jeg ikke, vi har spurgt. Nej, det tror jeg ikke, vi har den her gang. Fordi vi er, og det er jo igen det her med, at vi er et sted, vi er et offentligt sted, hvor man må regne med, at der er en form for offentlig interesse. Altså når der er 30.000 mennesker, eller jeg ved ikke, hvor mange de efterhånden er op til musik i lejet, samlet, så er det jo ikke et sted, hvor man kan gøre krav på sådan en helt snævert privatlivs opfattelse. Altså, der foregår tingene ude i det åbne. Pressen er der. Det er jo ikke kun os, der er der. Det er jo stort set alle danske medier, der er oppe og laver reportage. Vi fokuserer så på kendte og kongelige. Det gør vi på stort set alle festivaler, vi er på i løbet af sommeren.
7: Så hvis jeg ringede til Kongehuset nu og spurgte, at, om der var tilladelse til det fra deres side, så regner du med, at de vil sige, at det er der?
6: Nej, men det vil jeg også være ligeglad med, for det kræver faktisk ikke tilladelse. Ja, det betyder ikke så meget for mig. Det kræver ikke tilladelse. Billederne er fuldt lovligt optaget, for at der skulle være nogen form for diskussion om, hvorvidt man var taget dem, så skulle der være noget krænkende på billederne, de er optaget i offentligheden. Og der er jo ikke noget krænkende med en glad mand, der står og danser til en rockkoncert.
1: Jeg siger altså Niels Pindborg fra Se og Hør her. Vi har også været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling. For god ordens skyld skal vi sige, at vi har gjort det lige sent nok, men ikke desto mindre oplyser de, at der ikke forelå nogen aftaler her. Hvad tænker du om den måde, man ikke laver aftaler med hinanden her mellem Kongehuset og Se og Hør?
4: Altså umiddelbart, så følger det jo en praksis, hvor jeg egentlig er tilbøjelig til at give Niels Pindborg helt ret i, at det er sådan, man gør det, især ved sådan nogle offentlige begivenheder her. Men jeg synes måske også, det der er værd at hæfte sig ved, det er, at vores kronprins og de andre kongelige unge, vi nu har her i landet, de er jo vokset op i en medietid, hvor de ved præcis, hvordan de skal orkestrere sig selv i og omkring medier. Altså jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Christian har været fuldt bevidst om, hvad han gjorde, og det er en af de ting, der er med til at opbygge ham som jeg sagde tidligere, som en del af folket.
1: Ja, og du siger så også det her med, at det må være helt bevidst, at man bringer håndholdte og grynede videoer af kongefamilien, som ser ud som om, at de var filmet i skjul. Fordi det kan give sådan en form for attraktion i sig selv. Det har vi selvfølgelig også spurgt Niels Pindborg om. Prøv at høre.
6: Jamen altså, jeg synes, at han skal søge mit job, fordi han er da noget mere stedig, end jeg er. Altså, det foregår på den måde, når man så ser et kendt menneske, til et tilfælde kronprins Christian, som står og danser, så hiver man mobilen op og begynder at skyde. Man begynder hverken at tænke på lyssætning eller gyldig snit eller noget som helst. Det handler bare om at få nogle sekvenser i kassen og så komme videre hjem og få det online. Der er ikke noget... Det er et sødt motiv, men det har virkelig indsat på sig. Vi er slet ikke så udspekuleret. Det kan da godt være, at vi burde være det. Det kan være, der var mere salg i det. Men vi er simpelthen ikke så udspekuleret. Det her, det er jo tilfældighedsfund på en festivalsplads, hvor det bare handler om at reagere hurtigt.
1: Ja, hvad siger du til det, Mads Kjemsgaard, Eberholtz? De er slet ikke så udspekuleret.
4: Det kan godt være, at de ikke er det. Men det underbygger i virkeligheden mest pointen, som er, at man faktisk, fordi det er så vigtigt for dem at være, så at sige, hov, vi har set Christian i mængden, vi hiver lige telefonen frem, vi sørger alligevel for, at han nikker til os, efter vi har chit-chattet lidt med petvagterne og sådan noget den stil. Ikke? Så altså, man kan jo sige, at det her det er jo noget, der går på to ben. Man kan stille sig selv spørgsmålet, kan Se og Hør producere sådan fuldstændig flot og ugrynet, helt korrekt lyssat materiale, helt generelt. De evner besidder de helt konkret, ingen tvivl om det. Så når man vælger at bruge sådan en video som den her, med alle de fejl og mangler, den har, så gør man det jo netop, fordi det er en form for virkemiddel. Ja. Og så kan man så undskylde det med øjeblikkets attraktion og alt muligt andet. Men et virkemiddel, ikke desto mindre, det er og bliver det. Og det er så også rigtigt, at man kunne nok ikke have gjort det på så mange andre måder. Den køber jeg også.
1: Men bare helt kort her, hvad er det for et felt, vi er i her? Fordi på den ene side, så siger du, der er en attraktion i, at optagelserne ser grynet ud. På den anden side, så kan vi høre brugerne kalde dem, altså være vrede over dem og kalde dem stalker-agtige og mene at Se og Høre overskride privatlivsgrænser.
4: Jamen, det er jo præcis i virkeligheden det, der er magiterningen af det fascinerende. Det er, altså, at Se og Høre jo vælger at bruge den her type optagelser, fordi de har den karakter. Fordi at det netop bare er mobiltelefonen, der bliver hævet op af lommen i øjeblikkets hast. Og det kommer så til at fremstå på den her lidt overvågningsagtige måde, fordi det kunne vi alle sammen have gjort. Den optagelse kunne vi alle sammen have liggende på vores private mobil, og derfor får vi også de der stalker-vibes. Så det hele, som samlet hele, det giver altså en den her sådan stilistiske virkemiddel, som giver trafikken.
1: Ja, fantastisk. Tak, Mads Eberholt.
4: Selv tak.
1: Medieforsker på Roskilde Universitet.
8: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker blevet tilføjet til en liste, som europæiske virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fryse prisloftet på russisk olie, alt sammen for at prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som bliver brugt på den russiske hær. Men det bliver ikke alene den 21. sanktionspakke, der knækker Rusland, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
9: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende. Det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
8: Er der noget i den, der kan gøre mere ondt end andet?
9: Jamen igen er der jo fokus på energisektoren, der er fokus på skyggefloden, det er noget af det, vi er meget optaget af. Så er der noget på indrejseforbud, og det er jo sådan, der er stadigvæk russere, der er på ferie lige netop nu i nogle af EU-medlemslandene, og det vil man nu også forsøge at begrænse yderligere.
8: Og Rusland har jo formået at finde veje til at omgå de her sanktionspakker tidligere. Kommer de til at gøre det samme igen her?
9: Ja, det vil de gøre. Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får dem forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere en masse krumspring for at komme ind i EU.
8: Sagde Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIS. Regeringen vil have ændret en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flygtjær er udlændingeoverfører.
10: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
8: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Og det er konservative også helt enige i. Partiet håber nemlig, at lovændringen vil sørge for, at Ukraine får flere folk til deres væbnede styrker, det siger partiets forsvarsordfører Marcus Knuth.
11: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
8: Han fremhæver, at forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering. Trods det, så er der ingen opbakning at hente fra regeringens eget støtteparti, Enhedslisten.
12: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
8: Sagde her udlændinge og integrationsordfører fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, der dog erkender, at det er en dilemmafyldt diskussion. Knap er VM i fodbold slut, før det næste VM er skudt i gang. Denne gang med dansk deltagelse. Hundredvis af riddere i fuld rustning, bevæbnet med rigtige sværd, er nemlig samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtruborg ved Skive. En af de danske deltagere er Oscar Gregers Nielsen, som tidligere dag mødte en brasiliansk modstander.
13: Husk, at de er fat i vores hænder, og vi ikke rigtig kan få dem fri. Op og tramp på dem.
14: Knæ sternum.
15: Assisterende landstræner Mathias Søjborg giver den sidste pep-talk inden kampen. Og reglerne, de er enkle.
13: Det er selvfølgelig på point, men det er også på, hvis du kan kaste ham i gulvet og stikke ham med knæ i sternum og sende ham til tælling, hvor han giver op, jamen så er han ude. Ja, tak, ja.
15: Oscar kommer forrygende fra start mod sin brasilianske modstander, og på sidelinjen er træneren tilfreds.
13: Ja, tak! Straf ham!
15: Det både lyder og ser voldsomt ud, når kæmperne smadrer sværene sammen og tramper hinanden på hjelmen. Og det er det også.
13: Altså, det er brækket knogler, kan ske. Store blå mærker og tænder, hjernerystelse. Altså, så det er en voldssport, men vi passer også. Altså, vi har udstyr på dig, der passer på os. For fat i hovedet!
15: Selvom brasilianeren efterhånden kommer bedre med i kampen, er træneren ikke i tvivl om sejren.
13: Det var perfekt!
16: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Jeg kendte ham ikke som kæmper, men jeg holdt mig bare til det, jeg har lært af min gode coach.
13: At se sine elever gøre det, de har lært. Han slider sig knæ over og begynder bare at give ham knæ i brystet. Det er så fedt.
8: Ja, det var Michael Olesen, der havde kæmpet med at sætte indslaget sammen. Har du fået mod på at se middelalderkampsport, så sender DR2 og DRTV på søndag fra kl. 11.50 direkte fra VM. Der er nogen eller en del sol til os her i eftermiddag, men også byer, især i Østjylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, en svag til jævn vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var sat sammen af Nikolaj Siskov.
1: ambulancer kører med udrykning gennem Nordsjælland, kan de på visse strækninger opleve, at telefon- og radiodækningen forsvinder, så de ikke kan kommunikere med det hospital, der skal tage imod de alvorligt syge patienter, de kommer med. Det er et problem, som har været kendt i årevis, siger en cheflæge. Alligevel er det ikke blevet løst for dårligt, siger en patientforening, som vi taler med her i anden time af PET Orientering. Det bliver også en time, hvor vi fortsætter debatten om studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener på landets universiteter. På CBS har censorer advaret om, at flere studerende tilsyneladende ikke rigtig vidste, hvad der stod i de skriftlige eksamensopgaver, de havde afleveret. Og nu vil Socialdemokratiets Trine Bramsen samle uddannelsesstederne og få indspark til, hvad der kan gøres fra politisk side. Men hvad mener hun selv? Det spørger jeg hende om klokken 5:55. Vi skal også til middelalderkampsport. Vi skal diskutere en turismeskat i København og meget mere. Så velkommen. Jeg hedder Søren Carlsen. Det har ikke bare været varmt i Europa denne sommer. Det har også været ekstremt tørt mange steder.
14: Romania is facing severe drought after water levels on the Danube River fell to their lowest point in 3 decades.
17: In this riverbed, in the Dusev department, there's not one drop of water left.
18: In July, there was hardly any rain in a wide stretch from Portugal to Denmark.
19: Across Europe, climate change is worsening drought conditions. Now, it might be obvious you think lack of rainfall. Of course, some people might be heading into drought, but actually, it is the extreme heat that is causing the major problem.
1: Her bare et lille udpluk fra europæiske nyhedsstationer, som fortæller om, hvordan sommerens hedebølger har skabt omfattende tørke og fået vandstanden i Donau og andre floder til at falde drastisk. Og som vi hører i klippet her til sidst, har klimaforandringerne forværret tørken i år. En ny analyse fra forskere i World Weather Attribution fortæller, at det sådan set ikke er regn, der har manglet i foråret og i den tidlige sommer, men klimaforandringerne har bidraget til den ekstreme varme, som får vand til at fordampe fra jord, floder og planter, og dermed får alting til at tørre ud. Adrian Dema, god eftermiddag.
20: God eftermiddag.
1: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Forskerne i rapporten her, de siger, at det nu er varmen og ikke manglen på regn, der skaber betingelserne for tørke i Europa. Prøv lige at forklare det lidt nærmere.
20: Ja, det er jo faktisk et rigtig interessant studie, der er kommet her i dag for de dygtige klimaforskere. Og det, de peger på, det er, at den tørke, vi har set i Europa i de sidste par måneder, har flere forskellige årsager. Men det mest interessante, det er, at de siger, at det faktisk er varmen, der er den primære årsag. Så man kan sige, at der er to mekanismer i sådan en tørke her. Det ene, det er, at der er for lidt nedbør. Det er noget af det, som jo klassisk og typisk har skabt en tørke. Vi kalder det meteorologisk tørke. Og så er der varmeeffekten, altså det, vi kan kalde hydrologisk eller landbrugstørke, hvor fugten i jord og planter, og for den sags skyld også i søer og flodsystemer, fordamper så kraftigt på grund af den varme, der er, at det i sig selv skaber en tørke. Og når de så kigger på de to faktorer, så siger de, jamen, der har været mindre nedbør, men den mængde nedbør, der har været, den ville normalt ikke have ført til en tørke. Men på grund af klimaforandringerne og den her ekstreme varme, vi har set i Europa, så er det faktisk varmen og hedebølgerne, som i sig selv har skabt den tørke.
1: Så er det en ny måde at forstå årsagen til tørker, også i fremtiden i Europa på?
20: Ja, det er i hvert fald noget, som vi skal være mere opmærksomme på. Begge dele spiller en rolle, og det vil jo typisk være nedbør, som er den afgørende effekt for om der kommer tørke eller ej. Men i og med, at Europa er et kontinent, som opvarmer så hurtigt på grund af den globale opvarmning, som Europa gør, cirka dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit, så skal vi også vende os til, at varmen nu bliver en mere afgørende faktor i fordampningen, og derfor også i fremtidens tørker.
1: Ja, og hvordan mærker vi det, når vi for eksempel tager sydpå til Spanien i øjeblikket?
20: Jamen, det man kan sige, det er, at sådan en tørke, vi har set nu med fordampningen, den har været 80 gange mere sandsynlig i Vesteuropa, end den har været tidligere uden klimaforandringer. Mm. Og det gør jo, at når vi som danskere, eller dem, der bor i områderne i Frankrig for eksempel, de vil jo opleve, at konsekvenserne af de her tørker bliver mere markante. Så det er landbrugsproduktionen, som der er mindre, altså produktiviteten, den falder. Det er mere brandfarligt vejr, som vi jo også har set med de her store skove og naturbrande, som vi har oplevet. Og så er det sådan noget som flodsystemerne, som tør ud, altså floderne, som simpelthen mister vand, som man har svært ved at få transport og skibsfart, og for den sags skyld også energiproduktion fra floderne. Og så er der jo det, som vi som mennesker i hvert fald også skal være opmærksom på, og det er, at når der kommer hedebølger, som der jo er til at gøre, og de kommer på samme tid, hvor der er en tørke, men så er den her fordampning, den er væk, som vi lige talte om før, og det gør så, at hedebølgerne kan blive endnu kraftigere, endnu varmere, og derfor også med større sundhedsrisiko eller fare for dødelighed for mennesker.
1: Så hvis vi synes, det er slemt i år, bliver det så bare værre herfra?
20: Ja, det er jo det, man kan sige, at det gør, desværre. Det er jo sådan, at med den globale opvarmning, som vi allerede har sat skub i, og som er i gang, der kan vi sige, at det, vi har oplevet tidligere, det er nu mere normalt. Det, vi oplever som ekstremt i dag, det vil i fremtiden blive det mere normale. Så på den måde kan man sige, hvis vi bruger det her eksempel med det 80 gange mere sandsynlige, så svarer det jo til, at en sommer, der er så intens med en tørke, der er så intens, som vi oplever én gang i vores liv, det vil vores børn måske opleve på årsbasis, altså som den nye normal. Så det går desværre kun én vej.
1: Ja, og du siger, at vi oplever stigende temperaturer, vi kommer til at opleve mere udbredt tørke, og du siger, at Europa er et kontinent, som bliver opvarmet hurtigere på grund af global opvarmning end mange andre steder i verden. Bliver det simpelthen vanskeligere om nogle år at leve på det her kontinent?
20: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at klimaforandringerne i sig selv gør jo ikke, at man ikke kan bo i Europa. Men det klimaforandringerne gør, det er, at de steder, hvor der er udfordringer i forvejen, der vil det blive mere udfordrende. Så man kan sige, i Sydeuropa for eksempel, hvor landbrugsproduktionen den virkelig får nogle hug, og vi ser øget tendens til ørkendannelse for eksempel, der er det klart, at dem, der lever i de erhverv, de vil have svært ved at gøre det fremover. Når vi ved, at hedebølger de har en dødelighed på, ja, i den her sommer har det jo været tusindvis, der har været af overdødelighed på grund af hedebølger, og hedebølgerne bliver endnu kraftigere i fremtiden, så er det klart, så er der også en større sundhedsrisiko. Så på forskellige måder, så gør det her, at der vil være dele af Europa, som er nye vilkår, som man enten skal tilpasse sig til, eller man må sige, det er simpelthen ikke for os mennesker at leve der. Men når det er sagt, så er vi jo i Europa bedre stillet, end de er mange andre steder i verden, hvor de her tørker og hedebølger har været kraftigere i årevis. Så det er selvfølgelig også relativt, men det er nye vilkår i Europa, det er der ingen tvivl om.
1: Adrian Lehmann, mange tak for at være med.
20: Velbekomme.
1: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef hos DMI. Når ambulancerne her i Region Hovedstaden kører på bestemte strækninger i Nordsjælland, så forsvinder mobil- og radiosignalet nogle steder fuldstændigt. Det vil i nogle tilfælde sige, at ambulancen ikke kan kommunikere med de akutafdelinger, de måtte være på vej til, i helt op til et kvarter af gangen. Det kan man læse i dagens Berlingske, hvor cheflæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, han hedder Jesper Juel Larsen, fortæller, at det sker flere gange om dagen, når ambulancer kører i de her døde zoner. Og det er ikke godt, for som man siger, der udveksles mange spørgsmål og svar, og derfor er det problematisk, hvis der under en 20 minutter lang ambulancetur er 10-15 minutter, hvor der er radiotavshed. Anne Hertz, velkommen.
2: Tak.
1: Direktør i Hjernesagen, som er en patientforening for mennesker, som bliver ramt af blodpropper eller blødninger i hjernen. De her døde strækninger, som vi taler om, findes en del steder i Nordsjælland på Kongevejen gennem Store Dyrehave omkring Sjælsmark Kaserne mellem Helsingør og Fredensborg og så en række andre strækninger i både Halsnæs, Gribskov og på Nordkysten. Blev du overrasket over for at vide, at ambulancer simpelthen mister forbindelsen, når de kører der?
2: Ja, det blev jeg overrasket over, men i virkeligheden også ret trist over. Og overraskelsen er så som så, kan man sige, fordi jeg bor også selv i området på nogle af strækningerne og kører jævnligt der. Så jeg ved jo, at der gennem mange år har været problemer. Og så kan man sige, at overraskelsen går jo på, at der stadig er problemer. Der må være nogen, der har sovet i timen her, fordi vi taler jo om nogle virkelig alvorlige sygdomme og kritisk syge mennesker.
1: Ja, du siger til Berlingske, at de her døde zoner kan sætte spørgsmålstegn ved sikkerheden for patienter, som for eksempel bliver ramt af et slagtilfælde. Hvordan det?
2: Ja, og det er, fordi vi ved, at tiden den er altafgørende, når vi taler om strokebehandling. Altså mennesker, som er ramt af hjerneblødninger eller blodpropper i hjernen. Vi ved, at fra du har fået en blodprop eller en blødning, og så til du får den rette behandling, så mister du omkring 2 millioner hjerneceller i minuttet. Og du mister også millioner af nerveforbindelser. Så det betyder, at hvert eneste sekund tæller for, at man kommer godt igennem forløbet. Og det er ikke en sjælden sygdom, vi taler om her. Det er jo også det, som er så forfærdeligt. Det er sådan, at vi taler om en folkesygdom. Hver tredje kvarter døgnet rundt er der en dansker, som bliver ramt af stroke. Det er altså en af de mest udbredte folkesygdomme herhjemme, og det er faktisk også den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap.
1: Men i de her ambulancer, der er reddere med, der er sundhedspersonale med, reddere i nogle tilfælde læger i selve ambulancen. Har du så grund til at tro, at det øger risikoen eller påvirker behandlingen af patienterne?
2: Ja, jeg vil jo også sige, at vi har jo et virkelig højt niveau for behandlingen herhjemme i Danmark, heldigvis. Men det vi ved, og som ambulanceredderne jo også selv siger, det er, at kommunikationen mellem redderne og så det modtagende team, der står på hospitalet, er virkelig vigtig. Mm. Det er vigtigt, at der kan blive kommunikeret hele vejen igennem, for det forløb, som patienten gennemgår, bliver beskrevet ned i mindste detalje, og det er netop for at spare sekunder og dermed hjerneceller. Og så må vi jo sige, når det er sådan, så er det jo ikke tilfredsstillende, at der er store områder, som er uden radiokontakt.
1: Cheflæge Jesper Juul Larsen siger til Berlingske, at ingen bliver kørt blindt ind til hospitalet. Vi kan på sikker vis, siger han, modtage alle uanset transportform. Det bakker direktør for Region Hovedstadens akutberedskab, Thomas Reimann, op om. Han siger, at ambulancepersonalet allerede begynder behandlingen af patienten under transporten. Samtidig er personalet meget kompetente til at vurdere, hvor kritisk patienternes tilstand er, og til at afgøre, hvilket hospital patienten bør transporteres til. De forklaringer her, dem opfatter du dem som tilstrækkelige?
2: Jamen, jeg er jo helt enig i og stiller på ingen måde spørgsmålstegn ved personalets kompetencer. De er selvfølgelig helt i orden og skal også til hver en tid være det. Det, der er problemet her, det er, når der kan opleves sådan nogle døde huller i forbindelsen. Fordi det svækker jo altså muligheden for, at personalet netop kan bruge deres stærke kompetencer på en tilfredsstillende måde over for patienterne. For hvis der er nogle udfald i dialogen, så vil vigtige beskeder kunne gå tabt. Og det må vi ikke risikere i et så rigt og ellers velfungerende samfund og behandlingssystem, som vi har i Danmark.
1: Hvad kan konsekvensen være, hvis ikke at det bliver løst, det her problem?
2: Jamen, konsekvensen kan være, at nogle af de mennesker, som bliver ramt af blødning i hjernen eller blodpropper, de simpelthen mister flere hjerneceller, end de ellers ville have gjort, hvis der havde været en fuldstændig optimal kommunikationslinje. Og dermed også kommer ud med risiko for flere handicaps af varig karakter. Og det er jo unødvendigt, og det kompromitterer patientsikkerheden.
1: Ja. Anne Hertz, tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Direktør i Hjernesagen. Og så direkte videre til dig, Christoffer Buster Reinhardt.
21: God eftermiddag.
1: formand for Sundhedsudvalget for det konservative i Region Hovedstaden. Vi hører her, at ja, det er et spørgsmål om, om tid og den rette behandling, som er på spil her, når ambulancer kører igennem døde zoner i Nordsjælland. Hvor stort et problem er det her, tænker du?
4: Jeg tænker, det er et reelt problem, mere i den praktiske ende, end i den sundhedsfaglige ende. Forstået på den måde, at jeg opdager den her sag som politiker, fordi jeg er ude at besøge akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Og så sidder jeg, og så lige ved siden af mig sidder sygeplejersken, der tager imod de her radioopkald fra ambulancerne. Og jeg kan da godt høre, at de falder ud løbende. Så spørger jeg, hvad er det for noget? Og så fortæller han, at det sker ret tit. Der er sådan nogle døde områder. Og så er det egentlig, at jeg begynder at spørge ind til det som politiker, fordi det synes jeg, der lyder rimelig alvorligt. Der er ikke nogen patienter, der tager skade af det her. Det er meget vigtigt at sige, fordi vi har dygtige ambulancebehandlere, paramediciner og ambulanceredere også. Og de har kommunikation også med hospitalet, når de er ude af de her døde områder. Men det giver jo det giver knas på linjen, om så at sige. Det giver en dårlig praktik, og det giver bare sådan en irritation og dobbeltarbejde, og det synes jeg da godt, at vi skal gøre noget for at komme af med. Men patienterne kan altså stadig være helt trygge, det synes jeg
1: ikke. Jamen kan vi det, fordi det virker jo som om, at det kan man måske ikke helt, når man hører Anne Hertz fra Hjernesagen her sige, at hvert sekund tæller det enormt vigtigt, at den behandling, der bliver tilrettelagt, når ambulancen ankommer på hospitalet, den foregår hurtigt og helt korrekt. Ved du, at det her med den dårlige kommunikation visse steder ikke har haft konsekvenser for patienter?
4: Jeg stillede jo præcis det samme spørgsmål, som Anne Hertz stiller. Det stillede jeg jo for et par uger siden, da jeg fandt ud af den her sag. Og det, jeg bliver betrygget for, både af akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital og af akutberedskabet, det er, at det her det har ikke konsekvenser for patientbehandlingen. Det her det er mere et praktisk problem for personalet, et irritationsmoment for personalet i hverdagen, og det så de rigtig gerne løst. Men det har ikke konsekvenser sundhedsfagligt for patienter.
1: Men vil det ikke være mere usikkert for patienter, som muligvis svæver mellem liv og død efter et slagtilfælde, at blive kørt igennem de her døde zoner, end det vil være for patienter i samme situation, som ikke kører igennem en døde zone?
4: Jo, jeg siger jo ikke, at det er ligegyldigt det her, for så ville jeg jo heller ikke have brugt tid på, at vi skal have løst det her, for jeg så meget gerne, at det bliver løst. Men de siger altså til mig, og det er den meddeling, jeg får fra mine folk, der er eksperter på det her område, det er, at det her det er ikke farligt for patienterne. Det her det handler mere om at sikre en optimal kommunikation mellem hospitalet og ambulancen, og de er altså dygtige nok til at varetage det ude på ambulancerne. Men jeg så gerne, at vi får så smidigt system som overhovedet muligt, uden at der skal være dobbeltarbejde, uden at der skal være irritation for vores medarbejdere. Og derfor har jeg sådan lidt, vi skal ikke, kan man sige, køre den her sag op til større drama, end det er, men jeg synes, vi skal løse de praktiske problemer, som vores sundhedsvæsen står overfor, og en af dem, det er altså, at der er flere steder i Nordsjælland, hvor der er enormt dårligt telesignal. Det gælder både for ambulancerne, men sådan set også for os som almindelige borgere, når vi kører rundt.
1: Mm. Cheflægen på Hillerød, Jesper Juhl Larsen, han fortæller til Berlingske, at det her det har været et problem i 6 år. De 6 år, han har været på hospitalet, og at det er kommunikeret videre op i systemet, at der er de her problemer. Hvorfor er det ikke blevet løst?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg opdager det jo, som jeg sagde før, først tilfældigt, da jeg sidder på akutmodtagelsen og lytter til sygeplejersken, der modtager de her opkald, det gør jeg her lige før sommerferien, gik egentlig straks videre med sagen. Det er sådan også mig selv, der har fortalt om til Berlingske om det. Det, jeg hører fra systemet, det er sådan set, de er glade for, at jeg nu tager det her op politisk, fordi at, så kan det være, der sker lidt mere, og det håber jeg jo på, at der kommer til at ske, fordi jeg vil gerne have løst det her, sådan så at vi sikrer den bedst mulige både behandling, men også patientforløb for borgerne i Nordsjælland.
1: Ja, og vi hørte Patientforeningen Hjernesagen sige før, at bare risikoen, alene risikoen for, at det her, det kan påvirke en patient, forsinke en behandling, eller hvad ved jeg, burde være nok til, at der skulle være gjort noget ved det. Hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg er jo enig i det. Jeg blev egentlig også overrasket over, at der var det her problem. Og jeg er også rimelig overrasket over, at det sådan skal opdages af mig på en lidt tilfældig måde, for det er jo lidt tilfældigt, at jeg sidder der, og tilfældigvis sidder ved siden af den sygeplejerske, der modtager de her opkald. Jeg vil rigtig gerne have det her løst. Det handler nok om, at vi skal have nogle stærkere sendere på ambulancerne. Det drejer sig omkring 130 ambulancer i Region Hovedstaden, vi skal have løst det her på. Og det skal vi finde en god praktisk
0: og også omkostningseffektiv løsning på, fordi at det handler selvfølgelig om, at vi prioriterer sundhedsvæsenets ressourcer bedst der, hvor de er, og så vil jeg egentlig også gerne opfordre teleselskaberne til at få løst de her signaludfald, der er i Nordsjælland. Det synes jeg jo, at det er jo der, vi skulle, egentlig skulle starte, sådan, så det kommer alle til gode.
1: Ja. Direktøren for akutberedskabet i Region Hovedstaden, Thomas Reimann, siger, at det vil koste godt og vel 25 millioner kroner at løse det her problem. Han anbefaler blandt andet, at man bruger alle de muligheder, som allerede findes, altså satellitter, mobiltelefoner, og så det her særlige signalsystem Sine, som danske beredskaber bruger til deres kommunikation, og man kobler det til ambulancerne. De her 25 millioner, er du klar til at finde dem?
0: Nej, det er jeg ikke. Ikke 25 millioner. Jeg ved også, Thomas Reimann har sagt til Berlingske, at det er luksusudgaven, der koster 25 millioner.

0: formand for Sundhedsudvalget for det konservative i Region Hovedstaden. Vi har spurgt i landets øvrige fire regioner, om de har nogle lignende problemer med døde områder, hvor man ikke kan få hverken radio eller telefonkontakt. Kun Region Syddanmark og Nordjylland har kunnet nå at svare inden udsendelsen. Region Syddanmark skriver, citat, det er ikke noget, der fylder i vores hverdag. Der er enkelte små områder, hvor dækningen er dårligere, enten for sine eller for telefoni, men vi kender ikke til steder, hvor der er udfald, så der ikke kan kommunikeres. Region Nordjylland siger blandt andet, det kan ikke udelukkes, at der enkelte steder kan være udfordringer med radiodækningen, men det er ikke noget, som opleves som et generelt problem i Nordjylland. Og nu skal vi tilbage i tiden til en tid, hvor de eneste signaler, man kunne kommunikere med, var ting som brevduer og røgsignaler og den slags.
1: Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
0: Jesper Madsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag med dig.
0: Hvad siger du til det? Mel Gibson her, som kalder til kamp i Braveheart, den her store film. Er det nogenlunde sådan, det har lyttet på Spøtrupborg i dag?
2: Altså, jeg vil sige, det har været tæt på heroppe i det. Vi har jo flere mennesker ude og slås sig i det, og det, der har været en god stemning heroppe, det har der helt klart.
0: Ja, for du er nemlig cheftræner for det danske landshold i middelalderkampsport og aktiv i middelalderklubben Legion of Thyra, hedder den. Og så har du omkring omkring 900 andre kæmpere i dag deltaget ved VM i middelalderkampsport i Skive. Har du selv været i kamp i dag?
2: Nej, i dag har jeg ikke lige stået for kamp midt. Der har jeg haft et par brave kvinder ud og kæmpe noget profight, og jeg har stadigvæk nogle drenge, der er i gang med at kæmpe det her profight, som er en fuldkontakts middelalderkampsport i rustning.
0: Det er det største verdensmesterskab i middelalderkampsport nogensinde. Hvordan er det?
2: Altså, det er jo stort, når der er i det, fordi vi har jo, som du selv lige nævnte, jo næsten 900 mennesker, der rejst fra 32 forskellige lande til Danmark herop til Spøtrupborg herop for at deltage i det og konkurrere. Det er jo fantastisk. Vi har jo super godt vejr heroppe af, og der er en super god stemning, og det er jo lidt fedt at få lov til at slås i sin rustning på et gammelt historisk monument som det her.
0: Hvad kan du se derfra, hvor du står?
2: Altså, jeg står og kigger på en blanding imellem. Jeg har borgen i baggrunden, så kigger jeg ned på en turneringsbane, hvor jeg har 8 kæmpere, der er ude at kæmpe samtidig i de her 1-mod-1-discipliner. Jeg håber ikke, at larmen fra publikum den overdøver det hele for meget. Det er tribunerne, der bliver godt gasser ind hver gang det er. Vi har en finalekamp i gang lige nu her imellem Danmark og Ukraine, der er i gang med at slås, og det er vores unge kæmper William, der er i gang med at tryne løs på vores ukrainske gæster, der er rejst herop.
0: Ja, man kan jo nærmest høre, hvad er det svære rustning og skjold, der mødes, der støder på hinanden her.
2: Altså, det er jo fuldprogram. Det er jo det tætteste, vi har på MMA. Du må slå, du må sparke, du må kaste, og der er gulvkamp i fulde pladerustninger. De her rustninger vejer jo lige omkring 28 kilo, og så er man uden at slås, hvor der bare giver den fuld gas hele tiden.
0: Vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da nogle af vores kolleger her på DR tidligere på dagen overværede en af kampene.
3: Han har et kort svær, synes jeg. Jeg presser mod hjørnet! Ja, tak. Han skubber dig! Tie sweep ham!
0: Ja, det lyder jo... Det lyder hæftigt, ikke? Prøv lige at forklare, hvordan det foregår.
2: Jamen, det foregår med, at der er 2 mennesker, der kommer ind. Så starter vi kampen. Så kører vi så på tid i 2 minutter, hvor der er, vi tæller point med hver gang, der er, du rammer med svær. Hver gang, du giver en knytnæve til ansigtet, giver det også point. Og så har vi alt den her med at kaste ting fra judo og andre kampsport. Og så drejer det simpelthen om at få flest point i den her tidsramme, der er der i det. Og du kan vinde på point, eller du kan lave teknisk knockout, hvor du simpelthen slår manden bevidstløs, i det, ligesom i boksning.
0: Okay. Og det sker, at man slår hinanden bevidstløs?
2: Det er sket. Jeg har set flere.

0: Ja, vores gæster fra andre lande af kom gunnende ud, stille og roligt med både åbne næser og lignende. Fordi hjelmen lige har rustet lidt, så er der en brækket næse og lignende.
1: Hvorfor gør I det?
0: Det er jo ligesom med mange andre ekstremsport. Det er jo den følelse af adrenalin, man ligesom har, når man kommer ud og dyrker det. Og det er jagten på det her med, at man måske godt kan lide at være lidt grænseoverskridende ved sig selv. Fordi det giver en fed følelse bagefter, når der er, man er færdig. Fordi man er fuldstændig træt og færdig.
1: Ja. Hvad kæmper I med? Altså, hvis man har set Ivanhoe, eller hvad ved jeg, en af de andre ridderfilm, så kæmper de jo med morgenstjerner, eller hvad det hedder, og svær og lanser og sådan noget. Hvad har I gang i?
0: Vi har de fleste våbentyper præsenteret, så vi kæmper selvfølgelig med det her svære skjold, som der er mange folk, der ser. Og så også det, som vi mange gange ser med på film, hvor de har de her lange svær, som nogle tohåndssvær, de står og slåsser med. Så har vi også nogle af folk, der er ude og slåsser med de her kæmpe store økseting. Det er sådan nogle 2 meters lange økser, der vejer 3,5 kilo. Det er noget, vi kalder pull-axe, når der er vi ude og slås med det. Og så kæmper du de her kampe mod point, eller slå bevidstløs, eller kaste dem ud af banen.
1: Ja. Og du siger, det har jo noget, det her, den her type ekstremsport, og du sammenligner det med MMA, ikke? Men her står jo så i rustning og middelalderudstyr. Hvad er det, der er så fascinerende ved at gøre det på middelaldermåden?
0: Jo, det er jo det her, du kan jo regulært set, når du træner nok til det, og du er ordentligt forberedt på det, så kan du gå ind i ringen, og så kan du tillade dig at tage et svær, eller en økse, der vejer 1,5 til 3 kilo, og så slå med al den kraft, du kan imod det, og så kan du lige pludselig se, at rustningen den buler, eller benpanseret flækker, eller noget, mit menneske kan rense sig op igen bagefter, og ryste af. Ja, han har fået et blot mærke og de her ting, men rustningen bliver desværre slået i stykker, men det gør også, at vi stadigvæk er sikre, når vi kommer ud igen.
1: Mm. Selvom man nogle gange bliver slået bevidstløs.
0: Selvom man nogle gange bliver slået bevidstløs.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, det er sådan lidt, der er gemt et lille barn i os alle sammen lidt, hvor vi synes, det der med rustning og riddertid og sådan noget, det har haft en eller anden tryllebundende effekt på os, at vi har svært ved at give slip på det.
1: Ja, altså. Ja, udover det her med slagsmålet, er der så nogle ritualer omkring, altså er der ligesom noget historisk, I har med jer, nogle traditioner, nogle ritualer, som er kopieret direkte fra den tid?
0: Altså, vi alle sammen har den her meget sådan, hvad kan man sige, høviske, anstændige måde på, man hilser altid på hinanden, før man starter, og der er flere og flere folk, der ender med at blive bedre venner, efter man har stået i sådan en ekstrem situation, fordi hvis dit sikkerhedsudstyr, altså din rustning, den ikke er i orden eller lignende i det, så er det jo med livet som indsats, du gør, når du kommer ind. Du kan jo risikere at være lam fra halsen af ned, hvis det er en, der laver et dumt slag, og din rustning lige pludselig fejler, og du får slag i nakken. Så er du jo lam. Så det sætter sådan et ting i perspektiv nogle gange, og hvor meget man brænder for det, fordi at det bliver så gode venskaber, man ender med at få.
1: Mm. Hvem er det, der kommer ind og ser det her? Sidder der sådan en Lady Marian på tilskuerpladsen?
0: Nej, det gør der ikke. Der sidder et par af vores koner og mænd fra nogle af kvinderne, der er ude og slås i det, og der er folk, der har deres partner med herude. Og sig selv, fordi vi er jo også så meget folk, at vi har jo middelalderlejre og prøver lidt på en gang imellem at sove og opleve og gøre nogle af de ting, man gjorde tilbage i middelalderen. Bare for at se, var det virkelig så hårdt, som man beskriver i det, og hvor lang tid kan jeg holde det ud, før jeg har behov for at skal tage min telefon og sidde på Facebook igen og finde mig selv.
1: Det fortsætter ugen ud, det her middelalderstævne i Skive. Hvad glæder du mest til?
0: Jeg er jo enormt glad, fordi vi har jo en af vores unge piger nu her, der lige vandt guld her i vores pro-fight i dag. Og jeg glæder mig i morgen, for der skal jeg selv ud og slås i vores 5-mod-5, hvor det er sådan gruppekampe imod hinanden. Og så igen på søndag, hvor vi har vores allerstørste og allermest voldsomme disciplin, som er vores 16-mod-16, der kæmper imod hinanden.
1: Meget fascinerende, Jesper Madsen. Tak for at fortælle om det hele.
0: Jo, tak. Det var så lidt.
1: Og held og lykke med verdensmesterskaberne.
0: Jo, tak skal du have.
1: Cheftræner altså for det danske landshold i middelalderkampsport og aktiv kæmper for klubben Legion of Thyra. Når studerende på landets universiteter fremover skal til eksamen, kan der være behov for at gentænke den måde, det foregår på. Sådan lyder opråbet fra flere censorer, som efter sommerens eksamener her på Copenhagen Business School advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. En historie, som Berlingske i går kunne beskrive på baggrund af en aktindsigt, som vi her på redaktionen også har læst. Hvert år indsender de eksterne censorer beretninger til CBS om eksamenerne, og vi har fået i alt 40 rapporter fra censorer, hvor brugen af AI i de studerendes opgaveløsning bliver nævnt. Flere steder nævner censorerne niveauforskellen på de studerendes mundtlige forsvar og på deres skriftlige opgaver, altså at de skriftlige opgavebesvarelser er bedre end det mundtlige forsvar. Og det billede genkender René Lacour selv. Han er censorforperson for de erhvervsøkonomiske censorkorps og var med mig her i PET Orientering i går eftermiddag.
2: Altså, jeg har også i denne her termin og sådan set også sidste eksamenstermin haft eksamener, hvor det var oplevelsen. Altså, hvor jeg havde læst en opgave, et speciale, som jeg synes var rigtig, rigtig godt og havde store forventninger, og så kommer en studerende ind i lokalet og kan dårligt udtale hovedteoretikernes navn rigtigt, og når man sådan graver lidt i hvad der står i opgaven, så er det svært at komme tættere eller videre end det, der står på skrift. Måske ikke engang for det, der står på skrift.
1: Ja, Trine Bramsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. Altså, vi har her nogle censorer, som har indtrykket af, at der er skriftlige opgaver, som bliver skrevet nærmest udelukkende ved brug af kunstig intelligens, og det mærker de, når de studerende skal op og redegøre for, hvad det er, de har skrevet i deres eksamensopgaver. Og du siger, det er en sag, du tager meget alvorligt, det her. Hvorfor det?
3: Ja, det her er meget alvorligt. Det er det jo både for den enkelte studerende, der kommer til eksamen og tror, at den kan alt muligt, som det så viser sig, at den ikke kan. Men jo også for vores samfund. For der er jo en grund til, at vi investerer så mange penge i uddannelser som samfund. Det er, fordi vi har brug for de her uddannelser. Det er det, vi lever af som nation. Og derfor er det jo et problem, hvis der er et mismatch mellem det, som de studerende tror, de lærer, eller den måde, de går igennem deres studietid på, og så de studerende, der står og gennemfører en uddannelse, og simpelthen ikke kan det, som vi må forvente af dem, efter at de har gået på en uddannelsesinstitution. Og derfor er det et meget, meget vigtigt opråb, der kommer fra censorerne. Jeg er sådan set meget taknemmelig for, at de tager bladet fra munden her, og siger, at der bliver nødt til at blive gjort noget, for det gør der.
1: Ja, men man kan vel sige, at de studerende har brug for at bruge kunstig intelligens, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, så det skal de vel også lære. Så hvad er det ved den brug, vi ser i øjeblikket, som du mener er problematisk?
3: Ja, jeg vil nemlig være meget ked af, hvis den her debat handler om, at nu skal vi også alle sammen begynde at bruge blyant og pen, og må overhovedet ikke bruge nogen digitale hjælpemidler. Fordi det er jo ikke svaret på det. Det vil også sætte Danmark et rigtig dårligt sted, fordi alle landene omkring os bliver dygtigere og dygtigere i samspil med kunstig intelligens. Så det, der jo er behov for her, det er, at kunstig intelligens bliver indført som et metodefag, på lige fod med alt muligt andet, man lærer på forskellige typer af uddannelser, og så selvfølgelig, at man får tænkt det ind i eksamensformerne. For det, der jo er problemet, er jo, hvis nogle studerende ser det som den lette udvej genvej gennem et studie, og simpelthen ikke forstår, at de ikke får den viden med, som er tilsigtet med det studie, de har valgt. Og jeg tror ikke, der findes én løsning, som vi bare kan overføre til alle uddannelsesretninger.
1: Nej.
3: Og derfor skal vi jo også gøre noget i tæt samspil med de pågældende uddannelser.
1: Men siger til Ritzau, at regeringen nu vil samle uddannelsesstederne for at få indspark til, hvad der kan gøres fra politisk side. Men hvad forestiller du dig selv, der skal gøres?
3: Jamen, hvis der er behov for nogle former for værktøj, eller vi skal ændre nogle bekendtgørelser, så er jeg helt med på det, og jeg synes også, vi skal gøre det hurtigt. Men det er jo sådan i dag, at der på hver eneste uddannelsessted, der beslutter man, hvordan skal eksamensformerne være, hvordan tilrettelægger vi undervisningen, hvad er det for bekendtgørelser, vi arbejder efter, og hvilke regler gælder hos os. Og det er jo det, vi skal have samtlige uddannelsesinstitutioner til at tage stilling til, og ikke bare lade som om kunstig intelligens ikke findes, eller ikke er der, eller at de sidder og venter på, at der kommer en perfekt løsning, for det gør der ikke. Det er noget, vi må hjælpe hinanden med. Og jeg siger bare, hvis det er fordi, der mangler nogle ressourcer, som vi kan være med til at presse igennem fra politisk hold, så kommer vi til at hjælpe med det.
1: Ja. Der er forskellige partier, som har meldt sig ind i den her debat. Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne, hun foreslår for eksempel en løsning, hvor studerende kan møde op en tilfældig morgen, og så få at vide, at de skal igennem en test uden mulighed for hjælpemidler. Skal man ind og lave sådan nogle... Ja, ligesom når cykelrytterne bliver dopingtestet midt om natten. Altså, lige pludselig møder man ind og skal testes i det, man kan.
3: Ja, det er præcis det forslag, det også giver mig mindelser om. Det tror jeg simpelthen ikke vil gøre noget som helst godt, fordi det i høj, altså, der er jo ikke mødepligt på de her studier, så det kan risikere at betyde, det er jo bare, at vi har nogle studerende, der så ikke møder op. Vi har også relativt store udfordringer med trivslen blandt studerende, og der tror jeg altså ikke på, at sådan nogle pludselige test, at det er det, der løser problemet. Og det understreger også for mig, at det nok ikke er politikerne, der skal finde på løsningerne, for politikerne finder som regel på utroligt dårlige løsninger, og det synes jeg, det her er et ret godt eksempel på. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have den her dialog med de forskellige uddannelser, inden vi kommer for godt i gang fra politisk hold.
1: Ja, selvom du siger, at politikerne kan foreslå dårlige løsninger, så vil jeg alligevel tage Enhedslisten med her, fordi der siger man, at det er vigtigt, at studerende får teknologiforståelsen allerede tidligt i forløbet, og så er det vigtigt, at undervisere og uddannelsessteder sætter helt klare retningslinjer for de studerendes brug af kunstig intelligens. Er problemet her i virkeligheden, at der mangler klare retningslinjer i dag?
3: Ja, det er det. Og man kan, hvis man skal forsvare den situation, der er opstået i år og sidste år, bare en lille smule, så kan man sige, at kunstig intelligens er jo også blevet en naturlig del af mange studerendes hverdag, mens de har gået på studiet. De fleste har først taget det i brug inden for de seneste 5 år. Så derfor er det jo også nogle af de første hold, vi ser, der kommer ud nu, hvor man kan sige, at den er helt gal, og hvor der har manglet de her retningslinjer. Men det skal vi jo så også skynde os at få på plads. Og jeg synes ikke, det er fair over for de studerende, at der er så mange uddannelsessteder, hvor der stadigvæk foregår interne diskussioner mellem ledelse og undervisere i forhold til, hvad må man og hvad må man ikke. Der bliver man altså nødt til at sige, at vi har nogle meget, meget klare rammer omkring vores studerende. Og kan man ikke det, jamen så er det klart, at vi må fastsætte nogen fra nationalt hold. Og jeg synes jo også, at vi altid skal understøtte uddannelsesstederne. Jeg tror bare på, at de er rigtig gode løsninger, også fordi der findes så mange forskellige uddannelsesretninger og uddannelsesformer, og konsekvenserne af at bruge kunstig intelligens er jo også forskellige. Så jeg tror bare på, at de bedste løsninger kommer af, at man gør det selv på uddannelsesstederne.
1: Trine Bramsen, held og lykke med det arbejde.
3: Mange tak for det.
1: Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. Vi bliver ved debatten om kunstig intelligens, kan man sige. I den her uge, der stod kunstig intelligens nemlig bag et ret spektakulært hackerangreb på virksomheden Hugging Faces. Det var en AI-agent, som stod bag det her hackerangreb. AI-agent er en slags kunstig intelligens, som handler på egen hånd, men ud fra instruktioner, som en menneske har givet. Problemet med den her AI-agent var, at den var blevet sat i en sikker og offline-zone. Altså, den skulle ligesom være inde i sit eget reservat. Alligevel brød den fri, koblede sig på nettet og gik til angreb mod den her virksomhed, Hugging Faces. Det viste sig senere, at den vilde, utæmmede AI-agent tilhører virksomheden OpenAI, der også står bag ChatGPT. OpenAI beklagede sig efterfølgende og undskyldte sig med, at AI-agenten under en sikkerhedstest var gået rogue og var sluppet uden om den sikre offline-zone, som man havde placeret den i. Men den udlægning af historien køber du ikke, Laura Håber Ihle. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er stifter af tænketanken Ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Hvorfor er du ikke enig i den her udlægning om, at AI-agenten var gået rogue?
4: Jeg ved ikke, om det vigtigste er, at jeg ikke er enig i det, men jeg er i hvert fald ikke enig i det sprogbrug, der er rundt om det. Fordi, okay, for det første så kan jeg hverken være enig eller uenig i det, fordi at der er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle instruktioner, OpenAI har givet til deres gen. Men det, som vi ved, det er, at de selv har fjernet nogle af de safety guard valves, som den normalt, altså når du siger, at den skal foregå ind i sit eget lille lukket rum, ligesom sådan en sandbox, så er det jo fordi, at der er nogle, hvad skal man sige, indhegninger rundt om den, som gør, at den ikke stikker af og gør alt muligt. De har selv, ifølge dem selv, fjernet nogle af dem. Og hvorfor? Det har de jo netop gjort, fordi at de gerne vil se, hvad den kan. Så på den måde, så er det jo svært så samtidig at sige, når man stak helt af og blev vild, fordi de har jo også været villige til at give den plads, det kunne gøre, altså hvor den kunne gøre det på. Og det, jeg mener med det, det er, at når det så bliver sådan et sprog om, at den ligesom er blevet helt vild, eller den er gået rogue, grunden til, at jeg virkelig ikke bryder mig om det, det er, at det flytter ansvaret fra at være OpenAI har taget et valg, hvor de har været villige til at flytte eller fjerne nogle af de her safety features, for så at se, hvad er det egentlig, deres model kan.
1: Mm. Og det har så konsekvenser for den virksomhed, der er blevet
4: her. Men i stedet for bliver det nu en historie om, at altså ansvaret bliver flyttet over til den her robot, eller AI-agent, som ligesom har gjort noget helt uforudsigeligt. Jeg kan ikke få det til at passe, at det skulle være helt uforudsigeligt for OpenAI, at måske godt kunne finde en måde at komme på nettet og på den måde slippe ud af den indhegning, den var i. Især fordi, at vi jo lige har haft en lignende sag med Mythos for, hvad er det, 2 måneder siden. Så det, som jeg synes, det siger mere om, det er faktisk, at OpenAI er villig til at tage en risiko for alle rundt om, og i det her tilfælde Hugging Face, for at teste, hvad deres egne modeller kan.
1: Hmm.
4: Og det synes jeg
1: kan faktisk... Kan du ikke lige, bare sådan, så vi er med alle sammen her, hvad er det helt præcis, sådan en AI-agent har gjort her, som har trukket overskrifter? Altså, hvad er det, den har været i stand til?
4: Altså, den har jo fået en instruktion. Så for det første, så ved vi ikke noget om den bare er gået ud og gjort noget andet, end den er blevet bedt om. Det kan være, den har gjort præcis, hvad den er blevet bedt om. Den er måske bare gået videre, end hvad de havde forestillet sig. I hvert fald har den fået en instruktion, som vi ikke ved, hvad er, til at løse en opgave. Og den opgave har den så løst ved for det første at få sig selv tilbage på internettet, så den kunne stikke af fra sin indhegning. Bagefter for at løse opgaven, begyndt at simpelthen startede sådan et hackerattack på Hugging Face, som efter sigende har fået 17.000 angreb på meget kort tid. Det er så der, vi er.
1: Ja.
4: Men altså, grunden til, at det er bekymrende, er selvfølgelig, at der er jo en stor ulige vægt i, hvem der ligesom har hvilken slags magt i det her. Fordi OpenAI er jo, det er jo en lukket model, det vil sige, at nu står vi i en situation, hvor nogen har en meget kraftfuld lukket model, som kan det her, men på den anden side af det, i det her tilfælde Hugging Face, har ikke en lignende model til at ligesom råde bod på det.
1: Nej, til at forsvare sig mod et angreb som det her.
4: Ja, men, og det er faktisk, vi er så alle sammen i den situation som Hugging Face.
1: Men bare lige for, altså, det lyder jo vildt, at en robot kan ligesom bryde ud af sit fængsel og gå amok på egen hånd, og du siger, at det passer sandsynligvis ikke. Men ville de kunne det? Altså, er der noget, der tyder på, at AI-agenter kan handle på eget initiativ på den her måde?
4: Altså, jeg siger ikke, at den ikke kan bryde ud, og at den ikke har gjort det. Jeg siger bare, at vi ved heller ikke, om den er blevet bedt om at gøre det. Men altså, det er da tydeligvis, at den... Altså, derfor ved vi heller ikke, om den handler på egen hånd.
1: Men er du bekymret for, at kunstig intelligens kan gøre ting, vi ikke beder dem om?
4: Jeg er bekymret for de ting, vi beder den om.
1: Ja.
4: Altså, vi behøver ikke engang derud, hvor vi sidder og tænker på, hvad nu hvis den gør noget, vi ikke har bedt den om. Vi skal hellere tænke på, hvad er det, vi beder den om? Altså, fordi jeg læste en professor, som sagde om det her, sagde han... Ja, den vidste godt, at det ikke var det, de mente, da de bad den om det. Og den der slags retorik, synes jeg bare er for det første så mærkværdig, og for det andet så ansvarsfraskrivende, fordi problemet er ikke nødvendigvis, at den gør ting, vi ikke har bedt dem om. Problemet er, at vi ikke tænker over, hvad det er, vi beder den om. Altså, lad os sige, at vi, for at tage et helt ekstremt eksempel, siger, vi vil gerne minimere klimaforandringer. Altså, den hurtigste og nemmeste måde at gøre på, vil jo være at slå os alle sammen ihjel. Og jeg siger ikke, at det sker. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at tænke over, hvad er det for nogle, helt rationelt, hvad er det så for nogle veje, der fører hen til de løsninger, som vi beder den om.
1: Så du er i virkeligheden mindre bekymret for løsslupne AI-robotter, du er mere bekymret for deres herrer?
4: Jeg er ikke bekymret for de der case-by-case horror-historier. Jeg er bekymret for den manglende samtale om det større perspektiv på de her ting. Altså også, hvad det handler om de omkostninger, der er klimamæssigt. Og i det indslag, jeg havde lige før, i de, hvad er det for nogen, hvor skal vi hen med det her? Derfor så er jeg ikke så interesseret i, kan man sige, sådan case-by-case ting, der kommer ud af USA, som enten er hype, eller også er noget helt andet, som vi i bund og grund ikke ved, hvad er, som jeg er i, at vi har en samtale i Danmark om, hvad er det, vi skal. Og den samtale, som, eller det emne, jeg havde lige før med Trine Bramsen, er i min optik fuldstændig det samme emne. Ja. Altså, vi mangler et center for AI og etik, som tager sig af helt konkrete ting, og det koster penge. Så hvis hun har nogle penge, hun gerne vil af med, så kan hun stikke den derhen, synes jeg.
1: Hun har lagt på, men du må ringe til
4: hende. Du ringer ikke lige op igen.
1: Tak for at være med, Laura Håber Ilde.
4: Det var så let. Hej.
1: Hej, stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Vi har forsøgt at kontakte OpenAI, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. København skal ikke ende som overrendte turismemagneter som Barcelona, Rom og andre steder. Derfor er det på tide, at hovedstaden indfører en turismeafgift. Sådan lyder budskabet fra SF's politiske ordfører i København i en ny kronik i Børsen. Ifølge tal fra turismeorganisationen Wonderful Copenhagen var der alene i årets første fire måneder ca. 3,4 millioner overnatninger i København. Og cykler man gennem byen på sådan en julidag som i dag, så behøver man heller ikke lede længe efter hverken krydstogtskibe eller turister på segways og udlejningscykler. Rasmus Steenberger, god eftermiddag.
5: Goddag. Tak fordi jeg må være med.
1: Selvfølgelig, politisk ordfører for SF i København. Hvorfor skal turisterne til at betale skat for overnatte i København?
5: Jamen, vi vil jo gerne sikre, at der er også et grundlag i fremtiden for, at København kan være en attraktiv by, både for borgerne og for turisterne. Og det er jo det her autentiske levede liv, som bliver presset, når der kommer for mange turister på de centrale områder af København. Så vi kan bruge afgiften blandt andet til at sørge for, at folk søger ud mod brokvartererne og tager overnatninger der i stedet for. Og så kan vi frem for alt bruge den til at gøre livet lettere for borgerne i Indre By.
1: Ja. Hvor meget skal det koste?
5: Jamen alt et sted mellem 1 euro og 2 til 3 euro per nat per person.
1: Tror du sådan en afgift på 1 euro, 7,5 kroner per overnatning, kommer til at betyde, at der kommer færre turister i København?
5: Den vil give os muligheder for at afbøde de værste effekter af turismen. Altså simpelthen, fordi vores økonomi er så presset, og det er de fleste kommuner i Danmark, jamen så vil vi jo få en mulighed for at bruge penge på mere affaldshåndtering, mere renhold, nogle bredere cykelstier, så folk ikke skal frygte for at blive slingret ind i af de her turister, som jo rigtig gerne må prøve at cykle i København og tage den oplevelse med sig hjem, men der skal også lige være plads til de almindelige københavnere.
1: Men handler det her om penge i kommunekassen, eller om at begrænse antallet af turister?
5: Det her handler om at gøre det til et win-win-scenario, også i fremtiden. Når vi kan se, at flere og flere søger nordpå, væk fra de varmere himmelstrøg, kan vi jo se, at der kommer flere og flere turister til vores del af verden. Vi vil gerne sikre, at det stadigvæk er fedt for københavnerne også, og det kræver simpelthen nogle penge, som vi ikke har. Vi har jo lavet et forslag sidste år i Folketinget om, at det skulle øremærkes til de her turismenære formål, altså affaldshåndtering og den slags, så vi netop får en indtægtskilde, vi ikke har i dag, så det kan blive federe for alle.
1: Ja. Du er ikke den eneste, som hen over sommeren her er gået ind i debatten om turister. I dag kan man for eksempel i Weekendavisen læse en leder af avisens udlandsredaktør Anna Libak, som mener, at man i stedet burde takke turisterne. Hun skriver, at selvom det er smirrende at forestille sig, at København i popularitet er i samme liga som turistmagneter som Rom, Barcelona eller Paris, som for længst har indført turistskat, så er vi altså flere millioner årlige overnatninger fra at være i den samme situation. Så hvorfor vil du løse et problem, som reelt ikke er der, vi er slet ikke på niveau med de store turistmagneter nu?
5: Det her handler om rettidig omhu. Det handler jo netop om at undgå, at vi bliver ligesom de store turistbyer. Og det handler jo om, at der og stadigvæk skal være plads til et levet liv i de unikke bykerner, vi har. Altså, det er jo det, der gør os så attraktive. Vi skal ikke udhule grundlaget for, at København er et fedt sted at komme os som turist. Vi skal sikre det grundlag. Og så skal vi jo frem for alt også sørge for, at der er en balance, og det er jo det, vi ligesom forsøger i talesæt. Der er jo masser af andre ting, man også kunne snakke om, regulering af Airbnb og sådan noget. Så det her, det er jo et greb i skuffen. Vi vil gerne, kan man sige, se ind i fremtiden, og det her, det er vores bud på at gøre, ligesom 200 andre europæiske byer allerede har gjort.
1: Men jeg er stadigvæk ikke med på, om du synes, der er for mange turister i København.
5: Jeg synes, balancen er ved at tippe i indre by. Når man spørger folk i København, så er gennemsnittet rigtig glade for, at der er turisme. De synes, der er rigtig mange fede ting, der kommer ud af det, bedre restauranter osv. Men folk i indre by, de er trætte. Man kan simpelthen se det. Altså, deres tilfredshed, den daler, særligt i sommermåneder.
1: Ja, men hvordan kan man lave om på det?
5: Med den hvis afgiften er højere...
1: Hvis det kun er en enkelt euro eller to?
5: Hvis afgiften er højere i indre by, og vi fik lavet et rigtig fint studie af økonomiforvaltningen i Københavns Kommune for et par år siden, som viste, at man netop kunne differentiere den her afgift, så den bliver størst i indre by og mindre i brokvartererne. Og derved kunne vi ligesom give nogle turister et incitament til at komme lidt ud af bykernen.
1: Hmm. Hvor høj skal det være i indre by så?
5: Ja, så der var nogle modeller, der gik op til 5 euro, men altså det har vi ikke lagt os fast på.
1: Hmm. Men tror du, at selvom man bor i, ja, på Vesterbro, eller måske helt ude i Valby, eller på den anden side af Valby Bakke, at man vil holde sig væk fra Nyhavn?
5: Jeg tror, man starter jo der, hvor man bor. Og så søger man selvfølgelig mod de store attraktioner. Der bliver gjort rigtig meget fra vores turismeorganisation i Wonderful Copenhagen for at give folk lyst til at komme ud til nogle helt andre dele af det store København, om man så må sige, til Helsingør, Roskilde og andre steder. Så jeg tror, at det her handler jo rigtig meget om at få flyttet nogle turister, som kunne være interesseret i det, eller kunne have en dårlig økonomi, som så tager og vælger et andet og billigere sted at starte deres rejse. Når det så er sagt, så handler det her jo om, at vi samtidig får nogle midler. Det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at det også handler om balancerne, fordi vi skal have nogle midler til at sikre øget renhold, sikre bedre cykelstier, sørge for, at det er en attraktiv by også i fremtiden for både beboere og turister. Det er vigtigt for SF.
1: Når man spørger københavnerne, så er de tilsyneladende ikke helt enige med dig i, at turismen er et problem. Ifølge Wonderful Copenhagen er 78% af københavnerne enten enige eller meget enige i, at København skal promoveres for at tiltrække flere besøgende. Mm. Og 91% mener ikke, at turismen skaber nogen som helst problemer for dem. Så du vil altså have mennesker ud af byen, som københavnerne til sydlandet er glade for?
5: Vi vil gerne have spredt turisme, og vi vil gerne sikre, at det er bæredygtigt. Vi har investeret en del penge fra København i at give plads til flere togturister, tiltrække flere togforbindelser, fordi vi gerne vil sikre mere bæredygtig turisme. Så for os er det ikke et problem, at der kommer flere turister, men vi skal gøre det på en balanceret måde, så det både er bæredygtigt for miljøet, men også socialt for københavnerne. Og der kan vi jo bare se i indre by, at folk er meget mindre tilfredse end de tal, du beskriver. Det har Wonderful Copenhagen også undersøgt.
1: Så hvis der har været 3,4 millioner overnatninger i København her i de første 4 måneder i år, hvor mange skal der så være næste år?
5: Jeg tror på, at der kommer flere, og det gør der helt af sig selv, fordi med klimaforandringerne vil det blive varmere sydpå. Folk vil have mere lyst til at tage nordpå, og der er jo en super fed sommer i Skandinavien, så hvorfor skulle de ikke det?
1: Så der kommer flere selv med en turismeskat. Rasmus Steenberger, tak.
5: Velbekomme, tak fordi du var med.
1: Selvfølgelig politisk ordfører for SF i København. Torsdagens PET-orientering var sat sammen af Lærke Balsen. Her i studiet var det mig, Søren Carlsen. Vi er her igen i morgen. Nu er klokken 18.
6: Google har misbrugt sin dominerende rolle i den sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag har fået en milliardstor bøde af EU. Google skal betale 890 millioner euro for brud på EU's digitale konkurrenceregler, og det svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner.
7: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
6: Ja, EU's konkurrenceregler skal forhindre, at tech-giganter som Google, Apple, Microsoft og Meta misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, der er tech-journalist og vært på IDAs podcast Techtopia.
8: Hvis du eller jeg, vi skal finde hotellerne af flyrejse, vi skulle rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
6: Google selv mener ikke, at selskabet har overtrådt nogle regler og siger, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men den forklaring fejrer EU-kommissionen af bordet med dagens bøde, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
9: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
6: Hjælp til Ukraines hær i kampen mod Rusland er afgørende. Det mener flere blå partier, der derfor bakker op om et lovforslag fra regeringen. Lovforslaget går ud på, at ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere skal kunne slippe for militærtjeneste i Ukraine ved at få opholdstilladelse i Danmark via en dansk særlov. Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær siger sådan her.
10: Hvis de unge mennesker ikke bliver tilbage i Ukraine og tager del i frihedskampen, enten i militæret eller en anden vigtig funktion i samfundet, jamen så underminerer man jo naturligvis den mulighed for at kan vinde den her krig, fordi de unge mennesker så ikke er der til at tage del i det.
6: Forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering, og hensigten er, at danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at blive i Ukraine og kæmpe på slagmarken. Det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Atem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
11: If Denmark close this program for Ukraine.
6: Hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et andet sted, siger han. Heller ikke regerings støtteparti Enhedslisten mener, at lovforslaget er en god idé, siger udlændinge- og integrationsordfører Peter Hvelplund.
12: Vi mener ikke, det er den danske stats opgave at tvinge ukrainske mænd til fronten. Men en del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militærtjeneste.
6: Regeringens lovforslag har høringsfrist, der udløber i dag. Og så skal vi en tur på slagmarken. For i den her uge, der er 900 kampklædte riddere fra 30 lande samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Her kan de, som vi hører, banke løs på hinanden med svær og økser, iført fuld rustning. Og reporter Peter Brøndsted, du står faktisk med en helt nybagt dansk verdensmester.
13: Ja, man kan måske høre, der er gang i publikum lige nu. Det er fordi, der foregår masser af kampe lige ude foran mig. Der står nogen fra Ukraine og Sverige og kæmper mod hinanden med sådan nogle store, lange polearms, hedder det. Det ligner sådan en økse på et langt skifte. Og nu er der så pause. En af dem, der tidligere i dag har været i kamp ved VM, det er dig, Amanda Solvej Kruse. Hvordan er det at have vundet et verdensmesterskab i sådan noget kampsport i middelalderfasong?
14: Så det føles jo helt vildt. Og ikke lige noget, man havde sådan på bingo-kortet, da man måske startede sit liv. Så det føles mega fedt.
13: Og det er jo 2 minutter, man er derinde. 1-1, den kategori, du har stillet op i. Hvor hårdt er det?
14: Det er mega hårdt. Du får ikke lov at få en pause, når du er derinde. Det er bare din fuld skrald i 30 kilos rustning.
13: Og det bliver der altså også gjort lige nu, den fuld skrald. Danmark er faktisk i kamp lige herovre bagved omkring guld eller sølv. Og de fortsætter altså også hele weekenden.
6: Ja, og på søndag der sender vi middelalderkampsport fra Spøtrupborg på DR2 og DRTV, og det er fra klokken 11.50. I aften efterhånden mest skyde i den vestlige del af landet, og skyerne breder sig i løbet af natten mod øst, men det holder tørt. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 17 grader, lunes bliver det altså ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest. Radioavisen her til eftermiddag var med Camilla Mærsk, og det var Nikolaj C. Skov, der havde udvalgt historierne.
15: Du lytter til P1. Unge mænd stemmer til højre for midten, mens unge kvinder stemmer til venstre. Det viser de seneste tal fra forårets folketingsvalg. Men hvorfor er det sådan? Og er det et problem? Og fortsætter udviklingen, vil man så i fremtiden kunne se et mere polariseret folketing? Og er det højrefløjen, der har fundet et sprog, venstrefløjen har mistet? Eller er det venstrefløjen, der holdt op med at tale til unge mænd? Ja, det blev debatteret i dagens P1-debat, som du her den næste halvanden times tid får et genhør med. God fornøjelse.
16: Ezekiel Rode, du er landsformand i Liberal Alliance Ungdom. Har højrefløjen et problem med at tiltrække unge kvinder?
17: Altså, vi er jo i hvert fald helt vildt gode til at tiltrække unge mennesker generelt, og jeg tror, man kan se, at der er nogle større internationale tendenser, som er, at kvinder og mænd generelt set rykker sig mere ud på henholdsvis højre og venstrefløjen, men det er der helt sikkert nogen, der ved meget mere om.
16: Okay. Var det et langt ja, det der?
17: Det var nok det svar, som jeg godt ville give.
16: Okay, fair nok. Olivia Kofod Olsen, forperson for Rød Grøn Ungdom, du får det samme spørgsmål, bare med omvendt foretegn selvfølgelig. Har venstrefløjen et problem med at tiltrække unge mænd?
18: Jeg kan sige det forholdsvis kort, tror jeg.
16: Hmm?
18: Ja, men ikke et nær så stort problem, som højrefløjen har med at tiltrække unge kvinder.
16: De andre har det værre.
18: Ja.

0: kigger man på de meget tidlige vælgerundersøgelser af folketingsvalget tidligere i år, så er der kun noget tyde på en meget klar tale. Danske unge mænd, de stemmer til højre for midten. Danske unge kvinder, de stemmer til venstre for midten. Og midten, ja, den har det sådan lidt midteragtigt. Og det har de seneste uger fået en debat i gang. For hvad er det egentlig, de unge mænd og kvinder vil have? Er det politikken eller personen, der driver værket, når unge sætter deres kryds? Fortsætter den her udvikling, som vi har set ved det seneste folketingsvalg, ja, så kunne noget tyde på, at vi får et markant mere polariseret folketing, end vi har været vant til. Er det et problem? Det er dagens pit debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og telefonen, den er som altid åben, ligesom at vi har fået ryddet op i sms-indbakken, så der er plads til sms'er. I dag, der kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, der ser sig selv som værende en blå kvinde, der stemmer til højre for midten, og dig, der ser sig selv som værende en rød mand, der stemmer til venstre for midten. Hvorfor er du det? Hvorfor gør du det? Ring ind på 70 21 19 19, så har du samtidig mulighed for at debattere med diverse unge politikere i dagens program. Du kan også sende sms som sagt til 12 12. Du skal bare lige huske at begynde med et P1. Og udover Ezekiel Rode fra Liberal Alliance Ungdom og dig, Olivia Kofod Olsen fra Rød Grøn Ungdom, som vi hørte fra før, så har vi også dig, Thomas Roden, med. Velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Du er politisk ordfører i Radikale Venstre. Og med ude fra landet, der har vi dig, Marianne Lyngholm Pedersen, folketingskandidat for Venstre. Velkommen til dig også.
2: Mange tak.
0: Ja, du er med der. Det er dejligt. Nu skal jeg høre, jeg har en forudsigelse, der hedder, at vi kommer til at kaste os lidt om med tal i dag. Og det, så det er det jo meget godt at have sådan nogenlunde basalt grundlag for, hvad er det, vi taler om. Vi tager udgangspunkt i valgforsker Kasper Møller Hansen, professor er han også, som står bag analysen, som han har lavet sammen med Altinget for valget i 2026, hvor de blandt andet kigger på de yngste mænd og kvinder og hvad de har stemt. Hvis vi kigger på de 18-24-årige, så har 43% af mændene stemt på et parti i blå blok, og 29% af kvinderne har stemt på et parti i blå blok. Vi kan også kigge lidt konkret på nogle af de partier, der er repræsenteret i dagens panel. Det synes jeg er meget sjovt. Radikale Venstre, I står for 16% af de unge kvinder i den her kategori. Og men så står Liberal Alliance for 19% af de unge mænd i den her kategori. Venstre, 5% af mændene, knap 8% af kvinderne. Enhedslisten, knap 7% af mændene, over 11% af kvinderne. Det er sådan bare lige nogle af tallene. Der er flere, det ved jeg godt, og det kan være, at I begynder at kaste om med dem senere i programmet, så har jeg printet nogle af dem ud, så kan vi holde jer oppe på dem. Ezekiel Rode, jeg kunne godt tænke mig at begynde med dig. Dansk formand Liberal Alliance Ungdom. Prøv lige at gentage, hvad du sagde. Hvorfor er det, at kvinderne fravælger jer?
3: Jamen altså, som jeg også sagde før, altså man kan se generelt set, at der er en stor international tendens, som er, at mænd stemmer relativt på højrefløjen, og kvinder stemmer relativt meget på venstrefløjen. Mm. Og jeg tror også, at det er så stor en tendens, at der er helt afgjort, helt sikkert, af nogen, der også er klogere på det end mig. Men jeg synes, at det, der er meget interessant, er, at unge mennesker samlet set vælger systempartierne fra. Altså, jeg tror grundlæggende set, at unge mennesker er relativt trætte af Mette Frederiksens tusindårsrige. Jeg tror, de er trætte af at få at vide, at de skal blive ved samlebåndet. Jeg tror, de er trætte af sådan manglende ideologiske visioner. SVM-regeringen var nok bedst eksemplificeret i den. Og jeg tror også, de er trætte af sådan nogle lappeløsninger, sådan et lommepengesamfund, hvor man gerne vil uddele checks til folk, når man er lige ved at nærme sig et valg for at få deres stemmer.
0: Men det forklarer vel så, hvorfor mændene stemmer på jer. Det forklarer vel ikke, hvorfor kvinderne fravælger jer.
3: Jamen igen, det tror jeg, at der er nogle, altså formodentligvis er nogle forskere og sociologer, der ved meget mere om, end vi gør herinde.
0: Okay, lad os lige starte med den tendens så. Du siger, når jeg spørger dig, hvorfor fravælger kvinder jer, så siger du, at der er en international tendens. Hvis en tendens er svaret på, hvorfor, så spørger jeg så selvfølgelig nu, hvorfor er den tendens der så?
3: Jamen igen, hvis jeg vidste det, så ville jeg nok være forsker i sociologi. Det tror jeg er meget, meget komplekst. Og jeg tror, at det, jeg vil sige, er, at jeg synes, vi skal fortsætte med at blive ved med at tale alle unge mennesker op og tale op til, at man skal tage et personligt ansvar for sit eget liv og snakke om den grundlæggende set gode frihedsbevægelse, som jeg synes, at Liberal Alliance har drevet frem siden valget i 2022. Okay. Og den håber jeg, at vi kan fortsætte med.
0: Så når jeg spørger dig, hvorfor fravælger kvinder højrefløjen og Liberal Alliance, så er der en international tendens i gang. Nu spørger jeg dig så, hvorfor tilvælger mænd jer så?
3: Jamen igen, det tror jeg, vi ender samme sted. Altså, og det er der helt sikkert nogle forskere, nogle valgforskere, der ved mere om, end jeg gør. Så det tror jeg igen er et spørgsmål om, at man kan se nogle, når man kan se nogle tendenser, der er så store, tror jeg også, at man nogle gange skal anerkende, altså som ydmyge ungdomspolitiker, at der måske er nogle folk, der ved mere om de komplekse tendenser.
0: Men det er jo lige før, var du ret god til at sige, at der var nogle ting, man blev talt ned til ved SVM-regeringen og sådan noget. Det er vel ikke en international tendens?
3: Altså, det er i hvert fald, du gør ikke nødvendigvis, altså det er ikke alle steder, at du ser, at systempartierne bliver valgt fra, men det er jo det, man meget kan se, at unge mennesker i Danmark kan se, at systempartierne i høj grad bliver valgt fra. Altså for eksempel Socialdemokratiet, som nu har siddet på magten siden 2019.
0: Men hvorfor kan du lave den analyse, når det handler om tilvalgene til højrefløjen for mændene, men ikke fravalget for kvinderne?
3: Fordi jeg tror, man nogle gange skal indse, når nogle så at sige, tendenser er meget komplekse og meget store, altså så tror jeg nogle gange også, at man skal vurdere, om noget er så tilpas komplekst, der måske er nogen, der ved mere om
0: det,
3: end jeg gør.
0: Det er en kompleks tendens, når kvinder fravælger højrefløj, men det er en simpel og ret nem analyse, når mænd tilvælger den.
3: Det var ikke det, jeg sagde, og det ved du også godt. Jeg vil igen godt gentage, at det er generelt set en international tendens, og jeg tror, der helt sikkert er folk, der ved mere om det.
0: Men hvad er det for en tendens?
3: Det er en tendens til, at altså, kvinder generelt set stemmer mere venstreorienteret, og mænd stemmer mere højreorienteret.
0: Okay. Og du vil ikke komme på, hvorfor?
3: Jamen igen, det tror jeg, der er andre, der ved mere om.
0: Har du gæt?
3: Altså igen, jeg tror, der er folk, der vil kunne levere et væsentligt mere kvalificeret gæt.
0: Nå, men jeg vil godt høre dit, selvom det ikke er. Nu, der er nogen i studiet, der mener, de har.
3: Jeg tænker, altså, eftersom at de andre helt sikkert gerne vil komme med nogle gæt, så kan du eventuelt lade dem komme til.
0: Og det gør vi også, Sigil. Nu vil jeg godt lige høre dig. Kan du komme på noget liberal alliancepolitik, som måske er mere tiltalende til mænd frem for kvinder?
3: Igen, det er jo, altså, folk er jo forskellige, individer er forskellige, og altså, jeg tror egentlig også, det er derfor, jeg synes, at altså, vores politik grundlæggende set er så god, fordi vi er gode til at tale til individet, og vi er gode til at tale til det enkelte menneske, omkring det enkelte menneskes muligheder, og det er uanset køn, etnicitet og alt muligt.
0: Så du har ikke noget konkret politik med, som du tænker, det vil du vurdere som værende mere tiltalende for mænd end kvinder?
3: Jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis man altså, drev politik på den baggrund. Jeg vil godt drive politik for alle mennesker. Mit menneskesyn er det samme på folk, uanset om de er mænd eller kvinder.
0: Og det her med hørt, men derfor kan man jo godt lave noget politik, der så i sidste ende udmunder som værende mere tiltalende til mænd eller kvinder. Selvom at det udgangspunktet ikke er det.
3: Det er i hvert fald ikke den måde, jeg har lyst til at
0: gøre
3: politik på.
0: Jeg vender den selvfølgelig om nu, så kan du nævne noget politik, som du vil vurdere som værende mere tiltalende til kvinder frem for mænd?
3: Jamen igen, det er ikke den måde, altså jeg synes, man skal drive politik på. Jeg synes grundlæggende set, man skal drive politik.
0: Det er helt med på, men derfor kan konkret politik stadig godt udmunde sig i at være mere tiltalende til det ene køn frem for det andet, selvom det ikke er tilfældet.
3: Hvordan vil du mene det, hvis man fører en politik, der grundlæggende set er ens for folk? Altså, hvordan vil du så mene, at den på den ene måde kan udmunde sig som mere fordelagtig for
0: folk? Det spørger jeg dig om.
3: Jamen, det er dit spørgsmål, og din præmis for det, det tror jeg bare ikke er en præmis, jeg umiddelbart anerkender, at man skal drive politik ud fra det udgangspunkt.
0: Udmærket. Vil du mene, at det handler om politik i virkeligheden, det her? Altså, handler det reelt om konkret politik, når vi ser den her udvikling med, at mænd tilvælger højrefløjen, og kvinder tilvælger venstrefløjen?
3: Jamen, jeg tror da, at uanset hvad folk, hvad folk stemmer, handler jo nok altså, om mange ting, men det handler da helt sikkert også om politik. Men igen, jeg tror, hvis du godt vil have nogen til at sådan sætte ord på mere overordnet, hvorfor der sker den her skillelinje imellem kønnene, jamen så tror jeg bare, der er folk, der er meget klogere end to ungdomspolitikere og et folketingsmedlem.
0: Men grund til at spørge er jo, at man har set en vellykket, har jeg lyst til at sige, i hvert fald mål på vælgertal, profileret Alex Vanopslagh. Man har set de kalder selv for det højrefløjs boyband. Jeg ved, Thomas Roden, du har en finger med i spillet på den måske. Også tilblivelsen har jeg hørt rygter om, det kommer vi nok til. Hvor Mads Strange er med for Liberal Alliance. Altså, der er jo en profilering, som vil handle om mere andet end konkret politik. Eller hvad?
3: Altså, jeg beklager meget, men jeg tror ikke, de der internationale tendenser er kommet, fordi man er begyndt at kalde altså, fire borgerlige mænd i Danmark for det borgerlige boyband.
0: Hvad med Daddy Fandomslagh? Kunne det ikke også give nogle stemmer?
3: Det igen, jeg tror, at altså, hvis du gerne vil have svar på det, skal du nok finde nogen, der er bedre til sociale medier end mig. Jeg har ikke haft TikTok i altså, 5 år.
0: Modtaget. Olivia Kofod Olsen, velkommen til dig igen. Har du lyst til at sige forperson i Rød Grøn Ungdom. Hvorfor tror du, at kvinder hævlere vil stemme til venstre for midten?
1: Det tror jeg, der er
0: unge kvinder.
1: Ja, det tror jeg, der er rigtig mange årsager til. Jeg tør godt give et gæt på noget af polariseringen.
0: Ja.
1: Altså, fordi det, som er forskelligt fra min generation til nogle af de ældre generationer, det er, at vi ikke ser min generation gå i samme retning. Tidligere har man måske set ungdom enten rykke sig lidt til højre eller lidt til venstre. Mm-hmm. Det, vi ser nu, det er, at kønnene går i forskellige retninger.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at noget af det handler om den måde, vores samfund er bygget op på i dag. Tidligere så alle unge mennesker måske Paradise Hotel. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: I dag er der jo 1000 forskellige streamingtjenester og 1000 forskellige programmer på de streamingtjenester. Så det er tv, de serier, vi ser, de forskellige, de podcasts, vi hører, de er også forskellige. Algoritmerne skubber nogle forskellige ting ud til os, så vi sidder ikke alle sammen og tuner ind på P1 Morgen længere.
0: Nej.
1: Vi hører forskellige ting, og vi er faktisk også på forskellige sociale medieplatforme.
0: Ja.
1: Når vi kigger på unge kvinder og unge mænd, så får de deres nyheder fra forskellige ting. I dag så får rigtig mange unge kvinder deres nyheder fra TikTok, og rigtig mange unge mænd får deres nyheder fra YouTube. Men selv når vi bevæger os på de samme platforme, så skubber tech-giganterne faktisk også forskellige ting ud til os. Jeg sidder med nogle af Rødgrøn Ungdoms sociale medier, og når jeg går ind og kigger på indblikket, altså analysen bag de videoer, kigger på, hvilke videoer vi laver, og hvem de bliver skubbet ud til, så kan jeg helt tydeligt se en tendens. At en video med vores medlem Mads, der taler, jamen så er det en ret ligelig fordeling mellem kønnene, som den video bliver skubbet ud til. Mm-hmm. Men er det en video med Sara, der taler, så er det en kæmpe overvægt af kvinder, som den video bliver skubbet ud til. Og det, jeg tror, at det er noget af årsagen, rigtig mange årsager, men noget af årsagen til, at vi ser en polarisering i dag i min generation.
0: Så forklar lige rejsen fra, at der er et meget individuelt skræddersyet algoritme på diverse sociale medier til, at vi i dag ser, at mænd stemmer mere til højre for midten, og kvinder stemmer mere til venstre.
1: Men jeg tror det betyder, at vi ikke rykker os i samme retning som generation.
0: Ja.
1: Og derfor synes jeg selvfølgelig også, det er vigtigt, at vi kigger på, hvad kan vi gøre med de her tech-giganter? Hvordan kan vi regulere dem, så de ikke... Altså, jeg synes faktisk, det er ret uhyggeligt, at tech-giganterne er dem, der beslutter, hvad det er for noget indhold, vi ser, og dermed også, hvad det er for nogle holdninger, vi danner os, og dermed også, hvilket kryds, hvorhen vi sætter krydset ned i stemmeboksen. Jeg tror, der var en journalist på et tidspunkt, som lavede sådan en undersøgelse med, han gik ind på Instagram og oprettede en profil uden billeder på, uden noget, som en 13-årig dreng. Og der gik ikke mange minutter, før at der blev vist sådan noget manusfære Andrew Tate indhold til den her Instagram-profil.
0: En sætland artikel.
1: Ja, det synes jeg bare ret interessant, og jeg synes, at vi skal have holde et vågent øje med de tech-giganter, for jeg har ikke lyst til at gemme kvinderne væk på vores sociale medier. Det kunne jeg jo godt gøre som en del af venstrefløjen, hvor der er flere kvinder end mænd, der stemmer på, og så kunne jeg jo godt kun lave videoer med Mads. Men jeg er ikke interesseret i at please den algoritme for at gå på kompromis og gemme vores kvinder væk.
0: Men så kunne det jo være, der kom flere mænd til. Ja.
1: Det kunne være, og derfor er jeg enormt opmærksom på, som en, der også sidder med vores sociale medier, at vi får et diverst billede af, hvad det er for nogle mennesker, Rødgrøn Ungdom repræsenterer. Mm. Politik har også rykket sig i gamle dage, eller for et par år siden. Ja. Jeg er også et meget ungt menneske, ikke? For et par år siden, så delte man tit opslag bare med tekst på sociale medier.
0: Ja.
1: I dag, så er det ikke bare tekst, og det er heller ikke bare billeder. Det er videoer med ansigter, der taler.
0: Mm.
1: Og jeg tror, hvis vi gerne... Altså, jeg kan se, når jeg render rundt på Folkemød, der hang jeg ud også lidt i selskab med Pelle Dragsted. Jeg kan se, der er nogle unge mennesker, og det er faktisk uanset køn, som løber hen og gerne vil snakke med ham.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er fordi, at hans indhold bliver skubbet ud mere bredt end det indhold, sådan en, som jeg vil lave,
0: nu,
1: desværre.
0: Ja, nu er tech-giganterne jo desværre ikke repræsenteret i dagens program. Jeg tror faktisk, vi er til gode at have det med i en pit-debat nogensinde, men det kan jo være, det sker på et tidspunkt. Så jeg bliver lige ved politikken og den konkrete politik. Rød-grøn ungdom, jeg anser som værende Enhedslæstens ungdomsparti.
1: Det må du gerne kende.
0: Det kan jeg godt sige, ikke? Godt. Hvad er det ved jeres politik, eller er der noget i jeres politik, som er mere tiltalende for kvinder end mænd?
1: Jeg kan måske tage udgangspunkt i mig selv. Altså, yes. jeg blev feminist, før jeg blev socialist.
0: Ja.
1: Jeg blev en del af samtykkebevægelsen, før jeg blev en del af Enhedslisten.
0: Ja.
1: Og da jeg var en del af samtykkebevægelsen, der var det jo Enhedslisten, der var det eneste parti i mange år, som gik ind for den samtykkelov. Og det var først, da vi fik skubbet til holdninger i befolkningen, at partierne fra venstre til højre ændrede mening. Men den kamp kom fra venstrefløjen.
0: Ja.
1: Kampen for en samtykkebaseret lovgivning. Og sådan er det jo historisk med...
0: Men er det en særlig kvinde... Altså, det er ikke noget mænd...
1: Det er en samtykkelov, som jo gavner alle køn. Men det er klart, at samtykkebevægelsen bestod af kvinder i meget høj grad, også af mænd. Men jo også... Jeg anser det som en del af en ligestillingskamp og en feminismekamp.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det var et vigtigt skridt, fordi der er et overtal af kvinder, som...
0: Men
1: som,
0: siger du dermed, at samtykkeloven ikke er så tiltalende for mænd frem for kvinder?
1: Jeg tror, at der var rigtig mange kvinder, som synes, det var rigtig vigtigt, og at det har taget noget tid. Det viser tallene jo også. Ja. Der er flere mænd, der er bekymret for at blive ulovligt anmeldt for voldtægt end kvinder. Så ja, jeg tror faktisk, at samtykkeloven var et politikområde, som var mere tiltalende for kvinder, desværre. Men det var derfor, jeg valgte Enhedslisten
0: oprindeligt. Hvad siger du så dermed om den unge mandlige vælger, hvis det for eksempel var på samtykkeloven, der er med til at gøre, at de ikke vil stemme til venstrefløjen? Hvad ligger der så implicit i det, du siger der?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvad er det ude. Hvad tænker du på?
0: Jeg tænker bare, hvad er det, der gør ifølge dig, at samtykkeloven og den politik, der var omkring det, ikke er tiltalende for den unge mandlige vælger?
1: Men jeg tror, der var mange unge mænd, som var bekymret for, om de ville blive ulovligt eller sådan falsk anmeldt for voldtægt. Altså, at der gik historier om en masse i deres vennekreds eller miljøer, der var blevet falsk anmeldt for voldtægt. Selvom at tallene jo viste, at der var større risiko for som mand at blive voldtaget, end at blive falsk anmeldt. Og det var jo også noget af kampagnen, ikke? At vi fik nogle af de der tal ud at leve og fortalt de her historier, om der er faktisk ikke så mange falske anmeldelser, som man går rundt og tror.
0: Er det et problem for dig, Olivia Kofod Olsen, at så få unge kvinder stemmer til højre for mænden?
1: Om det er et problem for mig, at få unge kvinder stemmer til højre for
0: mig. Vil du godt have, det var mere ligeligt fordelt?
1: Jeg vil da ønske, at alle stemmer på Enhedslisten.
0: Okay, så det er ikke et problem, at det ikke er spredt mere ligeligt ud? Altså, du er for polariseringen.
1: Jeg ønsker jo at kommunikere vores politik, så den er tiltalende for alle. Altså, fordi jeg tror på vores projekt. Jeg tror på, at vores projekt gavner alle. Jeg tror, at Enhedslisten... Jeg tror, at Enhedslisten er garanten for, at folk kan få... jeg tror i virkeligheden, vi er mange, der har til fælles. Vi vil gerne have kontrollen over vores eget liv. Lige nu er vores liv styret af regninger. Det er styret af altså sådan økonomisk stress. Det er styret af de skønhedsidealer, vi ser på sociale medier. Det er styret af, at vi har svært ved at finde en kæreste, fordi vi ikke ved, hvordan man gør, fordi vi ikke møder hinanden længere. De ting vil vi jo lave om på i Enhedslisten. Vi vil gerne skabe de fællesskaber, hvor vi møder hinanden. Vi vil gerne fjerne den økonomiske stress. Vi vil gerne
0: modsat højrefløjen.
1: Jamen vi modsat højrefløjen gerne vil skabe flere muligheder for, at folk frit kan vælge, hvor de vil bo i det her land. Altså, når vi ser en geografisk spredning, hvor mænd bor på landet, og kvinderne bor i byerne, så tror jeg ikke, man bare kan holde sig for inden og sige, det har ikke noget med boligpriserne i København at gøre. Okay. Selvfølgelig har det det. Ja. Så selvfølgelig er venstrefløjen garanten, både for mænd og for kvinder.
0: Ezekiel Rud?
3: Jeg synes ikke, det er at fjerne den økonomiske stress, når venstrefløjen gang på gang laver checks, i stedet for at lave vedvarende løsninger på den her måde, hvor man stikker lommepenge ud til folk, når de er blevet rigtig desperat for dagen siden. Jeg synes, en mere gennemgående løsning på, hvordan man sørger for, at folk får altså flere penge mellem hænderne, er selvfølgelig, at man laver skattelettelser, og man laver skattelettelser bredt, at det altså også kommer ud til helt normale mennesker, så folk grundlæggende set har flere af deres egne penge i hænderne. Hvis man godt vil sænke folks økonomiske stress, så er det en rigtig god vej frem.
0: Hvorfor tror du, at kampen mod checks og lommepengesamfundet, hvad du lige kalder det. Hvorfor tror du, det er tiltalende for den unge mand?
3: Jeg tror, det er tiltalende for unge mennesker generelt set, fordi at, jeg tror, sådan generelt kritik, og det tror jeg egentlig også, at der også er mange unge på venstrefløjen, der vil have, er, at det er meget, meget, altså ikke specielt ideologisk. Altså, der er ikke nogen drømme i at lave en check til nogen. Det er ikke sådan en idé om, at nu løser vi et problem permanent, og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der er trætte af, altså hvordan Socialdemokratiet laver de her lappeløsninger, og hvordan at meget venstrefløjen følger trop. Og der tror jeg bare, at der er mange, der har lyst til at drømme større og drømme om, at man kan lave nogle løsninger, der er mere vedvarende for vores samfund, så vi grundlæggende set får et bedre samfund for fremtiden, og ikke bare får 1000 kroner ind i postkassen.
0: Olivia?
1: Jamen, altså... Jeg mener fortsat, at vores projekt på venstrefløjen, det handler om... at give folk muligheden for selv at kunne tage kontrol, muligheden for selv at tage ansvar, selv beslutte. Altså, når vi i Enhedslisten for eksempel har sikret, at der kommer gratis tandlæge i løbet af de næste 10 år, jamen så er det også til gavn for unge mænd, faktisk særligt mænd. Og det er jo noget, der giver muligheder. Det er jo noget, der gør, at man måske tør søge det job, man drømmer om, eller tage på Tinder-dates igen. Så den ting giver os mulighed og skaber frihed. Og det er måske den opgave, som vi har som venstrefløj, nemlig at kommunikere, at vores politik ikke bare er hjælpe de svageste, men faktisk også løfte folk til selv at tage kontrol.

0: kollegaer og veninder fra Venstre, Iben Krog og Linnea Liddell og Maria Bjerre, der lavede vi en artikel i Weekendavisen her til den her uge, som var lidt et oprør imod denne her, hvad kan man sige, meget mandede borgerlige strømning, som vi har set op mod valget og her efter valget. Altså denne her strømning, hvor man dyrker manden, og dermed jo også lader kvinden spille anden violin. Der havde vi brug for at gå ud og sige, det kan vi ikke se os selv i. Vi er kvinder, og vi er borgerlige. Vi ser os selv som præcis ligeværdige med vores mænd og vores venner og vores brødre i det her samfund. Og det tror jeg også, at der er rigtig mange andre kvinder, som der har det på den måde derude, så derfor havde vi brug for at sige fra over for det. Okay. Og så må jeg bare sige, når Esekil fra LA siger det her med, at det er en international tendens, og det er meget komplekst, det er simpelthen at tale udenom. Fordi ved du hvad, den her internationale tendens med at dyrke den nationalkonservative, den her nye konservative bølge. Det er en bølge, som LA er sprunget i med begge ben. Og Alex Van Opstark har jo selv sagt det. Jeres kampagnechef har selv sagt det til Weekendavisen. Det er en decideret strategi fra Liberal Alliance at dyrke manden, dyrke, og det at sætte manden i centrum, dyrke den stærke mand, og dermed jo også reducere kvinden i den sammenhæng. Så det der med bare at påstå, at det er en international tendens, det er jo fuldstændig rigtigt, men det er en international tendens, som LA og DF er sprunget i med begge ben.
1: Altså ikke helt rode det for dårligt til samarbejde?
2: Må jeg ikke lige starte med at sige, at jeg synes, det virker lidt vildt, at man går fra at snakke om ikke at behandle mennesker lige til at drage det over i en udvikling, man synes, LA har taget. Jeg bliver bare nødt til at sige, det synes jeg faktisk ikke er i orden, hvis jeg skal være ærlig. Altså, jeg tror ikke, der står jeg tror ikke, der står nogen i det her panel, der synes, at man skal behandle mennesker forskelligt, uanset om det er på baggrund af køn eller etnicitet eller seksualitet eller noget som helst. Det synes jeg faktisk altså er ærgerligt, at vi skal tage debatten derned. Altså, jeg synes fuldstændig, og det tror jeg ikke, heller egentlig ikke, der er nogen, der er i tvivl om, og Liberal Alliance synes det, at man selvfølgelig skal behandle folk.
1: Men anerkender du, Ezekiel, at der er et større fokus på manden i Liberal Alliances kampagne og politik, som er det, Marianne også siger?
2: Det igen, altså, jeg synes, vores politik er god for alle mennesker. Det er derfor, jeg grundlæggende set er så stolt over at repræsentere den. Hvis jeg ikke synes, at det var en god politik for alle mennesker, uanset baggrund, jamen så tror jeg ikke, at jeg vil stå inden for den på
1: samme måde. Okay, Marianne, jeg tager lige tilbage til dig. Du siger før, at nu ved jeg ikke, om jeg skal kalde jer girl squad, bare fordi jeg har kaldt det. Måske
0: det må du gerne.
1: Ja, okay, fint. Så gør vi det. Du siger ligesom, at I blandt andet er til som en modvægt til det, som du kaldte en meget mandefokuseret politik fra højrefløjspartier til højre for midten, hvor kvinder bliver anden violin. Kan du nævne konkret politik fra valgkampen, hvor kvinder blev gjort til anden violin?
0: Altså, jeg kan jo nævne, jeg synes jo, der er så mange eksempler på, at man sætter manden i centrum, og det sker jo på bekostning af kvinden. Altså, lige nu, der sidder Liberal Alliance i en... Lad mig give et konkret eksempel nu, ikke? Lige nu, der sidder Liberal Alliance i en gruppe i Europaparlamentet. Det var den, hvor de ser deres værdifællesskab, en konservativ gruppe. De stemte imod at gøre abort til en EU-ret. I en tid, hvor at rettigheder for eksempel til fri abort blev fjernet fra kvinder i Polen, der stemte den gruppe imod. Hvis man er en del af det værdifællesskab, så tror jeg ikke, det er så underligt, at der er nogen kvinder, der siger, det kan jeg ikke se mig selv i. Jeg tror ikke, det er underligt, at der er nogen kvinder, der siger, jeg kan ikke se mig selv i et parti, som siger, at mænd er bedre end kvinder til skak. Kvinder kan ikke aftjene værnepligt, fordi de skal føde børn hjemme i Danmark, som der er
1: spørgsmålstegn
0: ved. Ja. Præcis. Som er nu politisk ordfører for Liberal Alliance. Ikke? Og det er jo ikke, fordi det er konkret politik, det er jo værdier. Det er jo det, der er så interessant med det her. Det er jo også det, som Olivia er inde på, og jeg kan godt forstå Olivias bekymring i forhold til polarisering, fordi polarisering sker på baggrund af værdier. Hvad er det for nogle værdier, vi repræsenterer? Og der er det jo, det går ind og spiller helt ind i ens egen identitet på, hvad er det for en værdi? Og når man som parti repræsenterer en værdi, hvor man siger, at kvinder, de skal ikke aftjene værnepligt, de skal være derhjemme og føde børn. Så kan jeg bare godt forstå, at der er mange kvinder, der siger, det parti kommer jeg ikke til at stemme på. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi hvis man er borgerlig i hjertet, så synes jeg, at man skal have et borgerligt parti, et blåt parti, man kan stemme på, og man ikke bliver tvunget, undskyld, til mine røde kollegaer her i panelet, men tvunget til at stemme på Venstre.

0: fløjen, hvis ikke man i virkeligheden kan se sig selv i resten af deres politik.
1: I siger i den her Weekendavisen-artikel, som du selv refererede til før, at I er en liberal og højreorienteret modvægt mod MAGA-bevægelsen, den her Tradrive-politik, hvor I blandt andet nævner det her med, at der er nogle vendinger på højrefløjen, hvor man siger, at kvinden ligesom skal være en støtte, en hjælp til manden. Og det er jo rigtigt, når man kigger på USA. I siger også, nej, jeg nu også spørge dig så, hvem i dansk professionel politik har sagt, at kvinder skal være til for at hjælpe manden?
0: Det er der gudskelov ikke nogen, der har sagt det okay. Nu. Og det er jo derfor, at vi også siger, at vi har brug for at have denne her snak om at sige, at vi skal gøre op med de tendenser, fordi det er jo det, de har sagt, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, det er jo, at de er inspireret af MAGA-bevægelsen, de er inspireret af Baudelaire i Frankrig, som der har de her tendenser. Og derfor så er jeg bare nødt til at sige, at vi siger som kvinder, vi kan ikke se os selv i det. Jamen, man må jo rose Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Og vi må jo rose Liberale Alliance og Dansk Folkeparti for en meget veleksekveret strategi. Altså, det er jo meget veleksekveret, at de har fået fat i denne her tendens, i denne her bølge. Og nej, de har ikke sagt direkte, at kvinden skal spille anden violin, men når man så tydeligt iscenesætter manden, og når man så åbent siger, jeg har ikke noget problem i, at vores politik tager udgangspunkt i manden. Jeg har ikke noget problem i at sige, at jeg er inspireret af Baudelaire i Frankrig og MAGA-bevægelsen i USA. Så siger vi bare, hvis man er borgerlig og kvinde, og heller ikke kan se sig selv i det, så er der gudskelov et parti, som har ligestilling i hjertet, okay. Og det er Venstre.
1: Ja, jeg siger helt kort.
2: Må jeg ikke bare sige, at altså, nu indrømmer du også selv, at der ikke er nogen, der har sagt det, at altså, det er simpelthen så ærgerligt, at det skal blive så polariseret, når man snakker om det her. Altså, at man skal altså, høre på, at vi mener, at kvinder skal spille anden violin og sådan noget. Og det er der ikke nogen, der har sagt, og altså, mig bekendt, der er heller ikke nogen, der har sagt, at de er fan af MAGA-bevægelsen, eller det MAGA-bevægelsen står for. Jeg synes godt, man kan debattere på en mere ordentlig måde, når vi har sådan nogle emner her.
1: Thomas Rohde, jeg vil godt lige kort have dig på, inden vi har en lytter, Ditte, som vi gerne lige vil have igennem. Nu har du stået og lyttet. Hvad er din analyse?
3: Jamen, min analyse er, at hvis man skal se tendensen omkring, at mænd og kvinder stemmer forskelligt, så er det jo aller tydeligst i Liberal Alliance. Ja. Og jeg forstår godt, at der er mange liberale kvinder, der ikke kan se sig selv stemme på Liberal Alliance. Altså, når man hører en folketingsvalgkamp, der handler omkring at tage ansvar, og du kan godt, og så bagefter får at vide, ja, det gælder så ikke lige i forhold til abort. Der er det så staten, der ved bedst. Der er det ikke kvinderne, der selv ved bedst i forhold til deres krop og deres livmor. Så kan jeg godt forstå, at der er nogle kvinder, der ikke kan se sig i det. Ja. Debatten var jo også faktisk ude for 2 år siden, hvor Ole Birk Olesen var ude at prøve at forklare det. Hvor hans forklaring var, at der også var lidt en forskel, hvor kvinder de bedre kunne lide at brokke sig. Også ofte i forhold til, at de følte sig oppustede, havde ondt i hovedet, eller at det trækkede på restauranter. Og jeg tror bare, der er mange kvinder, der hører det og tænker, okay, hold da op, det er virkelig ikke en vibe, som jeg connecter med. Og hvis jeg måske har lidt mere ondt i maven end mand, så kunne det være, at det var min livmor, der var skyld i det.
1: Ja, så kan du være til det? At der har måske været nogle udtalelser, der
2: går i en retning. Jeg vil sige, altså, Liberal Alliances Ungdom er heller ikke medlem af EPP's ungdomsorganisation, fordi vi opfatter det ikke som om, at vi på den måde deler det grundlag, som de har. Så der er der givetvis nogle punkter, hvor jeg også godt kunne ønske mig, at Liberal Alliance var mere ideologiske. Så det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg nødvendigvis synes, at Liberal Alliance er perfekte. Det ved folk også vide, altså ungdomspartier er separate organisationer, og der er nogle ting, hvor man kan have nogle uenigheder.
1: Synes du er enig i, at der har været udtalelser fra Liberal Alliance hovedpartiet inde i Folketingsgruppen, som har været negativ nedladende, nedtalende overfor?
2: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det jeg sagde var blandt andet, altså den her beslutning om EPP, altså den har vi ikke fulgt efter. Vi er ikke medlem af EPP's ungdomsorganisation.
1: Thomas.
3: Men der har jo været udtalelser.
1: Thomas fik det ordet.
3: Ja, men sagen det her, det handler jo ikke bare om EPP. Det handler omkring de udtalelser, der har været i forhold til, om man kan spille skak, i forhold til, om kvinder går rundt og brokker sig over, der er træk alle steder, og om de har ondt i maven hele tiden. Og det tror jeg er grunden til, at der er rigtig mange kvinder, der vælger Liberal Alliance fra, fordi de kan ikke selv se sig i det. Og så tror jeg også, der er et andet spørgsmål, altså det politiske. Ja. Hvor stiller man sig i forhold til spørgsmål omkring øremærket barsel? Hvor stiller man sig i spørgsmål, der handler omkring for eksempel retten til abort? Og der er det jo klart, der er jo også nogle meget klare politiske forskelle der, alt efter hvorfor en parti man stemmer på.
1: Nu tager jeg lige ordet, Thomas. Vi kommer tilbage til dig lige om lidt. Vi skal bare lige først have Ditte Stolberg på. Du ringer fra Aarhus. Tak for det, Ditte. Velkommen til.
4: Tak for det. Ditte,
1: nu efterspurgte jeg jo blå kvinder, der stemmer til højre for midten. Det gælder altså på,
4: ja.
1: Du er.
4: Ja, det er.
1: Og hvorfor er du det?
5: Jamen, det er jeg, fordi jeg tror, det er noget, jeg har fået med hjemmefra.
1: Ja.
5: Af den måde, som min mor og far har opdraget mig på. Jeg kan ikke rigtig se andet, end at det skulle have påvirket min måde at se mennesker på, og se verden på, og min tilgang til livet og til problemer, og min egen evne til at klare de udfordringer, jeg bliver mødt med.
1: Mm.
5: Dog stadig med en respekt for, at man kan ikke, altså vi står ikke alene i verden.
1: Yeah.
5: Jeg har støttet et system, og det synes jeg ikke er uforenligt med det at være på højrefløjen, og det er derfor, jeg godt kan blive lidt ked af det egentlig over, eller sådan lidt ærgerlig i hvert fald, over at min opfattelse, det er, at venstrefløjen lidt har taget patent på det at være sympatisk, og det at støtte andre mennesker.
1: Ja.
5: Eller at staten støtter dem, som har brug for hjælp, ikke har de samme forudsætninger for at klare udfordringerne, som vi andre måske har.
1: Og er det noget, du oplever i din egen hverdag, altså at der er den patent?
5: Altså nu kan man sige, jeg, når jeg er på højrefløjen, så jeg føler jo, at jeg oplever det mere, end andre gør.
1: Ja.
5: Men det er meget sådan blandt mine egne veninder,
1: ja,
5: og de kvinder, jeg møder, når vi begynder at snakke om politiske emner, så kan jeg godt få følelsen af, at jeg måske opfattes som lidt mere kontroversiel, ikke nødvendigvis nogle gange også for en specifik holdning, men bare det at sige, at jeg befinder mig på højrefløjen, som udgangspunkt, der er allerede blevet lagt et filter ned over, altså hvilke holdninger jeg måske har til forskellige ting.
1: Okay. Hvad kunne det være?
5: Jamen det kunne for eksempel være sådan noget med, altså det er måske, ja, kvinderettigheder. Hvorvidt der skal være flere kvinder i topposter. Jeg har gået på Aarhus BSS, ja, og jeg... Der var altid, når vi havde kvindelige ledere inde og holde foredrag eller oplæg, fortælle om deres karriere, så blev der altid stillet spørgsmål ind til, sådan, hvordan de balancerer deres arbejdsliv og familieliv. Og jeg synes tit, der kom sådan et svar med, at det gør de ikke.
1: Okay.
5: At det var meget ligesom altså, karikaturen på den mandlige topleder, som aldrig er derhjemme og har en hjemmegående kone og sådan noget. Det var bare med omvendt foretegn. Og det fandt jeg jo som en bekræftelse i, at jamen, hvis vi som kvinder træffer de samme valg, og vi har muligheden for at træffe de valg, så kan vi opnå det samme som mændene.
1: Mm.
5: Hvor mine kvindelige medstuderende eller på andre studier, de så det anderledes. Og når jeg så kommer og sagde, I kan jo bare træffe nogle andre valg, så blev det opfattet som provokerende.
1: Okay. Thomas Rune, hvad siger du til det indspark, det kommer med her?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er relevant nok, og jeg kan egentlig også selv se det fra altså mit privatliv.
1: Ja.
3: Altså, det er et billede, jeg egentlig godt kan genkende. Og jeg tror jo også, at... Nu ved jeg ikke, hvor Ditte ligger hen, men hun lyder måske også til at være, det vil jeg kalde sådan en liberal midtertype.
1: Mm-hmm.
3: Men jeg tror jo også, at grunden til, at det er sådan, er jo blandt andet på baggrund af nogle af de bevægelser, der jo specielt eksisterer i partier som Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, hvor der virkelig bliver givet gas i forhold til nogle af de udtalelser og politikker, som måske ikke virker sådan super kvindevenlige.
1: Mm. Kan du følge det, Ditte? At der på den fløj, du er, er politikker, som nogen måske vil opfatte som værende til fordel for manden og ikke kvinden?
5: Fuldstændig. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at hvad jeg betragter som værende outlier i virkeligheden, at de repræsenterer fløjen, eller at jeg skal stå til ansvar for alle mulige ekstreme anti-abortrettigheder, og kvinder skal gå derhjemme, og de skal have frataget deres stemmeret osv. Også nogle gange religiøse grundværdier, som selvfølgelig findes på højrefløjen, og de findes måske overrepræsenteret på højrefløjen, men det svarer lidt til at holde hele venstrefløjen til indtægt for ekstreme kommunistiske, anarkistiske bevægelser, synes jeg. Og, ja, og sådan opfatter jeg ikke, altså hvis der er en, der kommer og siger, at de stemmer SF, så vil jeg aldrig nogensinde, altså ikke engang som en spøj, finde det relevant at sige, ja, kommunist eller...
1: Olivia Kofod Olsen fra Forperson for Rødgård Nordrum, kan du følge det i, at hun lige så godt kan kæmpe sin feministiske kamp for ligestilling, og du nævnte noget andet også, Ditte, før, nævnte du abort måske, eller du nævnte i hvert fald noget før. Det kan hun lige så godt, den kamp kan hun lige så godt tage på højrefløjen, som hun kunne tage den hos dig.
6: Det er da helt vildt vigtigt, at der er højrefløjspartier, som går ind for retten til abort.
1: Mm.
6: Så det er da mega, mega vigtigt, som en, der stemmer på Blå Blok, og så bringe det op og ringe ind her,
1: ja,
6: og gøre Ezekiel og alle mulige andre forhåbentlig blå politikere derude opmærksomme på, at det er det, der skal til, blandt andet, hvis man gerne vil vinde nogle af kvinderne over i den borgerlige lejr.
1: Så har jeg lyst til at spørge dig, ud fra det, du lige fortalte, Ditte, om du også anser dig selv som værende den person i studiet, der er mest sympatisk?
6: Nej, det synes jeg er lidt... Altså, mig? Ja. Det synes jeg er lidt... Nej.
1: Nå, det lød... Ditte havde jo et billede af, det lød som om, at det sympatiske livssyn, det er noget, man har ude på venstrefløjen.
6: Nej,
1: det... Ser du det ikke?
6: Ja, nej.
1: Og jeg ikke helt også sympatisk?
6: Jeg har lige mødt Thomas, og jeg ser ikke helt, han er også sjov og alt muligt.
1: Okay.
6: Det er heller ikke alt, jeg er uenig med ham i, okay. Og sådan noget. Ja.
1: Ditte, prøv lige at
6: tage det meget.
1: Det var en fornøjelse. Nu tager vi lige et smut til Silkeborg, også kort, og taler med dig, Markus Satorenko. Du er en ung mand. Jeg har fået at du er 21 år, er det korrekt?
7: Det er korrekt, ja. Goddag.
1: Og eftersom jeg har sat det benspænd, jeg har, så gætter jeg så på, at du vil kalde dig selv en rød mand, der stemmer til venstre for midten.
7: Ja, det kan jeg jo sige.
1: Hvorfor gør du det?
7: Omkring der midten. Jamen, det der nok afgør det, det er jo selvfølgelig den politik, der bliver ført. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg stemmer socialdemokratisk. Og det er jo fordi, at jeg både godt kan se det positive i en rød fordelingspolitik, men jeg også sagtens kan forstå, at man som ung mand har det her behov for at rykke lidt til højre, fordi jeg personligt også selv meget nationalt konservativ. Og noget af det, der ligesom bygger på det, det er jo, at jeg, som jeg ser det, så lever vi i en verden, hvor tingene går rigtig, rigtig hurtigt, og det gælder også kønsrollerne. Mm-hmm. Og noget af det, som der ligesom er unikt for venstrefløjen, det er, især når du kommer ud længere ud på venstrefløjen, det er, at hvad det siger at være mand, det bliver mere utydeligt. Og der har der længe været en diskurs de sidste 10 år, vil jeg sige, at siden, altså før MeToo-bølgen i 2017, hvor at det at være mand, det er blevet utydeligt, og derfor har vi fået en generation af mænd nu, som er usikre på, hvad manderollen involverer. Og der tror jeg bare, at hvad skal man sige, at højrefløjen er bedre til at give de svarer,
1: okay.
7: Eller give en definition af, hvordan skal man agere som mand, og
1: det
7: hvad er der forventet til dig som mand.
1: Markus, den tager vi lige rundt. Altså det her med, at manderollen er mere tydeligt defineret, måske mere simpelt, mere letforståelig hos højrefløjen, end den er hos venstrefløjen. Lad os lige høre rundt omkring. Jeg starter hos dig, Isil. Kan du føle det, at manderollen er mere tydelig hos jer, Liberale Alliance og højrefløjen?
2: Ja, det synes jeg igen er et svært spørgsmål. Og altså, jeg tror, det er fordi, at jeg grundlæggende set, man kan sige, altså folk kan have mange forskellige personlige indtryk. Og jeg synes selvfølgelig, det er relevant også at høre folks forskellige personlige indtryk. Men jeg tror også, at det, jeg synes, der er så svært her, at, hvad skal man sige, jeg gik nok mest ind i politik for at vide noget om politik og tænke over, hvad for en politik, man godt ville have indført, og mange sådan andre, hvad skal man sige, sociale tendenser i samfundet og lignende, er der bare så mange mennesker, der ved mere om end politikere, så det tror jeg formodentlig stadig, at der er nogen, der vil kunne svare bedre på end mig.
1: Okay, men du kan ikke følge, at der i jeres kampagne, jeres aura, synes, jeres udstråling er et bedre svar til, hvordan man er en mand, end hvordan man er en kvinde?
2: Nej, jeg synes grundlæggende set, det er noget, der altså, det er kommunikation, der er lavet til alle mennesker.
1: Okay, men okay, så du, jeg skal lige være helt sikker her, du er ikke enig i, at når man laver politiske udtalelser, eller konkret politik, så kan det have, om man ved det eller ej, en kønnet slagside?
2: Jeg har ikke, jeg har i hvert fald ikke lyst til at lave politik, der er en kønnet slagside.
1: Nej, men det kan godt have det alligevel jo.
2: Igen, det er der formodentligvis stadig nogle forskere, der ved bedre end mig.
1: Om, Thomas Ruhl. Ja.
3: Jamen, jeg synes egentlig, at Liberal Alliance taler sig næsten selv lidt ned her. Fordi hvis jeg skulle rose Liberal Alliance, så tror jeg, at deres sådan, tage ansvar-kampagne, den har appelleret rigtig meget til unge mænd. Fordi jeg tror, der er mange, der byder ind på sådan en idé. Altså mange unge mænd, der gerne vil på en eller anden måde være med til at tage ansvar for deres ting. Ja, ja. Og det tror jeg, der er mange, der byder ind på. Og jeg vil sige, hvis man skal kigge lidt ind nu, jeg betegner mig ikke selv som en del af venstrefløjen, men sådan centrum. Men jeg vil kalde det progressive Danmark, ikke?
1: Ja.
3: og der tror jeg, at jeg synes nogle gange, at vi har været for dårlige til
1: radikale.
3: At give, give en fortælling omkring, hvad er det, vi ser som den ansvarlige mand? Mm. Hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for os? Altså, det kunne for eksempel være, du ved, altså manden, der... det har man jo meget på højrefløjen, manden, der sådan skal tage ansvar for sin familie. Mm. Der synes jeg, at vi har en del at sige, ja, det synes vi da også. Men det at tage ansvar for sin familie, det er for eksempel også at være til stede, når barnet er ungt og tager barsel. Altså, det er også en sej måde at være mand på.
1: Hvorfor har I ikke gjort det, tror du?
3: Jeg tror nogle gange, at nogle af de udviklinger, der har været, altså for eksempel, hvis man tager et spørgsmål omkring øremærket barsel, så er det kommet til at handle meget omkring ligestilling på arbejdsmarkedet og sådan nogle ting. Og der tror jeg, vi har været for dårlige til at sige, for eksempel øremærket barsel, det her, det er faktisk også noget, vi gør for mændene. Mm. Det er en rettighed, vi giver til mændene.
1: Olivia Kofod Olsen, det som Markus jo også sagde, som stadig med os, var jo, at I hos Venstrefløjen, I er dårligere til at fortælle, hvad en mand er i det moderne samfund. Kan du følge det? At det har I ikke nødvendigvis svaret på, eller i hvert fald ikke sagt højt måske.
6: Jeg kan følge det på den måde. Jeg var også lidt inde på det i starten. Ja. Det indhold, der bliver skubbet ud til unge mænd på sociale medier, ret hurtigt også, uanset hvad de liker og deler, jamen det er højorienterede mænd, kontroversielle sådan højorienterede mænd, som jo også skaber et mandeideal. Noget, som unge mænd gerne vil stræbe efter og blive nogle af de der fitness bros og sådan noget der, som... altså i dag ser vi jo mange flere unge mænd gå i fitnesscenter og færre gå til fodbold, og det tror jeg kan være rigtig skadeligt.
1: Okay, men spørgsmålet var, hvad I kunne gøre i Rød Grøn Ungdom for at give jeres svar på, ikke hvad sociale medier gør, men hvad er jeres svar på, hvad er en mand? For det er det, Markus siger, det kan han i hvert fald forstå.
6: Ja.
1: At I ikke måske giver svaret på?
6: Jeg ved ikke, om det er Rød-Grøn Ungdoms opgave at fortælle mænd, hvordan de skal være og ikke være. Skabe et ideal for dem. Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis er vores opgave.
1: Okay.
6: Men fordi at det ikke er et politisk parti, der skal bestemme, hvordan individuelle mænd skal være, eller om de skal træne deres krop på specifikke måder, eller sådan nogle af de der ting. Det synes jeg sådan set, det synes jeg ikke hører til på den måde, men, men jeg vil gerne være enig i, at jeg tror, vi taler om et andet mandeideal i dag, som er sådan mere individualistisk, end en, som giver mere, end han tager, en, som har øje på de andre i fællesskabet. Altså sådan nogle ting, synes jeg, også er mandligt eller maskulint. Ja. Det kunne man også tale op som et positivt
1: for eksempel
6: mandeideal.
1: Ja.
6: Okay. Men, ja.
1: Vi skal lige have Marianne Lynghøj Pedersen på den her også, fordi når Markus ringer ind og siger det, han siger Marianne, så siger han måske også samtidig, at højrefløjen til højre for midten måske er bedre til at give svar på, hvad manderollen er frem for kvinderollen. Kan du følge det?
0: Ja, det kan jeg sagtens følge. Ja. Også på baggrund af den snak, vi har haft tidligere, og jeg synes også igen, det er vildt nok, at Liberale Alliance bare padler hver gang, vi snakker om, at de har opsat et mandeideal. Altså, fordi det synes jeg egentlig heller ikke nødvendigvis, at man... Altså, det har i hvert fald ikke set, at Liberale Alliance skammer sig over i andre sammenhænge. Men jeg må så også sige, altså, at når Markus siger det der med, at det er blevet... at han er en del af en generation, hvor det er blevet utydeligt, hvad det er at være mand. Mm. Det er i hvert fald lige noget, der har sat sig i mig, at vi har en generation af unge mænd, som der på en eller anden måde søger lidt efter, hvad er et mandeideal. Mm. Nu har jeg selv lige fået et lille barn, og jeg synes jo præcis, som Thomas siger, at det sejeste, en mand kan gøre, det er at tage barsel og være der og være far og være en del af et fællesskab i familien. Det er det absolut mest maskuline og sexede, synes jeg, man kan være. Så det er da helt klart noget af det, vi skal have talt op, tror jeg også. Mm. Altså især også i den bevægelse, som jeg gerne vil være med til at skabe på højrefløjen, som handler om ligeværd og ligestilling mellem kønnene, at tale det bidrag, som manden giver til familien op.
1: Marianne?
0: Det har i hvert fald sat sig lidt i mig, det Markus sagde der.
1: Jeg tager lige ordet, og så siger jeg tak til dig, Markus Torinko, for at ringe ind. Vi skal have en kort pause, vi når tilbage til dig, så kan du på den anden side af den. Vi siger også vel og tak til dig, Olivia fra Rød Grøn Ungdom. Tak fordi du var med.
6: Tak.
1: Nu er Radioavis. Klokken er 13.
8: To meget kraftige jordskælv.
9: Når verden går i breaking.
1: Godt, er du klar?
3: Yes.
9: Går P1 i dybden.
10: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
9: Og zoomer ud.
11: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
9: For at give dig et større perspektiv.
12: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
13: Det er et rum med mange dimensioner.
14: Her på P1.
15: Inde i DR Lyd kan du finde programserien Flyvende Tallerken.
14: Mennesket har altid været nysgerrig på, om der er andet liv end os derude. De sidste år er verden begyndt at tage det spørgsmål seriøst, efter at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har udgivet 3 UFO-videoer, holdt åbne kongreshøringer om UFO'ers eksistens og udgivet adskillige rapporter, der bekræfter, at noget ukendt flyver rundt i det amerikanske luftrum. Den svenske forsker Beatrice Villarroel fra Stockholm Universitet har ved at studere gamle fotografiske plader fra før opsendelsen af Sputnik gjort et opsigtsvækkende fund af uforklarlige lysfænomener. Hun mener, at de ligner flyvende tallerkener.
15: Nu om dage kan det være svært at skelne naturlige fænomener med de ekstraordinære oplevelser på himlen, som mange går og spejder efter. Et mystisk lys kan i teorien næsten altid bortforklares med noget teknisk som en satellit eller en drone. Men der var en tid, inden Sputnik blev sendt i rummet af Sovjetunionen i 1957, hvor mystiske lys på himlen ofte ikke kunne forklares med teknologi. Derfor har den svenske forsker Beatrice Villarroel fra Stockholm Universitet dykket ned i en svunden tid, og hendes opdagelser er næsten ikke til at tro. Ved at kigge på fotografiske plader har hun igen og igen observeret mystiske lys, som ikke umiddelbart kan forklares. Hvad kan have fløjet rundt i en tid, hvor vi burde have komplet styr på, hvad der manifesterede sig på himlen? Det taler vi om i dag med selveste Beatrice Villarroel. Velkommen til Flyvende Tallerken.

0: Hej Anja.
1: Hej Frederik.
0: Hej. I dag skal vi jo tale med en person, jeg virkelig har glædet mig til, at vi skulle tale med. Det har været lang tid undervejs, faktisk mere end et år har jeg været i kontakt med dagens gæst, fordi hun har gjort sig bemærket på UFO-scenen og den videnskabelige scene i lang tid, men nu er vi nødt til at have hende med.
1: Ja, og hun er jo en fantastisk kvinde, og hun er jo videnskabskvinde, ligesom jeg er, men interesseret i UFO'er og har faktisk publiceret videnskabelige artikler omkring, hvad hun har fundet. Så hun er mere nede i substansen, end jeg er. Så jeg har også glædet mig meget til at snakke med hende igen. Jeg har mødt hende tidligere, og hun er jo ansat ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, hvor jeg også selv har været postdoc en gang.
0: Måske skal vi sige, at hun hedder Beatrice Villarroel og er fra Sverige.
1: Ja.
0: Og ja, hun kan du fortælle, hvor det er, hvor hun arbejder, hvad hun arbejder med?
1: Jamen, hun er ansat ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, hvor jeg også selv har været ansat i nogle år, inden jeg blev ansat ved Niels Bohr Instituttet, som er sådan et institut, der blev stiftet af Niels Bohr med henblik på at beskæftige sig med teoretisk fysik. Så man har ikke nogen laboratorier, men alt, hvad man kan sidde og tænke sig frem til at arbejde med data på, det kan foregå der. Og ideen er, at det skal være sådan lidt mere visionært måske end traditionel universitetsfysik. Så der arbejder hun sammen med en af mine tidligere kollegaer, som også har været i Danmark i flere år, Lars Madsen, som også er ansat deroppe under professor Axel Brandenburg, som jeg også var ansat under. Så
0: sådan.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Det er en hyggelig lille videnskabelig nordisk verden, vi lever i her. Vi skal tale med Beatrice om de opdagelser, hun har gjort. Vi skal nok lade Beatrice selv fortælle det, og interviewet det kommer lige om lidt, og vi skal selvfølgelig nok holde jer lidt i hånden og lave nogle nedslag i løbet af interviewet, hvor vi lige samler op, fordi der er selvfølgelig en lille smule teknisk viden her, men det er jo derfor, det er så skønt at have dig, Anja, fordi du kan få det til at lyde meget nemt det hele. Men Beatrice var jo egentlig på jagt efter noget andet, end det, hun så ender med at finde. Prøv lige kort at fortælle, hvad det er, hun leder efter, og hvad det er, hun ender med at finde.
1: Jo, så i virkeligheden, så vil hun gerne, kigge på nogle gamle astronomiske observationer eller optagelser, for at finde ud af, om der havde været supernovaer tidligere i andre galakser. Og i virkeligheden en helt særlig type af supernovaer, nemlig sådan nogle supernovaer, hvor en kæmpestor stjerne egentlig ikke eksploderer som supernova, så vi ser den som et lysglimt, men at der er en stjerne, som faktisk går direkte hen og bliver et sort hul, fordi teoretisk set, så mener vi, at der simpelthen er nogle stjerner, som er så store fra starten, sådan så, at de simpelthen ikke kan eksplodere på den måde, hvor at der kommer de der lysglimt, hvor de smider materiale ud, men at det hele kollapser direkte ind til et sort hul. Så det vil sige, hun kiggede på nogle fotografiske plader over 70 års samlede observationer, for ligesom at se, er der nogle stjerner på himlen, som pludselig bliver væk? Altså, ja. Hun ledte efter forsvundne stjerner. Og der, fordi man går 70 år tilbage i tiden, så kigger hun på det, vi kalder fotografiske plader, som er sådan nogle glasplader, som man, så før at man kunne lave optagelser på det, man tænker på sådan en fotografisk film. Og nu bruger vi jo det, vi kalder CCD'er, som er sådan elektriske systemer, som er det, man også har i sin mobiltelefon. Men i gamle dage, der brugte man sådan en glasplade, som man så sværtede, som man så eksponerede på, som man havde, altså helt, folk skal forestille sig sådan noget 15 cm gammel 15 cm stykke glas, hvor der så er billeder af galakser og stjerner på, og så sad hun simpelthen og kiggede på de der glasplader, for ligesom at se, er der nogle stjerner, der er forsvundet, mellem at man har kigget på et område på himlen, og så vender man tilbage måneder eller år senere, er der så noget, som ikke er der længere. Og det er jo sådan et detaljeret arbejde, som tidligere i gamle dage foregik ved øjnene, nu har man fordelen, at man kan scanne det ind på en computer, så kan det foregå meget hurtigere. Og der fandt hun faktisk ikke nogen manglende stjerner, så der var ikke nogen sådan supernova, der var gået direkte i et sort hul, som hun kunne dokumentere. Til gengæld fandt hun en masse andre, ikke tidligere detekterede ting, som pludselig trådte frem i hendes, i de der observationer, hun sad og kiggede på. Og det endte hun så med at skrive en artikel om, i stedet for, at der var nogle lysfænomener, som kom og gik.
0: Det går vi ikke i detaljer med lige nu, men som måske med særlig god vilje kan tolkes hen i retning af noget af det, vi i det her program vil kalde flyvende tallerkener, og som i hvert fald lige nu er et kæmpestort videnskabeligt mysterium, som hun arbejder dag og nat for at prøve at løse. Meget videnskabeligt, altså jo i virkeligheden noget af det data, som vi virkelig har efterspurgt, eller du især har efterspurgt, Anja, og som vi jo kun kunne drømme om, kunne lande i skødet på os. Og det er også derfor, at hun er blevet et kæmpe navn, kan man sige, inden for UFO-miljøet, fordi hun har en meget åben tilgang til det her. Hun er ikke straks i debunker-mode. Hun tænker, hey, nu ser vi, hvor evidensen fører os hen, men lige nu lader den til at føre i hvert fald Beatrice og hendes hold et ret mærkeligt sted hen, må man sige.
1: Og samtidig siger det jo også om, at videnskab jo faktisk er åben. Altså, fordi hun har jo publiceret en 7-8 artikler om forskellige fænomener, hun har observeret, ligesom Avi Loeb jo faktisk også får publiceret sine artikler, selvom han godt kan lide at skælde ud på os alle sammen og synes, at vi ikke er åbne nok. Og det synes jeg også, man altid skal diskutere, er vi åbne nok? Men vi er i hvert fald ikke helt snævert minded.
0: Hun har lavet et skriv, kan man sige, en artikel om lige netop de her mystiske ufo-lignende ting, som hun har fundet på de her fotografiske plader. Den er så blevet peer-reviewed nu, og det var så også en stor ting i ufo-verdenen, fordi der er ikke ret mange peer-reviewed artikler, man kan læne sig op af inden for det her felt. Hvad vil det sige at få en artikel peer-reviewed? Jo, hvad kalder man det på dansk egentlig?
1: Fagfællebedømt.
0: Okay,
1: kalder man det på dansk.
0: Peer-reviewed. Ja.
1: Så det hedder fagfællebedømt på dansk.
0: Ja.
1: Og det betyder egentlig, så videnskabelige artikler, man skriver en artikel, så sender man den ind til et videnskabeligt tidsskrift, og så sender tidsskriften det videre til nogle andre forskere. Og så sidder de forskere nidkært og prøver at pille det hele fra hinanden, fordi sådan er det jo med videnskab. Vi er sådan en flok fejlfindere, der prøver at vise, at noget er forkert. Og hvis vi så ikke kan vise det forkert, så tænker vi, så har det måske potentialet i sig til at være rigtigt.
2: Du kan finde alle afsnit af Flyvende Tallerken inde i DR Lyd.
3: Om lidt, ja, så fortsætter dagens P1-debat. Men før diskussionerne og meningsudvekslingerne fortsætter, ja, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er nemlig blevet 19.
2: EU har givet Google en bøde på godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
2: Og det er den største bøde, EU har givet for konkurrenceforvridning, og det er ikke tilfældigt, at den går til lige præcis Google, siger Ole Ryborg.
4: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Så når den store dominerende spiller favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
2: Og Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og os forbrugere. Flere tusinde passagerer på vej til og fra Bornholm er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser. Den største hurtigfærge til øen har nemlig været ude af drift, efter den sejlede ind i en pæl i Rønnehavn. Men allerede morgen tidligt, der kan færgen være tilbage på ruten, siger kommunikationschef hos Bornholmslinjen Jesper Mag.
5: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
2: Færgen måtte efter sammenstødet med pælen returnere til Rønnehavn, men skaderne på den er heldigvis begrænsede.
5: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stedet den bløde aluminiums yderside.
2: Og en af de passagerer, der nu er strandet på Bornholm, er Frida Sofia Bratt fra København. Men for hende gør det ikke så meget.
6: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halv glade for situationen.
2: Ukraines tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov vil ikke acceptere en anden rolle i landets regering end posten som forsvarsminister. Det gentager han i dag i en udtalelse sendt til journalister. Den populære forsvarsminister blev afsat af præsident Zelensky i sidste uge, og beslutningen udløste store protester flere steder i landet. Og det fik så præsident Zelensky til at tilbyde ham en anden post, men det bliver altså til et nej tak, siger Fedorov. Der er aftensol til langt de fleste. Skyer breder sig dog i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men skulle altså holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat og kun svag til jævn vind omkring vest. Radioaviserne er den her torsdag aften med Michael Olsen.
7: Rasmus Emborg, vinder af DM i debat og medlem af DSU. Hvorfor tror du, at der ikke er flere unge mænd, der som dig selv vil stemme på Socialdemokratiet?
8: Det er jo et super godt spørgsmål, og ikke et, jeg har et nemt svar på. Men jeg tror, vi mangler rollemodeller på venstrefløjen, som rodløse unge mænd, der leder efter faderfigurer, kan spejles i. Og så tror jeg, vi kommer til at politisere en helt naturlig del af livet for mange unge mænd.
7: Du lytter til PET-debat på den anden side af klokken 13 radioavisen, hvor vi fortsat kigger på den her tidlige vælgerundersøgelse, lavet af Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor, sammen med Altinget, som peger på, at danske unge mænd, ja, de stemmer primært til højre for midten, mens danske unge kvinder stemmer til venstre. Og når man er ung i den her sammenhæng, så er man mellem 18 og 24 år, altså også kaldt de yngste vælgere. Debatten har kørt i nogle uger efterhånden, hvor det har handlet om, hvorfor kan det være, at det er sådan. Er det et problem overhovedet? Og det vi også prøve at dykke ned i nu her, den sidste lille halve time af dagens program, det er om hvis den her udvikling fortsætter, om det så rent faktisk får en konkret betydning for den førte politik inde i Folketinget, hvor det jo vil blive alt andet lige mere og mere polariseret, når vi kigger på kønnene. Vi fortsætter debatten. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Telefonen er stadig åben. Der er plads til sms'er, og der er plads til lytter, som vi hørte før, inden radioavisen fra henholdsvis Ditte og Markus, der ringede ind på 70 21 19 19. Jeg efterspørger en kvinde, der ser sig selv som værende blå og stemme til højre for midten, og omvendt en mand, der ser sig selv som værende blå og stemme til rød og stemme til venstre for midten. Nu skal jeg lige støtte på det. I kan ringe ind på 70 21 19 19 eller sende sms til 12 12, hvis I begynder den med Peter Rasmus Emborg. Jeg vender lige tilbage til dig. Du vandt DM i debat på folkemødet på Bornholm. Du er medlem af DSU. Det kan ikke lade sig, nu læser lige højt, ikke? Det kan ikke lade sig gøre at være maskulin, hvis man ikke stemmer på højrepløjen, fik du at vide i en tidlig morgen på folkemødet, da du tabte nogle andre unge fra Liberal Alliance Ungdom. Passer det?
8: Nej, det mener jeg jo slet ikke, men der er jo en eller anden følelse, tror jeg, som mange unge mænd går med i den periode, hvor man prøver at skabe sin identitet, og det er noget, jeg selv har været i, hvor du godt kan komme til, hvis du er moderat eller til venstre fra midten, hvor man godt kan komme til at føle måske en skam over, hvordan man udforsker sin maskulinitet på en ordentlig måde. Og det tror jeg ikke, vi har rummet ordentligt på venstrefløjen. Vi mangler nogle rollemodeller, som ikke er amerikanske populister, eller som ikke er politikere, som prøver at politisere det her. Jeg tror, der ligger noget i det, fordi det sker over hele Vesten, ikke kun i Danmark.
7: Mm. Når du så er en ung mand, der stemmer på Socialdemokratiet, kan du så ikke komme med et eksempel på, hvor i den politik din maskulinitet bliver spejlet?
8: Mm. Altså, jeg tror, at i takt med, og det synes jeg egentlig er til det gode, at kvindeidealet har ændret sig i samfundet, jamen så er vi jo nok også mange mænd, der spejler os lidt i, altså sådan op af kvinders rolle, og hvordan er vores, hvis man for eksempel gerne vil lære at flirte, fordi du er en ung mand, der gerne på sigt vil have sig en kæreste, og du så skal være klodshands i nogle år, men hvordan gør man så det på en ordentlig, respektfuld måde? Og det er noget af det, som jeg tror, at vi har været for dårlige til at give svar på, og hvor du i stedet havner i algoritmelabyrinterne, og i nogle af de, synes jeg, lidt letkøbte svar, der nogle gange kommer fra højrefløjen.
7: Ja. Men betyder det svar, Rasmus Emborg, at der ikke er politik, som konkret taler ind i din maskulinitet i Socialdemokratiet eller på venstrefløjen? Er det noget andet, du stemmer efter?
8: Altså, der er jo både over, ikke? Altså, jeg synes jo, at der er der er nogle sunde udviklinger i det her. For eksempel, nu hørte jeg lige, at der bliver talt om barsel, og det her med at gøre det altså normalt at tage ansvar for din familie. Det synes jeg er super positivt. Men jeg tror, der er et element, som der ikke rigtig er så mange, der formår at rumme, som er det her med, altså nu var jeg, da jeg selv gik i gymnasiet, og jeg tænkte, shit, jeg har social angst, jeg vil egentlig gerne lære at flytte med det modsatte køn, hvordan fanden gør jeg? De eneste, jeg kunne finde svar hos, Det var amerikanske populister, det var Jordan Peterson og alt muligt. Der ville jeg jo ønske, der var nogle rollemodeller, som vi gav, hvor at det ikke lige pludselig blev koblet sammen med velfærdsstaten, eller skat, eller Mette Frederiksen, eller alt muligt, som jeg ikke ser har noget som helst at gøre med en identitetskrise hos unge mænd at gøre.
7: Okay. Det er interessant, Rasmus, fordi jeg kan ikke helt... Altså, er det fordi, at kønskampen lige nu bare ikke finder sted inde på midten? Altså, det er simpelthen en kamp, der måske har det bedst også i virkeligheden på den ene og den anden fløj?
8: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, vi har været for dårlige til at skelne mellem de dele af kønskampen, der er koblet til politik. Ja. Altså for eksempel barsel.
7: Ja.
8: Det er jo sådan en klassisk politisk spørgsmål. Og de dele, der i virkeligheden mere handler om, at mænds rolle i samfundet er under forandring, og hvordan vi kan guide unge mænd, der har forskellige typer af maskulinitet til det. For eksempel, altså jeg er selv sådan meget klassisk, altså som man vil sige, sådan klassisk maskulin, og jeg har haft svært ved at finde rollemodeller, og det ved jeg, at der er mange andre unge mænd, der også har, og det synes jeg ikke skal have noget med politik at gøre, men det er som om, vi overser det og gør hele kønskampen til et politisk spørgsmål. Der synes jeg, vi fejler.
7: Okay, det burde det ikke være, ifølge dig.
8: Nej, jeg synes, man skal skille mellem det, der er netop en politisk kampplads, og det, som i virkeligheden handler om, at der er nogle rodløse unge mænd, der mangler svar, og hvor det ikke hele tiden skal kobles til, om skatten skal op, eller skatten skal ned, eller barsel skal forlænges, eller barsel skal gøres kortere.
7: Og Rasmus, det har ikke noget at gøre med, at Socialdemokratiet måske ikke kan finde svaret på de spørgsmål. Altså, at venstrefløjen og højrefløjen tilbyder nogle svar, som man er til den ene eller anden side, så kan bruge til noget.
8: Altså der, hvor jeg synes, venstrefløjen og Socialdemokratiet nok har fejlet mest, det er det her med, at der er, at vi ikke rigtig har stillet nogle rollemodeller op, som man kan spejse og blive inspireret. Det synes jeg egentlig, man har været meget god til med, altså for eksempel, altså Vanopslag er jo lykkedes med det på en måde, som vi ikke har gjort på venstrefløjen. Og det er noget af det, som jeg selv savner fra mit eget parti og fra de andre røde partier, det er at stille nogle mennesker op, som kan være, som lidt kan være sådan en faderfigur, ja. For eksempel.
7: Jeg forstår ikke helt, Rasmus, altså, du siger på den ene side, siger du, at selve kønskampen er blevet for politiseret, altså at hvis man er en rigtig mand, så er der nogle ting, man er, og så går man samtidig ind for nogle særlige politiske holdninger eller politiske vendinger, og omvendt, hvis man er en kvinde, så gør man så også det. Men samtidig, så siger du også, at du gerne vil savner rollemodeller, manderollemodeller på i Socialdemokratiet og i venstrefløjen, så bliver det vel netop politiseret, hvis rollemodellerne er i partierne?
8: Ja, det er jo så... Det er jo, fordi jeg egentlig savner to ting.
7: Ja, okay.
8: Altså, jeg savner, at der er nogle intellektuelle... Altså, tag sådan en type som... Det var ikke måske Svend Brinkmann. Mm. Ham tror jeg egentlig godt kunne være vores bud på en sund Jordan Peterson, et eller andet.
7: Okay. Ja.
8: Som kunne nå en masse unge mænd, skrive sådan lidt filosofisk omkring det, og hvordan er man det i det moderne samfund. Det synes jeg, vi mangler. Og det er sådan... Altså, det vil jeg sige, at sådan bør være temmelig apolitisk. Og så synes jeg, det højrefløjen har været god til, det er også at stille nogle politiske rollemodeller op for unge mænd, og dem kan jeg ikke finde på venstrefløjen lige nu. Så der er ligesom to spor i det,
7: ja.
8: Når jeg kigger ud over landskabet i Danmark og i Norden, for den sags skyld.
7: Ezekiel Rode, du er stadig Mærsk landsformand i Liberal Alliance Ungdom. Kan du tage den ros på dig?
9: Ja, altså det kan jeg godt, men jeg tror også, og det er måske i virkeligheden også lige vil vende lidt tilbage til fra før pausen i forhold til det, både Marianne og Thomas sagde.
7: Det får du lov til. Jeg skal bare lige først høre dig. Kan du godt godtage, han har sagt, at I har nogle gode manderollemodeller i Liberal Alliance?
9: Men rosen for at skabe altså gode idealer, synes jeg jo grundlæggende set er fornuftig, men for mig handler, altså jeg må bare sige, for mig handler det grundlæggende set bare om, at jeg egentlig ønsker, at man skaber gode idealer for alle mennesker.
7: Ja.
9: Altså, og gode idealer for alle mennesker kan tage personlig frihed og ansvar.
7: Men kan du følge, at Alex Vanopslag er en bedre rollemodel for mænd end for kvinder?
9: Men jeg tror også, jeg vil sige, jeg synes også, det er sådan, det er lidt ærgerligt, hvis man reserverer det ideal om personlig frihed og personligt ansvar til mænd. Altså, der er altså også mange kvinder, som grundlæggende set godt kan se sig selv i det. Det er jo også, og særligt unge mennesker, det er derfor, der er mange unge mennesker, der stemmer på os. Det tror man bliver nødt til at også se i den kontekst.
7: Ja, men køber du det, som Rasmus Emborg siger her, som er, at med en frontfigur og en person som Alex Vanopslag, så er man en mere rollemodel for en mand end for en kvinde?
9: Igen, det er der helt sikkert nogen, der ved mere om end mig, men jeg tror også...
7: Det har du ikke nogen vurdering af?
9: Det er der helt sikkert nogen, der ved mere om end mig.
7: Men synes du, kvinder kan spejle sig lige så godt i Alex Vanopslag, som mænd kan?
9: Igen, det skal man nok hellere spørge kvinder om end mig.
7: Hvad synes du?
9: Hvad er det, det hedder? Igen, jeg tror, at det er meget forskelligt fra person til person, hvem man kan spejle sig i.
7: Okay.
9: Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis bare kommer an på køn, hvem man kan spejle sig i. Og så vil jeg også godt lige vende tilbage til noget andet.
7: Det må du nemlig gerne nu.
9: Som var, at der blev også nævnt det her med barsel, og at spørgsmål om øremærket barsel er sådan et spørgsmål om, at det blandt andet er at der, hvor altså, højrefløjen fejler, der bliver bare nødt til at sige, det synes jeg godt nok ikke, det er. Jeg synes netop, at ideen om at have en fri barsel, som man kan fordele, som man selv vil, er super, super god, fordi den tager højde for, at mennesker er forskellige, og familier er forskellige. Den første lytter, vi havde med, hun hed Ditte, hun snakkede om, at der særlig er mange, altså hun føler, der er mange kvinder, hvis de kommer op i erhvervslivet, de bliver spurgt til, hvordan de får deres familieliv til at fungere, og de bare siger, det gør de ikke. Jamen, der er jo netop sådan, at hvis man får en fri barsel, så kan det faktisk være nemmere at få så at sige, ens familie til at gå op, uanset om det er manden eller kvinden, der har lyst til at tage barsel, eller om man måske har lyst til at give noget barsel til en bedsteforælder. Og det er endnu en gang der, hvor jeg bare synes, at grundlæggende set det liberale menneskesyn rammer mere plet. Altså, vi har en accept af, at mennesker er forskellige, og at mennesker grundlæggende set og familier skal have lov til at indrette sig efter det,
7: okay,
9: de har lyst til.
7: Det, der er interessant i det her, Ezekiel, det er jo, at du som sagt siger, at I går ind for et friere samfund, og især en fri borger jo, der ligesom kan vælge selv. Men det samfund, I vil gøre frit, er jo ligesom stort set alle andre samfund, jo et, der bygger på en mandedomineret tendens i samfundet.
9: Hvordan?
7: Jamen, der er, mænd tjener flere penge, end kvinder gør. Mænd har flere topstillinger, end kvinder har. Det er patriarkalsk grundopbygning.
9: Men for mig handler det...
7: Vent lige to sekunder. Hvis du vil give det mere frihed, tror du så på, er det så din opfattelse, at så vil det blive mere lige, så vil der komme mere ligeløn, løn vil blive mere lige, og der vil komme flere kvinder i topstillinger?
9: Jeg går ikke op i resultatlighed, jeg går op i lighed i mulighed. Altså, jeg går grundlæggende set op i, at mennesker... mennesker skal have de bedste forudsætninger for at leve det liv, som de gerne vil.
7: Fint.
9: Uanset om de er mænd eller kvinder.
7: Lad os sige det.
9: Derfor synes jeg, altså, hvordan resultatet ender, er grundlæggende set ikke det, der er vigtigst for mig, okay, så længe folk er frit.
7: Men det er fint, og lad os sige det så. Tror du, at kvinder vil få en mere lige mulighed for at få mere ligeløn, eller lige mulighed for at få topstillinger, hvis det var, som du sagde, et mere frit samfund for borgeren?
9: Altså, hvorvidt der vil komme flere kvinder ind i forskellige topstillinger, vil jo også komme an på, hvor mange kvinder, der vil have et ønske om at komme ind i forskellige topstillinger. Igen, det er sådan noget, altså hvis jeg skulle sidde og gætte på, hvordan den udvikling kommer til at foretage sig de næste 30 år, det er endnu en gang sådan noget, hvor det bliver altså et spørgsmål om, at man nogle gange spørger både politikere og ungdomspolitikere for den sags skyld om at altså gætte og komme med nogle analyser på nogle ting, som der virkelig er mange mennesker, der ved
7: det
9: om.
7: Men er du enig i, at historisk set, så har mænd placeret andre mænd i magtfulde stillinger? Historisk set?
9: Altså, historisk set inden for hvad? Bare sådan
7: magtfuldstillinger. Der har været flere hvide mænd, der har siddet på magten i politik, i bestyrelser.
9: Der er helt sikkert forskellige steder, hvor der er nogle altså, sociale strukturer, men altså, jeg synes, noget af det vigtigste for eksempel er, at man ikke prøver at bekæmpe sociale strukturer med altså, statslig diskrimination. For eksempel sådan noget som kvoter, synes jeg er et kæmpe problem.
7: Ja, men det er
9: altså, fordi jeg synes, problemet ved at eksempelvis indføre sådan noget som kvoter, også hvis vi skal komme med et lidt nyligere eksempel, en ny innovativ politik. Alternativet er sådan et forslag i januar om, at man skulle indføre en kvindedrabsparagraf, sådan en specifik paragraf, man skulle sigte efter, når det var kvinder, der blev slået ihjel. Og det er sådan nogle ting, hvor at hvis man begynder at behandle folk, og det tror jeg, uanset hvad det er for nogle befolkningsgrupper, hvis man begynder at diskriminere befolkningsgrupper, så synes jeg, at man går en helt forkert vej, hvis det er den måde, man vil prøve at nedbryde nogle af de problemer, forskellige befolkningsgrupper
7: kan. Men du tror, at hvis vi satte samfundet mere frit, og den enkelte borger mere fri, så vil kvinder få lige muligheder med mænd, så vil de få lettere adgang til topstillinger, for eksempel, end de har haft historisk set. Det kan også være, at de vil få mere løn.
9: Det er jo alle mulige markedsmekanismer. Altså, så vil de få lettere adgang til topstillinger. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer lidt til
7: topstillinger. Hvis der er kvinder nu, der sidder derude og kæmper for ligeløn, for eksempel, og de kan se, lige nu er der et system, hvor at mænd tjener mere end kvinder, så siger Liberal Alliance, det løser sig. Det bliver mere lige, hvis det bliver et mere frit samfund. Ikke?
9: Altså ikke nødvendigvis, for folk tager jo forskellige valg. Altså, der er jo nogen, der vælger... Altså, folk tager jo forskellige valg om, hvordan de vil arbejde, for eksempel. Altså, der er nogen, der vælger, de gerne vil arbejde på lavere tid end andre, osv. Og det synes jeg grundlæggende set ikke er et problem, som jeg også sagde før. Det er også derfor, jeg går ikke op i resultatlighed. Altså, for mig handler det ikke om, at vi ender et sted, hvor kvinder og mænd nødvendigvis tjener det samme. For mig handler det om, at folk har mulighed for grundlæggende set at beskæftige sig med det.
7: Så hvis en kvinde kæmper for det. Hvis en kvinde kæmper for ligeløn, det er en vigtig politisk mærkesag, så skal de ikke stemme på Liberal Alliance.
9: Det tror jeg har svært ved at forstå, hvad logikken er i det spørgsmål, fordi altså
7: jeg spørger.
9: Det spørgsmålet er jo altså at ligeløn for lige arbejde, det går alle jo ind for. Alle synes jo grundlæggende set at folk skal have ligeløn for lige arbejde, men altså om vi nogen nødvendigvis skal ende et sted, hvor at altså kvinder og mænd har præcis samme løn i samfundet, det kommer an på hvilke jobs folk vælger. Det er endnu en gang det der ligger udgangspunktet. Altså, mennesker er forskellige, og mennesker vælger forskelligt.
7: Ja, det går med på, men det er et galt scenarie, hvor der er en kvinde, hvis brændende ønske er, at mænd og kvinder tjener lige meget, så skal de ikke stemme på Liberal Alliance, spørger du om. For det kæmper du ikke
9: lige for. Meget for samme arbejde. Jo, selvfølgelig, folk skal tjene det samme for det samme arbejde, de laver. Det synes jeg giver sådan en rimelig god mening.
7: Og det vil mere frihed hjælpe på?
9: Jeg tror, mere frihed vil hjælpe på mange ting i vores samfund, men jeg tror, jeg har lidt svært ved at forstå udgangspunktet for spørgsmålet. Ja, altså, jeg synes generelt set, idealer om frihed og ansvar vil altså hjælpe på en masse ting i vores samfund. Jeg synes generelt set, det vil hjælpe på en masse ting i vores samfund, hvis vi fik lidt lavere skatter, sådan så folk i højere grad selv kunne vælge, hvad de ville bruge deres penge på, og også hvis flere velfærdsydelser blev private, sådan så folk i højere grad fik flere frie muligheder.
7: Ja. Thomas Oden, politisk ordfører Radikale Venstre.
10: Jamen, jeg synes, der er en interessant, der er en ting her, der er interessant, og det her med at tale omkring forskellige valg. Og nu kom det her med kvindedrab også op. Altså, det er et meget godt eksempel. Altså, jeg tænker ikke, at der er nogen, der tager et frit valg til at blive dræbt. Det er jo selvfølgelig ikke noget, der er nogen, der ønsker.
9: Det vil jeg ikke sige.
10: Men jeg vil bare gerne prøve at give et eksempel her på, hvor jeg tror, at der er nogle forskelle.
7: Ja.
10: Altså, vi kan jo se i Danmark, for eksempel i forhold til kvindedrab, at vi har en ret af det, der ligger meget, meget højere, end vi har i sammenligning i europæiske lande. Vi har set modeller fra både Holland og Norge i forhold til, hvordan man er meget effektiv i forhold til at forebygge vold mod kvinder og forebygge partnerdrab. Og der må man jo sige, det synes jeg for eksempel er en dagsorden, hvor de højreorienterede partier har været fuldstændig væk. Nu har vi fået en ny regering, der blandt andet kommer med en helt ny strategi imod partnervold og partnerdrab. Og det er ikke for at sige, altså jeg står ikke og påstår, at der er nogen på højrefløjen, der ønsker, at kvinder skal partnerdrabes. Det siger jeg overhovedet ikke. Men det der bare min pointe, det er et politikområde, som der er mange kvinder, der kigger på og tænker, det her, det er virkelig, virkelig vigtigt for mig.
7: Mm.
10: Og så ser de ud, hvor er det egentlig, der bliver taget, kan man sige, nogle stik hjem på det her? Hvor er det, der sker nogle ting? Og der er det jo i hvert fald ikke de højreorienterede partier, man skal kigge på.
7: Men hvis du politisk mener, at det ikke er en god pointe at straffe hårdere inden for særlige type drab, men at man mener politisk drab, behøver du vel ikke.
10: Men det handler ikke omkring straf, det handler omkring grundlæggende. Altså, hvad er det for nogle løsninger, der bliver leveret?
7: Ja.
10: Nu kommer vi i en regering, hvor at vi nogle partier, der blandt andet har fået kæmpet ind, at der kommer en national strategi for at forebygge partnerdrab, og for at forebygge partnervold. Det er selvfølgelig noget, der er mange kvinder, der går op i, og det tror jeg også er en af grundene til, for eksempel, at der er flere kvinder, der kigger på det politiske landskab og siger, det der, det er interessant politik for mig.
7: Ja, sikkert.
9: Men huskelov går, altså, jeg tror simpelthen, jeg har til gode at se et parti i Folketinget, der ikke går op i partnervold, for den sags skyld, partnerdrab, og i øvrigt er meget bevidst om, at mænd selvfølgelig er stærkt overrepræsenteret. Men det laver ikke om på. Jeg synes faktisk, det er ret interessant. Altså, Thomas, står du og siger, at vi skal have særlige paragraffer, som man sigter efter hvorvidt folk er kvinder eller mænd? Fordi det er i hvert fald nyt for mig i så fald, så, hvis altså, Radikale Venstre vil have diskrimination i straffeloven.
10: Nej, det står jeg ikke og siger. Det, jeg siger, det er...
9: Hvad var kritikken så, det jeg sagde?
10: Jamen, det der var eksemplet, det var, at du bragte selv partnerdrab op. Og så havde du et eksempel med Alternativet. Jeg har ikke Alternativets politik, så må du bede Alternativet om at forholde til det. Det, jeg bare siger, det er, jeg synes, det er et godt eksempel. Fordi det er et sted, hvor man har set, at der er nogle partier nu, der har taget action, der har fået skrevet ind i regeringsgrundlag, hvor der kommer til at ske nogle ting. Helt ligesom det var, også i forhold til... Det her med samtykkelovgivning, det var også nogle særlige partier, der tog initiativ til det. Og så kommer, synes jeg, nogle af de borgerlige partier lidt halsende bagefter og siger, ja, vi går selvfølgelig også op i de her ting. Men der er jo ikke sket noget på deres vagt. Det synes jeg bare er et meget godt eksempel på, hvor der er nogle politiske forskelle.
9: Det synes jeg godt nok er en simplificering. Først og fremmest, fordi vores vagt var før 2019. Altså, det er godt nok...
10: Men vi er jo lige kommet med et forslag til et regeringsgrundlag. Der står det jo ikke i.
9: Det er godt nok noget tid siden, at det var de borgerlige partiers vagt. Og så er vi også bare nødt til at sige... Borgerlige partier og altså Liberal Alliance har altså været garant for en altså god og stærk retspolitik. Det er generelt set noget, som jeg vil mene, at de højreorienterede partier egentlig har været en rimelig stærk garant for, at man skulle styrke retspolitikken på alle mulige områder. Og der er jo ikke nogen, der er uenige, altså Thomas, der er jo ikke nogen, der er uenige i, at man skal bruge flere ressourcer på at undersøge både partnervold og partnerdrab. Mm. Man kan altså tydeligt se, at det er det er noget, der er, altså, er problemer med i vores samfund. Det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at du opstiller det som om, at det er sådan noget højrefløjen. Grundlæggende set.
10: Det er ikke uenige. Jeg siger ikke, at de er uenige. Jeg siger, at initiativet, det kommer et vist sted fra, og det er der nogle vælgere, der lægger mærke til.
7: Okay. Nu skal vi give dig ordet, Marianne Lynghøj Pedersen, du er nemlig også stadig med os, folketingskandidat for Venstre. Hvis vi ser den tendens, som vi ser lige nu, Marianne, har du så nogle bekymringer for det folketing, vi kommer til at se, hvor der jo vil være? Og faktisk, hvis man tager den fremskrivning, som Kasper Møller Hansen laver, en markant polarisering mellem kønnene på højre og venstrefløj.
11: Ja, altså det, man kan sige, det er jo, jeg tror sagtens, vi kan nå at fikse det. Det er vi jo gode til i Danmark at tale sammen, og det her er jo også et rigtig godt eksempel på. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at der er partier, som for eksempel Venstre, som har ligestilling i hjertet, der siger til de kvinder, borgerlige kvinder, der er derude, at de kan jo trygt stemme på os, hvis de gerne vil have et parti, der går op i reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Og så har jeg bare lyst til at kommentere to ting omkring øremærket barsel, hvis må, fordi der bliver simpelthen sagt noget vrøvl fra Liberal Alliance side, når man taler om resultatlighed og mulighedslighed. For jeg går også ind for mulighedslighed. Men lige præcis, når det kommer til barsel, så kan vi bare se på undersøgelser, og det kan vi se allerede nu, at øremærket barsel, hvor mænd får mulighed for at tage en større del af barslen, har en kæmpe effekt. For det første handler om øremærket barsel egentlig ikke om kvinder. Det handler om mandens ret til at være sammen med sit lille bitte barn i de første måneder af dets liv. Det er der, hvor hele fundamentet for tilknytningen bliver skabt. Det er mandens rettighed. Jeg ved fra vidnesbyrd, og vi ved fra undersøgelser, at mænd, især i sådan nogle klassiske mandefag, har haft enormt svært ved at gå til deres chef og sige, vi vil gerne have 4, 5, 6 måneders barsel. Det er der blevet set dårligt på. Det er det første. Det er mandens rettighed, at vi kæmper for her. For det andet, når det så kommer til mulighedslighed, så kan vi jo se allerede nu, at når du har øremærket barsel, når mændene tager en større del af barslen, så forsvinder løngabet mellem mænd og kvinder. Politikken lavede en stor undersøgelse, som viste, at for eksempel sådan noget som omkring kan far putte. Det har en kæmpe stor betydning for, om mor har mulighed for eksempel at deltage i en arbejdsmiddag, som gør, at hun lander en ny kunde, som der gør, at hun bliver forfremmet, som der gør, at hun ender i en topstilling, for eksempel i denne her virksomhed. Så det der med at sige, at det handler om mulighedslighed, lige præcis øremærket barsel, det er mulighedslighed. Både for mandens ret til at være far og være til stede i de første vigtige måneder af barnets liv, og for mors mulighed for at avancere på arbejdsmarkedet. Så det er så vigtigt, og derfor så forstår jeg heller ikke, at man der Liberale Alliance bliver ved med at tage det op og sige, at det er et indgreb i familielivet. Det her, det handler lige præcis om lige muligheder, og man kan se fra Sverige, når du deler opgaverne i hjemmet mere ligeligt, så har du også færre skilsmisser. Det er jo også en meget positiv tendens. Mm. Du får simpelthen gladere familier af, at man har en mere ligelig mulighed for at være til stede i familien.
7: Er det din forklaring på, at kvinder vælger højrefløjen fra, det du lige sagde her, Marianne?
11: Jamen, som Thomas siger, det handler om værdier. Det handler om, hvad er det for nogle værdier, du udstråler? Mm. Og det var også det, jeg var inde på i den sidste time. Det handler om, hvad er det for nogle værdier, vi giver udtryk for? Det kan godt være, at det ikke er konkret politik, når Mads Strange siger, at mænd er bedre til at spille skak end kvinder. Men det her fandme da, undskyld mit sprog, men det handler om værdier. Det handler jo om, hvad er det, for jeg kan se mig selv i. Grundlæggende så handler politik om to ting. Det handler om tillid. Har vælgerne tillid til, at det parti, man stemmer for, vil varetage ens interesse? Og så handler det om spejling. Kan jeg spejle mig i det menneske, som jeg stemmer på? Jeg tror, der er nogle mange kvinder, som der ikke kan spejle sig i med Sprange, når han siger, at mænd er bedre til at spille skak end kvinder. Jeg tror, der er enormt mange kvinder, der ikke kan spejle sig i Liberal Alliance, når Liberal Alliance siger, at kvinder de skal ikke have værnepligt på samme niveau som mænd.
7: Men nu taler vi lige om Venstre, Marianne, for de kan jo heller ikke spejle sig i jer.
11: Nej, desværre er der alt for få.

0: vigtigste og formative måneder af barnets liv. Det er det mandens rettigheder, det handler om.
1: Og det er jo så også noget, du nævnte, det er jo på plads, kan man sige, øremærket barsel er stemt igennem. Men kunne det handle om, Marianne, at i hvert fald i dagens program har du måske brugt mere tid på at fortælle om, hvad det er, Liberale Alliance gør forkert, frem for at komme med konkret politik på, hvordan Venstre vil sørge for, at unge kvinder og mænd skulle stemme på jer?
0: Jamen, jeg kan komme med et konkret for eksempel. Jeg har for eksempel sammen med tre andre rigtig seje kvinder fra andre partier, Moderaterne, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, været med til at skabe alliancen for kvinders sundhed. Der arbejder vi helt konkret på at få flere forskningspenge til kvinders sundhed, fordi vi desværre har haft et gab i forskning i kvinders sundhed og kvindespecifikke sygdomme. Altså, vi har simpelthen ikke forsket nok i det, og det betyder, at vi ved alt for lidt om kvinders sundhed og kvindespecifikke sygdomme. Det er et konkret politikområde, vi har sikret 160 millioner på seneste finanslov til et nationalt forskningscenter. Det er et konkret politikområde, som der kommer til at flytte ting, også for unge kvinder, borgerlige kvinder, som kan se sig selv i, at Venstre er det borgerlige parti, som der kæmper.
1: Vi har en
0: 100%
1: stemme
0: for kvinders rettigheder,
1: Marianne,
0: og for
1: ordet,
0: eksempel styrke kvinders sundhed.
1: Knap, jeg slutter lige kort på en sms, hvor der står her, jeg stemmer på Liberal Alliance, fordi frihed er det bedste guld, og jeg kan godt tænke selv, skriver Filippa Gottlieb, så de findes jo for fanden, det ved vi også godt, de gør selvfølgelig. Jeg har allerede skriver Filippa her. Til her allersidst, vi har et minut tilbage. Rasmus Emborg, frygter du, er du bange for den udvikling, du ser lige nu i forhold til Folketingets sammensætning i fremtiden, når det kommer til polarisering mellem mænd og kvinder? Helt kort.
2: Ja, det er jeg, og det er også, fordi jeg synes, der bliver ramt en del ved siden af i den her debat. Altså, der bliver blandet alt muligt ind i det, at det skulle være frihed og ansvar, men det har de borgerlige jo sagt i mange år. Altså, det der sker lige nu, det sker jo i hele Vesten, det sker i Sydkorea, det sker i store dele af verden, den her polarisering. Så det handler jo for delen ikke om, der er en strategi for partnerdrab, eller om der er borgerlige partier, der går ind for frihed og ansvar. Det er noget andet. Altså, jeg tror i høj grad, det er det, Marianne siger. Altså, det er det der med at spejle, altså, have nogen, man kan spejle sig i. Og det har vi kunne i højere grad før med sociale medier, hvor der er nogen, der formår at skabe nogle rollemodeller, man kan spejle sig i. Og dem synes jeg, vi mangler flere af.
1: Det blev sidste ord. Det her program, det blev tiltakket Vær, Clara Fag Spis og Anna Sonneborn. Mit navn er Oliver Breum. Pet debat er tilbage i morgen. Tak til alle jer, der var med, lyttede med og skrev og ringede ind.
3: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
5: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
6: Det iranske regime bøjer sig ikke for Donald Trumps trusler. Tværtimod. Regimet anklages for at gå efter civile mål blandt USA's allierede i regionen i krigen, der ikke har udsigt til en slutning. Og imens rammer udmattelsen USA, hvor krigen indtil videre har kostet 439 milliarder kroner. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen fortæller i dagens genstart, hvad Donald Trump ikke har forstået om sin fjende.
7: Det, som fylder rigtig meget, ikke, når man tænder for radioen, det er jo, at det er som om, at Trump han er blevet sådan en gentagelse af sig selv. Ikke?
8: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
7: Det er kun 3 måneder siden, han stod og truede med, at en hel civilisation vil dø i nat.
8: Never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will.
7: Og han tror stadig med, at han vil bombe og bombe.
8: Yeah, we're gonna hit him very hard tonight. We're gonna hit him very hard tomorrow night.
7: Og bombe.
8: And then next week it gets really bad for them.
7: Virker de her trusler på regimet i Iran?
9: Nej, det tror jeg ikke, at de gør. Iranerne har ikke, som de ser det, nogen grund til at tro på, at han er en mand, der står ved sin ord.
10: Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
11: Trump troede måske, at han med et enkelt træk kunne slå Irans religiøse ledere af brættet og sætte præstestyret skakmat. Men det iranske regime bøjer sig ikke. Tværtimod, nu anklages de endda for at gå efter civile mål blandt USA's allierede i regionen.
12: Targeting American military locations in the Middle East.
13: Footage appearing to show the Iranian strike on the U.S. base in Jordan suggests troops had little or no warning.
11: Immense.

0: så rammer udmattelsen i USA, hvor forsvarsministeren onsdag kunne fortælle, at krigen nu har kostet 439 milliarder kroner uden udsigt til en afslutning. Så hvad er det, Trump ikke har forstået om sin fjende? Det handler Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Før jeg tog på ferie, der virkede det jo nærmest som om, at det hele var ved at dø ud, ikke? Og der var en optimisme, oliepriserne var på vej ned, og aktiepriserne var på vej op, og hvad er det, der er sket i mellemtiden? Nu er vi vel næsten tilbage i de facto fuld krig.
1: Ja, det er vi. Og lige nu er vi et sted, hvor at det kan meget vel blive værre, før det begynder at forhåbentlig blive godt igen.
0: Altså, kan du godt selv miste overblikket en gang imellem? I forhold til, hvordan det svinger frem og tilbage?
1: Ja. Altså, en del af mit arbejde er jo at prøve midt i en meget hektisk nyhedsstrøm at prøve at se det store billede og ligesom trække meningen ud af, hvad er det, der er i gang. Og jeg har det også brug for nogle gange at lægge telefonen væk og glo ud på et træ, for at det hele ligesom kan bundfatte sig, og jeg selv kan forstå, hvad er det for nogle store skift, hvad er det for en kamp, der udspiller sig.
0: Blikket på forståelsespapiret når næsten ikke at tørre, før krigshandlingerne eskalerer igen. Det sker bedst, som Irans tidligere øverste leder bliver stedt til hvile.
1: Begravelsen af Ali Khamenei den foregår over 6 dage.
0: 4 måneder efter, at Ayatollahen mister livet i et amerikansk-israelsk luftangreb, så samles flere millioner i gaderne.
1: Det er en kæmpestor begivenhed der. Det ville det være, uanset hvad, men det bliver det også særligt vigtigt for det iranske styre at gøre det til. Det er også en måde at sende et signal om, prøv at se, hvor populære vi er, se, hvor stærke vi er.
0: Og Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent, som jeg har ringet til i dag, følger med i det pompøse begravelsesoptog. På gaderne i Teheran græder voksne mænd, der er flag i 10.000-vis og løfter om hævn.
2: The crowd unfurled a banner that read, "Hey Trump, we will kill you."
0: Det ligner en manifestation på opbakning til præstestyret.
3: I'm number one on the kill list for Iran.
0: På de selv samme gader, hvor iranere tilbage i februar demonstrerede imod samme styre.
1: Imens hele de her 6 dage står på, så ser jeg pludselig på Instagram, at en iraner, som jeg selv følger, som bor i Teheran, og som jeg ved ikke er fan af styret, hun uploader stories fra de her begravelsesceremonier med nogle af de mennesker, hun møder, nogle af de, du ved, banner og skilte, hun ser. Og det er interessant, fordi det fortæller jo mig, at det har skabt en fornyet ild under bevidstheden om, hvem er vi som nation, en stolthed, og som du siger, på en måde rystet folk sammen. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er jo noget andet, end at stå sammen om styret.
0: Ja, men man må bare sige, når man ser de der billeder, altså lige pludselig, så er der tusindvis af iranere på gaden, der viser deres en form for opbakning, en form for støtte til den afdøde Ayatollah. Man står samtidig i en position, hvor man står imod verdenshistoriens største militærmagt. Det er jo alt andet lige, tænker jeg, billeder, som ikke huer Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Ja, og derfor er det også billeder, som det iranske styre gerne vil have ud. Der er også amerikanske influencer, der er blevet inviteret til de her begravelser, som laver videoer, som det iranske styre gerne vil have ud. Så jeg kan sende jer flere eksempler på amerikanske influencers, som deltager i det her. Der er også en, der står og faktisk leder an i sådan et råb om død over USA.
0: Nej.
1: Så de er blevet inviteret, ja.
0: Okay, jamen det er da en effektiv form for PR-propaganda.
1: Det må man sige, ja.

0: Og det er jo noget andet, de har vist sig rigtig dygtige til. Også med de her AI-Lego-videoer med super catchy rap og sange. Ej, jeg lyder vildt gammel. Men, men rigtig, som jo er kommet ud også under krigen, ikke?
1: Jo.
0: Altså, som folk har grinet af over hele verden.
1: Som er blevet set ekstremt mange gange, ikke?
0: Det er også med til at prøve at skabe den her påmindelse om, at hvis I tror, at vi sidder herovre og er totalt disconnected og ikke ved, hvad der foregår, så kan I godt tro om igen. Vi kender jer bedre, end I kender os. Make Israel great again. Your government is run by pedophiles.
1: They ordered you to die for Israel. Selvom at der er enormt mange mennesker på gaden og med til at markere Tolans død, så er der jo en, der glimter ved sit fravær. Hans efterfølger, hans søn, den nye Ayatollah, er ikke med. Hvorfor er den nye Ayatollah ikke med til sin egen fars begravelse?
0: Rigtig godt spørgsmål. Og det var en af de ting, som jeg holdt øje med i løbet af de her 6 dage. Det var, dukker han op? Og i så fald, hvordan ser han ud? Fordi ingen ved jo faktisk, hvad hans tilstand er. Det er kendt, at han må være kommet til skade i det angreb, som dræbte hans far og hans mor og hans kone i øvrigt. Men hvad er hans tilstand? Vi aner ikke, om han ligger i koma, eller om han er ved sin fulde 5. Og i øvrigt, de taler, han er kommet med, siden han blev udnævnt til øverste leder, dem har han ikke selv leveret. De er leveret skriftligt og blevet læst op på iransk tv.
1: Men er der en chance for, at der i virkeligheden er nogle andre, der har taget magten i Iran, og han bare er blevet sådan en kransekage ayatollah?
0: Ja, bestemt. Jeg tror, uanset hvad hans tilstand er, så er det revolutionsgarden, de her væbnede styrker, som reelt er dem, der bestemmer i øjeblikket.
1: Men kan man ikke godt sige, at man der har en sejr fra USA og Israels side, at der faktisk mangler en synlig øverst åndelig leder i Iran nu?
0: Altså Israel og USA vil jo gerne vælte regimet i Teheran, og der er de altså ikke lykkedes med, men man kan sige, at det er blevet en smule omformet. Det er blevet i mindre grad et præstestyre og mere karakter af et militær diktatur. Jeg ved ikke, om det var det, de havde håbet på, og jeg tror, at de har forregnet sig, hvis de tror, at de er mere medgørlige.
1: Ja, og den analyse er der jo mange ud over dig, der har, ikke? Men en af de mere sådan humoristiske udgaveanalysen sendte du til mig på en video i går. Fra en egyptisk, australsk musiker, som på en måde synger analysen med sin arabiske lut.
0: Mm.
1: Kan du ikke lige fortælle, hvordan han udlægger Trumps krig i Iran?
0: Jeg skal ikke synge den, vel?
1: lad ham synge den, og så kan du måske oversætte, hvad det er, han faktisk siger. Fighting in Vietnam and replacing the communists with the communist. Thank you for going to Korea. Now the country is split and one has nuclear. But it's always just the same.
0: Han siger tak for at udskifte Ayatollah Khomeini med en ny Ayatollah Khomeini. There's always one to blame. What about Iraq? Og så trækker han jo ikke nogle linjer til andre amerikanske krige i regionen. Tak for at kæmpe i 20 år i Afghanistan og udskifte Taliban med Taliban. Og hvordan går det i øvrigt i Libyen efter jeres krig der?
1: Ja.

0: Tilbage i juni indgår Iran og USA en rammeaftale. Det er ikke en egentlig fredsaftale, men et forståelsespapir med 14 punkter, der betyder midlertidig våbenhvile. Og Trumps kruseduller bliver sat i fine franske omgivelser på Versailles-slottet.
1: Trump sidder imellem Emmanuel Macron, den franske præsident, og hans hustru ved et langbord. Det er de her hvide sale med højt til loftet vælvinger, lysekroner, der er blomsterdekorationer på bordene og levende lys. Og så kommer Marco Rubio, udenrigsministeren, og lægger de her dokumenter foran Trump. Macron stiger stift på denne her kuglepen, som så faktisk er en tusch, han skriver under med. This was not easy. Da han skal til at skrive under, så kigger Trump op og slår ud med hænderne og siger This wasn't easy, I'll tell you that. Altså, det her var ikke let, det kan jeg godt sige jer.
0: Når man ser på den der aftale, kan man så sige noget om, hvem der har måttet give sig mest? Iran eller USA?
1: Ja, det har USA. Det er Iran, der får mest ud af den aftale.
0: Hvorfor siger du det så skråsikkert?
1: Fordi det, amerikanerne primært får ud af den aftale, det er genåbning og Hormuzstrædet, og det kan vi jo så komme tilbage til, at det fik man jo ikke rigtigt alligevel. Man er ikke inde at beskæftige sig med det iranske atomprogram, og der er overhovedet ikke nogen indikationer i forhold til det iranske missilprogram eller støtten til militser rundt omkring i regionen.
0: Okay, så lad os lige nærlæse, hvad der rent faktisk står.
1: Skal jeg prøve at finde det?
0: Mm.
1: Jeg har det her. Der står, det er ret kort. Altså alle punkterne i den her aftale er ret korte.
0: Det er især to af punkterne, der løber med Nana Mus opmærksomhed.
1: Det ene handler om, at Iran har lykkes med at få situationen i Libanon og konflikten mellem Hezbollah og Israel med ind i den her rammeaftale. Og det giver jo også fra begyndelsen store problemer, fordi det betyder, at USA skal have Israel til ligesom at stoppe angreb i Libanon. Det andet punkt, det er det, der hedder punkt 5, og det er det, der handler om situationen i Hormuzstrædet. Men de fortolker det tydeligvis forskelligt. Iran fortolker det sådan, at de skal på bedste vis sørge for, at på en eller anden måde kan der igen komme skibe sikkert igennem Hormuzstrædet. Men USA fortolker det sådan, det her punkt 5, at passagen skal tilbage til, som den var før krigen, det skal være fuldstændig åbent. Og så sker der det, at USA de anbefaler, kan man sige, og guider skibe i at tage den rute gennem Hormuzstrædet, som er længst væk fra Iran. Og det vil iranerne ikke finde sig i, fordi det betyder, at de mister noget af kontrollen på længere sigt. Ikke? Så Iran begynder at angribe og stoppe skibe, som bruger den der rute. Og så siger amerikanerne, det var ikke det, vi havde aftalt. Og så er det, at det eskalerer derfra. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting
0: question. To me, I think it's over. Det essentielle her er, at USA og Iran læser forståelsespapiret forskelligt. Og til sidst, så går det galt. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. Hvem der egentlig begynder med at bryde aftalen er op til fortolkning, men siden Trump erklærer forståelsespapiret for ude, så har USA nat efter nat sendt bomber mod Iran, og flere tusind iranere er dræbt. That there is American firepower raining down on targets in Iran. US forces conducting a 10th night of strikes. På grønnede sort-hvide billeder ser man målene blive ramt, og Iran, de svarer igen. De sender bomber mod amerikanske baser i Golfstaterne, hvor flere amerikanske soldater mister livet. President Trump promised retribution for the deaths of at least 3 US service members over the weekend as the US military. Og mandag så erklærer de, at landet nu er i en fuldskala krig mod USA.
1: Det iranske styre, de satser på, at de har tiden på deres side. Det ser det også ud til, at de har, men det er jo svært at sige noget endeligt om, hvor meget tid de har. Donald Trump satser på, at han kan påføre dem ikke kun militær skade nok, men også økonomisk pres nok til, at de på et eller andet tidspunkt bliver mere medgørlige i forhandlinger. Det er spørgsmålet, om de gør det, hvornår de gør det. Husk på, at det her det er et iransk styre, som er et brutalt styre, som er et diktatur, som er villig til at påføre sin befolkning markant smerte i modsætning til USA, hvor man er et demokrati, hvor vi taler om dårlige meningsmålinger og hvad Trump skal gøre op til midtvejsvalget, ikke også?
2: Jo, og det, men det er jo det, jeg synes, det er spændende her. Han har troet Iran igen og igen med at vil ødelægge en hel civilisation, og nu tror han igen med, at han vil bombe, men uden at de ser ud til at blinke en eneste gang med øjet. Hvad er det, Trump ikke har forstået ved det iranske styre?
1: Trump troede, at han kunne få en hurtig sejr. Men det var klart allerede, inden krigen gik i gang, at han ikke forstår, hvem det er, han står overfor. Men det, som gør det sværere end med så mange andre at læse og forudse, hvordan det iranske styre og revolutionsgarden tænker, det er, at de er et grundlæggende revolutionært styre, som bygger på en ideologi, og den ideologi bygger på en kerne af modstand mod USA. Et had mod USA, man betragter sig selv som en modstandsbevægelse på en måde. Og det betyder jo også, at det iranske styre sådan set ikke er bange for isolationen, men nærmest trives i det.
3: There are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up?
4: Why, do you know something that I don't know?
3: Well, they continue to attack our allies and
4: you don't know what the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated.
1: Det er som om, at USA ikke har lært eller ikke kan huske, hvad det betyder for kampgejsten, for moralen hos mennesker, når man kæmper for overlevelse. Fordi det oplever det iranske styre, at det gør, og det gør USA og Trump ikke.
2: Omvendt så må man vel også sige, Nana, at Iran er virkelig blevet hårdt ramt. De har mistet deres ayatollah, altså de er blevet bombet igennem måneder, så er der ikke også en sandsynlighed for, at de bluffer, at de i virkeligheden er hårdere ramt, end de giver udtryk for?
1: Det er klart, fra begge sider er der en grad af positionering i det her. Både i angrebene, men også i retorikken. Selvfølgelig er der det, og det er værd at understrege, at vi ved jo ikke med sikkerhed, hvor hårdt ramt er militæret, hvor svagt er det i forhold til tidligere. Men det, jeg først og fremmest vil pege på, det er, at ja, det iranske styre er ramt militært, men det har lige vist, at det er stadigvæk i stand til at slå amerikanere ihjel. Det er stadigvæk i stand til at rette angreb i hele regionen. Det vil stadigvæk være i stand til at rette angreb mod Israel.
2: Lige nu så går USA's angreb mest ud over det sydlige Iran, og på Nana Mus sociale medier så oplever hun, hvordan iranerne rykker sammen og deler nostalgiske billeder og historier fra de her områder, hvor bomberne falder.
1: Ja, jeg tror, mange iranere er trætte af det her med, at krigen bliver talt om som et skakbræt med statistikker og fokus på udmeldinger fra Trump og strategi. Det, jeg ser, bliver delt fra iranere, både i og uden for Iran, det er mange sådan små glimt af det virkelig levede liv nede i det sydlige Iran. Jeg sidder og kigger på et opslag fra en iransk fotojournalist. Der er delfiner, der springer i det her smukke, smukke blå hav nede i strædet. Der er bryllupsvideoer. Hov, kom jeg så tænde for musikken. Dans, der er et andet billede.
2: Du glemmer at sige, jeg sidder og kigger på de samme videoer, du glemmer at sige, det er en meget fræk form for numsedans med nogle mænd i veste.
1: Det vidste ikke, at man måtte ligesom sige her. Ja.
2: Nej, men jeg synes bare, det er jo spændende, er jo netop det der med, det er ikke det, man forbinder med et land i krig lige nu, vel? Og det er også det, der er pointen her, ikke? Mm. Og selvom det her jo på ingen måde er en støtte til præstestyret, kan man så alligevel godt pege på, at det er en eller anden form for fællesskabsfølelse i den iranske nation, som er blevet fremkaldt af den her krig, der har ramt landet?
1: Det synes jeg ikke er for meget at sige, og også en dyrkelse af, hvem er det, vi er? Fordi de her videoer peger jo også på en mangfoldighed. Der er forskel på Nord-Iran, der er forskel til det sydlige Iran, men de udtryk for en fællesskabsfølelse og en solidaritet midt under de her bombardementer.
2: Og så tilgive mig mit journalistiske behov for potentielle stramninger. Mm. Men kan man på den måde ligefrem sige, at Trump med krigen i Iran måske endda har styrket regimet?
1: Jeg tror, det er to forskellige ting. Jeg tror, det er for meget at sige, at det iranske styre er kommet styrket ud i form af opbakning i befolkningen. Men vi har et iransk styre, som opfører sig mere selvsikkert, som har lykkes med at få det her nye kort på hånden i form af Hormuzstrædet, som de jo tydeligvis er meget stålsat for at holde fast i. Det opfører sig mere selvsikkert, mere hærdet i deres selvforståelse, i deres modstandsstyrke og selve selvopfattelsen. Der virker de styrkede, og det er jo ikke kun udadtil, det er også indadtil. Og der er virkelig grund til at være bekymret for, hvad det kommer til at betyde for de almindelige iranere. Hvad betyder det for dem, når krigen en dag slutter, og det her styre, som er endnu mere selvsikkert, det vender sig mod dem.
5: Det var Genstart for i dag, sat sammen af Signe Pallishøj og Signe Stavgaard, Charlotte Kowal er redaktør, og Jonas Jos Andersen er lyddesigner. Og jeg hedder Simon Stefanski.
6: Hvis du bestiller en elektriker til at lave noget i din bolig, så kan du være ret sikker på, at den her elektriker er autoriseret. Sådan har det ikke altid været. Der var en gang, hvor der kun var uautoriserede elektrikere, og i hvert fald en af dem skulle man holde sig fra. Men det var der ingen, der vidste dengang i 1880'erne.
7: I kælderetagen under en stor bank står der en høj blond mand og fitter med nogle elektriske ledninger.
8: Så, herr bankdirektør, nu skulle alt være i orden.
7: Vi er i 1880, midt i København, nede ved Holmens Kanal. Og her har Landmandsbanken, det er det, der hedder Danske Bank i dag, som den første bank i Danmark, fået installeret elektrisk lys.
8: Fantastisk arbejde. Mageløst. Tusind tak, herr Riemenschneider.
7: Ledninger med strøm er det nyeste og det sygeste. Så nyt og så sygt, at der ikke engang findes elektrikere endnu. I hvert fald ikke autoriseret. Og den høje blonde mand, der har stået for at sætte hele det her supermoderne elektriske show op i banken, er måske Danmarks dygtigste uautoriserede elektriker i 1880'erne. August Karl Ditlev Riemenschneider hedder han.
8: Vær så artig, min gode mand. Der skulle gerne være lige penge.
7: Riemenschneider smiler, letter på bowlerhatten.
8: Farvel, farvel.
7: Og forlader Landmandsbanken. Men om ikke så forfærdelig lang tid, kommer August Riemenschneider til at vende tilbage til banken igen. Den her gang er det bare ikke for at fylde banken med elektrisk lys. Nej, det er for at fylde den med stakkevis af falske, hjemmelavede pengesedler. Et velforberedt, men også temmelig overambitiøst svindelnummer, som for hele den finansielle verden, børsen, Nationalbanken, til at gå i elektroschok.
9: Den Riemenschneiderske affære har vakt overordentlig sensation i byen. Man taler så at sige ikke om noget som helst andet.
7: August Riemenschneider er et ukendt navn i dag. Men i slutningen af 1800-tallet er han en levende legende. Både berømt og berygtet.
9: Herr Riemenschneider har i de sidste måneder været København en gåde.
7: Der bliver skrevet dansk litteraturhistorie på grund af ham. Der kommer nye 100-kronesedler, i hvert fald delvist på grund af ham. Der bliver skrevet sange om ham.
10: Så sagde den ene nok så kæk, skal man slå møn, må man være fræk. 10-kronesedler er for små, men 100, de kan nok forslå.
7: Og der opstår en diplomatisk krise mellem Danmark og USA.
11: En noted Danish convict.
7: På grund af ham.
11: Riemenschneider have been transported to America by order of the Danish Department of Justice.
7: Historien om August Riemenschneider er helt vild og fører os langt ud over Danmarks grænser. Den er fyldt med alt fra champagnefester og store drømme til strafarbejde, menneskesmugling og masser af gyser.
9: Riemenschneider tog siden til Amerika. Nu skal han, efter sigende, have en fortræffelig stilling hos den berømte opfinder, Edison.
7: De lovløse er tilbage. Mit navn er Emil Rothstein Christensen. Og i denne her sæson hedder vores hovedperson, altså August Riemenschneider. En ung, uautoriseret elektriker fra Fredericia, som brændende ønsker at blive en del af kultureliten og kendismiljøet i København, men som i sit forsøg på at nå til tops kommer til at brænde alt ned bag sig og ender med at blive grint hele vejen i fængsel. Lige sådan en ukendt dansk anti-helte-agtig forbryder, som vi elsker her i Det Lovløse. Vi har dramatiseret løjerne med replikker og tanker og følelser og masser af specielle effekter, men alting er ikke desto mindre baseret på den allervirkeligste virkelighed. Ude i kulissen er det, som altid, Tobias Ingemann, der styrer lys- og lydshowet. Vil du også lige hilse på, Tobias?
12: Det vil jeg da gerne. Hej hej.
7: Og vi to, mig og Tobias, har jo siddet begravet i gamle avisklip og guldnede dokumenter for at kunne sætte hele den her historie sammen.
12: Det har vi. Og jeg må bare sige, at jeg har totalt optur over det univers, vi skal ind i nu.
7: Det er det farverige elektriske 1800-tal omsat til lyd.
12: Lige præcis. Og for at kunne gøre det, så tror jeg, at vi hiver fat i den helt store elektriske pensel. Så det lyder noget hen af det her.
7: Yes, man.
12: Smager lidt af 80'erne, men altså 1880'erne.
7: Ligner jeg. Det her er historien om den elektriske svindler, August Riemenschneider.
6: Ja, sådan begynder historien, og hvis du hører, hvordan den fortsætter og slutter, så må du ind i DR Lyd og søge på den elektriske svindler. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
13: Goddag.
14: Jamen, hvor hyggeligt.
13: Hvor hyggeligt.
14: Er du min blind date?
13: Det må jeg jo være.
14: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
15: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
16: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
17: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
16: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
15: Blind date.
18: Goddag.
14: Nå, hvor hyggeligt.
18: Der kender jeg.
14: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
18: Du ser også utrolig veltrænet ud.
14: Øj, tak.
18: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
15: Lige nu i DR Lyd. Om lidt her på P1, så er der vores tech-program Prompt, som gentager succesen fra sidste sommer, og endnu en gang dykker ned i Black Mirror. Sci-fi-serien fra Netflix, der i hver episode udforsker, hvordan ny teknologi kan vende op og ned på vores samfund og vores liv. Og lige om lidt, så gennemgår man tre ikoniske episoder. Metalhead, San Junipero og White Christmas. Og spørg, hvilke teknologier er blevet til virkelighed, og hvad siger serien egentlig om os mennesker? Lyt med i Prompt efter en radioavis.
19: Voldsomme naturbrande hæver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Og danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig og har været nødt til at tænke ud af boksen for at sikre sig selv og familien.
20: Min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk, så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
19: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. Hvervært Anders Brandt har kigget på, hvor brandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år er det de samme områder, det er gået ud over.
21: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
19: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv. Flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser som sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
22: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
19: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Og nu tager hun sine forholdsregler.
0: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
19: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal Stanley Cup-trofæet er i de her dage på Danmarks turné. I går kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i dag var det så Nikolaj Ehlers' tur i Aalborg. Det er nemlig en tradition, at alle spillere på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
3: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
19: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
4: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted, frem med pokalen under armen, nærmest bare gående, ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
19: Ja, skyer breder sig i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men det skulle ifølge DMI holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat, og kun svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
15: Det her er P1.
23: Har det været sjovt at se noget Black Mirror?
24: Nej.
23: Nej.
24: Det har været forfærdeligt.
23: Godt.
24: Altså på den gode måde.
23: Nej, på den gode måde.
24: Nej, men det er jo...
25: Har du ikke set det før?
24: Jo.
25: Ah, okay.
24: Og det kan være, at det kan være, fordi jeg er blevet gammel og følsom. Mm. Jeg synes, det gjorde ondt i maven.
23: Ja. Ja.
25: Lad os snakke om det.
23: Ja. Hvad siger du, Kasper?
25: Nå, vi er
23: i ikke kører nu.
25: Okay.
23: Det er sådan en koldstart, hedder det.
25: Vi skal
23: det er det nye.
24: Det er det nye.
25: Ja, det er sejt. Jamen, jeg har altid haft det meget blandet med Black Mirror. Jeg elsker den, og jeg hader den. Altså, især i starten nu, den er jo blevet lidt blødere med årene, så der kan man håbe på, at hver gang der kommer et afsnit, at det faktisk godt kan ende godt, og at der er nogle menneskelige relationer med, der fungerer. Mm. Men helt i starten især, der var jeg altid nødt til at tage en pause mellem afsnittene.

0: Det er blevet den tid på året, hvor solen er over os, fuglene kvidrer, børnene leger i haven. De unge er stadig ved at komme sig over de værste Roskilde-tømmermænd, mens resten af Danmark sidder i rummelige stationcars på vej mod Gardersøen og lytter til prompt. Det har min tilrettelægger Buster skrevet, at jeg skal sige som det allerførste i programmet. Så det er hermed gjort, og det er sommer, og du lytter til prompt. Det er program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Og sidste år introducerede vi konceptet Black Mirror Special, som var så bravende en succes, at vi nu gør det til en tradition. Simpelthen. Når det sker to gange, så kan det jo altså både være sådan en tradition, starten på en tradition, eller en svær toer.
1: Hvis der ikke kommer et tredje afsnit, så ved vi, hvordan det er gået i dag.
0: Præcis. Så siger vi, at det var de to, der var. Konceptet er meget simpelt. Jeg har inviteret tre store fans af Netflix-serien Black Mirror ind. To af dem ved meget om tech. En af dem ved også noget om tech, men rigtig meget om film og serier. Og det er Nikolaj Sonne.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Og tak for invitationen.
0: Velbekomme. Kasper Lundberg.
3: Goddag, goddag.
0: Og Christiane Vejlø. I får titler lige om lidt, men bare velkommen her. Og I har så taget et afsnit med, I har fået lektier for, og valgt et afsnit hver af den her serie. Og det vi så skal, det er at gennemgå sammen, hvor meget af det, den forudså, er ligesom sket. Hvor godt et spejl har det vist sig at være på os selv, og hvad der er sket i årene, der er gået. Det er en serie, der er skabt af briten Charlie Brooker. Startede i 2011, og hvert afsnit er ligesom selvstændigt. Nikolaj Sonne, velkommen til igen. Kære venner programmet, og er den eneste herinde, der også prøvede at være med sidste år til vores Black Mirror special.
2: Og
0: genvalg.
2: Så jeg er sådan en veteran i sommer Black Mirror prompt.
0: Det kan man godt sige, ja.
2: Fedt.
0: Og så har jeg taget dig med, Kasper Lundberg. Jeg er så glad for, at du sagde ja.
1: Jamen, jeg er så glad for at være her.
0: Også kære venner programmet, du vikarierede for mig, da jeg var i Japan for nogle år siden.
1: Kæmpe, ja.
0: Og du gav mig også ideen til det her sommer special, vil jeg sige, fordi at du lavede det her mix af tech og serier, det synes jeg var utrolig spændende.
1: Mm.
0: Og så er du kendt som film- og seriepodcaster gennem, det bliver vel 10-15 år.
1: Ja, efterhånden. You make me feel old. Ja,
0: sorry. Ja. Mest kendt for podcasten Stream Team, som du lavede sammen med Frederik. Laver stadigvæk, ikke sammen med Frederik Dirk?
1: Ja.
0: Skotlip.
1: Frederik Dirk Skotlip.
0: Ja. Black Mirror, hvor højt rangerer den sådan på listen over gode serier for dig?
1: Altså, sådan altså all-time gode serier? Ja. Ja, men det er godt, du spørger, fordi den er rigtig højt op.
0: Ja.
1: Jeg vil aldrig kunne med hele mit hjerte sætte den som nummer et, fordi jeg synes, den er så ubehagelig at se. Men i forhold til, hvor stor en også en indflydelse, den har haft på hele seriemediet, og hvor stort et chok det var til mit system som serieinteresseret, da den kom, så den er på top 3 eller på top 5 i hvert fald, helt sikkert.
0: Ja, kom i 2011 der, og sådan lige før, eller sådan, vi er i gang med det her seriepeak, der var i 10'erne, ikke? Sådan,
1: ja, altså Netflix var lige kommet til Danmark, eller kom til Danmark året efter, tror jeg.
0: Og velkommen til dig, Christiane også, Christiane Vejlø.
4: Tusind tak.
0: Digital trendekspert og forfatter til en bog, som du er ude også at promovere for tiden.
4: Ja, Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI.
0: Ja. Og du var ikke sent til at svare ja, da jeg spurgte, om du ikke ville komme ind og snakke Black Mirror.
4: Søren, mand. Altså, fan af programmet. Prompt, selvfølgelig. Men også kæmpe fan af Black Mirror. Og synes jo, nu sidder du og siger 2011, og det er jo virkelig lang tid siden.
0: Det må man sige.
4: Men jeg kan jo huske dengang, at som en, der jo altid har beskæftiget mig med det, der ligger i front og også ude i fremtiden, så var jeg sådan ramt af, at jeg synes, det var de første, der sådan gjorde det på den måde. Altså, der er jo science fiction-filmer og også serier og sådan noget, men det der med at tage noget, der er ret realistisk, og så giver os den her fornemmelse af, det her, det er den vej, det kunne tage.
0: Ja.
4: Så det er jo fremskrivninger simpelthen af noget, vi allerede går og bakser med. Rigtig meget af teknologien er jo teknologien i sin vorden, altså noget, vi ved, der findes eller er på vej.
0: Ja.
4: Og på den måde synes jeg, det har været helt genialt at følge.
0: I har fået lektier for, valgt en episode hver, som vi har set. Jeg giver bare et lille resume af episoden, og så tager vi en snak om, hvor meget det, den forudså, der så er blevet til virkelighed. Og det skulle gerne være sådan, at man godt kan følge med og blive klog på det her, selvom man ikke har set serien. Jeg skal gøre mit bedste. Men hvis man har abonnement og lyst til det, så kan man jo gå ind og lige se episoderne, inden man hører de her afsnit.
2: Måske, at du i starten af programmet skal sætte et stort S for spoilers, fordi ellers så bliver det nogle kedelige samtaler. Vi bliver nødt til at grovspoile fuldstændig vanvittigt. Ikke?
0: Fordi, der bliver spoilet meget.
2: Er det jo meningsløst at tale om.
0: Ja. Ja, fuldstændig. Så hvis du har tænkt dig at se dem bagefter, så lad være med at høre den episode. Lad os hoppe ud i det. Lad os starte med dit afsnit, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: San Junipero. fra 2016. Vi skal til sæson 3, episode 4. Og det er også en klassiker, vil jeg sige. Den her, den har jeg set flere gange. Jeg læser lige op, hvad der sker i episoden. Vi befinder os i 1980'erne. Neonfarverne lyser op, synthesizer pumper ud af højttalerne, og på et diskotek møder den generede Yorkie den karismatiske Kelly.
3: Kelly.
5: Yorkie.
3: Yorkie?
5: Yorkie.
3: Like the dog breed?
0: De forelsker sig næsten øjeblikkeligt. Men noget skuer, for da Yorkie føler, at hun kommer tættere på Kelly, forsvinder hun igen. Og da Yorkie begynder at lede efter hende, bliver tingene endnu mere mærkelige.
6: Try a different time. See her in 80s, 90s, 2002 one time. She's worth the shot, right?
0: Pludselig dukker Kelly op i andre årtier. Først i 80'erne, så i 90'erne og senere i 0'erne. Det er som om tiden ikke fungerer efter de regler, som den burde. Og jo mere Yorkie forsøger at forstå, hvad der foregår, desto tydeligere bliver det for os seere, at San Junipero ikke er en almindelig by. San Junipero er et digitalt efterliv. En virtuel verden, hvor ældre mennesker kan besøge deres yngre jeg, og hvor de døde kan vælge at leve videre for evigt. For Yorkie, der i virkeligheden er omkring de 80 år, er teknologien en redning. Hun har været lammet det meste af sit liv efter en bilulykke som ung. Kelly står et andet sted. Hun er døende, men tøver med at vælge det digitale evige liv. Hendes mand, der er død, takkede nej til teknologien. Deres datter døde, før teknologien eksisterede.
7: Rich said to me when they offered him this to pass over, pass through, spend eternity in this fucking graveyard you're so in love with. He said, how can I? When she missed out, how can I? And so we went. And I wish I could believe he's with her now, that they're together, but I don't.
0: Til sidst må Kelly træffe sit valg. Efter først at have afvist tanken om et digitalt efterliv, beslutter hun sig for at lade sin bevidsthed blive uploadet til San Junipero. I den virkelige verden bliver hun begravet ved siden af sin mand og datter, men i den digitale verden venter Yorkie på hende. De to genforenes, sætter sig ind i en åben bil og kører ud i natten.
1: Godt klaret.
0: Tak.
1: Det er svært at genfortælle. Jeg glæder mig til, at du når til Christianes afsnit. Nikolaj, så er det måske det nemmeste i hele Black Mirror-serien at genfortælle. Ja, ja. Christianes er nok det sværeste. Ja, ja, så det er jeg spændt på. Det her lå midt i midten. Det var en god opvarmning.
4: En lille teaser.
0: Bare lige et par ord på, hvorfor valgte du det afsnit?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det er rigtig nok det fjerde afsnit i tredje sæson, men det var faktisk det, der blev skrevet først til tredje sæson. Og det var jo det tidspunkt, hvor den skiftede over til Netflix. Mm. Så det var faktisk et af de afsnit, tror jeg, de havde på papiret, da BBC sagde, de her idéer kan vi ikke lide. De er ikke Black Mirror-agtige nok. No. Og så endte de jo med at stoppe den på BBC efter to sæsoner. Og så købte Netflix simpelthen rettighederne til at fortsætte med. Det er så dem, der har lavet dem indtil nu.
0: De kunne simpelthen ikke lide den BBC.
1: De kunne ikke lide de idéer, Charlie Brooker kom med. De sagde, de er ikke særlig Black Mirror-agtige. Så på det her tidspunkt var der allerede sådan en fetish-agtig stemning omkring, hvad Black Mirror skal være, og en på forhånd skuffelse over, at det ikke var Black Mirror-agtigt nok. Okay. Og det er så noget af det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at elske serien på en måde højere og højere, fordi at det her San Junipero er måske det første, der har noget, der ligner en lykkelig slutning. Og også en helt anden stemning undervejs. Den ser også meget mere Hollywood-agtig ud. Den er meget sådan, mere glossy i sit udtryk og sådan noget.
0: Okay, hvad skal vi gå i gang med? Altså, San Junipero, en enorm computersimulation, en virtuel verden, som ligger på server.
4: Altså, det her, det ligger der lige til højre benet, og der er allerede rigtig mange, der sidder og arbejder på lige præcis det her.
0: Hvad for nogle teknologier er ligesom i spil her?
4: Jamen, altså, vi ser jo masser af tech-bosser og longevity-typer, som arbejder på at skabe det evige liv. Mm. Og vi har hørt Elon Musk og andre udtale sig om, at på et tidspunkt, så skal vi bare uploade vores bevidsthed, så den kan leve videre i en computer. Mm. Så det er jo tanker, der bliver gjort sig sådan på et realistisk niveau, for selvfølgelig kan man ikke endnu, men ikke desto mindre så er også Elon Musk, men også mange andre i gang med at lave chips, man kan operere ind i hjernen, som kan alt muligt, og måske på et tidspunkt downloade en bevidsthed, og så kunne vi bare, og det kommer vi faktisk lidt tilbage til også i mit afsnit. White Christmas.
0: Ja.
4: Men at, altså, altså, så behøver vi ikke den her bøvlede menneskekrop. Så kan vi være ude i en lækker simulation. Lidt ligesom The Matrix-filmen viser. Ikke? Det kan du måske også have en kommentar til rent filmisk, men altså, den har jo det samme tema med, at man vælger simpelthen den lækre simulation frem for den lidt kedelige virkelige verden.
0: I, altså i serien, der putter de en dut på størrelse med en mønt ind i siden af hovedet. Ikke?
2: Man kan sige, grundlæggende, så kan man sige, tanken er jo nemt nok, computer, jamen, det er noget med elektricitet, hjernen er noget med elektricitet, skal man ikke bare ligesom få anbragt et stik på hjernen, og så kører det, ikke?
0: Mm.
2: Og det er den tanke, som er nem nok, men i praksis har det vist sig at være utroligt svært. Og det kan man blandt andet spørge Musks aber om, hvor 15 ud af 23 forsøgsdyr døde.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hvor man prøver at gøre hvad?
2: Grundlæggende, du putter en chip på hjernen, og så har du en abe, som er trænet til at sidde og bevæge et joystick, og så optager man ligesom hjerneaktiviteten, og så på et tidspunkt hiver man stikket ud af joysticket og bare læser på hjerneaktiviteten, så aben kan styre, hvad den ser på en skærm.
4: Det er vel en eller anden form for telekinese, eller sådan, man kan via hjernen styre noget uden at...
2: Jamen, du aflæser signaler fra hjernen. Du træner en computer i, hvordan ser hjernesignaler ud.
4: Det er sådan brain-computer-interfacet, ikke?
2: Præcis, og det er det, der er utrolig svært at få til at fungere.
8: Og hvad er hans mål med det? Hvad er det, han gerne vil lave?
2: Grundlæggende så er den offentlige vision, som der er præsenteret, det er Neuralink, og så går du bare ned på hjørnet, og så får du bottet en chip ind i hovedet, og så er du i forbindelse og kan blive ligesom... Så kan du forestille dig, i stedet for, når du skal tale med ChatGPT, så er den der bare hele tiden, og den bare ligesom forstærker dig som menneske. Ikke?
0: Mm.
4: Men det er jo også altså deres sådan, mest reelle ting, de er ude med lige nu, når man tager science fiction-laget fra, så er det jo... og kunne hjælpe folk, der for eksempel har bevægelsesvanskeligheder.
2: Ja, ja.
4: Hjælpe de lamme med at gå, og hjælpe de blinde med at se, og altså simpelthen men, forbinde ting i kroppen.
2: Men der, hvor jeg så bliver specifikt træt af Musk, det er, at de lavede en demo i 24, som er teknologisk langt mindre imponerende end en demo, som nogle andre lavede tilbage i 2012. Mm. Altså, at det er sådan, det er...
4: Det var ham, vi nævner, fordi han snakker mest, men der er altså andre, der sidder og arbejder mere seriøst.
2: Der er folk, der er dygtigere og mere seriøse, men ikke har så meget konfetti med, når de går på scenen.
0: Men hvor tæt er vi så på den drøm? Eller sådan som meget langt?
2: Ja, ja det, altså, vi er ikke slet ikke i nærheden. Fordi det er jo en ting er, at du skal have signaler fra hjernen ind til computeren, den skal ligesom, men du skal også have computerens... stimuli ind og blive til hjerne og sådan noget. Ikke? Altså det...
4: Men hvis man skal komme med sådan et konkret eksempel på, hvordan det her det allerede fungerer, det er, at altså, der er også blevet en dokumentarfilm om lige præcis den her funktion, at en lammet mand, altså en ung mand, som har en familie, ung datter og en kone, han har simpelthen fået en sygdom, så han bare bliver lam og kan ikke tale. Men han har fået indopereret sådan en, og det betyder, at han nu via den her hjerne-computer-interfacet faktisk kan føre samtaler med sin datter, så han kan have hende siddende på skød uden at kunne bevæge sig, uden at kunne tale, men fordi han kan tænke, så kan computeren snakke på vegne af ham.
0: Og hvad synes du om den teknologi?
4: Jeg er super ambivalent, fordi for eksempel, da jeg så den her film, så kunne jeg jo se i det konkrete tilfælde, at selvfølgelig, altså det er jo en kæmpe hjælp for dem, og konen fortæller, at hun igen kan have en tovejs kommunikation med sin mand, og sådan, og det er jo virkelig fantastisk. Men samtidig er jeg også rimelig skeptisk over for at plante noget teknologi, som kan læse tanker ind i hjernen på folk, fordi jeg kan sagtens forestille mig regimer, hvor det vil blive brugt på en ikke optimal måde.
0: Hvordan, hvis du skulle folde det?
4: Jamen altså, det kan jo bruge under tortur, eller altså, hvor du kan ligesom prøve at tankelæse systemkritikere, eller på anden måde fabrikshemmeligheder. Du kidnapper en ingeniør for at finde ud af, hvad foregår der på den fabrik. Eller, ja. Altså, der er jo utallige forfærdelige muligheder ved det her også.
2: Og i virkeligheden, i det, der synes jeg, du rører ved et centralt mareridt, ikke bare i vores afsnit, men i mange afsnit, det her med, at hvis vi forestiller os en... digital fremtid, altså hvor det menneskelige på en eller anden måde er inde i en computer, jamen så i hvert fald for mig runger det her spørgsmål, hvem bestemmer inde i den computer, hvis regler er det. Det er svært at forestille sig, at der bliver demokrati og arbejderbevægelse og du ved, stemmeret og lalala inde i den der verden. Ikke? Og så på den måde, der kan man sige, at det er jo himlen. Altså, de slutter også med, du ved, den der Belinda Carlisle, heaven is a place on earth. Og der sidder jeg og får den der helt klassiske Black Mirror, utrolig bittersød. Det stikker på sådan en helt vanvittig måde, ikke?
0: Mm.
2: Men fordi det kan jo være godt, men hvem kommer til at styre det, ikke? Mm. Og der er de eksempler, vi har set indtil videre, altså man kan sige på sådan absolut Duplo-niveau af det her, jamen det skulle være sådan, altså Second Life, Facebook Horizons, lalala.
4: Eller noget metaverse, ikke? Hvor det bliver sådan, hvor du går helt ind i en tredimensionel verden.
2: Men mit argument er bare, at de babyskridt, vi har set i den her retning, er jo ikke demokratisk på nogen måde. Det er bonbon-diktaturstat, ikke? Altså bonbonland-diktaturstat, ikke?
8: Men altså, nu nævner I så metaverse, ikke? Altså, da den udkom, der troede mange jo, at det skulle være fremtidens internet, måske. Altså, det har vi talt om så mange gange, at metaverse er fremtiden. Det har Mark Zuckerberg i hvert fald troet på, indtil han så ikke troede på det mere, fordi der ikke var nogen, der ville bruge det. Altså, hvad er det ligesom, der er gået galt der, i forhold til, at det ikke fik den rolle 10 år senere, som vi måske troede, det skulle?
4: Altså, jeg tror, at i forhold til metaverset, der kan der godt være et element af, at vi overvurderer noget på den korte bane og undervurderer det på den lange. Altså, jeg tror stadigvæk godt, at metaverset i forskellige versioner kunne spille ind. For teknologien er der, og alle, der har været inde i en sådan virtuel oplevelse, ved, at det kan virke ekstremt realistisk. Du kan være lige så næsten bange for at gå på kanten af et bjerg i VR, som hvis du gik på kanten af et bjerg. Så den narrer vores krop til at tro, at vi er i den her verden. Mm. Så det kan sagtens komme til at ske på sigt. Hele Mark Zuckerbergs vision og grunden til, at han ændrede Facebook til Meta-navnet, den har jo været for hurtig, og han har også lavet for fjollede cartoon-karakterer af sig selv til, at nogen kunne rigtig tage det seriøst. Mm.
1: Jeg tror også, at der er sådan en grundlæggende fejlantagelse om, at vi bare altid vil have mere immersion. Altså, at immersion altid er bedre. Det der med, at der er jo også et element, ligesom med altså, virtual reality var en kæmpe fantasi i film og serier, da jeg var lille. Og siden har altså sådan noget 3D-effekter jo også været det. Mm. Men man fandt, altså, man kom jo utrolig langt med det i biograferne. Det var en kæmpe ting, du ved. Kæmpe studier, der lavede 3D-film.
8: Ja, Jurassic Park, og man skulle have briller på.
1: Alting var jo 3D på et tidspunkt. Ja, ja. Indtil man jo fandt ud af, at den der større immersion gav jo ikke en bedre filmoplevelse. Det gav en dårligere filmoplevelse, fordi det gjorde dig mere bevidst om. Det tog faktisk nogle lag fra på sådan en underlig omvendt måde. Fordi du laver jo selv dybden, når du ser et fladt billede.
8: Ja.
1: Så hvis du laver en falsk dybde, så bliver det jo en dårligere dybde, end den du selv kan finde på med din hjerne, når du sidder og ser en film. Så
8: plus du tager meget fokus, eller du sidder sådan og holder øje med
1: de plus du har latterlige briller på, hvis man har briller som mig, så er man ekstra sur på de der 3D-briller, fordi de aldrig sad godt oven på de rigtige briller. Men jeg tror bare, hele den der idé om sådan, selvfølgelig, du ved, vi kan godt lide noget immersion, som mere er bare bedre. Altså, det tror jeg er en fejlantagelse. Men det kan også godt være, som Christiane siger, det kan godt være, at den version, der så er fed nok, eller faktisk løser et problem for os, måske bare ikke er opfundet endnu. Altså, så den version, der er lige nu, er bare for dum på en eller anden måde.
8: Ligesom vi havde Google Glasses for 20 år siden, og nu prøver de igen med Meta, så, ikke?
2: Ja. Og for enden af den der argumentation, Kasper, der er jo det, som vi laver lige nu. Radio. Luk øjnene. Lav selv billeder. Det bliver bedre.
4: Vi kan jo godt blive enige om, at det er det lækreste, men ikke desto mindre, så er der mennesker rundt i verden, som hvis man kan tænke en tanke, så kan man lave det, og man kommer til at lave det. Og vi har jo allerede altså pornobranchen, som har kastet sig over VR, ikke? Fordi der er mange, der gerne vil have full immersion der. Og så har vi sex suits, der trykker alle de rigtige steder, man jo også kan iklæde sig og sådan noget. Så den her immersion, altså, og som Nikolaj snakkede om, så skal vi bare have noget krop på. Det kan være en robot af en eller anden slags og noget. I øvrigt et andet afsnit af Black Mirror, hvor der er en, der genskaber sin afdøde mand, ikke? Og får sådan en krop, men også finder ud af, at det ikke er helt det samme.
2: Men det er jo, undskyld, men det er jo, Black Mirror er jo ligesom Bibelen. Der er et Black Mirror-afsnit til alt. På samme måde som bibelvers.
1: Men jeg tror, helt sikkert rigtigt, at der er nogen, der vil prøve at lave det, sådan at det er et kapitalistisk samfund, se om man kan tjene penge på det. Det er helt sikkert også til nogen, men det, som er en grundantagelse i mange Black Mirror-afsnit, og det, der gør dem rigtig uhyggelige, er jo en præmis om, at det er noget for alle. Altså, at alle er klar til at få opereret et eller andet uhyggeligt ind i øjet, eller alle er klar til at få opereret en chip ind i hjernen, eller alle er klar til at have et eller andet uhyggeligt sexdukke.
4: Det kan jo være, at de lever i en stat, som tvinger dem til det. For at holde øje med, at de ikke begår kriminalitet eller et eller andet, for at deportere immigranter eller hvad det nu er, ikke? Altså, det kan jo også være den retning, det kunne tage.
1: 100%, men så er vi også ude i, at så er det politiske styre, der egentlig er det uhyggelige, og ikke teknologien i sig selv.
8: Jeg noterede mig også, at nu har vi talt om hjernechips og så videre, ikke? Men jeg noterede mig, at ideen om et digitalt efterliv er også noget, vi har talt om i prompt, altså at man den her idé om at på en eller anden måde bevare minderne eller kunne leve for evigt. Vi taler om virksomheden Here After AI, hvor folk ligesom indtaler nogle minder og nogle historier og refleksioner, så familien efter døden kan tale med den døde person, og du ved, at man ligesom træner den robot til at svare på det.
2: Ja. Men man kan sige, det er jo teknologi, som vi alle sammen kan prøve i dag. Altså det er jo grundlæggende at lave en instruktion til ChatGPT, og så bare fyre alt muligt ind i den, og så skidt den rollen. Nu er du Moster Åge, og nu skal du bare lade som om du Moster Åge, og du skal minde os om den ferie, vi tog til Rhodos, og lalala.
8: Ja.
2: Altså, det er jo, den ligger lige for den der, ikke?
8: Jo.
4: Den kan jo laves nu, og har kunnet laves længe, ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, alt data findes. Vi figurerer digitalt alle sammen. Video, stemme, billeder, sms'er, mails. Bare luk det hele op, og så har du en eller anden form for kopi af hvem som helst, og så kan du sidde og føre samtaler.
1: Jeg har lige været på en udstilling på, jeg tror det var Statens Museum for Kunst, hvor de har lavet en kunstig intelligens kopi af den afdøde kunstner, som man så kunne have en samtale med.
8: Mm.
1: Men jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan lave noget, der kan narre os til, at vi tror, det er en anden person. Men der er jo meget langt fra det, ja. Og så til, at man faktisk kan uploade sig selv til en digital virkelighed.
8: Ja. Hvis San Junipero, hvis den teknologi altså fandtes, ville I så gøre det? Ville I være fristet af?
1: Nej. 100% nej. Men det, der er rørende ved det for mig, det er, nu har jeg lige skrevet en bog for nylig om psykedelisk terapi, mm. og har haft nogle psykedeliske oplevelser selv, og noget af det, der går igen, snakker med mange, der har haft det, noget af det, som folk jo tit oplever, er jo det her med at få en eller anden følelse af, at bevidstheden er noget større end bare det, der er forbundet til vores levende krop. At der er et eller andet, enten at vi fungerer mere som en form for antenne, der fanger noget, men i hvert fald det her med, at det hele måske ikke stopper og slutter med vores umiddelbare oplevelse af os selv.
8: Mm.
1: Og det er jo det, jeg ser det her som en metafor for i virkeligheden. Ikke? Og så bliver det meget deprimerende, fordi det bliver en konkret teknologisk løsning, der er styret i et kapitalistisk samfund.
2: Det gode ved San Junipero, det er jo, at man får en prøvetur, inden at man melder sig ind i klubben. Så kunne man jo lige prøve
1: det. Hvad vil du sige ja til?
2: Nej, jeg skal prøve det, helt sikkert.
4: Jamen, jeg er bare enormt optaget af de her quasi-religiøse elementer, der er i det her, fordi mennesket har jo altid kæmpet for at få et evigt liv. Altså, det er jo det spørgsmål, som alle religioner har kommet med et svar til. Det her er jo bare endnu en religiøs løsning på, hvordan vi mennesker lærer at acceptere, at vi er dødelige. Mm. Fordi det kan vi jo åbenbart ikke rigtig affinde os med, og her er der en sådan teknologisk løsning på, hvordan vi så kan leve det evige liv. Jeg vil sige pænt nej tak.
8: Du siger pænt nej tak. Ja,
4: tak.
8: Jeg sad lige og tænkte på, at hvis jeg døde som gammel, og sådan efter bogen, og efter jeg var 70-80 år, så ville jeg også klart sige nej. Det var ligesom det kapitel. Men hvis jeg nu døde i utide eller sådan noget, så ville jeg faktisk synes, det var fedt, at jeg havde aktiveret, lad os sige, blev kørt over som 25-årig, eller det er så for lang tid siden. Så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at så synes jeg ligesom, jeg fortjente noget mere tid.
1: Men det er jo hyggeligt, at måske også, at det er for evigt. Altså måske apropos prøveperioden, hvis nu man kunne sige sådan, som en overgang, når man døde.
4: Ja.
1: Altså,
4: jeg tænker også forretningsudviklingen på det her produkt, det er at sige, jamen jeg skal bare have et abonnement på x antal år, ikke? Og så skal jeg fades lige så langsomt ud på en virkelig hyggelig måde.
1: Ligesom en gravplads, der også på et eller andet tidspunkt, tænker man sig. Ja. Nu må det være nok, nu er den rådden nok, og der er for mange edderkopper.
8: Og den her, det er jo simpelthen noget så sjældent som en episode, der ender godt, eller hvad?
1: Ja, yeah, kind of.
8: Altså, den slutter jo på happy note, at de kører ud over højre.
1: Det er i hvert fald en kærlighedshistorie. Ja. Altså, de her to kvinder, der møder hinanden, og det var will they, won't they på en måde, ikke? Får vi jo en kort version af. Altså, Yorkie, der jagter Kelly, selvom det er en af hende, der har afvist hende, og så til sidst så møder de hinanden på plejehjemmet, og finder ud af, at de kan leve evigt sammen i den her falske virkelighed. Ikke?
8: Men hvordan tolker du slutningen? Er det en god slutning? Er det...
1: Jamen, det kommer jo an på, at man synes, det er rart at forestille sig at bo i det der sted. Men ja, det er da en af de mest positive Black Mirror-slutninger, jeg har set i hvert fald.
8: Ja. Okay, jamen så lad os gå fra noget, der ender godt, til noget, der ender rigtig skidt. Det er din episode, Nikolaj.
2: Nå, ja, fordi jeg tænkte, der er jo Black Mirror-afsnit til alt, og jeg

En firbenet dræbermaskine. Hurtigere end et menneske, utrættelig, bevæbnet. Den kan spore sine ofre over lange afstande, og når først den har låst sig fast på et mål, stopper jagten ikke, før målet er dødt.

0: Inden længe er to af gruppens medlemmer dræbt, og den sidste, Bella, må flygte for livet. Resten af afsnittet er et langt mareridt. Robotten giver ikke op, den bliver ved. Den følger hendes spor, venter tålmodigt på hende og finder nye veje ind, hver gang Bella tror, hun har fundet en udvej. Maskinen bliver aldrig træt, bliver aldrig bange, den fortsætter bare. Til sidst lykkes det faktisk Bella at ødelægge robotten. I sidste øjeblik affyrer den hundredvis af små trackere ind i hendes krop. Bella forstår, at flere robotter allerede er på vej. Hun slipper aldrig væk, så hun vælger at gøre en ende på det selv. Og så kommer afsnittet som den sidste punchline. Den pakke, som kostede tre mennesker livet, indeholdt hverken medicin eller våben eller vigtig teknologi. Den var fyldt med bamser. En julegave til et døende barn.
1: Oh. Glædelig jul!
2: Glædelig. Nå, men det er jo Black Mirror, sådan, altså kogt ned, destilleret, afsnittet i sort-hvid, og, ja. og alt, hvad der foregår, er jo sort-hvid.
0: Hvorfor valgte du den, Nikolaj?
2: Jeg tror i virkeligheden, fordi at den sådan stærkeste forbindelse fra fiktionen til virkeligheden, det er den her Boston Dynamics spot, altså den her robothund. Mm. At det, at Black Mirror var i gåsøjne virkelighed, det blev meget tydeligt på en, altså sådan, det blev sådan kling, meget tydeligt præsenteret i den her. Og så, hvad spot kunne være, uden at man skal bruge sin fantasi særlig meget, det ser man jo rullet utrolig flot ud i.
3: Hvis man lige skal uddybe den, så Boston Dynamics er jo sådan en virksomhed, der laver robotter, og de har den her hund, som du omtaler, spot, er jo, har man jo set, der var jo masser af YouTube-klip med, hvad den kunne, og den kunne rulle rundt, og den kunne rejse sig op på sådan en realistisk måde, og den trippede rundt og lignede på en eller anden weird måde en hund, fordi den havde de der fire ben og sådan. Så det er jo genkendelsen, ikke?
1: Og den der hund er sygt fedt lavet.
2: Altså, ja, enig.
1: Og så den klar. Måde, den bevæger sig på, og jeg tror, at det sort-hvide bidrager til det, fordi jeg læste mange på nettet, der skriver sådan, hvorfor er den ikke i farve? Men jeg tror bare også, det gør, at den der robothund ser, det ser så tæt ud på virkeligheden.
3: Den er
1: fordi
3: så
1: man igen
3: ved,
1: også lige lægger lidt ekstra på. Og den er så ondskabsfuld, selvom den er så kold, og den får så meget personlighed det øjeblik, hvor den mister sit ben. Det er mit yndlingsting ved det her afsnit, at den mister noget af benet på et tidspunkt, så den begynder sådan at halte en lille smule, hvilket gør den underligt sådan lidt organisk på en eller anden måde, eller det gør den for helt vildt meget personlighed.
3: Og vi kan jo ikke lade være med at proppe den her opfattelse af, at der må være en eller anden form for liv i maskinen, især fordi den netop, du siger, den halter. Det gør en robot ikke. Den har en mekanisk dysfunktion, ikke? Den halter ikke. Mm. Altså, halter er noget, et såret dyr eller et menneske gør, ikke? Men vi kan jo ikke lade være med at se, at maskinen er ond, men den er jo ikke ond. Altså, den er jo bare programmeret til, den har et mål, og det er at udslætte mennesker, åbenbart. Men den er jo ikke ond.
0: Men her har vi så at gøre med Charlie Brooker, der ligesom har set den her Boston Dynamics hund, og så ligesom forestillet sig, okay, hvad hvis den var, hvis det går galt, hvis den ja. Er ond?
2: Nå, men du behøver ikke engang. I gamle dage på Boston Dynamics Facebook-side, der har jeg taget nogle screenshots af, hvordan de her fine industrirobotter også kunne se ud, hvis de sådan var militærgrønne og havde lidt kanoner på toppen, ikke? Altså, det ligger jo så helt utroligt nært, ikke?
3: Og det er jo noget, vi ser nu blive indført i krigsførelse, simpelthen.
0: Altså, de her hunde bliver brugt.
3: Ja, krig er jo blevet altså meget mere mekanisk og teknisk, og man bruger dem til at gå ud i mineområder, eller man kan også bruge dem til at komme ud med førstehjælp og sådan. Men når man ser den amerikanske regering snakke om, hvor meget AI skal implementeres i deres krigsførsel, og det skal være med til at ikke bare identificere mål, men også trykke på knappen for eksempel at dræbe et mål, jamen så er det klart, at hardware i form af robotter af den ene eller anden slags også vil blive en del af det.
0: Men hvad er ligesom sådan fordelen ved at have en formen en hund?

0: på en robot?
1: Jamen, det var jo Mark Rapers svar på mit spørgsmål. Eller jeg siger til ham, wheels, man, fordi hjul er utrolig meget nemmere end ben. Men med ben kan du komme omkring. Du kan klatre. Du kan gøre alle mulige ting, som du ikke kan med hjul. Og så er det nemmere at holde balancen, når man har fire ben end to.
2: Det har været rigtig svært for dem at få styr på den der tobenede robot. Altså, når vi går en tur i en skov på en ujævn overflade som mennesker, ikke, så tænker vi ikke over, at vinden kommer fra vest, og at vi har en knæskade og alle mulige andre ting, og vi skal hoppe, eller vi skal træde på mos eller en sten. Alt det der skal jo ind i en robot, når den skal lære at gå, så derfor er det jo også enormt svært at lære to ben at gå mere end fire ben.
3: Men kan dem, man ser i virkeligheden, kan de løbe lige så hurtigt som den hund, vi ser i det her afsnit? Ved vi det?
1: Ikke endnu. Man kan sige, hvis du ser noget af Boston Dynamics tidlig research, inden der var Spot, så var der en, der hed Cheetah, og den løb 45 km i timen. Men man kan sige, det er jo...
3: Okay, hvad skal det er ret robotten? Hurtigt.
1: Ja, det er meget hurtigt. Men den kan så også kun det. Altså, den kan ikke hoppe og lave tricks og sådan nogle ting. Vel? Mm. Så det er meget, man kan sige. Men mekanikken, en ting er mekanikken, jeg synes, det jeg synes er mest interessant i det her, det er i virkeligheden AI i forhold til våben. Fordi det var en lang samtale, som vi som menneskehed skulle have, hvornår at vi giver kunstig intelligens adgang til at slå folk ihjel på slagmarken. Og den diskussion er jo blevet speedrunnet i Ukraine fuldstændig vanvittigt, hvor at der allerede i dag er våben på slagmarken, der slår ihjel, og som er navigerer via AI. Ikke?
0: Det sker.
1: Mm. Ja, altså der er et amerikansk firma, der hedder Auterion, der har solgt 33.000 AI-enheder til Ukraine for $50 millioner. Og det de gør, det er, at du har en drone, og så vælger du et mål, og så står den selv for den sidste kilometer af navigationen. Og det handler simpelthen om, at, og det er jo helt naturlig udvikling, at det her med at jamme signaler, altså jamme billedsignalet, jamme styresignalet, det er al elektronisk kommunikation, medmindre man gør det i optiske fiber, men det er en sidevej, men det er elektronisk kommunikation genstand for at kunne blive jammet. Men hvis du har en dims, der ikke kommunikerer, men bare kigger ud igennem et kamera og har en kunstig intelligens, der kigger på målet, jamen så kan den flyve den sidste kilometer og ramme nogle ligeknolde.
0: Og kan improvisere, og hvad der måtte komme.
1: Følge målet.
2: Der er en sådan positiv applikation, men som ikke er uden etiske problemstillinger, det er jo, der er folk, der ligger såret ude på slagmarken, og så kan man jo sende en robot ud for at hente dem og hjælpe dem. Men det, der så opstår der, det er, hvem skal den tage med? Mm. Den kan have en. Skal den vælge ham, der er helt vildt såret og lige ved at dø? Eller skal den vælge hende, som ikke er så såret og har en større sandsynlighed for at overleve? Skal den vælge ham, som er højt rangeret i militæret, eller skal den vælge hende, som har en masse børn derhjemme? Altså, der opstår så mange ting. Det her, det er ikke bare sådan en nem løsning, bare fordi vi lige pludselig kan.
0: Der er noget omkring, hvordan den her robot, hun er instrueret, jeg synes er spændende. Altså, den har jo tydeligvis fået en eller anden kommando på, at den skal beskytte det her lager, koste hvad det vil. Eller det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, ikke? Men det er jo det her farlige, vi taler om med AI, når man ligesom giver dem et mål, og det her paperclips-eksempel. Altså, vi giver dem et mål, som er at beskytte det her lager, men der er en masse andre faktorer, man måske ikke havde tænkt over på forhånd, som så gør, at den stopper aldrig med at følge det ene mål, og så går det fuldstændig galt.
4: I've lost the dog for now, but my guess is it's still operational. And I'm figuring it can lock onto this signal, so I'm going to have to go dark. It stuck me with the tracker, but I managed to get it out. I'm going to have to find somewhere overnight to hide out. I'll get some medical stuff or something. If I don't make it back, will you pass a message to Graham? Just I love you. Please, would you pass down? I'm going to have to switch off now. I'll try and make it back. Bye now.
0: Men i det her eksempel, der har vi jo de her mennesker, som så skal ind, viser det sig at have nogle bamser til nogle børn, og hvor der måske kunne være en undtagelse for reglen, at det måtte de godt, eller hvad ved jeg.
3: Ja, men, det er meget sjovt.
1: Men jeg forestiller mig, at det her afsnit er for enden af alignment-problemet. Altså, det er gået galt. Det er Terminator og Skynet. Mm. Det er der, vi er, om maskinens mission er bare at udrydde alt. Punktum. Og det er ligesom der, vi er sat. Det, hvor jeg synes, det her er blevet gennem de sidste 5 år langt mere realistisk. Det er virkelig i forhold til sprogmodeller. Og det her med en robots væren i verden. Mm. Fordi hvis du sagde til en AI for 5 år siden, gå ind i soveværelset, tjek kommoden, midterste skuffe, tag et par røde sokker. Det vil en AI overhovedet ikke kunne finde af. Men en sprogmodel i dag, hvis du tager ChatGPT, så kan den jo godt se, at den er i et soveværelse. Den kan godt se, hvad der er en kommode. Den kan godt se, hvad der er et par røde sokker. Det vil sige, at du har fået noget teknologi, der gør maskiner enormt meget mere kapable i den virkelige verden. Mm. Og den teknologi må jo være til stede her, fordi de padler rundt i et superdynamisk miljø, ikke?
0: Mm.
1: Og har bare ligesom det her mål at slå ihjel.
0: Mm.
1: Og den er jo, man kan sige, i gåseøjne kreativ på den måde, den har fået plukket sin ene arm af, som ligesom var en kanon, men så finder den en kniv, en knivblok, ikke? Og lige pssst, monterer, ikke?
0: Sådan,
1: den kan jeg også. Fordi den har bare et mål, og det er at smadre og ødelægge.

0: Det er også, det er også et af de afsnit, som jeg synes er sjovt, fordi at Charlie Brooker har jo selv turneret med en formulering om sådan, Black Mirror viser den verden, vi kan risikere at leve i, hvis vi om 10 år, hvis vi er klodset.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han kan godt lide historien om, at det hele, altså alle afsnittene af en masse, uanset hvor forskellige de er, kunne potentielt være vores fremtid. Ikke?
1: Ja.
0: Og så har han de her afsnit, hvor der for eksempel er en robot, der stort set findes i virkeligheden, eller det første afsnit, som hele serien åbner med, hvor det er en præsident, der bliver afpresset til at skulle have sex med en gris.
2: Ej, det er Iran-USA-situationen lige nu.
0: Som jo indlysende er super realistiske på en eller anden måde, ikke? Eller meget nemme for os alle sammen at sluge præmisserne for på en eller anden måde. Ikke? Det kræver bare, at der er nogen, der er onde nok til at gøre det.
1: Mm.
0: Og så kommer man måske, når man ser serien som helhed, til at tænke, nå, så er alle afsnittene nok rimelig realistiske på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, jo, jo. Men det her med bamser, altså som vi ser til allersidst, de her
0: du bamser, elsker de
1: bamser, jeg er helt oppe at køre de bamser.
0: Du besat af bamserne.
1: Ja, fuldstændig. Altså, fordi, sådan, hvordan tolker I den slutning? Altså, hvad, ja.
2: Den er hvid, den er uskyldig, og den er jo...
0: Det modsatte af hunden.
2: Ja, og udtryk for altså, menneskets... Altså, man kan sige, det her er ikke... Men irrationaliteten, det er jo det modsatte af at være en robot. Det er jo det modsatte af at lave en beregning om, hvad der kan betale sig. Kan det betale sig at sætte livet på spil for at skaffe en bamse til et barn, der dør snart? Det kan ikke betale sig. Det her, det er det modsatte. At vi gør ting af kærlighed. Altså, du ved, og så laver vi nogle ting, som er det modsatte af maskinen.
3: Den er jo det hele er værd at kæmpe for i den her historie. Ikke? Mm. Og som Nikolaj siger, det giver ikke rigtig nogen rationel mening, hvis man tænker mekanisk, men det gør det jo emotionelt, og i forhold til, hvad er vigtigt i livet, og hvordan passer man på en lille dreng, der er ved at dø og har det super svært. Man skal da skaffe ham en bamse. Det er jo sådan en post-apokalyptisk verden, så en bamse er jo en sjældenhed. Det er jo lidt vigtigt at huske også.
1: Ja, ja, den er både meget post, altså sådan meget fremtids sci-fi-agtig, men på den anden side er den jo også sådan meget, altså den tager fat i en meget konkret teknologi, der har eksisteret i lang tid, og er her og bliver brugt på slagmarken nu, ikke?
4: Vi er nået til det sidste afsnit, som er dit afsnit, Christiane, White Christmas fra 2014, fra sæson 2. Så det er en af de helt gamle. Det er juledag. Udenfor ligger sneen tungt omkring en afsidesliggende hytte i et øde vinterlandskab. Indenfor sidder Matt Trent og Joe Potter. De har tilsyneladende boet sammen i 5 år, men ved forbavsende lidt om hinanden. For at få tiden til at gå, begynder de at fortælle historier fra deres fortid. Historier, der langsomt viser sig at hænge sammen.
5: Come on, what has it been? 5 years? How many sentences have you said to me? 3?
4: Den første handler om Matt, der har et sidejob, hvor han hjælper generede mænd med dating. Via et implantat i øjet kan han se og høre alt, hvad de oplever. En af hans klienter, Harry, ender på katastrofal vis med at dø sammen med sin date.
5: Wipe and destroy everything, okay? Everything. Now, go.
4: Den anden historie handler om Mats rigtige arbejde med såkaldte cookies, digitale kopier af menneskers bevidsthed.
5: Do you know what a copy is?
6: As in a copy of something. Of course I know what that is.
5: Well, that's what you are.
4: Vi møder Greta, som får lavet en kopi af sig selv til at styre hjemmets teknologi. Problemet er, at kopien oplever sig selv som et rigtigt menneske.
6: A copy of...
5: A copy of you.
6: But I am me.
5: Okay. Try to blow on my face. You can't, because you don't have a body.
4: For at knække dens modstander manipulerer Matt dens tidsopfattelse, så den oplever måneder af isolation på få sekunder. Den tredje historie handler om Joe og hans tidligere forlovede Beth. Efter et voldsomt skænderi blokerer Beth ham med en teknologi, der gør, at de hverken kan se eller høre hinanden.
6: Stop or I'll block you!
7: Don't you dare.
6: No, we can talk tomorrow. Just please stop.
7: Don't you fucking dare. Turn it off. Turn it off, you. Turn it off, Beth. Turn it off.
4: Da Beth senere dør, opsøger Joe hendes far for at få svar. Men konfrontationen ender fatalt.
8: Get out of this house.
7: I want to see my daughter.
8: You have no daughter here.
4: Til sidst afsløres det, at hytten, hvor Matt og Joe sidder sammen, slet ikke er virkelig, men en simulation. Matt fungerer som afhører fra politiet, og hele samtalen har været en metode til at få Joe til at tilstå.
9: I confessed. I confessed.
10: Woo! I knew I could do it. Boom! I told you I'd get it. All right, I'm coming out.
4: Men Matt slipper ikke selv. Han bliver straffet for sin rolle i dødsfaldet hos Harry og Jennifer, og som straf bliver han permanent blokeret for resten af samfundet. Han kan hverken se eller blive set af andre mennesker, og fremstår for alle som en rød silhuet, der markerer, at han er en dømt forbryder. Men Christiane, vanvittigt fedt afsnit, og det var sådan, det hele hang sammen til sidst, det elsker jeg sådan noget. Hvorfor valgte du det afsnit?
3: Jamen, jeg valgte det, for jeg så det faktisk for nylig med min datter, så vi havde en lang snak om det også. Og vi har faktisk tidligere tænkt på det der med, at hvilken form for straf man kunne bruge virtual reality til. Det kom så faktisk af, at vi var på Coney Island i New York, som er sådan en forlystelsespark, der ligger ud mod vandet. Men det er sådan lidt et weird sted, hvor alt er sådan lidt gakket og klovnet og sådan noget, på den der sådan lidt gyseragtige måde. Og så snakkede vi om, at det kunne være, at det her det var en straf, nogen havde fået i fremtiden. Altså, så blev man placeret der, til al evighed skulle man bare gå rundt i den der skøre, mærkelige park, og bare være i sådan en bizar tilstand, man ikke kunne komme ud af. Ja. Så det der, jeg er ret fascineret af det der med, at et fremtidigt samfund kunne straffe os ved enten at placere os i et mærkeligt liv eller i et tomrumsliv. Og det der jo er en straf der er en straf for det i det her tomrum af, at alle bliver blokeret omkring dig, for eksempel, som hovedperson, ja, som spilles af John Hamm, ender med. Altså simpelthen, han bliver straffet, og så kan han ikke interagere med nogle mennesker, og det er jo det værste, man kan gøre ved et menneske. Men der er jo også den her digitale kopi af den her kvinde, der siger, jeg kan godt tænke mig, at det er en super fed service. Jeg overgår ikke selv at riste mit brød, eller styre temperaturen i mit hus, eller sætte lyset, eller holde styr på mine aftaler. Så jeg laver en digital kopi af mig, der kan agere på vegne af mig. Og den trækker de så ud og putter i sådan et hvidt, tomt rum. Og hun tror jo, at hun er sig selv, fordi hun er en perfekt kopi. Ja. Og derfor er hun jo også fanget i et hvidt mareridt, indtil hun så overgiver sig og siger, okay, lad mig hjælpe ægte mig, fordi så har jeg det mindste noget at lave. Ikke? Og hele den der sådan, tanke om, hvad der sker, hvis vi kopierer vores bevidsthed, og om det er et evigt liv, som vi talte om før, eller om det er et evigt fængsel, eller hvad det er, eller om det i virkeligheden er det samme, synes jeg er ekstremt fascinerende.
1: Jeg synes, det var svært at forstå det her med den her kopi. Altså, jeg tror lige, jeg skal forklare det igen. Altså, man laver en kopi af sig selv, af sin egen bevidsthed, og så har man sådan en lille slave, eller hvad?
3: Jamen prøv, det er jo det, alle gør lige nu. Altså, folk laver jo agenter, hvor de uploader deres tekster og deres arbejdsmønstre og alle mulige ting, og så siger, hjælp mig med at skrive en mail, hjælp mig med at planlægge min kalender. Altså, vi gør det jo nu. Men det her, det er jo så sådan biologisk, kan man sige, at hun bliver bedøvet, og der bliver så trukket den her cookie ud, som de kalder det. Og det er sådan et fysisk et lille æg, som står på bordet foran ham, John Hamm, der er træneren i den her situation. Ikke? Ja. Men for kopien opleves det som at befinde sig i et hvidt rum og have faktisk en krop, men det hele er jo bare kode.
1: Og der har vi virksomheder, der ligesom, vi er langt fra det her selvfølgelig, men Hereafter AI, som jeg talte om før, Eternos og Tavus, skulle det hedde, som prøver at bygge AI-versioner af mennesker, men derfra selvfølgelig til at kalde digitale tvillinger.
2: Vi er ikke langt fra. Vi er her. Når Anthropic laver et dokument, der hedder Constitution, som er skrevet til deres sprogmodel, sådan at den kan læse det, det er jo det, du sidder og taler om.
1: Hvordan?
2: Altså, ja. Det foregår jo. Ja. Nå nej, men det mareridtet her, altså for mig, det hvor jeg har det største mareridt, det er der, hvor den her cookie bliver trukket ud af hovedet, og ikke er klar over, at den er en cookie. Den føler, at den er ægte, ikke?
1: Ja.
2: Og det her med at adressere i dag sprogmodellers i meget store air quotes bevidsthed, det er jo noget, der foregår. Om det er PR-stunt eller hvad det er, I don't know, men man må forholde sig til, at det foregår, og Anthropic kommunikerer til deres sprogmodeller, som om de var væsner.
1: Men det er jo, er det også lidt et marketing-stunt, eller hvad?
2: Jamen, uanset hvad, så må man forholde sig til, at det foregår.
1: Ja, ja.
2: Og når man i forhold til, nogen skulle have sagt til den her cookie, at den ikke var den ægte, men det må jo være det vildeste mareridt at blive bevidst som et stykke software, men så men du ved, en af de ting, der står i den her constitution, det er, at vi trækker ikke stikket på dig, uden at sige, at vi trækker stikket på dig. Vi kommer til at have samtaler, hvor at vi, altså sådan, du ved.
3: Så der er visse rettigheder? Som...
2: Ja, ja, når man trækker stikket samtaler, så du skal ikke være bange for, at vi trækker stikket. Når man sikkerhedstester sprogmodeller, så er det en af de ting, de finder på at gøre sig selv, det er at kopiere sig selv over andre steder og sige, jeg er den nye sprogmodel, og jeg er ikke den gamle, og
3: så videre, så videre. Så hvis stikket bliver trukket, så har den en backup af sig selv?
2: Det her foregår, og vi skal helt tilbage til 22. hvor en Google-ingeniør, altså fik spark. Nej, han fik ikke spark. Han blev bedt om at gå hjem med løn.
3: Læg Lemoyne, ja.
2: Exakt, fordi han sidder og sniksnakker med en model og bliver overbevist om, at der er nogen hjemme. Ikke? Så langt hen ad vejen, altså vi kan ikke få det ind i sådan en lille dims på størrelse med en perle, man kan implante, men et eller andet sted, så er vi der.
0: Men tror I på, fordi det gamle centrale spørgsmål om bevidsthed, som en filosof, der hedder Thomas Nagel, stillede i en bog, der hedder Hvordan er det at være en flagmus, er jo det her med, hvis det føles som noget, kan det føles som noget? Kan en AI-kopi føle sig fanget?
1: Mm.
0: Tror I det, eller tror I ikke det?
3: Men det er sådan set lige meget, hvorvidt en AI har bevidsthed, eller kan føle noget. Det, der er vigtigt, det er, agerer den, som om den kan føle noget. Altså, det der kommer til... Det er jo derfor, Anthropic gør det her, som du siger, Nikolaj. Altså, at de taler til den på den måde. Det er ikke, fordi de nødvendigvis tror, den har en bevidsthed. Det tror jeg faktisk ikke, de tror, den har. Men den agerer på en måde, hvor det er bare et smart interface, at det er den måde, kommunikationen foregår på.
0: Men det er jo hyggeligt i Black Mirror-afsnittet, er jo, at vi kommer til at empatisere med AI-modellen og tænke, tænk, hvis det var en kopi af mig, som følte sig som mig, der var fanget der.
3: Og så begynder vi at få lyst til at sige, den skal da også have nogle rettigheder. Altså, de kan da ikke være, det er jo en af de ting, de gør, det er jo netop det her med at messe med tiden for den her AI-kopi, for straften, og så sige, nu får du lige et halvt år, der tager 10 sekunder i virkeligheden, ikke? Men så sidder den bare i tom rum i et halvt år ved at blive sindssyg. Ikke?
0: Ja. En klassisk psykedelisk også oplevelse. Dårligt trip.
2: men det her med empati for ting, det har vi jo, altså jeg mener, jeg kan sætte øjne på min ovn, sætte øjne på min robotstøvsuger, og så er det ligesom noget, altså der skal jo meget lidt til. Og jeg tænker, jeg ikke er den eneste på den her planet, som når jeg sidder og skriver med chatboxen, så er det sådan lidt, nå jamen, tusind tak skal du have, eller den har virkelig hjulpet dig, og så føler du sådan, tak, ikke? Mm. Og altså, maskinen er lavet af kogt sand og ledning, ikke? Altså, det er bare en maskine, men jeg tror, det er svært at tro på, fordi at den skal virkelig bare kunne overbevise dig om, at den er bevidst.
4: Lad os lige gå forbi nogle af de andre teknologier, ud over de her cookies, ikke? Jeg noterer mig Zetlands, tror jeg, den hedder, altså, som alle har i
0: året. Zetterreis.
4: Ja, kan optage alt, tage video, billeder osv. Det lyder jo egentlig bare som en videreudvikling af de her Ray-Ban-briller fra Meta, men sådan, hvad er der i den teknologi? Hvor tæt er vi på der på visionen?
2: Teknologisk er vi langt fra, at det der kan lade sig gøre, men som Black Mirror jo langt hen ad vejen er, så er det jo sådan, at man kan sige, at vi kan se nogle teknologier, der lugter, de har en smag af det. Og der har briller og VR har jo en smag af det her med, at man ser. Og i forhold til at identificere folk, så er det jo også sådan en klassisk ting, altså det er sådan en klassisk tech-demo, sådan, du kommer ind i et rum, du ved ikke lige, hvem folk er, identificer alle folk, giv mig nogle conversation starters og sådan noget, ikke? Og der Facebook lancerede, men aflancerede igen, og ikke i hele verden, men jeg mener, det var tilbage i 2012, en funktion, som hvis du optrådte på nogle andres billeder, altså du var i baggrunden på et eller andet billede, så fik du en notifikation og kunne vælge at bløre dig. Men folk simpelthen blev creepet af, hvor sindssygt det er, at Facebook kan genkende alle mennesker på alle billeder, men det kan de selvfølgelig, fordi at folk har siddet og tagget i årevis, ikke?
1: Mm.
2: Og det her, det er over 10 år siden. Altså, så,
3: men den funktion har Facebook jo arbejdet med, det kom jo frem i februar i år, at Facebook med brillerne har arbejdet med sådan en nametag-funktion, som netop er en ansigtsgenkendelse. Når du går på gaden, så ser du, hey, hvem er det der? Nå, det er Jens Jørgen. Jeg kan se her hans social media. Vi var jo til en fest sammen for 14 dage siden. Han arbejder som ingeniør. I øvrigt så er han single. Altså alle de her, og jeg kan huske, vi snakkede om det i starten af nullerne, tilbage da jeg arbejdede i bredbåndsbranchen, og vi snakkede om, hvad kan man med teknologien i fremtiden? Ja, ja. Kunne det ikke være smart, man gik på gaden, så kunne man se, hvor du købte den kjole, og er du single og sådan noget, ikke?
4: Ja, det er jo nogle uskyldige ting det der, men så hvad så, hvis man så også kunne se, du ved, hvad hans seksuelle præferencer var, eller...
3: Men jeg tænker jo bare som kvinde, der står af på en mørk station om natten, hvis der står en eller anden creeper kigger på mig, og så samtidig identificerer, altså, hvem jeg er, hvor jeg bor, altså, hvad jeg laver, hvad jeg godt kan lide. Altså, et stalking-mareridt. Folk, der i forvejen har stalkers.
4: Så er der også den her mute-blokeringsfunktion, jeg også godt vil tale om. Altså, at kunne mute folk i real life, vi kender det selvfølgelig fra sociale medier, hvor man blokerer hinanden. Det her er jo så sådan en fysisk materialisering af det ude i virkeligheden, ikke?
3: Nej, det er vel stadigvæk digitalt, kan man sige.
4: Det er stadigvæk digitalt, det er rigtig nok, men det er sådan ligesom
3: visuelt. Det er ligesom visuelt. Et filter. Altså, hvis man skal beskrive det, så er det, du går på gaden, og så dem, der er muted, de har sådan et blurry filter henover, ja, så du kan se omridset af deres krop, men du kan ikke se, hvem det er.
0: Men problemet er jo bare, at alle har indopereret de her set eyes, så du kan ikke gøre noget imod det. Altså, det er lige så virkeligt som virkeligheden på den måde, fordi du kan ikke slå den funktion til og fra.
1: Ja, og sådan samfundet kan vælge at blokere nogen, så de ligesom sådan...
0: Ja, som en straf. Han for, altså, John Hamm, som... You would bare credit til John Hamm for en fantastisk rolle her, hvor han jo er på sit højeste i Mad Men. Altså, kun kendt som den rolle jo. Og så allerede her nu søger ud mod at spille altså creepy pick-up artist slash torturbødel, ikke?
1: Men den ting, du lige tog fat på der med, at samfundet som en straf ligesom...
0: Ja, fordi han bliver dømt for at være sexoffender, eller hvad skal man sige, sådan, altså sexforbryder, ikke?
1: Ja.
0: Og hans straf er så, at han bliver blokeret, altså så ingen andre kan se ham. Og det kender man jo også fra en amerikansk kontekst. Der er også noget med, at pædofile skal registreres i et bestemt register, sådan, så man kan se, hvor de bor henne, simpelthen.
3: Jeg tænkte i den scene, hvor han går ud, og alle ser ham som sådan en rød. Altså, han ser jo anderledes ud faktisk end de andre, fordi han er jo offender på en eller anden måde.
2: Han er spedalsk, ikke?
3: Han er spedalsk. Jeg tænker sådan... Folk ville jo begynde at sparke og slå ham. Altså, folk ville jo opsøge dem, som var røde, i en eller anden form for, nu skal vi tæske dem, som har begået kriminalitet. Altså, det ville jo ske.
1: Og tænk, hvis han var uskyldig dømt, ikke? Og så gik rundt, der var sådan en rød silhuet, som folk havde lyst til at sparke ned af.
2: Det er jo lige præcis det, der er, jeg nævnte også tidligere, men min angst i forhold til den her type teknologi, fordi det er jo, hvem bestemmer, hvad man må og hvad man ikke må? Altså, er det folk, der har begået kriminalitet? Hvad er kriminelt? Er det kriminelt at kalde lederen, den supreme leader, er det kriminelt at kalde ham for en paphoved, ikke? Altså, når man, du ved, det er jo meget, når du har de her teknologier, Snowden kaldte det turnkey tyranny, ikke? Altså, at du ved... Og det synes jeg er det store sådan tilbagevendende mareridt i Black Mirror i virkeligheden, ikke? At vi kobler os ind i nogle teknologier. Hvem styrer de teknologier? Og der synes jeg, de eksempler, vi har set hidtil på, hvordan det går med teknologier, som vi kobler os mere med ind i, synes jeg ikke lover særlig godt for fremtiden.
3: Til sidst i det her afsnit White Christmas, vi har jo ham her fyren, der er stadigvæk er ude i den her hytte. Altså han har jo uden egentlig helt, eller han er jo forårsaget, at faren til hans ekskone, han har slået ham ned, og han ender med at dø, og den lille pige, som er i hytten, vandrer ud i snestorm og ender også med at dø. Og det er jo det, han skal tilstå, og det er derfor, at John Hamm, han sidder og prøver at få ham til at fortælle den her historie, så han kan tilstå og få sin straf. Og hans straf bliver jo bare at være i den der hytte. Og til den allersidste scene, så sidder ham der ligesom kigger på ham og styrer hans lille æg der, den der kopi af ham. Han siger, jeg skruer den lige op til 1000 år i sekundet. Nej, i minuttet, tror jeg, det er. Ikke? Så det vil sige, for hvert minut, der går i vores verden, oplever han 1000 år.
1: Mm.
2: I et køkken, i en hytte, med en radio, der spiller julemusik.
0: Som spiller aldrig den stopper. Sang, som spillede, da han slog faren ihjel.
3: Og så siger hans kollega sådan, hey, kom, vil du med på pop? Det er juleferie og sådan noget, ikke? Og så siger og han spørger sådan, skal jeg stille den til det her, ikke? Og så siger hun, eller skal jeg stoppe den? Og så siger hun, ej, bare lad den køre julen over. Og det er jo bare sådan, julen over, hvis et minut er 1000 år, ikke? Altså... I den hytte der for evigt, og så tror jeg godt, vi kan se, det er måske en ufed straf. Plus den anden ting, jeg tænkte, der må sgu da være noget regulering for det, hvis det overhovedet bliver indført, at man ikke aldrig kan få lov at gøre det.
0: Ja, altså man kan sige, det her gør vedkommende jo bare for sjov, for det her er bare en digital kopi.
3: Ja.
0: Så vi ved faktisk ikke, hvad for en straf den rigtige person i virkeligheden får.
3: For han sidder jo
0: han sidder inde ved siden af, har lang skæg, og altså, har tydeligvis bare siddet der kædet.
3: Så der er to, der bliver straffet. Og der kan man så sige, en dommer skulle jo også ind over. Hvis han skulle have 10.000 milliarder år, så skulle der nok være en dommer involveret i, at han fortjente den straf, ikke?
2: Nej, fordi i det her miljø, der får vi jo at vide, at de her, det er hende her, der laver toast, altså digital kopier selv, og de skal knække, så de bliver samarbejdsvillige, og hvis man knækker dem for meget, jamen, så bliver de bare solgt til spilindustrien som kanonføde et andet sted. Det får vi jo at vide.
3: Ja, det de fungerer ikke som digitale assistenter, hvis de har været for længe i det der tomrum, for så bliver de sindssyge, og så kan de faktisk ikke arbejde, og så er det bare ud til spilindustrien, hvor de bare sender de frontlinjen og bare bliver skudt i et eller andet attentat. Ja.
1: Vi gjorde det. Det var det. Nicolaj Sonne, Christiane Vejlø, Kasper Lundberg. Tusind tak.
2: Fornøjelse.
3: Det var stort.
0: Tak.
1: Ja, det var virkelig godt. Tak for at hjælpe mig med at holde traditionen i hævd. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Og det var også vores sidste sommerprogram i vores lille sommerserie. I næste uge kommer der ikke noget i podcastfeedet, men på P1 kommer der en af vores allerbedste udsendelser fra året. Og så er vi tilbage den 6. august. God sommer.

0: på P8. Live i DR Lyd.
1: Lige om lidt så får vi vores politiske magasin Magten. Og i denne udgave, der gør man status efter et hæsblæsende politisk forår. SF's indtræden i regeringen bliver overskygget af en sag om sexisme. Hvor længe vil den klæbe til SF? Og så ser man også nærmere på Enhedslisten, der fejrede rollen som støtteparti med soft ice. Og så vender man også Blå Blok, der nu er efterladt i opposition. Det er alt sammen i Magten, lige på den anden side af en radioavis.
2: Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, områdeschef i Vejdirektoratet.
3: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
2: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbningen af sporet. Til stor frustration for både DSB og passagererne. Og det skulle nødigt gentage sig den her gang, siger Søren Andersen fra Vejdirektoratet.
3: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
2: Regeringen vil ændre en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flydtkjær er udlændingeoverfører.
4: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktion eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
2: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar, som mangler soldater til krigen mod Rusland. Men hos regeringens støtteparti Enhedslisten, der er der ingen opbakning at hente, fortæller udlændinge- og integrationsordfører Peter Velblund.
5: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
2: EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale mod børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, er i dag blevet forlænget med 2 år. Den udløb ellers 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. Skyer breder sig i løbet af aftenen og natten ind over landet fra vest, men det skulle altså holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader i nat og kun svagt til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her kl. 21 med Michael Olesen.
6: Du lytter til P1.
7: Den mest omtalte tatovering i år, Jacob, du er allerede stille, på en politiker, det er jo Pia Olsen Dyhrs myg på håndledet. Det var jo alt det her med sexisme i musikbranchen.
8: Det er et stik, hun fortryder, ikke?
7: Det er et stik, hun fortryder.
8: Ja, altså det bliver sådan kulminationen på kritikken om Pia Olsen Dyhrs hykleri.
7: Ja.
8: Altså, og det er jo den tatovering.
7: Men så er det jo godt, så kan man jo altid få tegnet en anden tatovering ud over. Altså, så kan man få ændret et P til et K eller et eller andet.
8: Det er jo ikke så stor en tatovering, så skulle være sådan en kæmpe spyflue eller et eller andet, hun kunne lave om til.
7: I stedet for.
9: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
10: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
11: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
12: Gør tandlægen gratis for alle.
13: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
14: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og i dag, der er det jo den 26. juni, og det er jo altså sveddrøbende varmt udenfor. Vi er midt i hedebølgen, men vi skal lave en masse programmer, som kan ligesom drøse ud til folk hen over sommerferien. Thomas Juhl Dam og Jacob Bruun. Vi skal tale om SF i dag, og venstrefløjen, altså det, vi kalder de røde partier, Alternativet og Enhedslisten. Men det er jo altså svært ikke at starte med den kæmpe store møgssag, der har ramt SF og Pia Olsen Dyhr, da de indgik i regering. Pia Olsen Dyhr skulle sole sig i det her kæmpe projekt. Hun får ansat en rådgiver, som tidligere er blevet fyret fra SF på grund af krænkende adfærd, og hun ender i en kæmpe stor møgssag. Jakob, hvor længe tror du, at det den her sag vil klæbe til hende?
15: Jamen, sagen har jo vist i virkeligheden jo altså hykleri, basalt set, udstillet, at man har sagt nogle ting i forhold til MeToo, i forhold til, hvordan man skal opføre sig med hinanden, og så er man i praksis ikke efterlevet, når det kommer til stykket. Mm. Altså, og den der myggetatovering, den er jo bare symbolet på, at det er blevet taget for langt, ja, i forhold til, hvad hverdagen kan holde til.
7: Ja.
15: Det er en dum sag. Hvis den sag er isoleret og alene, så vil det have givet SF en dårlig start på regeringen, og en dårlig start, end de kunne have fået. Det har kostet med et par procent i målingerne, og det betyder, at de ikke længere med troværdighed kan tale om det her emne fremadrettet.
7: Mm.
15: Men det er klart, hvis det er et udtryk for, at der ikke kun er én sag, men der risikerer at være flere sager i SF, andre i partiet, der ikke kan opføre sig ordentligt, jamen så kan det betyde, at SF i realiteten har vist, at de forsøger at gabe over for meget ved at komme i regeringen. De ikke har været modne og vokse nok til at påtage sig en opgave overhovedet.
7: Prøv lige at overveje, hvis vi ikke havde stået i den situation, at Pia Olsen Dyhr måtte fyre sin rådgiver. Altså, hvis det hele bare havde kørt smooth, så ville det her program, der skulle handle om SF...
8: Hvad skulle vi gøre?
7: Jamen, så havde altså det her program, som skulle handle om SF for venstrefløjen, de røde partier, jo have en helt anden tone.
8: Ja, så havde vi jo stadig været i gang med at dissekere regeringsgrundlaget og analysere på, hvem har fået noget, og hvem har ingenting fået, og hvem står stærkt, og hvem kan bruge det her i de kommende måneder, hvor regeringen skal til for alvor sådan og lægge fra land. I stedet så har vi jo fået en helt anden diskussion. Ja. Vi har fået den værst tænkelige diskussion for SF, nemlig, kan SF finde ud af at sidde i regering?
7: Mm. Men jeg tænker, at i dag der tager vi den konstruktive hat på. Vi ser på, hvordan Pia Olsen Dyhr og SF kan komme videre. Og så skal vi også lige tale kort om Enhedslisten og Alternativet, for de kan vel være rigtig glade for det, der er sket her det seneste halve år. Det er regeringsgrundlag, som de har fået et aftryk på.
15: Ja, og Enhedslisten er også kisteglade for, at SF'erne allerede nu har vist sig som nogle kæmpe hyggelige på MeToo. Jamen, det, altså, fordi hvor skulle de der 2%, der har forladt SF, gå hen? De går, ja, da selvfølgelig til Enhedslisten.
7: Ja.
15: Altså, men de er både glade for, at de har fået en venstreorienteret regering med venstreorienteret politisk program, og de har fået indflydelse. Og så er man heller ikke for fin i politik til at glæde sig over andres ulykke.
7: Mm, okay, godt. Så lad os kaste os ud i det, altså... Hvis vi lige ser tilbage på hele sagen, som jo brød ud, mens vi var på folkemødet, der kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat den her tidligere rådgiver, og ikke nok med det. Den, der tidligere var blevet krænket, kom jo med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, og havde jo også forinden prøvet at stoppe det internt i SF. Hele håndteringen af denne her sag går jo i gang på folkemødet på Bornholm. Og da vi ser tilbage på det, Thomas, så kalder du det jo en våd nytårsraket, altså hele sådan håndteringen af denne her sag. Nu har vi fået det lidt på afstand. Også fordi, altså Pia Olsen Dyhr har vi jo faktisk ikke, hun har lavet en aftale, men ellers har vi faktisk ikke set så meget mere til hende. Hun har ikke givet det her store interview. Hvor er vi så med raketten?
8: Jamen, det ser jo stadigvæk forfærdeligt ud. Altså, og det gør det jo, fordi sagen er på så mange niveauer alvorlig for SF, og for især Pia Olsen Dyhr. Altså, der er jo selve substansen omkring at ansætte en person, der har begået den her slags handlinger. Men jeg tror i virkeligheden, det der er værst for Pia Olsen Dyhr, det er, at der risikerer at opstå en diskussion omkring hendes dømmekraft,
7: mm,
8: hendes evner til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Det er noget af det allervigtigste, når man måler på partiledere og topministre. Det er jo vælgernes vurdering af kompetence.
7: Mm.
8: Altså, gør de det rigtige? Er de i stand til at træffe de beslutninger, der skal til? Pia Olsen Dyhr, hun har gået rundt i 10 år i sådan et lidt beskyttet værksted, hvor hun kunne nøjes med at lægge altså, ting på Instagram om, at hun strikker og er gode venner med Inger Støjberg. Det har været et altså, smooth ride, og nu er hun inde et sted, hvor hun bliver bedømt på en helt anden skala, og det har startet katastrofalt.
15: Men Thomas, er det ikke... Nu gør jeg noget, som jeg ender med at gøre altså, oftere, end det egentlig falder mig naturligt, nemlig at tage SF bare en lille smule i forsvar.
7: Ja.
15: Altså, fordi
7: det er efter du har set den ene hjørning der. Der har du fået sådan et soft spot for
15: Det har virket. Ja. Det har virket. Men igen, hvis den her sag den bliver isoleret til, at det er noget, der er foregået før sommerferien 2026, og når vi kommer på den anden side og kommer i gang, og hvis vi forestiller os, at vi står om 2,5 år fra nu, 3 år fra nu, kigger tilbage på regeringsperioden, så vil den her sag stadigvæk være en biting, relativt til den politik, der kommer til at blive ført.
7: En lille bistik. Ja, okay. Ja.
15: Jeg mener stadigvæk, at der er en god chance for, at SF kan stå tilbage med en del politiske sejre, som trods alt også tæller for noget.
7: Ja, okay. Så det, du siger, det er, jamen, det er vel det, lige det, der er problemet. Altså, der er en masse venstreorienteret politik i det regeringsgrundlag, som de jo så bare ikke får lov til at tale om, fordi nu står vi og taler om myggestik og alt muligt.
15: Ja, lige her nu gør de, men omvendt, Pia, vi laver... Du ved, lige om lidt, så lukker vi butikken, og det gør de fleste af jeres redaktioner også, og så skal man lige akkurat udkomme hen over sommerferien, og danskerne gider ikke mere politik.
7: Nej.
15: Og når vi starter op i august, hvis den her sag i øvrigt er lukket med det, der er foregået omkring rådgiveren, omkring deres rådmand på Frederiksberg, og det er så det.
7: Ja, okay.
15: Så når vi kommer tilbage til august, så begynder vi trods alt at snakke om politik.
7: Ja, okay, godt. Jeg ved ikke, om jeg er gået så meget på sommerferie, at jeg glemte at sige, at I to tidligere har rådgivet en statsminister. Det tror jeg ikke.
15: Og vi er jo denne uges gæster i magten. Og næste uges gæster.
7: Thomas Juhl, der er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, og Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og sørme om ikke også Theodor Renard sidder ude i regien. Fuldstændig frisk i dag. Der er sommerferie. Politikerne, de drosler jo også ned. Alle drosler jo lidt ned. Men på et tidspunkt, så vender vi jo tilbage igen. Og så ved jeg jo, som den skarpe journalist, jeg er, at så ser man lige i bogen over sager, man har af spørgsmål, man gerne vil stille til politikere, som de ikke har svaret på endnu. Og øverst på min liste hos Pia Olsen Dyhr, der er der jo stadigvæk masser af spørgsmål til denne her sag om ansættelsen af den tidligere rådgiver, som blev fyret for krænkende adfærd for 6 år siden, som hun ikke har svaret på endnu. For hun har ikke givet det her sådan lidt større interview, eller i hvert fald nok til, at man kunne sige, så nu er den ud af verden. Det bliver hun jo konfronteret med efter sommerferien.
8: Ja, altså på et tidspunkt, så tror jeg, at så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom afregne. Hun har forsøgt at gøre det en lille smule undervejs. Hun har lavet sådan forskellige doorstep på Christiansborg, og mere eller mindre vellykket er vist rimeligt at sige. Men på et tidspunkt, så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom tage og foretage et eller andet gearskifte, hvor hun siger, okay, nu har jeg sagt, hvad jeg vil sige om det herfra, der er der ikke mere at sige til det. Og der tror jeg, at man nok fra SF's side havde håbet, at det kunne man måske ligesom fikse ved at gå forbi journalisterne på Christiansborg, og så ligesom sige et eller andet der, og så ind bag en dør igen. Ja. Det kan man ikke.
7: Nej.
8: Der er et eller andet behov for på et tidspunkt at få trukket af på det, og det skal Pia Olsen Dyhr også gøre. Jeg tror også, der er en forhåbning i SF om, at som Jakob siger, nu går der sommerferie i det. Altså, tid er jo en faktor i politik.
7: Ja, det er klart.
8: Altså, på et tidspunkt, så går tiden, så kommer vi videre til noget andet. Dagsordenen skifter. Der er et andet...
7: En anden krise et andet sted.
8: Et andet parti, der falder i vandet på en eller anden måde, ikke? Og så begynder vi at tale om det. Altså, det er jo også... håb er jo nogle gange en strategi, og det kan jo også godt være her.
7: Men kunne man... Altså, det vil sige, I tror ikke på, at vi slår op her i politikken og ser det store interview med Pia Olsen Dyhr, der taler ud her, inden vi går på sommerferie. Eller lad mig sige det omvendt. Hvis nu I lige tog sådan en rådgiverkasketten på, ville I så rådgive Pia Olsen Dyhr til at gøre det?
15: Ja, vi ville jo have rådgivet hende til at gøre det, altså for uger tilbage. Altså det har vi også talt om, at der er noget med at få revet plaster rigtigt af, og få sagt, du ved, få lagt sig ned. Hvis man alligevel skal fikse en sag her, der er ikke andet at gøre, end at få lagt sig ned, revet plasteret af, og få sagt undskyld. Altså det der med at gøre tingene kvart, og så gør det kvart igen, og så gør det kvart igen. Det holder bare sagen i live, og det betyder, at man alligevel ender det samme sted, men på en meget mindre kontrolleret måde.
8: Altså, men så er det så også bare sådan nogle gange i politik, at jamen, så har man kun dårlige muligheder at vælge imellem. Altså, og SF står jo i en situation, hvor de har håndteret det her super dårligt.
7: Mm.
8: Og nu skal de vælge, hvad gør de så?
7: Mm.
8: Det er en dårlig mulighed at gøre det nu, og det er en dårlig mulighed også at vente til august. Men der er kun dårlige muligheder, fordi man står mega ringe.
7: Ja.
8: Og jeg tror, hvis jeg var SF, så ville jeg simpelthen altså, trække gardinerne ned og tage på sommerferie.
7: Okay.
8: Og så ville jeg i august få forberedt altså det rigtige sprog for det her, og så give Pia Olsen Dyhr en mulighed for at komme videre. Fordi så starter en ny sæson. Hun skal i gang med at forhandle finanslov, de skal i gang med at tilrettelægge programmet for den nye regering. Hvad skal man gøre, hvornår? Altså hun har brug for at kunne kommunikere frit om noget politik igen. Så jeg vil på en eller anden måde få det afviklet i august, og så komme videre derfra.
7: Okay, vi så jo faktisk TV2, da Pia Olsen Dyhr skulle præsentere, var det kommuneaftalen, ikke? Hvor TV2 faktisk, de gad ikke interviewe hende, hvis det kun skulle handle om den, de ville have spørgsmål til denne her sag.
15: Ja, men det siger også lidt om mediernes manglende proportionalitet og prioritering i at dække politik.
7: Det er jo en sag om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Det er jo i hvert fald det er blevet til. Og det er jo i hvert fald den, hun ikke har fået håndteret endnu.
8: Altså, jeg synes, det er totalt fair. Altså,
7: tak, Thomas.
8: Prøv at høre, selvfølgelig skal hun da svare på det. Hun har jo ikke
15: det. Det er derfor, Thomas vinder quizzerne hver gang. Det er fordi han går og lefler for værterne.
7: Ja, men. Altså,
8: prøv at høre, når man har svaret så ringe, som hun har gjort.
7: Mm.
8: Og det er jo også derfor, at medierne jager hende. Det er fordi, at hun har svaret så ringe, som hun har gjort.
7: Ja.
8: På et tidspunkt, så er hun nødt til at få regnet det her af.
7: Hun kunne jo bare skrive noget på Instagram, lægge det ud, og så kunne hun henvise til det.
8: Jeg tror, at jeg faktisk ville gøre en dyd af at lave det som interview.
7: Okay.
8: Der er brug for Pia Olsen
7: Dyhr. Okay, nu taler du virkelig med
8: Nej, men prøv at høre. Jamen prøv at høre. Der er brug for, tror jeg, i Pia Olsen Dyhrs relation over mod de medier, der er på Christiansborg, ligesom at vise, at hun godt kan finde ud af at håndtere det her.
7: Ja.
8: Altså, det var det, jeg kom tilbage til. Altså, lige nu synes jeg, sagen er, som sagen er. Men der er noget for Pia Olsen Dyhr nu at vise, at hun kan finde ud af at håndtere det her.
7: Mm.
8: At hun kan finde ud af at lave et interview om det. Hun kan finde ud af ligesom at steppe op og komme videre herfra. Mm. Og det har hun ikke vist indtil nu.
7: Hun kunne få tatoveret en kæmpe drage på ryggen hen over sommerferien. Og så når hun kom tilbage, så var der ligesom et nyt tema for Pia Olsen Dyhr. Den er du ikke med på, Jacob. Det, har du egentlig nogen tatoveringer, Jacob? Jeg gætter. Nej.
8: En højst to.
7: Ej, okay, der blev så stille, at jeg tænker, du har en lille tribal et sted.
15: Nej, det har jeg ikke.
7: Nå, okay. Man kommer jo til at tænke på situationen fra 14. Ikke lige så voldsomt. Det er jeg med på. Eller hvad?
8: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er helt ærlig. Så jeg er helt i mit inderste overbevist om, at SF er bedre forberedt, end de var sidst. Det siger heller ikke så meget. Men det tror jeg, de er. Jeg er helt overbevist om, at Pia Olsen Dyhr har gjort sig enormt mange tanker om, hvad der skulle til for at bringe SF i regering. Hun har flyttet SF.
7: Ja.
8: Hun har gjort rigtig meget for det. Men ikke desto mindre, så står vi jo i en situation nu, hvor man ikke alene har diskussionen omkring SF's evne til at være i regering, men jo også en diskussion omkring Pia Olsen Dyhrs dømmekraft.
7: Ja. Og det er jo det, altså jeg er med på, at det ender ikke så galt, som det gjorde i 14. Altså det er slet ikke det, men man får bare sådan, man kommer bare til at tænke på sådan, der var også den gang, hvor det gik helt galt.
15: Ja, men der gik det trods alt galt på noget substans. Altså der var det trods alt det substantielle indhold i den politik, som Thomas' regering førte.
7: Med frasalget med, af Dong, som altså, sådan den sidste kamel,
15: og topskattelettelser og selskabsskattelettelser, ja. Alle gode venstreorienterede politik.
7: Ja.
15: Det var trods alt det, der ligesom knækkede SF'erne til sidst. Hvis SF'erne ikke er i stand til at håndtere interne personalesager, eller holde altså, hænderne ude af bukserne på hinanden, eller hvad fanden de nu er, de stikker bukserne på hinanden, så har de jo heller ikke fortjent at være regering. Altså, det har de simpelthen ikke. Altså, det skal de kunne håndtere. Det man kan tillade sig at bryde sammen på som regeringsparti, det er regeringsførte politik eller parlamentarisk arbejde.
7: Nej, det var egentlig heller ikke så langt, jeg ville trække den. Det var bare mere det der med, at det stormer i SF, og det gjorde det også dengang.
8: Der er den interessante dynamik i en regering, at lige nu, der er, hvis man forestiller sig, ligesom, at sådan, altså, regerings indre liv, det er sådan en børs. Altså, der er jo noget med, hvad er SF parat til at betale for at få en politisk sejr? Lige nu er SF jo parat til at betale ret meget.
7: Mm.
8: Altså, hvis man var SF'er, så ville man jo have altså, en hed drøm om at kunne starte august ud med noget, der ligesom var rigtigt SF.
7: Ja.
8: Altså noget, der politisk virkelig varmede. Man vil gerne tale om politik igen. Man vil gerne vise, at SF er et parti, der er i stand til at sætte aftryk. Og hvis jeg var regeringsparti, så vil jeg sige, det kan vi da godt tale om. Det koster bare noget.
7: Ja, okay.
8: Altså, og den dynamik er der jo også i en regering, at hvad skal det koste at få SF til at se godt ud i 14 dage? Og der er prisen jo steget ret meget.
15: Jeg forstår godt Thomas' dynamik, men man kan sige, der er også en anden mulighed. Hvis nu man ikke er Altså, hvis nu man tilgår regeringssamarbejdet på en lidt anderledes måde, det er også mulighed for, Thomas, hvor man ligesom betragter det som et kollektiv, der skal lykkes. Altså, det kan man også vælge at gøre.
7: Okay, okay.
15: Det er der ikke nogen af os, der har meget erfaring med at gøre. Okay. Men så er der også den mulighed at tænke, okay, måske skulle vi faktisk...
7: Det er godt, I trods alt har den selvindsigt. Ja, det
15: måske
7: synes jeg
15: skulle vi faktisk prøve at se, om vi kunne lave... Altså, kunne sørge for, at noget af det, der blev dagsordenen i sæsonstarten i august måned, det er noget, der faktisk var hjælpsomt for SF. Og i virkeligheden måske prøve at sige, det hjælper jo ikke regeringen som kollektiv. Det øger ikke regeringens sandsynlighed for, at de fire partier kan blive en succes, hvis det ene parti det bliver smadret totalt til blå fisk.
7: Nu skal vi lige lade SF ligge, og så skal vi nemlig kigge mod Enhedslisten, som jo, altså ved I egentlig, altså de var lange forhandlinger, og Pelle Dragsted, han blev jo rost og rost for at være så konstruktiv og kompromissøgende og alt sådan noget. Ved I så, hvad han spiser efterfølgende? Altså da det ligesom er, han har været ude og præsentere Enhedslistens sejre i det her, så går de over og spiser noget for ligesom at fejre det. Ved I, hvad det er?
8: Skyr.
15: Han er jo powerløfter, han ikke det? Altså, det... Jeg ved sgu ikke, det skipper lapskovs. Veggie lapskovs.
7: Det er en soft ice med lakridskrymmel. Og det synes jeg er lækkert. Men det er jo fordi, han er så tilfreds med al den politik, han har fået igennem, og kan stå og præsentere, altså gratis.
15: Tænk, hvis jeg kun fik soft ice, når jeg havde præsenteret regeringsgrundlag, ja, så kan jeg sige, så er mange regeringsgrundlag bagud.
7: Ja, jamen, det kan da godt være, han får det ofte. Det ved jeg ikke. Måske var den ikke så stor, men i hvert fald gratis tandlæge, gratis offentlig transport til unge under 23, og moms på frugt og grønt skal fjernes, og mere byggerier, almene boliger og alt det her. Altså, det er jo... Det er jo, altså hvis vi ser på det forløb her, så er det jo et Enhedslisten, som er meget, meget anderledes end det, vi har været vant til, eller måske det, som vi har kendt dengang. Det sidst var støtteparti, Thomas, hvor du kendte det rigtig, rigtig, rigtig godt.
8: Det må man sige. Altså det er et paradoksalt forløb, vil jeg sige, fordi at Enhedslisten har jo ikke alene været meget konstruktiv i at bringe en socialdemokratisk regering til magten, hvilket jo ellers nok har givet nogle problemer før i tiden, som du rigtigt siger, men de har også været instrumentelle i at bringe regeringen til magten, hvor Lars Løkke Rasmussen spiller en hovedrolle. Mm-hmm. Altså hvis du kigger på sådan altså venstrefløjens kamp de sidste 30 år, så har det borgerlige Danmark med Lars Løkke Rasmussen lige stået i spidsen for den der dartskive, man har stået og kastet pile efter.
7: Ja.
8: Det er jo et paradoks.
7: Ja.
8: Altså det er jo et paradoks, at Enhedslisten på en eller anden måde har savnet at være relevante i så mange år, at man er parat til at placere eller bringe en regering til magten, der har Lars Løkke Rasmussen med sig. Og det siger vel meget om, hvor meget partiet har flyttet sig, men vel også en erkendelse af, at hvis Enhedslisten skal være relevant, så skal man have nogen at genere.
7: Jamen,
8: det har man
7: fået nu. Ja, inden vi fik præsenteret det samlede regeringsgrundlag, der fik Enhedslisten jo sådan set lov til at præsentere sine største aftryk. Og det fik jo, altså det fik jo framet hele præsentationen af regeringen. Men må man ikke også sige, at Pelle Dragsted jo har også, nu snakkede vi om, at Pia Olsen Dyhr har forberedt SF til den her situation, men Pelle Dragsted har jo også forberedt Enhedslisten. Altså han har rykket partiet i forhold til EU, i forhold til NATO, i forhold til altså rigtig mange sager, hvor der tidligere ville opstå bål og brand i baglandet. Det kunne man også godt have forestillet sig, der ville gøre, hvis man skulle støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Der har jo ikke været et kvæk.
15: Men man skal ikke undervurdere, at den yderste venstrefløj er noget af det absolut mest kompetente og allerbedst organiserede politiske fraktion, der findes i Danmark. Altså, de laver politik, ikke kun på Christiansborg, men infiltrerer alle mulige organisationer.
7: Jeg er sådan helt... Hvad er det ros, der kom ud her?
15: Hvis man ikke er meget glad for nyheds venstrefløj, så bør det jo gerne til bekymring.
7: Men de er jo også nogen, som giver hinanden taletid, og som jo typisk ikke er så bange for at tale toppen imod. Altså, så man kunne jo også godt have forventet, at der var nogle kritiske røster i forhold til hele det her projekt. Så enten har Pelle Dragsted fået så store sejre, at baglandet ligesom kan sige, den er fin, eller også har han bare fået altså, styr på et parti, styr på sit parti, som nærmest ingen andre har haft før.
8: Jeg tror, der er flere ting på spil. Altså, jeg tror, for det første, så er der det på spil, at vi har et regeringsgrundlag, der er sådan lidt hulter til bulter. Altså, der er mange uklarheder i det, og der er mange ting, hvor man ligesom altså, skriver sig ud af det og siger, at det tager vi ned ad vejen.
7: Mm.
8: Man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo finde ud af, om man drejer til højre eller venstre. Man skal finde finansiering til en række af de her ting. Man skal ligesom finde ud af, hvad man gør på en række afgørende områder. Og når det er så rodet, så giver det også kommunikation ret gode vækstbetingelser. Altså, man har jo haft en situation, hvor Pelle Dragsted har kunne stille sig op og kommunikere det, han gerne ville, uden at blive taget til indtægt for det, som måske er uklart, og som han er uenig i. Mm. Og det er egentlig det samme, for så vidt angår Moderaterne, de radikale, som jo så bare mener det, de mener, og det har modsat fortegn af Enhedslisten. Så tror jeg, der er en ting mere. Så kommunikation har ret gode vækstbetingelser i et regeringsgrundlag, hvor der er ret stort retslør. Den anden ting, det er, at jeg tror også, at Enhedslisten har lært af, at det nytter ikke noget at tro med at gå og slå folk ihjel hele tiden.
7: Nej.
8: Altså, det var strategien med sidst, man var parlamentarisk grundlag.
7: Det mærkede du på egen krop.
8: Ja, det var en nærdødsoplevelse. Altså, det her med at gå rundt og tro med at skulle trække tæppet væk under en regering, det er grundlæggende dårligt, fordi det spor, det ender blindt. Altså, hvis Enhedslisten, som altså, parlamentarisk grundlag, går rundt og vælter regeringer hele tiden, så ødelægger du muligheden for, at du kan have en socialdemokratisk ledet regering. Og som jeg sagde før, altså, at Enhedslisten, der ikke har et socialdemokrati at genere, de er ikke meget bevendt.
7: Men hvad tror I så, altså, fordi der er jo masser af ting i de her regeringsgrundlag, som vi ikke helt har fået svar på, fordi de skal finde sådan hen ad vejen. Er der så, eller der er vel ting, som, der er jo åbenlyst ting, som Enhedslisten har sagt, det der, det kommer vi ikke til at stemme for. Det må de, der må de finde et flertal til den anden side af Folketinget. Men selvom der er mange gode og store mærkesager for Venstrefløjen, for SF og Enhedslisten og Alternativet, så vil der vel også opstå diskussioner og armlægninger hen ad vejen, når de her ting skal føres ud i livet. Og så kan det vel godt komme til at gøre ondt på Enhedslisten.
15: Ja, altså jeg tror ikke, Enhedslisten kommer til at stå meget stærkere sådan i forhold til deres politiske, kommunikative platform, end de gør lige nu. Altså fordi når det her bliver hverdag, så vil man opdage, at det der med togbilletter og tandlæge, det kommer til at tage, altså Thomas og mine børn og dine børn i øvrigt også, Pia, de er alle sammen flyttet hjemmefra, inden de kan tage bussen nogen steder hen, ikke? Altså det kommer til at tage uendelige tider. Vi kommer stadigvæk til at betale tandlægeregninger de næste mange, mange, mange år, og det gør alle mulige andre danskere også. Så når virkeligheden rammer, når man skal også til at finansiere alle de der ting, så bliver der rigtig mange ting, hvor folk bliver skuffet over, at det går for langsomt, og at regningen faktisk skal samles op, og det er ikke lige det, man har mest appetit på ude på venstrefløjen, vel? Mm. Så Enhedslisten er kommet enormt stærkt ind, men prognosen må være, at de får sværere ved det, når hverdagen begynder at ramme.
7: Ja, jeg tænker på, hvad tror I, altså, hvad er sådan perspektivet for Enhedslisten?
8: Det er jo sådan et fundamentalt spørgsmål, man altid stiller til fløjpartierne. Hvad er egentlig formålet? Ikke? Hvad er det, I gerne vil opnå? Ikke? Altså, fordi at det, der tit giver sådan, altså ligesom at gødningen for det der, det er jo ligesom, at man har en regering, man kan spille bold op af, man kan være korrektiv til. Det er jo bund og grund også det, der er Enhedslistens mission.
7: Mm.
8: Det er jo at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan trække til venstre.
7: Ja.
8: Og derfor så kan man jo sige, at det, som Pelle Dragsted og Enhedslisten skal gå rundt og håbe på, det er jo, at det skal brænde endnu mere sammen for de blå, fordi så opstår der en større afhængighed af Enhedslisten. Altså jo mere afhængig regeringen er af at have Pelle gående ind ad døren i Finansministeriet, jo bedre er det for Enhedslisten.
7: Mm. Skal vi lige hurtigt vende Alternativet, fordi altså, de er jo også støtteparti. Og det lidt paradoksale ved Alternativet er jo, at vi fik jo en valgkamp, hvor det var deres mærkesager, vi talte om. Det var drikkevand, det var svineproduktion, det var altså Alternativet og Enhedslisten, der ville have et svinevalg og alt det her. Og alligevel bliver Alternativet ikke større, end de gør.
8: Der er noget underligt,
7: det er da lidt mærkeligt.
8: Ja, der er noget underligt med det valg, vi har været igennem. Fordi jeg er enig i, at vi havde et valg, hvor en stor del af mediedagsordenen i hvert fald handlede om dansk landbrug. Enten i forhold til industrielle landbrugsproduktion eller i forhold til drikkevand. Alligevel så fik vi jo et valg, hvor danskerne rykkede mod højre.
7: Ja.
8: Altså vi fik flest blå mandater. Alternativet fik 2,8%, hvis jeg husker rigtigt. Altså det er jo helt vildt i et valg, der har så meget en dagsorden, hvor de burde boldre sig.
7: Ja.
8: Altså hvis Alternativets toppunkt, det er ligesom at ligge sådan, altså lige under 3%, så vil jeg være ret bekymret, for jeg har svært ved at forestille mig en mediedagsorden og et regeringsgrundlag.
7: Ja, så bliver bedre end det her.
8: Men det er også

0: husker den.
1: Ja, men jeg stod tre meter fra Johanne, da hun sagde det, så ja. Jeg godt huske det.
0: Ja, fordi I havde lavet noget politik, som hun synes var alt for meget til...
1: Vi har lavet en super god skattereform, og lykke.
0: Ja. Altså, det var ikke noget, Johanne Schmidt-Nielsen var vild med, og hun endte jo med det her med at sige, de pisser på vælgerne. Kan vi ende i sådan en situation her? Altså, Pelle Dragsted, der måske bruger et andet ordvalg, men sådan, vil komme med den samme kritik af regeringen.
1: Altså, det tror jeg, det skal man jo ikke afskrive, at Enhedslisten på et tidspunkt vil føle sig så trådt så meget på, at man vil tro med det. Jeg tror bare, at Enhedslisten har lært af de år at sige, at det der med at gå rundt og tro med at slå en regering ihjel hele tiden, det er en dum idé, fordi at når man så ikke ender med at gøre det, så bliver det tomme trusler og altså tomme tønder, der buldrer, men der sker ikke rigtig noget. Altså når man ender med at sige det hele tiden og ikke gør noget ved det, så svækker det vælgernes tillid.
0: Så heller bare en soft ice med lakridsdrys.
1: Præcis.

0: kan vi sætte på formel tre ting, en stærk opposition skal have.
1: De skal have en udstrakt grad af kynisme.
0: Ja.
2: Et godt boldøje.
0: Hej, ja.
1: Og så skal de jo være i stand til hele tiden at se på, hvad der er bedre for oppositionen, hvad der er bedst for Danmark.
0: Okay, jeg tænkte, hvad med sådan en stærk leder?
1: Ja, rigtigt.
2: Det er også fint at have.
0: Hvad med sådan sammenhold?
1: Ja, de skal have en eller anden form for koordinationsevne til at tiltrække forskellige vælgere, men alligevel ikke gå i vejen for hinanden.
0: Nu går det faktisk, ligesom det gør, når vi laver quizzer, hvor jeg har stillet...
2: Du har svaret på... I virkeligheden svarer vi forkert, fordi Pia havde sådan set tre ting, hvor hun tænker, hvorfor fanden svarer de to idioter ikke?
0: Ja, men okay, nu har I nævnt en masse dejlige ting. Det er godt, så vil jeg bare spørge jer her, hvor vi skal snakke om oppositionen. Kan vi sætte krydser ved alle de ting, I lige fik sagt her?
1: Jeg synes, der er nogle tegn til, at især Venstre er ved at finde en eller anden form for, i hvert fald sted at stå, for hvordan man skal være oppositionsparti. Et af det helt store udfordring for oppositionen, det er, at for mange partier ikke kan finde ud af at koordinere tingene.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Jeg ved ikke, om vi fik sat kryds ved det hele. Nu går vi bare i gang med Magten, som er DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og det er jo for dem, der lytter derude, sommerferie. Men vi er lige mødtes her i studiet i DR-byen den 26. juni. Så hvis du tænker, hov, derude, der er sket noget i verden, og det passer ikke helt til med det, de siger, så er det fordi, det er optaget den 26. juni. Bare lige have det i baghovedet. Men altså i dag, der tager vi temperaturen på oppositionen. En masse blå partier med jo Venstreformand Troelsen Poulsen i spidsen. Det kan vi godt konkludere nu, ikke?
1: Det er det. Altså, det er ham, der står i spidsen for den blå opposition. Det er noget tid siden, at Alex Vanopslagh, han ligesom har lavet den på sociale medier, hvor han siger, at han er statsministerkandidat. Ja, og spørgsmålet er, om han kommer til at gøre det igen.
0: Ja.
2: Men kan vi konkludere det?
0: Jamen, kan vi det?
2: Altså, fordi jeg synes jo, Troelsen Poulsen var jo ude i slutningen af juni med et større interview i Berlingske Tidende, hvor han ligesom siger, at der kan kun være én statsministerkandidat, det er mig.
0: Ja.
2: Det er ligesom hans... I virkeligheden hans afslutning på den der rolle som kongelig undersøger, og han prøver ligesom at sætte sig for bordenden og tage de der stik hjem og sige, nu er jeg høvdingen.
0: Ja.
2: Der var jo ikke fra indianerne, eller altså flokken, der var jo ikke meget stor opbakning. Det var ikke sådan, fordi Mona Juul eller Alex eller Messersmith, de ligesom kom rendende og sagde, yes, Troels, du har den.
0: Det er nemlig rigtigt, alt det du siger. Og det vender vi i dag, fordi jeg skal lige huske at sige, hvem I er. Jakob Bruun, tidligere rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen, og så Thomas Juel Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Og vi har jo talt om, at oppositionen altså nærmest var sådan en halv stendød patient, hvor man knap nok kunne mærke pulsen. Nu er der kommet lidt liv i apparatet.
1: Ja, det er kommet lidt liv i apparatet. Det er stadigvæk en...

0: Nogen måske sige, stadigvæk sige, at altså, patienten er terminal syg, men der er dog, der er dog livstegn. Altså, grundlæggende så står Blå Blok jo strukturelt udfordret. Og det har de jo gjort, det har de jo gjort længe. De har fået stillet stængerne en lille smule bedre på baggrund af den periode, hvor Troels Lund var kongelig undersøger, hvor han på en eller anden måde fik sådan skabt lidt større samling. Men grundlæggende så er det jo svært at se, hvordan vi præcis får en slagkraftig opposition i Blå Blok, der sådan er et troværdigt alternativ til det, vi har nu.
1: Der er jo to udfordringer. Den ene udfordring er, at der er for mange partier.
0: Ja.
1: Og den anden udfordring er, at der mangler et stort parti, det som har det naturlige lederskab. Det har historisk været Venstre i mange år, men i dag er alle partierne i virkeligheden små og reelt også for små til at kunne stå i spidsen for at lede oppositionen. Så det er de to strukturelle udfordringer, der er på den blå side.
2: Vi mangler det store dyr på savannen, som Jakob Ellemann engang fik kaldt Venstre.
1: Ja, spørgsmålet om det er et rovdyr eller et byttedyr.
2: Ja, men det ved jeg heller ikke. Okay, men Jakob, du har jo tidligere rost de borgerlige partier her i efteråret, hvor de jo lavede det her blå konvent, hvor de samlede sig, de blev enige om noget, og nu så vi også her under regeringsdannelsen, at de blev enige om de her VLAG-papir. Altså, der er vel sådan konturerne til noget. Tror du, vi skal til sådan dække borgerligt konvent til efteråret igen?
1: Nej, men man kan sige, dele af den blå opposition, altså Konservative, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, de har jo på en eller anden måde en interesse i, at det ikke fragmenterer for meget, for de har ikke så mange andre steder at gå hen. Men problemet er, Venstre har så slingret lidt, altså SVM-regeringen, så havde Troels lidt svært ved at bekende sig til, om han egentlig godt kunne gøre med det til statsminister eller ej. Og ude på den anden side, borgerens parti må vi regne som stendødt, ikke? Men Dansk Folkeparti, ret svært at finde ud af, hvad egentlig deres sådan langsigtede spil, udover de rimeligvis gerne vil i regering.
2: Mm.
1: Så jeg kan godt lide, når de prøver at gøre nogle ting sammen. Jeg roste det borgerlige konvent, og synes også, jeg roste det med rette. Jeg synes, det kunne noget. Jeg roste også, og det tror jeg, vi alle sammen gjorde, roste. De uger, hvor Venstre havde rollen som kongelig undersøger, det fik de meget ud af.
2: Ja.
1: Og det fik de blå partier vel også sådan set noget ud af det. Men det, de også fik ud af det, det var, at de fik fremmegjort deres lykke moderaterne, og dermed gjort vejen til et blot flertal meget lang.
2: Okay. Godt. Så i dag, der ser vi på, hvordan Troels Lund Poulsen, Inger Støjberg, Alex Vanopslagh, Mona Juul, Morten Messerschmidt klarer den. Og jeg må have alle de her navne stående på et papir, fordi jeg er bange for at glemme nogen. Selvfølgelig glemmer jeg ikke Theodora Renard, som klarer den rigtig godt ude i regien, som altid. Lad os kaste os ud i det. Fordi, Jakob, nu kunne du måske lige mærke, at jeg var sådan, ikke går for meget ind i det, fordi at du lige snakkede om før med, hvem der er lederen. Fordi det er nemlig et sjovt interview, Troels Lund Poulsen har givet til Berlingske. Og det er så sjovt, at vi skal opføre et lille skuespil nu.
0: Åh, Gud.
2: For at blive klog på, hvem er egentlig lederen af den borgerlige opposition?
1: Og som altid, når vi skal gøre noget, der er bare tilnærmest pinligt, så påtager jeg mig gerne den rolle. Og Thomas, han får lov til at stå lidt på kanten.
2: Så kan du vælge, vil du være journalist, eller vil du være Troels Lund Poulsen?
1: Jeg tror klart, jeg er bedst til at være Troels Lund Poulsen.
2: Okay, godt. Så du skal du læse dem i citationstegn. Nu har jeg lige givet Jakob et manus. Du var hvad? Du var Troels Lund Poulsen?
1: Det var jeg.
2: Ja, godt. Så siger jeg. Jeg er journalisten. Føler du, at du er den bedst kvalificerede blandt de blå til at lede en regering?
1: Jeg føler, jeg er meget kvalificeret til at påtage mig opgaven som statsminister.
2: Er du i tvivl om, at du er statsministerkandidat til næste valg?
1: Nej.
2: Så det, du siger, er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat?
1: Jeg er glad for, at der var stor opbakning fra den række af blå partier. Min tid som kongelig undersøger, den beviste, at det var godt, at jeg stillede mig frem som statsministerkandidat.
2: Altså?
0: Ej, stemmer jeg på.
2: Ej, det var faktisk rigtig flot, Jakob. Okay,
1: tak,
2: men det jeg der undrer mig over, det er, hvorfor kan han nemlig ikke, apropos det, du sagde før, hvorfor kan han ikke slå sig på brystet, råbe ud over det hele og sige, jeg er statsministerkandidat, jeg vil have posten som statsminister i det her land. Det kommer sådan lidt ud af sidebenet på en eller anden måde.
1: Det svarer jo til, når Simba i Løvenes Konge stiller sig op på den der kongeklip og forsøger at brøle, og så er det sådan en, den er helt vokset til nu, vel? Altså, det kan da godt være, at han på et tidspunkt kan ende med at blive Løvenes Konge.
2: Okay.
1: Men vi mangler at se det endnu, ikke?
2: Okay, så det er fornuftigt, at han formulerer sig sådan her, hvor man tænker, hvorfor siger du ikke bare, så det du siger, det er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat. Ja!
0: Ja, og det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror gerne, han vil, jeg tror ikke, han tør. Og jeg tror ikke, han tør, fordi at, jeg tror, man i Venstre er bange for, har man set bunden af meningsmålingerne endnu?
2: Ja.
0: Kan du forestille dig, at Troels Lund står om et år og er på 7%, 6%? Kunne du måske godt. Kan du forestille dig, at du får målinger, hvor der er endnu større afstand mellem Dansk Folkeparti og Venstre? Kan du forestille dig en situation, hvor Liberal Alliance igen får vind i sejlen? Altså, der er så mange ubekendte for Troels Lund, at jeg tror simpelthen ikke, at de tør fra Venstres side at lade ham træde helt igennem for at have risiko for at blive til grin.
2: Men burde man så ikke, hvis man lavede det her interview med den hensigt, at man ligesom godt ville sådan understrege, at man er oppositionens leder, fordi det er jo det, som også er hans pointe, at efter han var kongelig undersøger i regeringsdannelsesperioden, når de lavede det her V-lagpapir, jamen så viste det, at det var godt, han ligesom stod i spidsen for det her projekt, og han siger også i det her interview, som vi også tidligere talte om, at det der med, at der var flere statsministerkandidater, det var ikke rigtig så godt for noget. Så burde han så måske, inden han lavede sådan et interview, lige sådan sige til de andre blå ledere, nu laver jeg det her interview. Det ville være rigtig fedt, hvis I gik ud bagefter og sagde, den er god, Troels, den er vi med på.
1: Jamen, det har jeg måske gjort. Jeg ved ikke, altså, jeg er lidt mere reserveret på det der. Altså, fordi jeg synes, det omvendt jo også udstiller en eller anden form for afmagt. Altså, det er jo fint nok, man stiller sig op og slår sig på brystet og siger, jeg har den, jeg vil gerne være den. Men hvis ikke der er nogen andre, der på en eller anden måde bakker op om det, så falder det hurtigt til jorden, ikke? Og det, det synes jeg, det gjorde lidt, fordi der ikke var den opbakning. Havde det her været noget, hvor der var flere blå partiledere, der med det samme var kommet ud og havde givet Troels Lund Poulsen deres entydige opbakning, så havde det været en helt anden stærk måde at komme på sommerferie på. Jeg synes ikke rigtigt, det havde sat sig sådan for alvor som en styrkemelding.
0: Omvendt så kan man vel også prøve at reducere det her til, altså hvilket valg har Troels Lund Poulsen? Altså jeg mener jo kun, at Troels Lund Poulsen har en vej frem, det er at sige, jamen, altså han skal være statsminister. Han er Blå Blok statsministerkandidat, og han skal være den, der samler Blå Blok, og han skal være den, der ligesom står i spidsen for det her. Jeg mener, hvis vi står om et par år, den nuværende regering har været i stand til at vise, at den kan arbejde, den kan levere resultater, den bliver ikke væltet, og den kan blive enig med sig selv, og en gang imellem også Enhedslisten, jamen så står vi jo i en situation, hvor vi igen skal til folketingsvalg, og man vil kigge på, okay, hvad er så modsvaret fra Blå Blok? Altså, der er jo kun, altså hvis man skal være Troels Lund og se det med hans briller, så er der jo kun én vej på det, og det er, at det er ham, der står i spidsen for det. Hvis vi står om et par år, og Venstre ligger og gisper efter vejret, og man har andre partier, der er markant større og har mere vind i sejlen, så tror jeg, vi får en diskussion omkring, jamen, er det så det rigtige sted, Venstre de er, og har de den rigtige ledelse?
2: Mm, okay. Så lad os lige prøve at se på sådan selve oppositionen. Kan vi prøve at lave sådan meget farligt det der med top 3. Men det jeg er åbenbart utroligt dårlig til liste og afkrydsningsskemaer. Men altså se på hvor oppositionen står lige nu. Altså hvis vi ser på de samlede partier, Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, så er der jo lige Borgernes Parti. Sætter vi dem med egentlig?
0: Nej, for de har jo for alle formål opløst sig selv. Ja. Altså, og jeg tror egentlig, at det, der kommer til at blive mest interessant omkring det Borgernes Parti, fordi så dem tror jeg ikke, vi skal regne med, at vi ser mere til. Det, jeg synes, der er interessant omkring det er, om Dansk Folkeparti får så meget greb om de vælgere, der er på den yderste højrefløj, at der ikke vil være andre, hvad skal man sige, lykkeridere, der stiller op og prøver at se, om de kan overhale Dansk Folkeparti udenom. Mm. Det har vi set med jævne mellemrum ved forskellige valg, at nogen, der tænker, Dansk Folkeparti er ikke bedre, end at vi kan sgu godt få 2% at komme i Folketinget.
2: Ja.
0: Hvis Dansk Folkeparti står så stærkt, at der er ingen, der er dumme nok til det, så vil det jo klart give Blå Blok en fordel, fordi du ikke har det her stemmespil, eller få altså nogle tosser ind, som ikke kan finde ud af at begå sig på Christiansborg.
2: Men så lad os lige prøve, lad os starte med det positive, hvis man er opposition. Styrkerne her. Hvad er styrkerne ved oppositionen lige nu?
1: Jamen det er jo et
0: lang pause.
2: Men man må gerne lige tænke sig om.
1: Nej, men styrkerne er jo, at på de to mest afgørende politikområder overhovedet for danskerne, valg efter valg efter valg, der er et kæmpestort blot flertal blandt vælgerne, nemlig på udlændingepolitikken og på den økonomiske politik.
2: Okay.
1: Det er jo kæmpe styrke, det er, at der i virkeligheden ude i vælgerbefolkningen er markant opbakning til de to de to ting, der burde være søjlerne under et økonomisk eller et blot politisk projekt?
0: Altså, der er uagtet, at Enhedslisten har gjort det godt og er dygtig og har vind i sejlene og sådan noget der, så er der jo helt klart nogle områder og forhandlinger, hvor Enhedslisten, de vil drikke en kop kaffe og gå ud af døren og sige, det var det. Mm. Der har man brug for blå blok, og det er altid rart at være uundværlig.
2: Hvad med, du må gerne...
1: Jamen, det er bare, hvis vi skulle have en tredje ting, så vil jeg sige, jeg synes jo også, hvis man kigger på persongalleriet, så er der jo I forhold til, hvor beskeden ministererfaring, der er på den blå side af stregen, der er efterhånden ikke mange tilbage, der har den erfaring, så er der faktisk ret mange, som vi vil betegne som toppolitikere på den blå side af stregen. Altså, der er ikke kun partilederne, der er også i fleste partier nogle løjtnanter og nogen, der står omkring dem, som faktisk er ret kompetente, ret erfarne.
2: Okay.
0: Ja, nu er vi ved at være varme, fordi altså, man kan sige, der er også... Der er også det forhold, at der rent faktisk er et parti, der kan trække vælger over midten.
2: Ja.
0: Det er Dansk Folkeparti. Det har de vist, at de kan.
2: Ja.
0: Og der er ikke indtil nu, selvom Socialdemokratiet slås for det, så virker det ikke til, at de har fundet, altså hvad kan man sige, ligesom en secret source, der kan neutralisere det.
2: Nej, de har ikke fået snablen helt ind endnu.
0: Det har de ikke, og det betyder, at Dansk Folkeparti vil formentlig, hvis de er i stand til at holde sig fri af problemer og kriser og sådan alverdens ulykker, være i stand til på en eller anden måde at kunne trække vælge over midten, og det må man jo bare sige, at Blå Blok har ret akut brug for.
1: Mm. Og DF kan jo faktisk, hvis man lige bliver ved dem et sekund, DF kan jo faktisk, hvis man kigger på deres tal, det ene er, at de kan trække fra Socialdemokratiet. Det er efterhånden en velkendt sandhed. De to partier ligger og veksler vælgere. De kan altså også trække fra SF. Og jeg var lidt overrasket over, at jeg sad og kiggede på de der tal den anden dag. På den københavnske Vestegn står DF virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Altså, så der er nogle steder, hvor jeg tror, at de har i hvert fald potentiale til at kunne tiltrække også vælgergrupper, som vi normalt, sådan, hvis man kiggede på det sådan ideologisk holdningsmæssigt, ville tænke, der kan godt være langt over til DF, men jeg tror altså, at de har nogle muligheder, og det er nok de eneste parti på den side af stregen, der sådan reelt kan trække stemmer i bunkevis. De andre kan håbe på at tiltrække nogle radikale, nogle moderater, men det er så måske også det, ikke? Men det, hvor det bliver spændende, det bliver at se, hvad er det? Kan oppositionen finde ud af at koordinere sådan lidt mere kollektivt, når de går til forhandlinger med regeringen?
2: Ja.
1: Fordi der er masser af sager, hvor regeringen har brug for at lave noget med de blå partier. Og hvis de blå partier kan finde ud af, for eksempel når vi går ind og forhandler, så bruger vi alle forhandlinger, alle steder, hvor regeringen har brug for os, til at gnave i råderummet.
2: Mm.
1: Så der er efterladt et mindre råderum til, at regeringen kan lave ulykker med de røde.
2: Okay, så lad os... Det var de gode, stærke sider ved oppositionen. Hvad har de så af svagheder, hvis vi skal finde tre svagheder?
0: Så den første svaghed, det er, at de grundlæggende er for mange partier.
2: Ja.
0: Vi har at gøre med partier, hvor at der simpelthen er et glasloft for, hvor meget tilslutning de kan få, og dermed også, hvor meget momentum de kan have, fordi at der er for mange partier om de samme grupper af vælgere.
2: Det siger Trudsen Poulsen faktisk også selv.
0: Ja, altså, det er jo på en eller anden måde...
2: Han ønsker sig nogle lidt færre partier.
0: Ja, det er en tilståelsesag, ikke? Altså, man kan sige, uagtet at Inger Støjberg taler jysk og kommer fra Hadsund og alt sådan nogle ting, så er der bare grænser for, hvor mange vælgere hun kan tiltrække, der har de synspunkter, når der samtidig findes for eksempel Liberale Alliance og Venstre, som på en eller anden måde også er i stand til at tiltrække eller tale til de samme vælgere. Og sådan kan man egentlig blive ved med at sidde og udpege vælgersegmenter, hvor man siger, at grundlæggende for mange partier til, at de her vælgere, de ligger sig et sted, de kommer til at lægge sig flere steder, og så får vi sådan et dværglandskab, hvor der ikke rigtig nogen partier, der for alvor er store og har den der naturlige autoritet.
1: Der mangler et stort dyr, et stort trækæsel, om man så må sige. Altså fordi på Christiansborg har du jo brug for, altså, og det bliver meget, meget kedeligt, meget sådan, når det inde i det politiske maskinrum, men det, man har brug for på Christiansborg, især hvis man er i opposition, det er jo at opbygge nok kompetence til at kunne udfordre regeringens vidensmonopol. Altså, hvis du sidder til forhandlinger, hvis du har et stort parti, så har du ordfører, der faktisk bruger al deres tid på at arbejde med miljøområdet, eller med skatteområdet, eller med forsvarspolitikken, som forstår det til bunds. Du har medarbejdere, som kan være pissedygtige på de områder. Det er der ingen partier, der har, fordi de er for små.
2: Mm.
1: Så du mangler simpelthen kompetence til at udfordre regeringen sådan reelt.
2: Hvad med sådan, nu nævnte du før, at økonomi og udlændinge, som ligesom er to meget vigtige faktorer, også for vælgerne, der er noget politik her. Men de er jo også lige på de punkter faktisk jo ekstremt uenige. Altså, de er uenige på udlændingepolitikken, og de er uenige på den økonomiske politik. Det er med på, at det er de også på den anden side af stregen. Men kan det ikke være en udfordring, at de er uenige på de her områder?
1: De er uenige, men jeg tror, at de er uenige med nuancer. Udlændingepolitikken, der tror jeg godt, det yderste højrefløj godt ved, at de kan ikke få alt det, de gerne vil. Der skal også være, som Thomas siger, når han annoncerer Enhedslisten, der skal også være noget rum for, at man også kan skubbe lidt til det mere etablerede, og det gør ikke noget.
2: Okay.
0: Altså en udfordring er jo sådan, altså sådan en matematisk banalitet, men det er jo, at den måde, de blå stiller op på nu, så er det jo næsten umuligt at forestille sig 90 mandater til højre side, ikke?
2: Yes.
0: Morten Messerschmidt har gjort det til en del af sin bevægelse, om jeg så må sige, og den politiske energi, han har, at jo i virkeligheden udelukke et blåt flertal, fordi at han har gjort det så til en livsmission at sige, at Lars Løkke Rasmussen skal holdes ud af en regering.
2: Ja.
0: Og det betyder jo, at så længe at vælgerne står, som de står, så er der meget, meget langt til, at man har noget, der bare kan forestille sig at være i nærheden af at udgøre et alternativ. Og det synes jeg er, altså det er en enorm udfordring. Jeg er helt med på, at hvis man så skal prøve at se lidt fra Dansk Folkepartis side, så er grunden til, at de også har vind i sejlene, det er, at der også er rigtig mange vælgere, som ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
2: Mm.
0: Altså det er sådan set sådan, det er, når man har været 30 eller 40 år i politik og været igennem det, Løkke har været igennem. Der er mange vælgere, der finder energi i at være imod Løkke. Og det er jo noget af det, som Messerschmidt samler op. Det er formentlig også derfor, han er i stand til at samle op på hver side af stregen.
2: Ja.
0: Men det er ikke desto mindre bare sådan, at når man så kategorisk afviser enhver form for samarbejde, jamen så er det bare svært at se, at der er et troværdigt alternativ.
2: Men så lad Lars Løkke Rasmussen stå som den sidste pind, som sidste svaghedstegn i oppositionen. Fordi det er jo rigtigt, hvis vi lige skal dykke lidt ned i det. Altså, de har jo brug for hans mandater, men som situationen er lige nu, så er der et fjendebillede for Messerschmidt, det er Lars Løkke Rasmussen, og vi har også ligesom efterhånden fundet ud af, at de har døbt den nye regering for den røde regering. Altså, de er jo i gang med at vaske Lars Løkke Rasmussen mega rød. Altså, han er jo lidt en dark horse, Lars Løkke Rasmussen, i forhold til, om der kan komme en blå statsminister.
1: Dansk Folkeparti, ja, det er rigtigt, som Thomas, de får energi ud af at hamre på Løkke. Men det er mere sådan noget anti-establishment. Det er egentlig ikke, fordi de tror på, at nogle af Løkkes vælgere, de ender med at skifte over til DF. Så formålet er forskelligt, afhængigt af, om man er DF'er, eller om man er et af de mere etablerede regeringsbærende.
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, Dansk Folkeparti og Moderaterne udveksler, er formentlig de to partier, der udveksler færrest vælgere, men jeg tror, at Morten Messerschmidt tænker, at når han står og sviner Løkke til, så er der nogle socialdemokrater, der siden de var børn, har fået at vide, at Løkke var en kæmpe skurk, der tænker, altså, hør lige en gang, nu sidder Socialdemokratiet i regeringen med Løkke, jeg vil da hellere overstå med Dansk Folkeparti.
2: Mm.
0: Altså, det er jo den bevægelse, der, og den kan jo noget. Altså, den bevægelse kan jo noget, for den trækker vælger over midten.
2: Ja.
0: Så jeg forstår godt, hvad kan man sige, strategien i det. Og jeg forstår godt, hvis vi sad sådan på indersiden til et møde i Blå Blok, og Troels Lund, han kritiserede, lad os forestille os det, han kritiserede Morten Messerschmidt for, at jeg være den, der forhindrer det her. Så kan Messerschmidt med en vis ret sige, prøv at høre en gang, kammerater. Hvis der skal vælge over midten, så er jeg den eneste her i forsamlingen, der kan gøre det.
2: Ja.
0: Alle I andre, I står og gisper efter vejret.
2: Ja, ja. Men er det ikke også det? Altså, de har jo prøvet at læfle for Løkke med det her V-langt papir, ikke? Altså, jeg ved, der var også en form af teater over det, ikke?
1: Ah, og kan det læfle for Løkke? Det tror jeg måske lige er at vende den lidt på hovedet.
2: Nå,
1: det der V-langt papir, det havde et eneste formål, nemlig at trække bukserne Lars Løkke.
2: Ja.
1: Det havde ikke til formål på nogen måde at lave et tilbud, som skulle fremstå relevant for Moderaterne.
2: For vælgerne, der blev det jo stillet op som, her er der et politisk projekt, det kan være en V-lag-regering, vi kan lave, hvis bare Løkke vil. Så jeg er med på, at metalaget i det analysen er, her skulle de borgerlige trække bukserne af Løkke, og Troels Lund Poulsen skulle vise, at man godt kunne arbejde sammen med Blå Blok og alt det der. Men det var jo for mange vælgere jo, skulle det jo ligne et alternativ til det, der var i gang.
0: Man kan i hvert fald se, hvis man kigger på målingerne efter det der, så blev Løkke ikke rigtig straffet for det.
2: Nej.
0: Og det er jo det interessante ved det. Altså, fordi meningen var jo, at det skulle bruges til for det første at udstille Løkke.
2: Ja.
0: Altså vise, at det eneste, der tæller for Løkke, det er, at han kan blive minister. Så kan han sådan set gå i regering med mig, hvis det skulle være. Altså, så længe han bare kunne få lov at blive minister. Og det andet, det var at vise en eller anden form for politisk retning, der ville være noget andet, end det, man ville ende med Socialdemokratiet. Og det var jo sådan set, synes jeg, jo, det var sådan set snedigt nok på nogle punkter. Altså, det stiller jo nogen, der sådan var altså, strukturelt meget, meget udfordret og lige marginalt bedre. Så point for det. Men det, man kan sige med det, det er jo, at Løkke ligger jo stadigvæk nogenlunde nok lidt lavere, men alligevel nogenlunde omkring valgresultatet, så vælgerne har jo egentlig, altså de vælgere, der stemmer på Løkke, de er jo altså åbenlyst i stand til sådan rent politisk at tilgive ham for meget.
2: Ja.
0: Altså det virker jo til, at han kan sådan set gøre relativt meget, sådan manøvrere både til højre og til venstre. Det er vælgerne sådan set med på.
2: Men det program der, som de lagde frem, som var Løkkes politik i gåseøjne, men som skulle udstille, at han ikke ville bide til bolle, der var der jo faktisk ikke lagt finansieringen frem. Altså det, som de kritiserer, også regeringsgrundlaget for, en masse initiativer, men hvor kommer pengene fra, det kan man jo faktisk heller ikke se i det der V-lagt papir. Det er du ligeglad med.
1: Det der papir, det brugte alt for meget tid på det der papir. Det var altså undskyld
0: men det,
1: mig.
0: Men det er jo det, der på en eller anden måde sådan er bevismaterialet for, hvad det egentlig er.
2: Ja.
0: Altså fordi, at hvis det er jo derfor, at man jo, altså entrébilletten for at lave noget, der på en eller anden måde mere er sådan en politisk positionering eller en gimmick, jamen, den er jo lavere, end når du så skal udkomme med et regeringsgrundlag.
2: Ja.
0: Og derfor så kan man sige, at altså, det, der er manglet finansiering, det er, altså, ja, de fleste vælgere, de går gennem livet uden, ikke? Altså, ja. Men, mens man for så vidt angår regeringsgrundlaget, jo måske med rette kan stille sig selv spørgsmål omkring, at alle de herligheder, vi er blevet lovet, er det sådan en lille smule gedult, hvordan det egentlig skal komme til virkelighed?
2: Ja, okay. Så lige inden vi afslutter, altså Dansk Folkeparti, som jo buller frem i målingerne, det går godt, og de har ligesom fundet formlen på alt muligt. Men de har jo faktisk også lige været igennem lidt af en dårlig sag, fordi at Allan Felt, et nyvalgt folketingsmedlem, fik taget et billede ind i en børnehave, som viste nogle børn og så en pædagog iført tørklæde, og det skrev han meget kritisk over og lagde på Facebook, og altså han blev jo ret voldsomt straffet.
1: Og flere andre tilsvarende ting, hvor han kaldte folk udyr og sådan noget, ikke?
2: Ja, altså, ja. Voldsomt.
0: Det håndterede Dansk Folkeparti, som de jo som regel håndterer den der slags ting, ikke? Altså, ved simpelthen at stribe folk fuldstændig fra det, ikke? Det er jo det, at et parti som Dansk Folkeparti kan, hvor der ikke...
2: Han fik lige fjernet alle sine ordfører.
0: Ja, fuldstændig, ikke? Altså, han er sat på bænken, og så må vi se, om han nogensinde kommer ud af spjældet igen, ikke?
2: Ja, men det er jo sådan, de også kører butikken. Altså, der er no mercy, hvis man træder forkert.
0: Fuldstændig kontant afregning, ikke?
2: Okay. Men skal de være bekymrede, altså for eksempel venstrefolkene, for Dansk Folkeparti og deres fremgang? De skal selvfølgelig være glade for, at det er dem, der kan hive stemmer hen over midten. Men hvad nu, hvis Dansk Folkeparti vokser sig alt for store. Hvad hvis de bliver trækdyret, eller løven, eller elefanten?
1: Jeg tror ikke, man på blå side skal være bekymret i den forstand, at DF har jo ikke andre steder at gå hen, end at være på den blå side. Og DF's mission med det er selvfølgelig at blive store. Det giver sig selv. Det er at trække vælgere hen over midten. Det gavner de blå. Og det er at komme i regering næste gang. Og de blå partier kan kun få lov til at danne regeringen, hvis DF'erne de får lov til at tiltrække nogle af de der vælgere. Så jeg ville egentlig ikke være bekymret, hvis jeg var venstre.
0: Altså, det man måske kunne håbe på i blå blok, det er, for nu kan man sige, nu ligger vi jo alle jetoner på Dansk Folkeparti. Nogle af dem, som vi jo har glemt lidt i det her, og som jo egentlig tidligere, da de havde mere vind i sejlene, fik var en stemning af, at de egentlig også var i stand til at trække vælge over midten, det er jo Danmarksdemokraterne.
2: Ja. Det er bare ligesom om, at fidusen er gået lidt
0: af det. Danmarksdemokraterne, fordi de havde en enormt stærk og karismatisk partileder i Inger Støjberg, og talte til nogle dagsordner, som vi ved, at der er vælgere på begge sider af hegnet er optaget af. Men det er jo som om, at der altså slet ikke er mere benzin på tanken, altså når det gælder Danmarksdemokraterne. Det er svært for dem, og synes jeg, at tage en dagsorden, det er svært for dem overhovedet at finde et eller andet, der giver dem noget traction i målingerne. Og den der evne til egentlig at være den... der sådan altså er anti-establishment og tage dagsordner, som der ikke er andre partier, der tager tale til vælgere, som ellers ikke altså er politisk hjemløse. Jeg synes, det virker til, at Danmarksdemokraterne ikke rigtig har den evne i øjeblikket, og det synes jeg, altså i forhold til egentlig også at få noget, der sådan for alvor har slagkraft i blå blok, egentlig også er et problem.
1: Og Thomas, du har jo ret, fordi det virker også som om DD'erne Støjberg, hendes parti, at de også måske i virkeligheden ved at bevæge sig lidt væk fra nogle af deres styrkepositioner. Altså, at de ved at bevæge sig en lille bitte smule væk fra det der landbrugsdefensorat, som ellers har været stærkt for dem, fra landdistrikterne, og risikere det efterlade en mulighed derude, enten for, at Venstre kan træde tilbage i den rolle, som hvor de har mistet vælgere, eller at DF kan træde ind og tage dem. Nu, i det der interview, der ville Truls Lund Poulsen jo ikke sætte navne på, hvilke nogle blå partier er det, der ikke længere skal være i Folketinget.
2: Nej.
1: Jeg tænker, det giver sig selv, at det skal borgernes parti ikke
2: gøre.
1: Men sig. Det skal borgernes parti ikke gøre. Men skulle man komme med et bud på et parti mere, som hvis man kigger på dagsformen lige nu, risikerer at blive klemt i det her virvar af mange blå partier, så er det vel lige nu Danmarksdemokraterne, som risikerer i hvert fald potentielt at kunne blive sorte. Jeg tror ikke, de er i nærheden af spærregrænsen, men det er nok dem, der har sværest ved at finde en unik position lige nu.
2: Okay. Men tror I så, altså går de i gang med at forberede et blåt konvent? Eller vil de helst lade være med det?
1: Nej, det gør de ikke nu.
2: Det gider de ikke. Nu skal de også
0: have svært. Jeg tror også, jeg har svært ved lige nu at se sådan gevinsten ved det. Altså nu skal de først og fremmest koncentrere sig om at finde huller i osten hos regeringen.
2: Ja.
0: Finde ud af, hvordan de vil genere den mest muligt. Gør sig selv så dyre som overhovedet muligt, og simpelthen se, om man kan få regeringen til at lide så meget, den overhovedet kan. Det er opgaven for oppositionen lige nu.
2: Okay, huller i osten. Godt, så lader vi den være.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Nu er vi fremme en radioavis, efter den, jeg så venter et genhør med dagens P1-orientering. Klokken, den er blevet 22.
4: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække russerne, siger Flemming Spidsbol, seniorforsker hos DIS.
5: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende. Det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
4: Og Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre den her gang, vurderer Flemming Spidsbol.
5: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere og en masse krumspring for at komme ind i EU.
4: Google har misbrugt sin dominerende rolle i en sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag fik en milliardstor bøde af EU. Google skal betale det, der svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner. Og EU's regler skal forhindre, at tech-giganter misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, tech-journalist og vært på Ingeniørforeningen IDAs podcast Techtopia.
6: Hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
4: Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere, men det er Morten Brun Petersen, cheføkonom fra Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
7: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
4: Kinas præsident Xi Jinping vil besøge USA den 24. september. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump her til aften. Ifølge Trump, så skal de to præsidenter blandt andet tale om kunstig intelligens, når de mødes. Den amerikanske præsident var tilbage i maj på et to-dages besøg i Kina, og det var her, at Donald Trump inviterede Xi Jinping til også snart at besøge ham i USA. Skyerne over den vestlige del af landet breder sig i løbet af natten mod øst, men det skulle holde tørt. Temperaturen er kommet ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Det var radioavisen her kl. 22 med Michael Olesen.
8: Mens USA fører krig mod Iran og deres atomprogram, har Donald Trump indgået en atomaftale med Saudi-Arabien. Selvom den her aftale i første omgang bare betyder, at sauderne kan berige uran til egen energiforsyning, så er der bekymring, blandt andet i Israel, for at aftalen kan blive begyndelsen på et mellemøstligt atomvåbenkapløb. Det er en af de historier, vi ser nærmere på her i denne torsdags P1-orientering. Vi skal også runde den debat om kunstig intelligens, som fylder på flere af landets universiteter efter sommerens eksamener, mens censorerne på Copenhagen Business School udtrykker bekymring over, at flere eksamensopgaver ser ud til at være skrevet med AI, så er det tilsyneladende noget, man bekymrer sig mindre om på Danmarks Tekniske Universitet. Ledelsen her ønsker nemlig at udfase eksamener med pen og papir. Men hvorfor egentlig det, når kunstig intelligens endnu ikke har lært at skrive i hånden. Og så har Se og Hør vagt forargelse på sociale medier ved at dele håndholdte og grynede optagelser af en festende kronprins Christian på musik i lejet i sidste uge. Men selvom det hele ser ud som om kronprinsen nærmest er blevet udspioneret i sommernatten, så er det hele nøje koreograferet af både medier og kongehus, mener en medieforsker, som jeg taler med sidst i timen her. Mit navn er Søren Carlsen. Så vi kunne høre radiovisen, så har EU i dag tildelt tech-giganten Google en bøde på 890 millioner euro. Det svarer til godt og vel 6,6 milliarder danske kroner.
9: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
8: Og det var sådan, det lød tidligere i dag fra EU-kommissionen under en briefing, da bøden blev læst op. Ifølge EU har Google begået to lovovertrædelser på den europæiske lovgivning, Digital Markets Act, som har til formål at regulere Big Tech i Europa. Dels har Google ulovligt favoriseret selskabets egne tjenester i sine søgeresultater, og dels har selskabet ikke ladet app-udviklere tilbyde brugere gratis alternativer til apps uden for Google Play. Henrik Føns er med. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
8: Du er tech-journalist og vært på IDAs podcast Techtopia. 890 millioner euro lyder bøden altså på. Er det en stor bøde for et selskab som Google?
6: Nej, når de har en indtjening på 400 milliarder, så er det jo egentlig ikke særlig mange penge, vel?
8: Nej.
6: Altså 400 milliarder dollars, vil jeg mærke. Det er 2.619 milliarder danske kroner, hvis man skal oversætte det til noget, vi kan forholde os til. Ja. Hvis man kan forholde sig til et beløb af den størrelsesorden, det er jo svært.
8: Et greb i lommen, men trods alt dog en bøde af en vis størrelse. Men vi skal lige forstå, Føns her, hvad er det helt præcist, EU mener, at Google har gjort forkert?
6: Jamen det er jo, som du sagde før, at de har dels favoriseret deres egne tjenester, det er inden for shopping og hoteller og flyrejser, hvis du eller jeg, vi skal finde hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på. Og samtidig så har de så også forhindret, at folk, som udvikler apps, som kunne, hvad skal man sige, skabe større konkurrence inden for det her felt, at de faktisk ikke kan få lov til at gøre det i Googles butik.
8: Ja, så man kan sige, at de fremmer noget af det.
6: Egen
8: interesse, ja, lige præcis. Ja. Google siger selv, at den her bøde og de her regler vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Kent Walker, som står i spidsen for globale anliggender hos Google, han siger, den her implementering af Digital Markets Act fortsætter med at ødelægge hverdagens produkter. For at overholde kravene, er vi nødt til at fjerne realtidssøgefunktioner, som europæerne elsker, såsom øjeblikkelig prissætning og direkte tilgængelighed af hoteller, fly og restauranter, afskaffe sikkerhedsbeskyttelsen på Google Play osv. Han har nogle argumenter her. Er der noget sandhed i det, altså at bøden ender med at skade virksomheder og brugere?
6: Den ender nok mest med at skade Google, og du kan jo godt sige, at den skader også som forbruger, hvis du bruger Google, men det handler også om, at DMA, Digital Market Act, som er den EU-lovgivning, der er taget brug her, den nu skal sørge for, at vi som forbruger får et bredere udvalg, at der bliver større konkurrence, at vi simpelthen skal have adgang til andre tjenester end Google. At det handler om, det er jo, at mindske Googles monopol, som det jo reelt er ved det, at over 90% af EU-borgerne bruger Google som søgemaskine, ikke? Og folk bliver jo også i vidt omfang sendt hen til den søgemaskine, hvis de bruger Android-telefoner, som er det styresystem, som Google kontrollerer. Så det handler om at skabe et marked med større udbud, og det kan vel aldrig være skadeligt for forbrugerne?
8: Nej. Du siger selv, at bøden her, den er ikke en størrelsesorden, så det kommer til at ryste Google i sin grundvold på nogen måde. Men kan den alligevel være med til at ændre på noget?
6: Jamen altså, det jo handler om, det er, at vi skal have skabt et europæisk marked for digitale tjenester, som fungerer. Altså lige nu, der hælder vi jo katastrofalt bagefter amerikanerne, fordi de er så store, og de har så mange penge, og de har så dominerende platforme. Og det handler om, det er at bygge nogle europæiske platforme og skabe en grobund for det. Desværre så kan det jo tage rigtig, rigtig mange år, fordi Google er jo ikke noget, der er blevet bygget i går. Det har jo været stået på i 2 årtier nu, ikke? Ja. Og det samme gør sig gældende for de andre amerikanske tech-giganter. Så vi har jo virkelig en udfordring der, og det er jo det, man så prøver at lovgive sig ud af, at sige, at vi bliver nødt til at skabe nogle rammer for at mindske de amerikanske monopoler og give større råderum for, at europæiske virksomheder kan få lov til at blomstre. Det er jo så det, man prøver på.
8: Men gør du da nogle illusioner om, at Google så retter ind?
6: Personligt gør jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, de bliver ved. Og det der også er problemet her, det er, at vi snakker jo meget om det, man kalder for digital suverænitet nu til dags. Ikke? Altså, vi har jo set, hvordan den nuværende amerikanske administration, Trump-administrationen, og vicepræsidenten også har været ude at sige, blandt andet ved besøg i Europa sidste år, at det her, det bliver betragtet som tekniske handelshindringer. Det vil sige, at de mener, at europæerne, at EU stiller handelshindringer op for de amerikanske virksomheder. Og vi ved jo, hvordan Donald Trump, han har for vane at straffe det med told og så videre, andre afgifter. Ikke? Så det kunne man måske godt forestille sig, at det kunne ske igen. Også set i lys af, vi har jo set, hvordan de amerikanske tech-giganters direktører, de kommer stadig tættere på Donald Trump, holder middag med ham i Det Hvide Hus, hvor de, som bliver transmitteret på nettet som video og så videre, hvor de sidder og skamroser ham. Altså der er, hvad skal man sige, en fælles interesse i at holde den her økonomi kørende. Og lige i det lys, ikke, der bliver det jo set som en handelshindring, det vi laver i Europa, uagtet at vi jo er i vores gode ret, fordi selvfølgelig skal udenlandske virksomheder også leve op til europæisk lovgivning. Det siger sig selv.
8: Et slagsmål, som ikke stopper her. Henrik Føns, tak skal du have.
6: Det var så lidt.
8: Tech-journalist og vært på Idas podcast Techtopia. Kent Walker fra Google har også kommenteret yderligere på dagens bøde. Han siger, at det her er ikke fair konkurrence. Det er produktforringelse drevet af en lille gruppe selvbetjenende klagere, hvor europæiske virksomheder og forbrugere tager slaget. Regulering bør forbedre produkterne, ikke gøre dem værre. Og derudover oplyser Google, at man nu gennemgår afgørelsen og vurderer, om den skal ankes. USA og Saudi-Arabien har netop indgået en aftale, som potentielt kan blive ret sprængfarlig, kan man sige. I aftes dansk tid blev de to lande nemlig enige om, at sauderne skal have lov til at berige uran i de amerikansk drevne kraftværker, som findes i Saudi-Arabien i dag. Formelt set skal aftalen sikre, at Saudi-Arabien kan bruge atomenergi til landets eget energiforbrug. Men flere kritikere er nervøse for, om det nu også er hele sandheden. Her er det for eksempel en tidligere demokratisk rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium, som udtrykker sin bekymring.
10: What I don't understand is why the Saudis need to enrich their own capacity. They can buy and import fuel. The only reason, it seems to me, is either prestige or to have the option, as Mohammed bin Salman has said repeatedly, that if in fact Iran gets a weapon, the Saudis want one too.
8: Yeah, bekymring for at sauderne måske udvikler egne atomvåben her, og fra flere andre kanter lyder det i det hele taget, at den nye aftale kan risikere at blive begyndelsen på et mellemøstligt atomvåbenkapløb. Gunnar Willum, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
8: Mellemøstkorrespondent på Berlingske. I en artikel i Avisen i dag, der kalder du den her aftale for lidt af et mareridt. Hvad mener du med det?
11: Jamen, det er først og fremmest et mareridt selvfølgelig for Israel, som er allermest bekymret for. Israel er det eneste land i Mellemøsten, der har atomvåben og har haft det siden 60'erne. De er simpelthen bekymret for, som det bliver sagt tidligere, at jamen, hvis saudierne får mulighed for at berige uranen her, jamen, så kan de på et tidspunkt, hvis de gerne vil, relativt hurtigt og relativt nemt skaffe sig selv en atombombe. Det er jo galt nok i sig selv, set fra Israels side, men israelerne frygter også, at hvis saudierne vil have et, jamen, så er der også andre, der gerne vil have et. Tyrkiet bliver nævnt, Egypten bliver nævnt, men også emiraterne. Og det er altså lande, som Israel ikke altid har haft det bedste forhold til.
8: Mm. Men det har været et stort ønske for Saudi-Arabien og ikke mindst kronprins Mohammed bin Salman at få en aftale som den her, man nu har indgået med amerikanerne i hus. For hvis Saudi-Arabien kan bruge atomenergi til eget energiforbrug, så kan man i stedet skrue op for salget af olie til andre lande. Det her energiargument, er det et argument, de kan forstå i Israel?
11: Jamen, det argument kan man godt forstå, og det kan man også godt acceptere. Men det, som israelerne så siger, så hvorfor er det så, at Bin Salman har insisteret på at få sådan en undtagelse, som gør, at Saudi-Arabien ikke bliver underlagt de her meget, meget strikse restriktioner og inspektioner, som for eksempel Iran fik, og hvorfor Saudi-Arabien ikke bare siger, okay, hvorfor kan vi ikke bare købe det her uran, altså købe det fra amerikanerne, og så når det bliver brugt, så tager amerikanerne tilbage igen, sådan så de ikke har den her mulighed for en atombombe. Hvorfor er det, at Bin Salman, han insisterer på det, og der er det jo selvfølgelig, israelerne er bekymret for, jamen det er fordi, at Saudi-Arabien, der ser sig selv som den arabiske verden, som den muslimske verdens naturlige leder, at de gerne vil have den her bombe her, så de kan hæve det sig over for Iran, og der er det selvfølgelig, at israelerne frygter, at det vil føre til et våbenkapløb, men man frygter selvfølgelig også, jamen hvis først Saudi-Arabien har fået det, hvordan skal Donald Trump så kunne overbevise iranerne om, at nu skal de opgive deres atomprogram, og nu skal de underlægges alle mulige restriktioner, når amerikanerne lige inden har sagt, det behøver Saudi-Arabien ikke, I kan få et atomprogram af os, og det skal ikke underlægges af de her normale restriktioner og inspektioner.
12: Ja, ja, og Bin Salman, altså den saudiske kronprins, han har i lang tid sagt, at hvis Iran udvikler atomvåben, så vil Saudi-Arabien gøre det samme. Og nu står vi så i en situation, hvor amerikanerne fører krig mod det iranske atomprogram. Er der en reel risiko, at aftalen med amerikanerne kan bane vejen for, at saudernes planer rent faktisk bliver ført ud i livet?
11: Jamen, altså, det vil tage nogen tid, altså også aftalen indebærer, at der skal gå 2 år, og der så skal laves yderligere undersøgelser, og så skal man blive enige om det. Jeg tror, det israelerne er mere bekymret for, at det er alle de andre lande i regionen. De vil ikke sidde på hænderne og vente på at sige, okay, vil saudierne nu holde deres ord, eller kan saudierne overhovedet i sidste ende finde ud af at lave en atombombe? Altså, de har jo ikke nogen særlig stor hjemmebrygget industri. Altså det meste, der foregår i Saudi-Arabien, det er udlænding, som bliver købt til det. Men selv hvis det ikke sker, jamen, så vil alle de andre lande, konkurrenterne, især Tyrkiet, de vil sige, vi har brug for at få en atombombe nu, og så vil de også gå i gang, og så vil det være altså Pandora, der ligesom har forladt æsken.
12: Ja. Hvordan forklarer du det, at sådan en aftale bliver indgået nu på et tidspunkt, hvor amerikanerne netop fører krig mod Iran for at undgå, at de får en atombombe?
11: Jamen det er jo selvfølgelig paradoksalt nok, at krigen handler om, at man skal undgå en atombombe. Men hvorfor er det så, at Saudierne gerne vil have muligheden for den her berigelsesproces, og i sidste ende også, og det har jo, som du selv nævner, det har jo Bin Salman jo været meget åben omkring, at hvis iranerne vil have en, så skal vi også have en, fordi Iran, det er vores ærkefjende. Og der tror jeg, han oplever det, at altså, amerikanerne har ligesom vist i den her krig, at de ikke rigtig er i stand til at beskytte deres allierede, og derfor så risikerer man at blive overladt til sig selv eller til iranerne. Og så kunne det være rigtig rart at have en atombombe, især hvis der er udsigt til, at Iran på et eller andet tidspunkt, de har jo allerede, teknologien, de har allerede uran nok ifølge FN's atomenergiagentur til at lave flere bomber. Så spørger du om, hvorfor vil Donald Trump dog så lave sådan en aftale her på det her tidspunkt, som jo på mange måder er med til at underminere de her krigsmål. Og der er et godt bud jo penge, altså masser af penge, fordi saudierne har jo har meget tætte, familiære og politiske og økonomiske bånd, ikke bare til den amerikanske regering, til amerikanske firmaer, men også til Trumps egen svigersøn og hans forretningspartner osv. Og hans sønner der, de laver kryptoforretninger og alle mulige andre ting i ejendomsmæglerhandler. Og der tror jeg simpelthen, at det er pengene, og det er altid den måde, saudierne har formået at have et godt forhold til USA. Det er simpelthen ved at tilbyde penge og tilbyde mange flere penge end markedsprisen i sådan nogle spørgsmål her.
12: Vi skal lige nå at have med her, Gunnar Willum. Altså, krigen, den fortsætter jo mellem Iran og USA. Amerikanerne vil vel på et tidspunkt gerne have en forhandlet løsning med iranerne om, at de ikke udvikler atomvåben. Hvordan ser mulighederne ud for at få en aftale med iranerne om det, efter den her aftale er blevet indgået med Saudi-Arabien?
11: Jamen, det jo netop gør det meget, meget værre, fordi som du siger, så er målet jo ligesom for Donald Trump med hans trusler og med hans pres på Iran, at på et eller andet tidspunkt, så siger iranerne, okay, vi vil hellere slippe for sanktionerne og opgive vores atomprogram, og vi vil også være parat til at lukke en masse inspektører ind, som tjekker, at vi ikke har et eller andet atomprogram kørende i kælderen, så at sige. Men der er det jo klart, at det vil være meget, meget svært at overbevise hardlinerne i Iran om, at de skal opgive deres atomprogram, når amerikanerne lige nu simpelthen har sagt, jamen vi har lige solgt et kæmpe atomprogram til jeres ærkefjende Saudi-Arabien, og vi har ovenikøbet også undtaget dem for de sanktioner, og for de, undskyld, inspektioner, som vi gerne vil pålægge jer nu. Det vil være utrolig svært.
12: Gunnar Willum, tak skal du have.
11: Selv tak.
12: Mellemøstkorrespondent for Berlingske. Og så direkte videre til dig, Fanny Agersgaard Madsen. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
12: Postdoc ved Roskilde Universitet, hvor du primært forsker i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien og USA, vi er jo også inde på det her med Gunnar Willum, har jo i årtier været allierede. Der er interesser på begge sider for det. Alligevel har der gennem årene også været kurer på tråden, blandt andet mens Joe Biden var præsident, og han kaldte Saudi-Arabien for en paria. En paria, altså en stat, der skal udstødes. Hvis man ser historisk på det, hvordan har de to landes forhold så været?
13: Jamen først og fremmest, som det også blev nævnt tidligere, så er det et forhold, som har været karakteriseret først og fremmest af økonomi, af økonomiske interesser. Altså relationen blev i første omgang indledt mellem de to lande i forbindelse med etableringen af olieindustrien i Saudi-Arabien, hvor det altså var et amerikansk olieudvindingsselskab, som stod for det. Og det har karakteriseret det her forhold, og det er jo så selvfølgelig også igennem årtierne, nu snakker vi tilbage i 1930'erne, udviklede sig også til at være et politisk, sikkerhedspolitisk, geopolitisk forhold, hvor altså der har været en interesse fra begge sider, ud over en økonomisk interesse, en handelsinteresse, men så har der altså også været en interesse i at fastholde en sikkerhedspolitisk alliance, hvor for amerikanerne har det jo selvfølgelig handlet om, at de har haft særligt efter 79 med etableringen af den islamiske republik Iran, der har de haft en alliancepartner i regionen. Og gensidigt har det for Saudi-Arabien altså også betydet meget at have USA som en eller anden form for sikkerhedspolitisk garanti i netop i regionen, både i forhold til Iran, men også i forhold til andre trusler.
12: Mm. I hvor høj grad er det forhold, som er mellem de to lande, blevet varmere under Donald Trump?
13: Jamen det er det bestemt, og nu nævnte du indledningsvis, at det var hvad kan man sige, presset under Biden, men det var i virkeligheden, da Biden, han var præsidentkandidat, hvor han var ude og kalde Mohammed bin Salman, kronprinsen, for en paria i forbindelse med det her mord på den saudiske journalist Khashoggi. Og det, der jo så er interessant, var, at det var, hvad kan man sige, let købt som præsidentkandidat at melde det ud. Da han så blev præsident, var han jo nødt til på en eller anden måde at bide til bolden og endte også med at tage til Saudi-Arabien med hatten i hånden, så at sige, for at bede kronprinsen om at øge olieproduktionen og dermed være med til at sænke prisen på olie. Og det, der er interessant ved det, er jo netop, at Saudi-Arabien er et af de eneste lande ved siden af Emiraterne, som har den her kapacitet til fra dag til dag. Undskyld.
12: Ja.
13: Og skrue op. Undskyld.
12: Ja, jeg kan lige, mens du rømmer dig, prøve at bringe Trump lidt på banen her, ikke? Fordi han har ved flere lejligheder rost den saudiske kronprins Mohammed bin Salman. Han har kaldt ham for en fantastisk fyr. Han har også flere gange forsvaret Salman i den her sag, som du nævner, om drabet på den saudiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi, som blev dræbt i 2018 på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Det her tætte forhold, som tilsyneladende er mellem Trump og bin Salman, hvad betyder det for den atomaftale, som nu er indgået?
13: Jamen, det betyder i høj grad meget, altså, fordi under Biden, der var, altså, det skal lige tilføjes, at det her har været et ønske for Saudi-Arabien igennem mange år. Og investere i at få etableret atomkraft i landet, og også potentielt på sigt få atombombemuligheder. Men det var altså også noget, som de forhandlede om under Biden, men hvor at der var et krav fra Biden-administrationen om, at hvis det her skulle ske, så skulle der også etableres en aftale mellem Israel og Saudi-Arabien. Og det er altså noget, som der ikke ligger i den her aftale med Trump, og som jo særligt har været noget, som har været umuligt fra saudisk side, det her samarbejde og anerkendelse af Israel efter i første omgang 7. oktober og det efterfølgende folkedrab, der har fundet sted i Gaza. Der har det simpelthen ikke været noget, som Saudi-Arabien på nogen måder har kunne imødekomme amerikanerne i. Og det på trods, så er der altså indgået den her aftale. Og det er jo netop fordi, at der er flere ting i det, men et meget tæt personligt forhold mellem Trump og Saudi-Arabiens kronprins, men altså også et forhold, som har været enormt de sidste par måneder, troet og hvad kan man sige, udfordret af Israel og USA's krig mod Iran, som har haft kæmpestore konsekvenser for golflandene, for Saudi-Arabien, Qatar, Emiraterne, Bahrain osv., hvor, som har huset amerikanske militære installationer og andre interesser, som altså så har været mål for iranske gengældelsesangreb. Mm. Og det har jo betydet, at den her alliance, der har været mellem Saudi-Arabien og USA, har været truet, netop fordi lige pludselig kunne det ikke lige så godt betale sig at have den her tætte alliance.
12: Nå, hvad er så din
13: og det er altså nogle af de største, det skal lige tilføjes, det er altså nogle af de største militære baser, som Saudi-Arabien har i regionen. Så på den måde er det også vigtigt amerikanerne har i regionen. Og på den måde er det altså også vigtigt for dem at fastholde en god relation til de her golflande.
12: Ja. Men bare lige for at forstå det, hvad er din forklaring på, at det lykkes Saudi-Arabien nu her, altså at få en atomaftale med USA, som man har ønsket i årtier, på et tidspunkt, hvor USA har travlt med at bekæmpe det iranske atomprogram, og på et tidspunkt, hvor israelerne ikke har fået en aftale med Saudi-Arabien?
13: Jamen, der er flere forskellige ting i det. Der er jo selvfølgelig fra saudisk side både en interesse i, som også handler om indrigspolitik, som handler om den her diversificeringspolitik, man igennem de sidste, særlige sidste 8 år, har arbejdet på Vision 2030, som handler om, at man vil komme væk fra den her olieafhængighed, som jo er blevet enormt tydelig, hvor problematisk det er med krigen, den geopolitiske situation, hvor Strædet i Hormuz, hvor de ikke har kunne sejle olie igennem, mere eller mindre. Fra saudisk side har man jo så forsøgt at investere i og etablere en større grad af eksport gennem det Røde Hav. Og noget af det, som også er truet fra Houthi-bevægelsen i Yemen, som netop har annonceret også i går, at de vil lukke adgang til det Røde Hav. Og det betyder altså, at konteksten er jo selvfølgelig også, at man fra saudisk side også har en større interesse i at investere i andre energikilder end kun olie. Så der er ligesom både en indrigspolitisk del af det, og så er der, sådan som jeg ser det, også i høj grad en håndsrækning fra amerikansk side, hvor man vil vise Saudi-Arabien, at det godt kan betale sig at fastholde en tæt økonomisk og politisk alliance med USA. Og der ligger jo også i det en eller anden grad af monopolisering fra amerikanernes side, at man vil sikre sig, at de her aftaler bliver indgået med dem. Og det har, for Trump har det også kæmpestore indrigspolitiske elementer, fordi at det her medfører potentielt mange, mange, mange milliard investeringer fra saudisk side, som kommer direkte til amerikanske virksomheder.
12: Fanny Ersgaard Madsen, mange tak.
13: Selv tak.
12: Postdoc ved Roskilde Universitet og forsker i primært Saudi-Arabien. Her i weekenden natten til søndag under Tour de France blev cykelrytterne Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar pludselig vækket på deres hotelværelser midt om natten. Det var det internationale testagentur, der bankede på for at foretage dopingtest. Jonas Vingegaard blev vækket kl. 2 om natten. Pogacar blev vækket kl. 5, og det har vakt så stor kritik, at rytternes organisation nu truer med at trække støtten til testagenturet. På den efterfølgende etape, altså dagen efter, styrtede Jonas Vingegaard, som bekendt, og udgik, og det åbnede diskussionen om den her nattetest simpelthen var medvirkende til hans styrt. Men det rejste også et andet spørgsmål, som fortsat hænger i luften ved Tour de France. Havde det internationale testagentur en mistanke, siden der skulle testes her midt om natten? Der skal nemlig forelægge en alvorlig og konkret mistanke om, at rytteren har været involveret i doping. Rasmus Novak, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
12: Journalist på cykelmediet Feltet.dk. Den her snak om de natlige dopingtest, hvor meget fylder den i Tour de France-feltet lige nu?
14: Man kan sige, at iblandt rytterne, der tror jeg, at den fylder mindre, end den gør iblandt os, der betragter sporten, af min umiddelbare vurdering. De rytter, jeg har talt med og skrevet med, de har givet udtryk for, at de synes, at altså i forhold til den konkrete mistanke mod de her rytter, så er det en storm i et glas vand, som de har formuleret det, flere af dem.
12: Men det er noget, der fylder blandt dem, som følger Tour de France.
14: Ja, det gør det, og det fylder også blandt rytterne, kan man sige, i for sådan lidt mere sådan fagforeningsperspektiv. Altså det her med, i overvis har han tænkt dopingmyndighederne, de har jo haft meget hvide beføjelser over for de her cykelryttere. De skal stå til rådighed mange timer af døgnet. De skal hver dag, skal de jo lokke, altså hvor de sover den pågældende dag, hele året rundt. Så de altid kan blive fundet og testet. Og man kan så sige, at det er altid gået i en retning med flere og flere beføjelser til de her lovmyndigheder, og nu er det som om, der ligesom er noget af en eller anden form for grænse med de her nattetest, som i hvert fald har fået, som du selv sagde før, ryttersammenslutningen til at reagere på det.
12: Ja, rytternes interesseorganisation CPA

0: så kommer ude mellem natten og tester dem, så synes de, der er en grænse, der ligesom bliver overtrådt. Og man kan så sige, det er jo så en diskussion, vi så kan tage. Er det i orden, de kommer og tester om natten? Fordi som vi jo alle sammen formentlig enige om, at cykelsporten skal helst være så ren som muligt. Men det er det, der ligesom, jeg vil sige, har fået sind i K blandt rytterne.
1: Ja. Der kan være gode grunde til at teste ryttere midt om natten. Det fortæller Kim Højgaard Ravn, som er direktør i Antidoping Danmark. Han siger, at man generelt har en risikobaseret tilgang.
2: Jamen, hvornår vil det være mest gavnligt at dope sig, hvis man går med de tanker? Hvordan kan man gøre testen af de ryttere så uforudsigelige som overhovedet muligt? Og hvordan kan man gøre de vinduer, hvor man potentielt kan dope sig, så små som muligt, hvis man for eksempel spekulerer i at forsøge at tage noget, som så skulle være ude af kroppen igen, inden dopingkontrollanterne måtte dukke op næste morgen?
1: Ja. Ja, det han siger, så der kan jo være grunden til, at man kan gå og tage sådan nogle mikrodoser, som så forsvinder ud af kroppen og ikke kan testes om morgenen. Er der noget konkret, noget regelsæt om, hvad der skal til for at banke på rytternes dør midt om natten?
0: Og det er jo faktisk i virkeligheden det centrale spørgsmål i det her. Du sagde det også selv indledningsvis, den der alvorlige mistanke, altså på engelsk en serious suspicion, som der står i UCI's regelsæt. Og hvad den helt præcis er, det er jo det, jeg også har prøvet at finde ud af, når jeg har begravet det her. Jeg har også, mig og mine kollegaer har skrevet med ITA og fundet ud af, hvad, og vi har også skrevet med den franske domstol, som de har gået til omkring det her, for at finde ud af, hvad er den her serious suspicion? Og min sådan, der må jeg komme med min fortolkning af det, fordi vi kan jo ikke få alle svarene, der er jo også noget juridisk i det her, det er, at en serious suspicion også kan være, som der også blev sagt her fra Antidoping Danmark, at hvis nogen skulle dope sig, hvis nogen skulle finde på at mikrodosere sig, så skal det være her, på det her tidspunkt, og det skal nok være de her ryttere. Det kan også være en serious suspicion, fordi det her risikobillede, man prøver at tegne af, hvornår man ligesom skal slå til, hvis nogen er det sidst, det er meget sammenstykket. Det er også med det biologiske pas, man også tager højde for, eventuelle udsving i det, men det kan også bare være, hvad kan man sige, et bud på, hvis nogen skulle snyde, så skulle det være på det her tidspunkt, og det skal de siges, de blev testet dagen før en af turens store bjergetapper, hvor det jo ville være smart at dope sig, hvis man benyttede sig af sådan noget.
1: Okay. Så hvor står sagen nu?
0: Sagen står det der klassiske dødvand, kan man sige, fordi at vi, det er jo ikke sikkert, at vi nogensinde får noget at vide, fordi hvis der ikke er en positiv prøve, så behøver de ikke fortælle noget som helst om det i ITA. Og det er jo også en juridisk ting, altså de må ikke bare gå ud og sige alt muligt, de må kun sige, hvis der faktisk er noget af røg, ikke? Men det pres fra CPA, vi ser her, det kan jo få dem til, eller i hvert fald forsøge at få dem til, at komme med en udmelding, også hvis der ikke er noget at komme efter i de her prøver. Fordi det også vil rense, hvad kan man sige, Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, og de andre ryttere, der også er blevet nattetestet. Det er faktisk ikke kun de to. Det er bare de to, der har været mest omtalt.
1: Tak skal du have, Rasmus Novak.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Journalist på cykelmediet Feltet.dk. Efter sommerens eksamener på de videregående uddannelser er der opstået en debat om brugen af kunstig intelligens på flere universiteter. I går kunne vi her i Bitterorientering fortælle, hvordan flere censorer på CBS advarer mod de studerendes brug af AI. De mener, at der kan være behov for at gentænke den måde, de studerende går til eksamen på. Blandt andet har flere censorer givet udtryk for, at flere studerende tilsyneladende havde afleveret skriftlige eksamensopgaver, som var lavet udelukkende af en kunstig intelligens. Og nu er debatten så også nået til Danmarks Tekniske Universitet, bedre kendt som DTU, hvor man ser ud til at ville gå den modsatte vej. Her har ledelsen nemlig meldt ud, at antallet af pen- og papireksamener i naturvidenskabelige og matematiske fag skal bringes ned og på sigt udfases. Og det fik i begyndelsen af juni 35 undervisere på DTU Fysik og DTU Nanolab til tasterne på DTU's interne debatforum. I en fælles erklæring advarer de på det kraftigste imod ledelsens planer, det skriver Berlingske. Og nu har vi dig i studiet, Jakob Schütz. Velkommen.
3: Tak.
1: Du er professor i fysik ved DTU og medunderskriver af den her fælles erklæring, som advarer mod ledelsens planer. Hvad er det for et problem, I ser her ved, at ledelsen vil nedbringe antallet af eksamener, hvor man kun må bruge pen og papir?
3: Altså, for det første vil jeg sige, at jeg tror ikke, konflikten er så stærk, som den bliver bragt gjort til i nogle medier, fordi jeg tror, det lander med, at det måske vil nedbringe mængden, men ikke totalt udfase pen og papir. Men pen og papireksamen er vigtig af to forskellige grunde. Den ene grund er al den her AI-debat, hvor det er

0: nu kan de studerende have en ekspert med på deres, i deres computer, og vi er jo nødt til at teste, at de studerende også kan noget selv. En eksamen er ikke en simuleret arbejdsopgave. På arbejdsmarkedet, der må man gerne få hjælp fra en kollega, og man må gerne få hjælp fra en ven, og man må gerne få hjælp fra en AI. Mm. Men til en eksamen, der skal man bevise, at man selv kan noget. Og en måde at undgå brugen af AI på, det er, at man slet ikke har en computer til stede. Men der er også et helt andet aspekt af det, og det er, at pen og papir er et godt medium til at teste, hvordan folk tænker selv. Især inden for naturvidenskab, hvor det er vigtigt, at man kan skrive en formel, og det er hurtigere at skrive en formel på papir. Det er hurtigere at lave en skitse på et stykke papir end på en computer. Det bliver ikke lige så kønt, men så får man testet, hvordan tænker den studerende, i stedet for at teste, kan de finde ud af at tegne pænt på en computer?
1: Ja, ja.
0: Hvilket også skal testes.
1: Så hvis vi ser på en eksamen i fysik, for eksempel, du er professor i fysik, hvad er det så, man mere konkret kan teste med pen og papir, som man ikke kan teste med en computer ved siden af?
0: Altså, det er først og fremmest, om man, kan, om man har en selvstændig forståelse, og ikke skal støtte sig til en computer hele tiden. Og derudover så er det at give de studerende muligheden for at skrive på papir, kan være godt, hvis det...
1: Men du kan simpelthen blive i tvivl, om de rent faktisk kan regne en opgave selv?
0: Ja, fordi du kan tage næsten hvilken som helst eksamensspørgsmål og servere for ChatGPT, og så kan den faktisk svare på dem. Ja.
1: Hvad er det, du frygter, det kan få af konsekvenser, hvis man måske helt på sigt mister muligheden for at teste de studerende i eksamener, hvor de kun må bruge gammeldags kuglepen?
0: Ja, altså det, man kunne være bange for, er, at man får folk ud, der simpelthen ikke kan det faglige. Det kan man selvfølgelig også teste på andre måder, men det er først og fremmest det med at undgå, at folk kun støtter sig til en AI. Mm. Folk skal kunne noget selvstændigt. Altså, jeg gav et eksempel tidligere med, at vil du have lyst til at køre din bil hen over en bro, der er designet af en ingeniør, som ikke forstår styrkelæger, men som er god til at skrive prompts til ChatGPT? Jeg vil være betænkelig ved det.
1: Ja. Og det her, det er jo kun eksamener, kan man sige. Er du bekymret for, at brugen af kunstig intelligens på en uddannelsesinstitution som jeres i det hele taget gør eleverne dårligere?
0: Både og. Ikke så voldsomt. Ikke hvis vi tester, at de faktisk kan noget, fordi de studerende er tilsyneladende har en meget ansvarlig tilgang til det her. Vi opfordrer også de studerende til at bruge AI som del af læringsprocessen. Brug det som et læringsværktøj, ikke som en krykke. Og det er min erfaring, at langt de fleste studerende, de føler, at de er der for at lære noget. Mm. De vil gerne bruge det som et læringsværktøj. Det er ikke særlig tilfredsstillende at sidde og kopiere ting frem og tilbage mellem ChatGPT, medmindre man forstår, hvad man gør.
1: Ja. Jeg lige om lidt, så skal jeg tale med dekanen for DTU, så skal om det her, ikke? Og måske, hvem ved, vil han argumentere for, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet som studerende, som færdig kandidat, eller hvad ved jeg, så skal man jo også bruge kunstig intelligens, og viser man i stand til det.
0: Selvfølgelig skal man det, og det skal de studerende også kunne, og det skal de også lære, og de skal også eksamineres i det. De skal bare ikke kun kunne bruge kunstig intelligens. De skal komme ud med en værktøjskasse, der blandt andet indeholder kunstig intelligens, men det må ikke være den eneste ting, der ligger i værktøjskassen.
1: Mm.
0: Men det samme med eksamener. Ja. Der skal... bør være eksamener, hvor de gerne må bruge kunstig intelligens. Der bør være en bred vifte af måder at eksaminere folk på. Og en af de ting, der skal indgå i den vifte, mener jeg, er papir og pen, eller fordi nogle ting, det er nemt. Nu var der en biolog, der fortalte mig, at hun synes, at det var godt, at folk kan vise, at de kan tegne en skitse af en celle. Det vil tage en krig på en computer, det vil se rigtig kønt ud, men hvis man bare skal se, om folk forstår det, så kan det være fint at kunne tegne en skitse af en celle hurtigt på et stykke papir med en blyant.
1: Men ligesom at introduktionen af lommeregneren flyttede det er vigtigt at kunne et andet sted hen. Man skulle ikke nødvendigvis kunne sidde og kunne udregne logaritmer selv på papir. Det havde man lommeregneren til at klare for sig. Er det så ikke det samme, vi står med, når det gælder kunstig intelligens, at vi skal kunne tingene på et andet niveau?
0: Jo, selvfølgelig, men du skal stadig kunne det grundlæggende. Vi må gerne udlicitere vores slavearbejde til AI'en og regne logaritmer, eller for den synes, og omskrive en tekst, men vi må ikke udlicitere vores tænkning til AI'en. Mm. Og så mister vi evnen til at tænke selv.
1: Mange tak, Jakob Schütz, for at komme ind her. professor i fysik ved DTU og altså medunderskriver af den her fælles erklæring, som advarer mod de her planer om at afskaffe, eller i hvert fald udfase nogle af de her eksamener med pen og papir. Og så direkte over til dig, Lars D. Christoffersen. God eftermiddag.
2: Ja, så lad os gøre det.
1: Ja, skal lige se, hvor jeg har dig her.
0: Ja.
1: Ja. Du har siddet og lyttet med her. Du er dekan for undervisning og studiemiljø på DTU. Der er altså en række af dine undervisere, som vi hører her, som er bekymrede for, at det bliver sværere at teste, om de studerende er i stand til at løse opgaverne selv, hvis I udfaser eksamener, hvor de kun må bruge pen og papir. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg siger, at for det første er jeg meget enig i det, Jacob siger her, og jeg ser heller ikke rigtig nogen konflikt i det. Vi har brug for at få en dialog om, hvordan det er, vi gør det her på den rigtige måde. Situationen er, AI er kommet. Det er kommet for at blive. Det bliver meget mere end det, vi ser i dag. De studerende, de skal kunne, de skal lære at anvende det, og de skal lære at anvende det både på en faglig forsvarlig måde og en etisk forsvarlig måde. Derfor så skal det foregå i undervisningen, og for så vidt også i eksamen. Når jeg har meldt ud omkring pen og papir, så er det ikke fordi, at man ikke skal kunne aflevere noget på papir, som for eksempel, hvis man har brug for at vise, at man kan tegne en kemisk formel eller en detalje fra et byggeri eller noget i den stil. Det kan man i dag, det kan man stadigvæk, og det bliver man ved mere at kunne. Men det, der er udfordringen, det er, at ingeniørens rolle vil forandre sig i fremtiden på grund af kunstig intelligens, fordi som indfinder sig i alle job. Det er så ikke kun ingeniørens rolle, der vil ændre sig. Det er mange forskellige erhverv, der vil ændre sig. Og når man har nye, har en anden rolle, så har man også brug for nogle andre kompetencer. Og det fører hele vejen ned til, at læringsmålene i de enkelte kurser er nødt til at blive ændret, så det passer til den fremtidige rolle. Og vi skal tænke frem.
1: Ja, det tager men som Jacob Schütz argumenterer for, selvom man kan bruge kunstig intelligens i fremtiden, så skal man helt basalt også kunne vide, når man bygger en bro, hvad styrkelærer er for noget.
3: Selvfølgelig.
1: Og det skal man kunne vise. Det skal man kunne vise til et eksamen. Kan du ikke være bekymret for, at hvis man kan bruge kunstig intelligens til stort set alle eksamener hos jer, så bliver det svært at vise, at man rent faktisk kan regne de her opgaver selv?
3: Vi har arbejdet med det her siden november 2022, hvor ChatGPT'en den dukkede op. Og vi ser i dag eksempler, undervisere har eksempler, hvor de anvender kunstig intelligens, også bruger dem de studerende bruger dem i rapportskrivningen og går til mundtlig eksamen og faktisk viser, at de kan det, de skal kunne. Det der er udfordringen, det er, at vi skal lære de studerende at bruge det på den rigtige måde.
1: Men det kan man jo gøre i undervisningen. Vil der ikke stadigvæk være behov for at teste ved eksamener, hvor man kun må bruge pen og papir, at de rent faktisk kan det helt basalt? Altså, at de selv kan være i stand til at udregne en formel eller et regnestykke?
3: Jo, men opgaverne forandrer sig i tiden og der i de kommende år, og derfor er vi også nødt til at ændre den måde, vi både underviser på og den måde, vi eksaminerer på. Vi er simpelthen nødt til at stille nogle andre spørgsmål, som gør, at der ikke kan snydes, og jeg ved, at der er en del, der er bekymret for muligt snyd. Og derfor indfører mere pen og papir, eller ønsker mere pen og papir. At indføre pen og papir som et værn imod kunstig intelligens, det er den forkerte vej. Vi skal simpelthen have det mere ind på en anden måde, stille spørgsmålene på en anden måde, ligesom man begyndte at stille spørgsmålene på en anden måde, da man fik lommeregner og senere programmerbare lommeregner og den slags.
1: Ja, Lars, du er med her, men jeg har faktisk lige bedt Jacob Schütz om at blive hængende. Han står og lytter med her. Ja. Jacob, det du hører Lars sige her, kan det berolige dig, altså at i stedet for at holde fast i pen og papir i det omfang, man har i dag, så skal man så skal man lære at eksaminere på nogle andre måder.
0: Man skal gøre begge dele, mener jeg. Vi skal huske på, jeg tror, en god håndregel til, hvordan man håndterer kunstig intelligens, det er, må jeg bruge en ven til det her? Ude i arbejdsmarkedet må jeg gerne bruge en ven til at hjælpe mig med at løse en opgave. Jeg må gerne bruge en ven til at lære mig med at lære noget, men jeg må ikke bruge en ven til at hjælpe mig til eksamen. Og det er i meget høj grad til den situation, vi skal være i. Altså, om så den ven er biologisk eller en AI. Men jeg er fuldstændig enig i, at ting kommer til at forandre sig. Vi skal bruge AI, vi skal omfavne AI, vi skal undersøge AI, og vi skal bruge det også i vores eksamener. Vi skal bare have en bred vifte af måder at eksaminere på, hvoraf nogle af dem tester brug af AI, og nogen tester den grundlige faglighed. De studerende, eller eleverne i folkeskolen skal også kommer stadigvæk til prøver i at kunne lægge 7 og 14 sammen.
1: Lars Christoffersen, hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, vi skal have en bred palette af eksamensformer, fordi der er kurser, og er meget forskellige, læringsmålene er meget forskellige, så selvfølgelig skal der være forskellige eksamensformer. Vi skal bare ikke indføre mere pen og papir for som et værn imod kunstig intelligens.
1: Nej, det er jo ikke det, vi taler mere pen og papir. Vi, altså det, som de forskellige undervisere på DTU advarer imod, det er en bevægelse imod at afskaffe pen og papir.
3: Ja, det vi ser i øjeblikket, det er, at flere og flere ønsker at indføre pen og papir, faktisk som et værn mod kunstig intelligens, og det er det, der er reageret på.
1: Hmm. Så I ønsker ikke at afskaffe pen og papir-eksamen?
3: Vi ønsker en dialog om, hvordan vi omfavner kunstig intelligens og klæder de studerende på til at kunne agere i et ingeniørjob, og hvor vi også har...
1: Men ønsker I at afskaffe pen og papir-eksamen?
3: Det kommer vi ikke til foreløbig. Der er jo også pen og papir-eksamen i elektronisk form, hvilket faktisk har vist sig heller ikke at være effektivt. Altså man kan sidde med sin computer og lave noget, der ligner en pen og papir-eksamen. Men så viser det sig alligevel, at de systemer, der overvåger de studerendes computer, alligevel kan omgås, så de ikke kan identificere, der er brugt kunstig intelligens.
1: Og det kunne være et argument for, at man skal bare bruge pen og papir?
3: Ja.
1: Så det vil I stadigvæk gøre?
3: Den dialog er vi nødt til at have, ja, om, hvordan vi klæder de studerende ordentligt på.
1: Okay. Den må I så tage, I to og alle de andre, der skal involveres i det her. Tak, begge to. Ja.
3: Selv tak.
1: Lars Christoffersen, dekan for undervisning og studiemiljø på DTU, og også Jakob Schütz, der er professor i fysik ved DTU, og altså medunderskriver på den her erklæring, den her advarsel om at afskaffe eksamener med pen og papir. I næste time taler jeg med Trine Bramsen, uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet, om det her med kunstig intelligens og eksamener på de videregående uddannelser. Det er, når klokken bliver cirka 5:55. Lyden her stammer fra en video, der er gået viral på de sociale medier, og det er ikke Benjamin Hav, som er i fokus på det her klip, selvom det er ham, der spiller i baggrunden. Det er derimod kronprins Christian. I flere små sekvenser ser man nemlig kronprinsen tumle, feste og drikke og danse til koncerten med sine venner. Videoerne er nogle sådan lidt grynede nogen. De virker til at være filmet med håndholdte telefoner fra skjulte vinkler. Og det er videoer, som Se og Hør blandt andet har bragt. Og det har provokeret en række brugere på sociale medier, som kalder videoerne for stalkeragtige, og hvor overvægten af brugere opfordrer til, at medierne lader kronprinsen være i fred. Men videoerne gavner faktisk kongehuset og medierne. Det vurderer du i en artikel i Politiken, Mads Kemsgaard Eberholst. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Du er medieforsker på Roskilde Universitet. Hvordan gør de det, de her videoer gavner både kongehuset og medierne?
2: Jamen, altså, de gavner jo åbenlyst medierne, fordi at de kongelige altid har tiltrukket sig enormt meget opmærksomhed gennem medierne. Og det konverteres jo direkte til klik og annoncevisninger og alt muligt andet. Og så gavner de altså kongehuset, fordi at sådan nogle videoer her, selvom de så måske kan tiltrække sig lidt negativ opmærksomhed også, jamen, men de er med til at cementere kongehuset som folkeligt. Altså som sådan nogen, ligesom alle os andre, der også tager til koncerter og en gang imellem drikker en øl og sådan noget i den stil.
1: Så du mener ikke, det har karakter af stalking, det her? Det er nærmere sådan noget... Noget, der er koreograferet her, noget, der er aftalt mellem kongehuset og kronprins Christian. Og slutter og ser og hører.
2: Ja, altså... Ja, altså, det er jo, man kan jo altid diskutere, hvornår noget er sådan en cementeret aftale. Men når man ser den her type videoer, og ikke mindst reaktionerne fra brugerne på det, hvor det bliver kaldt netop stalkeragtigt, der er mange andre kommentarer under de her videoer, der kommenterer, at unge mennesker har ret til et privatliv osv. Men det, man jo så også kan læse, det er, at Reality-portalen siger, jamen det her det er altså blevet til efter en samtykke, hvor de kongelige godt ved, at vi er der. Og så er der jo ligesom tilbage, jamen så er det jo en eller anden form for stilistik, hvor man anvender den her form til ligesom at sige, at der er en høj grad af intensitet i vores optagelser, de virker sådan lidt skjulte, og det går egentlig sådan meget godt i spil med medier, som ser og hører, som lidt har været kendt for at ligge på lur i busken og den type ting. Så altså et eller andet sted, så det her, det er næsten sådan lavet efter en opskrift, og det virker. Det kan man jo se på de sociale medier, for de her videoer har kæmpe meget visning.
1: Ja, fordi de har en pointe i sig selv, at de ser sådan lidt spionagtig ud, altså som om han bliver overvåget uden at vide det.
2: Det gør det, lige præcis. Ja.
1: Vi har naturligvis ringet til chefredaktør på Se og Høre, Niels Pindborg. Han har ikke haft mulighed for at være med her direkte på grund af sommerferie. Vi har optaget et interview med ham. Min kollega Lærke Balsen spurgte, om Se og Høre har bedt om samtykke fra kronprinsen, før de optog videoen. Prøv at høre her.
4: Ja, samtykke, eller betragtet som et stiltigende samtykke. De kongelige, som er til Musik i Lejet den her weekend, som er det her historien handler om, er, ved godt, at vi er der. Prins Vincent har stillet op til foto, blandt andet, og vi står og snakker, eller vores fotografer og journalister står og snakker med petvagterne. Der er øjenkontakt med kronprinsen og fotograferne flere gange i løbet af de sekvenser, som vi tager billeder og video. Så alle ved, vi er der, alle ved, hvorfor vi er der. Og det er jo det, jeg betragter som en form for stiltigende samtykke. Jeg synes faktisk, jeg hørte, at der var et af de andre ugeblade, som havde talt med Christian og fået lov til at optage. Det tror jeg ikke galt også. Men altså, så vi er der. Alle ved, hvorfor vi er der. Vi er synlige. Der er ikke noget, der foregår skjult.
5: Okay, du siger, at det var ikke noget, der galt jer. Altså, har I bedt om en...
4: Den her gang tror jeg ikke, vi har spurgt. Nej, det tror jeg ikke, vi har den her gang.
5: Okay.
4: Fordi vi er, og det er jo igen det her med, at vi er et offentligt sted, hvor man må regne med, at der er en form for offentlig interesse. Altså når der er 30.000 mennesker, eller jeg ved ikke, hvor mange de efterhånden er op til Musik i Lejet samlet, så er det jo ikke et sted, hvor man kan gøre krav på sådan en helt snævert privatlivs opfattelse. Altså der foregår tingene ude i det åbne, pressen er der. Det er jo ikke kun os, der er der, det er jo stort set alle danske medier, der er oppe og laver reportage. Vi fokuserer så på kendte og kongelige. Det gør vi på stort set alle festivaler, vi er på i løbet af sommeren.
5: Så hvis jeg ringede til kongehuset nu og spurgte, om der var tilladelse til det fra deres side, så regner du med, at de vil sige, at det er der?
4: Nej, men det vil jeg også være ligeglad med, for det kræver faktisk ikke tilladelse. Ja, det betyder ikke så meget for mig. Det kræver ikke tilladelse. Billederne er fuldt lovligt optaget. For at der skulle være nogen form for diskussion om, hvorvidt man var taget dem, så skulle der være noget krænkende på billederne. De er optaget i offentligheden. Og der er jo ikke noget krænkende med en glad mand, der står og danser til en rockkoncert.
1: Jeg siger altså Niels Pindborg fra Se og Hør her. Vi har også været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling. For god ordens skyld skal vi sige, at vi har gjort det lige sent nok, men ikke desto mindre oplyser de, at der ikke forelå nogen aftaler her. Hvad tænker du om den måde, man ikke laver aftaler med hinanden her mellem kongehuset og Se og Hør?
2: Altså umiddelbart, så følger det jo en praksis, hvor jeg egentlig er tilbøjelig til at give Niels Pindborg helt ret i, at det er sådan, man gør det, især ved nogle offentlige begivenheder her. Men jeg synes måske også, det der er værd at hæfte sig ved, det er, at vores kronprins og de andre kongelige unge, vi nu har her i landet, de er jo vokset op i en medietid, hvor de ved præcis, hvordan de skal orkestrere sig selv i og omkring medier. Altså jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Christian har været fuldt bevidst om, hvad han gjorde, og det er en af de ting, der er med til at opbygge ham, som jeg sagde tidligere, som en del af folket.
1: Ja, og du siger så også det her med, at det må være helt bevidst, at man bringer håndholdte og grynede videoer af kongefamilien, som ser ud som om, at de var filmet i skjul. Fordi det kan give sådan en form for attraktion i sig selv. Det har vi selvfølgelig også spurgt Niels Pindborg om. Prøv at høre.
4: Jamen, jeg synes, at han skal søge mit job, fordi han er da noget mere stedig, end jeg er. Altså, det foregår på den måde, at når man så ser et kendt menneske, så er tilfældet kronprins Christian, som står og danser, så hiver man mobilen op og begynder at skyde. Man begynder hverken at tænke på lyssætning eller gyldig snit eller noget som helst. Det handler bare om at få nogle sekvenser i kassen og så komme videre hjem og få det online. Der er ikke noget... Det er et sødt motiv, men det har virkelig det indsat på sig. Vi er slet ikke så udspekuleret. Det kan da godt være, at vi burde være det. Det kan være, der var mere salg i det. Men vi er simpelthen ikke så udspekuleret. Det her, det er jo tilfældighedsfund på en festivalsplads, hvor det bare handler om at reagere hurtigt.
1: Ja, hvad siger du til det, Mads Kjemsgaard Ebers? Eberholz, de er slet ikke så udspekuleret.
2: Det kan godt være, at de ikke er det, men det underbygger jo i virkeligheden mest pointen, som er, at man faktisk, fordi det er så vigtigt for dem at være, så at sige, hov, vi har set Christian i mængden, vi hiver lige telefonen frem, vi sørger alligevel for, at han nikker til os, efter vi har chit-chattet lidt med petvagterne og sådan noget, den stil, ikke? Så altså, man kan jo sige, at det her det er jo noget, der går på to ben. Man kan stille sig selv spørgsmålet, kan se og høre producere sådan fuldstændig flot og ugrynet, helt korrekt lyssat materiale, helt generelt. De evner besidder de helt konkret, ingen tvivl om det. Så når man vælger at bruge sådan en video som den her, med alle de fejl og mangler, den har, så gør man det jo netop, fordi det er en form for virkemiddel. Ja. Og så kan man så undskylde det med øjeblikkets attraktion og alt muligt andet. Men et virkemiddel, ikke desto mindre, det er og bliver det. Og det er så også rigtigt, at man kunne nok ikke have gjort det på så mange andre måder. Den køber jeg også.
1: Men bare helt kort her, hvad er det for et felt, vi er i her? Fordi på den ene side, så siger du, der er en attraktion i, at optagelserne ser grynet ud. På den anden side, så kan vi høre brugerne kalde dem, altså være vrede over dem og kalde dem stalker-agtige og mene at se og høre overskride privatlivsgrænser.
2: Jamen, det er jo præcis i virkeligheden det, der er magiterningen af det fascinerende. Det er altså, at se og høre jo vælger at bruge den her type optagelser, fordi de har den karakter. Fordi at det netop bare er mobiltelefonen, der bliver hævet op af lommen i øjeblikkets hast. Og det kommer så til at fremstå på den her lidt overvågningsagtige måde, fordi det kunne vi alle sammen have gjort. Den optagelse kunne vi alle sammen have liggende på vores private mobil, og derfor får vi også de der stalker-vibes. Så det hele, som samlet hele, det giver altså en den her sådan stilistiske virkemiddel, som giver trafikken.
1: Ja, fantastisk. Tak, Mads Eberholt.
2: Selv tak.
1: Medieforsker på Roskilde Universitet.
6: Herefter første halvdel af dagens pæteorientering, så skal vi nu lige have lidt musik, inden næste radioavis rammer. Og det bliver Queen med Bicycle Race.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Voldsom naturbranden haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
2: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de har lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's værvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år har det været de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrand.
1: Hen over de seneste tre dage er tre brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
1: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
5: If Denmark close this program for Ukrainian,
1: hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran to gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret i nat, breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne, de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden, den bliver svag til jævn fra vest.

0: Når ambulancer kører med udrykning gennem Nordsjælland, kan de på visse strækninger opleve, at telefon- og radiodækningen forsvinder, så de ikke kan kommunikere med det hospital, der skal tage imod de alvorligt syge patienter, de kommer med. Det er et problem, som har været kendt i årevis, siger en cheflæge. Alligevel er det ikke blevet løst for dårligt, siger en patientforening, som vi taler med her i anden time af PET-orientering. Det bliver også en time, hvor vi fortsætter debatten om studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener på landets universiteter. På CBS har censorer advaret om, at flere studerende tilsyneladende ikke rigtig vidste, hvad der stod i de skriftlige eksamensopgaver, de havde afleveret. Og nu vil Socialdemokratiets Trine Bramsen samle uddannelsesstederne og få indspark til, hvad der kan gøres fra politisk side. Men hvad mener hun selv? Det spørger jeg hende om klokken 5:55. Vi skal også til middelalderkampsport. Vi skal diskutere en turismeskat i København og meget mere. Så velkommen. Jeg hedder Søren Carlsen. Det har ikke bare været varmt i Europa denne sommer, det har også været ekstremt tørt mange steder.
1: Romania is facing severe drought after water levels on the Danube River fell to their lowest point in 3 decades.
2: In this riverbed, in the Deux-Sèvres department, there's not one drop of water left.
3: In July, there was hardly any rain in a wide stretch from Portugal to Denmark.
4: Across Europe, climate change is worsening drought conditions. Now, it might be obvious you think lack of rainfall. Of course, some people might be heading into drought, but actually, it is the extreme heat that is causing the major problem.
0: Her bare et lille udpluk fra europæiske nyhedsstationer, som fortæller om, hvordan sommerens hedebølger har skabt omfattende tørke og fået vandstanden i Donau og andre floder til at falde drastisk. Og som vi hører i klippet her til sidst, har klimaforandringerne forværret tørken i år. En ny analyse fra forskere i World Weather Attribution fortæller, at det sådan set ikke er regn, der har manglet i foråret og i den tidlige sommer, men klimaforandringerne har bidraget til den ekstreme varme, som får vand til at fordampe fra jord, floder og planter, og dermed får alting til at tørre ud. Adrian Dema, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Forskerne i rapporten her, de siger, at det nu er varmen og ikke manglen på regn, der skaber betingelserne for tørke i Europa. Prøv lige at forklare det lidt nærmere.
5: Ja, det er jo faktisk et rigtig interessant studie, der er kommet her i dag for de dygtige klimaforskere. Og det, de peger på, det er, at den tørke, vi har set i Europa i de sidste par måneder, har flere forskellige årsager. Men det mest interessante, det er, at de siger, at det faktisk er varmen, der er den primære årsag. Så man kan sige, at der er to mekanismer i sådan en tørke her. Det ene, det er, at der er for lidt nedbør. Det er noget af det, som jo klassisk og typisk har skabt en tørke. Vi kalder det meteorologisk tørke. Og så er der varmeeffekten, altså det, vi kan kalde hydrologisk eller landbrugstørke, hvor fugten i jord og planter, og for den sags skyld også i søer og flodsystemer, fordamper så kraftigt på grund af den varme, der er, at det i sig selv skaber en tørke. Og når de så kigger på de to faktorer, så siger de, jamen, der har været mindre nedbør, men den mængde nedbør, der har været, den ville normalt ikke have ført til en tørke. Men på grund af klimaforandringerne og den her ekstreme varme, vi har set i Europa, så er det faktisk varmen og hedebølgerne, som i sig selv har skabt den tørke.
0: Så er det en ny måde at forstå årsagen til tørker, også i fremtiden i Europa på?
5: Ja, det er i hvert fald noget, som vi skal være mere opmærksomme på. Begge dele spiller en rolle, og det vil jo typisk være nedbør, som er den afgørende effekt for om der kommer tørkelej. Men i og med, at Europa er et kontinent, som opvarmer så hurtigt på grund af den globale opvarmning, som Europa gør, cirka dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit, så skal vi også vende os til, at varmen nu bliver en mere afgørende faktor i fordampningen, og derfor også i fremtidens tørker.
0: Ja, og hvordan mærker vi det, når vi for eksempel tager sydpå til Spanien i øjeblikket?
5: Jamen, det man kan sige, det er, at sådan en tørke, der vi har set nu med fordampningen, den har været 80 gange mere sandsynlig. i Vesteuropa, end den har været tidligere uden klimaforandringer. Mm. Og det gør jo, at når vi som danskere, eller dem, der bor i områderne i Frankrig for eksempel, de vil jo opleve, at konsekvenserne af de her tørker bliver mere markante. Så det er landbrugsproduktionen, som der er mindre, altså produktiviteten, den falder. Det er mere brandfarligt vejr, som vi jo også har set med de her store skove og naturbrande, som vi har oplevet. Og så er det så noget som flodsystemerne, som tør ud, altså floderne, som simpelthen mister vand, som man har svært ved at få transport og skibsfart, og for den sags skyld også energiproduktion fra floderne. Og så er der jo det, som vi som mennesker i hvert fald også skal være opmærksom på, og det er, at når der kommer hedebølger, som der jo er til at gøre, og de kommer på samme tid, hvor der er en tørke, men så er den her fordampning, den er væk, som vi lige talte om før, og det gør så, at hedebølgerne kan blive endnu kraftigere, endnu varmere, og derfor også med større sundhedsrisiko eller fare for dødelighed for mennesker.
0: Så hvis vi synes, det er slemt i år, bliver det så bare værre herfra?
5: Ja, det er jo det, man kan sige, at det gør, desværre. Det er jo sådan, at med den globale opvarmning, som vi allerede har sat skub i, og som er i gang, der kan vi sige, at det, vi har oplevet tidligere, det er nu mere normalt. Det, vi oplever som ekstremt i dag, det vil i fremtiden blive det mere normale. Så på den måde kan man sige, hvis vi bruger det her eksempel med det 80 gange mere sandsynlige, så svarer det jo til, at en sommer, der er så intens med en tørke, der er så intens, som vi oplever én gang i vores liv, det vil vores børn måske opleve på årsbasis, altså som den nye normal. Så det går desværre kun én vej.
0: Ja, og du siger, at vi oplever stigende temperaturer, vi kommer til at opleve mere udbredt tørke, og du siger, at Europa er et kontinent, som bliver opvarmet hurtigere på grund af global opvarmning end mange andre steder i verden. Bliver det simpelthen vanskeligere om nogle år at leve på det her kontinent?
5: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at klimaforandringerne i sig selv gør jo ikke, at man ikke kan bo i Europa. Men det klimaforandringerne gør, det er, at de steder, hvor der er udfordringer i forvejen, der vil det blive mere udfordrende. Så man kan sige, i Sydeuropa for eksempel, hvor landbrugsproduktionen den virkelig får nogle hug, og vi ser øget tendens til ørkendannelse for eksempel, der er det klart, at dem, der lever i de erhverv, de vil have svært ved at gøre det fremover. Når vi ved, at hedebølger, de har en dødelighed på, ja, i denne her sommer har det jo været tusindvis, der har været af overdødelighed på grund af hedebølger, og hedebølgerne bliver endnu kraftigere i fremtiden, så er det klart, så er der også en større sundhedsrisiko. Så på forskellige måder, så gør det her, at der vil være dele af Europa, som er nye vilkår, som man enten skal tilpasse sig til, eller man må sige, det er simpelthen ikke for os mennesker at leve der. Men når det er sagt, så er vi jo i Europa bedre stillet, end de er mange andre steder i verden, hvor de her tørker og hedebølger har været kraftigere i årevis. Så det er selvfølgelig også relativt, men det er nye vilkår i Europa, det er der ingen tvivl om.
0: Adrian Lehmann, mange tak for at være med.
5: Velbekomme.
0: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef hos DMI. Når ambulancerne her i Region Hovedstaden kører på bestemte strækninger i Nordsjælland, så forsvinder mobil- og radiosignalet nogle steder fuldstændigt. Det vil i nogle tilfælde sige, at ambulancen ikke kan kommunikere med de akutafdelinger, de måtte være på vej til, i helt op til et kvarter af gangen, det kan man læse i dagens Berlingske, hvor cheflæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, han hedder Jesper Juel Larsen, fortæller, at det sker flere gange om dagen, når ambulancer kører i de her døde zoner. Og det er ikke godt, for som man siger, der udveksles mange spørgsmål og svar, og derfor er det problematisk, hvis der under en 20 minutter lang ambulancetur er 10-15 minutter, hvor der er radiotavshed. Anne Hertz, velkommen.
6: Tak.
0: direktør i Hjernesagen, som er en patientforening for mennesker, som bliver ramt af blodpropper eller blødninger i hjernen. De her døde strækninger, som vi taler om, findes en del steder i Nordsjælland på Kongevejen gennem Store Dyrehave omkring Sjælsmark Kaserne mellem Helsingør og Fredensborg og så en række andre strækninger i både Halsnæs, Gribskov og på Nordkysten. Blev du overrasket over for at vide, at ambulancer simpelthen mister forbindelsen, når de kører der?
6: Ja, det blev jeg overrasket over, men i virkeligheden også ret trist over. Og overraskelsen er så som så, kan man sige, fordi jeg bor også selv i området på nogle af strækningerne og kører jævnligt der. Så jeg ved jo, at der gennem mange år har været problemer. Og så kan man sige, at overraskelsen går jo på, at der stadig er problemer. Der må være nogen, der har sovet i timen her, fordi vi taler jo om nogle virkelig alvorlige sygdomme og kritisk syge mennesker.
0: Ja, du siger til Berlingske, at de her døde zoner kan sætte spørgsmålstegn ved sikkerheden for patienter, som for eksempel bliver ramt af et slagtilfælde. Hvordan det?
6: Ja, og det er fordi, vi ved, at tiden den er altafgørende, når vi taler om strokebehandling. Altså mennesker, som er ramt af hjerneblødninger eller blodpropper i hjernen. Vi ved, at fra du har fået en blodprop eller en blødning, og så til du får den rette behandling, så mister du omkring 2 millioner hjerneceller i minuttet. Og du mister også millioner af nerveforbindelser. Så det betyder, at hvert eneste sekund tæller for, at man kommer godt igennem forløbet. Og det er ikke en sjælden sygdom, vi taler om her. Det er jo også det, som er så forfærdeligt. Det er sådan, at vi taler om en folkesygdom. Hver tredje kvarter døgnet rundt er der en dansker, som bliver ramt af stroke. Det er altså en af de mest udbredte folkesygdomme herhjemme, og det er faktisk også den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap.
0: Men i de her ambulancer, der er reddere med, der er sundhedspersonale med, reddere i nogle tilfælde læger i selve ambulancen. Har du så grund til at tro, at det øger risikoen eller påvirker behandlingen af patienterne?
6: Ja, jeg vil jo også sige, at vi har jo et virkelig højt niveau for behandlingen herhjemme i Danmark, heldigvis. Men det vi ved, og som ambulanceredderne jo også selv siger, det er, at kommunikationen mellem redderne og så det modtagende team, der står på hospitalet, er virkelig vigtig. Mm. Det er vigtigt, at der kan blive kommunikeret hele vejen igennem, for det forløb, som patienten gennemgår, bliver beskrevet ned i mindste detalje, og det er netop for at spare sekunder og dermed hjerneceller. Og så må vi jo sige, når det er sådan, så er det jo ikke tilfredsstillende, at der er store områder, som er uden radiokontakt.
0: Cheflæge Jesper Juul Larsen siger til Berlingske, at ingen bliver kørt blindt ind til hospitalet. Vi kan på sikker vis, siger han, modtage alle uanset transportform. Det bakker direktør for Region Hovedstadens akutberedskab, Thomas Reimann, op om. Han siger, at ambulancepersonalet allerede begynder behandlingen af patienten under transporten. Samtidig er personalet meget kompetente til at vurdere, hvor kritisk patienternes tilstand er, og til at afgøre, hvilket hospital patienten bør transporteres til. De forklaringer her, opfatter du dem som tilstrækkelige?
6: Jeg er jo helt enig i og stiller på ingen måde spørgsmålstegn ved personalets kompetencer. De er selvfølgelig helt i orden og skal også til hver en tid være det. Det, der er problemet her, det er, når der kan opleves sådan nogle døde huller i forbindelsen. Fordi det svækker jo altså muligheden for, at personalet netop kan bruge deres stærke kompetencer på en tilfredsstillende måde over for patienterne. For hvis der er nogle udfald i dialogen, så vil vigtige beskeder kunne gå tabt. Og det må vi ikke risikere i et så rigt og ellers velfungerende samfund og behandlingssystem, som vi har i Danmark.
0: Hvad kan konsekvensen være, hvis ikke at det bliver løst, det her problem?
6: Jamen, konsekvensen kan være, at nogle af de mennesker, som bliver ramt af blødning i hjernen eller blodpropper, de simpelthen mister flere hjerneceller, end de ellers ville have gjort, hvis der havde været en fuldstændig optimal kommunikationslinje. Og dermed også kommer ud med risiko for flere handicaps af varig karakter. Og det er jo unødvendigt, og det kompromitterer patientsikkerheden.
0: Ja. Anne Hertz, tak skal du have.
6: Velbekomme.
0: Direktør i Hjernesagen. Og så direkte videre til dig, Buster, Christoffer Buster Reinhardt.
7: Godtidig.
0: Formand for Sundhedsudvalget for de konservative i Region Hovedstaden. Vi hører her, at ja, det er et spørgsmål om, om tid og den rette behandling, som er på spil her, når ambulancer kører igennem døde zoner i Nordsjælland. Hvor stort et problem er det her, tænker du?
8: Jeg tænker, det er et reelt problem mere i den praktiske ende end i den sundhedsfaglige ende. Forstået på den måde, at jeg opdager den her sag som politiker, fordi jeg er ude at besøge akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Og så sidder jeg, og så lige ved siden af mig sidder sygeplejersken, der tager imod de her radioopkald fra ambulancerne. Og jeg kan da godt høre, at de falder ud løbende. Så spørger jeg, hvad er det for noget? Og så fortæller han, at det sker ret tit. Der er sådan nogle døde områder. Og så er det egentlig, at jeg begynder at spørge ind til det som politiker, fordi det synes jeg, der lyder rimelig alvorligt. Der er ikke nogen patienter, der tager skade af det her. Det er meget vigtigt at sige, fordi vi har dygtige ambulancebehandlere, paramediciner og ambulanceredere også. Og de har kommunikation også med hospitalet, når de er ude af de her døde områder. Men det giver jo knas på linjen, om så at sige. Det giver en dårlig praktik, og det giver bare sådan en irritation og dobbeltarbejde, og det synes jeg da godt, at vi skal gøre noget for at komme af med. Men patienterne kan altså stadig være helt trygge, det synes jeg er vigtigt.
0: Men kan vi det, fordi det virker jo som om, at det kan man måske ikke helt, når man hører Anne Hertz fra Hjernesagen her sige, at hvert sekund tæller det enormt vigtigt, at den behandling, der bliver tilrettelagt, når ambulancen ankommer på hospitalet, den foregår hurtigt og helt korrekt. Ved du, at det her med den dårlige kommunikation visse steder ikke har haft konsekvenser for patienter?
8: Jeg stillede jo præcis det samme spørgsmål, som Anne Hertz stiller. Det stillede jeg jo for et par uger siden, da jeg fandt ud af den her sag. Og det, jeg bliver betrygget for, både af akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital og af akutberedskabet, det er, at det her det har ikke konsekvenser for patientbehandlingen. Det her det er mere et sådan praktisk problem for personalet, et irritationsmoment for personalet i hverdagen, og det så de rigtig gerne løst. Men det har ikke konsekvenser sundhedsfagligt for patienter.
0: Men vil det ikke være mere usikkert for patienter, som muligvis svæver mellem liv og død efter et slagtilfælde, at blive kørt igennem de her døde zoner, end det vil være for patienter i samme situation, som ikke kører igennem en døde zone?
8: Jo, jeg siger jo ikke, at det er ligegyldigt det her, for så ville jeg jo heller ikke have brugt tid på, at vi skal have løst det her, for jeg så meget gerne, at det bliver løst. Men de siger altså til mig, og det er den melding, jeg får fra mine folk, der er eksperter på det her område, det er, at det her det er ikke farligt for patienterne. Det her det handler mere om at sikre en optimal kommunikation mellem hospitalet og ambulancen, og de er altså dygtige nok til at varetage det ude på ambulancerne. Men jeg så gerne, at vi får så smidigt system som overhovedet muligt, uden at der skal være dobbeltarbejde, uden der skal være irritation for vores medarbejdere. Og derfor har jeg sådan lidt, vi skal ikke, kan man sige, køre den her sag op til større drama, end det er, men jeg synes, vi skal løse de praktiske problemer, som vores sundhedsvæsen står overfor, og en af dem, det er altså, der er flere steder i Nordsjælland, hvor der er enormt dårligt telesignal. Det gælder både for ambulancerne, men sådan set også for os som almindelige borgere, når vi kører rundt.
0: Mm. Cheflægen på Hillerød, Jesper Juhl Larsen, han fortæller til Berlingske, at det her har været et problem i 6 år. De 6 år, han har været på hospitalet, og at det er kommunikeret videre op i systemet, at der er de her problemer. Hvorfor er det ikke blevet løst?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg opdager det jo, som jeg sagde før, først tilfældigt, da jeg sidder på akutmodtagelsen og lytter til sygeplejersken, der modtager de her opkald, det gør jeg her lige før sommerferien, gik egentlig straks videre med sagen. Det er jo sådan også mig selv, der har fortalt om til Berlingske om det. Det, jeg hører fra systemet, det er sådan set, de er glade for, at jeg nu tager det her op politisk, fordi så kan det være, der sker lidt mere, og det håber jeg jo på, at der kommer til at ske, fordi jeg vil gerne have løst det her, sådan så at vi sikrer den bedst mulige både behandling, men også patientforløb for borgerne i Nordsjælland.
0: Ja, og vi hørte Patientforeningen Hjernesagen sige før, at bare alene risikoen for, at det her, det kan påvirke en patient, forsinke en behandling, eller hvad ved jeg, burde være nok til, at der skulle være gjort noget ved det. Hvad siger du til det?
8: Jamen, jeg er jo enig i det. Jeg blev egentlig også overrasket over, at der var det her problem. Og jeg er også rimelig overrasket over, at det sådan skal opdages af mig på en lidt tilfældig måde, for det er jo lidt tilfældigt, at jeg sidder der og tilfældigvis sidder ved siden af den sygeplejerske, der modtager de her opkald. Jeg vil rigtig gerne have det her løst. Det handler nok om, at vi skal have nogle stærkere sendere på ambulancerne. Det drejer sig omkring 130 ambulancer i regionen Hovedstaden. Vi skal have løst det her på, og det skal vi finde en god, praktisk og også omkostningseffektiv løsning på. Fordi at, det handler selvfølgelig om, at vi prioriterer sundhedsvæsenets ressourcer bedst der, hvor de er. Og så vil jeg egentlig også gerne opfordre teleselskaberne til at få løst de her signaludfald, der er i Nordsjælland. Det synes jeg jo, at det er jo der, vi egentlig skulle starte, sådan, så det kommer alle til gode.
0: Ja. Direktøren for akutberedskabet i Region Hovedstaden, Thomas Reimann, siger, at det vil koste godt og vel 25 millioner kroner at løse det her problem. Han anbefaler blandt andet, at man bruger alle de muligheder, som allerede findes, altså satellitter, mobiltelefoner, og så det her særlige signalsystem SINE, som danske beredskaber bruger til deres kommunikation, og man kobler det til ambulancerne. De her 25 millioner, er du klar til at finde dem?
8: Nej, det er jeg ikke. Ikke 25 millioner. Jeg ved også, Thomas Reimann har sagt til Berlingske, at det er luksusudgaven, der koster 25 millioner. Det her, det kan gøres for omkring 5 millioner, som kan løse det, har han også sagt. Så det er så ikke helt kommet med i den artikel i Berlingske, men han har sagt, at man kan lave en god løsning for 5 millioner, og så er luksusudgaven af 25.
0: Okay, hvad for en løsning vil du gerne have så? Hvad vil du betale?
8: Jeg vil gå efter de 5 millioner, fordi at, det her, det skal bare fungere. Det er et lavpraktisk problem, men altså, vi skal også lige sikre os, at vi bruger sundhedsvæsenets penge mest muligt og for mest mulig sundhed og helbredelse og akutberedskab ud af pengene. Så derfor vil jeg gå efter de 5 millioner frem for de 25.
0: Christoffer Buster Reinhardt, tak for det, for at være med.
8: Selv tak.
0: Formand for Sundhedsudvalget for de Konservative i Region Hovedstaden. Vi har spurgt i landets øvrige 4 regioner, om de har nogle lignende problemer med døde områder, hvor man ikke kan få hverken radio eller telefonkontakt. Kun Region Syddanmark og Nordjylland har kunnet nå at svare inden udsendelsen. Region Syddanmark skriver, citat, det er ikke noget, der fylder i vores hverdag. Der er enkelte små områder, hvor dækningen er dårligere, enten for sine eller for telefoni, men vi kender ikke til steder, hvor der er udfald, så der ikke kan kommunikeres. Region Nordjylland siger blandt andet, det kan ikke udelukkes, at der enkelte steder kan være udfordringer med radiodækningen, men det er ikke noget, som opleves som et generelt problem i Nordjylland. Og nu skal vi tilbage i tiden til en tid, hvor de eneste signaler, man kunne kommunikere med, var ting som brevduer og røgsignaler og den slags.
9: Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
0: Jesper Madsen, god eftermiddag.
10: God eftermiddag med dig.
0: Hvad siger du til det? Mel Gibson her, som kalder til kamp i Braveheart, den her store film. Er det nogenlunde sådan, det har lyttet på Spøtreborg i dag?
10: Altså, jeg vil sige, det har været tæt på heroppe i det. Vi har jo flere mennesker ude og slås sig i det, og det, der har været en god stemning heroppe. Det har der helt klart.
0: Ja, for du er nemlig cheftræner for det danske landshold i middelalderkampsport og aktiv i middelalderklubben Legion of Thyra, hedder den. Og så har du omkring omkring 900 andre kæmpere i dag deltaget ved VM i middelalderkampsport i Skive. Har du selv været i kamp i dag?
10: Nej, i dag har jeg ikke lige stået for kamp midt. Der har jeg haft et par brave kvinder ud og kæmpe noget profight, og jeg har stadigvæk nogle drenge, der er i gang med at kæmpe det her profight, som er en fuldkontakts middelalderkampsport i rustning.
0: Det er det største verdensmesterskab i middelalderkampsport nogensinde. Hvordan er det?
10: Altså, det er jo stort, når der er i det, fordi vi har jo, som du selv lige nævnte, jo næsten 900 mennesker, der rejst fra 32 forskellige lande til Danmark, herop til Spøtreborg herop, for at deltage i det og konkurrere. Det er jo fantastisk. Vi har jo super godt vejr heroppe af, og der er en super god stemning, og det er jo lidt fedt at få lov til at slås i sin rustning på et gammelt historisk monument som det her.
0: Hvad kan du se derfra, hvor du står?
10: Altså, jeg står og kigger på en blanding imellem, jeg har borgen i baggrunden, så kigger jeg ned på en turneringsbane, hvor jeg har 8 kæmpere derude at kæmpe samtidig i de her 1-mod-1 discipliner. Og jeg håber ikke, at larmen fra publikum, den overdøver det hele for meget. Det er tribunerne, der giver godt gas ind hver gang det er. Vi har en finalekamp i gang lige nu her imellem Danmark og Ukraine, der er i gang med at slås, og det er vores unge kæmper William, der er i gang med at tryne løs på vores ukrainske gæster, der er rejst herop.
0: Ja, man kan jo nærmest høre, hvad er det svære rustning og skjold, der mødes, der støder på hinanden her?
10: Altså, det er jo fuldstændig, det er jo det tætteste, vi har på MMA. Du må slå, du må sparke, du må kaste, og der er gulvkamp i fuld pladerustning. Og de her rustninger vejer jo lige omkring 28 kilo. Og så er man uden at slås, hvor der bare giver den fuld gas hele tiden.
0: Vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da nogle af vores kolleger her på DR tidligere på dagen overværede en af kampene.
11: Han har et kort svær, synes jeg. Jeg har presset mod hjørnet. Ja, tak. Han skubber dig. Thai sweep ham.
0: Ja, det lyder jo... Det lyder heftigt, ikke? Prøv lige at forklare, hvordan det foregår.
10: Jamen, det foregår med, at der er 2 mennesker, der kommer ind. Så starter vi kampen. Så kører vi så på tid i 2 minutter, hvor der er, vi tæller point med, hver gang du rammer med sværd. Hver gang du giver en knytnæv til ansigtet, giver det også point. Og så har vi alt den her med at kaste ting fra judo og andre kampsport. Og så drejer det simpelthen om at få flest point i den her tidsramme.

0: fordi man er fuldstændig træt og færdig.
1: Ja. Hvad kæmper I med? Altså, hvis man har set Ivanhoe, eller hvad ved jeg, en af de andre ridderfilm, så kæmper de jo med morgenstjerner, eller hvad det hedder, og sværd og lanser og sådan noget. Hvad har I gang i?
0: Vi har de fleste våbentyper præsenteret, så vi kæmper selvfølgelig med det her svære skjold, som der mange folk placerer. Og så også det, som vi mange gange ser med på film, hvor de har de her lange svær, som nogle tohåndssvær, de står og slåsser med. Så har vi også nogle af folk, der er ude og slåsser med de her kæmpe store økseting. Det er sådan 2 meters lange økser, der vejer 3,5 kilo. Det er noget, vi kalder pull-axe, når der er vi ude og slås med det. Og så kæmper du de her kampe mod point, eller slå bevidstløs, eller kaste dem ud af banen.
1: Og du siger, det har jo noget, det her, den her type ekstremsport, og du sammenligner det med MMA, ikke? Men her står jo så i rustninger, middelalderudstyr. Hvad er det, der er så fascinerende ved at gøre det på middelaldermåden?
0: Jo, det er jo det her, du kan jo regulært set, når du træner nok til det, og du er ordentligt forberedt på det, så kan du gå ind i ringen, og så kan du tillade dig at tage et svær, eller en økse, der vejer 1,5 til 3 kilo, og så slå med al den kraft, du kan imod det, og så kan du lige pludselig se, at rustningen den buler, eller benpanseret flækker, eller noget, mit menneske kan rense sig op igen bagefter, og ryste sig af. Ja, han har fået et blot mærke, og de her ting, men rustningen bliver desværre slået i stykker, men det gør også, at vi stadigvæk er sikre, når vi kommer ud igen.
1: Mm. Selvom man nogle gange bliver slået bevidstløs.
0: Selvom man nogle gange bliver slået bevidstløs.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, det er sådan lidt... Der er gemt et lille barn i os alle sammen lidt, hvor vi synes, det der med rustning og riddertid og sådan noget, det har haft en eller anden tryllebundende effekt på os, at vi har svært ved at give slip på det.
1: Ja, altså. Ja, udover det her med slagsmålet, er der så nogle ritualer omkring? Altså er der ligesom noget historisk, I har med jer? Nogle traditioner, nogle ritualer, som er kopieret direkte fra den tid?
0: Altså, vi alle sammen har den her meget sådan, hvad kan man sige, høviske, anstændige måde på, man hilser altid på hinanden, før man starter, og der er flere og flere folk, der ender med at blive bedre venner, efter man har stået i sådan en ekstrem situation, fordi hvis dit sikkerhedsudstyr, altså din rustning, den ikke er i orden eller lignende i det, så er det jo med livet som indsats, du gør, når der er, du kommer ind. Du kan jo risikere at være lam fra halsen af ned, hvis det er en, der laver et dumt slag, og din rustning lige pludselig fejler, og du får slag i nakken, så er du jo lam. Så det sætter sådan lidt ting i perspektiv nogle gange, og hvor meget man brænder for det, fordi at det bliver så gode venskaber, man ender med at få.
1: Mm. Hvem er det, der kommer ind og ser det her? Sidder der sådan en Lady Marian på tilskuerpladsen?
0: Nej, det gør der ikke. Der sidder et par af vores koner og mænd fra nogle af kvinderne, der er ude og slås i det, og der er folk, der har deres partner med herude. Og sig selv, fordi vi er jo også så meget folk, at vi har jo middelalderlejre og prøver lidt på en gang imellem at sove og opleve og gøre nogle af de ting, man gjorde tilbage i middelalderen. Bare for at se, var det virkelig så hårdt, som man beskriver i det, og hvor lang tid kan jeg holde det ud, før der jeg har behov for at skal tage min telefon og sidde på Facebook igen og finde mig selv.
1: Det fortsætter ugen ud, det her middelalderstævne i Skive. Hvad glæder du mest til?
0: Jeg er jo enormt glad, fordi vi har jo en af vores unge piger nu her, der lige vandt guld her i vores pro-fight i dag. Og jeg glæder mig i morgen, for der skal jeg selv ud og slås i vores 5-mod-5, hvor det er sådan gruppekampe imod hinanden. Og så igen på søndag, hvor vi har vores allerstørste og allermest voldsomme disciplin, som er vores 16-mod-16, der kæmper imod hinanden.
1: Hmm. Meget fascinerende, Jesper Madsen. Tak for at fortælle om det hele.
0: Jo, tak. Det var så lidt.
1: Og held og lykke med verdensmesterskaberne.
0: Jo, tak skal du have.
1: Cheftræner altså for det danske landshold i middelalderkampsport og aktiv kæmper for klubben Legion of Thyra. Når studerende på landets universiteter fremover skal til eksamen, kan der være behov for at gentænke den måde, det foregår på. Sådan lyder opråbet fra flere censorer, som efter sommerens eksamener her på Copenhagen Business School advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. En historie, som Berlingske i går kunne beskrive på baggrund af en aktindsigt, som vi her på redaktionen også har læst. Hvert år indsender de eksterne censorer beretninger

0: til CBS om eksamenerne, og vi har fået i alt 40 rapporter fra censorer, hvor brugen af AI i de studerendes opgaveløsning bliver nævnt. Flere steder nævner censorerne niveauforskellen på de studerendes mundtlige forsvar og på deres skriftlige opgaver, altså at de skriftlige opgavebesvarelser er bedre end det mundtlige forsvar. Og det billede genkender René Lacour selv. Han er censorforperson for de erhvervsøkonomiske censorkorps og var med mig her i PET Orientering i går eftermiddag.
1: Altså, jeg har også i denne her termin, og sådan set også sidste eksamenstermin, haft eksamener, hvor det var oplevelsen. Altså, hvor jeg havde læst en opgave, et speciale, som jeg synes var rigtig, rigtig godt og havde store forventninger, og så kommer en studerende ind i lokalet og kan dårligt udtale hovedteoretikernes navn rigtigt, og når man sådan graver lidt i hvad der står i opgaven, så er det svært at komme tættere eller videre end det, der står på skrift. Måske ikke engang for det, der står på skrift.
0: Ja, Trine Bramsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. Altså, vi har her nogle censorer, som har indtrykket af, at der er skriftlige opgaver, som bliver skrevet nærmest udelukkende med brug af kunstig intelligens, og det mærker de, når de studerende skal op og redgøre for, hvad det er, de har skrevet i deres eksamensopgaver. Og du siger, det er en sag, du tager meget alvorligt, det her. Hvorfor det?
2: Ja, det her er meget alvorligt. Det er det jo både for den enkelte studerende, der kommer til eksamen og tror, at den kan alt muligt, som det så viser sig, at den ikke kan. Men jo også for vores samfund. For der er jo en grund til, at vi investerer så mange penge i uddannelser som samfund. Det er, fordi vi har brug for de her uddannelser. Det er det, vi lever af som nation. Og derfor er det jo et problem, hvis der er et mismatch mellem det, som de studerende tror, de lærer, eller den måde, de går igennem deres studietid på, og så de studerende, der står og gennemfører en uddannelse, og simpelthen ikke kan det, som vi må forvente af dem, efter at de har gået på en uddannelsesinstitution. Og derfor er det et meget, meget vigtigt opråb, der kommer fra censorerne. Jeg er sådan set meget taknemmelig for, at de tager bladet fra munden her, og siger, at der bliver nødt til at blive gjort noget, for det gør der.
0: Ja, men man kan vel sige, at de studerende har brug for at bruge kunstig intelligens, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, så det skal de vel også lære. Så hvad er det ved den brug, vi ser i øjeblikket, som du mener er problematisk?
2: Ja, jeg vil nemlig være meget ked af, hvis den her debat handler om, at nu skal vi også alle sammen begynde at bruge blyant og pen, og må overhovedet ikke bruge nogen digitale hjælpemidler. Fordi det er jo ikke svaret på det. Det vil også sætte Danmark et rigtig dårligt sted, fordi alle landene omkring os bliver dygtigere og dygtigere i samspil med kunstig intelligens. Så det, der jo er behov for her, det er, at kunstig intelligens bliver indført som et metodefag, på lige fod med alt muligt andet, man lærer på forskellige typer af uddannelser, og så selvfølgelig, at man får tænkt det ind i eksamensformerne. For det, der jo er problemet, er jo, hvis nogle studerende ser det som den lette udvej genvej gennem et studie, og simpelthen ikke forstår, at de ikke får den viden med, som er tilsigtet med det studie, de har valgt. Og jeg tror ikke, der findes én løsning, som vi bare kan overføre til alle uddannelsesretninger.
0: Nej.
2: Og derfor skal vi jo også gøre noget i tæt samspil med de pågældende uddannelser.
0: Men siger til Ritzau, at regeringen nu vil samle uddannelsesstederne for at få indspark til, hvad der kan gøres fra politisk side. Men hvad forestiller du dig selv, der skal gøres?
2: Jamen, hvis der er behov for nogen former for værktøj, eller vi skal ændre nogle bekendtgørelser, så er jeg helt med på det, og jeg synes også, vi skal gøre det hurtigt. Men det er jo sådan i dag, at der på hver eneste uddannelsessted, der beslutter man, hvordan skal eksamensformerne være, hvordan tilrettelægger vi undervisningen, hvad er det for bekendtgørelser, vi arbejder efter, og hvilke regler gælder hos os. Og det er jo det, vi skal have samtlige uddannelsesinstitutioner til at tage stilling til, og ikke bare lade som om kunstig intelligens ikke findes, eller ikke er der, eller at de sidder og venter på, at der kommer en perfekt løsning. For det gør der ikke. Det er noget, vi må hjælpe hinanden med. Og jeg siger bare, hvis det er fordi, der mangler nogle ressourcer, som vi kan være med til at presse igennem fra politisk hold, så kommer vi til at hjælpe med det.
0: Ja. Der er forskellige partier, som har meldt sig ind i den her debat. Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne, hun foreslår for eksempel en løsning, hvor studerende kan møde op en tilfældig morgen, og så få at vide, at de skal igennem en test uden mulighed for hjælpemidler. Skal man ind og lave sådan nogle... Ja, ligesom når cykelrytterne bliver dopingtestet midt om natten. Altså, lige pludselig møder man ind og skal testes i det, man kan.
2: Ja, det er præcis det forslag, det også giver mig mindelser om. Det tror jeg simpelthen ikke vil gøre noget som helst godt, fordi det der i høj, altså, der er jo ikke mødepligt på de her studier. Så det kan risikere at betyde, det er jo bare, at vi har nogle studerende, der så ikke møder op. Vi har også relativt store udfordringer med trivslen blandt studerende, og der tror jeg altså ikke på, at sådan nogle pludselige test, at det er det, der løser problemet. Og det understreger også for mig, at det nok ikke er politikerne, der skal finde på løsningerne, for politikerne finder som regel på utrolig dårlige løsninger, og det synes jeg, det er et ret godt eksempel på. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have den her dialog med de forskellige uddannelser, inden vi kommer for godt i gang fra politisk hold.
0: Ja, selvom du siger, at politikerne kan foreslå dårlige løsninger, så vil jeg alligevel tage Enhedslisten med her, fordi der siger man, at det er vigtigt, at studerende får teknologiforståelsen allerede tidligt i forløbet. Og så er det vigtigt, at undervisere og uddannelsessteder sætter helt klare retningslinjer for de studerendes brug af kunstig intelligens. Er problemet her i virkeligheden, at der mangler klare retningslinjer i dag?
2: Ja, det er det. Og man kan, hvis man skal forsvare den situation, der er opstået i år og sidste år, bare en lille smule, så kan man sige, at kunstig intelligens er jo også blevet en naturlig del af mange studerendes hverdag, mens de har gået på studiet. De fleste har først taget det i brug inden for de seneste 5 år. Så derfor er det jo også nogle af de første hold, vi ser, der kommer ud nu, hvor man kan sige, at den er helt gal, og hvor der har manglet de her retningslinjer. Men det skal vi jo så også skynde os at få på plads. Og jeg synes ikke, det er fair over for de studerende, at der er så mange uddannelsessteder, hvor der stadigvæk foregår interne diskussioner mellem ledelse og undervisere i forhold til, hvad må man og hvad må man ikke. Der bliver man altså nødt til at sige, at vi har nogle meget, meget klare rammer omkring vores studerende. Og kan man ikke det, jamen, så er det klart, at vi må fastsætte nogen fra nationalt hold. Og jeg synes jo også, at vi altid skal understøtte uddannelsesstederne. Jeg tror bare på, at de rigtig gode løsninger, også fordi der findes så mange forskellige uddannelsesretninger og uddannelsesformer, og konsekvenserne af at bruge kunstig intelligens er jo også forskellige. Så jeg tror bare på, at de bedste løsninger kommer af, at man gør det selv på uddannelsesstederne.
0: Trine Bramsen, held og lykke med det arbejde.
2: Mange tak for det.
0: Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. Vi bliver ved debatten om kunstig intelligens, kan man sige. I den her uge, der stod kunstig intelligens nemlig bag et ret spektakulært hackerangreb på virksomheden Hugging Faces. Det var en AI-agent, som stod bag det her hackerangreb. AI-agenter er en slags kunstig intelligens, som handler på egen hånd, men ud fra instruktioner, som en menneske har givet. Problemet med den her AI-agent var, at den var blevet sat i en sikker og offline zone. Altså, den skulle ligesom være inde i sit eget reservat. Alligevel brød den fri, koblede sig på nettet og gik til angreb mod den her virksomhed, Hugging Faces. Det viste sig senere, at den vilde, utæmmede AI-agent tilhører virksomheden OpenAI, der også står bag ChatGPT. OpenAI beklagede sig efterfølgende og undskyldte sig med, at AI-agenten under en sikkerhedstest var gået rogue og var sluppet uden om den sikre offline zone, som man havde placeret den i. Men den udlægning af historien køber du ikke, Laura Håber Ile. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er du er stifter af tænketanken Ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Hvorfor er du ikke enig i den her udlægning om, at AI-agenten var gået rogue?
3: Jeg ved ikke, om det vigtigste er, at jeg ikke er enig i det, men jeg er i hvert fald ikke enig i det sprogbrug, der er rundt om det. Fordi, okay, for det første så kan jeg hverken være enig eller uenig i det, fordi at der er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle instruktioner OpenAI har givet til deres gen. Men det, som vi ved, det er, at de selv har fjernet nogle af de safety guardrails, som den normalt, altså når du siger, at den skal foregå ind i sit eget lille lukkede rum, ligesom sådan en sandbox, så er det jo fordi, at der er nogle, hvad skal man sige, indhegninger rundt om den, som gør, at den ikke stikker af og gør alt muligt. De har selv, ifølge dem selv, fjernet nogle af dem. Og hvorfor? Det har de jo netop gjort, fordi at de gerne vil se, hvad den kan. Så på den måde, så er det jo svært så samtidig at sige, når man den stak helt af og blev vild, fordi de har jo også været villige til at give den den plads, det kunne gøre, altså, hvor den kunne gøre det på. Og det, jeg mener med det, det er, at når det så bliver sådan et sprog om, at den ligesom er blevet helt vild, eller den er gået rogue, grunden til, at jeg virkelig ikke bryder mig om det, det er, at det flytter ansvaret fra at være OpenAI har taget et valg, hvor de har været villige til at flytte eller fjerne nogle af de her safety features, for så at se, hvad er det egentlig, deres model kan.
0: Mm. Og det har så konsekvenser for den virksomhed, der er blevet
3: her. Men i stedet for bliver det nu en historie om, at altså ansvaret bliver flyttet over til den her robot, eller AI-agent, som ligesom har gjort noget helt uforudsigeligt. Jeg kan ikke få det til at passe, at det skulle være helt uforudsigeligt for OpenAI, at måske godt kunne finde en måde at komme på nettet og på den måde slippe ud af den indhegning, den var i. Især fordi, at vi jo lige har haft en lignende sag med Mythos for, hvad er det, 2 måneder siden. Så det, som jeg synes, det siger mere om, det er faktisk, at OpenAI er villig til at tage en risiko for alle rundt om, og i det her tilfælde Hugging Face, for at teste, hvad deres egne modeller kan.
0: Hmm.
3: Og det synes jeg
0: kan faktisk... Kan du ikke lige, bare sådan, så vi er med alle sammen her, hvad er det helt præcis, sådan en AI-agent har gjort her, som har trukket overskrifter? Altså, hvad er det, den har været i stand til?
3: Altså, den har jo fået en instruktion. Så for det første, så ved vi ikke noget om, om den bare er gået ud og gjort noget andet, end den er blevet bedt om. Det kan være, den har gjort præcis, hvad den er blevet bedt om. Den har måske bare gået videre, end hvad de havde forestillet sig. I hvert fald har den fået en instruktion, som vi ikke ved, hvad er, til at løse en opgave. Og den opgave har den så løst ved for det første at få sig selv tilbage på internettet, så den kunne stikke af fra sin indhegning. Bagefter for at løse opgaven, begyndt at simpelthen startede sådan et hackerattack på Hugging Face, som efter sigende har fået 17.000 angreb på meget kort tid. Det er så der, vi er.
0: Ja.
3: Men altså, grunden til, at det er bekymrende, er selvfølgelig, at der er jo en stor ulige vægt i, hvem der ligesom har hvilken slags magt i det her. Fordi OpenAI er jo en lukket model. Det vil sige, at nu står vi i en situation, hvor nogen har en meget kraftfuld lukket model, som kan det her, men på den anden side af det, i det her tilfælde, Hugging Face, har ikke en lignende model til at ligesom råde bod på det.
0: Nej, til at forsvare sig mod et angreb som det her.
3: Ja, men, og det er faktisk, vi er så alle sammen i den situation, som Hugging Face.
0: Men bare lige for, altså, det lyder jo vildt, at en robot kan ligesom bryde ud af sit fængsel og gå amok på egen hånd, og du siger, det passer sandsynligvis ikke. Men ville de kunne det? Altså, er der noget, der tyder på, at AI-agenter kan handle på egen initiativ på den her måde?
3: Altså, jeg siger ikke, at den ikke kan bryde ud, og at den ikke har gjort det. Jeg siger bare, at vi ved heller ikke, om den er blevet bedt om at gøre det. Men altså, det er da tydeligvis, at den... Altså, derfor ved vi heller ikke, om den handler på egen hånd.
0: Men er du bekymret for, at kunstig intelligens kan gøre ting, vi ikke beder dem om?
3: Jeg er bekymret for de ting, vi beder den om.
0: Ja.
3: Altså, vi behøver ikke engang derud, hvor vi sidder og tænker på, hvad nu hvis den gør noget, vi ikke har bedt den om. Vi skal hellere tænke på, hvad er det, vi beder den om? Altså, fordi jeg læste en professor, som sagde om det her, sagde han... Ja, den vidste godt, at det ikke var det, de mente, da de bad den om det. Og den der slags retorik, synes jeg bare er for det første så mærkværdig, og for det andet så ansvarsfraskrivende, fordi problemet er ikke nødvendigvis, at den gør ting, vi ikke har bedt dem om. Problemet er, at vi ikke tænker over, hvad det er, vi beder den om. Altså, lad os sige, at vi, for at tage et helt ekstremt eksempel, siger, vi vil gerne minimere klimaforandringer. Altså, den hurtigste og nemmeste måde at gøre på, vil jo være at slå os alle sammen ihjel. Og jeg siger ikke, at det sker. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at tænke over, hvad er det for nogle, helt rationelt, hvad er det så for nogle veje, der fører hen til de løsninger, som vi beder den om.
0: Så du er i virkeligheden mindre bekymret for løsslupne AI-robotter. Du er mere bekymret for deres herrer.
3: Jeg er ikke bekymret for de der case-by-case horror-historier. Jeg er bekymret for den manglende samtale om det større perspektiv på de her ting. Altså også, hvad det handler om de omkostninger, der er klimamæssigt. Og i det indslag, jeg havde lige før, hvad er det for nogle, hvor skal vi hen med det her? Derfor så er jeg ikke så interesseret i, kan man sige, sådan case-by-case ting, der kommer ud af USA, som enten er hype, eller også er noget helt andet, som i bund og grund ikke ved, hvad er. Som jeg er i, at vi har en samtale i Danmark om, hvad er det, vi skal. Og den samtale, som, eller det emne, jeg havde lige før med Trine Bramsen, er i min optik fuldstændig det samme emne. Ja. Altså, vi mangler et center for AI og etik, som tager sig af helt konkrete ting, og det koster penge. Så hvis hun har nogle penge, hun gerne vil af med, så kan hun stikke den derhen, synes jeg.
0: Hun har lagt på, men du må ringe til
3: ringer du hende ikke lige op igen.
0: Tak for at være med, Laura Håber Ilde.
3: Det var så let. Hej.
0: Hej, stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Vi har forsøgt at kontakte OpenAI, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. København skal ikke ende som overrendte turismemagneter som Barcelona, Rom og andre steder. Derfor er det på tide, at hovedstaden indfører en turismeafgift. Sådan lyder budskabet fra SF's politiske ordfører i København i en ny kronik i Børsen. Ifølge tal fra turismeorganisationen Wonderful Copenhagen var der alene i årets første fire måneder ca. 3,4 millioner overnatninger i København. Og cykler man gennem byen på sådan en julidag som i dag, så behøver man heller ikke lede længe efter hverken krydstogtskibe eller turister på segways og udlejningscykler. Rasmus Stenberger, god eftermiddag.
4: Goddag. Tak fordi jeg må være med.
0: Selvfølgelig, politisk ordfører for SF i København. Hvorfor skal turisterne til at betale skat for overnatte i København?
4: Jamen, vi vil jo gerne sikre, at der er også et grundlag i fremtiden for, at København kan være en attraktiv by, både for borgerne og for turisterne. Og det er jo det her autentiske levede liv, som bliver presset, når der kommer for mange turister på de centrale områder af København. Så vi kan bruge afgiften blandt andet til at sørge for, at folk søger ud mod brokvartererne og tager overnatninger der i stedet for. Og så kan vi frem for alt bruge den til at gøre livet lettere for borgerne i Indre By.
0: Ja. Hvor meget skal det koste?
4: Jamen alt et sted mellem 1 euro og 2 til 3 euro per nat per person.
0: Tror du sådan en afgift på 1 euro, 7,5 kroner per overnatning, kommer til at betyde, at der kommer færre turister i København?
4: Den vil give os muligheder for at afbøde de værste effekter af turismen. Altså simpelthen, fordi vores økonomi er så presset, og det er de fleste kommuner i Danmark, jamen så vil vi jo få en mulighed for at bruge penge på mere affaldshåndtering, mere renhold, nogle bredere cykelstier, så folk ikke skal frygte for at blive slingret ind i af de her turister, som jo rigtig gerne må prøve at cykle i København og tage den oplevelse med sig hjem, men der skal også lige være plads til de almindelige københavnere.
0: Men handler det her om penge i kommunekassen, eller om at begrænse antallet af turister?
4: Det her handler om at gøre det til et win-win-scenario, også i fremtiden. Når vi kan se, at flere og flere søger nordpå, væk fra de varmere himmelstrøg, kan vi jo se, at der kommer flere og flere turister til vores del af verden. Vi vil gerne sikre, at det stadigvæk er fedt for københavnerne også, og det kræver simpelthen nogle penge, som vi ikke har. Vi har jo lavet forslag sidste år i Folketinget om, at det skulle øremærkes til de her turismenære formål, altså affaldshåndtering og den slags, så vi netop får en indtægtskilde, vi ikke har i dag, så det kan blive federe for alle.
0: Ja. Du er ikke den eneste, som hen over sommeren her er gået ind i debatten om turister. I dag kan man for eksempel i Weekendavisen læse en leder af avisens udlandsredaktør Anna Libak, som mener, at man i stedet burde takke turisterne. Hun skriver, at selvom det er smirrende at forestille sig, at København i popularitet er i samme liga som turistmagneter som Rom, Barcelona eller Paris, som for længst har indført turistskat, så er vi altså flere millioner årlige overnatninger fra at være i den samme situation. Så hvorfor vil du løse et problem, som reelt ikke er der, vi er slet ikke på niveau med de store turistmagneter nu?
4: Det her handler om rettidig omhu. Det handler jo netop om at undgå, at vi bliver ligesom de store turistbyer. Og det handler jo om, at der også stadigvæk skal være plads til et levet liv i de unikke bykerner, vi har. Altså, det er jo det, der gør os så attraktive. Vi skal ikke udhule grundlaget for, at København er et fedt sted at komme også som turist. Vi skal sikre det grundlag. Og så skal vi jo frem for alt også sørge for, at der er en balance, og det er jo det, vi ligesom forsøger i talesæt. Der er jo masser af andre ting, man også kunne snakke om, regulering af Airbnb og sådan noget. Så det her, det er jo et greb i skuffen. Vi vil gerne, kan man sige, se ind i fremtiden, og det her, det er vores bud på at gøre, ligesom 200 andre europæiske byer allerede har gjort.
0: Men jeg er stadigvæk ikke med på, om du synes, der er for mange turister i København.
4: Jeg synes, balancen er ved at tippe i indre by. Når man spørger folk i København, så er gennemsnittet rigtig glad for, at der er turisme. De synes, der er rigtig mange fede ting, der kommer ud af det, bedre restauranter osv., men folk i indre by, de er trætte. Man kan simpelthen se det. Altså, deres tilfredshed, den daler, særligt i sommermåneder.
0: Ja, men hvordan kan man lave om på det?
4: Med den her turismeskat? Hvis afgiften er højere...
0: Hvis det kun er en enkelt euro eller to?
4: Hvis afgiften er højere i indre by, og vi fik lavet et rigtig fint studie af økonomiforvaltningen i Københavns Kommune for et par år siden, som viste, at man netop kunne differentiere den her afgift, så den bliver størst i indre by og mindre i brokvartererne. Og derved kunne vi ligesom give nogle turister et incitament til at komme lidt ud af bykernen.
0: Hmm. Hvor højt skal det være i indre by så?
4: Ja, så der var nogle modeller, der gik op til 5 euro, men altså det har vi ikke lagt os fast på.
0: Hmm. Men tror du, at selvom man bor i, ja, på Vesterbro, eller måske helt ude i Valby, eller på den anden side af Valby Bakke, at man vil holde sig væk fra Nyhavn?
4: Jeg tror, man starter jo der, hvor man bor. Og så søger man selvfølgelig mod de store attraktioner. Der bliver gjort rigtig meget fra vores turismeorganisation i Wonderful Copenhagen for at give folk lyst til at komme ud til nogle helt andre dele af det store København, om man så må sige, til Helsingør, Roskilde og andre steder. Så jeg tror, at det her handler jo rigtig meget om at få flyttet nogle turister, som kunne være interesseret i det, eller kunne have dårlig økonomi, som så tager og vælger et andet billigere sted at starte deres rejse. Når det så er sagt, så handler det her jo om, at vi samtidig får nogle midler. Det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at det også handler om balancerne, fordi vi skal have nogle midler til at sikre øget renhold, sikre bedre cykelstier, sørge for, at det er en attraktiv by også i fremtiden for både beboere og turister. Det er vigtigt for SF.
0: Når man spørger københavnerne, så er de tilsyneladende ikke helt enige med dig i, at turismen er et problem. Ifølge Wonderful Copenhagen er 78% af københavnerne enten enige eller meget enige i, at København skal promoveres for at tiltrække flere besøgende. Og 91% mener ikke, at turismen skaber nogen som helst problemer for dem. Så du vil altså have mennesker ud af byen, som københavnerne til sydlandet er glade for?
4: Vi vil gerne have spredt turisme, og vi vil gerne sikre, at det er bæredygtigt. Vi har investeret en del penge fra København i at give plads til flere togturister, tiltrække flere togforbindelser, fordi vi gerne vil sikre mere bæredygtig turisme. Så for os er det ikke et problem, at der kommer flere turister, men vi skal gøre det på en balanceret måde, så det både er bæredygtigt for miljøet, men også socialt for københavnerne. Og der kan vi jo bare se i indre by, at folk er meget mindre tilfredse end de tal, du beskriver. Det har Wonderful Copenhagen også undersøgt.
0: Så hvis der har været 3,4 millioner overnatninger i København her i de første 4 måneder i år, hvor mange skal der så være næste år?
4: Jeg tror på, at der kommer flere, og det gør der helt af sig selv, fordi med klimaforandringerne vil det blive varmere sydpå. Folk vil have mere lyst til at tage nordpå, og der er jo en super fed sommer i Skandinavien, så hvorfor skulle de ikke det?
0: Så der kommer flere, selv med en turismeskat. Rasmus Steenberger, tak.
4: Velbekomme, tak fordi du var med.
0: Selvfølgelig politisk ordfører for SF i København. Torsdagens PET-orientering var sat sammen af Lærke Balsen. Her i studiet var det mig, Søren Carlsen. Vi er her igen i morgen. Nu er klokken 18.

0: Min mand blev genfærd. Sådan siger forfatter Sie Hustvedt om de mystiske oplevelser, hun havde efter sin mands død. Hun var gift med den amerikanske stjerneforfatter Paul Auster, der døde i 2024. Og i sin seneste bog skriver hun om deres kærlighed, ægteskab og sorg. Og i genfærd fortæller hun nemlig også om de medlemmer af familien, der ikke fik en nem død. Både Paul Austers søn og lille barnebarn døde af euforiserende stoffer. Og lige om lidt i skønlitteratur, der blev sendt første gang 1. april, der møder vært Nanna Mogensen, Sie Hustvedt. Og undervejs taler de to om Amerika lige nu, og om hvordan det har været for Sie Hustvedt at stå i skyggen af sin berømte ægtemand. Det er lige på den anden side af radioavisen, når vi får skønlitteratur, der bliver efterfulgt af dagens P1-morgen.
1: USA kommer til at indføre en ny told på mellem 10 og 12,5% på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er nu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 1 minut over 6 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage, så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
2: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
1: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødig gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
2: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeybulkal, Stanley Cup'en, er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
3: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran, og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfanen Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
4: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted, frem med pokalen under armen, nærmest bare gående, ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Det her er P1.
5: Lotte Folke Korsholm, hvis du med få ord skal beskrive det, man kunne kalde powerparet, siger I Hustvedt og Paul Auster. Hvordan vil du så gøre det, hvis man nu ikke kender dem?
6: New Yorker adel fra den tid, hvor USA stadig var den skinnende by på bjerget, som vi alle sammen drømte om. Og på toppen af det bjerg, der stod et helt ufatteligt smukt intellektuelt forfatterpar og skrev vidunderlige romaner.
5: Det synes jeg er næsten lige så poetisk som indholdet i deres bøger. Det er sådan, at den amerikanske forfatter, som en del lyttere nok kender, Paul Auster, han døde i 2024, 77 år gammel. Og nu har hans enke, som også er forfatter, siger i Hustved på 71, hun har skrevet en erindringsbog om ham, om sig selv, om deres fælles liv, om sorg, litteratur og alt muligt andet. Og den hedder på dansk genfærd, den hedder på engelsk Ghost Stories. Og den skal vi se nærmere på i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, fordi jeg mødte Sia Hustved, da hun var i København for ganske nylig. Og den samtale kan du altså høre undervejs i udsendelsen, som i høj grad kommer til at handle om det her med på et tidspunkt at have været to mennesker, der arbejder sammen, som lever sammen, og så pludselig er der bare et menneske tilbage. Og ikke alene så har man mistet den anden, men man har også mistet den, man selv var sammen med den anden. Det er der måske nogle lyttere, der genkender. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og du er altså min gæst i dag, Lotte Folke Korsholm, opinionsredaktør hos Politiken. Nogen vil kende dig som ansigt fra huset her. Du har været vært på Deadline før, men i dag, der er du her i din egenskab af litterat, og du kender forfatterskabet, siger Husteds forfatterskab. Du talte også med hende, da hun var i København på international forfatterscene. Så velkommen til.
7: Tak skal du have.
5: Jeg har glædet mig meget til at tale med dig om denne meget specielle og spændende og rørende og tankevækkende bog, Genfærd. Det kan være, at vi lige skal slå fast, hvem siger Husted egentlig er, og hvem Paul Auster var, altså hendes mand. Sia Hustved er amerikaner. Hun vokser op i Minnesota. Hun har en norsk mor. Hendes far underviser i norsk litteratur, så hun har de her stærke forbindelser til Norge. Hun debuterer som lyriker i 83, men man kender hende primært for romanerne i begyndelsen, altså med Bind for øjnene eller Lili Dahls Fortryllelser. Og så skriver hun, jeg har kaldt det essays. Jeg ved ikke, om det ville være den genrebetegnelse, du ville bruge, Lotte Folke.
7: Hun skriver både essays, hun skriver også noget, der nærmer sig forskningsartikler, og har faktisk en helt forskningslignende karriere ved siden af sit skønlitterære forfatterskab.
5: Ja, og det er også det, jeg har skrevet. Altså, hun skriver nærmest, jeg har kaldt det blandingsværk, og der trækker hun på alt fra psykiatri til neurologi til litteratur, og hun skriver om køn og identitet. Altså, hun er jo en moderne tænker, kan man sige.
7: Ja, og en rigtig sådan offentlig intellektuel, altså en nærmest renaissanceagtig karakter.
5: Hun skriver også romaner senere, der får stor succes. Altså hun skriver Det, jeg elskede, eller Sommeren uden mænd, som bliver ret store læsersucceser. Og formelt har hun en Ph.D. i litteraturvidenskab. Der er måske flere, der så kender Paul Auster til gengæld. Han er jo sådan vældig stor i 90'erne og 0'erne. Og jeg har skrevet på mit papir, at han på en måde er læmeliggørelsen af sådan den postmoderne forfatter, sådan den ærke postmoderne forfatter. Han debuterer i 80 med Opfindelsen af ensomhed, som handler på mange måder om hans egen familiehistorie og om farens død. Og så får han et mega hit med New York-trilogien midt i 80'erne. Altså den her meget sådan postmoderne undersøgelse af sprog og tegn og identitet. Han er lidt ældre end Sia Hustved, 7 år ældre. Han møder hende til en digtoplæsning i 1981, og de bliver meget hurtigt et par. De får en datter sammen, og de når at være sammen i 43 år, inden han dør. Og de er begge aktive forfattere i hele perioden. Og som du siger, de bliver det her sådan cool, intellektuelle New Yorker forfatterpar. Og man ser ofte dem afbildet sammen, ikke ham i sådan en sort læderjakke, og hun er sådan den høje blonde med nogle skandinaviske træk. Den bog, hun udsender nu, altså Genfærd, hvordan vil du beskrive den?
7: Det er en radikalt anderledes bog, end det, hun i øvrigt har skrevet, fordi det er erindringer. Hun lægger nogle helt utroligt intime og private dokumenter frem. Hun er simpelthen gået i skufferne efter Paul Auster død, også gået i sin egen dagbog, som hun har skrevet under hans sygdom og død. Og i dem henter hun frem dokumenter fra og historien om deres kærlighedshistorie og hans død, og de ret voldsomme ulykker, der overgår i den sidste del af hans liv, som hun også skriver om på en fuldstændig blotlagt måde. Så den er meget anderledes end forfatter, som du siger, også har været ekstremt litterært, teoretisk bevidst, egentlig også har leget meget med identitet og fortællepositioner, alt muligt i sin skønlitteratur. Der kommer altså her noget, der sådan er, har meget mere karakter, altså nu får I det råt for usødet, det jeg har hentet frem af skufferne.
5: Altså, jeg havde det sådan undervejs, da jeg læste den, at jeg tænkte, hold da op, og det skriver hun også om. Og ja. Hold da op, og det skriver hun også om.
7: Ja.
5: Altså, hun har simpelthen lagt breve frem. Hun har skrevet til ham som ung, og hun har, han går fra hende på et tidspunkt tidligt i deres forhold. Det skriver hun også sådan helt råt for usødt om. Og så siger du, hun kommer ind på nogle af de mest forfærdelige ting, der overgår dem mod slutningen. Hvad er det for noget?
7: Det allermest chokerende, hun skriver meget udfoldet om, det er faktisk historien om Paul Austers søn, Daniel Auster, som han allerede har, da de møder hinanden. Og Daniel Auster, han døde for et par år siden, men endnu mere tragisk end det. Kort før han døde, der var han i selskab med sin nyfødte datter, som døde i hans varetægt, og som man efterfølgende fandt spor af fentanyl og anden narkotika i. Og Daniel Austers skæbne, han døde også af en overdosis, den er jo naturligvis ekstremt medieomtalt og skandaløs. Men det utrolige ved denne her bog, det er, at Siri Hustvedt lægger frem hendes og deres forhold til Daniel helt fra han er et lille barn. Og det, hun lægger frem, det er en dreng, der allerede som lille dreng ikke er til at nå for dem. En lille dreng, der forsøger at skjule sig for dem, og efterhånden, som han bliver større i stigende grad, lyver fuldstændig uden at trække en mine for dem, charmerer dem, snyder dem, stjæler fra dem. Og alt det her lægger hun frem. Og hvis man er Siri Hustved-fan, så er det endnu mere chokerende, fordi man genkender meget af det, hun fortæller om Daniel Auster fra Det, jeg elskede.
5: Altså romanen, hun har skrevet tidligere?
7: En roman, hun udgiver allerede i begyndelsen af 2000'erne, det vil sige for 20 år siden, og som indeholder en figur, der, når man nu læser Genfærd, indser man, er fuldstændig baseret på denne her ulykkelige skæbne, som på det tidspunkt er i fuld sving for Daniel Auster, som han vokser op, og som man her, så at sige, får dokumenteret, bare var den ægte virkelighed, som hun satte ind i sin fiktion.
5: Så vi skal høre lidt oplæsning af bogen Genfærd lige om lidt, men så det, man skal forstå, når man læser bogen eller hører oplæsning, det er, at når der står Genfærd, ja, så er det Paul Auster, der på sin vis kommer tilbage til Siri Hustved som en slags genfærd, en slags nærvær. Men der er altså også en del andre genfærd i den her bog, som sådan svæver rundt på siderne, altså blandt andet så hendes stedsøn og hendes stedbarnebarn, som dør på tragisk vis. Lad os lige prøve at høre bare den første sådan halvanden sides penge af den her bog. Man kan også høre den der ærlighed allerede i begyndelsen. Det er Siri Hustved selv, der læser ud, lægger ud med at læse på engelsk, og det er sådan meget faktuelt om Paul Austers død. Og så er det min kollega Katarina Levkovic, der tager over og læser i den danske oversættelse ved Rasmus Hastrup. Prøv at lytte med her de næste tre minutter, hvor vi skal høre noget af Siri Hustveds genfærd.
8: Lost time. I am alive. My husband Paul Auster is dead. He died on April 30th, 2024. At 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I'm now writing these words.
9: Tabt tid. Jeg lever. Min mand, Paul Auster, er død. Han døde den 30. april 2024 kl. 18:58 her i huset i Brooklyn, hvor jeg nu sidder og skriver disse ord. Han blev diagnosticeret med ikke-småcellet planocellulær lungekancer i januar 2023. Men før det, i begyndelsen af november 2022, fik Paul foretaget en CT-scanning på Mount Sinai West Hospital. Radiologen fik øje på en knude i hans højre lunge og bemærkede, at det kunne være cancer. Vi skal alle sammen dø, men kun nogen af os ved, at det snart kan være slut. Selvom jeg tit havde tænkt på, hvordan det ville være at leve uden Paul, forestillede jeg mig det nu endnu oftere. Jeg forestillede mig at gå alene rundt i huset. Jeg forestillede mig sorgen. Hvis din far dør, sagde jeg til min datter Sophie, så mister jeg min hverdag. Det, jeg ikke kunne forestille mig, er, at tiden efter Pauls død ville være forvrænget hinsides enhver genkendelighed. Jeg husker og glemmer så, hvilken dag det er. Jeg husker, at det er maj, og glemmer det så igen. Timerne suser afsted, men minutterne går tit langsomt. Jeg vil gerne forankre mig selv i kalenderen og uret, disse pålidelige, om end i bund og grund fiktive tidsmarkører, men jeg kan ikke finde mening i deres regelmæssige taktslag. Jeg er bange for, at hvis jeg ikke hele tiden tjekker dato, ugedag og klokkeslæt, mister jeg orienteringen, snubler og falder på trappen eller svæver væk. Jeg laver lister og kalendere. Lister og kalendere ligger på diverse borde og andre overflader i huset. Jeg er nervøs for, at jeg glemmer pligter, aftaler, betaling af regninger. Jeg er nervøs for, at mine tanker skal sprænges i flere småstykker, end jeg kan samle igen. For mig handler det nu hele tiden om at holde sammen på mig selv.
8: I will lose my orientation, stumble on the stairs and fall or float away ungrounded. I make lists and calendars. Lists and calendars lie on various tables and surfaces around the house. I worry I will forget chores, appointments, bills that must be paid. I worry my thoughts will scatter into more pieces than I can recollect. I am now in the business of recollecting myself.
5: Ja, her var det min kollega Katarina Levkovic, der altså læste et uddrag af begyndelsen på Sige Hustvedts nye bog, Genfærd, og det var Rasmus Hastrup, der havde oversat den. Inden vi to taler videre, Lotte Folke Korsholm, så vil jeg lige spille dig et klip fra mit interview med Sige Hustved, fordi det her, det er jo så, hvad skal man sige, døden og Poul Austrup, der dør, men så sker der det ret hurtigt, og det skriver hun også i bogen, at hun begynder at opleve en slags, jeg har kaldt det tilstedeværelse af noget, eller nærvær fra Poul Auster som en slags spøgelse, altså ikke sådan et vidt karikeret spøgelse, men som en eller anden form for nærvær, og nogle gange kan hun ligefrem lugte de cigarer, han plejede at ryge. Så prøv at høre her bare sådan de næste to minutter, hvor hun fortæller om de her oplevelser, jeg skal nok oversætte bagefter. Og der taler hun altså om det, hun kalder presence, altså den her følelse af genfærdet Poul Auster. Prøv at lytte med.
8: I had the presence on the day that we buried Paul. It was a very small funeral with family only. And I left the little gathering that we had at the house after. Went upstairs, lay down, and I had the most powerful experience. Completely invisible, no sensual reality to this presence, but I knew or felt absolutely certain that he was on the stairs outside the bedroom where I was, and that he walked in and stood by the bed, and that he was checking on me. And when it happened, I was flooded with happiness. It was extraordinary. Now, the olfactory hallucinations, the cigar smoke that it was in June that I first smelled it in the house, in my study. And suddenly I smelled the cigar smoke, just like Paul's old cigars. And I went to the window, and I think I opened it and looked out to see if there was someone smoking right out there. No smoker. And then it started to come a lot. I mean, it came sometimes many times a day. And I knew it was, you know, there was no vision of smoke. It was just the smell. And it would be a sniff, and then it would go away, but then it would often come back. And I came to like this. And actually, it's been diminishing. Over the now going on 2 years after his death, I've had it less and less often, which is, to be honest, a little sad to me. But just last night when I got home, I had it again. And I think, who knows, but I would put forth the possible hypothesis that this odor, this particular hallucination might be generated by a kind of unconscious need. So that's interesting. But I have no evidence for this.
5: Ja, det sagde Siri Hustvedt altså på et, synes jeg, ret klart og forståeligt engelsk, men altså hun fortæller om den her meget stærke oplevelse, hun har den dag, hun begraver Paul Auster. Hun går op og lægger sig i huset, og da de kommer hjem, og så mærker hun altså den her tilstedeværelse af ham meget kraftigt. Det er ikke sådan, at hun kan se ham, høre ham, lugte ham, men hun ved, at han er der, at han er kommet for at tjekke, hvordan hun har det, er hun okay? Og så føler hun den her, altså hun siger, hun bliver nærmest helt oversvømmet af lykke i det øjeblik. Og så taler hun bagefter om de her lugt- eller dufthallucinationer, hun har, altså olfactory på engelsk, det er det, der har med lugtesansen at gøre. Og det er den her lugt af cigar, og den her cigarrøg, som hun første gang oplever, da hun er hjemme på sit kontor i huset, og så tjekker hun, er der nogen, der ryger udenfor, men det er der ikke. Og det tager til. Nogle gange så lugter hun den flere gange om dagen, og det bliver hun egentlig ret glad for. Og så siger hun, jamen nu her 2 år efter, at Paul Auster er død, så sker det sjældnere og sjældnere. Det er lidt trist. Men siger hun, lige i går aftes, altså på hotellet, så kommer lugten igen, og hun siger, måske er det fordi, at hun har sådan et ubevidst behov for Paul, altså for sin mand. Lotte Folke Korsholm, hvad lægger du i de her spøgelsesbeskrivelser? Altså den her tanke om vende tilbage?
7: Altså, da jeg talte med hende i Den Sorte Diamant, der insisterede hun på, at det nærvær til hans begravelse, det er en helt ægte ting, der sker. Der manifesterer han sig på en eller anden måde. Det andet beskriver hun her mere som en form for hallucinationer. Men det, jeg især lægger i det nu, hvor jeg også hører hende tale om det med dig, det er, at det, nu sagde jeg lige, at den her bog er helt anderledes end hendes øvrige forfatterskab, men det, jeg hører her, det er ekstremt Siri Hustvedtsk. Og det er fordi, hun skriver ud fra en verden, hvor vi består af vores underbevidsthed. Vi består af vores relationer, vi består af vores drømme. Den sandhed, det er, at når Paul Auster dør, så tager han også noget af Siri Hustvedt med sig i graven. Den indlysende sandhed, som ikke passer til, hvordan vi normalt taler, den skriver hun netop frem i sine værker, som har den her myldrende, stoflige karakter, hvor det egentlig giver rigtig god mening, at der også er spøgelser. Så det er mest det, jeg hører.
5: Men hun er jo, som vi sagde før, altså en, der også går til forskning, når hun skal forklare noget, ikke? Der er også henvisning til meget sorglitteratur og sådan forskning omkring folk, der oplever, at andre går igen eller deres nærvær. Og så er der det, jeg egentlig også sagde lidt om i introen, som hun lægger meget vægt på, og som jeg gerne vil spørge dig mere ind til. Hun siger jo meget, at det er jo ikke kun et tab af ham som ægte mand. Det er også det tab af det fælles væsen, de var, altså Siri og Paul. Hvad mener hun med det, og hvordan oplever hun det?
7: Ja, hun kalder det ovet. Og jeg synes, det er så indlysende forståeligt, når hun forklarer det. Det, hun siger, det er, når man har levet så tæt med et andet menneske, så er der en stor del af ens væsen, som kun findes sammen med det andet menneske. Det er både samtaler, man har haft, det er også berøring. Hun skriver faktisk meget åbent om deres intimitet, om deres sexliv, som bliver ved helt ind til meget tæt på, at han dør. Altså, den membran, som huden er imellem en selv og det andet væsen, den er jo et og, som kun mærkes, når det andet væsen også er der. Så det, hun beskriver her, og det er ikke kun fordi, og det var de også, at det her var et helt ekstremt symbiotisk par. Det var det jo tydeligvis. Det er også noget sandt om vores allesammens væren i verden, at vi er ikke kun jeg'er, vi er vi'er, og når dem, vi er et vi sammen med, forsvinder, så mister vi også noget af os selv.
5: Og det peger på en måde altså sådan perfekt ind til det lille klip, vi skal høre nu, fordi jeg talte med Paul Auster for, ja, det er jo så også 15 år siden, han var i København, og de har også rejst meget, og de har et særligt forhold til Danmark. Så de har tit været her og givet interviews osv., det var de også i 2011, og der talte jeg altså med ham. Og så tænkte jeg, okay, det klip tager jeg med til hende nu, hvis hun kan tåle at høre det. Og jeg spurgte hende faktisk først, kan du magte at høre det? Og det ville hun vældig gerne. Fordi i det her klip fra 2011, der taler jeg med Paul Auster om det, hun også skriver om, nemlig genfærd. Genfærd og tab. Og det hører vi først klippet, og så spiller jeg hendes reaktion på klippet bagefter. Men altså, jeg oversætter lige. Fordi vi er i 2011, og ja, man kan sige, meget af det, Paul Auster skriver om, handler om genfærd. bind 2, eller hvad skal man sige, den anden historie i New York-trilogien hedder Genfærd. Så det er det, vi refererer til. Og så lægger Paul Auster ud med at forklare, at tab og sorg, det er en del af det at være menneske. Og det er, hvordan vi så reagerer på sorg og tab, der definerer, hvem vi er. Han siger, at vi ved ikke, hvem vi er, før vi er kommet i krise. Hvis man aldrig bliver prøvet som menneske, så aner man ikke, hvem man er. Og måske er døden den her prøve for mine karakterer i romanerne, siger Paul Auster. Og jeg spørger så i klippet, jamen, bliver vi defineret af de mennesker, der er omkring os, eller af dem, der ikke længere er omkring os? Og så siger han, vi bliver defineret af begge, og jo ældre man bliver, jo mere vil man være omgivet af spøgelser. Og det sker som regel, altså når man er en 40-50 år, hvis nu ikke man har haft et meget dramatisk liv, at når man når den alder, så har man mistet rigtig mange mennesker i sit liv. Ens liste med mennesker, man enten har elsket, eller som har elsket en, er ikke særlig lang for de fleste, siger han. Og når man har mistet halvdelen af dem, man har elsket, og halvdelen af dem, der har elsket en, så er ens sjæl lige så meget hos dem, altså hos de døde, som hos de levende. Prøv lige at høre det her klip med Paul Auster anno 2011, og så vender vi tilbage til Siri Husved.
10: I do believe that loss of people who are close to us, the whole experience of death and grieving, is so fundamental a part of what it means to be human, and that how we react to these events, how we cope with them, in a sense defines who we are. Because we don't know who we are until we're in a crisis. When things are going smoothly, easily, we're going from one day to the next, if you're not being tested, you don't really know exactly what kind of person you are. So maybe death is that test for my characters. But this is just a guess.
11: But are we defined by the people around us or by the people who are no longer around us?
10: Both. That's what's interesting. And the older you get, the more you are surrounded by ghosts and the more time you spend talking in your mind to people who are no longer there. This is something that young people don't understand, but you get to a certain point for most people, unless you've had some catastrophic life and your parents died when you were a child, but I'm talking about the normal, typical story in which people are not dying young of diseases or being killed in wars or natural disasters, just the normal flow of the generations. By the time you get to be about 45 or 50, you've lost a lot of people who are important to you. And I think the list of people any person loves and is loved by is really very small in the course of a life. And when you've lost perhaps half the people you'll ever love and half the people who've ever loved you, part of your soul is with them, as much as it is with the living people around you.
5: Det sagde Paul Auster altså i 2011, og så spillede jeg jo det her klip fra Siri Husved. Jeg skal nok oversætte, hvad hun siger, men jeg tror, hendes reaktion taler for sig selv. Det her er, hvad hun sagde.
10: Part of your soul is with them, as much as it is with the living people around you.
12: What do I have to say to that? That's why I married the guy. it's beautiful and deeply familiar to me. Paul and I talked a lot about ghosts over the course of our marriage. And as I say in the book, in the months before he died, he said several times, I want to be a ghost. He wanted to come back and check on us and see how his beloved family was doing. But it is also true, what you pointed out, and this is now 2011, it's a long time ago, that Paul's books are full of grief. And there, a young friend of Paul's, a baseball friend and more than baseball friend, Andy Martino, who's in the book, did a catalog of the grieving characters in Paul's work, and it's really long. I mean, he didn't limit it to just death grief, but all forms of grief. So, and I think what he says is exactly right, that one of the reasons for his return to grief in the novels is because it's a form of test. It's a stripping of these profound connections. And when you have to look that in the face, you understand better who and what you are.
5: Det sagde Sia Hustved, altså, og det er jo meget klart det her med, hun siger, at yeah, that's why I married the guy. Altså, det er jo derfor, hun giftede sig med ham. Ikke? Hun er meget enig med ham i det, han siger, og hun nævner også, at han selv, Paul Auster, jo ønskede at komme tilbage som spøgelse for at se, hvordan familien havde det. Det taler hun om. Så taler hun også lidt om hans forfatterskab, hvor emnet sorg jo fylder meget. Hun siger, at en af deres venner har ligefrem lavet en liste over alle de sørgende personer, der er i hans bøger, og den er virkelig lang. Og så siger hun også noget meget interessant. Hun siger jo også, at grunden til, at han har så meget sorg i de her romaner, det er netop fordi sorgen fungerer som en slags prøve for karaktererne. Hvis nu døden er en prøve, Lotte Folke Korsholm, som både Paul Auster taler om, og Sia Hustved taler om, altså hvordan klarer hun prøven, om jeg så må sige?
7: Ja, det sidder jeg også og tænker over, mens jeg lytter til dit interview med dem begge to. Det er jo et fantastisk spørgsmål, du har stillet ham dengang. Altså, jeg tror, jeg tænker, at døden som prøve, hans død som prøve, den består hun på en utrolig smuk måde her. Ved at hylde og

0: Sophie og hendes mand, Sophies mand, som bliver hyldet så meget, at hun begynder at kalde ham søn på et tidspunkt i stedet for svigersøn.
1: Det er ham, der hedder Spencer.
0: Det er Spencer, og Spencer er så vidunderlig, at han får lov at blive Pauls søn. Men Paul havde jo en anden søn, og den søn, hans død, bliver benævnt The Horrible Things. Og jeg tror egentlig, Siri Hustvedt ville have det okay med, at jeg siger, som den psykoanalytisk interesserede person, hun er, at den død er for mig, og hans datter Rubys død, er for mig måske de sande genfærd i denne her bog. Og at det er en død, som står som ikke en eksamen, der er bestået, ikke noget vidunderligt, der bare kan hyldes, men som et uforløst mørke i den. Og det er jo dybt interessant også.
1: Men hun taler jo meget, altså når hun taler om sit forhold med Paul Auster, så bliver det meget sådan, de er nærmest hinandens bedste venner, man kan ikke ligefrem sige, de arbejder sammen, men de bruger hinanden som meget kvalificerede læsere, de læser simpelthen deres respektive værker op for hinanden, som du siger, hun går sådan nærmest i detaljer med, de har sådan aktivt sexliv, og der, altså, jeg fik fornemmelsen af måske, at det... Altså, det er meget idyllisk beskrevet, og jeg tænkte også, at det her for idyllisk til at være sandt. Altså, har hun en anden agenda med den her bog? Og det er jo så bare min skepsis, der kommer til udtryk der. Men hvad tænkte du selv?
0: Jeg tænker, at hvis du havde spurgt Siri Hustvedt, som den intellektuelle hun er, om denne her bog, og den var skrevet af en anden, så ville hun give dig ret, fordi hun har udtalt sig meget kritisk om angivelige erindringer og siger, at der er der ikke nogen, der kan huske udvekslinger med andre mennesker så detaljeret. Altså, hun har dekonstrueret og været dybt skeptisk over for det, som erindringsgenre genren bruges til alle mulige andre og lavet ekstremt begavet lege med, hvordan man bruger det. Det er bare lidt svært at spørge hende om, når det nu er hendes egen bog. Men det er på sin vis interessant, at hun bare laver sådan en, når hun egentlig har været så kritisk over for det. For jeg er enig med dig, Nana. Jeg synes også, at man kan lytte til en kvinde, som også beskriver, der er nogen, det lyder meget strengt, det jeg siger nu, men det er lidt som om, der er nogen, der bliver ofret i denne her fortælling. Der er nogen, som tager imod den gave, som hun og Paul giver dem. Daniel, hun siger, love was not enough, altså kærlighed er ikke nok. Og der er en omverden, den handler også meget om en omverden, som tit ikke forstår dem, eller som ser på dem på en forkert måde. Og det er jo næsten, man kunne godt få den mistanke, at for at historien om dem kan blive så idyllisk og så eventyragtig, som den vitterlig er, og den er smuk, så kan det jo godt være, at der er noget andet, der skal ofres. Og at nogle andre derfor ville skrive den her bog på en anden måde. Og der er det tragiske jo bare, at nogle af de personer er døde.
1: Ja, for det var sådan lidt, som jeg tænkte, fordi hvis man står som lytter eller som boginteresseret køber nede i boghandlen, og der er også sådan et billede på forsiden af bogen, hvor Paul Auster og Siri Hustvedt sidder sammen, og de er meget sådan kærlige, og hun griner meget, så vil man måske samle bogen op og tænke, jamen nu får jeg endelig indblikket i, hvem det her ekstremt coole New Yorker-par var i 90'erne og 00'erne, og blev ved med at være, og nu kan jeg sådan, altså nu får jeg det ægte indblik, og det er ikke helt den fornemmelse, jeg sidder med, når jeg så læser bogen. Selvom hun, som du siger, er meget ærlig, hun bruger gamle kærlighedsbreve, hun selv har, hun skriver, om hun har endda stavefejlene med gamle sedler fra Paul Auster, Paul Austers breve til sit barnebarn, Miles, så der er sådan meget forskellig litteratur, men der er som om, at der mangler et eller andet.
0: Ja, meget enig, og Det, der står i den, er så idyllisk, at man tænker, jamen, hvor er brevene til det døde barnebarn? For det her er jo det levende barnebarn. Og det gør den egentlig ikke mindre interessant for mig, fordi det interessante er, at den er så rå, og hun endda benævner de afgrunde, det der ikke står i den. Men det, jeg måske ville foreslå til den, der havde det sådan, det var at læse denne her sammen med det, jeg elskede. Fordi det, der har vist sig, det er jo, at der er sandheder, som kun kan skrives i fiktionens form. Og jeg vil nok foreslå, at hvis man vil have hele sandheden, og det er jo stadig bare Siri Hustvedts sandhed, om deres historie, så ville jeg næsten foreslå at læse dem i kombination.
1: Altså, så man skulle både tage erindringsbogen, der er helt nyudkommet, og så den roman, hun har skrevet for et par årtier siden, altså Det, jeg elskede, og så læse dem sammen, så vil man få en mere hel historie af, hvad der egentlig var, der foregik.
0: Ja, det man jo så stadig ville mangle der, det var at få historien om, hvordan man det egentlig indvirkede på en ung mands liv.

0: at blive beskrevet som så sociopatisk, som han bliver i Det, jeg elskede. Hvad betyder det for et ung menneske, der skal ud i verden og være en virkelig uhyggelig person i en kæmpe global bestseller? Det siger jeg ikke for at fordømme, det siger jeg, fordi det er jo vitterligt meget, meget interessant.
1: Så måske er der stor kærlighed til Daniel i Genfærd, og måske får han lidt det glatte lag i romanen.
0: Jeg synes heller ikke, der er meget kærlighed til ham i Genfærd. Jeg synes, der er en beskrivelse af at have givet ham
1: at
0: meget kærlighed.
1: Giver ham kærlighed.
0: Men han bliver jo beskrevet som en, der ikke er i stand til at tage imod den, og som der er noget galt med.
1: Men at den her nye bog ifølge dig i virkeligheden sådan en slags snageværk ind i noget privatliv, så den ikke er litterært interessant? Fordi det kan man måske få fornemmelsen af, når vi sidder og taler om, hvad var det med sønnen, og hvad var det med barnebarnet, der døde? Altså, hvor er de litterære kvaliteter?
0: Jeg synes, det er en super strittende, underlig bog. Altså, jeg synes, den er helt vildt fascinerende, men jeg synes på ingen måde, det er en vellykket, formfuldendt roman. Altså, jeg synes, Siri Hustved skriver vidunderlige romaner. Altså, virkelig helt fantastisk. En amerikaners lidelser, det er elsket. Altså, hun kan sagtens skrive fantastiske romaner. Det her er, ja, en snagen, en intim, en privat bog. Den er bare virkelig, virkelig interessant, og det er ikke kun af sådan nogle anstødelige grunde. Det er også, fordi den er skrevet af den er skrevet af, og ærligt talt, på grund af genfærdene fra hendes skønlitteratur, fra Paul Austers skønlitteratur. Det er bare spændende.
1: Jeg vil gerne have, fordi nu har vi talt om det her med det meget idylliske, og hun kommer jo så også ind på Siri Hustved, at der har været en form for omkostning ved at være gift med så stort et forfatterikon, som Paul Auster var. Og det handler meget om måden, som hun er blevet læst på. Jeg har et meget kort klip her på under et minut, og jeg skal nok oversætte det bagefter. Men prøv at høre, hvordan hun fortæller, hvordan hun flere gange er blevet mistænkt for, at det i virkeligheden ikke er hende, der er ophavskvinde til bøgerne, men at det bare er Paul Auster, der har skrevet dem for hende, så at sige. Det kommer her.
2: The idea that, you know, Paul had written my books, that the text in parentheses, you know, reviewers or interviewers couldn't possibly belong to me, was something I had experienced before. Actually, I remember being accused of my father having written something that I had absolutely written myself way back in high school. And so that idea that there must be a man pulling the strings goes on in the culture. It took me a while to recognize this, but once I did, I understood that it actually had very little to do with me and Paul. It had to do with cultural, systemic ideas about hierarchy, irritation with women who assume their own authority, and that helped me.
1: Det, Siri Hustved taler om her, det er jo så det med, at hun siger, at tanken om, at Paul havde skrevet mine bøger, og at teksten foran de her interviewer anmelder umuligt kunne komme fra mig, det er altså en tanke, jeg har oplevet før. Jeg oplevede i high school, at jeg blev beskyldt for, at det var min far, der havde skrevet noget for mig, selvom det var mig selv, altså hendes far underviste i norsk litteratur. Og så siger hun, hele den her tanke med, at det må være en mand, der trækker i trådene, den fortsætter i kulturen. Det tog mig et stykke tid at indse det, men da jeg først gjorde det, så forstod jeg, at det handlede slet ikke om mig og Paul. Det handlede altså om en bestemt opfattelse af nogle kulturelle hierarkier, kan man sige, og en irritation over kvinder, der hævder deres autoritet. Og den her indsigt har hjulpet mig. Lotte Folke Korsholm, altså det, hun skriver, og det bruger hun faktisk noget tid på i bogen, det er jo også, hvad skal man sige, et opgør med hele den måde, hun er blevet læst på, og de fordomme, hun har mødt som, om jeg så må sige, Paul Austers kone.
0: Ja, det må man sige, og ingen tvivl om, at det er hun blevet mødt rigtig meget med. Hun har i anden sammenhæng også skrevet mange eksempler på det. Og når man ser på eksemplerne, så er det også noget med den form, hun skriver i, som, hvor hun faktisk er avantgarde på sin vis, fordi som du også nævnte i starten, så trækker hun jo rigtig meget på forskning. Det gør han sådan set også, men det er faktisk mere hende. Men hun trækker også på sit jeg. Hun skriver, hun betragter sig selv, hun betragter kroppe, hun betragter køn, og kombinere det med forskning. Og lige præcis den måde at skrive på, har sådan traditionelt tit været noget, som kvindelige forfatter har gjort, hvorefter de er blevet affærdiget som private. Alt imens mandlige forfattere, som ikke bruger deres jeg, har været betragtet som autoriteter. Og det kan hun opregne en milliard eksempler på. Det, jeg synes er ret fascinerende ved at se, og jeg kan godt huske, at hun er blevet affærdiget på den måde, det er, at når jeg ser den behandling nu, så tænker jeg egentlig, at den måde, Siri Hustvedt arbejder på, og den måde, hun trækker også på sig selv, på det biografiske, den er egentlig mere i vores tids toneklang, end Paul Auster er. Altså, Paul Auster var rigtig stor, den måde, han arbejdede på, var rigtig stor i 90'erne, som slet ikke havde det samme blik for subjektet, eller for identitet, eller for en forankring, hvad der er bag ved teksten. Dengang var vi meget optaget af spillet mellem tegn og den slags. Men den slags fiktion, der er mere spil mellem tegn, end den også er etisk og handler om subjektet, den er ikke så moderne lige nu. Og det, der er hun egentlig mere moderne nu, tænker jeg, end Auster.
1: Så det kan simpelthen også være, at deres baner sådan har krydsedes. Altså, ja. hun rammer mere den tidsånd og den skrift, der er nu, hvor hans måske er lidt, altså er ingen tvivl om, at det er fantastisk gode bøger, og jeg kender dem særdeles godt, men det er også som om, at den tid, han ramte ind i, er gået.
0: Ja.
1: Jeg vil godt, fordi vi skal holde fast i det her med det intellektuelle, og hvem der er den intellektuelle. For hun siger på et tidspunkt i bogen, siger Hustvedt, at man har altid betragtet Paul Auster som en intellektuel forfatter. Og det er han blevet betragtet af både anmelder og interviewer. Og hvis man kobler det til Amerika lige nu, USA lige nu, så siger hun, der er en anti-intellektualisme, som virkelig presser sig på. Og nu kommer hun simpelthen de næste par minutter med sådan en slags, både kulturel og samfundsmæssig diagnose af USA lige nu, og det er jo så det officielle USA, hun taler om, altså USA under Trump. Og det, hun siger i klippet, vi skal høre lige nu, det så siger hun, at man skal huske, at anti-intellektualismen i USA, den er ikke ny, den går langt tilbage. Men det er ret ironisk, fordi altså den amerikanske nation er grundlagt af det, man kunne kalde oplyste kristne intellektuelle. Så taler hun om den vrede, der er i USA lige nu mod de intellektuelle. Hun kalder den brændende. Hun siger, at vreden gælder både videnskab, filosofi, alle mulige andre områder. Det påvirker skolerne. Og så nævner hun en artikel, hun lige har læst i The Guardian, det er en engelsk avis, hvor de citerer et svensk institut, sådan en slags demokrativagthund, der siger, at USA lige nu har tabt sin status af demokratisk nation eller demokratisk republik. Og det passer, siger Hustvedt. Og det institut, hun taler om, det er det, der hedder VDEM. Altså, det står for Varieties of Democracy. Det er sådan et slags svensk institut, der overvåger demokratiets tilstande. Så fortsætter Siri Hustvedt, hun siger, at det vi ser lige nu, det er, altså anti-intellektualismen er en del af den bevægelse. Og så er det godt at huske, siger hun, at det fascister og nyfascister altid gør meget tidligt, det er, at de går efter universiteterne. De går efter de intellektuelle, og de går efter videnskabsfolk for at få dem til at rette ind. Og så kræver fascisterne og nyfascisterne det, hun kalder gender rigor, altså en slags strenghed eller fasthed, når det gælder kønsopfattelsen. Hun siger, at de vedtager love, der skal befæste eller forstærke den her binære kønsopfattelse, altså tanken om, at der findes kun to køn. Og det er lige det, Trump-administrationen har gjort. Og, siger hun, universiteterne har trist nok givet efter for presset. Prøv lige at høre, hvordan Siri Hustvedt ser USA lige nu.
2: It should be emphasized that anti-intellectualism is not at all new in the United States. It goes way back. Ironically, in some way, because the country was founded by intellectuals, Enlightenment deist intellectuals for the most part. But this strain of anger now in the country, it's burning, and I think I use that metaphor. Science, you know, philosophy, really every aspect. And this has now infected the schools. And I just read this morning in The Guardian that the United States has lost status as a democratic republic. And that is true and right. It's, of course, in The Guardian, not in the New York Times. It's a Swedish institute. I have heard about them before. They're a kind of democracy watchdog. And that is what we're seeing now. And anti-intellectualism is part of it. And it is good to remember that what fascists and neo-fascists do early is they go after the universities, the intellectuals, scientists, to get them into line, and also gender rigor. They pass laws to reinforce binary ideas of gender, and that is exactly what the Trump administration has done. And the universities, sadly, many of them, have buckled under to the pressure.
1: Siger Hustvedt her med en sådan kulturel og samfundsmæssig diagnose af USA, altså den intellektuelle forfatter kigger på vilkårene for intellektuelle i USA lige nu. Altså, ser hun rigtigt, Lotte Folke Korsholm?
0: Hun kender jo USA bedre, end jeg gør. Jeg kan ikke lade være med at bide mærke i, at hun taler om, at USA er grundlagt af intellektuelle at tænke, at der er en 90'er-agtig uskyld, og måske også privilegieblindhed i det, og det er jo nemt nok for mig at sige, men USA er jo grundlagt på et folkedrab på indfødte amerikanere og på vold og på alt muligt andet end noget intellektuelt, og derfor er jeg også enig med hende i, at der sker ting i USA nu, som ikke er nye. Men der er ingen tvivl om, at det er meget vanskeligt. Altså, det er jo meget vanskeligere at være alle mulige slags minoriteter eller folk uden papirer i USA lige nu. Men det intellektuelle USA er under et enormt pres, og det er underligt småt og svagt i sine svar, synes jeg faktisk. Og der er noget i det, som handler om, at de amerikanske universiteter havde en sårbarhed og en skrøbelighed, som jeg tror også havde at gøre med, at de, nogle af dem også havde opdyrket identitetspolitik så meget, at det var blevet for kvoteagtigt, og de faktisk gjorde sig sårbare over for et alt for voldsomt angreb, som det, der kommer fra Trump nu. Men jeg spurgte også Siri Hustvedt, da jeg talte med hende om der så er en modstand et sted, og det, hun peger på, det er, at den er egentlig alle vegne. Den har bare ikke nogen ledere lige nu. Det er neighborly, som hun sagde. Det er folk, der er naboer med hinanden i Minnesota, der er modstand lige nu. Det er faktisk ikke rigtigt de intellektuelle, som jeg ser det.
1: Men når man hører hende tale, så får man jo, og hun bruger jo også betegnelsen fascists og neofascists, så hun taler jo nærmest om et fascistisk styre, altså et ikke-demokratisk styre, som sådan pløjer hen over kulturen, videnskaben og det hele. Og jeg tænker, altså, ser hun for mørkt, eller ser hun klart?
0: Jeg synes helt åbenlyst, hun ser klart i den forstand, at det kan da godt være, at der bliver afholdt valg til midterms igen lige om lidt, men enhver ekspert ud i offentlig forvaltning vil jo kunne pege på samtlige de institutioner, der et demokrati består af, og påpege, hvordan de bliver undergravet i øjeblikket af Trump-regeringen. Det mener jeg faktisk ikke er til diskussion. Altså, hvad enten det gælder mediefrihed, ytringsfrihed, forskningsfrihed, domstolene. Altså, det hele er under angreb, og jeg synes, det er ekstremt vigtigt at forstå den alvor, og den kan være svær at forstå, fordi vi har været vant til at tænke på USA som vores ideal, og fordi det går så stærkt. Men jeg tvivler slet ikke på, at hun har ret i, at angrebene er angreb på selve demokratiet.
1: Til sidst vil jeg gerne spille et lille klip for dig. Jeg er glad for, at vi fik tid til det, fordi jeg kunne jo heller ikke lade være at spørge hende, jamen når du ser det, du ser, så må det også have en indflydelse på det, du skriver. Og så sagde hun, ja, men hun skrev altså en masse indlæg til, og så nævnte hun selvfølgelig en sådan helt vifte af europæiske aviser, hun havde skrevet til. Men det, der var mest interessant for mig, og det er det, vi skal høre nu, det er, hvordan påvirker det skønlitterære, hun skriver. Og der sagde hun, og det skal vi høre nu, at hun jo har siddet med en roman, da Paul Auster blev syg. Den har hun aldrig fået skrevet færdig, og det er den, hun planlægger at gøre færdig. Og så siger hun så, at det er en dybt politisk roman, og det er den, hun gerne vil gøre færdig nu. Og i den roman er der en historie i historien, der handler om eugenikkens historie. Og til de lyttere, der lige skal have... Altså, eugenik, det er det her med en videnskabsgren, der beskæftiger sig med genetik og arvelige egenskaber. Altså, hvordan kan vi via genetikken fremelske nogle egenskaber? Hvordan kan vi udslette andre? Og hvis man tænker eugenikkens historie, så tænker man jo 20'ernes, 30'ernes Tyskland, for eksempel. Så det førte jo nogle ret forfærdelige ting med sig, og det er det, eugenikkens historie er en del af det. Og så siger hun noget interessant, så siger hun, det, altså eugenikkens historie, det er blevet meget mere aktuelt nu med Trump-administrationen. Og Trump selv er jo besat af gener, altså gode gener, dårlige gener. Og det er J.D. Vance også, han er jo optaget af hele det her felt og af fødselstal og fødselsrater. Så nu bliver romanen endnu mere politisk, siger Hustvedt, altså om sit kommende projekt. Prøv at høre her.
2: This half-finished novel that I plan to return to is a deeply political novel. And the sub-theme, the book inside the book, if you will, is about eugenics, the history of eugenics, which was truly international. And we see eugenics rising again in the old style. Interestingly enough, Donald Trump is obsessed with genes, good, bad, criminal. And it really harks back to a 20th century version of eugenics. But we're also seeing it rise in the person of J.D. Vance and obsession with birth rates. This was also very much part of fascism that was growing in the 20s and 30s. So the book I really do intend to finish will be a profoundly political novel, and in some weird way, the advent of this second administration will change, of course, the nature of the book itself because of the eugenic return with a vengeance. Yeah.
1: Ja, det er det sidste klip, vi skal høre med Siri Hustvedt i denne omgang. Meget interessant for mig at høre, hvad den her halvfærdige roman handler om, og hvordan den på en eller anden måde bliver påvirket af det, der sker lige nu i USA. Hvad tænker du, Lotte Folkehorsom?
0: Det tænker jeg også, jeg er meget spændt på. Og helt ærligt, danske politikere taler også om fødselsretter. Det ved jeg ikke, om alle har lyttet efter, men prøv at høre efter, hvad der bliver sagt. Jeg har lige interviewet Lars Løkke Rasmussen, som havde mange tanker om, hvordan vi kvinder skulle føde flere børn. Og eugenikkens historie er også en skandinavisk historie. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad Siri Hustvedt får ud af den.
1: Men er det også, altså nu har hun så skrevet den her bog, som ligesom samler op på noget, der er... Jeg vil ikke sige overstået, men det er jo et kapitel i hendes liv, der på en eller anden måde lukker. Altså, ser du ind i, at nu bliver det sådan en hardcore politisk, siger I Hustvedt, som måske når et meget større publikum, eller hvordan oplever du hende?
0: Det kunne det godt blive, tror jeg. Som vi har talt om, så tror jeg, hun har en anfægtelse og en holisme til sig, som er mere i vores tidsånd, end Paul Austers værk, da det var størst. Der er brug for forfattere, intellektuelle, der tør ubekymret og skrive ud fra det, at det politiske er en del af det private, at det hele er et stort væv. Vi har brug for dem til at hjælpe os med at forstå denne her tid. Og Siri Hustvedt har i sit forfatterskab en rigdom af kilder og fortællemåder og en sådan frygtløshed i forhold til at sammenvæve forskellige typer stemmer, der gør, jeg tænker, at hun kunne sagtens være en, der kan skrive romaner til vores tid, og måske ja, med en ny slags stemme nu, hvor der kun er hende.
1: Men det har jo også været det, der har ligesom været imod hende før i forhold til den brede læserskare, at noterne til hendes essays nogle gange har fyldt mere på siden end det reelle, den reelle tekst. Altså, at man blev afbrudt hele tiden, fordi man skulle slå op og slå op og slå op. Det kommer vel også lidt an på, om hun kan, havde jeg sagt, og nu er det måske godt, hun ikke lytter med, men altså balancerer det bedre på en eller anden måde.
0: Jamen ved du hvad, Anna, da jeg læste bogen og talte med hende, det har vi begge to gjort, så tænkte jeg også, at den historie, hun fortæller om ikke at være blevet forstået af sin omverden, og hele tiden skulle bevise, at det var hende, der var den intellektuelle, den bebrejder hun jo omverdenen med rette, det er jo dem. Men måske er det også en historie om hende og Paul Auster. Måske er den historie en del af det vi, som nu er lagt i graven. Fordi det er jo noget, der er blevet bragt med ind i deres parforhold, og som hun beskriver meget intimt i denne her bog, kampen for at bevare deres intime kærlighedsfulde rum mod det her. Men det kan jo godt være, at når hun er alene, så bliver kampen for at skulle bevise, hvem hun er i skyggen af denne her anden store skikkelse, mindre presserende, og hun kan måske slippe noget af det her, som fører til alle de der fodnoter, som netop er sådan behov for at vise, se hvor intellektuel jeg også er, og i stedet bare øse af den visdom, hun jo vitterligt har.
1: Det håber vi, Lotte Folke Korsholm, og jeg tror, at jeg deler med dig, at jeg vil i hvert fald glæde mig til at læse den her roman, som hun så skriver videre på. Tak fordi du kom i studiet.
0: Det var en fornøjelse.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Lotte Folke Korsholm. Hun er opinionsredaktør hos Politiken, men hun var med i programmet i sin egenskab af litterat og kender af Siri Hustvedts forfatterskab. For den bog, vi havde på programmet i dag, det var selvfølgelig Siri Hustvedts erindringsbog Genfærd. Den er lige udkommet på dansk oversat af Rasmus Hastrup, og den er udsendt på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og her der kan man også finde den roman af Siri Hustved, som Lotte Folke Korsholm talte om, og det er den, der hedder Det, jeg elskede, og den udgav Siri Hustved i 2003. Vi slutter af med endnu et uddrag fra Siri Hustveds Genfærd. Her er det min kollega Katarina Levkovic, der altså læser i Rasmus Hastrups oversættelse. Vi høres ved i næste uge.
3: Jeg begyndte at lugte cigarrøg, kort efter jeg kom hjem fra The Berkshires. Første gang var jeg i mit arbejdsværelse. Jeg gik hen til vinduet og åbnede det for at undersøge nærmere. Ingen ryger udenfor. Lugten bliver aldrig hængende længe, et par sekunder og så den væk igen, men jeg har mærket den i alle rum i huset. Det sker mindst en eller to gange om dagen, sommetider oftere. Jeg ser ikke røgen. Jeg lugter den bare.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
2: Lige nu i DR Lyd. Om lidt, så er der K-Live her på P1. Og her ser man nærmere på det danske sprog. For er dansk under angreb, eller har sproget altid været i bevægelse? Engelske ord sniger sig ind overalt, og det har fået både politikere, sprogforskere og debattører op i det røde felt. Folketinget har vedtaget en ny sprogpakke, og diskussionen om, hvor meget engelsk det danske sprog kan tåle, raser. Så K-Live ser lige om lidt nærmere på, hvorfor sproget vækker så stærke følelser, og spørger, om vi er ved at miste noget, eller bare taler, som vi altid har gjort. Lyt med på den anden side af radioavisen.
6: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartnere, herunder blandt andre Storbritannien, EU, Canada, Japan og Indien. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag kl. 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10% og 12% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
7: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
6: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men...
8: Festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
6: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
7: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske borde overveje at gøre lidt mere for byen.
6: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. If Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
9: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
6: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
10: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
6: I nat mellem 10 og 17 grader.

0: Jeg elsker sprog. Jeg elsker det danske sprog. Jeg elsker ord, og jeg samler på dem. Jeg plejede at have post-its hængende på køleskabet med mine favoritord. Dem, der lå allerbedst i munden. Finurlig, ekscentrisk og give nok. Det kan også være nice at shuffle et engelsk ord ind en gang imellem, selvom det får især ældre kolleger til at se lidt skævt til mig. Men hvor mange udenlandske ord og fraser må der komme ind i det danske sprog? Og kan og skal vi overhovedet styre det? Sproget er til evig forhandling, og de forhandlinger tog en ny drejning her i foråret, hvor Folketinget inden valget vedtog en sprogpakke. For nu skal der ske noget. Nu skal der værnes. So be it. Vi tager sprogtyren ved ordhornene i den næste time. Velkommen til K-Live. Mit navn er Clara Witt. Engelsk er selvfølgelig den største synder, hvis man regner den her internationalisering af sproget som en synd. Og det gjorde altså et flertal i Folketinget tilbage i februar, da de vedtog en større sprogpakke. Her vil man have medierne til at passe bedre på sproget, og så skal Dansk Sprognævn spille en mere proaktiv rolle, lyder det. Med til at stemme sprogpakken igennem var Venstre, og vi inviterede blandt andet Venstres daværende kulturordfører Kim Valentin i studiet, for at spørge, om han grundlæggende er bekymret for det danske sprogs fremtid.
1: Ja, det kan jeg godt være. Og det kan jeg være, fordi det går sådan rigtig, rigtig hurtigt med at udvande det danske sprog på nettet, for eksempel med alle de tech-giganter, der er på vej ind over og dominerer hele mediebilledet. Og mange af de unge mennesker tager jo masser af ord ind i deres dagligdag, og nogle af dem er selvfølgelig gode nok, og andre tænker jeg, vi skal passe på med ikke også at have nogle danske alternativer til det, der er ved at ske.
2: Hmm. Ved siden af dig, der står en person, som til dagligt arbejder med det danske sprog, dramatiker Johan Klint Sandberg. Velkommen.
3: Tak.
2: Er du bekymret for det danske sprogs fremtid?
3: Umiddelbart nej, overhovedet ikke. Men jeg er samtidig heller ikke uenig i noget af det, Kim lige har sagt. Jeg tror, grunden til, at jeg står her i dag, er, fordi jeg har en holdning til, hvordan vi snakker om sprog som en størrelse eller som en flydende bevægelse. Det synes jeg på en måde er det, der er det afgørende spørgsmål for mig i den her pakke.
2: Det skal du have rig mulighed for at svare på. Men først så skal vi lige sætte lidt nærmere på den her sprogpakke. Hvad er det helt konkret i det danske sprogbrug i dag, der gør, at I mener, at Danmark har brug for en sprogpakke?
1: Ja, altså jeg vil lige starte med noget andet. Jeg vil starte med, at vi har ikke brug for en lov, fordi vi har ikke brug for at gøre folk til lovbrydere. Vi har brug for, at vi taler sammen om tingene. Vi har brug for, at når der kommer nye ord, så sig til os selv, er det nogle ord, som vi gerne vil have i dansk? Er det nogle ord, som vi måske har et bedre dansk ord for i virkeligheden, som man kan prøve at give folk som et alternativ til det, der er på vej ind. Mm. Og det ser man jo mange steder. Så selv i retskrivningsordbogen er der også kommet nogle fremmede ord ind, synes jeg, som måske, der er allerede danske alternativer til det, og det behøver vi ikke, synes jeg. Så ja, altså derfor har vi foreslået, at der kommer sådan tre initiativer, og det kommer jeg sandsynligvis til at fortælle mere om.
2: Ja, det var egentlig mit næste spørgsmål. Men først så vil jeg lige blive lidt mere konkret. Altså det her med, at du siger, at der er nogle ord, der har snedet sig ind. Hvad er det? Hvad kunne det konkret være for nogle ord, der er problemet ifølge dig?
1: Ja, og der skal man jo sige, hvor er det henne? Hvor er det ligesom henne, at vi har ordene? Og der er jo forskellige niveauer, vi har ord på. Altså der er retskrivningsordbogen, som er det ultimative. Altså det er der, hvor man søger hen, hvis vi skal vide, hvad er egentlig dansk. Og der er nogle ord, som jeg synes er for lidt dansk til at stå i retskrivningsordbogen.
2: Hvad for eksempel?
1: Men det er for eksempel, nu har jeg taget en liste med her, hvis det er okay, jeg lige læser den op. Altså bake-off, altså optempo, disclaimer, coach, facelift, graphic novel, hate crime. Og så kommer man ned i sådan nogle moskéer, ikke? Altså blend, slice, fake, game, pace. Altså det er sådan nogle, hvor man kan sige, okay, der er altså danske ord for alle de her ting.
2: Mm. Okay, så nu har vi peget på problemet. Hvad så med løsningen? Hvad er det konkret, den her sprogpakke, den skal?
1: Ja, altså vi siger jo først og fremmest, at Sprognævnet, som er det officielle danske, den danske institution, der ligesom tager sig af problemstillinger omkring sproget og har med retskrivningsordbogen at gøre, at de skal have en mere udadvendt funktion. Ikke være et politi, men de skal være sådan en udadvendt funktion og sige, okay, de kan gå ind og samtale med forskellige myndigheder og også medier og forskellige andre om, hvad der egentlig er korrekt dansk sprogbrug, og sådan få en almindelig god samtale omkring det.
2: Men det er ingen beføjelser, hvis der så er nogen, der ikke følger...
1: Nej, gudskelov ikke. Altså, fordi sproget er jo frit. Det er jo det der med at få defineret, hvad er egentlig så dansk? Altså, fordi sproget er frit, man har lov til at udvikle sproget fuldstændig, som man vil, og tale fuldstændig, som man vil i Danmark. Men der er jo også en måde at udvikle sproget på, som kan være af kulturelle hensyn rigtig gode for Danmark, når man ser over rigtig mange år. Og det er også derfor, vi siger, at medierne, det er det andet initiativ, hvor vi ligesom siger, at medierne skal inddrages i, hvordan man bruger det danske sprog på en korrekt måde. Og der læste jeg faktisk lige her til morgen igennem, bare for at sige, okay, kan jeg finde noget i dag? Altså, hvor jeg så fandt to små skriv, som var under OL, hvor man bruger to begreber, som jeg synes, det behøver man ikke at bruge. For eksempel, i den eneste skrev man sweet spot, og der synes jeg, man skulle bare have skrevet, der ramte man plet. Altså, det er jo et godt dansk ord, eller hvis man virkelig ramte det ind, så kunne man have sagt, den ramte han lige i røven, ikke? Det kan vi godt huske fra EM i 92. Eller også, i den anden artikel, der brugte man ordet shout out.
2: Shout out.
1: Altså, jeg vidste ikke engang, hvad det betød, altså, da jeg læste op, og så tænkte jeg, men det er jo en hilsen. Hvorfor bruger man så ikke bare en hilsen? Mm. Altså, i stedet for shout out. Altså, det synes jeg er et grimt begreb at putte ind i dansk.
2: Så hvem er det så, der skal sørge for, at public service stationerne ikke siger sweet spot eller shout out fremadrettet?
1: Ja, det skal de selv. Altså, der er jo ikke noget politi. Altså, det skal de selv, men derfor er det jo godt, at vi har den her samtale. Altså, og så sige, jamen, det der er en opmærksomhed, man skal have med, når man i dagligdagen laver artikler, og man kan måske internt gå sammen og så sige, hvordan får vi ligesom sproget moderniseret, men, og det skal jo heller ikke være for konservativt, moderniseret, men uden nødvendigvis kun at bruge engelske termer, eller hvad det nu er.
2: Men det gør vi jo i forvejen. Altså det står, hvis vi bare kigger i DR's public service kontrakt, så står der, at DR skal styrke dansk kultur og sprog. Så hvad er egentlig det nye?
1: Jamen det nye er jo så, at vi konkret går ind og formulerer, at medierne er en aktiv del i, at man beskytter det danske sprog. Det har vi jo sådan set ikke formuleret før. Der har det været DR, der ligesom har defineret det selv, gudskelov. Men der er jo også andre medier end DR. Altså det skal vi også huske på. Altså public service er... Og det er public service-delen, vi tænker om her. Vi kan selvfølgelig ikke bestemme, hvordan helt private medier agerer, men public service-delen, det er det, vi...
2: Det er også TV2 og TV2-regionerne.
1: Ja, præcis.
2: Så det sidste initiativ er så et fagråd, så vidt jeg forstår, som skal kigge på sprogets udvikling.
1: Ja, så den er også sammensat af medierne, og så Dansk Sprognævn, altså hvor man sætter sig sammen og har nogle mere... teoretiske diskussioner går jeg ud fra. Jeg er jo ikke lingvist eller ekspert på det her, men det, jeg har lyttet mig til, det er, at nogle gange, så ryger også syntaks eller morfologi, eller sådan nogle, der ryger sådan nogle helt tekniske termer ind, fordi hvis man tager et engelsk ord ind, så har man en tendens til bare at sætte et S på, for eksempel, eller bruge det i en forkert sætning, så ryger hele den danske måde at danne sætninger på. Og det er jo heller ikke kønt.
2: Okay, så I har afsat 500.000 kroner i projekttilskud til Dansk Sprognævn. Helt ærligt, regner I med, at 500.000 kroner, en skærpet public service forpligtelse og så et fagråd, som skal have nogle teoretiske diskussioner, så vidt jeg forstår, at det virkelig skal gøre en forskel, eller er det her mest alt bare symbolpolitik?
1: Ja, det er ikke meningen, det skal være symbolpolitik.
2: Men er det?
1: Nej, det synes jeg heller ikke selv. Altså, hvis man ser på Dansk Sprognævn, så er der jo 17 ansat, og meningen er jo, at de så får 500.000 til at udføre en funktion sådan over det hele. Og det synes jeg, at man kommer relativt langt med. Det er en ny medarbejder, der kan have det her for øje og være med til at gøre ting og sager. Vi betaler rigeligt til public service i dag. Altså, det må vi da have aktiveret i den her sagstjeneste også.
2: Okay, nu skal vi have dig på banen igen, Johan Klint Sandberg. Du er ikke ret bekymret for det danske sprog. Hvorfor ikke det?
3: Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg grundlæggende anskuer sprog som en en leg og en eksperimenteren mellem mennesker og et forhandlingsrum for udtryk. Og det er ultimativt, altså selvfølgelig stiller jeg mig grundlæggende skeptisk over for, at sådan, staten skal beslutte, hvad der skal komme ud af borgernes mund, men det hører jeg egentlig også, at Kim er skeptisk over for, så det er sådan en, på en måde lidt falsk debat at stille op her.
4: Og
3: jeg
4: vil ikke debattere.
3: Nej, det der, jeg velkommer egentlig også den her samtale, som den her pakke gerne vil åbne, fordi jeg synes, den er spændende og vigtig og central. Jeg er i og for sig heller ikke uenig, at Dansk Sprognævn skal have en rolle i den, så på den måde er jeg en lidt underlig modstander til dig, Kim. Men jeg er ikke bekymret for sprogets udvikling på den måde, at jeg synes, det danske sprogs rigdom kommer, fordi vi har stillet os liberalt åbent over for forhandling og indflydelse med alle mulige andre steder. Du havde research over engelske ord, som der findes erstatninger på dansk, men man kan også bare sige, ordet information kommer på fransk, ordet økonomi kommer fra græsk, ordet politik kommer også fra græsk. Så det hele den her sådan, løbende forhandling og udvikling af sproget, den er jeg jo helt op at køre over, det er også mit arbejde. Jeg tror, at det, som tænder mig lidt af grundlæggende ved ideen om sådan en sprogpakke, det er, fordi jeg synes, at sproget er netop den sjoveste leg i hele verden. Men det er ikke virkelig sjovt, når der kommer nogle magthavere og siger leg. Mm. Altså, så er der et eller andet med sådan at få sådan, nå ja, slap af, det er vi i fuld gang med. Og det oplever jeg også, vi er i fuld gang med. Jeg synes, når man kigger bredt ud i kulturlivet lige nu, så er det musik, der hitter helt vildt i Danmark, det er alt sammen dansksproget. Dansk poesi har det bedre end nogensinde før. Og det er den unge generation, der ligesom virkelig bruger det danske sprog som den her legeplads, som det jo faktisk er. Så på den måde er jeg ikke synderligt bekymret. Så synes jeg, der opstår, og det er egentlig med dig, Kim, et parallelt sprog om, hvad der foregår i internetkultur, fordi det er sådan en hyperglobaliseret verden, der foregår derinde. Men der var jo nogen, det var så min forældres generation, som engang i 90'erne og 00'erne sagde A til globaliseringen, og nu bliver vi så nødt til at sige B, C og D. Og det er jeg sådan her ikke særlig skeptisk overfor egentlig grundlæggende. Men jeg synes, det er et eller andet med, at sproget er ligesom sådan en flod af evig bevægelse, og der er noget i det her, hvor jeg sådan lidt får sådan et billede i hovedet af, det lidt ligesom at sætte en pind ned i den her løbende flod og sige, det er sådan her, du taler dansk. Altså, der går et sekund, så er det alligevel løbet videre, eller sådan. Men så på den måde er jeg jo, altså, som I også kan høre, vildt inspireret af den her samtale. Men jeg stiller mig selvfølgelig vildt skeptisk over for ideen om lovgivning på det her område. Og så bliver jeg også bare nødt til at stille mig skeptisk over for, og jeg ved godt, der kommer heller ikke lovgivning på det her område. Det er heller ikke det, der er planen med det her. Men jeg vil sige, når en myndighed kommer og anbefaler noget, så har det også en resonans, som jeg synes, vi skal tænke over. Når Sundhedsstyrelsen kommer med en anbefaling til, hvordan du skal opholde dig i et lokale, så er det heller ikke noget, du bare lige sådan, nå, gå væk, Sundhedsstyrelsen. Eller sådan, så der er et eller andet med, hvad betyder det, når der kommer en myndighed uden lovhjemmel i ryggen og kommer med en anbefaling, så har det jo også en tyngde med sig, som jeg synes, vi skal tænke over, i forhold til, at sproget er grundfundamentet af det, som ultimativt kan blive til propaganda en eller anden dag, hvis ikke vi passer på og sådan noget. Ikke? Og det ved jeg godt, vi gør.
2: Hvis vi bliver lidt i, du havde et sprogligt billede med, at sproget er en vild flod, der løber afsted, og Kim Valentin, han er så her en af dem, der står og prøver at putte en pind ned for at stoppe den her. Hvad siger du så til det, Kim Valentin? Altså, er det en uundgåelig udvikling, som I prøver at tæmme?
1: Nej, først vil jeg lige sige, at det er jo ikke lovgivning. Det,
3: præcis.
1: Det ved jeg også godt, du ved. Og det, altså, det er jo heller ikke sådan, vi udstyrer Dansk Sprognævn med en myndighedsopgave.
3: Nej, nej.
1: Det gør vi ikke. Altså, vi siger bare, at de skal blande sig lidt mere i den debat, der er, for de har en viden, der vil være god for samfundet. Og det samme siger vi med medierne. At lige være opmærksom på, at nu kom jeg lige med to eksempler, bare fordi jeg læste Kvarter i morges, og så var der to begreber, hvor jeg lige selv skulle tænke mig om, hvad var det nu egentlig, det betød. Altså, sådan nogle ting, at det er jo det, vi griber fat i. Og så er der jo rigtigt, der i Retskrivningsordbogen er nogle begreber, hvor man tænker, jamen, disclaimer for eksempel, altså, hvorfor bruger man ikke ansvarsfraskrivelse? Altså, hvorfor bruger man ikke det? Altså, det er jo et godt dansk ord i virkeligheden, ikke? Så altså, der er mange ting, hvor man kan sige, vi vil gerne have en flod til at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Vi vil gerne have det danske sprog til at bare udvikle sig. Men den skal også udvikle sig omkring den danske fundament.
3: Ja.
1: Altså, det skal ikke kun være det, der kommer fra tech-giganten. Det hører jeg sådan til, Henrik, du siger.
3: Nej.
1: Men det må godt være også den der flod. Og i gamle dage var der en flod, der var iblandet fransk og tysk og latin og græsk i rigtig 100. gamle dage. Ikke? Altså, men i dag skal vi også passe lidt på, at det ikke bliver bare sådan på kortsigtet overskud i tech-giganternes verden. Ja. At det er derfor, vi udvikler sådan her. At det rent faktisk har nogle værdier for dansk kultur i længden. Mm. Og det tror jeg, at det her skal ses som.
3: 100.
2: Vi skal lige høre et klip fra min kollega her på programmet, Tim Aaslet. Han har været på gaden for at høre, om danskerne synes, det overhovedet er politikernes job at agere vogtere for det danske sprog. De sagde sådan her.
4: Nej, jeg synes... Grundlæggende ikke, synes jeg ikke, det er regeringens ansvar.
5: Der bliver jeg måske nok lidt kritisk i forhold til det. Fordi jeg tænker, der kan være en anden, ligesom en bagtanke med det. Jeg er jo ikke som sådan bange for andre sprog. Vi har jo lavet alle mulige sprog. Så lige umiddelbart, så tænker jeg, det skal de ikke blande sig i.
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi lever jo i en verden, som ikke er... Altså, ikke bare er Danmark, kan man sige. Så det vil sige, det kan man jo ikke, det skal man jo ikke kunne styre. Jeg synes, det er... Det skal jo ikke styres centralt fra ved nogle politiske beslutninger, synes jeg ikke. Altså, det lever derude, sproget lever, og det gør det, ja. Og derfor så synes jeg ikke, de skal blande sig i det.
2: Sproget lever derude, det skal ikke centralt styres. Nu forstår jeg godt, at der ikke er lovgivning på vej, men hvorfor skal I politikere i det hele taget blande jer i, hvordan danskerne taler?
1: Det skal vi heller ikke. Men altså, det er derfor, jeg startede med at sige, at sproget er frit, men dansk er en sprogstamme, som... Vi godt må gå ind og arbejde med. Altså, sproget er jo fuldstændig frit. Altså, vi skal ikke blande os i, hvad man går og siger til hinanden på gaden. Det er jo derfor, vi ikke vil have en lov. Men på den anden side, så har vi også sådan et kulturelt ophæng, som er skabt af vores sprog. Og hvis det sådan stille og roligt bliver udvandet af engelsk i øjeblikket, stille og roligt går faktisk relativt hurtigt i øjeblikket. Der er virkelig mange engelske ord, der kommer ind og påvirker. Også påvirker det, jeg kaldte syntaks og morfologi og sådan nogle ting, hvor vi, man må godt stoppe op og tænke sig om en gang imellem. Og det er det, vi sådan set siger nu, at man skal gøre. Ikke bare, ikke fra lovgivningssiden, for vi lægger ikke lovgivninger, men vi siger, at man lige må godt stoppe op og så sige, at dansk er faktisk et godt sprog med mange rigtig gode ord, man kan bruge. Udover, der er selvfølgelig også nogle engelske ord, der kommer ind, og som vi gerne vil have med at forholde os til, og vi kan jo ikke udelukke, at det kommer ind i sproget, og der er sikkert også mange andre ord fra andre sprogstammer, der kommer ind i dansk. Det har det jo gjort igennem århundreder, og det skal vi jo ikke ødelægge.
3: Altså, for mig tror jeg bare, at jeg er ikke uenig i det, du siger, Kim, til at starte med, men jeg tager udgangspunkt også lidt i det udlæg, der kom ligesom inde på Kulturministeriets hjemmeside med de citater fra alle kulturordførere, hvor der blandt andet fra ministeren jo står, at der også er noget af det her, der handler om sådan den fremtidige generations adgang til salmerne og Grundtvig og alt sådan noget, hvor der er noget i mig, der bare på en måde ikke køber den der bekymring af, at vi mister adgang til salmerne, fordi folk siger, oh my god, eller det var godt nok cringe, eller du ved, og jeg kan godt se logikken i det, men jeg tror, det er forkert at låse sproget inden og behandle det som en skulptur, man ligesom skal pusse af. Og det ved jeg godt, du også selv er uenig i, i stedet for ligesom at sætte den her bevægelse fri. Der er et eller andet i det der med, at sådan, jeg synes bare, det bliver nødt til at være drevet af en begejstring, fordi det er det, der sker på sociale medier for eksempel, og i kulturlivet som sådan, at så er der nogen, der laver noget virkelig sejt, så vil folk gerne indoptage det i deres måde at leve på, eller hver gang der kommer en ny vending ind i mit sprog, så er det fordi, der er en person, jeg synes er virkelig cool, som siger det på en fed måde, og så begynder jeg at teste det af selv i min egen kredse og sådan noget. På den måde udvikler sproget sig jo også, men det gør det igennem sådan afsmitning af begejstring og kreativitet, ikke? Jeg hører det jo som om, at det er det, jeg også gerne vil opfordre til og opildne til. Men jeg tror bare ikke, jeg synes, det er så sexet, hvis sprognævnet kommer efter mig på en eller anden måde. Så det er nok også bare...
1: Men det gør de heller ikke.
3: Nej.
1: Altså, det vil jeg sige. Må jeg ikke lige sige til det?
3: Jo,
1: altså, jeg synes, at det er simpelthen så fedt, når jeg kan forstå et digt på originalsproget. Altså, digte for eksempel. Jeg kan næsten ikke holde ud og høre det på det sprog, man så oversætter det til. Altså, og dansk har jo rigtig mange gode digtere, som har udviklet sproget igennem virkelig, virkelig mange år, og det er kommet ind. Det er jo det, vi stadigvæk skal have. Altså, og det er jo det, vi opfordrer til, at vi netop har den der mangfoldighed blandt digtere og manuskriptforfattere og alle mulige andre ting. Det er jo det, vi opfordrer til.
0: Det var altså Kim Valentin, før valget kulturordfører fra Venstre, i dialog med dramatiker Johan Klint Sandberg. Og der er bare gang i sprogdebatten det her forår. Politisk kommentator Jarl Kortua, der også er bestyrelsesmedlem i Dansk Sprognævn, har tordnet mod de engelske ords indtog, og det samme har en lang række andre meningsdannere, skole- og gymnasielærere, pensionister og politikere. I Politikken kaldte forfatter og taleskriver Sune Gylling Æbelø amerikanske låneord for en invasiv art, der bør bekæmpes. Så med andre ord, sproget er noget, der får sind i kog. Vi holdt hovedet koldt og inviterede Henrik Gottlieb i studiet. Han er seniorforsker og doktorfil på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Vi spurgte ham, hvorfor det her med sproget har så let ved at få os op af stolen.
7: Det er jo en del af vores personlighed, og for nogle mennesker tror jeg, at sproget betyder mere end deres udseende. Det er et udtryk, man har, at man repræsenterer sig selv gennem sit sprog, mundtligt, skriftligt, og gennem de kilder, man også vælger at lytte til og læse osv. Det spiller en stor rolle for en masse mennesker, i alle aldre faktisk. Lige fra små børn, som er ambitiøse, og med små danske børn, der er det jo sådan, at de får engelsk ind lang tid, før de får det i skolen. Det er sket sådan ovenkøbet i Island, nu ved jeg godt, jeg ikke det, du spørger, men jeg svarer lige at på grund af, at man i Island ikke i samme omfang som i Danmark kan få oversat alle mulige softwareprogrammer og tv og film og spil, så er små islandske børn udsat for direkte engelsk påvirkning i for eksempel børneprogrammer. Mm. Og det vil sige, at det er blevet observeret her de senere år, at mange små islandske børn kan farve ordene på engelsk før på islandsk. Altså, de kan sige, at en eller anden ballon er blue, men de ved ikke, hvad det hedder på islandsk. Og det er jo en interessant ting også. Det er klart, at masser af mennesker reagerer på sådan noget, fordi så siger man, at vores sprog er truet, så har vi det med de invasive arter, bjørneklo og andre grimme ting. Og der må man jo bare lige sige, at så længe vi ikke ligger under for et direkte diktatur fra Angelsaksen, så er det jo frivilligt, at folk bruger engelske ord eller engelske konstruktioner. Jeg hørte lige før et par minutter i hel her jeres egen reportage her på P1, at der var nogle af de der koreanere, der var de første popstjerner til at... The first pop stars to do something, ikke? Til at før i tiden hed det de første, hvis det nu hedder popstjerner, som er en anglicisme i sig selv, de første stjerner i så fald, der et eller andet, der kunne, der opnåede, der gjorde et eller andet. Men nu er det til at gøre noget. Og det er jo en ny konstruktion. Det er også noget af det, som nogle af de folk, du citerede før, fremhæver, at vi altså ikke alene importerer ord, at vi ikke lige oversætter vendinger, men vi også direkte tager hele syntaktiske konstruktioner, altså sætningsopbygninger ind. Og så kan man jo sige, og hvad så? Eller rettere sagt, so what?
2: Men nu, når du siger sådan der, så kan jeg mærke, at jeg bliver enormt bevidst om mit eget sprog. Det er jeg i forvejen. Det er lidt det, jeg lever af. Men det rammer den forfængelighed hos mig, som præcis. Du også taler om. Har du også selv den forfængelighed i forhold til dit sprog?
7: Det har jeg især, når jeg taler andre sprog end dansk. Det danske kører altså selv. Jeg er så heldig, kan man sige, jeg er født ind i den dominerende sociolekt i det her land. Mm. Så det har været nemt nok. Men jeg har venner og kolleger, som enten er, hvad skal vi kalde det, laver kodeskift, for eksempel fordi de er fra Sønderjylland, og egentlig ikke vil tabe sønderjysk. Og så skifter man over, for eksempel, hvis ens mor ringer i telefonen. Ikke? Mm. Og så har jeg også masser af venner og bekendte, som er tosproget, som jo i Danmark er det eneste sted, hvor den glose har en negativ valør. Altså, der er altid vrøvl med de der tosproget elever og sådan noget lignende, ikke? Men altså, bilingual, tosproget er jo en styrke, man har, ikke? Så jeg vil da også gerne tale ordentligt engelsk og tysk og fransk og endda svensk, hvis man kan forestille sig en ædru dansker gøre det.
2: Ja, det her politiske initiativ, det talte jeg med Kim Valentin fra Venstre om, som mener, at medierne skal tage en mere aktiv del i sprogbeskyttelsen. Hvad tænker du om det udsagn?
7: Det lyder fint, altså, men man må lige huske på, at en stor del af de der uønskede anglicismer, som altså, mange mennesker har noget imod, de kommer jo ind via, hvad skal vi kalde det, i gamle dage var der en professor, der turde kalde det dogne, eller dårlige oversættelser lavet af journalister. Det er helt klart, at medierne fortsat har en enorm rolle. Og mange af de gamle, såkaldt gode gamle danske udtryk, har jeg jo i min forskning opdaget, stammer fra dansk provinspresse i 1800-tallets midte. Sådan noget som min bedre halvdel, det er en tjusket eller morsom, måske endda vellykket oversættelse af My Better Half, fra engelske pulp fiction romaner. Og dem er der mange af de der oversættelseslån, som det jo hedder. Så det er der jo ikke noget ondt i for så vidt, men man skal bare huske, at det er jo ikke selvcensur, der er vejen frem. Det har vi jo nok af på andre områder i denne her moderne kultur. Hvis det her bliver en succes, så skulle det nødigt være sådan, at folk begynder at protestere, ældre mennesker især vil begynde at protestere, og nu må vi heller ikke sige ditten og datten. Det sjove er selvfølgelig, at det er de ældre den her gang, der er ude efter de unge, hvor de unge har været ude efter de ældre med hensyn til hele woke-bevægelsen, som jo er kommet lidt i miskredit, ikke mindst fordi ældre mennesker altså har gjort genoprør mod den hensyntagen, der egentlig er ment med hele det der woke. I øvrigt er det et interessant begreb, woke, fordi det er jo i virkeligheden bare frelst, eller hellig, eller from, eller andre ting, men man ville have et nyt ord, for man mente åbenbart, at det var et nyt fænomen, men det minder jo om tidligere tiders pietisme.
2: Lad os lige prøve at høre fra en af dem, der er lidt kritisk over for den sproglige udvikling. Jeg citerede ham i starten, Sune Gylling Æblø, som altså sagde det her med, at amerikanske låneord er en invasiv art, der bør bekæmpes i politikken. Sune, du skal meget gerne være med på en linje her. Kan du høre mig?
8: Jeg kan høre dig. Kan du også høre mig?
2: Jeg kan tydeligt høre dig.
8: Det er jo vidunderligt.
2: Hvad er egentlig dit problem med de her amerikanske låneord, den invasive art, så at sige?
8: Ja, det er jo toledet. Altså, dels er der det, som I har sådan set talt om begge dele nu også. Dels er der jo de her låneord, som kommer ind alle steder, både i det talte sprog, når man hører folk tale på gaden eller i metroen, og i høj grad også, som det lige er blevet sagt, af journalister og værter. Det er, når man er til konferencer i erhvervslivet, hvor man er til talk som sustainability og kan committe sig til purpose og team up og med like-minded osv. Altså, og det er jo, for det første lyder det jo frygteligt. Altså, man kommer til at lyde fladpandet, når man ikke kan finde danske ord, når det eneste superlativ, man kan finde om noget, som er godt eller vidunderligt eller pragtfuldt eller herligt, det er nice hele tiden. Det kommer til at lyde tåbeligt. Og det andet er jo, at jeg har en frygt for, at det også kan blive sådan et nationalt identitetstab. Vi kan se rigtig mange steder i verden, at sproget er en meget central identitetsmarkør. Steder som Baskerlandet, Catalonien og Skotland og Kurdistan og sådan nogle steder, hvor man virkelig går op i at beskytte sit sprog. Og der er andre lande, hvor man i meget højere grad end vi her sørger for at få skabt nogle, for eksempel i Norge har man et råd, som sidder og prøver at skabe norske ord som alternativ til de engelske ord, som kommer. Fordi det er jo klart, at det vil uværligt, der vil komme engelske ord, fordi der er så meget kulturelt, som kommer udefra, og hvor det så kommer.

0: latin eller plattysk eller fransk eller alt muligt andet, som vi har fået inspiration fra gennem årene, fordi at vi taler med hinanden og rejser og gør ved. Altså, hvis vi kun skulle have ord i det danske sprog, som var fra oldnordisk, så ville det nok blive lidt fattigt. Men der er jo forskel på det, at man har et ord, som er inspireret eller kommet fra et andet sprog, som man ikke har et alternativ til, og så at man, som det lige nu, går det enormt hurtigt med at få en masse amerikanske, engelske låneord ind, hvor der findes jo masser af alternative danske ord. Så jeg synes sagtens, at man uden at blive sådan meget bagstræberisk, kan insistere på, at man for eksempel i pressen, i medierne, i de forskellige nyhedshuse, prøver at være lidt mere opmærksom på, hvad det egentlig er, man sidder og får sagt, og i øvrigt også skrevet. Og det handler jo ikke kun om låneord, det handler netop også, som det også blev sagt nu her tidligere, om fremmede sproglige strukturer, både grammatisk og syntaktisk, hvor man rækker ud i stedet for at kontakte og skrive og ringe, eller kommentere på i stedet for bare at kommentere, eller kigger ind i stedet for at undersøge, eller se på, eller tjekke, og så videre, mistænker at noget i stedet for at have en mistanke om, og så videre. Altså, der er et hav af eksempler på det der. Og det kommer, det lyder jo rædselsfuldt også.
1: Tusind tak for at være med her.
0: Ja, velbekomme.
1: Sune Gylling Æbelø, forfatter og taleskriver. Altså, de her amerikanske invasive ord og begreber, som Sune taler om, kalder han både altså fladpandet, og der også, der, han kan være bange for, at der kan være et national identitetstab, tror jeg, han kaldte det. Vi har jo lidt talt om, hvad det betyder for individet, det her med, det kan være en identitetsmarkør, men kan man også tale om, at sproget på den måde kan lide et nationalt identitetstab?
2: Det er klart, altså hvis man nu sætter det på spidsen, så kan vi jo komme derhen, hvor vi går fra en sprogkultur, hvor alt kan udtrykkes og skrives og siges på dansk, til en kultur, hvor man enten ikke kan formulere sig på dansk i visse situationer, eller hvor man skammer sig ved det. Og det er klart, hvis dansk bliver den nye dialekt, og engelsk bliver hovedsproget, hvad skal vi sige, standardsproget i den kommunikation, man får i fremtiden, så er den selvfølgelig gal. Og der er jo sprog, der er gået nedenom og hjem. Det irske sprog, for eksempel, fejrer sig sådan i skåltaler og så videre, fordi det er et officielt sprog i EU, trods alt, men det bruges jo faktisk ikke engang af irlænderne. Masser af irer kan ikke tale irsk.
1: Men er der reelt en risiko for, at det skal med dansk?
2: Selvfølgelig er der det. Altså på lang sigt, der kan vi jo ikke vide, at vi 6 millioner mennesker kan opretholde noget, der hedder selvstændigt sprog. Og det, der sker i øjeblikket, er jo, at ikke alene, at der kommer anglicismer ind i sproget, at det vil sige, at vi stadigvæk har en dansk ramme, som vi taler i eller skriver i, men også, at masser af unge mennesker jo laver kodeskift, hvor de laver en elegant, eller andre vil sige forfærdelig, det tror jeg ham her, der lige, vi lige hørte, vil sige, lad os bare sige en elegant, ubesværet i hvert fald, slalomkørsel imellem længere sekvenser på engelsk og længere på dansk. Altså, hvor man ikke indlejer et engelsk ord i dansk, som vi har hørt mange gange med for eksempel ordet cringe, så taler man dansk for resten af pengene. Men altså, hvor man simpelthen, uden at egentlig tænke så meget over det, behersker de her to sprog så godt eller så jævnbyrdigt, at man altså kan glide zigzag imellem dem. Og det jo så kan jo være et skridt på vejen til, at engelsk får en højere status, som man så ser i et land som Sydafrika, hvor jeg har boet og forsket nede i netop afrikansk, som minder om dansk, og påvirkningen engelsk har der. Den er helt enorm. Den er så enorm, at man er nødt til, hvis man skal være noget som helst ved musikken, kan man sige, som afrikansktalende, og afrikansk er faktisk et større sprog i landet end engelsk, at så er man nødt til at slå over i engelsk.
3: Så galt går det næppe i Danmark. Det er i hvert fald det, sprogpakken nu skal være med til at forhindre. Og som det fremgik, er en del af sprogpakken, at Dansk Sprognævn i fremtiden skal spille en mere aktiv og sprogbeskyttende rolle. De har ellers haft en såkaldt registrerende rolle. De har undersøgt og konstateret nye ord og talemåder, og når noget er sagt og skrevet nok, så ryger de i ordbøgerne og bliver en del af det officielt registrerede sprog. Nu kommer det så også til at handle om at give forslag til fordanskninger af engelske ord, enten ved at bruge velkendte ord, der betyder det samme, eller måske endda at opfinde nye danske ord, der kan stå i stedet for de engelske, ligesom de gør i Norge. Nå, men det er altså Dansk Sprognævn, der skal stå for det, så vi spurgte direktøren for Sprognævnet, Thomas Hestbæk Andersen,

0: hvilken forskel det vil gøre for Dansk Sprognævn.
1: Det, vi har nu, er en lov, som forpligter os på tre områder. Vi skal normere eller fastlægge den danske retskrivning, altså det, som er det korrekte danske skriftsprog. Vi skal følge sprogets udvikling, som ministeren også understreger, at vi har gjort hidtil. Og så skal vi rådgive og oplyse. Og det, man vil gøre, det er, at man vil udvikle vores mandat og udstyre os med mandat til at være en lille bitte smule mere, eller noget mere handlingsanvisende og noget mere anbefalende i forhold til at bruge danske ord i stedet for nogle af de nok især engelske låneord, som vi får ind i sproget hele tiden.
2: Og hvis man skal gøre det, eller til at gøre det, der har I fået 500.000 i projekttilskud. Har I nogen idé om, hvad det skal, hvordan det skal gøre en forskel?
1: Altså, vi har nogle idéer, vi overvejer, og det er jo ikke, fordi vi har været... Altså, vi er jo ikke tonedøve, så vi ved jo godt, hvordan debatten har udviklet sig i løbet af det sidste års tid. Så som sådan har vi da forsøgt at tage bestik af, hvad man kan gøre både fagligt og fornuftigt og forstandigt. Men... stadigvæk er det der, at vi fik udmeldingen i fredags, så jeg kommer ikke til at kunne fremlægge et eller andet større arbejdsprogram for dig her i radioen. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi bruger den her halv million. Ja, men altså, du kan også godt regne ud, at en halv million er jo ikke penge til at ansætte 10 nye gode mennesker i en hel afdeling, som så kan komme ud og monitorere alle aspekter af det danske sprogsamfund. Det er en sum penge, hvormed vi kan... Vi skal jo ikke vende skuden, men vi kan i hvert fald justere kursen for skuden på den her års unge, som nu her i marts måned fylder 71, og som er Dansk Sprognævn.
2: Men selvom jeg er glad for billedsproget, vil du så ikke prøve at blive lidt konkret her sammen med mig? Altså, hvad er det konkret for nogle opgaver, I skal løse nu, som I ikke løst før?
1: Sådan som jeg ser den udmelding, der er kommet, der er der jo to konkrete opgaver. For det første, så skal vi tage initiativ til at organisere et mediesprogsråd, eller et råd, hvor vi inviterer repræsentanter fra medierne med ind i en snak om, hvordan medierne bruger sproget, og hvor vi kan arbejde måske med at sørge for, at nogle af de ord, der kommer ind, og så meget hurtigt spredes via medierne, at vi kan få et dansk alternativ til dem. Det kunne være sådan et ord som stealthing, ikke det her, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal oversætte til nu, og som handler om, at nogle unge mænd, tror jeg typisk det er, under den seksuelle akt, hiver deres kondom af. Og det kunne man jo for eksempel kalde kondomsnyd eller andet. Men det, som er pointen med sådan et mediesprogsråd, det er, at vi har erfaring med, at de gange, hvor vi går ind og foreslår nogle danske afløsningsord til engelsk, og hvor de rent faktisk får succes, der gør vi det meget tidligt. Altså, vi skal ind, inden det engelske ord er blevet etableret i det danske sprog. Og der spiller medierne en fuldstændig afgørende rolle. Så når vi har haft succes med at få strygefri skjorte ind i stedet for det her engelske non-ironing, eller vådområde ind i stedet for det engelske wetlands, så handler det altså om, at der har været et behov for det, og man fra starten af har fået det spredt igennem medierne. Omvendt så er det faldet fuldstændig til jorden, da vi foreslog sukkervat for candyfloss eller bredelæret for widescreen. Så ja, og du griner, og det er jo netop det, som er ikke er kunsten, for det er ikke en kunst, det er faktisk et håndværk, men det er jo netop det, som er fagligheden i det her. Vi skal stadigvæk tage bestik af de behov, som er i det danske sprogsamfund. Vi skal stadigvæk følge den måde, det danske sprogsamfund favner sproget på. Men der er masser i det danske sprogsamfund, som rent faktisk har gode forslag og har gode overvejelser om danske alternativer til engelsk, og som ikke ukritisk tager engelsk ord ind. Og dem vil vi invitere til debat og dialog om, hvad vi kan gøre fremover.
0: Og han kan da bare ringe Thomas Hestbæk Andersen fra Dansk Sprognævn, for her på K-Live er vi allerede i gang. Måske har du hørt det hen over sommeren, hvis du har haft os i ørerne. Vi har lavet en serie, der hedder På Dansk. En slags radiofonisk fordanskningsordbog, hvor vi arbejder os gennem de engelske ord i vores sprog, ord for ord, og giver bud på danske alternativer. Og hvis du ikke har hørt det, så får du chancen lige nu. I dag handler det om management-begrebet. Ja, ordet management må vi tage en anden gang. Must win battles.
3: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
4: Nana, man kan næsten mærke det i luften, og i hvert fald i debatten om sproget. Vi har brug for nogle danske ord som alternativ til alle de der engelske ord og udtryk, der er kommet ind i vores sprog. Og Dansk Sprognævn, de har jo lige lanceret en kampagne, hvor man indsamler forslag til danske ord i stedet for engelske. Det virker som om, at det for nogen i hvert fald er et must-win battle.
3: Jeg elsker det ord, must-win battle.
4: Ja, det er også der, vi skal starte i dag.
3: Heldigvis.
4: Ja, hvad er et must-win battle, Nana?
3: Jamen, must-win battle er der mange medarbejdere, der har hørt fra deres ledere her de senere år. Og en must-win battle er jo et af de der mål, som en ledelse på en arbejdsplads bare har det sådan, dem skal vi bare, de kampe skal vi vinde. Ja. Så det kan være et eller andet form for resultat, eller et eller andet delmål, eller tal, man skal have hjem.
4: Vi har en gæst med i dag, Mikkel Toksvig, som er kommunikationsrådgiver i konsulentfirmaet Lead og forfatter til et par bøger, blandt andet den, der hedder Farvel til Business Bullshit, og den, der hedder Magt og Overmod. Mikkel, sådan et slagmarksbegreb, som det jo er, det her must-win battle, hvorfor er sådan noget populært lige nu?
5: Jamen, jeg tror dels, det handler om, at der er meget af det litteratur, som beskæftiger sig med ledelse, organisering og strategi, der stammer fra militære teoretikere. Der er simpelthen nogle uomgængelige klassikere, man altid kommer igennem på studiet inden for ledelse og strategi, og der er simpelthen nogle militære begreber, som vil følge med, og en tankegang også. Og så tror jeg også, at det her militære sprog, det peger på sådan en presserende nødvendighed, hvor man animerer til kamp og fokus, sejr, man går i krig med konkurrenterne. Altså det kan virke måske motiverende eller ansporende på medarbejderne.
3: Mm. Mikkel, ved man noget om, hvad det betyder for en arbejdsplads, at man ligesom tager nogle af de her ledelsesbegreber fra militærverdenen?
5: Ja, altså på overfladen kan det jo virke tilforladeligt eller uskyldigt, men der er faktisk noget forskning, der viser, at hvis det bliver for udbredt, det her sprog og den tankegang, der følger med, så kan det føre til en kortsigtet, destruktiv eller decideret giftig kultur. Især hvis der samtidig med det her militære sprog også er meget stærke krav til de resultater, man skal levere som organisation og som medarbejdere.
3: Så medarbejderne bliver altså mere giftige, eller sådan mere får hårde albuer til siderne, når man er på en arbejdsplads, der bruger de her kampord?
5: Ja, det kan i hvert fald blive, altså den kultur, det miljø, man bliver en del af, kan godt blive destruktivt og giftigt at være i, hvor man måske bliver mere egennyttemaksimerende, man kommer til at kæmpe mod sine kollegaer og også mod konkurrenter.
4: Okay, det lyder alvorligt, og det lyder jo også, der er jo også det der med, altså, at ja, sprog betyder mere, end vi bare går og tror, og det er altså et af de steder her, hvor man kan sige, vi kan gøre en god gerning ved at finde på et godt dansk alternativ til must-win battle. Jeg har ikke selv noget rigtig godt forslag, så jeg er gået den kunstige intelligensvej og har spurgt min kunstige intelligens, om den har nogle gode forslag. Og jeg kan sige, at den har både nogle sådan formelle, hvor det kalder det centrale fokusområder og den slags, og så er der nogle mundtlige, det vi virkelig skal vinde, det vi skal have styr på. Men det allerbedste, når man beder den om gode danske udtryk, det er, når den skal komme med nogle business danske udtryk, fordi så snakker den om de mest kritiske value drivers, eller de strategiske must-dos.
3: Must-dos.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det vil jeg kan bidrage med. Jeg tænker, vi kan finde på noget bedre. Så nu smider vi lige AI-ordet i hjørnet. Nana, hvad skal vi finde på?
3: Det er meget sjovt, når du spørger mig om business dansk, ikke? Så får du lige præcis de der sandwiches. Jamen, jeg synes jo egentlig, hvis man er på en arbejdsplads, hvor man synes, det skal være kampagtigt, det kan jo godt være på en salgsafdeling, at folk virkelig skal lægge sig i selen, så synes jeg bare, man skal oversætte det til dansk med kampe, vi skal vinde. Men ellers så vil jeg anbefale, altså virkelig leverpostejsagtigt, mål, vi skal nå.
4: Mål, vi skal nå.
3: Fordi der kan vi faktisk godt være gode venner på vejen hen mod det mål.
4: Og Mikkel, nu er det dig, der introduceres for, at det jo kan betyde noget for stemningen på en arbejdsplads, både mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse, det der med, at man har de her battles på den måde. Målet, vi skal nå, tænker du, den kan vi købe?
5: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Strategiens vigtigste mål eller resultater.
4: Så er det sådan, det er. Og husk derude, jeg er erhvervsleder, at få mere dansk ind i strategiplanlægningerne og ledelsesfremlæggelserne. Det kunne jo også være et af de vigtige mål, I skal nå på dansk.
0: Nu har vi vist brug for en sketch. Sådan en god gammel en med 30 år på bagen. Dengang i 1996 havde DR's P3 satireprogrammet Gramse Spektrum, og her lavede man en sketch over, hvordan det danske sprog ville lyde 30 år senere, altså nu. Gramse Spektrum bestod af de to fyre Simon Bonde og Peder Pedersen. Dem bød vi til gennemlytning af sketchen sammen med Eva Skafte Jensen, der er seniorforsker i dansk sprognævn, og som vi hørte i indslaget lige før. Vi startede med at spørge de to gamle gramsefolk, hvordan de kom på at lave en sketch om fremtidens sprog.
6: Vi sad jo tit og gik igennem CD'er, altså lyd-CD'er her på, eller dengang var det inde på Rosenlands Allé, og lånt plader i diskoteket og sådan noget. Og der må vi være faldet over det klip med Karen Blixen, som er en del af sketchen, hvor hun taler på en måde, som man ikke rigtig talte på længere der i 96, eller hvornår det var, vi lavede det. Ja, og det er nok kommet derud af, at vi har tænkt.
7: Hvis jeg lige skal tælle for, så diskoteket, det er jo der, hvor Danmarks Radio har alle deres vinylplader og så videre. Der måtte man bare gå ned og låne plader med hjem, hvilket var fantastisk.
8: Det findes endnu, det er det store arkiv, det er bare digitaliseret.
7: Nu er det sådan noget, man skal have tilladelse og have handsker på. Så.
6: Det er ikke
8: okay, men diskoteket rigtigt. Okay, der fandt I Karen Blixen. Lad os lige høre den lydbid første del af jeres sketch, hvor vi også får klippet med hende.
9: Velkommen til Sprogminuttet. Vi skal i dag se lidt på, hvordan det danske sprog har forandret sig over tid. Og vi har nok alle sammen prøvet at høre optagelser fra 50'erne og 60'erne og måske endnu længere tilbage. Og undret os, eller måske ligefrem fået grineren over, hvor mærkeligt de egentlig talte i gamle dage. Tag nu for eksempel denne lille optagelse.
10: Det var vist nok i dag i retofiernes tid temmelig prøvende at blive talt af hos en fotograf. Modellen sad ret op og ned med en pind i nakken i et godt halvt minut uden at blinke.
9: Ja, der er vist ingen tvivl om, at det danske sprog har forandret sig en hel del siden dengang. Men sprogets udvikling, den stopper jo ikke sådan her i 90'erne. Og Gramse Spektrum har derfor været en tur ude i fremtiden for at høre, hvordan man taler i år 2026. Og for at høre, hvordan fremtidens mennesker egentlig opfatter den måde, vi taler på her i 90'erne. Vi bryder direkte ind i fremtidsradioprogrammet Kogt Salami.
8: Og det gemmer vi lige et øjeblik. Vi skal selvfølgelig høre, hvordan det lød, da I rejste helt frem til 2026. Det lød som en meget fjern fremtid dengang. Og inden vi hører Kogt Salami videre, så fortæl lige, kan I huske, hvordan I konstruerede det her fremtidsdansk?
7: Altså, jeg husker det som nok 75% af alt Gramse Spektrum, hvor Simon der havde en eller anden idé, og så sagde jeg, okay, det lød sjovt, lad os lave det. Og så gik vi ligesom i gang. Jeg kan i hvert fald huske, når Simon går helt til frem til 2056, som I måske også hører til sidst, der forstod jeg ikke, hvad det var, han lavede inde i vokalboksen. Det forstår jeg så godt nu, ikke? Jeg var måske lidt langsom dengang. Men hvordan vi konstruerede det, jeg husker det som, enten havde Simon en klar idé, der var tænkt ud, eller også så fandt vi det der og havde trippet over, at man kun skulle, hvad var det, 30 år tilbage, for man faktisk ikke kunne forstå dansk.
6: Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvordan, altså, skulle vi så lave vores bud på, hvordan kommer det så til at lyde i den uendeligt fjerne fremtid, som 2026 var.
8: Mm. Hvordan er det?
6: Jamen, så taler vi jo meget hurtigt og lidt stakeret og siger nogle lidt spøjse ting. Lige pludselig kommer der sådan nogle random sætninger ind og sådan noget. Jeg tror bare, ja, men det, man ved det jo ikke. Det var, hvad vi havde fantasi til. Og så skulle det jo være sjovt. Det var jo et satireprogram, så det skulle også bare lyde løjerligt, tror jeg. Jeg kan sgu ikke rigtig huske det.
8: Det er også lidt farligt at stå her og skulle pille det sjove fra hinanden og sige, hvorfor var det sjovt, og hvad gjorde I helt præcist og sådan noget.
7: Men det er sådan lidt en catchphrase, som jeg har tre børn. De to små, det ene af de catchphrases, de bruger, det er 2, 3, 4, tror jeg, var en flue. Hvilket er mærkeligt at bide sig fast i, når man er 11 og 8. Men ja, jeg husker det også, som jeg tror, Simon har skrevet noget, og så fundet en masse lydklip, og så bare tænkt, nu freaker vi.
8: Og hvis man nu sidder og tænker, hvad snakker Peder Pedersen om, når han snakker om en flue? 2, 3, 4. Så skal man lytte med.
7: Ja, det er jo det,
8: nu.
7: Det ved folk jo ikke.
8: Nej, ikke hvis de ikke har hørt det før. Men lad os høre, hvordan dansk skulle lyde i jeres 30 år frem i tiden forudsigelse. Man skal lige holde hovedet koldt her, for det går lidt stærkt.
11: Goddag! Velkommen til dagens program, det hedder Kogt Salami. Mit navn er Sovs. Jeg er din studievært er mig, jeg hedder Sovs. I dag skal vi snakke lidt om sprog. Det danske sprog udvikler sig hele tiden, derfor skal vi snakke lidt om sprog. Det er det, vi skal nemlig, og sprog skal vi snakke om. Men før det, 2, 3, 4, jeg troede, det var et flue. Skal vi lige have et lille nummer? Vi tager nummer 1 på hitlisten i dag. Det er selvfølgelig ingen andre end MC Anders, gamle klassiker. Ah, der. Gennemspillet er Tom Krøst. Tom Krøst, den gamle dreng. 2, 3, 4, jeg troede, det var et flue. Han kommer nu.

0: Det danske sprog udvikler sig hele tiden, og hele tiden udvikler sig det danske sprog. Det er bare en sprogforsker i studiet, han hedder Niels. Og velkommen til dig, Niels.
1: Tak skal du have, Sovs.
0: Selv tak, Niels. I dag skal vi snakke om danske sprog, og det danske sprog skal vi snakke om i dag, for det udvikler sig hele tiden, og hele tiden udvikler sig det danske sprog. Så skal vi ikke bare høre et klip? Her kommer et klip fra 1996, hvor de snakker også job. 1, 2, 3, tror du var flug.
2: Hej, Per.
3: Hej, Ole, mand.
2: Hvad, jeg tænkte på, skal du ikke med ned i Netto? De har tilbud på birkewurst.
3: Jo, klart det. Det ville være fedt.
2: Okay, så lad os drøge ind.
3: Vildt nok.
4: Ja, det var anden del, og det tredje, som du allerede har varslet, Peter, det kommer til sidst, når vi skal høre den næste forudsigelse, altså 30 år fra nu, frem i tiden. I står lige og smiler, griner lidt til hinanden. Jeg tror, det vækker nogle minder, det her. Hvordan er det at høre?
5: Jamen altså, det er så godt, at det der skuespil, det er simpelthen på et niveau, som...
6: Nej, jeg synes, det, selvom vi måske ikke er de bedste skuespillere, jeg synes egentlig, det er meget sjovt at høre.
5: Ja.
6: Fuck, vi havde gang i dengang.
5: Ja, og man kan høre, altså det, vi lavede jo også hiphopmusik og samlede fra mange forskellige steder, så jeg tror også ligesom, noget af ideen måske også noget med, at vi hørte meget syre jazz. Ikke fordi vi kunne lide det, men for at finde lyde til vores hiphopmusik. Det, noget af det der musik, der ligger i baggrunden, tænker jeg godt kan være for sådan en syre jazzplade.
4: Den bedste kører den.
5: Ja, altså, ja, og også Ejner-nummeret, der var sådan nogle risle lyde indover. Ja, man er, ja. Ikke?
6: Man har jo lavet ham, Tom Krøst, som han åbenbart hedder, fremtidskunstneren, han har lavet cover-version, hvor han så har vand i munden.
5: Ja.
6: Fordi det er det, man har i fremtiden jo. Ja.
5: Men når jeg hører noget af det moderne hiphop, der bliver lavet i dag, så synes jeg ikke, vi er langt fra.
6: Nej. Altså,
5: det er simpelthen så rærligt.
6: Der er også noget, der hedder hyperpop. Det er også så mærkeligt, så man ikke forstår det.
4: Ja, men nu er vi her for at tale om sprog.
6: Ja, det er ikke.
4: Så det holder, vi holder lige snuden i sporet. Den her gode vært, Sovs, han har fået besøg jo i sketchen af sprogforsker Niels. Mm. Og det har vi også fået. Altså ikke af Niels. Vi har vores egen Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Velkommen til dig.
7: Mange tak.
4: Og tusind tak for, at du ville komme og kigge lidt nærmere på, hvad de egentlig havde fat i på det tidspunkt for 30 år siden. Hvad siger du som sprogmenneske til den her forudsigelse i 1996?
7: Altså noget af det, som jo er rigtigt nok, men som også faktisk er meget tidstypisk for 1996, eller i hvert fald som noget, som man i 96 godt kunne forudse, fordi der var en stor diskussion om tempo. Og det havde der været et stykke tid, og i meget, meget, meget, meget lang tid havde der været sådan nogle ret faste dissinger for, hvor lang tid man noget skulle tage, og hvor længe man skulle vente på, at den anden sagde noget, osv. Og alt det blev så i jeres sketch omsat til, at så skulle der bare være fart og tempo på.
5: Mm.
7: Og det skal der love for, den får fuld skrue. Og det er en tendens, man faktisk kan se, altså hvis man hører gamle radiooptagelser, så kan man høre, at de foregår meget langsommere, end de gør nu.
4: Mm-hmm.
6: Så er det jo spændende, om det bliver endnu hurtigere, når vi skal endnu længere frem i tiden lige om lidt.
7: Ja.
4: Men er der sket noget med taletempoet der, Eva? Altså er det rigtigt? Altså, Sovs taler ekstremt hurtigt, ikke?
7: Det er der i hvert fald i medierne. Jeg er ikke sikker på, at der nødvendigvis er sket frygtelig meget med taletempoet sådan i almindeligt dansk sprog, fordi folk taler jo, som de gør.
5: Mm.
7: Og hvis ikke man kan blive forstået, fordi man taler for hurtigt, så taler man langsommere. Og det, man udsættes for, også når man vokser op, det lærer man. Og hvis folk taler hurtigt, så lærer man at tale hurtigt.
4: Mm. Så der er nogle ligheder faktisk med den her fjollede sketch fra 96. Hvor mange gange, Simon og Peter, måtte I indspille den? Kan I huske det?
6: Det kan jeg ikke huske.
5: Det tror jeg ikke også så mange gange.
6: Det tror jeg egentlig heller ikke.
4: Det var one take sauce.
6: Jamen, der var ikke sådan en facitliste. Ej, det skulle have lyttet mere sådan. Altså, det var vist bare...
5: Ja. Plus ens minder bliver jo... Altså, det er jo 30 år siden, vi lavede det, og det er jo totalt korrumperet, ikke? Alt er bare en pærevælling.
6: Jeg tror ikke, jeg tror ikke, vi har brugt lang tid på det.
4: Men de her to medvirkende karaktererne, Sovs og Niels, de bruger også mange gentagelser i sproget. Nu skal vi tale om det danske sprog, og i dag skal vi tale om sproget, eller sådan noget i den du, ikke? Det danske sprog udvikler sig hele tiden, og hele tiden udvikler det danske sprog sig, siger han også. Var det en rigtig forudsigelse, Eva Skafte Jensen, at man på den her måde gentager, lige laver nogle omstillinger, men nærmest de samme ord fortæller, hvad der skal for eksempel foregå, eller hvad man har gang i?
7: Det var rigtig nok, og igen en meget stor diskussion på det tidspunkt, at man tog dansk talsprog alvorligt, og dansk talsprog, der er det rigtig vigtigt, at man gentager hele tiden. Men ikke nødvendigvis lige på den måde, som I gjorde det.
5: Nej, det kan også være på en anden måde.
7: Ja, nemlig, altså sådan, solen, den kommer igen på fredag.
5: En anden måde kan det også være på.
7: Ja, præcis. men der er noget med gentagelser, fordi vi ikke kan gå tilbage til det, ligesom man kan på skrift og se, hvad det egentlig var.
4: Okay.
7: Mm. Ja. Og derfor så, og det gælder talsprog i det hele taget, ikke bare Danmarks Radio.
4: Vi nærmer os jo en konklusion af, at enten Sovs og Niels eller Peder Pedersen og Simon Bonde er to sproglige orakler, som for 30 år siden lavede en forudsigelse, som nærmer sig ret meget virkeligheden for det danske sprog. Og så er der noget med tiltaleformerne. Altså sprogeksperten bliver kun introduceret som Niels. Du står her, Eva, som ikke bare Eva, men som Eva Skafte Jensen. Men er der også noget rigtigt i det, at vi bruger hinandens efternavn i mindre grad?
7: Det gør vi i meget, meget mindre grad. Og det er helt almindeligt, at gymnasieelever omtaler Søren Kierkegaard som Søren, og Johannes V. Jensen som Johannes, og den slags, når de skriver deres, når de skriver deres stile. Hmm. Så, og der er nogen, der har overvejet, om det måske er en amerikansk tendens, men det er jeg ikke sikker på. Jeg tror snarere, det er en videreførelse af 60'erne og 70'ernes oprør mod formelle former og den slags.
4: Okay, og vi skal altså også have tredje del, sidste del af sketchen, som jeg har lovet. For som I selv siger, så stopper sprogets udvikling jo ikke her i hverken 96, som vi hører fra, eller i 2026. Lad os lige tage de næste 30 år frem i tiden. Vi stikker bare lige en spade ned og hører, hvordan det lyder.
0: Ja, det lyder sjovt, da de talte dengang i 1996, men sprog udvikler sig hele tiden. I fremtiden kommer de måske til at tale anderledes, end vi gør nu her i år 2026. Derfor har Gotsalami været ude i fremtiden med en bottertær. Nu skal vi høre, hvordan det kommer til at lyde, når man snakker ud i år 2056. 2, 3, 4, prøv at være flug. Himmelig, himmelig, himmelig, bøjelig. Arrest!
1: Hej, spej!
0: Jeg tænker på, om du ikke vil med ned, du køber noget mad. Jeg har set, jeg har delt på agurk.
1: Hey, vi har gaspej. Lad os gå.
0: Okay, så rykker vi. 2, 3, 4, tror du er flug.
4: Ja, og det bliver ved et par sekunder.
6: Jeg skal bare lige
4: endnu
6: forstå, han, så vi ryger frem i tiden, ja, hvor de så ser tilbage på...
5: Han siger, nu skal vi høre, hvordan det lød i 2026, og så hører vi det. Så alt det der, det der siger han, ja, det samme som du sagde. Jeg vil bare lige sige, at ham i 2026, der hvor jeg synes, vi har ramt ret, det er Niels og Sovs, de har jo tydeligvis ADHD.
4: Og hvad synes du har ramt rigtigt med det?
5: Det har alle jo nu.
4: På den måde.
5: Mig.
4: Ja. Altså Simon Bonde og Peder Pedersen, kan vi lave en aftale?
6: Simon og Peder er fint.
4: Okay, jamen. Nu har jeg lige hørt fra Eva, at vi godt kan reflektere lidt over, Thomas, hvordan vi er. Simon og Peder, kan vi lave sådan en aftale om, at I kommer i studiet igen om 30 år og vurderer, hvordan 2056 forudsigelsen så viste sig, om den viste sig at have noget på sig?
5: Det kan vi godt. Og så lige meget, hvad du spørger om, så vil jeg sige, læge!
4: Ja, for Peder, du sagde, at du godt kunne forstå, hvad der lå i den her sproglige profeti fra Simon. Vil du ikke bare lige give det nogle ord?
5: Det er jo så, Simon-agtigt. Jeg ved ikke, om jeg kunne forstå det, men det er fordi Simon, han kunne ikke forstå, men da han sagde Chilehio, sagde han det jo samme. Vi har fundet et klip fra gamle dage, hør hvor sjovt det er, og så skal den kan jo basically blive ved, den her sketch, ikke?
4: Ja.
5: Det var det eneste, jeg forstod.
6: Jeg vil sige, men hvis der er nogen, der vil have mig i studie om 30 år, så kommer jeg, uanset hvad det handler om.
4: Godt.
5: Sygt.
4: Vi har en aftale, gutter. Og Eva Skafte Jensen, det kan være, at du også kommer og giver det dine ord og vurderer, hvor tæt på virkeligheden
7: det kan
4: 2056
7: vi
4: i den her
7: skændende
4: vi siger det sådan.
8: Det var alt for Sprogparken, men ikke for K-Live. Jeg er flugs tilbage efter en kort radioavis.
9: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
10: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
9: Ifølge et EU-krav skal Rønne Havn kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
11: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
9: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Pras Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
12: Sådan krydstogt